0: vreau să aud și nu două boacăne, măcar una pe care ați făcut-o în copilărie.
1: Pentru că eram tot timpul la pachet cu sora mea și plecam împreună, făceam tot împreună, țin minte că odată părinții ne-au dus în fața blocului pe o păturică, noi stăteam la etajul 1 și ne-au pus la soare. Eu eram foarte slabă și se gândeau ei să ne mai bronzăm, să mai avem, nu știu, tot ce ne trebuie pentru a crește, nu știu dacă se gândeau atunci la vitamina D. Și la un moment dat s-a uitat tata pe geam și a văzut că nu mai eram. Și s-a speriat foarte rău, s-a dus să ne caute și s-a întâlnit cu o vecină care i-a spus că sora mea mă luase de mână și plecase la complex, cum era pe vremea aceea, să cumpere bomboane. Nu știu cu ce bani. Și știu că s-au speriat foarte rău și bineînțeles că ne-au certat pe amândouă. Întotdeauna ne certau pe amândouă, nu era o diferență.
0: Și cum vă pedepseau?
1: Nu mi-amintesc. Noi erau niște oameni foarte buni, adică sunt, că mama încă trăiește, dar ne certau. Nu pot să spun că ne-au bătut sau ne-au certat și tata ne ținea totdeauna câte o predică.
0: Părinții, ambii ingineri, ce ați învățat de la ei?
1: Foarte multă matematică și corectitudine. Am făcut un liceu de matematică fizică. La vremea când am dat treapta a doua, am luat prima pe județul Argeș.
0: De ce nu ați ales un drum mai tehnic? Cum ați ajuns la medicină?
1: A fost o întâmplare din copilărie pe care mult timp m-am gândit foarte mult la această întâmplare. În familia noastră am fost întotdeauna extrem de uniți. Petreceam Paștele, Crăciun împreună cu rudele noastre, familia din partea și a mamei și a tatălui. Și la un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi, care era de-o seamă cu părinții mei, a făcut un cancer de sân. Boala ei a progresat foarte mult și după 2 ani s-a și prăpădit. Dar în perioada aceasta, de câte ori ne duceam în vizită acolo și stăteau, toți se întâlneau și vorbeam și între noi și, bineînțeles, că stăteam și cu ea în camera ei. Eu stăteam cel mai mult cu ea și țin minte că spunea că vine doctorița mea de la Pitești și îmi face masaj și îmi trece durerea. Și eu mă gândeam întotdeauna, eu sunt doctor, trebuie să mă ocup de cancer. Nu mi-era frică de ea. Țin minte că nu avea păr, țin minte că avea dureri, dar stăteam tot timpul lângă ea. O iubeam foarte mult, cu mulți ani înainte. Apoi le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă. Dar apoi, când am hotărât la ce liceu să dau, am vrut să mă duc la liceul de chimie, biologie și chimie fizică. Ai mei au zis, nu, ce să cauți acolo, trebuie să faci matematică. Și am dat la liceul Nicolae Bălcescu din Pitești și apoi am luat treapta a doua prima. Atunci iarăși se punea problema să dau la aeronave și le-am spus că totuși eu vreau să dau la medicină. Și cum cred că ați mai auzit povestea aceasta și în general, pe vremea aceea se intra foarte greu la medicină. Tata mi-a spus că are mulți colegi ale căror fete au dat de multe ori la medicină, că nu-și dorește să ajung și eu așa. Și până la urmă a zis, bine, hai să dai odată și dacă nu mergem la Politehnică. Și am luat din prima la medicină și așa a fost.
0: Și ați dat odată și ați intrat și ați, da, și ați ales, înțeleg, abia acum, deși vă cunosc de ceva vreme, că a fost o alegere emoțională, nu neapărat, da, rațională, pentru că ați avut mătușa bolnavă.
1: Îmi și plăcea să am grijă de oameni, sinceră să fiu. Întotdeauna mi-a plăcut și mi-a plăcut atunci când i-am aștepta și stăteam cu ea, adică mi-a plăcut foarte mult să am grijă de oameni în general, întotdeauna.
0: Povestiți-mi momentul în care elevă de liceu, ați încheiat cu bacalaureatul, ați dat examen la facultate și ați venit la București?
1: Da, la București.
0: Cum ați găsit capitala? Venită dintr-un oraș mic, de provincie, singură, fără părinți, nu?
1: Nu eram chiar singură. Bunicul meu era preot aici în București și în primele, de fapt în primii 2 ani de facultate am stat la ei, dar era o casă unde tot timpul suna cineva, era un preot bun, era un om foarte bun, extrem de bun. Și era foarte mare gălăgie pentru cineva care învăța la medicină. Era un apartament de bloc și m-am decis că vreau să mă mut la cămin. Tata a fost foarte supărat ce să caut la cămin când bunicii erau acolo. Și până la urmă a venit și revoluția. M-am mutat la cămin cu o prietenă bună, colegă de grupă cu care sunt și acum prietenă, este neurolog. Și învățam împreună, pentru că era liniște. Mie îmi trebuie liniște ca să învăț. Și până la urmă a fost de acord și am avut o cameră împreună și asta a fost.
0: Și a fost de neclintit dorința noastră de a face oncologie, nu?
1: Sinceră să fiu, s-au mai întâmplat niște lucruri în facultate. Altă mătușă a făcut leucemie în anul, când eram eu în anul 2 de facultate la început. M-am ocupat foarte mult de ea, lucruri așa, foarte mult de povesti legate de problema aceasta. Și apoi în anul 6 a fost un an destul de greu, pentru că aveam și licența, am fost primul an care am dat licență la medicină, apoi primul an care am dat direct examen de rezidenția fără stagiu, erau multe examene. Ea murise de un an, mă ocupasem foarte mult de ea, fusesem foarte des la ea, la hematologie, la Fundeni, mă duceam și profesoara de acolo spunea să stea domnișoara doctor aici, la vizită, adică era statut, dar o făcea pentru mătușa mea, ca ea să nu se simtă singură sau speriată, pentru că era destul de speriată. Și apoi la repartiție am avut multe opțiuni, am fost foarte sus la alegeri și am ales oncologie. Da, și nu-mi pare rău, a fost foarte bine. Și este în continuare foarte bine.
0: De câți ani sunteți medic-oncolog?
1: Am terminat facultatea în 1994 și rezidențiatul în anul 2000. Practic, rezidențiatul se începe la 1 ianuarie. Da.
0: Povestiți doar despre ce ați ales, ce ați învățat, păi și distracția din studenție, unde era doamna profesor?
1: Cea mai mare distracție a fost în liceu, a fost perioada cea mai frumoasă. Eram un liceu în care erau mai mulți băieți decât fete și a fost o perioadă foarte frumoasă, încă păstrăm legătura. În facultate nu pot să spun că m-am distrat prea mult, am învățat foarte mult. Dar a fost o perioadă frumoasă și în facultate.
0: Ce trebuie unui om ca să devină un medic oncolog bun? Din punctul meu de vedere, este poate cea mai grea ramură a medicinei, pentru că sunteți mereu la serviciu, la limita dintre viață și moarte.
1: Trebuie întotdeauna să vezi șansa pacientului, să te gândești întotdeauna la ce ai de făcut și să știi că ai făcut totul perfect, pentru că dacă nu faci totul bine și boala progresează, eu cred că întotdeauna poți să ai mustrări de conștiință legat de acest lucru. Și de aceea este extrem de important să citești tot timpul. Deci toți oncologii, în opinia mea, citesc foarte mult pentru că trebuie întotdeauna să fie la curent cu ceea ce se întâmplă. Și
0: nu vă opriți niciodată din învățat, știu.
1: Nu, dar îmi și place. Îmi place foarte mult să citesc și să știu că am făcut tot ce trebuie, dar deja acum trăim într-o lume în care lucrurile sunt foarte, se schimbă foarte des și este important să și formezi echipe cu care să lucrezi, pentru că nu mai este vremea când un singur om să facă totul. Trebuie să fie o minte colectivă și mai mult să citească, inclusiv la Comisia Oncologică, mai mult să discute despre anumite cazuri. Contează foarte mult această modalitate de abordare în care să ai foarte mare grijă, în primul rând cum analizezi toate documentele pacientului, apoi cum le integrezi în practica actuală, astfel încât pacientul să aibă șansele cele mai mari cu tratamentul pe care îl oferi.
0: Deci muncă de echipă. Să știți că tot muncă de echipă facem și noi aici.
1: Am observat.
0: Adi este gata cu cina noastră.
1: Mulțumesc.
0: Sigur că vom continua dialogul, dar după ce mâncăm un pic. Mulțumesc, Adi!
2: E chiar puțin și destul de lejer. E un humus cu câteva legume coapte în unt și asta e tot. Poftă bună!
0: Mulțumim! Mulțumim. Vă rog, mulțumim. Poftă bună! Vreau după această scurtă pauză de masă să discutăm un pic despre empatie. Cu empatia te naști sau se dobândește în timp?
1: Probabil este foarte mult legată de educație și cum te poziționezi față de pacient și față de cariera pe care ți-ai ales-o. Dacă te-ai făcut doctor, trebuie întotdeauna să te gândești ce simte pacientul acela. Și, în primul rând, să te porți foarte bine. Și le spun colegilor mei întotdeauna că primul lucru cu care pleacă un pacient este cum ne-am purtat azi. Apoi va vedea care este rezultatul tratamentului, care sunt reacțiile adverse. Iar legat de empatie, eu consider că este extrem de importantă, dar noi, ca medici, trebuie întotdeauna să ne gândim la ceea ce avem de făcut. Adică să-i prezentăm pacientului anumite tratamente, soluții pe care le poate avea în vedere legat de boala lui.
0: Cum comunicați un diagnostic greu?
1: Întotdeauna, înainte de a comunica un diagnostic greu, mă uit pe absolut toate documentele și mă gândesc care sunt soluțiile pe care trebuie să îi le dau pacientului respectiv. Pentru că doar dacă îi spun că are o boală, cancer, care cancerul are o reputație, să zic eu, proastă în rândul tuturor pacienților, el se va simți pierdut în aer. El trebuie să știe ce are de făcut, care sunt soluțiile, ce îi spunem noi ca medici că trebuie să facă în continuare și e foarte important să știe pentru ce are de luptat, pentru ce are de făcut anumite terapii cu anumite reacții adverse.
0: Deveniți și prietenă cu pacientele?
1: De fapt, nu pot să spun că sunt neapărat prietenă, dar după ce terminăm anumite etape de tratament și rămânem
0: în legătură?
1: În legătură, discutăm, poate mai avem ocazii când ne vedem și în afara spitalului, cu ocazia anumitor evenimente, să zic eu, sociale, culturale, dar rămânem în relații foarte bune, dar nu pot să spun în relații personale.
0: Vă mai sună de Crăciun, de Paște, de ziua noastră?
1: Da, da, și de 1 martie.
0: Și de 1 martie?
1: Și de întotdeauna, foarte multe mesaje și le răspund la toate.
0: Răspundeți, da,
1: la
0: de fiecare.
1: Absolut toate. Mă străduiesc să nu-mi scape niciun mesaj, niciun e-mail, absolut.
0: Asta înseamnă respectul față de pacientul care și-a rupt din timpul prețios de cele mai multe ori ca să vă scrie câteva cuvinte sau să vă telefoneze.
1: Pentru mine este o mare bucurie și inclusiv toate felicitările pe care le primesc de Crăciun, de Anul Nou, odată cu un buchet de flori, le țin, am o cutie specială de lemn, foarte frumoasă, în care le țin pe toate acasă.
0: Scrisorile scrise de mână,
1: de
0: da?
1: De mână, da.
0: Care a fost cel mai frumos mesaj pe care l-ați primit vreodată de la un pacient?
1: Toate sunt frumoase. Iubesc pe toți, că fiecare se exprimă în felul lui, nu pot să compar. Dar pot să spun astăzi ultimul mesaj. A rămas la sfârșitul programului o pacientă când să-și ridice rețeta după ce a ieșit și analizele, după ce fusese la consult și mi-a spus, am vrut să mai intru o dată ca să mă liniștesc, să mă liniștiți când vorbesc. Și m-am bucurat foarte mult. Am îmbrățișat-o și am discutat ce avem de făcut mai departe.
0: O să fie bine, i-ați spus.
1: Păi este bine, nu este simplu, dar primul an e destul de greu pentru toți pacienții. După ce se operează și chiar dacă totul este bine, nu este ușor. Dar trebuie să ne gândim întotdeauna la ce avem de făcut și că trebuie să fie bine și în cazul nostru.
0: Ați pierdut mulți pacienți?
1: Am pierdut mulți pacienți. Cel mai important este să știi că tu, la nivelul științei care este dezvoltată în momentul în care îl tratezi pe pacient, ai făcut absolut totul. Și asta înseamnă să aplici foarte corect absolut toate regulile și protocoalele acestea înseamnă, în primul rând, că pacientul va trăi mai mult, dar și pentru tot sistemul de sănătate, dacă toate protocoalele sunt aplicate corect, înseamnă că pacienții aceștia vor avea șansa cea mai mare de supraviețuire pe termen lung și atunci ei vor fi mai mult alături de societate, deci inclusiv costurile îngrijirii acestor pacienți sunt mai mici, pentru că tu, practic, aplicând tratamente corecte, îi ții în viață un timp mult mai lung. De aceea este foarte important să aplicăm corect protocoalele care ne spun în momentul acesta cel mai bun tratament pentru stadiul acesta, în boala aceasta, este X. Tu trebuie să aplici exact tratamentul respectiv.
0: Vă apar vreodată în vis pacienți pe care i-ați pierdut? Știți ce vreau să vă întreb? Dacă moartea pacienților devine coșmar pentru un medic oncolog?
1: Sincer să fiu, este ca orice în viață, dacă știi ce ai, că ai făcut tot ce poți pentru familie, pentru copil, pentru absolut tot, dacă știi că ai fost foarte corect, ai colaborat, ai fost sincer și ai făcut tot ce se poate, nu are de ce să fie un coșmar, pentru că tu știi că tu ai făcut tot ce se poate.
0: Cum vă protejați sufletește?
1: Avem o echipă multidisciplinară foarte serioasă și acest lucru îmi place foarte mult. Pentru mine, mie îmi dă acest lucru o liniște extraordinară când sunt într-o echipă unde toți oamenii sunt foarte corecți.
0: Medicul oncolog are nevoie de psiholog?
1: Da. În principiu, era întrebarea pe care mi-a spus-o. Este important să știi că ai făcut tot ce trebuie și tu trebuie să ai grijă de tine. Adică să dormi, să mănânci, să faci sport, să ai un organism sănătos. Pentru că în orice situație în viață, dacă tu ești sănătos și echilibrat, poți să faci ceea ce trebuie și să continui să faci acest lucru așa cum trebuie. Dacă simți, fiind medici, că ai nevoie să discuți cu cineva, poți să discuți, dar în principiu eu consider că dacă faci totul corect și ai grijă și de tine și de sănătatea ta, de somnul tău, de igiena de viață, să fii bun, să nu fii supărat, pentru că și lucrurile astea nu fac bine sistemului nervos, atunci ești un om echilibrat și îți faci bine meseria.
0: Nu sunteți doar medic, sunteți și profesor. Ce rol vă responsabilizează mai mult?
1: În primul rând, de medic, pacienții nu au timp și trebuie întotdeauna să avem în vedere că lucrul acesta este prioritar pentru noi, dar și de profesori și de îndrumători de rezidenți, pentru că rezidenții noștri practic sunt viitorul. Întotdeauna eu spun, ei sunt viitorul. Sunt absolut convinsă că toți sunt valoroși pentru că au intrat la medicină, nu este un examen ușor și noi trebuie doar să-i ajutăm să dea tot ce-i mai bun din ei. Nu există un medic care a intrat la medicină să nu aibă un potențial.
0: Cum îi învățați să facă față presiunii emoționale?
1: Le spun că trebuie să facem tot ce trebuie, să ne consultăm și să nu facem nimic dacă nu suntem siguri că este corect. Foarte important să verificăm absolut ce avem de făcut, să fim echipe, să înțeleagă bine între ei. De multe ori mă gândesc că așa cum am fost educată eu să mă împac bine cu sora mea, așa îi educ și pe ei și ei știu acest lucru. Le explic și cum să discute cu familiile, întotdeauna să fie pregătiți cu cazul, să știe foarte bine cazul respectiv, să rețină anumite date esențiale. Deci lucruri de genul acesta. Și îi susțin, nu îi cert și îmi dau seama că sunt și ei niște copii în creștere. Și întotdeauna le spun că îi apreciez, mai și ieșim împreună uneori. În ultimul timp am făcut un obicei ca cei care iau oncologie și sunt în anul întâi să ieșim la o masă și să ne cunoaștem. Avem diverse grupuri și îi încurajez foarte mult pe linie profesională și mai rar mă întreabă și anumite lucruri personale, dar le spun că dacă au nevoie și sunt în București și sunt fără familie, poate să mă sune oricând și pe linia aceasta.
0: V-a reproșat vreodată cineva din familia noastră că sunteți prea dedicată?
1: Nu pot să spun... Nu pot să spun că mi-au reproșat, dar într-un fel și părinții mei au fost la fel dedicați și băiatul meu a văzut că fac tot ce pot pentru el și chiar pot să spun că a înțeles, dar am făcut tot ce pot ca să am un echilibru și să mă ocup cât pot și adică în timpul meu liber să mă ocup de familie.
0: E mare băiatul nostru.
1: Are 20 de ani, da.
0: 20 de ani. E deja mare. Merge pe acest drum al medicinei sau a ales altceva?
1: El a ales partea de calculatoare. A fost foarte hotărât. În clasa 4-a mi-a spus, știu că ți-ar plăcea să mă fac medic, dar eu o să mă fac IT-ist. Și de atunci avea el niște idei. Dar nu i-a zis, nu ți-am spus niciodată să te faci doctor. Și el... Da, a simțit, pentru că, într-adevăr, mi-aș fi dorit să se facă doctor.
0: Dacă vă întreb așa, în procente, cam cât timp dați familiei, cam cât timp dați profesiei, ce îmi ziceți?
1: În afară de somn, nu?
0: În afară de somn. Somnul poate fi și pentru profesie și pentru familie, nu?
1: Nu, somnul încerc să mi-l respect, pentru că de acesta depinde, practic, toată activitatea mea și cu familia și cu profesia. Cam... 75-80 este pentru profesie.
0: De aceea vă întrebam dacă v-a reproșat vreodată cineva că sunteți prea dedicată serviciului și profesiei pe care ați ales-o.
1: În principiu, pe măsură ce am reușit să-mi fac o echipă și au trecut anii, pentru că la început am fost singură în această în locurile unde am lucrat, această echipă mi-a oferit foarte multe satisfacții. În primul rând că i-am văzut crescând și știu pe toți de când erau mici, rezidenți, când au venit în anul întâi și acum sunt medici primari, șef de lucrări.
0: Deci aveți și familia de la spital.
1: Da, îi țin foarte mult, sunt copiii mei. Așa, și sunt foarte încântată că sunt niște oameni foarte responsabili. Și pe măsură ce ei au crescut, practic, este o mare liniște pentru că am putut să mă dedic mai mult și anumitor lucruri legate de proiecte, de publicații. Și este o mare liniște, inclusiv când mă duc la băiatul meu, că știu că rămâne un om de nădejde care să se ocupe foarte bine de pacienți în lipsa mea.
0: Ce v-a învățat băiatul nostru?
1: Ce m-a învățat? E o întrebare foarte bună. M-a învățat că, deci că este foarte bine să te auto... De fapt și eu am asta, să mă autoeduc, dar am observat acum când a ajuns la facultate, după perioada de adolescență care nu este simplă pentru această generație, am văzut foarte mult că el când are prea multă încărcătură, face foarte mult sport. Și am început și eu să fac destul de regulat sport, mai făceam și înainte și m-am învățat, practic am observat că lucrul acesta te ajută foarte mult să mergi mai departe.
0: Ce sport faceți? Fitness, alergat, yoga, ce faceți?
1: Mă străduiesc să fac pilates de două ori pe săptămână, yoga, să merg la schi și la patinaj.
0: Să știți că în încercarea de a face documentare pentru această emisiune am căutat pe internet un CV al noastră. Știți câte pagini are? 60. 60 de pagini. Am zis, aveam și o carte de citit în acest timp, în loc să mă uit. Am trecut prin... Care este esența CV-ului noastră? Dacă vă întreabă cineva simplu, la 12 noaptea trezită din somn, cine sunteți?
1: Sunt un om care... Am avut o preocupare foarte mare pentru a avea grijă de pacienți și din activitatea mea cu pacienții am reușit să public multe articole. Pentru că noi, ne făcând cercetare fundamentală, pentru că avem mulți pacienți, am reușit să facem baze de date și să publicăm lucrări și am fost foarte fericită când sunt lucrări publicate în reviste de impact care... arată că supraviețuirea pacienților tratați prin terapiile standard este uneori mai mare decât cele din studiile de consacrare. Ceea ce arată că un tratament aplicat corect este cel mai important pentru pacienți.
0: Maria noastră, cum încercați să vă găsiți cuvintele atunci când vorbiți despre viața personală și cât de repede le găsiți atunci când vorbiți despre viața profesională? Spuneați un pic mai devreme că e foarte important somnul pentru noastră. Există o terapie de seară care vă ajută să vă delimitați total de halatul alb de spital?
1: Există, dar eu nu mă gândesc așa, vreau să mă delimitez, pentru că eu nu mă simt stresată la servici, mie îmi place să fiu doctor. Dar, într-adevăr, seara mă liniștește foarte mult când ies cu cățelul afară.
0: Adică, ce cățel aveți?
1: Acum e cățelul meu, e băiatul plecat, dar e cățelul băiatului, un husky. E un cățel foarte bun, foarte cu minte și în fiecare seară ies cu el să mă plimb și uneori trec și pe la mama mea care stă în blocul de lângă mine și este un lucru foarte, foarte bun.
0: A, deci mama vă e vecină, n-a rămas la Pitești să vă fie greu să o vizitați. O vizitați foarte des, nu?
1: Nu, este în blocul de lângă mine și o văd de pe geam, se uită când vin, când plec, mai îmi pune întrebări, este, mă verifică.
0: Spuneați un pic mai devreme că faceți yoga, pilates, înseamnă sport sau terapie?
1: Ca să vă spun cum a fost cu pilatesul, am o bună prietenă cardiolog care m-a luat ca invitat la ea pe abonament la pilates. Și am mers de câteva ori cu ea. Este prietena mea de la primul serviciu unde am lucrat după ce am terminat rezidențiatul. Și mi-a plăcut foarte mult și următoarele zile m-am simțit foarte bine la servici după acest pilates și apoi m-a luat tot ca invitat și pe un abonament de yoga. Bineînțeles că ei făceau niște mișcări foarte complicate, dar am făcut și eu vreo 60% din ce făceau ei. Și am văzut că mă simt foarte bine, într-adevăr, cu aceste mișcări.
0: Și astăzi faceți 100%?
1: Nu, fac cam 75%. Dar,
0: e un progres.
1: Da, mi-am făcut și eu abonament și mă simt foarte bine să fac acest lucru, așa că nu m-am gândit neapărat să fie sport sau terapie, dar acum sunt amândouă.
0: Iar celelalte două pasiuni, schiul și patinajul, sunt, nu știu, adrenalină, libertate?
1: Patinajul este mai mult nostalgie, pentru că în copilărie mama mea a lucrat în chimie alimentară și nu avea vacanță decât iarna. Iarna plecam la munte, mai ales în zona Harghita-Covasna, erau patinoare și am învățat din clasa a doua să patinez. Iar schiul l-am învățat cel mai mult pentru că l-am dus pe fiul meu și ca să nu mă plictisesc, am învățat și eu în timp ce schia el.
0: Și astăzi schiați, nu mai patinați?
1: Mai patinez, mă duc, îmi place foarte mult patinoarul din Berceni sau patinoarul din Otopeni, dar acesta din Berceni îmi place foarte mult.
0: Vă întâlniți cu pacienți în toate aceste zone?
1: Da.
0: Și vă întreabă chiar și atunci când sunteți în timpul liber chestiuni medicale?
1: Dacă mă întreabă, nu m-a supărat, dar nu prea mă întreabă. Ei se bucură că ne vedem, e o bucurie. Dar ei pot să mă întrebe. Dar, în general, îi încurajez întotdeauna când au orice întrebări, în primul rând să și le noteze, pentru că dacă ei și le notează, sunt mai liniștiți și ei că au întrebat tot ce aveau de întrebat și, în al doilea rând, le spun că dacă au probleme, să vină oricând la spital, fără probleme. Nu vreau să-i întârzi.
0: Eram curioasă doar să știu dacă îndrăznesc să vă deranjeze când sunteți evident în timpul liber, că pe pârtie e clar că nu purtați halatul alb.
1: Dar nu, ei nu te deranjează. Ei sunt niște oameni foarte buni, au trecut printr-o încercare foarte mare, cancerul, și dacă ne întâlnim și ne bucurăm că ne întâlnim inclusiv în magazine, ne salutăm și uneori mai spun o să vin și eu, dar sunt niște lucruri firești, trebuie să vorbim între noi.
0: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi.
3: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.

Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. Ar primi chiar subvenții speciale numite garanții de origine de sute de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Vedem la AgroJurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Pentru că dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
3: Cu siguranță. În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că de impresiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund.
0: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.
1: Planeta ești tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta ești tu.

0: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la Cină în această seară cu profesor dr. Cornelia Nițipir, o doamnă tare dragă mie și mă bucur tare mult că v-ați făcut vreme să participați la Cină. Care sunt daurile hotărâte din viața dumneavoastră?
2: Daurile hotărâte. Întotdeauna dacă este să ajut pe cineva din familie sau un pacient al meu, dacă trebuie să spun adevărul, dacă trebuie să construiesc o echipă, dacă trebuie să fac o schimbare pentru a fi totul corect.
1: Am să întreb și de nu, să știți. Care sunt momentele în care spuneți nu și nu este negociabil?
2: Când este ceva care nu este adevărat și trebuie ascuns un adevăr supreș și acest lucru, când nu se respectă regulile sau nu este ceva moral sau ceva etic.
1: Vă temeți de moarte?
2: Sinceră să fiu, nu mă tem. Întotdeauna mă gândesc că, de exemplu, definiția vindecării în cancer, una din definiții este când un pacient a avut cancer, nu mai are semne clinice, adică tumor sau altceva, imagistice, adică pe tomograf să se vadă ceva, sau biologice de cancer. Deci nu are niciun semn. E un om care a avut o boală care nu se mai vede din toate aceste puncte de vedere și trăiește durata medie de viață a populației din țara respectivă și nu moare de cancer. Și gândindu-mă de multe ori, mi-am dat seama la un moment dat că de fapt toți murim, nu avem cum să spunem că nu se va întâmpla așa. Și totul e să trăim demn, să nu avem lucruri pe care le-am făcut care nu sunt morale, legale, etice și să trăim liniștiți și fericiți. De fapt, consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes și fericirea este și în momentul când ai făcut totul corect și te culci, cum se spune, seara liniștit pe pernă.
1: Vă întreb altfel. Ce v-a învățat oncologia despre viață?
2: M-a învățat foarte mult că trebuie să ne bucurăm foarte mult de fiecare moment și trebuie să ne bucurăm când suntem sănătoși, când familia este sănătoasă, când nu au dureri sau suferințe și trebuie să, în continuare, să ne gândim întotdeauna că acest lucru trebuie să-l oferim celor din jurul nostru, dacă putem, sau măcar să-i ajutăm să trăiască o viață liniștită și fără suferință.
1: Cum definiți speranța într-o secție de oncologie?
2: Speranța este ceea ce îi ofer pacientului ca soluție. Mai dădeam un exemplu odată rezidenților mei că, uite, dacă noi suntem supărați și le spunem pacienților, uite, o să ai o anumită reacție adversă sau boala nu o să meargă bine, e ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune, avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajut să treacă peste această încercare și lucrurile acestea vor face ca omul să meargă înainte și să-și vadă șansa lui. Și de cele mai multe ori am observat că lucrurile acestea merg bine pentru pacient când el știe care, pentru ce lupta, e un țel pentru care luptă și sunt sigură că organismul are multe resurse alături de tratamentul nostru ca să găsească această cale a reușitei, a vindecării în cancer. V-am explicat ce înseamnă.
1: N-am punctat această idee pe parcursul emisiunii și aș vrea, cât mai avem vreme să o facem, să îndemnăm pe oameni să facă prevenție, să meargă la controle periodice pentru a nu ajunge în stadii avansate în fața dumneavoastră. Cât de târziu ajung pacienții în cabinetul nostru?
2: Depinde. În ultimul timp consider că sunt mai puține stadii avansate pe care le văd.
1: Mă bucur să aud asta.
2: comparativ cu ce vedeam la începutul carierei mele. Sunt multe paciente care vin cu diverse afecțiuni ginecologice sau senologice incipiente. Deja se știe că trebuie să mergi la doctor. Sunt două tipuri de screening-uri. Screening-uri în funcție de istoric, de exemplu cei care au avut cancer în familie și trebuie să facă un alt tip de screening, și screening-ul în funcție de vârstă. Și aceste screening-uri, adică o depistare precoce a unei boli într-o populație generală, trebuie oferite de la anumite vârste pentru bolile care nu sunt cu un timp de dublare, adică care nu se multiplică foarte repede celulele respective. Și acestea sunt pentru cancerul de sân, colon, coluterin, prostată și, în unele situații, și cancerul pulmonar pentru cei care au un istoric semnificativ de fumat.
1: Ce le spuneți pacienților care își pierd speranța?
2: Trebuie să le oferi mai mult timp tu ca medic. Deci nu poți să faci într-o mare grabă, să-i spui unui pacient, haide că nu e chiar așa sau nu. Trebuie să fii tu cu el, eventual și cu familia, și să explici ce ai de făcut și să simtă că tu ești alături de el. Nu poți să-l lași singur în asta. Nu are cum să lupte singur, să găsească resurse.
1: Dacă noastră personal ați fi nevoită mâine să faceți o alegere între mai multe titluri pe care le aveți, medic, profesor, cercetător, ce credeți că v-ar defini cel mai bine?
2: Medic.
1: Medic, nu?
2: Da. Îmi place cel mai mult să fiu medic.
1: Dar dacă n-ați fi fost medic, ce altceva credeți că ați fi făcut în viață?
2: În momentul ăsta nu mă văd să fi făcut altceva. Eram cu matematica, dar nu știu cât eram de bun practician.
1: În vacanță reușiți să vă detașați complet de tot ce înseamnă problemele din spital?
2: Acum, în ultimii ani, e mult mai bine pentru că, v-am spus, au crescut domnii doctori, foștii mei rezidenți actuali, medici primari, medici extraordinari.
1: Așa, aveți mare încredere în ei?
2: Ei mă sună, este întotdeauna spus că dacă este orice ne putem consulta și ne consultăm și mă liniștesc și eu când ne consultăm și ei, ne liniștim în grup.
1: Și astfel mi-ați răspuns și la întrebarea aceea, nu e niciodată telefonul închis, deci sună oricând, nu-i așa?
2: Da, nu e, că știu că ei nu sună, că ei chiar vor ca... mă respectă și pe mine și pe vacanță, dar sunt sigură că e bine. Sunt unele situații când e bine să discuți cu cineva care a trecut prin mai multe experiențe, pentru că le spun și lor că medicii buni sunt cei care au văzut foarte mulți pacienți. Nu poți să spui că ai învățat mult în facultate și ești cel mai bun medic. Nu, trebuie să integrezi toate lucrurile astea și tu să ai capacitatea să iei decizii medicale serioase. Și de aceea e cel mai important lucru este ca un medic să practice într-una și să vadă mulți pacienți. Pentru că orice încetinire a acestui ritm face ca acel medic să nu mai aibă o putere decizională atât de bună. Și de aceea e bine când au situații critice, chiar le spun să mă sune la orice oră, pentru că cel mai important este ca pacientul să fie bine, să nu pierdem vreo situație în care pacientul poate trebuie să facă o investigație sau ceva deosebit.
1: Unde vă vedeți peste 10 ani?
2: Tot unde lucrez, la Spitalul Agripa Ionescu.
1: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi.
2: O să mai vin.
1: Mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este scriitorul și politologul Stelian Tănase. Bună ziua, domnule Tănase, și mulțumim foarte mult că ați venit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negru.

0: Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo pe unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. Era un turc, s-a mutat aici, de fapt era englez, s-a mutat aici și el a rămas... De asta, dar lumea înțelege cum s-a înființat PNL-ul la convenția de la Mazăr Pașa. Dar s-a înființat și ei în fiecare an aniversează acest moment. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mult în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă numai ce nu a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, n-au... au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat pentru că, cred că i-a impresionat pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct. Dacă vorbești direct, vorbești cu nevasta sau la o cafenea cu un prieten cu la bere. Și cred că și mai este ceva, adevărurile care s-au spus acolo sau pe care eu am încercat să le rostesc pentru că n-aveam de ce să-i menajez și nu știam când o să mai am prilejul să vorbesc. Eu nu vreau să scriu pe Facebook și să mă duc la televizor sau să-i bârfesc în cafenele. Nu, trebuie spus direct celor responsabili. Și erau acolo Ilie Borojan, Ciucu și direct, toată conducerea. Cred că e mai corect să te adresezi lor și să speri un efect eventual decât să bârfești până oraș partidul cu tare. Îl botezi sau nu-l botezi? La revedere! Dar trebuie să vă spun altceva. Ceea ce m-a surprins absolut și nu m-am așteptat este că a doua zi pagina mea de Facebook era inundată de mii de mesaje. 99% sau erau foarte favorabile, mă felicitau pentru curaj, pentru cutare. Eu nu m-am așteptat la asta, m-am așteptat din potrivă, cel puțin dinspre liberali, membri ai partidului, să primesc un sănătos și neau și potop de înjurături. Unii au și făcut-o. Dar nu, a fost o apreciere, poate a faptului că au avut impresia că cineva spune adevărul. Nu cred că a fost altă impresie. Nici nu cred că eram prea savant să impresionez până cine știe ce argumente. Nu, simplu. De-aia unii mi-au reproșat că am vorbit cam frust. Eu care obicei mă exprim, zic că elegant, civilizat. Dar nu cred că în acel mediu, spunând acel lucru, trebuia să fii prea academic în limbaj. Trebuia să fii cât se poate de direct, de clar. Și a fost o opțiune. Când am plecat, m-am simțit puțin jerat, că unele expresii au fost cam dure sau nu prea literare.
1: Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
0: Păi i-am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.

0: ce? Și-au dat coate, nu s-a simțit prea, prea în largul lor.
1: N-ați prea văzut mâini ridicate?
0: Oh, nu. Pe cum? Pe cine se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
2: Dar PSD-știi vin întârlici?
0: Nu, vin cum 4x4 alea pe care le au toți.
2: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
0: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și-aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
2: Mi-e greu să vă aprob aici.
0: Sunt de acord.
2: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
0: Nu mai seamănă. Ei s-au
2: îmbogățit niciodată, erau șefii de județeană de partid.
0: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
2: Da.
0: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult acum, scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați. Cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice. Cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii. Pe de altă parte, erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică. Sau, m-a spus noastră, foștii secretari de partid nu erau chiar săraci, dar nu erau săraci în sensul lumii comuniste. Aveau salarii mai mari decât amăreția care erau în oraș
2: și
0: cu
2: ei. Și când le-ați spus întrebarea asta celor din PNL, să ridice mâna cine are costum mai ieftin de 2000 de euro, nu s-au jenat oamenii? Nu au...
0: Cred că s-au jenat, dar s-au auzit musca.
2: V-ați uitat în sală la reacții?
0: Da, sigur. Erau ca niște cobai sub observație. Ce credeți că am făcut acolo?
2: S-a lăsat tăcere.
0: Da. Și așa, stingheriți, normal, câteva chicoteli, dar asta era situația. Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan, ei s-au înhăitat cu PSD-ul la cererea imperativă a lui Iohannis, tocmai cu acest gând, să facă bani. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român, da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid? Era un partid pe picioarele lui și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau că n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
2: Da, dar a fost o afacere lucrativă. Când tragi linie, vezi că toată lumea a câștigat din treaba
0: asta. Toată lumea a câștigat. Ba o mașină, ba o vilă, ba o afacere. Ba o șale în Elveția sau în Austria,
2: și acum
0: s-au pricopsit.
2: Revin la discursul dumneavoastră. De ce credeți că el va avea un impact pentru că i-ați trimis în opoziție,
0: da,
2: pe acești oameni care
0: acum început să treacă în opoziție.
2: Luni erau cu PSD-ul, mulți dintre cei din sală chiar votaseră alianța cu PSD-ul. Au fost, domnule, cei care au fost în această
0: cei mai mulți erau PSD-iști vopsiți în liberali. Mentalul lor este a unui PSD-ist, a unui partid care e la putere și jumulește bugetul. Nu este gândirea liberală, care știm toți ce e. E la opusul acestei mentalități. Mulți erau PSD-iști vopsiți. Marea problemă, una din problemele pe care le are Ilie Bolojean acum, e să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală. Oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat în întreprinderi private, care au avut propriile lor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele, și că au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, își iau riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul anului 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că dom'le, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să nu face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
1: Luăm o scurtă pauză,
0: vă rog,
1: domnule Tănase, ne întoarcem așadar, doamnelor, domnilor, imediat rămâneți alături de noi.

Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. Ba ar primi chiar subvenții speciale numite garanții de origine de sute de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Vedem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Cine joacă în Superliga la anul? Astăzi, Farul și Chindia sunt umăr la umăr. Luni, sibienii vin cu elan în voluntari, în direct la Digi Sport.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors în fața ta continuă. Stelian Tănase este invitat astăzi. Domnule Tănase, am vorbit despre discursul dumneavoastră ținut în fața liderilor liberali. Le-ați recomandat să intre în opoziție.
1: Da. Ne-am cerut ultimativ, aș spune. Poate un pic cam agresiv și trebuia să fiu mai respectuos.
0: Haideți să ne dăm puțin în spate și să ne aducem aminte momentul în care suntem acum pe scena politică.
1: Vă rog.
0: Noi ne vedem și avem acest dialog miercuri. Da. Când încă nu e clar când și pe cine va nominaliza președintele Nicușor Dan pentru a încerca să formeze guvernul. E însă un secret al lui Polișinel, domnul Tomac ar fi în pole position, da, și partidele negociază formula guvernamentală, susținerea și felul în care vor trece guvernul. Asta e varianta pe care
1: asta
0: o avem azi în discuție.
1: Care este cel mai... care s-a impus.
0: Cel puțin în acest moment.
1: Aș spune câteva lucruri, câteva observații aici. Nicușor Dan, ca președinte, are o problemă. Are mai multe, dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră. El a intrat la Cotroceni, a câștigat președinția cu un calcul foarte corect. A spus, eu sunt candidatul antisistem, nu sunt într-un partid, nu sunt reprezentat de un partid. Și asta a câștigat electoratul, pentru care era sătul de cârdășia PSD-PNL. Deci partidele erau foarte depreciate în acel moment. Calculul a fost corect, dar în momentul în care a intrat la Cotroceni și a dat seama de o realitate. N-are niciun vot în Parlament. N-are un grup politic care să-l susțină, măcar un grup, nu mai zic de un partid care ar trebui să fie și majoritar, ca să dea o coerență actului de guvernare, adică e bine să ai o majoritate în Parlament cu care faci și guvernul și tu, președinte, reprezinți acea tendință în societate. Asta face ca bucătăria puterii să funcționeze. Și s-a trezit că nu are un partid parlamentar care să-l susțină, că guvernul nu e al lui, e un guvern făcut de alții și... Și el nu poate acum să-și inventeze un partid, poate în mandatul 2, pentru că deja cere timp, trebuie să prindă teren și cred că ar fi și o tentativă care va eșua. Ideea asta de a crea un partid prezidențial este una dintre cele mai sinistere, un aer sud-american, așa. Dar poate să facă un lucru și cred că asta face el acum. Poate să aibă un guvern al lui. Și alții au încercat să aibă guvernul meu, știți? Și asta cred că face. Ne servește sub fațada unui guvern de tehnocrați un consilier prezidențial pe post de prim-ministru care nici nu e măcar nu-i tehnocrat. Este un politician versat, a condus un partid. Nu este un tehnocrat. Dar cred că Nicușor Dan vrea să-și tragă partidul lui pentru că a constatat limitele scenariului cu care el a intrat la Cotroceni, adică ideea asta că independent e în afara sistemului de partide, nu se poate fără partide. Deci să faci pe democratul și contești partidele. Nu, trebuie să întărești partidele în termen democrați, să fim înțeleși, nu să creăm cine
2: noi
1: știe.
2: Noi știm care sunt neajunsurile unui guvern tehnocrat. Cui ar folosi un astfel de guvern în momentul ăsta? Cui
1: nu, eu cred că este o farsă și nu va duce nicăieri. Nu este o bună soluție și nu e... Trebuie să fii prevăzător, să construiești ceva, nu să, doar să rezolvi o situație punctuală în momentul ăla. Sigur că acum, datorită pozițiilor partidelor care au spus nu vreau cu ăla, nu așa, nu e simplu, e ușor să vorbim ca jurnaliști despre lucrul ăsta. Dar nici nu poți să oferi false soluții, să zici am găsit panaceul universal, medicamentul minune care te vindecă și de gripă și de cord și de chelie și de... Nu merge. Și cred că nu va funcționa această formulă. Mai este ceva. Acest scenariu care se vehiculează acum cu guvern de tehnocrați este un fals guvern. Nu există guverne de tehnocrați. Cine este ministru e politic. În orice țară, pentru că el se bazează pe o majoritate parlamentară. Are niște voturi care, în caz de moțiune de cenzură sau atunci la inaugurare când se validează guvernul, trebuie să aibă acele voturi. Nu se poate altfel. Deci nu există practic guvern de tehnocrație, iar rezultatul va fi ca și la guvernul Cioloș, zero rezultate. Și plus că el e foarte fragil. Cineva va conduce din umbră. Cine? PSD-ul? E un guvern care tremură să nu se introducă o moțiune de cenzură, să nu supere vreun mare, un grande din partid, din parlament. Este un guvern care nu are inițiativă, nu face reformă, nu dă legi importante, supraviețuiește de la o zi la alta. Nu cred în acest scenariu și nu contează ce cred eu, dar nicăieri n-a dat rezultate. Eu vorbesc pe cercetări empirice, pe cărți citite, nu așa am o părere, am o impresie despre că nu sunt simpatici respectiv. Deci un guvern tehnocrat nu va reuși. Pe de altă parte, sigur, Nicușor Dan poate să spune că nu a fost altă soluție, că partidele s-au opus sau au respins ideea de a colabora cu X și Y.
0: Doar o secundă.
1: Vă rog.
0: Care a fost însă la început strategia și cu ea a aparținut? Lui Sorin Grindeanu? Lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
1: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul lui Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie, că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care el alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu. Cum să ne spun acum cu Tomac? E guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ceva ce stai o mână? Asta a făcut Nicușor Dan.
2: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
1: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
2: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
1: votat,
2: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
1: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba, ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
2: în timp. Și Nicu Șordan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
1: De
2: sau
1: dezamăgit
2: a nu a acționat în ultimele 12 luni?
1: Nu m-a dezamăgit pentru că... dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite, nu e infailibil, el se crede infailibil, dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
2: deci
1: că
2: nu sunt... amăgiți.
1: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
2: Deci porniți cu așteptări mici.
1: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicu Șordan e zero. El nu are în Parlament nici măcar un vot și nu și-a dat seama de riscurile acestei situații. El nu stăpânește procesul legislativ, de pildă, sau agenda Parlamentului, că nu are niciun vot, nu se susține pe nicio forță. S-a gândit atunci, dacă vă amintiți, în campanie, că USR-ul ar fi partidul lui, dar el a fost dat afară de USR, așa cum știe toată lumea, USR, mă iertați. De dezamăgit nu m-a gândit, dar nu am mare așteptare de la el. Dacă reușește să țină corabia cât de cât pe linia de plutire, cred că ar fi o performanță pentru el.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors în fața ta continuă. Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
1: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care
0: cunosc. Asta acum de zile.
1: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces de a împinge o moțiune de cenzură.
2: Cum putea să facă președintele lucrul ăsta în momentul în care a aflat că PSD-ul are în plan să răstoarne guvernul? Și poate ne explicați, decriptăm și noi, ce s-a întâmplat acolo. De ce s-a întâmplat brusc această criză politică? Nimeni nu găsește după mai bine de o lună o rezolvare, oamenii așteaptă o rezolvare și nimeni nu înțelege ce Dumnezeu a fost în capul politicienilor.
1: Și ce a fost în capul PSD-ului, care a împins această moțiune în situația în care nu știau cu ce să înlocuiască. Există țări în Germania, de pildă, în care ca să bagi moțiune de cenzură trebuie să pui pe documentul respectiv și cine vine în loc și ce program ai. Și
2: așa ar trebui făcut. Nu a spus că vrea să facă lucrul ăsta. Pentru se putea face fără să fie parte din scenariu și președintele Nicușor Dan?
1: Nu.
2: Asta este întrebarea.
1: Nu.
2: Nu.
1: Nu.
2: Problema este că nu știm
1: cât a fost implicarea lui, dar i-a convenit să-l mătrășească pe Bolojan. Era în planurile lui să scape de el. I-a convenit. Nu știu în ce măsură a băgat mâna acolo, a cântat la pian, a apăsat pe butoane, pe manșe. Nu știm exact. Și o să aflăm peste mulți ani, că lucrurile astea ies la suprafață. Acum orice vorbești se înregistrează. Oriunde ai pace-o. Am fi vrut ca în această criză ivită, la un moment dat, să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere, nu oamenii, problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și... povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor Dan n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să-i spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
2: Că dacă nu?
1: Păi, cum că dacă nu? Ei depind la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul

0: dimensiunea.
1: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
0: Nu, Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A străit-o? Mineriada?
1: Nu,
0: sau mineriadele?
1: Nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
0: Nu, în stradă.
1: În stradă nu.
0: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vreți să-i spuneți al populației românești, mineri aduși în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Unii au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, dar... Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar de la el.
1: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8. Extremismul sau prostia?
0: Amândouă, în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostie este o problemă și nu putem defini.
1: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
0: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
1: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
0: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile, care nu folosesc nimănui.
1: Și ultima întrebare. Ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
0: 6-7.
1: Mulțumesc.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. Invitatul zilei este Lian Tănase. Domnule Tănase, este clasa politică oglinda unei societăți sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
1: Deci, clasa ca politică românească ei? Este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult. Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
0: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Vă mai așteptăm. Florin, și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. Ba ar primi chiar subvenții speciale numite garanții de origine de sute de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Vedem la AgroJurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Cine joacă în Superliga la anul? Astăzi, Farul și Chindia sunt umăr la umăr. Luni, sibienii vin cu elan în voluntari, în direct la Digi Sport.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Ei bine, Italia trimite soldați și aeronave de luptă la noi în țară într-o misiune care va fi lansată peste fix 2 săptămâni, potrivit unor surse guvernamentale citate de presa din Italia. Operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană NATO. Va avea loc tot la baza aeriană Mihail Cogălicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele din România pentru a face față amenințărilor Moscovei. Ne explică planul din Italia, Adela Mohan.
1: Este o misiune planificată, oricum ar fi urmat să ajungă acești soldați în România, însă a fost urgentată după incidentul cu drona rusească de la Galați. Sunt informații care vin din surse guvernamentale din Italia, consultate de cotidianul La Repubblica. Aceste surse au menționat și că misiunea nu era publică, însă acum soldații vor ajunge mai repede decât era planificat, respectiv în 15 iunie. Soldații italieni vor merge la baza din Constanța, de la Mihail Cogălnicianu, acolo pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe soldații români tocmai în doborârea de drone. Sunt soldați specializați în misiuni aeriene. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare, dar este posibil să fie vorba și despre alte aparate de zbor, ca de exemplu drone specializate în doborârea de alte drone. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România și este diferită de misiunile obișnuite ale Italiei în cadrul exercițiilor NATO. Este de altfel un răspuns rapid din partea Italiei, Italia care a oferit oricum reacții rapide după incidentul de la Galați. Ministrul Apărării la doar câteva ore a scris pe rețelele de socializare că este alături de poporul român și a transmis un mesaj de susținere ministrului Apărării din România. Și premierul Giorgia Meloni a transmis că este un atac asupra unui stat aliat și membru al Uniunii Europene și a spus ea că este alături de poporul român. În schimb, nu a condamnat deloc acest atac Matteo Salvini, care este vicepremier în Italia din partea partidului La Lega, partidul de extremă dreapta. A refuzat chiar să condamne acest atac, nu spune niciun cuvânt despre Rusia, deși Giorgia Meloni a făcut-o și a condamnat specific Moscova pentru acest incident.
0: Armata română cumpără aparatură militară de peste 8 miliarde de euro, chiar în perioada în care încă o dronă rusească s-a prăbușit la Galați. Vom avea în dotare sisteme antidronă, dar și nave de război blindate de atac finanțate printr-un împrumut european. Vorbim, desigur, despre celebrul program SAFE. Mai multe informații ne dă Valentin Stan.
2: Bine v-am găsit, echipamentele militare ar trebui să fie livrate cel târziu în luna mai anului 2030, însă unele dintre ele vor intra în dotarea militarilor începând cu anul viitor. De departe, cel mai mare contract al programului SAFE este achiziția a 298 de blindate de luptă. Este vorba despre mașini de luptă pentru infanterie, cumpărate de la compania Rheinmetall. Contractul valorează 3,3 miliarde de euro. Un alt program esențial și probabil cel mai important program pentru Armata României este cel prin care militarii vor primi sisteme antidrone. Este vorba despre sisteme Skynex, sunt produse tot de Rheinmetall, tot din Germania, iar Ministerul Apărării Naționale va primi aceste sisteme începând cu 2028, valorează aproape 1 miliard de euro. Pot să fie montate atât pe echipamente terestre, cât și pe nave de luptă. Și dacă tot vorbim despre nave, în programul SAFE există și un program prin care forțele navale române vor primi embarcațiuni noi. Acestea vor fi construite la șantierul naval Mangalia. De altfel, modernizarea șantierului intră în acest program. Compania nemțească Rheinmetall primește bani și pentru revitalizarea șantierului, dar și pentru construirea a 4 nave, 2 nave de patrulare și 2 nave de scafandri. Programul presupune o plată de 920 de milioane de euro. România își cumpără sisteme antidronă, dar își cumpără și drone. Iar acesta este un alt program important al înțelegerii SAFE. Este vorba despre 34 de sisteme de drone de supraveghere care folosesc inteligența artificială. Acest contract are o valoare de 30 de milioane de euro.
0: Familiile din blocul din Galați afectat de drona rusească prăbușită ieri pot reveni de astăzi acasă. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, la fel și cea cu apă. Gazele încă sunt închise pentru verificări. În plus, locatarii care au apartamentele afectate pot primi și vor primi despăgubiri de la stat. Nu se știe încă cine va acoperi daunele provocate, spre exemplu, mașinilor celor care stau în bloc.
3: Ca un coșmar, așa s-a simțit cel mai grav incident de securitate de la noi din țară de la izbucnirea războiului din Ucraina pentru locatarii blocului din Galați.
4: Se pare ireal, parcă e un coșmar.
5: Drona care s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în orașul Galați a venit dinspre Dunăre, a traversat aproape tot centrul orașului, după care s-a prăbușit pe acoperișul acestui bloc. Acum, gaura care a fost formată de producerea exploziei a fost acoperită de muncitori pentru a feri imobilul de intemperii sau alte avarii.
3: Ingrid și Adrian locuiesc lângă apartamentul lovit de drona rusească. Răsuflă ușurați pentru că în noaptea tragediei nu au fost acasă la Galați.
6: Fim la București, am avut ceva proiect de prezentat pentru vineri și din acest motiv n-am ajuns mai devreme la Galați.
7: Da, planul inițial era să venim fix de joi, dar cumva ne-a salvat proiectele și examenele de la facultate.
6: Exact cel din stânga celui afectat, care a ajuns în niște condiții critice. Noi am avut foarte mult noroc, avem doar câteva fisuri în perete, puțină dezordine, câteva obiecte care au căzut de pe rafturi, dar în principiu apartamentul e mai mult decât locuibil.
3: Acum ei retrăiesc momentul când au aflat ce s-a întâmplat.
7: Frică, panică. Da, nu mă așteptam oricum.
8: Părinții s-au speriat.
7: Da, da, da. Cumva nici nu știam ce să simt. E apartamentul în care am copilărit și e greu. Mă simt norocoasă că sunt în viață, mă bucur și pentru vecina mea.
3: După incidentul cu dronă, locatarii blocului au dormit la rude, prieteni sau vecini, dar cu teamă în suflet.
9: A fost foarte periculos. Eu azi noapte am dormit undeva, am auzit două zgomote și am tresărit.
10: Structura blocului nu a fost afectată. Cetățenii pot reveni în apartamente. A fost reluată furnizarea generală a electricității, urmând ca în funcție de revenirea în apartament a populației să fie reluată și furnizarea individuală. În ceea ce privește gazele naturale, în momentul de față se fac verificări.
0: Răspunsul Europei la incidentul de la Galați a ajuns subiect de satiră pentru celebra echipă de la Puppet Regime, specializată în comedie politică. Momentul se intitulează Europa și-a pierdut în sfârșit răbdarea cu Putin.
11: Did you hear the news? It's an outrage.
12: Yeah, people are taking sick leave when they are sick.
11: Russia has launched a drone into Romania.
12: Maybe it's time we do something about it.
11: Time to break out the big guns. Let's call him now.
13: I'm gonna live forever.
12: Hello?
14: Monsieur Putin, you have made a serious violation.
12: Yes, it's an outrage.
11: You provoke!
12: Can't stop, won't stop.
14: Well, you leave us no choice.
15: We are going to deploy Europe's most fearsome weapon.
11: A ruthlessly destructive power.
12: We are issuing you,
15: Vladimir, a statement of strongest condemnation.
11: We said statement of strongest...
12: No, I heard you. I'm just really relieved that you didn't hit me with working group. What kind of good idea? Yeah, we could discuss this. Should we have
11: on Tuesday? We could have a working group and... Ragazzi!
13: Oh, I'm gonna live forever.

0: vedem acum în direct cum e atmosfera înainte de finala Champions League. Din această seară, lupta se dă între PSG și Arsenal Londra, iar partida se joacă la Budapesta. Jurnaliștii Digi Sport, Andreea Trușcă, Bogdan Pop și Marius Soare în direct cu noi din nou. Ce vești aveți acum și care e favorita voastră?
1: Da, bun găsit de aici, de la Budapesta. Adevărul e că se întâmplă și lucruri bune în lumea aceasta, dincolo de toate veștile pe care le-am auzit adineauri, ce se întâmplă și la noi și ce s-a întâmplat în ultimele zile. Noi venim cu lucruri frumoase, dacă vreți, cu lucruri pozitive de la Budapesta, pentru că avem o finală pe cinste, o finală de UEFA Champions League care stă să înceapă și deja atmosfera se simte din afara stadionului, pentru că fanii lui Paris Saint-Germain, francezii, fac o atmosferă de senzație și suntem nerăbdători și noi să intrăm în stadion și să vedem despre ce e vorba. Și vă invităm și pe voi să stați în fața micilor ecrane atenți, pentru că în scurt timp, la ora 19, debutează finala Champions League Arsenal-PSG în direct la Digi Sport 1. Băieți, fete, toată lumea pregătită.
2: Corect. Pregătiți și jucătorii de la Paris Saint-Germain care au ieșit la încălzirea de dinainte acestei finale. Bineînțeles, vor urma și fotbaliștii celor de la Arsenal care se vor pregăti înaintea marei partide care se va juca aici la Budapesta. Și aș vrea să mai punctez înainte de finală două statistici interesante, una de fiecare tabără. Paris Saint-Germain până în acest moment, în actuala campanie europeană, a marcat 44 de goluri, pentru că știm bine ce forță ofensivă.
1: Mașinerie de goluri.
2: Exact, are echipa pregătită de Luis Enrique, iar în cazul în care va înscrie și în această seară aici pe Puskás Arena, formația franceză va dobori un record în acest sens, iar de partea cealaltă, gruparea londoneză este echipa care a jucat cele mai multe meciuri în UEFA Champions League fără să câștige trofeul. Vom vedea dacă va fi momentul sau nu. Andreea, ce crezi?
3: Până acum cert este că bilanțul este de partea francezilor. Arsenal și PSG s-au întâlnit în UEFA Champions League de 5 ori până acum, de 2 ori au câștigat, au înregistrat 2 remize și o singură dată Paris Saint-Germain a fost învinsă de Arsenal. În seara asta vedem cum va înclina balanța. Mult nu mai este. Eu cred că va fi o finală cu multe goluri și sper din tot sufletul să marcheze și preferatul meu, Kvaratskhelia.
2: Hai să zicem fiecare așa pe final.
1: De ce Kvaratskhelia? Stai. De ce nu Dembélé sau Doué?
2: Pe Bogdan l-ai rărit un pic.
1: Da, nu.
3: De ce nu Saka sau Odegaard? Nu?
1: Da, vezi?
2: Uite. Corect. Hai fiecare cu câte un pronostic așa pe final.
1: Hai, începe tu.
2: Încep eu, da. Scor final și marcatori.
1: Așa, de la dreapta la stânga.
2: Eu spun 1-1 la capătul a 120 de minute și Arsenal câștigă la penaltiuri.
1: Interesant.
3: Eu spun 3-1, triplă Kvaratskhelia și un gol Saka.
2: Și dă și baronul de aur la final.
1: Ai fost tu cândva cu pronosticurile, mi-e frică.
3: Da.
1: Ai un istoric. Da, eu aș zice 2-1 Arsenal. N-aș zice prea multe goluri, dar nici prea puține. Un 2-1 cred că e un scor corect, dar îmi place ce a zis Mario. Ne-ar plăcea să vedem 120 de minute de fotbal plus penalturi, ar fi senzațional.
2: Cât mai mult.
1: Da,
2: să fie spectacol pe Digi Sport 1, PSG Arsenal.
0: Vedem din seară care dintre voi a nimerit scorul. Din Budapesta revenim în capitală. Haideți să vedem ce are de oferit și orașul București. Mai nou, o piață italiană cu atmosferă, mâncare și muzică specifică. În acest weekend, o intersecție până acum acaparată de mașini a devenit centrul distracției și al socializării pentru bucureștini.
4: Piața din centrul capitalei și-a recăpătat farmecul de altă dată, însă într-o atmosferă italiană, cu panini, pizza, gelato și muzică bună pentru a simți dolce far niente.
5: Bine, sunt cântece, mâncare și multă bucurie.
6: Duminică, de la ora 18, voi avea un set de o oră cu muzică italienească, un lucru pe care l-așteptam de o viață. Eu sunt mare fan muzică italienească și nu numai, Italia în general.
7: Ți-am făcut niște midi în sos de vin cu roșii sherry, avem panini, baciate și tarte.
8: Putem petrece, iată, ore foarte valoroase, foarte prețioase, împreună cu prietenii și cu oamenii, în interiorul orașului nostru, fără să mai fim nevoiți să ne urcăm în avion să mergem la Bella Italia. Arată exact ca acolo.
4: Reabilitarea pieței a costat peste 1,2 milioane de lei.
0: Cea mai mare gimnastă din toate timpurile, Nadia Comăneci, a fost decorată astăzi de președinte Ordinul Național Steaua României, care este și el cea mai înaltă distincție pentru un sportiv.
9: Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce doamnei Nadia Comăneci.

0: Vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.
1: Este adevărat, o fetiță de 6 ani și-a găsit pasiunea într-o sală mică de gimnastică. O fetiță care era cât de cât timidă, dar foarte curajoasă. Și dacă cineva îi spunea, nu poți să faci acest lucru, eu găseam drum ca să fac aceste lucruri. Dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul.
2: A 5-a notă de 10 pentru Nadia Comăneci la Montreal.
3: Președinte Donald Trump e sănătos și pe deplin apt să îndeplinească funcția la cei aproape 80 de ani, reiese din raportul medicului publicat după examenul la 6 luni. Printre altele, liderul american a fost supus unor screening-uri pentru cancer și unor evaluări preventive. A făcut inclusiv un test pentru depistarea demenței. Totul a ieșit perfect, a scris chiar el pe Truth Social. Raportul menționează vânătăile de pe mâini explicate ca iritații minore legate de strângerile frecvente de mână și un efect al tratamentului cu aspirină. De asemenea, mai constată că este aproape obez, la 1,90 m, are 108 kg, așa că medicii i-au recomandat să mai dea jos câteva kilograme. Vizita medicală a avut loc marți și a durat 3 ore. Cel mai mare târg agricol de la noi și-a deschis porțile, demonstrații ale mașinilor și utilajelor agricole, tehnologii de ultimă generație și soluții pentru fermieri. De exemplu, tractorul cu telecomandă care lucrează terenul 24 de ore din 24, vine cu informația Andreea Stroie.
4: În câmp acum avem o demonstrație a unui tractor autonom. Nicu Deaconu este alături de mine și ne dă mai multe detalii acum. Ia să vedem tractorul acesta autonom ce în stare să facă.
5: Bună ziua! Da, vorbim de modelul Axid T5 seria 7, un tractor de 230 de cai putere. Poate să facă orice lucrare pe care o face un tractor, de la prelucrarea solului până la însămânțat, cu diferența că o face timp de 22-24 de ore, fără pauze de mesă și fără greșuri.
4: În momentul acesta, el are atașat un rezervor care poate prelua sămânța sau fertilizantul?
5: Exact. Vedem un bunker frontal la care se poate atașa în spatele tractorului un utilaj, fie vorbim de o semănătoare pentru a însămânța, fie vorbim de o prășitoare pentru a aplica îngrășăminte solide. Practic putem aplica orice solid cu acest bunker frontal, dar putem să punem și unul pentru lichid. Depinde ce vrem să facem, ce lucrare vrem să facem.
4: Acum pe lângă noi este pe șenile acest tractor autonom. Practic fermierul poate să stea foarte bine în fermă și de pe o aplicație poate comanda acest tractor autonom, ceea ce deja se întâmplă în fermele din Europa și alte tractoare care au anumite performanțe și vin cu noutăți, Ovidiu Ranta.
6: Da. Bine ați venit la Agripranda Romagrotec 2026, cel mai important târg de agricultură din România. În momentul de față, în arena tractoarelor, defilează două tractoare care au primit, toată linia de tractoare de la firma pe care o vedeți aici a primit medalie de argint la Hanovra în 2025. Este vorba de un sistem integrat de management a tracțiunii, tracțiune care evaluează într-o gamă continuă, modificându-se în timp real, în funcție de încărcare și în funcție de parametrii de lucru.
4: Este menit ca să reducă cheltuielile?
6: Este menit să reducă cheltuielile, în primul rând să optimizeze costurile, pentru că reduce consumul de combustibil foarte mult. Consumăm exact cum ne trebuie, atunci când ne trebuie, fără alte plusuri, și avem sistemul de optimizare a consumului de combustibil în funcție de încărcare.
4: Asta e cel mai important, să se reducă cheltuielile. Da. Practic, despre asta vorbim în mod special în agricultura românească, despre cash-ul din ferme și cum reducem prin tehnologie aceste cheltuieli.
3: Ariana Grande are o melodie nouă. Piesa apare pe cel de-al 8-lea album de studio al artistei, pe care l-a descris drept plin de viață, dar și dur și provocator. Intitulat Petală, albumul are 12 melodii și va fi lansat la sfârșitul lunii iulie, după terminarea turneului pregătit de ea. După 6 ani de pauză, Ariana Grande va avea 41 de concerte în orașe mari, precum Los Angeles, New York sau Montreal. Turneul va începe pe 6 iunie, iar finalul grandios are loc la Londra. Sunt așteptate furtuni în ultima zi de primăvară. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și grindină. Ce temperaturi se vor înregistra în aceste condiții, ne spune Iuliana Boaț.
7: Bine v-am găsit! Aproape toată țara se află sub cod galben de vânt puternic. În județele marcate pe hartă se vor atinge până la 70 de km pe oră, în timp ce la munte vântul va sufla cu până la 90 de km pe oră. În București se va înregistra o maximă de 28 de grade Celsius, însă după amiaza și seara vor apărea ploi, tunete, fulgere, condiții de grindină și intensificare ale vântului. La fel va fi și la munte în a doua parte a zilei. Va ploua cu fenomene electrice și vor fi condiții de grindină. Pe locuri se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. Ar primi chiar subvenții speciale numite garanții de origine de 100 de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Vedem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Românii iubesc bijuteriile. Tu știi cel mai bine ce fel de bijuterii iubesc ei.
1: Românii aleg autenticitate, emoție, design.
0: Și iată că un bărbat a avut curajul să pornească un business.
1: A fost o mare provocare. Am început cu un atelier mic, câțiva oameni.
0: În care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
2: Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe General.
0: Bună seara! Bine v-am regăsit la Temerarii. Mă bucur să vă prezint astăzi un pionier în universul aurului și al diamantelor, un om care în urmă cu 35 de ani a lansat prima fabrică de bijuterii din România. Bine ați venit!
1: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
0: Se spune că prima bijuterie cu diamante se ia cel mai greu. După aia urmează doar bijuterii cu diamante. Este așa?
1: Într-un anumit mod, da. Prima bijuterie este cu o mare încărcătură emoțională. Înseamnă logon, evenimente speciale din viața oamenilor. După aceea, oamenii înțeleg valoarea diamantului și devine ceva natural.
0: Domnul Groza, românii iubesc bijuteriile.
1: Da.
0: Și tu știi cel mai bine ce fel de bijuterii iubesc ei. Ce aleg românii când vin în magazinele voastre?
1: Românii când vin în magazine aleg autenticitate, emoție, design. Mai nou, nu prea mai contează prețul.
0: Asta este foarte bine de știut, mai ales în această perioadă care nu este deloc ușoară.
1: Da.
0: Deci contează mai
1: Oamenii
0: mult.
1: Oamenii caută design, caută certitudine, caută diamante de valoare.
0: Cum a venit ideea să intrați în lumea bijuteriilor și a pietrelor prețioase?
1: Ideea ne-a venit atunci când ne-am întors din străinătate. Acolo am avut ocazia să vedem magazinele de bijuterii din Occident. Am fost fascinați de frumusețea bijuteriilor și nu numai, și de atmosfera și modul cum ne-au fost prezentate. Am venit în țară și am încercat să redăm din acea experiență de acolo. Antreprenoriatul a venit după aceea ca o dorință de a crea ceva al meu, stabil, care să rămână peste generații.
0: Aveai pregătire? Aveai pregătire în acest domeniu? Știai ceva despre ele? Sau totul a început de la zero, odată cu compania, odată cu ideea și curajul și nebunia?
1: Nu, nu știam nimic. Tocmai asta a fost poate cea mai mare provocare. Am pornit de la zero fără să nu am idee despre bijuterii, dar cu dorința de a încerca ceva nou. Așa cum am spus mai devreme, am mers pe ideea că ce poate un om, pot și alții. Și am avut succes.
0: Ce-ți plăcea cel mai mult atunci când ai pornit business-ul?
1: Satisfacția cea mai mare era când primeam de la colegii bijuteriile și care erau de o frumusețe rară și mai ales în perioada aia se vindea orice. Le vindeam. Veneau cereri continue să creem altele. Și încet, încet am mărit echipa, ne-am dezvoltat. Iar după aceea, peste câțiva ani, am achiziționat o linie de producție care ne-a permis să facem produse de serie. Iar rezultatul a fost că au venit și ceva bani mai mulți și am putut să achiziționăm echipamente performante.
0: Știu că aveți cea mai performantă fabrică de bijuterii din acest moment din țară. S-a întâmplat așa peste noapte sau totul a fost cărămidă peste ani?
1: Și da și nu. După ce am simțit gustul de, să zic așa, de a crea bijuterii frumoase, Am avut curajul de a accesa bani din fonduri europene și cu ajutorul acelor bani am cumpărat echipamente de ultimă generație și am creat o linie foarte performantă de a face verghete.
0: Întotdeauna a fost un business de familie ceea ce faceți sau mai ulterior familia a venit după această idee frumoasă de a fi unul dintre primi vizitieri din țară?
1: Ulterior a venit și familia și m-au ajutat enorm.
0: De regulă, femeile se încântă mai mult la bijuterii. Și iată că un bărbat a avut curajul să pornească un business și să pună piatra de temelie a primei fabrici de bijuterii din România, la Râmnicu Vâlcea.
1: Da, așa este. A fost o mare provocare pentru noi. Am început cu un atelier mic, cu câțiva oameni, iar atunci când ne-au ieșit primele bijuterii, a fost o satisfacție enormă.
0: Românii, în general, cumpărau bijuterii din străinătate. Nu erau foarte, să spunem, încrezători în bijuteriile care se produceau în România.
1: Așa este. Noi am văzut o oportunitate atunci și am zis, acum este momentul și am mers pe principiu, ce poate un om, pot și alții.
0: Ce a fost cel mai greu în momentul în care ați pornit acest business?
1: Cel mai greu a fost să formăm prima echipă. A trebuit să găsim niște bijutieri cu experiență care să ni se alăture și să luăm taurul de coarne, să pornim la drum.
0: Erau mulți bijutieri pe vremea aceea?
1: Nu prea.
0: Puțin. A trebuit să învățați pe cei mai mulți, nu?
1: Ei aveau oarecare practică, dar am fost ajutați de o carte pe care am achiziționat-o la un târg de bijuterii din Italia, Tehnologia de prelucrare a aurului. Am tradus-o, după care le-am predat lecțiile în așa fel să fie de actualitate.
0: Cum este să conduci un astfel de business? Cât a durat până ai prins încrederea că, da, pot să fiu un bijutier și să fac ceea ce se face și afară?
1: La vârsta aceea aveam în jur de 33 de ani. Mi se părea că nu stă nimic în cale.
0: Așa este.
1: Am avut un curaj fantastic. Deci chiar nu m-am speriat. Dar a fost greu până am găsit prima echipă de bijutieri.
0: Cât a durat, să spunem, până ți-ai găsit încrederea și ai zis, pot să fac?
1: Nu a durat foarte mult. Vreun an de zile. M-am luptat mult ca să-i conving să ni se alăture acești bijutieri care veneau din vechea cooperație și care stăpâneau partea practică. Ei nu știau întreaga bază teoretică legată de tehnologia aurului. Este destul de greu pentru că implică tehnologie, oameni calificați, investiții mari.
0: Știu că voi ați făcut o investiție foarte mare de peste 2 milioane de euro ca să tehnologizați fabrica și sunteți cea mai performantă fabrică în acest moment în România. Niște temerari în această industrie.
1: Mulțumim mult! Am reușit și să strângem vreo 200 de colegi, vreo 200 de angajați avem.
0: Și peste 30 de magazine.
1: Da.
0: De ce această putere de a investi este atât loc în România pentru bijuterii din aur și pietre prețioase?
1: Da, este mult loc pentru așa ceva. Mai ales doamnele preferă foarte mult să investească bani în diamante, în bijuterii. Iar noi ne simțim onorați atunci când reușim să le aducem bucuria, să le predăm bijuteriile frumoase și să vedem că sunt mulțumiți.
0: Când ați început, nu exista un mediu economic ca acum și nu era nici obișnuința să primești un diamant, să oferi un diamant. Parcă această modă a venit în ultimii, nu știu, 15 ani, cred, și este mai la îndemână, să spunem, să te gândești la astfel de bijuterie. La început, ce bijuterii vreau românii?
1: Da, se vindeau bijuterii din Turcia, Italia. Acum oamenii au devenit mai selectivi. Nu se mai uită atât la preț, cât sunt interesați de autenticitatea diamantelor, a bijuteriilor, și de emoția care o creează.
0: Știu că aveți foarte mulți specialiști care lucrează în magazinele voastre și învățați cumpărătorii, oamenii și cei care sunt simpli privitori despre diamante. Cum trebuie să fie un diamant?
1: Diamantele, se zice că au 5 caracteristici. Cele 4 sunt claritate, tăietură, culoare, greutate și, în ultimul rând, încrederea de la cine cumperi.
0: Deci, este pe lângă important. Toate calitățile intrinsece, trebuie să ai încredere de unde cumperi.
1: Da, exact.
0: Există așa, nu știu, o mafie a diamantelor peste tot în lume?
1: Da, există cumva și mai ales prin China, prin pietre prețioase care nu îndeplinesc acele caracteristici în totalitate. De aceea noi ne-am orientat în special în Europa. Achiziționăm de la furnizori din Belgia, Olanda, Germania, Italia.
0: Producător tradițional.
1: Da.
0: Sunt acum tot felul de tendințe și am văzut că a început să devină din ce în ce mai obișnuit să se facă bijuterii și să se cumpere diamante de laborator. Cum sunt aceste diamante? Care este diferența între ele și un diamant adevărat?
1: Da, diamantele de laborator putem spune că sunt la fel ca și cele naturale din punct de vedere al proprietăților chimice, fizice. Numai că cele naturale sunt foarte rare, care s-au format în miliarde de ani și valoarea lor este dublă. Deci, practic, ele sunt autentice, numai că cele naturale se deosebesc de cele de laborator prin raritate.
0: Care este bijuteria ta preferată?
1: Bijuteria mea preferată este verigheta, pentru că o port zi de zi. Este un simbol pentru mine și este foarte importantă, pentru că reprezintă un moment important din viața mea.
0: Știu că foarte multe cupluri și-au luat verighetă de la voi și că este una dintre piesele de rezistență din la compania voastră. Peste 70.000 de cupluri și-au luat verighetă de la voi.
1: Așa este. Și le mulțumim. Suntem mândri de asta, că ei au ales aceste bijuterii pe care să le poarte și este o onoare pentru noi.
0: Pe lângă verighete, ce cumpără românii așa în ordinea în care vindeți cel mai mult când vorbim despre bijuterii?
1: Cerceii sunt pe primul loc.
0: Interesant.
1: Da. Pe locul 2 aș putea spune că sunt inelele de logodnă. După aceea vin verghetele.
0: Voi ați pornit business-ul la Râmnicu Vâlcea.
1: Da.
0: Acolo este și fabrica.
1: Da.
0: Și peste 35 de ani, iată, sunteți tot la Râmnicu Vâlcea. Foarte mulți, poate, s-ar fi mutat la București. De ce ați rămas la Râmnicu Vâlcea?
1: Pentru că acolo suntem acasă. La Râmnicu Vâlcea, în opinia mea, se poate crea performanță oriunde. Dacă ai oameni de valoare, echipamente și viziune.
0: Se mai poate spune că business-ul este la fel de frumos astăzi ca la început?
1: Da, sunt unele schimbări. Dar la un atelier de producție ai provocări continue. Și te bucuri enorm când din mâinile tale ies acele bijuterii senzaționale și te bucuri când vezi că oamenii sunt mulțumiți și este lucrul cel mai frumos.
0: Aveți concurenți astăzi? Sunt deja
1: da,
0: mulți concurenți pe piață.
1: Foarte mulți concurenți.
0: Și români și
1: ne bucură, dar în special români. Străini mai puțin.
0: Știu că este foarte greu să găsești specialiști în special în domeniul vostru.
1: Da, așa este. Noi i-am format la locul de muncă. În opinia mea, calitatea cea mai sau averea cea mai de preț sunt oamenii. Dacă reușești să găsești oameni de calitate pe care să-i înveți tainele meseriei, ai succes.
0: Sunt multe piese pe care le realizați pentru anumite momente și știu că la voi în fabrică, dacă vine cineva cu un design anume, voi puteți să puneți în practică tot ceea ce visează un om.
1: Așa este.
0: Așa ați făcut de la început fabrica sau ideea a venit pe parcurs?
1: Nu, ideea a venit pe parcurs. Într-adevăr, lucrăm mult la partea de design și cred că prin asta ne diferențiem de celelalte firme din România.
0: Ce ți se pare cel mai greu de făcut acum în businessul pe care îl conduci?
1: Știți cum este? Este greu să ajungi în vârful piramidei, dar și mai greu să te menții. Ne este foarte greu, vorbeați mai devreme de concurență, să ne menținem acolo sus, competitivi, să reușim să facem bijuterii de calitate și autentice.
0: Am văzut că deja de mulți ani de zile toată lumea spune aurul crește, aurul crește, valoarea lui crește. Voi toată ziua stați cu mâinile în aur, am fost la voi la fabrică, am vizitat fabrica și am văzut lingourile pe care le faceți. Ați știut întotdeauna cât de important este materialul care lucrați?
1: Da, uneori mai și glumesc cu fetele. Iar sunteți cu mâna în aur, iar nu vă mai săturați de atât aur. E o mare satisfacție, mai ales pentru partea feminină, să le treacă prin mână, vă dați seama, kilograme de bijuterii. Iar când mergem la expoziții, plăcerea este și mai mare, pentru că acolo va trebui să selectăm ultimile apariții de bijuterii, iar fetele care sunt puse să facă treaba asta, cred că se bucură foarte mult.
0: Mi se pare că totuși este destul de greu să mergi la aceste expoziții, să vezi cele mai frumoase bijuterii sau cele mai frumoase pietre prețioase și să alegi dintre ele.
1: Da, este greu și în special mergem noi, familia, pentru că aici o decizie foarte importantă. Vă dați seama că banii care îi bagi trebuie să se întoarcă, iar dacă nu ai o selecție bună, poți să-i și pierzi.
0: Sunt convinsă că au fost multe momente grele de-a lungul timpului și ca toată lumea a avut și momente de succes și momente de eșec. Din care ai învățat mai bine, mai mult?
1: Da, ce pot să spun? Au fost, într-adevăr, multe momente grele. Mi-amintesc acum de perioada anilor 90, când am avut credite de la bancă și dobânda ajunsese la 130%.
0: Așa era atunci.
1: Da. Iar unii au avut chiar și 160%. Noi am avut 130% și ne-am speriat un pic, dar am trecut peste cele momente grele și am rămas pe piață și continuăm să mergem înainte.
0: Ce sunt banii pentru cine? Ce reprezintă banii?
1: Da. Banii sunt o consecință, nu un scop în sine. Ai nevoie de bani ca să te dezvolți, dar ei nu reprezintă esența succesului.
0: Care ar fi, să spunem, calitățile pe care și valoarea pe care ai adus-o tu în echipă și să îi motivezi să ajungeți, iată, la 35 de ani?
1: Cred că sunt două calități esențiale pe care trebuie să le aibă un antreprenor. Curajul și viziunea. Fără de astea, nu poți avea succes.
0: Știu că ați fost recunoscuți de Casa Regală a României și că ați devenit furnizor oficial. Cât a contat pentru voi această recunoaștere oficială?
1: A contat mult. Este o mare onoare și o certitudine că am fost aleși ca furnizori ai Casei Regale. Acest lucru ne și obligă, este o mare responsabilitate și încercăm să rămânem competitivi pe piață.
0: Care a fost piesa în care te-ai implicat cel mai mult și care ți se pare că este sugestivă pentru ceea ce faceți?
1: Cred că Colierul Reginei Maria este piesa în care m-am implicat cel mai mult și care ne-a adus o mare satisfacție și mare succes.
0: Întrebarea pe care o avem pentru fiecare invitat din partea Aqua Carpatica este: ce faci ca să ieși din bula ta? Cum reușești să-ți găsești resursele și puterea pentru încă o nouă zi?
1: Încerc să fac lucrurile simple. Natură, familie, citit, sport. Uneori este bine să te oprești puțin, să-ți reîncarci energia și să continui.
0: Cât timp îți ia jobul la fabrică, la atelier, în magazine? Ai timp și pentru familie?
1: Da, trebuie să existe un echilibru. Iar familia este cea care te ajută să mergi înainte, să continui. Îmi găsesc timp și pentru mine. Uneori îmi fac timp pentru lucruri simple. Natură, familie, citit, sport.
0: Ce sport faci?
1: Tenis, în special. După program, joc cu colegii aproape în fiecare zi tenis. Jucăm la dublu. E o mare bucurie și satisfacție și pentru mine și pentru ei.
0: E foarte frumos că reușiți să faceți această echipă și în atelier și după orele de lucru.
1: Da.
0: Care este visul tău cel mare acum?
1: Visul meu cel mare este să las în urmă un brand românesc puternic care să rămână peste generații.
0: Așa va fi, sunt convinsă, pentru că, să spunem, probabil foc a trecut, cei 35 de ani sunt deja o tradiție și pentru un business de familie este, de fapt, emblema succesului.
1: Mulțumesc frumos!
0: Îți mulțumesc foarte mult că ne-ai fost alături. Felicitări pentru tot ce faceți.
1: Mulțumesc!
0: Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și că ne-ați fost alături și sper că v-am arătat cât de mult contează să iubești ceea ce faci și să crezi în tine, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi. La revedere!
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe Generale.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Pentru că dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
3: Cu siguranță. În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că de impresiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund.
0: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.00.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bine v-am regăsit la Scenă Deschisă. Astăzi vreau să vă spun o poveste care ne arată și cât de frumoasă e România noastră. E povestea unui bărbat din Cehia, cu facultatea făcută în Praga, inginer electrotehnist, căruia soarta i-a scris că va conduce o afacere profitabilă în România și fix asta face. Domeniul în care activează este cel al energiei electrice, care se dezvoltă alert în ultima perioadă, măcar prin faptul că avem din ce în ce mai mulți prosumatori în țară. Vă prezint acum invitatul meu de astăzi, Ondrej Șafar, CEO Distribuției Oltenia. Bine ați venit!
1: Bine am găsit, bună ziua!
0: Aș vrea să vă întreb, ce vă place cel mai mult în România? Că pare că v-a fost scris să veniți aici și să stați niște ani.
1: E foarte mult ce mi place în România. Unul este cariera mea profesională, adevărat început în România, când am venit în 2005, prima dată în România, și am început aici, am învățat foarte mult. După aceea, bine, am mutat în Bulgaria, am mutat în Turcia și am revenit. Și România este tot

0: Trei ani am stat în Craiova, primii trei ani am fost bazat în Craiova și am învățat tot despre România acolo.
1: Bun, deci e jumătate oltean. Așa de bine se pune amprenta Olteniei pe afară, este, nici nu știam.
0: Este foarte puternic aceasta amprenta oltenească.
1: Știți că la noi e olteni, moldoveni, bucovineni, e așa o rivalitate, să spun, între zonele geografice. Ați spune că Oltenia, în Oltenia, dacă ar fi să vă mutați încă o dată în România, tot acolo ați vrea să fiți?
0: Da, de ce nu?
1: E acasă?
0: Pentru mine este dificil despre acasă. Pentru mine acasă este în Europa. Eu sunt cetățen european. Acum am spus, am stat în mai multe țări. Și pentru mine acasă este unde fac ce mi place, ce cred că este relevant și asta este acasă pentru mine.
1: Deci putem să spunem că este acasă.
0: Da.
1: Ce faceți la noi în țară? Cu ce se ocupă mai exact sau cu ce vă ocupați mai exact dumneavoastră? Domeniul, să spunem că noi îl știm cât de cât, dar mai precis.
0: Ce să ocupăm noi este despre infrastructura energetică. Noi operăm distribuție energiei electrice în Oltenia. Asta este business-ul nostru. Business-ul nostru este să asigurăm că oamenii în regiunea noastră au electricitate 24 de ore pe zi, 365 zi pe an. Asta este o preocupare noastră.
1: Care sunt cele mai mari probleme pe care le întâmpinați în domeniul acesta?
0: Nu știu ce mai mare probleme. Ce este adevărul este când am preiat compania în 2005, când acționarul principal a fost foarte puțin investit această rețea. Când am venit în Craiova prima dată, a fost în fiecare restaurant, a stat pe masa iluminării. Și nu a fost ca aceste locuri sunt romantice, a fost romantice, dar a fost din cauza că fiecare zi, fiecare seară, câteva ore, s-a aprins lumina pentru că rețea nu a fost în stare să dea
1: electricitate. Deci nu era curent electric.
0: Nu a fost curent electric. Și asta s-a dezvoltat foarte mult și acum nu avem iluminare în restaurante. Număr de investiție, valoarea de investiție este uriașă, care trebuie să fie făcut să rezolvăm aceste probleme inițiale, pentru că e adevărat că dacă vorbim despre niște sate mici, acolo sunt și acum sunt probleme și acolo trebuie să investim. Și ce este preocupare și provocare foarte mare în sectorul energetic, în toată Europa și la fel în România, este tranziția energetică. Pentru că această tranziție energetică va schimba și s-a deja întâmplat aceste schimbare, modul prin care noi, ca consumatori, consumăm energie, noi cum producem energie și care energie, care tip de energie consumăm. Asta înseamnă că, de exemplu, acum ca consumatori, ca șoferi, avem mașini care sunt bazate pe combustibil, pe motorină, în viitor s-a schimbat pe electricitate și pentru asta trebuie să pregătim rețea noastră.
1: Ne avem niște probleme, cel puțin de când au apărut foarte mulți prosumatori, nu știu cât poate lua rețeaua de la ei și folosi și mai ales stoca. Înțeleg că aici este la noi cea mai mare problemă, nu?
0: Asta este
1: la nivel de țară.
0: Asta este unul din provocări, dar nu este numai în România, este în întreaga Europa, pentru că sistemul energetic a fost construit pentru altceva. A fost construit pentru sistem unde este producția mare, ca Cernavoda, ca Oltenia, unde se produce în anumit loc și după aceea energia merge la consumator care stă undeva la capătul rețelei. Și acum această paradigma este în schimbare. Acest consumator începe producția proprie și începe producția numai în anumite ori. Fiecare prosumator produce în același timp și avem deja locații unde aceste locații, timpul zilei, a devenit producător net. S-a produce în cartiere de apartament, în cartiere de case, să produce.

0: energie care s-a dat în rețea. Și asta nu am construit, rețea nu a fost construit pentru asta.
1: Câți ani estimați dumneavoastră că ar fi nevoie ca să funcționeze la capacitate maximă, să spun, sistemul? Așa cum e acum cu foarte mulți prosumatori, știu că la dumneavoastră sunt, cred că, cei mai mulți.
0: Da, la noi sunt cel mai mulți prosumatori. Câți ani este, asta foarte mult depinde de strategia, de legislație, cum dăm impuls cel mai eficient la prosumatorii cum să utilizează această energie. Pentru că este, unul este dacă vrem să punem pentru fiecare acoperiș, vrem să punem panouri și vrem să evacuăm aceste putere din altă locație. Asta înseamnă investiții uriașe. Sau este altceva dacă noi, prin legislație, prin piața, dăm semnal de aceste prosumatori să face stocare, să stocheze această energie, să utilizeze această energie, să devine mai balansat pe locul de producție. A aceasta se numește distribuție distribuită. Dar dacă putem să motivăm clienții, prosumatorii, să consuma ce produce, va fi mai ușor și investiția va fi mai mică. Și despre asta este acum discuția cel mai mare.
1: Cât de mult e nevoie de ajutorul statului în lucrurile acestea cu care vă confruntați dumneavoastră? Știu că la noi, ca să fim sinceri, noi ne împiedicăm destul de des de niște lucruri și aici, în domeniul ăsta, nu excelăm, să zic.
0: Este pentru fiecare țară în Europa, este întrebare strategică. Cum asigurăm energia pentru economia fiecărui țară și cum asigurăm energia pentru Europa. Și asta este și este în documentele la nivelul EU, în raportul Draghi, în raportul ETA, este unul din chapters este despre energia, despre infrastructura, pentru că este ceva ce este strategic. Și noi avem această experiență din 2021, când a început criza energetică. Pentru că noi, ca Europa, suntem dependenți pe energia prima care este importată în Europa din țările hai să spunem cu motivație dubioasă. Uh-huh. Am plătit foarte mult. Am fost bazat ca Europa pe gaz din Rusia și după invazia Rusiei în Ucraina am plătit foarte mult pentru că Europa nu a acceptat că Rusia vrea să preia Ucraina. Și am plătit foarte mult pentru gaz. Și asta a costat foarte mult toată economia Europei. Acum vedem ce s-a întâmplat în cum se numește, Middle East.
1: Orientul Mijlociu.
0: A, e același poveste. Preț de combustibil a crescut semnificativ, dar nu crescut ca noi în Europa facem ceva greșit, dar crescut pentru că noi suntem dependenți la import. Și despre asta trebuie să schimbăm.
1: Da, pentru că noi nu ne dezvoltăm singuri, dar orice criză internațională ne afectează.
0: Noi plătim pentru această dependență fiecare dată când s-a întâmplat ceva. Și pentru asta fiecare țară și Europa trebuie să are această strategie și este rolul principal statului. Să fie independent, să definește cum vrem și putem să vedem. În Europa sunt diferite strategie. Sunt țări care sunt bazat pe viitor, vrea să bazat pe producția din nucleară. Alte sunt împotriva nuclearei și sunt bazat mai mult de regenerabile și hidrogen. Și sunt strategie diferite, dar fiecare țară are această strategie, are această viziune și pentru această strategie noi, ca companie din sector energetic, trebuie să investim.
1: Sunt profesioniști pe piață? Sau măcar sunt oameni dornici să învețe?
0: Avem în sectorul energetic avem foarte mulți profesioniști foarte buni. Dacă vorbim despre experiența tehnică, suntem foarte bine poziționați. Dacă vorbim despre piața, dacă vorbim ce înseamnă piața, cum putem să creăm piața adevărată, acolo suntem mai de închis de, de învățare. Asta este, asta este realitatea. Nu avem încredere în piața pe sine și asta este, asta este unul din provocări care avem în România.
1: Deci e o problemă aici. A, e una este, din probleme.
0: Asta este provocare. Asta este, și asta este realitate, dar nu este numai despre România, pentru că România este în anumite regiune, pentru că piețele energetice sunt conectate și nu, este același poveste este în Bulgaria, Grecia până la 5 ani în urmă a fost foarte similară. Este problem regional, nu este problem numai României.
1: Dacă ar fi să spuneți, muncind la noi în România, e la fel ca în alte state europene? Că văd că puteți face comparația, că ați lucrat în mai multe state, sau suntem un pic mai în urmă?
0: Este în fiecare țară. Și asta este ce, pentru mine ceva foarte fascinant, pentru că, bine, avem acționarul care operează la nivel global. Avem, suntem membri în multe asociații. În fiecare țară oamenii sunt nefericiți. În fiecare țară oamenii vreau să schimb ceva. În fiecare țară au 5 probleme critice. Este, în fiecare țară este, este același poveste. Asta este realitate. Noi, ca oamenii, vrem să facem lucruri mai bine fiecare dată. Nu e, niciodată nu e destul. Nu este ca în România este în urmă. Suntem în dezvoltare ca fiecare altă țară.
1: Deci e bine că ne-a spus că nu suntem în urmă. Acum, vreau să luăm o scurtă pauză, după aia trecem la partea mai personală, așa, să ne spuneți un pic de familie, de ce vă e dor, să spunem că e și latura aceasta. Ne întoarcem imediat.

Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. Ba ar primi chiar subvenții speciale numite garanții de origine de sute de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Vedem la AgroJurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors, Ondrej Șafar în continuare alături de mine și am promis că mergem către zona personală și vă întreb astfel, familia aici alături de dumneavoastră?
1: Da, familia mea este cu mine în România, este partnera mea care este românca și am un fiu care este mândru român.
0: E român mândru, deci sunt aici cu dumneavoastră pentru că voiam să vă întreb dacă faceți naveta, veniți de luni până vineri, după care nu, în weekend plecați acasă, nu se pune problema, nu?
1: Nu, stau în România.
0: Și acum dacă partenera este româncă, trebuie să vă întreb, vă gândiți să stați aici, să rămâneți aici?
1: Sincer, nu știu cu ce vine viitorul, dar pot să imaginez că stau în România.
0: Deci, un viitor pe care vi-l puteți desena este unul în România.
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Pe noi ne interesează orice poveste din asta frumoasă, pentru că noi avem cei drept mulți români care pleacă în afară. Și să vină altcineva aici să spună ce frumos e la voi în țară și eu vreau să rămân, înseamnă mult pentru noi. Din acest motiv și insist. Fiul dumneavoastră vă urmează în domeniul ăsta sau nu vrea să facă ce face tata?
1: Sincer, nu știu dacă știe ce fac eu. Pentru că dacă el întreba, bine, explic, bine, facem, asigurăm că vom menia o electricitate, dar nu sunt sigur că știe 100% ce înseamnă asta. El știe numai că sunt foarte mult afară și am foarte multe ședințe și asta înseamnă munca mea pentru el. Nu sunt sigur dacă vom merge în același direcție. Și, sincer, nu am ambiția să pun în anumită direcție. Este
0: alegere
1: lui.
0: Ce vârstă are?
1: 8 ani.
0: Mulți înainte. Mai are timp să mai aleagă, gândească.
1: Da.
0: Nu-i așa? Dar e la școală aici, presupun că...
1: E la școală.
0: Nu? Și rămâne aici. Adică el chiar e acasă.
1: Da.
0: Ce vă e cel mai dor de acasă, unde ați copilărit, unde ați crescut?
1: Este ceva ce... Ca fiecare persoană, dacă crește în anumită țară, sunt niște obiceiuri, sunt niște, nu știu, niște filme din copilărie. Dacă cineva spune fraza, fiecare știe despre ce este vorba. Dar asta este ceva ce este foarte, foarte local, este foarte, foarte mult legat de țara, de experiența. Pentru că când în România crești, sunt anumite filme în televiziune. Da. Și asta lipsi. Asta nimeni nu pot să învăța și dacă stau în anumită țară 5 ani, 10 ani. De exemplu, este în Cehia, este...
0: Așa.
1: Un teatru faimos care este bazat despre un ceh celebru care niciodată nu exista. Dar acest ceh a fost lângă fiecare descoperire din literatura, în fizica. El a fost acolo și el a fost nenorocit că altcineva a registrat, altcineva a devenit faimos, dar acest ceh a fost creator de idee. Se numește Zimmermann și fiecare persoană în Cehia știe despre Zimmermann. Fiecare cetățen din Cehia știe fraze din aceste nu știu cum se numește scene în teatru. Dar asta nimeni nu știe afară Cehiei. Dacă vine străin în Cehia și cineva spune fraza din acest teatru,
0: înțeleg doar cehii, da? Străinul, nu?
1: Străinul nu are șansa, pentru că este ceva foarte, foarte tipic.
0: Și aici la noi n-aveți ocazia să împărtășiți frazele astea. Poate
1: sincer,
0: le învățați pe cel mic. Acum, pentru că mi-ați zis de filme și de personaje, așa vă întreb și eu de un personaj de al nostru, ca să văd dacă îl știți. Neamorin, știți? Vă spune ceva?
1: Sincer, nu am auzit, dar partnera mea se numește Marin. Dar e de la...
0: E numele de familie.
1: Da, e numele de familie, dar ea este de la Alba. Nu știu de ce spune de la Alba, pentru că a locuit toată viața în Constanța, dar spune că e de la Alba. Dar asta este în România, asta este ceva foarte interesant în România. Oamenii sunt legați de locația, de origine, dar a stat majoritatea de vieții în alta locație, dar au aceste mândrie... e de la Alba, nu este de la Oltenia.
0: Da, așa e. Păi vedeți că suntem legați, cu toții cred că suntem legați de
1: da.
0: Zona natală, ori pe oricine întreb. Da. Și dumneavoastră ați văzut că aveți așa niște rădăcini, nu? Rămân rădăcinile acolo.
1: Da.
0: Oricât ar crește s-ar dezvolta viața în altă parte. Da. Nu e test de limbă ăsta, să zic așa, de cât ați învățat, dar chiar sunt curioasă. Vă place așa? Pentru că vorbim de Oltenia, Oltenia e foarte pregnantă cu niște lucruri, se remarcă, să zic așa. Zaibăr?
1: Da.
0: Praz?
1: Mm-hmm.
0: Sau Lubeniță? Știți?
1: Da, știu.
0: Toate?
1: Da.
0: Ce preferați?
1: Ce prefer? Eu prefer Lubenița.
0: Deci Lubenița este câștigă în lupta asta, nu?
1: Da.
0: V-a fost greu să înțelegeți ce zic oamenii cu Lubenița asta? În alte zone se spune altfel. Acolo e un lucru distinct pentru Oltenia.
1: Dar nu este așa de dificil, pentru că cred că în Serbia se spune Lubenița.
0: Mâncarea preferată la noi în România, că amintesc eu acum de sarmale. Dar nu știu dacă sunt preferatele dumneavoastră. Ce vă place cel mai mult din ce face soția dumneavoastră?
1: Cel mai mult mi-i place mici. Mici, muștar, cipine, asta este mâncare românescă preferat.
0: Da, și e autentică, ne remarcăm și cu asta. Deci micii sunt, faceți grătar acasă?
1: Nu facem grătar acasă, nu.
0: Că și asta e un lucru tradițional
1: Nostru. Asta nu.
0: Nu, obișnuiți. Ce aveți acasă, să zic așa, care din Cehia, ce păstrați cu mare dragoste?
1: Nu sunt legat de anumite obiecte. Am schimbat locul multe ori și am realizat că după ce 2 ori, 3 ori am mutat cu ceva care am stat acasă fără să fi util. Mm-hmm. Am dat afară, nu am ceva.
0: Deci fără atașamente.
1: Fără atașamente.
0: Ca să spun așa. Acum mă gândesc la fără atașamente, dar totuși spuneți că v-ați atașat de România, deci nu e nevoie de obiecte, e nevoie de o țară.
1: Da.
0: Ca să vă facă să iubiți ceva.
1: Da, și oamenii, și activitatea care, și echipa.
0: Și echipa de acolo? Da. Oamenii în general vi se par primitori acolo, sau echipa e o echipă închegată, să zic așa.
1: Dar în general, în România oamenii sunt foarte, foarte primitori. Asta este ceva. Și când am venit prima dată în România, pentru mine a fost fascinant. Am mers cu bicicleta lângă Craiovei și și a fost înainte de Google Map, înainte de iPhone. Și numai am mers prin țara și am fost în fiecare satul mic, unde nu a fost strada asfaltată, am fost în stare să vorbesc cu oamenii, să întreb despre direcția, pentru că oamenii sunt foarte deschis și oamenii știau limba străină, limba engleză, și asta este ceva ce este avantajul foarte mare în România.
0: Deci știu engleză, dar și vor să răspundă. Și ar putea să știe și să nu-și dorească neapărat să vorbească cu străinii.
1: Nu, dar...
0: Dar în alte țări așa e? Sunt mai reci puțin?
1: Asta este dacă mergeți în Praga și întrebați cineva în vârsta 50 plus despre direcția, jumătate din oameni va placa, pentru că nu vreau să vorbesc în limba engleză, nu s-a simț ok și mă place, vă plec în România, nu, e și babă la țara răspunde bine, nu știe limba perfectă, dar înțelege, pentru că în România nu se face dubbing, se face cu subtitles și este...
0: Și mai aude câteva cuvinte, nu? Și asta ajută.
1: Știința pasivă este foarte bună. Și asta ajută foarte mult.
0: Și pe final vă întreb, pentru că tot atâta v-am întrebat, dacă stați în România, o pensie, aici, la pensie, la țară, unde spuneți că v-ați plimbat, unde sunt oamenii ăștia primitori, v-ar plăcea?
1: Sincer, nu știu ce vine în viața mea. Pot va fi România, pot va fi alt loc în Europa. Cum am spus, sunt cetățeni Europei, nu sunt. No. Singura țară, nu știu dacă, nu este Cehia, nu este România, este, nu știu. Ba, vedem.
0: O să vă arate viitorul, desigur, unde o să ajungeți, dacă rămâneți la noi sau nu. Andrei Șafar, mulțumesc pentru că ne-ați povestit puțin din ce faceți dumneavoastră aici la noi și cât de mult vă place țara noastră. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți pe Digi24.

Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. Va primi chiar subvenții speciale numite garanții de origine de sute de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Vedem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Da, pentru că dacă agențiile degradează aici, la geam, noi vom ajunge la mâna femeiului?
3: Cu siguranță. În momentul în care ai ajuns la geam, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că de impresiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund.
4: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.
1: Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Imagini spectaculoase pe autostrada Soarelui. Un bărbat care era urmărit național a fost prins după o cursă ca în filme. În fuga sa de polițiști, individul s-a răsturnat cu mașina. Paris Saint-Germain este campioana Europei. Parizienii au câștigat pentru a doua oară la rând trofeul Champions League. Suporterii au sărbătorit în stradă victoria. În unele zone însă, evenimentele au degenerat și s-au făcut sute de arestări. Și ultima zi de primăvară vine cu temperaturi de 30 de grade Celsius în termometre, dar și cu fenomene severe în unele zone. Unde vor fi tunete, fulgere, grindină și vânt intens, vedeți imediat în jurnal. Locatarii din blocul lovit de drona rusească în noaptea de joi spre vineri s-au întors acasă. Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat. O comisie va evalua pagubele și deja au început reparațiile.
1: Ca un coșmar, așa s-a simțit cel mai grav incident de securitate de la noi din țară de la izbucnirea războiului din Ucraina pentru locatarii blocului din Galați.
2: Se pare ireal, parcă e un coșmar.
3: Drona care s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în orașul Galați a venit dinspre Dunăre, a traversat aproape tot centrul orașului, după care s-a prăbușit pe acoperișul acestui bloc. Acum, gaura care a fost formată de producerea exploziei a fost acoperită de muncitori pentru a feri imobilul de intemperii sau alte avarii.
1: Ingrid și Adrian locuiesc lângă apartamentul lovit de drona rusească. Răsuflă ușurați pentru că în noaptea tragediei nu au fost acasă la Galați.
4: Fim la București, am avut ceva proiect de prezentat pentru vineri și din acest motiv n-am ajuns mai devreme la Galați.
5: Da, planul inițial era să venim fix de joi, dar cumva ne-a salvat proiectele și examenele de la facultate.
4: Exact cel din stânga celui afectat, care a ajuns în niște condiții critice. Noi am avut foarte mult noroc, avem doar câteva fisuri în perete, puțină dezordine, câteva obiecte care au căzut de pe rafturi, dar în principiu, apartamentul e mai mult decât locuibil.
1: Acum ei retrăiesc momentul când au aflat ce s-a întâmplat.
5: Frică, panică. Da, nu mă așteptam oricum.
6: Părinții s-au speriat?
5: Da, da, da. Cumva nici nu știam ce să simt. E apartamentul în care am copilărit și e greu. Mă simt norocoasă că sunt în viață, mă bucur și pentru vecina mea.
1: După incidentul cu dronă, locatarii blocului au dormit la rude, prieteni sau vecini, dar cu teamă în suflet.
7: A fost foarte periculos. Eu azi noapte am dormit undeva, am auzit două zgomote și am tresărit.
8: Structura blocului nu a fost afectată. Cetățenii pot reveni în apartamente. A fost reluată furnizarea generală a electricității, urmând ca în funcție de revenirea în apartament a populației să fie reluată și furnizarea individuală. În ceea ce privește gazele naturale, în momentul de față se fac verificări.
9: Să uniți-mi și persoanele.

0: România ia măsuri după prăbușirea dronei rusești la Galați. Armata cumpără aparatură militară de peste 8 miliarde de euro. Vom avea în dotare sisteme antidronă, nave de război și blindate de atac, finanțate printr-un împrumut european sub denumirea de programul SAFE. Când ar putea intra toate acestea în dotarea armatei, aflăm de la Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, echipamentele militare ar trebui să fie livrate cel târziu în luna mai anului 2030, însă unele dintre ele vor intra în dotarea militarilor începând cu anul viitor. De departe, cel mai mare contract al programului SAFE este achiziția A-298 de blindate de luptă. Este vorba despre mașini de luptă pentru infanterie, cumpărate de la compania Rheinmetall. Contractul valorează 3,3 miliarde de euro. Un alt program esențial și probabil cel mai important program pentru Armata României este cel prin care militarii vor primi sisteme antidrone. Este vorba despre sisteme Skynex, sunt produse tot de Rheinmetall, tot din Germania, iar Ministerul Apărării Naționale va primi aceste sisteme începând cu 2028, valorează aproape 1 miliard de euro. Pot să fie montate atât pe echipamente terestre, cât și pe nave de luptă. Și dacă tot vorbim despre nave, în programul SAFE există și un program prin care forțele navale române vor primi embarcațiuni noi. Acestea vor fi construite la șantierul naval Mangalia. De altfel, modernizarea șantierului intră în acest program. Compania nemțească Rheinmetall primește bani și pentru revitalizarea șantierului, dar și pentru construirea a 4 nave, 2 nave de patrulare și 2 nave de scafandri. Programul presupune o plată de 920 de milioane de euro. România își cumpără sisteme antidronă, dar își cumpără și drone. Iar acesta este un alt program important al înțelegerii SAFE. Este vorba despre 34 de sisteme de drone de supraveghere care folosesc inteligența artificială. Acest contract are o valoare de 30 de milioane de euro.
0: Italia trimite soldați și mai multe aeronave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste 2 săptămâni. Potrivit unor surse guvernamentale citate de La Repubblica, operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Va avea loc la baza Mihail Cogălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei. Știe mai multe corespondentul nostru în Italia, Adela Mohanu.
2: Este o misiune planificată, oricum ar fi urmat să ajungă acești soldați în România, însă a fost urgentată după incidentul cu drona rusească de la Galați. Sunt informații care vin din surse guvernamentale din Italia, consultate de cotidianul La Repubblica. Aceste surse au menționat și că misiunea nu era publică, însă acum soldații vor ajunge mai repede decât era planificat, respectiv în 15 iunie. Soldații italieni vor merge la baza din Constanța, de la Mihail Cogălnicianu, acolo pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe soldații români tocmai în doborârea de drone. Sunt soldați specializați în misiuni aeriene. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare, dar este posibil să fie vorba și despre alte aparate de zbor, ca de exemplu drone specializate în doborârea de alte drone. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România și este diferită de misiunile obișnuite ale Italiei în cadrul exercițiilor NATO. Este de altfel un răspuns rapid din partea Italiei, Italia care a oferit oricum reacții rapide după incidentul de la Galați. Ministrul Apărării la doar câteva ore a scris pe rețelele de socializare că este alături de poporul român și a transmis un mesaj de susținere ministrului Apărării din România. Și premierul Giorgia Meloni a transmis că este un atac asupra unui stat aliat și membru al Uniunii Europene și a spus ea că este alături de poporul român. În schimb, nu a condamnat deloc acest atac Matteo Salvini, care este vicepremier în Italia din partea partidului La Lega, partidul de extremă dreapta. A refuzat chiar să condamne acest atac, nu spune niciun cuvânt despre Rusia, deși Giorgia Meloni a făcut-o și a condamnat specific Moscova pentru acest incident.
0: Știm că Putin știe că drona este rusească, spune ministrul afacerilor externe pentru televiziunea franceză France 24. Oana Țoi a condamnat din nou incidentul provocat de Rusia, pe care l-a catalogat drept inacceptabil și irresponsabil.
3: We know quite clearly that it is a Russian drone, and I do have a clear message to Vladimir Putin, which is not only that we know it's a Russian drone, but we know that he knows. The number of drones that have been sent by Russia in the illegal war of aggression at our border in Ukraine is so high that by now experts are very clear on how to identify the design of the Russian drone. It is totally unacceptable, and it's a totally irresponsible gesture from the Russian Federation. We are not a country part of the war. They have illegally entered our airspace and allied territory.
0: Noi amenințări vin din Rusia. Fostul președinte Dmitri Medvedev a postat un videoclip realizat cu inteligență artificială, în care amenință întreaga Europa. Videoclipul înfățișează lideri europeni pe care Medvedev și imaginează speriați de pericolul rusesc.
4: Это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерций, макронов, стармеров и прочей погони. Так что завалите хлебала, это пока цветочки.

0: Pentru prima dată, când oameni din cercul de putere a lui Putin insinuează că Europa este un participant direct la război. Putin a vorbit el însuși despre drona de la Galați ca să încerce să proiecteze putere într-o perioadă în care Rusia pierde masiv pe frontul din Ucraina.
1: România e într-un moment atât de slab, intern vorbind, încât a putut să facă o Rusie care se prăbușește să pară puternică. Asta e paradoxul. Rusia are probleme pe frontul de sud, probleme foarte serioase. Nu se descurcă deloc cu dronele ucrainene, n-au nicio soluție la asta, dar au reușit ca, atacând un stat NATO aflat într-o degringoladă internă, să-și construiască aparența unui moment de forță. Deci e un cadou extraordinar de prețios pe care destabilizatorii interni ai politicii românești l-au făcut lui Putin. De asta l-am văzut pe Putin jubilând cu acest moment de maschiroc ca mai devreme. A putut să pară în sfârșit și el puternic după luni întregi în care Rusia a arătat lumii doar neputință.

0: Paris Saint-Germain a intrat în legendă, a obținut al doilea titlu european consecutiv după o finală palpitantă jucată la Budapesta împotriva lui Arsenal. PSG a egalat performanța lui Real Madrid, ultima echipă care a câștigat două titluri la rând în Liga Campionilor.
1: PSG și-a apărat cu succes coroana Ligii Campionilor în finala cu Arsenal, decisă dramatic la loviturile de departajare. Partida a început exploziv, o pasă blocată a ajuns la Kai Havertz, care a galopat spre poarta adversă și a tras violent sub transversală, lăsându-l pe Safonov fără reacție.
2: Kai Havertz scapă către careu, Kai Havertz!
1: Apoi tunarii au preferat să se baricadeze, iar parizienii nu au găsit breșe. Pe finalul primei reprize, Nuno Mendes a reușit să centreze. Incapie a încercat să respingă, iar Fabian Ruiz a reluat peste poartă. Kai Havertz a fost aproape de dublă după o pasă subtilă, însă Marquinhos a intervenit crucial. După o oră de joc, reduta tunarilor a cedat. Kvaratskhelia a fost faultat în careu, iar Ousmane Dembélé l-a învins pe raia de la 11 metri. A fost al 8-lea gol al balonului de aur în această ediție de Champions League. PSG a forțat, Kvaratskhelia a scăpat de sub supravegherea lui Saliba, dar bara i-a salvat pe englezi. Scenariul s-a repetat cu 5 minute înainte de final, doar că sprinterul a fost Barcola, iar raia a ieșit providențial. Golkeeperul campioanei Angliei a scăpat apoi cu fața curată la marea ocazie a lui Vitinha. Ultima fază din timpul regulamentar a fost o nouă ocazie a lui Barcola. Francezul a rămas periculos și în extra time, dar raia a intuit perfect și a ieșit la centrarea care îl viza pe Gonzalo Ramos. La poarta cealaltă, Timber a încercat să-l surprindă pe Safonov, dar tabela a rămas neschimbată și s-a ajuns la loviturile de departajare. Primul care a ratat a fost Teze, dar imediat Raya a parat execuția lui Nuno Mendes. După ce Beraldo a marcat, Gabriel era obligat să înscrie. Brazilianul a tras pe lângă poartă și trofeul Champions League rămâne la Paris.
3: We want more, we want more, we are really hungry, we are a young team and we know we are really ambitious, so next season we have to go again.
0: Noapte de jubilație în capitala franceză, presărată însă și cu incidente. Și sărbătoarea continuă astăzi, când zeci de mii de oameni sunt așteptați pe stadionul Parc des Princes să întâmpine echipa victorioasă. Jucătorii au fost invitați și la Palatul Elysée de președintele Macron, care i-a felicitat. O nouă stea strălucește pe cerul Parisului. Felicitări PSG, care a făcut întreaga Europa să viseze. Franța este mândră.

0: Stadionul Parc de Prince din Paris a fost arhiplin. Fanii au urmărit acolo meciul pe 6 ecrane uriașe. Imediat după ultimul șut, stadionul a erupt în sărbătoare.
1: C'est fantastique, ça décide, c'est fabuleux. On est heureux, il y a pas de mots.
2: C'est pas passé loin, mais on l'a. Le principal, c'est de gagner un match de foot. Une finale, ça se gagne.

0: pe străzi Urale nesfârșite, claxoane și artificii. Zeci de mii de suporteri s-au adunat pe Champs-Élysées, locul tradițional pentru astfel de momente. Turnul Eiffel a strălucit în culorile PSG pentru a onora victoria istorică. Cu 8.000 de ofițeri de poliție și jandarmi desfășurați la Paris și împrejurimi, a fost pusă în aplicare o operațiune de securitate fără precedent și tulburările nu au lipsit. Potrivit ministrului francez de interne, peste 280 de persoane au fost reținute în regiunea pariziană, peste 400 în toată Franța, iar 7 ofițeri de poliție au fost răniți, unul grav în sudul țării.
1: Un bărbat dat în urmărire, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis, a fost prins de polițiști după urmărire pe Autostrada Soarelui. Șoferul de 26 de ani nu a oprit la semnalele agenților și a încercat să scape, însă cursa s-a încheiat violent. Mașina pe care o conducea a lovit parapetul de protecție și s-a răsturnat. După impact, bărbatul a încercat să fugă, sărind peste glisieră, dar a fost prins. Asupra sa, polițiștii au găsit droguri. Atât șoferul, cât și o femeie care era pasageră în mașină au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale. S-a dat alarma aseară în Brașov după ce un urs și-a făcut apariția pe mai multe străzi. Un martor a reușit să filmeze animalul în timp ce alerga prin oraș. Locuitorii au primit mesajul alert prin care erau sfătuiți să evite zona, să rămână în locuințe și să nu încerce să-l fotografieze sau să-i dea de mâncare. Brașovenii sunt terorizați de urși. În ultima perioadă, animalele au fost văzute de mai multe ori chiar în oraș. România riscă sancțiuni dure din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă legea care obligă firmele să publice salariile angajaților. Termenul limită este de data de 7 iunie. Măsura este obligatorie și ar trebui să ajute la eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru angajați pe aceleași posturi. Totodată, salariații pot cere despăgubiri dacă sunt discriminați.
2: Legea transparenței salariale ar trebui aplicată din 7 iunie pentru a fi eliminate discriminările salariale pentru munca prestată. Petru spune că experimentează astfel de situații la job.
3: Între oameni care fac aceeași treabă, sunt diferențe și de, eu știu, 500-1000 de lei.
2: Angajatorii vor fi obligați să comunice salariile și să le explice angajaților criteriile după care le-au stabilit. Dacă diferența pentru aceleași atribuții este mai mare de 5%, salariații pot cere despăgubiri.
3: Trebuie să știi fiecare când vine undeva și primește.
4: Ați încercat să obțineți niște lămuriri?
3: Da.
4: Și fără răspuns?
3: Da.
2: Legea se aplică în mediul public, dar și în cel privat. Cei din urmă spun că resimt cel mai des diferențele.
5: La stat criteriile sunt destul de clare și știm cine are un anumit spor sau o anumită indemnizație în plus.
6: Interviul la job m-au întrebat ce salariu vreau și cumva am încercat să mă pregătesc pentru asta, în sensul să văd cam pentru postul ăla cam care ar fi salariu. După ce n-am mai lucrat la firma respectivă, am întrebat pe cineva de la resurse umane și mi-a zis că da, puteai să ceri câteva mii în plus.
7: E vorba de companii, firme, inclusiv organizații neguvernamentale și alte forme de asociere economică, unde, așa cum știm, cele mai multe salarii sunt la confidențial.
2: Uniunea Europeană îi obligă pe angajatori să ofere informații despre nivelul salarial încă de la interviul de recrutare. Claudiu lucrează de 16 ani în Danemarca, țară în care veniturile nu sunt un mister.
8: În fișa postului exact, trebuie să faci asta. Asta presupun ca și aici, dar sunt mult mai sincer și mai deschiși. Probabil de asta au plecat și vreo 5-6 milioane de români din România, nu? Pentru un trai mai bun.
2: Angajatorii care nu vor respecta legea riscă amenzi de până la 30.000 de lei.

0: Agitație în vămi și trafic intens spre vestul Europei, odată cu mini-vacanța de Rusalii. Mii de români profită de zilele libere pentru city break-uri în capitale ușor accesibile pe autostradă, precum Budapesta, Viena sau Bratislava. În același timp, numeroși suporteri s-au îndreptat spre Budapesta, unde a avut loc finala UEFA Champions League, unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale anului.
1: De Champions League de la Budapesta și Grădina Zoologică sunt obiectivele majorității românilor care se duc în Ungaria de Rusalii.
2: De la Craiova la Budapesta, pentru finala Champions League.
3: Să ne susținem echipa.
4: De la Orșova, județul Mehedinți, mergem până la Budapesta, la meciul de fotbal. Vedem ce facem, ce găsim, unde vedem meciul. Petrecem o zi frumoasă cu familia.
5: Venim din Moșnița Nouă, Timișoara, și mergem într-o mini-vacanță în Budapesta, la Grădina Zoologică. Și mâine, cel mai probabil, o să mergem la Aquapark.
6: Mergem în Ungaria, vizităm Grădina Zoologică, Aquaparkul, orașul Budapesta.
7: Este pentru prima dată când mergem la Viena și suntem foarte entuziasmați. Vremea văd că ține cu noi, sperăm să fie o vizită frumoasă.
1: Atât autoritățile din România, cât și cele din Ungaria au mobilizat echipe suplimentare pentru gestionarea traficului intens din această perioadă.
0: După 11 ani în care barajul de la lacul Leșu a fost golit, regiunea din Munții Apuseni revine treptat la viață. Barajul este singurul din țară refăcut cu fonduri din PNRR. Reabilitarea a costat 204 milioane de lei, restul banilor pentru 29 de baraje din țară. Aproape jumătate de miliard de euro au fost pierduți pentru că statul nu i-a investit.
8: Într-o primă fază, barajul ar putea acumula 5 milioane de metri cubi de apă pentru ca specialiștii să verifice soliditatea construcției. Până la finalul anului, lacul ar putea să ajungă la capacitatea sa maximă de 30 de milioane de metri cubi de apă, asta în funcție și de precipitații.
9: Pentru noi e o veste foarte bună că turismul va reveni, recapătă viață coada lacului, de-aia am făcut aici atâta cășă, cabană, casă de weekend.
10: Acum iară revine la viață toată împrejurămile, așa că cu bucurie venim din nou. Acum vin nu numai cu copii, ci și cu nepoții.
11: Nagyon sokszor járunk itt Remetibe, Jádremete után a Lesutó mögött. Azért most is, hogy megnézzük, hogy elkezdődött-e már a gáta, a víznek a föltöltése. És tapasztaltuk, hogy már a gátig nem jutunk el itt a tómederbe, mert megkezdték a föltöltést.
12: Lacul de acumulare are o suprafață de 148 de hectare. A fost dat în folosință în 1973, iar în 2015 a fost golit din cauza infiltrațiilor.
13: Aproximativ 250.000 de români care vor fi ajutați de polderul de la Sălar și barajul de la Leșu. Sunt două lucrări cheie care vor asigura pe de-o parte și apărarea împotriva inundațiilor, dar și accesul la apă.
0: Primii turiști au ajuns pe Transalpina în acest sezon. Cea mai înaltă șosea din România s-a redeschis, dar pe ea se poate circula doar pe timpul zilei și doar pe unele sectoare de drum. Circulația pe toată șoseaua va fi permisă abia peste câteva săptămâni.

0: Unul dintre cele mai instagramabile locuri din țara noastră, Transalpina, s-a redeschis pentru turiști, așadar oamenii pot să vină din nou și să admire cele mai frumoase peisaje.
1: Dornici de munte, de libertate și evităm locurile aglomerate. Să sperăm că nu se aglomerează prea tare, dar pe unde mergem noi pe traseu, cu siguranță nu.
0: Ce traseu aveți astăzi? Câte ore mergeți?
1: Am mers ieri 30 de kilometri aproape la Toriței, dar astăzi o să mergem în Parâng cât putem, așa, mai ușure.
2: Circulația rutieră este permisă între orele 9 și 20 până la data de 1 iulie.
3: După data de 1 iulie se modifică programul. Începând cu ora 7 se permite accesul până la orele 21.
2: Șoferilor li se recomandă să circule cu atenție, să nu oprească mașinile în zonele de versant sau cele cu pantă abruptă și nici în curbe.
4: Mașini de epocă, unele modele unicat, au fost expuse pe Calea Victoriei. Bucureștenii, dar și turiștii, au admirat automobilele din perioada interbelică, toate funcționale.

0: 11 mașini din Belle Époque, cea mai veche aceasta din anul 1919, pot fi admirate în acest weekend pe Calea Victoriei, loc unde circula odinioară.
1: Îmi plac!
0: E, care mașină ți-a plăcut cel mai mult?
2: Mercedesul.
3: Eu vă prezentăm cele mai vechi mașini din colecțiile membrilor noștri. Practic, noi facem oficiu de muzeu pe roți în România. Acest automobil este un Plymouth din 1936. Astăzi arată ca și nou. Evident, este folosită doar la evenimente de genul acesta. Și în rest, o ținem acasă, o iubim, o întreținem,
0: o
3: admirăm.
4: Este un Ford Model A din 1930, o mașină restaurată integral. S-au păstrat toate elementele originale, doar s-a intervenit asupra lor prin vopsire și așa mai departe.
5: I am German, but I live in Budapest, Hungary. And of course, I like to see these old cars. It's fantastic. It's a beautiful location here. Yeah, I'm enjoying it very much.
6: Moment viral cu Nadia Comăneci, zeița de la Montreal, și-a luat mama la o horă tradițională. Imaginile postate pe pagina de socializare a fostei gimnaste au adunat numeroase aprecieri. Priviți!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
2: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit de ceul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
1: firesc.
2: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce e, ce urmează pentru tine, care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și, evident, învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frâul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Piață italiană în București, cu atmosferă, mâncare și muzică din Bella Italia. În acest weekend, o intersecție până acum acaparată de mașini a devenit centrul socializării din capitală, iar Digi FM se ocupă de muzica bună.
1: Piața din centrul capitalei și-a recăpătat farmecul de altă dată, însă într-o atmosferă italiană, cu panini, pizza, gelato și muzică bună pentru a simți dolce far niente.
2: Bine, sunt cântece, mâncare și multă bucurie.
3: Duminică, de la ora 18, voi avea un set de o oră cu muzică italienească.

0: Statele Unite vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa fără niciun fel de perioadă de grație. Este avertismentul publicat în urmă cu scurt timp de presa germană. Reducerea prezenței militare în Europa ar urma să se producă astfel mai repede decât se credea până acum. Statele Unite au anunțat că retrag oficial 5.000 de militari din Germania. Remarcă misogină care a scandalizat Italia, a prietenului lui Putin din Belarus. Alexander Lukashenko exclude ca Giorgia Meloni să fie mediator al negocierilor Europei cu Rusia, pe motiv că este femeie. În schimb, l-a băgat în față pe Emmanuel Macron. Într-o discuție la telefon cu președintele francez, Lukashenko a spus că este cel mai potrivit lider care să negocieze cu Moscova. Mai mult, dictatorul din Belarus este dispus să primească la Minsk un reprezentant al liderului de la Elisee, pe care l-a îndemnat să redeschidă dialogul cu Rusia.
1: Подожди, ты аксакал, ты у власти уже столько лет, а кто там, Мерц, молодой совсем политик, Стармер или Стармер, как его, тот тоже совсем молодой, кто будет разговаривать, все молодые, Виталий вообще женщина, премьер-министр, что вы хотите на женщину возложить эти обязанности, ты аксакал, начинаешь шевелиться, ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске и в разговоре решать этот вопрос.
0: Moment stânjenitor la parada de ziua forțelor armate ale Spaniei, frânghia de care era atașat drapelul țării s-a rupt în timpul arborării, chiar în fața regelui Felipe, însoțit pentru prima dată la eveniment de fiica sa, prințesa Leonor. Reacția monarhului spaniol i-a amuzat pe internauți. Unii au glumit că militarii aveau un singur lucru de făcut. Alții au spus că incidentul arată, citez, starea moralității instituțiilor spaniole cu Pedro Sánchez la conducere. Iată momentul.

0: no olvidemos que estas cosas suceden, pueden suceder. Nadie está libre de que le ocurran estas cosas. Lo que han hecho rápidamente ha sido recogerla para que toque lo menos posible el suelo, esta enseña nacional. Y bueno, al final son cosas que ocurren. Son cuerdas que se rompen, pues cosas del directo, como se suele decir.
1: Ariana Grande ha lanzado un nuevo single. Piesa apare pe cel de-al 8-lea album de studio al artistei, pe care l-a descris drept plin de viață, dur și provocator. Intitulat Petală, albumul conține 12 melodii și va fi lansat la sfârșitul lunii iulie, după finalizarea turneului pregătit de solistă americană. După 6 ani de pauză pe scena internațională, Ariana Grande va avea 41 de concerte în orașe mari, precum LA, New York sau Montreal. Turneul va începe pe 6 iunie, iar finalul grandios va avea loc la Londra cu 10 spectacole. În Georgia, oamenii au ieșit în stradă în repetate rânduri pentru a cere noi alegeri parlamentare și aderarea la Uniunea Europeană. Autoritățile au răspuns mișcării de protest prin arestări în masă și o represiune tot mai dură împotriva societății civile. Printre cei arestați sunt mulți tineri, activiști și studenți. Cum vocile lor nu mai sunt auzite, mamele au intervenit. Mergem acum într-o țară în care Europa reprezintă speranță și unde familiile plătesc prețul.
2: Nimeni nu poate ține o mamă acasă atunci când este disperată. Voi merge oriunde, doar ca să-mi pot strânge copilul. Pe toți copiii noștri la piept.
3: În urmă cu mai bine de un an, proteste masive au zguduit Georgia. Mulți oameni, în special tineri, au acuzat guvernul că întoarce spatele Uniunii Europene și au avertizat asupra unei alunecări spre autoritarism. Poliția a răspuns cu forță. Sute de oameni au fost arestați.
4: Sunt arestați și pedepsiți pentru convingerile lor, nu pentru că ar fi comis acte ilegale.
3: Dar mamele celor aflați în închisoare nu renunță. Luptă pentru libertatea copiilor lor. Este dimineața târziu în capitala Georgiei, Tbilisi. Un grup de mame și un tată se întâlnesc departe de centrul turistic al orașului. Sunt aici pentru a-și distribui ziarul în care sunt scrise poveștile copiilor închiși. Fiul lui Nani a

0: A fost condamnat la 5 ani de închisoare. Ea spune că decizia a fost politică. Unii oameni din piață îi cunosc deja povestea.
1: Ne punem speranța în acei băieți puternici, curajoși.
0: Mamele lor au publicat biografiile deținuților și scrisori primite din închisoare. Dar nu toată lumea este de partea lor. Este și cazul acestei femei. Când își dă seama că ziarul este despre protestatarii arestați, îl returnează imediat. În Georgia, opinia publică e profund divizată. Pentru unii, guvernul este un adversar al democrației, pentru alții e singurul garant al siguranței și stabilității. La sfârșitul lui noiembrie 2024, prim-ministrul Georgiei a suspendat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru câțiva ani, declanșând proteste de amploare. Sondajele arată că peste 80% dintre georgieni susțin aderarea la Uniunea Europeană. A doua zi după anunț, fiul lui Nani, Georgi, s-a alăturat protestelor.
1: Pentru George, acesta este drumul corect, drumul către Uniunea Europeană. Acolo vede un viitor mai bun.
0: În apartamentul ei, Nani a creat un mic altar pentru fiul său. Se gândește mereu la el și la momentul arestării lui.
1: Trei bărbați în civil au apărut brusc. Nici măcar nu l-au lăsat să-și ia o geacă. I-am ținut mâna în timp ce îl luau.
0: Georgi a primit o condamnare de 5 ani. Are doar 21 de ani, e student la medicină. A fost acuzat că a atacat un polițist cu o petardă în timpul protestului. Dani spune că nu a rănit pe nimeni și că dovezile video au fost manipulate. Sandro Baramidze de la Transparency International spune că acesta nu este un caz izolat.
2: Am analizat dosarele penale a 10 de persoane deja condamnate. În fiecare caz, verdictul a fost dat cu încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ale principiilor unui proces echitabil.
1: Și de ce judecătorii decid astfel?
2: Pentru că nu avem instanțe independente în această țară.
0: Criticii acuză guvernul că a pus în funcțiile cheie persoane loiale partidului și avertizează asupra unei influențe politice tot mai mari asupra justiției. Estimările Transparency International arată că sunt peste 100 de deținuți politici aici. Uniunea Europeană a criticat dur situația.
1: Georgia are mai mulți deținuți politic pe cap de locuitor decât Rusia.
0: Ca răspuns la solicitarea de interviu din partea Deutsche Welle, un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ Visul Georgian a declarat: "Nu știu câtă dorință aș putea avea să mă ocup de deținuți violenți." Un membru de familie al unui infractor și un parlamentar nu au nimic în comun. Dar Nani și Georgi nu se lasă descurajați. El scrie din închisoare.
1: Dragi mame, nu vă faceți griji, rămâneți puternice, aveți grijă unele de altele, nu ne vor înfrânge. Vom câștiga.
0: Nani își găsește alinarea în comunitatea mamelor. Fiul lui Mariții, Tornike, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Aceste femei cândva străine sunt acum unite de durerea lor.
1: Împărtășim aceeași durere, aceeași suferință. Vorbim despre toate împreună și despre lucrurile rele și despre cele bune.
0: Nani speră la o schimbare de putere și la ziua în care fiul ei va fi din nou liber.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
5: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și Nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
4: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
5: Da.
4: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
5: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
4: Îngrașă?
5: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
4: Am dat vreo 10...
5: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: În urmă cu 3 ani, Farul câștiga titlul în Superliga, iar Chindia retrograda. Acum cele două echipe se înfruntă în barajul pentru un loc în Prima Ligă. Turul de la Târgoviște s-a terminat 3-3, iar Flavius Stoican speră că a rezolvat problemele din partida de săptămâna trecută.
1: Va fi un meci în care vom da tot și sunt convins că o să facem mult mai puține greșeli și sper să ne bucurăm la final.
0: Ladislau Beloni este încântat de numirea lui Hagi în funcție de selecționer.
2: Să reușească. Am vorbit cu el și cu ocazia de întâlnire noastră la București. Este o întrebare la care numai pozitiv pot să răspund. Este plin de elan, așa am considerat eu din discuție. Crede în ceea ce știe ce vrea să facă. Și eu sper că îi doresc să reușească să aibă satisfacție.
0: Hagi a dezvăluit lui Beloni că are încredere în grupul de jucători pe care îl are la dispoziție.
2: El spune că da. Eu nu cunosc așa de bine astăzi campionatul autohton, să pot să dau cu părerea înaintea lui. Iar el, dacă a spus și mi-a spus, că da, dar trebuie muncă. Asta va fi mai greu cu munca, dar sper că încrederea lui să fie satisfăcută până la urmă de către grupul pe care o va avea în mână.
3: Dan Șucu a încercat să detensioneze cu o glumă atmosfera încinsă din Giulești de la prezentarea lui Daniel Pancu.
4: Șeful meu, domnul Victor Angelescu, mi-a spus, m-a delegat pe mine să vin în seara asta să vă salut.
3: La prima apariție în calitate oficială, după foarte mult timp, Dan Șucu nu a vorbit despre obiective sportive, ci despre unitate la nivel organizațional.
4: Fiecare dintre noi să facem cât putem mai bine pentru club. Totul pentru club. Asta ce ne interesează. Nu existăm noi ca persoane, nu suntem noi jucători, nu suntem noi antrenori, nu suntem noi directori, nu suntem eu, suntem totdeauna noi.
0: Francezii au făcut din nou parada modei la reunirea lotului. Mbappé și coechipierii au ajuns la Clairefontaine și vor juca două amicale înainte de startul la Mondial, cu Coasta de Fildeș și Irlanda de Nord. Deschamps a încurajat pe Mbappé și Tchouaméni după sezonul dezamăgitor cu Real Madrid.
5: C'est une Coupe du monde, donc je peux vous assurer que ils sont tous prêts, mais ils ont pu avoir des périodes, que ça soit le Real Madrid ou d'autres, ou Kylian et Aurélien qui sont là, des moments moins agréables.
0: Sénégal, Irak și Norvegia sunt adversarele Franței în grupa de la turneul final. Neymar nu a participat la primele antrenamente ale Braziliei, iar prezența sa în primul meci de la Mondial e sub semnul întrebării.
6: A noastră expectativă é que num prazo de 2-3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco, ele está em tratamento intensivo.
0: Brazilia își face încălzirea pentru Mondial în amicalele cu Panama și Egipt.
7: Acho que o doutor já deixou bem claro que a evolução vai dia após dia e a gente tá aguardando ansiosamente todos os jogadores disponíveis, assim como os jogadores também que vão jogar a final da Champions. Então, todos os jogadores aqui são importantes como Neymar.
0: Maroc, Haiti și Scoția sunt adversarii pe care Seleção îi va întâlni în grupa de la Mondial.
8: Duel german în finala EHF European League la handbal masculin. În primul meci din Final Four, Montpellier nu a putut sparge monopolul nemților după ce a pierdut dramatic cu Kiel. Francezii au fost mereu nevoiți să recupereze. La pauză, Kiel avea avantaj de 3 goluri, 15-12. Cu un David Balaguer irezistibil, Montpellier a condus în partea a doua pentru scurt timp, însă cu 10 minute înainte de final, germanii au revenit la avansul de 3 goluri. Montpellier nu s-a predat și a egalat la 28, dar Reinkind a marcat pentru Kiel. În ultimele 10 secunde, francezii puteau duce semifinala în prelungiri, însă portarul Wolf a devenit eroul lui Kiel cu două parade. Cealaltă semifinală a fost una fără istoric, dar a produs o mare surpriză. Deținătoarea trofeului din ultimele două sezoane, Flensburg, a pierdut fără drept de apel confruntarea cu Melsungen. Cu Dainis Cristopans și portarul Neboișa Simic în mare formă, Melsungen s-a impus cu 37-30 și va disputa prima finală din istorie în direct pe Digi Sport 4 de la ora 19.
9: Digi 24 FM.
10: Ascultați Digi Storia.
11: 31 mai 1911, cea mai mare navă din lume. De la șantierul naval Herland & Wolff din Belfast era lansată la apă cea mai mare navă din lume de la acea vreme. Titanic urma să fie vedeta flotei companiei White Star. Avea peste 269 de metri lungime, 10 punți și 3 motoare. Șantierul a trebuit să se extindă ca să facă loc pentru Titanic. Echiparea navei a mai durat încă 10 luni. Ca o coincidență stranie, ultimul supraviețuitor al scufundării Titanic, Milvina Din, a murit în 2009, chiar în ziua în care se împlineau 97 de ani de la lansarea navei. 31 mai 2019. Vizită papală. Papa Francisc ajungea în România pentru o vizită de 3 zile. Era al doilea papă care venea în țara noastră după călătoria istorică a papei Ioan Paul al II-lea din 1999. Să mergem împreună a fost motoul vizitei papale. Liderul catolic a fost în București, Iași, Șumuleu, Ciuc și Blaj, centrul spiritual al greco-catolicilor din România. În ultima zi a vizitei pe Câmpia Libertății de la Blaj, Papa Francisc a beatificat 7 episcopi greco-catolici, torturați sau uciși de regimul comunist pentru credința lor. 31 mai 1916. Ultima ciocnire între uriașii mărilor. Flotele Marii Britanii și Germaniei se confruntă în Marea Nordului, lângă peninsula Jutlanda. Navele germane voiau să scoată din bord și să distrugă vasele britanice. 99 de nave germane s-au luptat cu 151 de vase britanice. Marina Regală avea avantaj și la numărul de cuirasate, cele mai mari și importante nave din flotele de atunci. Bătălia Jutlandei a fost ultima mare luptă din istorie între cuirasate. Bătălia s-a terminat fără un câștigător clar. În prezent, rolul cuirasatelor a fost luat de portavioane.
10: Ați ascultat Digi Storia.
9: Digi 24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi 24.
13: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
14: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
15: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
14: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
15: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
14: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
15: această
14: reticență?
15: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele acestui
14: război. Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
15: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o deescaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge ori infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

Cine joacă în Superliga la anul? Astăzi, Farul și Chindia sunt umăr la umăr. Luni, sibienii vin cu elan în voluntari, în direct la Digi Sport.

S-a făcut ora 7, începe un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Paris Saint-Germain este campioana Europei pentru a doua oară la rând. Suporterii au sărbătorit în stradă Victoria. Jucătorii vor fi primiți astăzi de președintele Macron la Palatul Élysée. Statele Unite intenționează să-și reducă prezența militară în Europa mai repede decât se credea până acum. Noul plan al Pentagonului va fi prezentat în curând aliaților europeni. Ne uităm și la vreme, de mâine începe vara calendaristică, iar meteorologii au actualizat prognoza. Iunie vine cu temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării. Imediat intrăm în direct cu specialiștii ANM pentru cele mai noi date. Începem cu o informație de ultimă oră. Incendiu puternic în capitală, ard un restaurant și 3 magazine. Pompierii sunt chiar acum la fața locului. Iată imagini surprinse.

0: Are detalii jurnalistul Digi24, Ioana Cornev. Ioana, bună dimineața, ce ai reușit să afli?
1: Bun găsit, vorbim despre un incendiu de pe șoseaua Colentina, unde flăcările au cuprins un restaurant de tip terasă și alte trei spații comerciale. La momentul în care s-a dat alerta, focul se manifesta cu flacără deschisă și cu degajări foarte mari de fum. Exista atunci pericolul de extindere către clădirile din apropiere. La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale de pompieri, dar și echipaje de poliție care au asigurat zona și sprijinit această intervenție. Din motive de siguranță, 7 persoane au fost evacuate dintr-un aflat în vecinătatea incendiului. Intervenția, să știți că a fost una destul de dificilă din cauza intensității flăcărilor și a suprafeței destul de mari care a fost afectată, însă pompierii au reușit să împiedice extinderea la alte construcții. În acest moment incendiul este localizat, iar salvatorii acționează pentru stingerea ultimelor focare și pentru eliminarea oricărui risc de reaprindere. Din primele informații, nu au fost înregistrate nici victime. Cauza producerii acestui incendiu nu este deocamdată cunoscută, va fi cu siguranță stabilită de specialiști după finalizarea intervenției și a cercetărilor la fața locului.
0: Ioana Cornev, mulțumesc pentru aceste date. Locatarii din blocul rovit de drona rusească, încărcată cu 30 de kilograme de explozibil, s-au întors acasă. Deocamdată au doar curent electric și apă potabilă. Alimentarea cu gaze nu a fost încă reluată. Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat. O comisie va evalua pagubele și deja au început reparațiile.
2: Pastilele pentru inimă și niște haine. Locuiesc la etajul 2. Se poate să mă însoțească cineva?
3: În această situație au fost puși 10 de bătrâni, dar și familii din blocul cu 10 etaje din Galați lovit de o dronă rusească.
4: Zgomotul a fost îngrozitor. Deci mai mult m-am speriat de zgomot decât de lovitor în sine.
5: Dar ai realizat ce se întâmplă, că e o dronă?
4: Nu, nu.
5: Dar te-ai fi gândit vreodată că e posibil așa ceva în România?
4: În România, da. Am primit o alerturi, am mai simțit, să zic așa, pericolul, dar să ne trezim cu drona deasupra noastră, nu. Și mai ales suntem în oraș.
3: Vlad, un tânăr care locuiește cu iubita lui, a povestit coșmarul prin care a trecut în noaptea de joi spre vineri.
4: Dormeam, am primit o alert și la 2 minute s-a văzut pe cer. Bâz-bâz, o lumină roșie și a bubuit. Și eram în casă, n-am închis nici geamurile, ușa am reușit să o închid și am ieșit.
5: Și ați fugit așa, cu ce aveați pe voi?
4: Da, așa, ea era în pijamale, adică mama ei a dat la Brăila, a dat haine să meargă azi la facultate, dar eu de-aseară așa sunt îmbrăcat, așa am mers la muncă.
3: Iubita lui Vlad este studentă la Facultatea de Medicină. S-a pregătit intens pentru 2 examene pe care le-a dat în dimineața imediat următoare exploziei. În pijamale, cu telefonul și cheile de la casă, a fugit la facultate.
5: Te-ai dus la facultate, ai avut 2 examene. Ești studentă la medicină. Cum ai rezistat?
6: Îi trebuie. Ne pregătim să fim oameni buni, oameni faini, oameni mișto. Trebuie să facem față, nu? Să depășim moment, ne dezvoltăm.
5: Dar cum ai putut așa obosită?
4: În pijamale,
6: nu, nu, nu, m-a ajutat, am fost la părinții mei, m-am schimbat, sunt hainele mama, mulțumesc mama.
7: După aceea, drona a intrat în spațiul aerian al României, a reușit să parcurgă 10 km și a căzut pe această cameră tehnică al unui bloc cu 10 etaje.
3: Cercetările s-au încheiat după ce autoritățile au strâns toate probele necesare pentru anchetă. Acum specialiștii verifică țevile de gaze pentru eventuale fisuri care, nedescoperite, ar duce la o explozie asemănătoare cu cea din cartierul Rahova din București.
0: România ia măsuri după prăbușirea dronei rusești la Galați. Armata cumpără aparatură militară de peste 8 miliarde de euro. Vom avea în dotare sisteme antidronă, nave de război și blindate de atac, finanțate printr-un împrumut european sub denumirea de programul SAFE. Când ar putea intra toate acestea în dotarea armatei, ne spune Valentin Stan.
8: Bine v-am găsit, echipamentele militare ar trebui să fie livrate cel târziu în luna mai anului 2030, însă unele dintre ele vor intra în dotarea militarilor începând cu anul viitor. De departe, cel mai mare contract al programului SAFE este achiziția A-298 de blindate de luptă. Este vorba despre mașini de luptă pentru infanterie, cumpărate de la compania Rheinmetall. Contractul valorează 3,3 miliarde de euro. Un alt program esențial și probabil cel mai important program pentru Armata României este cel prin care militarii vor primi sisteme antidrone. Este vorba despre sisteme Skynex, sunt produse tot de Rheinmetall, tot din Germania, iar Ministerul Apărării Naționale va primi aceste sisteme începând cu 2028, valorează aproape 1 miliard de euro. Pot să fie montate atât pe echipamente terestre, cât și pe nave de luptă. Și dacă tot vorbim despre nave, în programul SAFE există și un program prin care forțele navale române vor primi embarcațiuni noi. Acestea vor fi construite la șantierul naval Mangalia. De altfel, modernizarea șantierului intră în acest program. Compania nemțească Rheinmetall primește bani și pentru revitalizarea șantierului, dar și pentru construirea a 4 nave, 2 nave de patrulare și 2 nave de scafandri. Programul presupune o plată de 920 de milioane de euro. România își cumpără sisteme antidronă, dar își cumpără și drone. Iar acesta este un alt program important al înțelegerii. SAFE este vorba despre 34 de sisteme de drone de supraveghere care folosesc inteligența artificială. Acest contract are o valoare de 30 de milioane de euro.
0: Italia trimite soldați și mai multe aeronave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste 2 săptămâni. Potrivit unor surse guvernamentale citate de La Repubblica, operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Va avea loc la baza Mihail Cugălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei. Știe mai multe corespondentul nostru în Italia, Adela Mohanu.
9: Este o misiune planificată, oricum ar fi urmat să ajungă acești soldați în România, însă a fost urgentată după incidentul cu drona rusească de la Galați. Sunt informații care vin din surse guvernamentale din Italia, consultate de cotidianul La Repubblica. Aceste surse au menționat și că misiunea nu era publică, însă acum soldații vor ajunge mai repede decât era planificat, respectiv în 15 iunie. Soldații italieni vor merge la baza din Constanța, de la Mihail Cogălnicianu, acolo pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe soldații români tocmai în doborârea de drone. Sunt soldați specializați în misiuni aeriene. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare, dar este posibil să fie vorba și despre alte aparate de zbor, ca de exemplu drone specializate în doborârea de alte drone. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România și este diferită de misiunile obișnuite ale Italiei în cadrul exercițiilor NATO. Este de altfel un răspuns rapid din partea Italiei, Italia care a oferit oricum reacții rapide după incidentul de la Galați. Ministrul Apărării la doar câteva ore a scris pe rețelele de socializare că este alături de poporul român și a transmis un mesaj de susținere ministrului Apărării din România. Și premierul Giorgia Meloni a transmis că este un atac asupra unui stat aliat și membru al Uniunii Europene și a spus ea că este alături de poporul român. În schimb, nu a condamnat deloc acest atac Matteo Salvini, care este vicepremier în Italia din partea partidului La Lega, partidul de extremă dreapta. A refuzat chiar să condamne acest atac, nu spune niciun cuvânt despre Rusia, deși Giorgia Meloni a făcut-o și a condamnat specific Moscova pentru acest incident.
0: Știm că Putin știe că drona e rusească, spune ministrul afacerilor externe pentru televiziunea franceză France 24. Oana Țoi a condamnat din nou incidentul provocat de Rusia, pe care l-a catalogat drept inacceptabil și irresponsabil.
10: We know quite clearly that it is a Russian drone and I do have a clear message to Vladimir Putin, which is not only that we know it's a Russian drone, but we know that he knows. The number of drones that have been sent by Russia in the illegal war of aggression at our border in Ukraine is so high that by now experts are very clear on how to identify the design of the Russian drone. It is totally unacceptable and it's a totally irresponsible gesture from the Russian Federation. We are not a country part of the war. They have illegally entered our airspace and allied territory.

0: Paris Saint-Germain a intrat în legendă, a obținut al doilea titlu european consecutiv după o finală palpitantă jucată la Budapesta împotriva lui Arsenal. PSG a egalat performanța lui Real Madrid, ultima echipă care a câștigat două titluri la rând în Liga Campionilor.
1: PSG și-a apărat cu succes coroana Ligii Campionilor în finala cu Arsenal, decisă dramatic la loviturile de departajare. Partida a început exploziv, o pasă blocată a ajuns la Kai Havertz, care a galopat spre poarta adversă și a tras violent sub transversală, lăsându-l pe Safonov fără reacție.
2: Kai Havertz scapă către careu, Kai Havertz!
1: Apoi tunarii au preferat să se baricadeze, iar parizienii nu au găsit breșe. Pe finalul primei reprize, Nuno Mendes a reușit să centreze. Incapie a încercat să respingă, iar Fabian Ruiz a reluat peste poartă. Kai Havertz a fost aproape de dublă după o pasă subtilă, însă Marquinhos a intervenit crucial. După o oră de joc, reduta tunarilor a cedat. Kvaratskhelia a fost faultat în careu, iar Ousmane Dembélé l-a învins pe raia de la 11 metri. A fost al 8-lea gol al balonului de aur în această ediție de Champions League. PSG a forțat, Kvaratskhelia a scăpat de sub supravegherea lui Saliba, dar bara i-a salvat pe englezi. Scenariul s-a repetat cu 5 minute înainte de final, doar că sprinterul a fost Barcola, iar raia a ieșit providențial. Golkeeperul campioanei Angliei a scăpat apoi cu fața curată la marea ocazie a lui Vitinha. Ultima fază din timpul regulamentar a fost o nouă ocazie a lui Barcola. Francezul a rămas periculos și în extra time, dar raia a intuit perfect și a ieșit la centrarea care îl viza pe Gonzalo Ramos. La poarta cealaltă, Timber a încercat să-l surprindă pe Safonov, dar tabela a rămas neschimbată și s-a ajuns la loviturile de departajare. Primul care a ratat a fost Teze, dar imediat Raya a parat execuția lui Nuno Mendes. După ce Beraldo a marcat, Gabriel era obligat să înscrie. Brazilianul a tras pe lângă poartă și trofeul Champions League rămâne la Paris.
3: We want more, we want more, we are really hungry, we are a young team and we know we are really ambitious, so next season we have to go again.
0: Noapte de jubilație în capitala franceză, presărată din păcate și cu incidente violente. Și sărbătoarea continuă astăzi, când zeci de mii de oameni sunt așteptați pe Parc de Princes ca să întâmpine echipa victorioasă. Jucătorii au fost invitați și la Palatul Élysée de președintele Macron, care i-a felicitat și citez: "O nouă stea strălucește pe cerul Parisului. Felicitări PSG, care a făcut întreaga Europa să viseze. Franța este mândră."

0: Stadionul Parc des Princes din Paris a fost arhiplin. Fanii au urmărit acolo meciul pe 6 ecrane uriașe. Imediat după ultimul șut, stadionul a erupt în sărbătoare.
1: C'est fantastique, de sa décide, c'est fabuleux. On est heureux, il y a pas de mots.
2: C'est pas passé loin, mais on l'a. Le principal, c'est de gagner un match de foot. Une finale, ça se gagne.

pe străzi urale nesfârșite, claxoane și artificii. Zeci de mii de suporteri s-au adunat pe Champs-Élysées, locul tradițional pentru astfel de momente. Turnul Eiffel a strălucit în culorile PSG pentru a onora victoria istorică. Cu 8.000 de ofițeri de poliție și jandarmi desfășurați la Paris și împrejurimi, a fost pusă în aplicare o operațiune de securitate fără precedent și tulburările nu au lipsit. Potrivit ministrului francez de interne, peste 280 de persoane au fost reținute în regiunea pariziană, peste 400 în toată Franța, iar 7 ofițeri de poliție au fost răniți, unul grav în sudul țării.

0: Agitație în Vâmi și trafic intens spre vestul Europei, odată cu mini-vacanța de Rusalii. Mii de români profită de zilele libere pentru city break-uri în capitale ușor accesibile pe autostradă, precum Budapesta, Viena sau Bratislava. În același timp, numeroși suporteri s-au îndreptat spre Budapesta, unde a avut loc finala UEFA Champions League, unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale anului.
1: Meciul de Champions League de la Budapesta și Grădina Zoologică sunt obiectivele majorității românilor care se duc în Ungaria de Rusalii.
2: De la Craiova la Budapesta, pentru finala Champions League.
3: Să ne susținem echipa.
4: De la Orșova, județul Mehedinți, mergem până la Budapesta, la meciul de fotbal. Vedem ce facem, ce găsim, unde vedem meciul, petrecem o zi frumoasă cu familia.
5: Venim din Moșnița Nouă, Timișoara, și mergem într-o mini-vacanță în Budapesta, la Grădina Zoologică. Și mâine, cel mai probabil, o să mergem la aquapark.
6: Mergem în Ungaria, vizităm Grădina Zoologică, aquaparkul, orașul Budapesta.
7: Este pentru prima dată când mergem la Viena și suntem foarte entuziasmați. Vremea văd că ține cu noi, sperăm să fie o vizită frumoasă.
1: Atât autoritățile din România, cât și cele din Ungaria au mobilizat echipe suplimentare pentru gestionarea traficului intens din această perioadă.
0: Vorbim despre vreme acum, de mâine începe vara calendaristică, iar meteorologii au actualizat prognoza. Iunie vine cu temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării. Intrăm chiar acum în direct cu Mihai Timu, meteorolog ANM. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
8: Bună dimineața.
0: Cum va fi vremea în prima lună de vară, domnule Timu?
8: Într-adevăr, conform estimărilor pe 4 săptămâni, cam în toate aceste 4 săptămâni, cel puțin cam în vestul și sudul parțial și în centrul țării, temperaturile vor fi ușor mai ridicate, în medie cu 1-2 grade, variază aceste diferențe, dar vor fi cu temperaturi, de fapt trebuie să ne așteptăm la intervale zile din luna iunie, când să avem temperaturi mai ridicate decât în mod normal. Asta presupune zile cu vreme călduroasă, ceea ce înseamnă temperaturi și de peste 30 de grade, cu cât o să înaintăm în luna iunie, dar nu sunt excluse, așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani, și scurte episoade caniculare, deocamdată cel puțin în perioada imediat următoare, cât avem noi materiale, adică pentru următoarele 7, hai să zicem 10 zile, deocamdată această vreme caniculară nu se vede la orizont, nu excludem, dar deocamdată nu se vede, însă vara calendaristică de-abia a început. Cu siguranță, de-a lungul acestei veri, vom avea și intervale cu vreme caniculară, dar și intervale cu furtuni mai violente. De altfel, în perioada următoare, dacă astăzi, de exemplu, în jumătatea de est a țării, în a doua parte a zilei, vom avea local în orări temporare accentuate averse, descărcări electrice, punctiform, cantități de apă mai însemnate și izolat căderi de grindină, de mâine, din a doua parte a zilei, cam până marți seara, ne așteptăm ca instabilitatea atmosferică să se accentueze în toate regiunile din țara noastră, să avem furtuni, unele dintre ele chiar mai violente, astfel încât cel puțin în vest, nord-vest, centru, la deal și la munte, cu materiale din acest moment, ne așteptăm să se strângă de mâine după amiază până miercuri seara și cantități de apă mai însemnate, local de peste 25-30 punctiform și peste 40 de litri pe metru pătrat. Vor fi și vijelii, căderi de grindină, dar și nelipsitele descărcări electrice. Deci iată că cu cât înaintăm în mini-vacanță, vremea devine mai instabilă, însă legat de temperaturi, rămânem cu temperaturile apropiate deocamdată de normalul perioadei sau chiar ușor peste în partea de sud-vest a țării, acolo unde azi și mâine se vor înregistra cele mai ridicate valori, spre 28-29 de grade. Temperaturi un pic mai modeste vor fi în depresiunii nordul Moldovei sau în zona litoralului, adică undeva între 19 și 22 de grade.
0: Mihai Timu, mulțumesc tare mult pentru aceste date. Dezastru pe litoral la începutul sezonului estival, în Năvodari, acolo unde au fost descoperite 10 de fose septice ilegale îngropate în nisip, plajele sunt parțial amenajate. Cel mai probabil aici nu vor mai fi baruri pe nisip și nici toalete.
9: Aproximativ 30% din sectoarele de plajă din Năvodari sunt în prezent amenajate.
10: Aici, în Mamaia Nord-Năvodari, așa cum puteți vedea, multe sectoare de plajă sunt neamenajate. Se întâmplă acest lucru pentru că planul urbanistic zonal al stațiunii încă nu este gata, ceea ce blochează autorizarea construcțiilor.
3: Au fost obținute avizele de la Turism, Ministerul Dezvoltării și operatorul Raja. Sunt așteptate avizele de la Mediu, Abeadele și Consiliul Județean Constanța.
9: Cea mai mare problemă rămâne lipsa canalizării, iar Ministerul Mediului propune toalete ecologice. Operatorii spun însă că nu ar fi chiar potrivite. Nici turiștii nu sunt prea încântați de idee.
11: Clar, nu aș intra într-o toaletă ecologică niciodată. Faptul că plajele sunt amenajate o să încurajeze turiștii să plece în străinătate, ca și până acum.
12: Sunt murdare. Sunt prea murdare.
13: Acum 20 de ani, 25 de ani nici nu se auzea de toaletă ecologică. Oamenii se duceau la cazare să-și facă nevoia și se rezolvau treburile.
9: Operatorii reclamă că licitațiile pentru plaje au fost organizate târziu, iar sectoarele au fost preluate abia în perioada Paștelui. În plus, pentru amenajarea beach barurilor sunt necesare autorizații, pentru care unele avize durează și 6 luni.
14: Noi am găsit inclusiv zone în care am găsit fose îngropate, în subsectoare, unde existau deja utilitățile trase de către primării.
9: Controlele începute de Ministerul Mediului în toamna anului trecut au scos la iveală mai multe nereguli, printre care deversări directe în mare, fose septice și un rezervor GPL îngropate în nisip.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
18: Sunteți profesor. Da. La ASE, ce pensie veți avea? Ați calculat de curiozitate?
19: Probabil că vom avea aceeași pensie pe care o are oricine iese la pensie, adică am o treime din venitul mediu net pe care l-ai avut pe întreaga perioadă de activitate. Adică probabil că se va apropia de undeva la 4.000-5.000 de lei, nu cred că va fi mai mare, din ce am auzit și de la colegii mei, cam asta
17: este. Nu v-ar plăcea să aveți cel puțin cât venitul?
19: Nu e posibil așa ceva.
17: În ultimele luni.
19: Nu e posibil așa ceva, pentru că pensia noastră o va plăti generația care vine din urmă.
17: Este posibil în justiție, așa se întâmplă acum.
19: Este pentru că, și nu doar în justiție, pentru că, repet, sunt câteva categorii de angajați care au câștigat un statut special prin comparație cu noi toți ceilalți, vreo 4 milioane jumătate de pensionare astăzi, sunt normali. Adică pentru ei pensia s-a acordat la o vârstă foarte înaintată, pensia se recalculează după un principiu, pensia reprezintă cam o treime din venitul mediu net pe întreaga perioadă de activitate, înlocuiește foarte puțin, da? Din ultimul salariu pe care tu l-ai avut înainte de a te pensiona, oamenii aceștia au câștigat aceste drepturi printr-un abuz și printr-o discriminare față de noi toți ceilalți și cumva invocând non-argumente care unele dintre ele sunt destul de dubioase și destul de discutabile. Dau un exemplu aici, faptul că, vezi, doamne, eu nu pot să-mi fac firmă dacă sunt magistrat. Ok, nu poți să-ți faci firmă, dar membrii familiei tale pot să facă lucrul ăsta, tu poți să faci investiții fără nicio problemă și dacă nu poți să faci investiții în fonduri de investiții, fonduri de pensii, asigurări de viață, ce mai există ca schemă de investiție indirectă, vorbim și modificăm legea în acest sens. Ca să poți și tu, de exemplu, să-ți formezi o pensie privată prin investiții pe care le poți face în aceste fonduri mutuale, care sunt investiții indirecte, investind în ele, tu nu investești într-o anumită companie, adică putem discuta lucrurile astea. Dar nu poți invoca o pensie specială pentru că ai o astfel de situație, mai ales că atunci când ți-ai ales meseria, ți-ai ales-o conștient că ai anumite restricții, da? Când te faci pompier, ți-alegi meseria respectivă, cunoscând de la bun început care sunt constrângerile meseriei respective, da? Și eu am examene în timpul weekendului sau am uneori cursuri de la 6 la 9 seara. Mi-am ales această meserie știind că există niște constrângeri în spate, că trebuie odată la 5 ani să dovedesc că îndeplinesc niște criterii academice, că public, că sunt citat. Da, e o muncă destul de dificilă. Nu știam de toate lucrurile astea dinainte. Nu poți veni acum și să invoci că tu ești mai special decât un altul.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.

0: Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport public. Un proiect de lege adoptat de Senat extinde regulile antifumat și pentru produsele fără ardere. Decizia finală va fi luată de deputați.
1: Inițiatorii proiectului susțin că legislația actuală nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi utilizate aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în localuri. De cealaltă parte, și medicii atrag atenția că țigările electronice și dispozitivele de tip vape conțin substanțe nocive care pot afecta sănătatea.
2: Știm că au anumite efecte adverse destul de neplăcute, cum este injuria pulmonară, le dau frecvent și efecte adverse cardiovasculare, palpitații, aritmii și să nu cădem în capcana ideii de fumat mai puțin nociv.
1: Proprietarii localurilor consideră că măsura ar putea duce la scăderea numărului clienților.
3: Stupid, părerea mea, adică cred că n-au altceva mai bun de făcut ce să văd cu ce deranjează. Mi se pare penibilă legea, da? Dacă se vadă, o vom respecta, asta e. Orice încorsetare reduce din numărul de clienți.
1: Nefumătorii spun că așteaptă cu nerăbdare ca proiectul să fie adoptat.
4: De mult trebuia să facă chestia asta și da, sunt de alt acord. Mi se pare normal, nu, nimeni e obligat să înghită fumul altuia când stă la masă sau, mă rog, când stă la locuri publice.
5: Foarte bine, că și țigările normale sunt și, până la urmă, oamenii care nu fumează n-ar trebui să trăiască, să stea în fumul ăla, indiferent că e fum de țigară sau fum de țigări electronice.
1: Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și apoi publicat în Monitorul Oficial.

0: Noi amenințări vin din Rusia. Fostul președinte Dmitri Medvedev a postat un videoclip realizat cu inteligență artificială în care amenință întreaga Europa. Videoclipul înfățișează lideri europeni pe care Medvedev și îi imaginează speriați de pericolul rusesc.
1: Это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерций, макронов, стармеров и прочей погони. Так что завалите хлебала, это пока цветочки.

0: Este pentru prima dată când oameni din cercul de putere ai lui Putin insinuează că Europa este un participant direct la război. Putin a vorbit el însuși despre drona de la Galați ca să încerce să proiecteze putere într-o perioadă în care Rusia pierde masiv pe frontul din Ucraina.
1: România e într-un moment atât de slab, intern vorbind, încât a putut să facă o Rusie care se prăbușește să pară puternică. Asta e paradoxul. Rusia are probleme pe frontul de sud, probleme foarte serioase. Nu se descurcă deloc cu dronele ucrainene, n-au nicio soluție la asta, dar au reușit ca, atacând un stat NATO aflat într-o degringoladă internă, să-și construiască aparența unui moment de forță. Deci e un cadou extraordinar de prețios pe care destabilizatorii internei politicii românești îl au făcut lui Putin. De asta l-am văzut pe Putin jubilând cu acest moment de maschiroc ca mai devreme. A putut să pară în sfârșit și el puternic după luni întregi în care Rusia a arătat lumii doar neputință.
0: Statele Unite vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa fără niciun fel de perioadă de grație. Este avertismentul publicat recent de presa germană. Reducerea prezenței militare în Europa ar urma să se producă astfel mai repede decât se credea până acum. Decizia ar fi trebuit să fie luată oficial în iunie. Până acum, Statele Unite au anunțat că retrag oficial 5.000 de militari din Germania. Remarcă misogină care a scandalizat Italia a prietenului lui Putin din Belarus. Alexander Lukashenko exclude ca Giorgia Meloni să fie mediator al negocierilor Europei cu Rusia pe motiv că este femeie. În schimb, l-a băgat în față pe Emmanuel Macron. Într-o discuție la telefon cu președintele francez, Lukashenko a spus că este cel mai potrivit lider ca să negocieze cu Moscova. Mai mult,

0: можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого, в Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске и в разговоре решать этот вопрос.
1: Vă spunem acum povestea extraordinară a primei femei originare din Afganistan care a urcat pe Everest după ce le-a supraviețuit talibanilor. Născută în 1995, tânăra a trăit cu lipsuri, discriminare și cu așteptările celor din jur de a se căsători la o vârstă fragedă.
2: Zakia Ahmad, sau River, așa cum îi spun prietenii, a reușit ceva ce niciunei femei din Afganistan nu i s-a dat șansa să facă. Pentru River, însă, Everestul nu este doar un munte, este dovada că a avut puterea de a-și schimba viața, o luptă permanentă pentru supraviețuire. Născută în 1995, tânăra a fost înconjurată de lipsuri, discriminare și așteptarea de a se căsători la o vârstă fragedă nu s-a dat bătută.
3: Every day we used to go to school, each way 2 hours, through snow, to mountains, a high altitude 4,500 meters. My climbing started for education.
2: În 2014 a plecat spre Kabul pentru a studia la universitate. Pe drum însă, talibanii au atacat autobuzul în care se afla cu zeci de alți pasageri. Au deschis focul fără explicații și fără ezitare. 12 oameni au murit atunci. Zakia e unul dintre cei 3 supraviețuitori.
3: So we were in the bus, halfway to Kabul, Taliban stopped us and they were like shooting people. I took some blood and I put it on my face and like I pretend like I'm dead. Then 2 gunmen came to me and I checked in and they said, oh, this prostitute lady is dead, let's leave.
2: Pentru femeile și fetele care trăiesc sub regimul taliban, realizarea Zakiei este mai mult decât o piatră de hotar. Este un vis care cândva ar putea deveni realitate. This

0: I would love world understand women can do different things, and we are strong, and you cannot put us in a box. And women in Afghanistan, you have to believe yourself. We will change the history. If I climb Mount Everest, you can do whatever in life you want.
1: Imagini virale în Făgăraș, protagonist, un uriaș urs brun la marginea drumului care avea o problemă cu scărpinatul. Chiar dacă pare inofensiv însă, specialiștii avertizează oamenii să păstreze distanța dacă se întâlnesc cu un astfel de exemplar și să nu-l hrănească.

0: Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a declanșat invazia din Ucraina. În acest timp, sute de mii de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar numărul continuă să crească. Însă armata ucraineană a găsit un ajutor neașteptat, sub forma unui echipaj de soldați oficial pensionați. După cum au aflat jurnaliștii 2 CVL, vârsta nu contează pe câmpul de luptă. Acești oameni pot face lucruri de care alți soldați nu sunt capabili.
1: La prima vedere, ar putea fi orice unitate militară oriunde în lume. Dar acești bărbați nu sunt în armată. Ei au depășit limita oficială de vârstă pentru a lupta și totuși sunt hotărâți să joace un rol în apărarea Ucrainei.
2: De ce nimeni nu ia în seamă dorința mea de a lupta? Unii sunt luați cu forța, sunt prinși și opun rezistență, apoi fug. E greu, desigur, suntem afectați, dar spiritul ne rămâne de neclintit. Vom rezista până la capăt.
1: Acesta este comandantul lor. Numele lui de cod e Did, care în ucrainean înseamnă bunic. A luptat împotriva rușilor acum un deceniu, când au invadat pentru prima dată părți din estul Ucrainei și Crimea.
2: Am plecat la luptă în mai 2014.

0: m-am întors după ce am fost grav rănit. Am avut noroc, se vede. Încă am ambele picioare. Au vrut să mi le amputeze pe amândouă. Am avut noroc că am ajuns în Estonia. Acolo am fost supus mai multor operații.
1: Nu, dușă băgată operații.
2: Did a fost economist, devenit ulterior viticultor. Însă via lui, la mai puțin de 50 de kilometri de aici, e acum ocupată de ruși. Casa i-a fost distrusă. Did este prea bătrân ca să se întoarcă legal la luptă, așa că a înființat un grup de voluntari numit Lupii de Stepă. Mulți au experiență militară, unii nu. Ei recuperează rachete ucrainene neexplodate de pe câmpul de luptă și le repară. O sarcină atât de periculoasă, încât soldații nu au voie să o îndeplinească.
0: Ceniștii ne spun, e ceva acolo, știind că noi îl vom lua și îl vom repara, în timp ce ei au ordin să-l distrugă. Așa că mergem și recuperăm acel obiect, precum cel adus aici de colegii noștri.
2: Odată ce au reparat ceea ce au găsit, trag asupra rușilor. Este o muncă riscantă, o singură mișcare greșită și ar putea exploda. Și au din plin cu ce să lucreze. Dnipro, unul dintre experții unității, spune că una din 20 de rachete nu explodează.
0: Simți că ți-ai făcut treaba și există satisfacție. Pentru că această muncă e necesară, e importantă. Trebuie să ne ajutăm armata.
2: Vorbim de bătrâni într-un joc al tinerilor. E momentul. Armata cu care lucrează îndeaproape tocmai le-a trimis coordonatele țintei de astăzi. Este la mai puțin de 15 km de pozițiile rusești. Sarcina lui Dnipro este să localizeze ținta și să-i ghideze pe artileriști în direcția corectă. Dronele reprezintă o amenințare constantă, așa că Icarus își ține pușca pregătită.
0: Tragem dintr-un tub sau din trei. Îl încărcăm doar pe cel din mijloc.
2: Dide mai spune că ținta de astăzi este o unitate de drone cu fibră optică.
0: E un grup de drone FPV care funcționează pe fibră. Nu poți ajunge la ele. Le dau peste cap logistica alor noștri.
2: Un fermier își lucrează câmpul chiar lângă noi, fără să se oprească. Războiul a devenit ceva normal pentru oamenii care trăiesc atât de aproape de prima linie.
3: 4, 3, 2, 1, 0.
2: Primesc ordin de la armată să se mute într-o altă poziție mai aproape de linia frontului și să tragă din nou.
4: Ostriu!
2: Acum trebuie să se miște cât mai repede posibil. După ce au tras de două ori, rușii i-ar putea localiza și lovi în orice moment.
0: I-am lovit. Ultima rachetă a lovit. Tipul care ne dă ordine spune că lovitura a fost bună.
2: Înapoi la bază încearcă să-și dea seama de ce una dintre rachete s-a blocat în tun. Serghei, care s-a alăturat unității acum un an, spune că este recunoscător să fie printre oameni cu aceleași convingeri care vor să facă diferența. A devenit parte din Lupi după ce fiul său a fost ucis la Bahmut.
0: Aș vrea să scriu pe o rachetă, să fixez ținta și să o lansez spre inamic, să apăs butonul.
5: Ce ai scrie pe ea, îl întreb.
0: Numele fiului meu. Este pentru el.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Serghei este invitat în zile de astăzi. Un moment pe care n-o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
9: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
10: Unde era?
9: La Iași, era la Iași.
10: Și? Cum a
9: era
10: fost?
9: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
10: Câți
9: fac
10: ani aveai atunci?
9: 20.
10: Da.
9: Am ajuns acolo la locație și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
11: Ai
9: și
11: zis-o?
9: N-am putut să,
11: era amuzat. Era bună.
9: Nu, mi s-a înmuiat picioarele.
11: Era bună să
9: ar fi așa, fost, da. Ar fi fost, dar nu, mi s-a înmuiat picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram unea mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon.
11: Ca Simeon?
9: Da, ca să-i atingem pe toți.
12: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
9: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă. Când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să... Wow, uite, asta e o glumă, efectiv. Am înțeles unde se fac pauzele. Cred că ăla a fost tot prin ea și la un
12: opt. Spune-ne-o și nouă.
9: Nu mai știu.
12: Ne participanți.
9: Nu mai știu. Mi-am amintesc doar sentimentul, nu mi-am amintesc și gluma.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
13: Crezi în puterea de a trăi

0: În urmă cu 3 ani, Farul câștiga titlul în Superliga, iar Chindia retrograda. Acum cele două echipe se înfruntă în barajul pentru un loc în prima ligă. Turul de la Târgoviște s-a terminat 3-3, iar Flavius Stoican speră că a rezolvat problemele din partida de săptămâna trecută.
1: Va fi un meci în care vom da totul și sunt convins că o să facem mult mai puține greșeli și sper să ne bucurăm la final.
2: Danșucu a încercat să detensioneze cu o glumă atmosfera încinsă din Giulești de la prezentarea lui Daniel Pancu.
3: Șeful meu, domnul Victor Angelescu, mi-a spus, m-a delegat pe mine să vin în seara asta să vă salut.
2: La prima apariție în calitate oficială după foarte mult timp, Danșucu nu a vorbit despre obiective sportive, ci despre unitate la nivel organizațional.
3: Fiecare dintre noi să facem cât putem mai bine pentru club. Totul pentru club. Asta ce ne interesează. Nu existăm noi ca persoane, nu suntem noi jucători, nu suntem noi antrenori, nu suntem noi directori, nu suntem eu, suntem totdeauna noi.
0: Francezii au făcut din nou parada modei la reunirea lotului. Mbappé și coechipierii au ajuns la Clairefontaine și vor juca două amicale înainte de startul la Mondial, cu Coasta de Fildeș și Irlanda de Nord. Deschamps a încurajat pe Mbappé și Tchouaméni după sezonul dezamăgitor cu Real Madrid.
4: Voilà, c'est une Coupe du monde, donc je peux vous assurer que ils sont tous prêts, mais ils ont pu avoir des périodes, que ça soit le Real Madrid ou d'autres, ou Kylian et Aurélien qui sont là, des moments moins agréables.
0: Sénégal, Irak și Norvegia sunt adversarele Franței în grupa de la turneul final. Neymar nu a participat la primele antrenamente ale Braziliei, iar prezența sa în primul meci de la Mondial e sub semnul întrebării.
5: A noastră expectativă é que num prazo de 2-3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo.
0: Brasília își face încălzirea pentru Mondial în amicalele cu Panama și Egipt.
6: Acho que o doutor já deixou bem claro que a evolução vai dia após dia e a gente tá aguardando ansiosamente todos os jogadores disponíveis, assim como os jogadores também que vão jogar a final da Champions. Então, todos os jogadores aqui são importantes como Neymar.
0: Maroc, Haiti și Scoția sunt adversarii pe care Seleção îi va întâlni în grupa de la Mondial.
2: Duel german în finala EHF European League la handbal masculin. În primul meci din Final Four, Montpellier nu a putut sparge monopolul nemților după ce a pierdut dramatic cu Kiel. Francezii au fost mereu nevoiți să recupereze. La pauză, Kiel avea avantaj de 3 goluri, 15-12. Cu un David Balaguer irezistibil, Montpellier a condus în partea a doua pentru scurt timp, însă cu 10 minute înainte de final, germanii au revenit la avansul de 3 goluri. Montpellier nu s-a predat și a egalat la 28, dar Reinkind a marcat pentru Kiel. În ultimele 10 secunde, francezii puteau duce semifinala în prelungiri, însă portarul Wolf a devenit eroul lui Kiel cu două parade. Cealaltă semifinală a fost una fără istoric, dar a produs o mare surpriză. Deținătoarea trofeului din ultimele două sezoane, Flensburg, a pierdut fără drept de apel confruntarea cu Melsungen. Cu Dainis Cristopans și portarul Neboișa Simic în mare formă, Melsungen s-a impus cu 37-30 și va disputa prima finală din istorie în direct pe Digisport 4. De la ora 19.
7: Digi 24 FM.
8: Ascultați Digistoria.
2: 31 mai 1911, cea mai mare navă din lume. De la șantierul naval Herland & Wolff din Belfast era lansată la apă cea mai mare navă din lume de la acea vreme. Titanic urma să fie vedeta flotei companiei White Star. Avea peste 269 de metri lungime, 10 punți și 3 motoare. Șantierul a trebuit să se extindă ca să facă loc pentru Titanic. Echiparea navei a mai durat încă 10 luni. Ca o coincidență stranie, ultimul supraviețuitor al fundării Titanic, Milvina Dean, a murit în 2009, chiar în ziua în care se împlineau 97 de ani de la lansarea navei. 31 mai 2019, vizită papală. Papa Francisc ajungea în România pentru o vizită de 3 zile. Era al doilea papă care venea în țara noastră după călătoria istorică a papei Ioan Paul al II-lea din 1999. Să mergem împreună a fost motoul vizitei papale. Liderul catolic a fost în București, Iași, Șumuleu, Ciuc și Blaj, centrul spiritual al greco-catolicilor din România. În ultima zi a vizitei pe Câmpia Libertății de la Blaj, Papa Francisc a beatificat 7 episcopi greco-catolici, torturați sau uciși de regimul comunist pentru credința lor. 31 mai 1916, ultima ciocnire între uriașii mărilor. Flotele Marii Britanii și Germaniei se confruntă în Marea Nordului, lângă peninsula Jutlanda. Navele germane voiau să scoată din bord și să distrugă vasele britanice. 99 de nave germane s-au luptat cu 151 de vase britanice. Marina Regală avea avantaj și la numărul de cuirasate, cele mai mari și importante nave din flotele de atunci. Bătălia Jutlandei a fost ultima mare luptă din istorie între cuirasate. Bătălia s-a terminat fără un câștigător clar. În prezent, rolul cuirasatelor a fost luat de portavioane.
8: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
11: E o propunere pe care a venit din partea premierului Ilie Bolojan ca absolvenții de medicină la stat, la buget, să aibă o perioadă în care să profeseze în România. Să fie obligați să rămână în țară un număr de ani pentru ca statul să-și scoată investiția pe care a făcut-o în educația lor. Sunteți de acord cu această propunere?
12: În genere, aici am o viziune ușor diferită. Înțeleg de ce s-a vorbit de medicină, pentru că acolo investiția statului este, dacă nu cea mai mare, printre cele mai mari, pentru că vorbim de 6 ani de licență, 5 ani în genere de rezidențiat, deci statul investește 11 ani în cineva, care după aceea se poate duce în alt sistem și acel alt sistem beneficiază de investiția statului. Deci acest mecanism pot să-l înțeleg. Pe de altă parte, noi fiind în Europa, nu știu cum am putea reglementa lucrurile astea, pentru că, știți, baza Uniunii Europene este libera circulație, inclusiv la nivelul forței de muncă. Deci nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe așa ceva. Dar ce pot să vă spun ca viziune? Nu cred că neapărat eu trebuie iarăși să limitez și să reglementez decât dacă nu se mai poate altfel. Haideți să creăm condițiile corespunzătoare, și aici vorbim de sistemul de sănătate, astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie, adică să nu mai plece atât de mulți specialiști. Ei oricum vor pleca. Adică eu știu că și din Germania se duc doctori să se angajeze în Franța și așa mai departe. Bun, la noi datele arată îngrijorător. Dar iarăși simpla reglementare nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la sistemul de sănătate și în general la alte sisteme pe care să le facem atractive. Adică să ne punem problema, dar de ce pleacă acei oameni? Nu mai e doar problemă de salariu.
11: Eu înțeleg lucrul ăsta, dar alte țări oare cum au făcut? Franța cum a făcut? Sunt landuri în Germania care au astfel de măsuri luate. Sunt țări, nu știu, Japonia. Sisteme care au un mecanism mai hard sau mai soft, prin care își păstrează acasă resursa umană foarte bine calificată, foarte competentă, în care societatea a investit.
12: Eu lucrul ăsta l-aș generaliza și l-aș pune la nivelul întregului sistem de educație. Cum facem să ne ținem acasă tinerii calificați și ei să devină profesorii copiilor noștri? Pentru că în sistemul de educație aceasta e o mare problemă. Aici nu se rezolvă doar printr-o măsură luată în educație. Aici este un...
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
13: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
7: Mesaj de interes public.
14: Pentru că dacă agențiile degradează aici, la geang, noi vom ajunge la mâna femeiului?
15: Cu siguranță. În momentul în care ai ajuns la geang, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că de impresiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund.
16: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.
17: Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Ora 8, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Incendiu violent în capitală, în cartierul Colentina, un restaurant și 3 magazine au ars. Mai multe persoane au fost evacuate. Alert în Brașov, un urs a fost văzut pe străzile din oraș, localnicii au primit mesaje roalert ca să evite zona. Și bucurie fără margini în Franța, Paris Saint-Germain este campioana Europei pentru a doua oară la rând. Suporterii au sărbătorit în stradă victoria. Evenimentele însă au degenerat și s-au făcut sute de arestări. Incendiu puternic în această dimineață în capitală, în cartierul Colentina. Flăcările au distrus un restaurant și 3 magazine. Fumul gros a fost vizibil de la distanță. Mai multe persoane au fost evacuate.

0: Care este situația acum, ne spune jurnalistul Digi24, Ioana Cornev. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit! Flăcările au cuprins un restaurant de tip terasă, dar și alte spații comerciale de pe șoseaua Colentina. La momentul la care s-a dat alerta, focul se manifesta cu flacără deschisă și cu degajări importante de fum. A fost pericol de extindere către clădirile din apropiere. La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale de pompieri, dar și echipaje de poliție. Au fost evacuate și 7 persoane dintr-un imobil de locuințe aflat în vecinătatea incendiului. Intervenția, să știți că a fost una dificilă din cauza intensității flăcărilor și a suprafeței afectate, însă pompierii au reușit să împiedice extinderea la alte construcții. În acest moment, incendiul este localizat, iar salvatorii acționează pentru stingerea ultimelor focare și pentru eliminarea oricărui risc de reaprindere. Din informațiile pe care le-am până acum, nu au fost înregistrate victime, cauza nu este cunoscută deocamdată, va fi stabilită cu siguranță de specialiști după finalizarea intervenției și după cercetarea la fața locului.
0: Ioana, îți mulțumesc! Un bărbat dat în urmărire, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis, a fost prins de polițiști după urmărire pe autostrada Soarelui. Șoferul de 26 de ani nu a oprit la semnalele agenților și a încercat să scape, însă cursa s-a încheiat violent. Mașina pe care o conducea a lovit parapetul de protecție și s-a răsturnat. După impact, bărbatul a încercat să fugă sărind peste glisieră, dar a fost prins. Asupra sa, polițiștii au găsit droguri. Atât șoferul, cât și o femeie care era pasageră în mașină au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale. S-a dat alarma aseară în Brașov după ce un urs și-a făcut apariția pe mai multe străzi. Un martor a reușit să filmeze animalul în timp ce alerga prin oraș. Locuitorii au primit mesaj RoAlert prin care erau sfătuiți să evite zona, să rămână în locuințe și să nu încerce să-l fotografieze sau să-i dea de mâncare. Brașovenii sunt terorizați de urși. În ultima perioadă, animalele au fost văzute de mai multe ori în oraș.

0: Locatarii din blocul lovit de drona rusească în noaptea de joi spre vineri s-au întors acasă. Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat. O comisie va evalua pagubele și deja au început reparațiile.
1: Ca un coșmar, așa s-a simțit cel mai grav incident de securitate de la noi din țară de la izbucnirea războiului din Ucraina pentru locatarii blocului din Galați.
2: Se pare ireal, parcă e un coșmar.
3: Drona care s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în orașul Galați a venit dinspre Dunăre, a traversat aproape tot centrul orașului, după care s-a prăbușit pe acoperișul acestui bloc. Acum, gaura care a fost formată de producerea exploziei a fost acoperită de muncitori pentru a feri imobilul de intemperii sau alte avarii.
1: Ingrid și Adrian locuiesc lângă apartamentul lovit de drona rusească. Răsuflă ușurați pentru că în noaptea tragediei nu au fost acasă la Galați.
4: Fim la București, am avut ceva proiect de prezentat pentru vineri și din acest motiv n-am ajuns mai devreme la Galați.
5: Da, planul inițial era să venim fix de joi, dar cumva ne-a salvat proiectele și examenele de la facultate.
4: Exact cel din stânga celui afectat, care a ajuns în niște condiții critice. Noi am avut foarte mult noroc, avem doar câteva fisuri în perete, puțină dezordine, câteva obiecte care au căzut de pe rafturi, dar în principiu, apartamentul e mai mult decât locuibil.
1: Acum ei retrăiesc momentul când au aflat ce s-a întâmplat.
5: Frică, panică. Da, nu mă așteptam oricum.
6: Părinții s-au speriat.
5: Da. Cumva nici nu știam ce să simt. E apartamentul în care am copilărit și e greu. Mă simt norocoasă că sunt în viață, mă bucur și pentru vecina mea.
1: După incidentul cu drona, locatarii blocului au dormit la rude, prieteni sau vecini, dar cu teamă în suflet.
7: A fost foarte periculos. Eu azi noapte am dormit undeva, dar am auzit două zgomote și am tresărit.
8: Structura blocului nu a fost afectată. Cetățenii pot reveni în apartamente. A fost reluată furnizarea generală a electricității, urmând ca în funcție de revenirea în apartament a populației să fie reluată și furnizarea individuală. În ceea ce privește gazele naturale, în momentul de față se fac verificări.
0: România ia măsuri după prăbușirea dronei rusești la Galați. Armata cumpără aparatură militară de peste 8 miliarde de euro. Vom avea în dotare sisteme antidronă, nave de război și blindate de atac, finanțate printr-un împrumut european, sub denumirea de programul SAFE. Când ar putea intra toate acestea în dotarea armatei, ne spune Valentin Stan.
9: Bine v-am găsit, echipamentele militare ar trebui să fie livrate cel târziu în luna mai anului 2030, însă unele dintre ele vor intra în dotarea militarilor începând cu anul viitor. De departe, cel mai mare contract al programului SAFE este achiziția A-298 de blindate de luptă. Este vorba despre mașini de luptă pentru infanterie, cumpărate de la compania Rheinmetall. Contractul valorează 3,3 miliarde de euro. Un alt program esențial și probabil cel mai important program pentru Armata României este cel prin care militarii vor primi sisteme antidrone. Este vorba despre sisteme Skynex, sunt produse tot de Rheinmetall, tot din Germania, iar Ministerul Apărării Naționale va primi aceste sisteme începând cu 2028, valorează aproape 1 miliard de euro. Pot să fie montate atât pe echipamente terestre, cât și pe nave de luptă. Și dacă tot vorbim despre nave, în programul SAFE există și un program prin care forțele navale române vor primi embarcațiuni noi. Acestea vor fi construite la șantierul naval Mangalia. De altfel, modernizarea șantierului intră în acest program. Compania nemțească Rheinmetall primește bani și pentru revitalizarea șantierului, dar și pentru construirea a 4 nave, 2 nave de patrulare și 2 nave de scafandri. Programul presupune o plată de 920 de milioane de euro. România își cumpără sisteme antidronă, dar își cumpără și drone. Iar acesta este un alt program important al înțelegerii. SAFE este vorba despre 34 de sisteme de drone de supraveghere care folosesc inteligența artificială. Acest contract are o valoare de 30 de milioane de euro.
0: Italia trimite soldați și mai multe aeronave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste 2 săptămâni. Potrivit unor surse guvernamentale citate de La Republica, operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Va avea loc la baza Mihail Cugălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei. Știe mai multe corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
10: Este o misiune planificată, oricum ar fi urmat să ajungă acești soldați în România, însă a fost urgentată după incidentul cu drona rusească de la Galați. Sunt informații care vin din surse guvernamentale din Italia, consultate de cotidianul La Republica. Aceste surse au menționat și că misiunea nu era publică, însă acum soldații vor ajunge mai repede decât era planificat, respectiv în 15 iunie. Soldații italieni vor merge la baza din Constanța, de la Mihail Cugălnicianu, acolo pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe soldații români tocmai în doborârea de drone. Sunt soldați specializați în misiuni aeriene. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare, dar este posibil să fie vorba și despre alte aparate de zbor, ca de exemplu drone specializate în doborârea de alte drone. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România și este diferită de misiunile obișnuite ale Italiei în cadrul exercițiilor NATO. Este de altfel un răspuns rapid din partea Italiei, Italia care a oferit oricum reacții rapide după incidentul de la Galați. Ministrul Apărării la doar câteva ore a scris pe rețelele de socializare că este alături de poporul român și a transmis un mesaj de susținere ministrului Apărării din România. Și premierul Giorgia Meloni a transmis că este un atac asupra unui stat aliat și membru al Uniunii Europene și a spus ea că este alături de poporul român. În schimb, nu a condamnat deloc acest atac Matteo Salvini, care este vicepremier în Italia din partea partidului La Lega, partidul de extremă dreapta. A refuzat chiar să condamne acest atac, nu spune niciun cuvânt despre Rusia, deși Giorgia Meloni a făcut-o și a condamnat specific Moscova pentru acest incident.
0: Știm că Putin știe că drona e rusească, spune ministrul afacerilor externe pentru televiziunea franceză France 24. Oana Țoiu a condamnat din nou incidentul provocat de Rusia, pe care l-a catalogat drept inacceptabil și irresponsabil.
11: We know quite clearly that it is a Russian drone and I do have a clear message to Vladimir Putin, which is not only that we know it's a Russian drone, but we know that he knows. The number of drones that have been sent by Russia in the illegal war of aggression at our border in Ukraine is so high that by now experts are very clear on how to identify the design of the Russian drone. It is totally unacceptable and it's a totally irresponsible gesture from the Russian Federation. We are not a country part of the war. They have illegally entered our airspace and allied territory.

0: Paris Saint-Germain a intrat în legendă, a obținut al doilea titlu european consecutiv după o finală palpitantă jucată la Budapesta împotriva lui Arsenal. PSG a egalat performanța lui Real Madrid, ultima echipă care a câștigat două titluri la rând în Liga Campionilor.
1: PSG și-a apărat cu succes coroana Ligii Campionilor în finala cu Arsenal, decisă dramatic la loviturile de departajare. Partida a început exploziv, o pasă blocată a ajuns la Kai Havertz, care a galopat spre poarta adversă și a tras violent sub transversală, lăsându-l pe Safonov fără reacție.
2: Kai Havertz scapă către careu, Kai Havertz!
1: Apoi, tunarii au preferat să se baricadeze, iar parizienii nu au găsit breșe. Pe finalul primei reprize, Nuno Mendes a reușit să centreze. Incapie a încercat să respingă, iar Fabian Ruiz a reluat peste poartă. Kai Havertz a fost aproape de dublă după o pasă subtilă, însă Marquinhos a intervenit crucial. După o oră de joc, reduta tunarilor a cedat. Kvaratskhelia a fost faultat în careu, iar Ousmane Dembélé l-a învins pe raia de la 11 metri. A fost al 8-lea gol al balonului de aur în această ediție de Champions League. PSG a forțat, Kvaratskhelia a scăpat de sub supravegherea lui Saliba, dar bara i-a salvat pe englezi. Scenariul s-a repetat cu 5 minute înainte de final, doar că sprinterul a fost Barcola, iar raia a ieșit providențial. Golkeeperul campioanei Angliei a scăpat apoi cu fața curată la marea ocazie a lui Vitinha. Ultima fază din timpul regulamentar a fost o nouă ocazie a lui Barcola. Francezul a rămas periculos și în extra time, dar raia a intuit perfect și a ieșit la centrarea care îl viza pe Gonzalo Ramos. La poarta cealaltă, Timber a încercat să-l surprindă pe Safonov, dar tabela a rămas neschimbată și s-a ajuns la loviturile de departajare. Primul care a ratat a fost Teze, dar imediat Raya a parat execuția lui Nuno Mendes. După ce Beraldo a marcat, Gabriel era obligat să înscrie. Brazilianul a tras pe lângă poartă și trofeul Champions League rămâne la Paris.
3: We want more, we want more, we are really hungry, we are a young team and we know we are really ambitious, so next season we have to go again.
0: Noapte de bucurie în capitala franceză, presărată însă și cu incidente. Și sărbătoarea continuă și astăzi, când zeci de mii de oameni sunt așteptați după amiază pe Champ de Mars și mai târziu pe stadionul Parc de Princes, ca să întâmpine echipa victorioasă. Jucătorii au fost invitați și la Palatul Élysée de președintele Macron, care i-a felicitat și citez: o nouă stea strălucește pe cerul Parisului. Felicitări PSG, care a făcut întreaga Europa să viseze. Franța este mândră.

0: Însă din Paris a fost arhiplin. Fanii au urmărit acolo meciul pe 6 ecrane uriașe. Imediat după ultimul șut, stadionul a erupt în sărbătoare.
1: C'est fantastique, 2 ans d'études, c'est fabuleux. On est heureux, il y a pas de mots.
2: C'est pas passé loin, mais on l'a. Le principal, c'est de gagner un match de foot. Une finale, ça se gagne.

0: străzi urale nesfârșite, claxoane și artificii. Zeci de mii de suporteri s-au adunat pe Champs-Élysées, locul tradițional pentru astfel de momente. Turnul Eiffel a strălucit în culorile PSG pentru a onora victoria istorică. Cu 8.000 de ofițeri de poliție și jandarmi desfășurați la Paris și împrejurimi, a fost pusă în aplicare o operațiune de securitate fără precedent și tulburările nu au lipsit. Potrivit ministrului francez de interne, peste 280 de persoane au fost reținute în regiunea pariziană, peste 400 în toată Franța, iar 7 ofițeri de poliție au fost răniți, unul grav în sudul țării.
1: Un suporter PSG a călătorit la București în loc de Budapesta, adică la 800 de kilometri distanță de locul unde se juca meciul momentului. Cel puțin asta susține. Tânărul s-a plâns pe TikTok de greșeala făcută. Dar se poate să fie și o glumă pe seama veșnicei confuzii, având în vedere că nu prezintă vreo dovadă că a încurcat orașele.
2: Je vais rater la finale de la Ligue des Champions. Je me suis trompé. J'ai réservé pour Bucarest. Est-ce que ça devait être à Budapest? Donc voilà, je me retrouve en Roumanie, à Bucarest. Est-ce que la finale c'est à la Hongrie, à Budapest? Moi, je pensais que c'était pareil. Je me suis gouré. C'est un truc de fou malade. Donc Paris, ramenez la coupe à la maison, s'il vous plaît. Moi, je peux pas venir. Je vais regarder à la télé comme si j'étais en France. Mais c'est pas grave. Voilà, vous avez tout mon soutien. Et allez Paris, ramenez la coupe à la maison.

0: Agitație în Vămi și trafic intens spre vestul Europei, odată cu mini-vacanța de Rusali. Mii de români profită de zilele libere pentru city break-uri în capitale ușor accesibile pe autostradă, precum Budapesta, Viena sau Bratislava. În același timp, numeroși suporteri s-au îndreptat spre Budapesta, unde a avut loc finala UEFA Champions League, unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale anului.
1: Meciul de Champions League de la Budapesta și Grădina Zoologică sunt obiectivele majorității românilor care se duc în Ungaria de Rusali.
2: De la Craiova la Budapesta, pentru finala Champions League.
3: Să ne susținem echipa.
4: De la Orșova, județul Mehedinți, mergem până la Budapesta, la meciul de fotbal. Vedem ce facem, ce găsim, unde vedem meciul. Petrecem o zi frumoasă cu familia.
5: Venim din Moșnița Nouă, Timișoara, și mergem într-o mini-vacanță în Budapesta, la Grădina Zoologică. Și mâine, cel mai probabil, o să mergem la Aquapark.
6: Mergem în Ungaria, vizităm Grădina Zoologică, Aquaparkul, orașul Budapesta.
7: Este pentru prima dată când mergem la Viena și suntem foarte entuziasmați. Vremea văd că ține cu noi, sperăm să fie o vizită frumoasă.
1: Atât autoritățile din România, cât și cele din Ungaria au mobilizat echipe suplimentare pentru gestionarea traficului intens din această perioadă.
0: Vara calendaristică începe cu ploi și vijelii. De mâine după amiază și până miercuri va ploua abundent, vor fi descărcări electrice, iar în unele zone va cădea chiar grindină. Pentru luna iunie, meteorologii anunță temperaturi peste cele normale în cea mai mare parte a țării.
8: Temperaturile vor fi ușor mai ridicate, în medie cu 1-2 grade, variază aceste diferențe. Trebuie să ne așteptăm la intervale zile din luna iunie, când să avem temperaturi mai ridicate decât în mod normal. Asta presupune zile cu vreme călduroasă, ceea ce înseamnă temperaturi și de peste 30 de grade, cu cât o să înaintăm în luna iunie, dar nu sunt excluse și scurte episoade caniculare. Cu siguranță, de-a lungul acestei veri, vom avea și intervale cu furtuni mai violente. De mâine, din a doua parte a zilei, cam până marți seara, ne așteptăm ca instabilitatea atmosferică să se accentueze în toate regiunile din țara noastră. Să avem furtuni, unele dintre ele chiar mai violente, în vest, nord-vest, centru, la deal și la munte. Ne așteptăm să se strângă de mâine după amiază până miercuri seara și cantități de apă mai însemnate, local de peste 25-30, cu un tifon și peste 40 de litri pe metru pătrat. Vor fi și vijelii, căderi de grindină, dar și nelipsitele descărcări electrice. Rămânem cu temperaturile apropiate deocamdată de normalul perioadei sau chiar ușor peste în partea de sud-vest a țării, acolo unde azi și mâine se vor înregistra cele mai ridicate valori, spre 28-29 de grade.
0: Primii turiști au ajuns pe Transalpina în acest sezon. Cea mai înaltă șosea din România s-a redeschis, dar pe ea se va putea circula doar pe timpul zilei și doar pe unele sectoare de drum. Circulația pe toată șoseaua va fi permisă abia peste câteva săptămâni.

0: Unul dintre cele mai instagramabile locuri din țara noastră, Transalpina, s-a redeschis pentru turiști, așadar oamenii pot să vină din nou și să admire cele mai frumoase peisaje.
1: Dornici de munte, de libertate și evităm locurile aglomerate. Să sperăm că nu se aglomerează prea tare, dar pe unde mergem noi pe traseu, cu siguranță nu.
0: Ce traseu aveți astăzi? Câte ore?
1: Am mers ieri 30 de kilometri aproape în Latorițe, dar astăzi o să mergem în Parâng cât putem, așa, mai ușure.
2: Circulația rutieră este permisă între orele 9 și 20 până la data de 1 iulie.
3: După data de 1 iulie se modifică programul. Începând cu ora 7 se permite accesul până la orele 21.
2: Șoferilor li se recomandă să circule cu atenție, să nu oprească mașinile în zonele de versant sau cele cu pantă abruptă și nici în curbe.
4: Moment viral cu Nadia Comăneci, zeița de la Montreal, și-a luat mama la o horă tradițională. Imaginile postate pe pagina de socializare a fostei gimnaste au adunat numeroase aprecieri.

0: Un pui de urs abandonat de mama lui a fost capturat pe tâmpa după ce nu s-a lăsat alungat de pe traseul Brașov-Marathon. Animalul era foarte slăbit și deshidratat, semn că era de ceva vreme fără mama sa. După capturare a fost predat pentru îngrijire reprezentanților rezervației de urși de la Zărnești pentru a fi îngrijit.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
3: Nu.
2: Piedici sau persoane care...
3: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
2: Dar mereu ați fost optimist?
3: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, când se schimba puterea...
2: Se schimbau și directorii peste tot.
3: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea. M-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
2: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
3: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
2: Și aveți spectacole în țară.
3: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatru Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie foarte, foarte bună.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Festival caritabil organizat de un club de motocicliști în Băiuț, județul Maramureș. Sute de copii au venit să-i vadă și să se distreze. Au făcut plimbări cu trenulețul și au participat la activități în aer liber.
1: Durii pe două roți le-au făcut copiilor desene pe față, s-au jucat cu ei și le-au arătat motocicletele cu mulți cai putere.
2: E foarte frumos, bine, e plăcut și sunt foarte multe activități și pe gratis.
3: Foarte frumos, distractiv. Nu,
4: e venit aici ca să mă duc cu trenul și să mă da pe girafe. A fost atât de frumos încât a fost foarte fericit.
5: E ceva nou pentru mine, dar e fain, e top.
6: Le place foarte mult, îmi place foarte mult, chiar a fost foarte entuziasmați, mai ales de motociclete.
7: Am reușit să aducem 400 de copii aici la Băiuț. Este vorba de între 400 de copii, avem în jur de 200 de copii care sunt de la case de tip familial, fără părinți. Practic, pe cei 200, aproximativ, i-am amestecat cu copiii noștri, cu copiii din Băiuș și le oferim o zi de neuitat.
8: Asta îmi place cel mai mult la aceste evenimente, că acolo râdem, acolo ne bucurăm, acolo știm să fim sprijin și cel mai important este că atât copii, cât și bunici, cât și părinți sunt împreună.
1: Seara se va încheia cu spectacole live, iar evenimentul este gratuit pentru copii.
0: Scumpirea biletelor de avion și aglomerarea destinațiilor populare forțează turiștii din întreaga lume să caute alternative mai accesibile pentru city break-uri. Astfel, Bucureștiul devine un punct de interes, mai ales că e pe locul al doilea în clasamentul destinațiilor ieftine.
9: The parliament is pretty impressive, but just the vibe, the people are really nice. Everything, the food. Food is very good.
10: What did you eat?
9: So, sarmale, mici, omeliga cu brânză. Compared to Canada, it's very affordable. And compared to the rest of Europe, it's very affordable.
11: I think overall it's very nice. We studied, learned about the history.
10: Where are you from?
9: US.
12: Brilliant, fantastic, yeah, very clean.
10: And the prices?
12: Yeah, really good.
9: Really good.
12: Yeah.
9: Really reasonable.
12: Yeah. Yeah, excellent.
13: We're from the United States, Arizona, and it's the people are wonderful.
14: Costurile reduse pentru cazare, masă, dar și atracțiile turistice transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să călătorească mai des, dar mai eficient. Cei mai mulți turiști care vor să descopere cultura țării noastre vin din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie și chiar Israel.
15: 299 de euro costă, conform clasamentului, un city break de 3 zile în București pentru un turist. În acești bani intră cazarea pentru două nopți, mâncarea, băutura, transportul și biletele la atracțiile turistice. Cafenelele de specialitate îi atrag pe turiști, spre exemplu, în centrul orașului, un cappuccino costă 19 lei, în timp ce un espresso costă 12 lei. Și biletele de intrare la atracțiile turistice din București sunt ieftine, spre exemplu, la Muzeul Grigore Antipa, un adult plătește 32 de lei, iar un bilet pentru un copil costă 8 lei. În multe restaurante există și oferte pentru masa de prânz, spre exemplu, pentru un meniu complet care include ciorbă, fel principal, garnitură, salată și desert, un turist plătește sub 50 de lei, astfel o masă pentru două persoane costă în jur de 100 de lei.
14: Sarajevo a fost desemnat orașul unde se poate face cel mai ieftin city break din Europa. La polul opus, Oslo este cel mai scump. Anul trecut în România au ajuns peste 2,5 milioane de turiști străini.

0: Noi amenințări vin din Rusia. Fostul președinte Dmitri Medvedev a postat un videoclip realizat cu inteligență artificială în care amenință întreaga Europa. Videoclipul înfățișează lideri europeni pe care Medvedev și imaginează speriați de pericolul rusesc.
1: Теракт в Старобельске напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерций, Макронов, Стармеров и прочей погони. Так что завалите хлебала, это пока цветочки.

0: Nu este pentru prima dată când oameni din cercul de putere ai lui Putin insinuează că Europa este participant direct la război. Putin a vorbit el însuși despre Dorna de la Galați ca să încerce să proiecteze putere într-o perioadă în care Rusia pierde masiv pe frontul din Ucraina.
1: România e într-un moment atât de slab, intern vorbind, încât a putut să facă o Rusie care se prăbușește să pară puternică. Asta e paradoxul. Rusia are probleme pe frontul de sud.

0: extraordinară a primei femei originare din Afganistan care a urcat pe Everest după ce le-a supraviețuit talibanilor. Născută în 1995, tânăra a trăit cu lipsuri, discriminare și cu așteptările celor din jur de a se căsători la o vârstă fragedă.
1: Zakia Ahmad, sau River, așa cum îi spun prietenii, a reușit ceva ce niciunei femei din Afganistan nu i s-a dat șansa să facă. Pentru River, însă, Everestul nu este doar un munte, este dovada că a avut puterea de a-și schimba viața, o luptă permanentă pentru supraviețuire. Născută în 1995, tânăra a fost înconjurată de lipsuri, discriminare și așteptarea de a se căsători la o vârstă fragedă nu s-a dat bătută.
2: Every day we used to go to school, each way 2 hours, through snow, to mountains, at high altitude 4,500 meters. My climbing is started for education.
1: În 2014 a plecat spre Kabul pentru a studia la universitate. Pe drum însă, talibanii au atacat autobuzul în care se afla cu zeci de alți pasageri. Au deschis focul fără explicații și fără ezitare. 12 oameni au murit atunci. Zakia e unul dintre cei 3 supraviețuitori.
2: So we were in the bus, halfway to Kabul, Taliban stopped us and they were like shooting people. I took some blood and I put it on my face and like I pretend like I'm dead. Then 2 gunmen came to me and I checked in and they said, oh, this prostitute lady is dead, let's leave.
1: Pentru femeile și fetele care trăiesc sub regimul taliban, realizarea Zakiei este mai mult decât o piatră de hotar. Este un vis care cândva ar putea deveni realitate. This

0: Să mergi în club după o săptămână lungă de muncă este o modalitate excelentă de a te relaxa și a scăpa de stres. Dansul și socializarea pot fi o distragere binevenită de la problemele cotidiene. Pentru unii, așa numitele droguri recreaționale merg mână în mână cu asta. Iar în Norvegia, unii petrecăreți duc lucrurile la extrem. O substanță provoacă în mod aparte îngrijorare, ketamina. Acest anestetic este disponibil legal și pe scară largă în Norvegia pentru uz terapeutic. Însă un număr tot mai mare de persoane din Oslo abuzează de acest drog.
1: Ketamina sau K are succes la festivaluri și cluburi din toată Europa. Medicii îl folosesc ca medicament pentru durere și anestezic. Dar cât de periculos este abuzul de ketamină? Aproape niciun loc din Europa nu consumă atât de mult din acest drog ca Oslo. Poliția și VAM au dificultăți în a lupta împotriva acestui aflux. Ne-am îndreptat spre capitala Norvegiei pentru a discuta cu vizitatorii și medicii despre miturile și riscurile medicamentului. Vinerea, puțin înainte de miezul nopții, cozile din fața cluburilor continuă să crească. Unde există EDM, de multe ori sunt droguri, chiar dacă oamenilor nu le place să vorbească despre asta.
2: Rave fără ketamină e plictisitor.
1: Ketamina este de fapt un medicament pentru durere și anestezic. Acum este folosit și pentru tratarea depresiei. Dar, deoarece are

0: un efect halucinogen. În ultimii ani a cucerit scena petrecerilor din Europa. Acest bărbat a consumat ketamina ani de zile, mai ales în weekenduri.
1: Dacă iei doze mai mari, lucrurile în jurul tău se liniștesc și încetezi să te mai gândești la problemele tale zilnice. Stai în interiorul tău și al problemelor tale.
0: Dar ketamina nu este lipsită de riscuri, spune doctorul Aina Mumbi. Vara ei și echipa sa de prim ajutor sunt prezente la mari evenimente rave pentru a ajuta persoanele care au făcut supradoză de chei.
2: Utilizatorii pot ajunge într-o stare în care își pierd controlul. Asta se numește gaura chei. Sunt de obicei episoade scurte, dar oamenii se prăbușesc și nu este cu nimic diferit de alte condiții critice legate de droguri.
0: Pe piața neagră, ketamina este mai ieftină decât alcoolul și mulți oameni cred că este mai puțin dăunătoare, dar greșesc.
2: Pe termen lung, abuzul poate afecta vezica urinară, cauzând probleme serioase și irreversibile. Oamenii iau pentru a-și reduce inhibițiile sociale. Noi, norvegienii, avem în general multe inhibiții sociale.
0: Norvegia a interzis posesia de ketamină în scopuri non-medicale la începutul anului 2026, dar opoziția consideră că politicile guvernului privind drogurile sunt prea liberale. Când vine vorba de ketamină, s-au săturat.
2: Ketamina poate declanșa lucruri precum frica și paranoia. Ne afectează copiii, care apoi vor avea nevoie de tratament. Asta trebuie să înceteze. Nu putem lăsa asta să continue.
0: Majoritatea ketaminei ajunge ilegal în Norvegia sub formă de pastile, de obicei trimise prin poștă. Vameșii abia pot ține pasul. Cantitățile confiscate continuă să crească în fiecare an.
1: Aveam un singur plic care conținea cel mult 5 până la 6 grame. În 2025 am interceptat pachete întregi, fiecare conținea până la 5 kg de ketamină. Este clar că asistăm la o nouă tendință.
0: Acest utilizator de ketamină știe cât de ușor este să găsești drogul pe piața neagră din Oslo, dar a înțeles că e mai bine să nu-l folosești.
1: La un moment dat am realizat că de fiecare dată când stocul meu de ketamină se termina, trebuia imediat să cumpăr mai mult. Îl consumam în fiecare seară și la un moment dat am înțeles că am devenit dependent. Pur și simplu a trebuit să mă opresc.
0: Dar iernile lungi și frica oamenilor de singurătate înseamnă că medicamente precum ketamina vor continua probabil să găsească cumpărători în Norvegia. Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
5: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
4: Adică arăta cu multe tradiții.
5: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
4: la
5: tot timpul...
4: La propriu și la figurat.
5: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
4: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
5: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru o rețeaua energetică națională. Ar primi chiar subvenții speciale numite garanții de origine de sute de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Vedem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Soarele.
1: Hai să le spunem împreună la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie.
0: Și la mulți ani și celor care nu mai sunt copii, dar care
1: adică noi
0: se simt în continuare, da, copii acolo în suflet.

0: În urmă cu 3 ani, Farul câștiga titlul în Superliga, iar Chindia retrograda. Acum cele două echipe se înfruntă în barajul pentru un loc în prima ligă. Turul de la Târgoviște s-a terminat 3-3, iar Flavius Stoican speră că a rezolvat problemele din partida de săptămâna trecută.
1: Va fi un meci în care vom da tot și sunt convins că o să facem mult mai puține greșeli și sper să ne bucurăm la final.
0: Vladislav Belon este încântat de numirea lui Hagi în funcție de selecționer.
2: Să reușească. Am vorbit cu el și cu ocazia de întâlnire noastră la București. Este o întrebare la care numai pozitiv pot să răspund. Este plin de elan, așa am considerat eu din discuție. Crede în ceea ce știe ce vrea să facă. Și eu sper că îi doresc să reușească să aibă satisfacție.
0: Hagi a dezvăluit lui Beloni că are încredere în grupul de jucători pe care îl are la dispoziție.
2: El spune că da. Eu nu cunosc așa de bine astăzi campionatul autohton, să pot să dau cu părerea înaintea lui. Iar el, dacă a spus și mi-a spus, că da, dar trebuie muncă. Asta va fi mai greu cu munca, dar sper că încrederea lui să fie satisfăcută până la urmă de către grupul pe care o va avea în mână.
3: Dan Șucu a încercat să detensioneze cu o glumă atmosfera încinsă din Giulești de la prezentarea lui Daniel Pancu.
4: Șeful meu, domnul Victor Angelescu, mi-a spus, m-a delegat pe mine să vin în seara asta să vă salut.
3: La prima apariție în calitate oficială, după foarte mult timp, Dan Șucu nu a vorbit despre obiective sportive, ci despre unitate la nivel organizațional.
4: Fiecare dintre noi să facem cât putem mai bine pentru club. Totul pentru club. Asta ce ne interesează. Nu existăm noi ca persoane, nu suntem noi jucători, nu suntem noi antrenori, nu suntem noi directori, nu suntem eu, suntem totdeauna noi.
0: Francezii au făcut din nou parada modei la reunirea lotului. Mbappé și coechipierii au ajuns la Clairefontaine și vor juca două amicale înainte de startul la Mondial, cu Coasta de Fildeș și Irlanda de Nord. Deschamps a încurajat pe Mbappé și Tchouaméni după sezonul dezamăgitor cu Real Madrid.
5: Voilà, c'est une Coupe du monde, donc je peux vous assurer que ils sont tous prêts, mais ils ont pu avoir des périodes, que ça soit le Real Madrid ou d'autres, ou Kylian et Aurélien qui sont là, des moments moins agréables.
0: Sénégal, Irak și Norvegia sunt adversarele Franței în grupa de la turneul final. Neymar nu a participat la primele antrenamente ale Braziliei, iar prezența sa în primul meci de la Mondial e sub semnul întrebării.
6: A nossa expectativa é que num prazo de 2-3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo.
0: Brazilia își face încălzirea pentru Mondial în amicalele cu Panama și Egipt.
7: Acho que o doutor já deixou bem claro que a evolução vai dia após dia e a gente tá aguardando ansiosamente todos os jogadores disponíveis, assim como os jogadores também que vão jogar a final da Champions. Então, todos os jogadores aqui são importantes como Neymar.
0: Maroc, Haiti și Scoția sunt adversarii pe care Seleção îi va întâlni în grupa de la Mondial.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 31 mai 1911, cea mai mare navă din lume. De la șantierul naval Herland & Wolff din Belfast era lansată la apă cea mai mare navă din lume de la acea vreme. Titanic urma să fie vedeta flotei companiei White Star. Avea peste 269 de metri lungime, 10 punți și 3 motoare. Șantierul a trebuit să se extindă ca să facă loc pentru Titanic. Echiparea navei a mai durat încă 10 luni. Ca o coincidență stranie, ultimul supraviețuitor al scufundării răsfândării Titanic, Milvina Dean a murit în 2009, chiar în ziua în care se împlineau 97 de ani de la lansarea navei. 31 mai 2019, vizită papală. Papa Francisc ajungea în România pentru o vizită de 3 zile. Era al doilea papă care venea în țara noastră după călătoria istorică a papei Ioan Paul al II-lea din 1999. Să mergem împreună a fost motoul vizitei papale. Liderul catolic a fost în București, Iași, Șumuleu, Ciuc și Blaj, centrul spiritual al greco-catolicilor din România. În ultima zi a vizitei pe Câmpia Libertății de la Blaj, Papa Francisc a beatificat 7 episcopi greco-catolici, torturați sau uciși de regimul comunist pentru credința lor. 31 mai 1916, ultima ciocnire între uriașii mărilor. Flotele Marii Britanii și Germaniei se confruntă în Marea Nordului, lângă peninsula Jutlanda. Navele germane voiau să scoată din bord și să distrugă vasele britanice. 99 de nave germane s-au luptat cu 151 de vase britanice. Marina Regală avea avantaj și la numărul de cuirasate, cele mai mari și importante nave din flotele de atunci. Bătălia Jutlandei a fost ultima mare luptă din istorie între cuirasate. Bătălia s-a terminat fără un câștigător clar. În prezent, rolul cuirasatelor a fost luat de portavioane.
8: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
10: Ca să fim și noi românii în ton cu toți turiștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
11: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
12: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care putem face.
10: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoili până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbei, așa să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
13: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
10: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legată de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroaf, o și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce ori vreau. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit al, pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Cine joacă în Superliga la anul? Astăzi, Farul și Chindia sunt umăr la umăr. Luni, sibienii vin cu elan în voluntari, în direct la Digi Sport.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiune. Mergem în deschidere în grădina cu milioane de bujori a luminiței Gheorghe de pe mai bine de un hectar din județul Dâmbovița. Peste 30 de soiuri de bujori, de toate culorile, inclusiv galben, se regăsesc în câmpul cu flori din Dărmănești, pe care îl vizitează anual sute de iubitori de culoare și miros. Un adevărat răsfăț de neegalat al simțurilor într-o afacere cu flori stârnită din pasiune.

0: Luminița Costei, cum a început nebunia asta cu atâția bujori pe un hectar? Poate și mai bine?
1: Mai bine de un hectar, da. A început în pandemie. Am fugit de la bloc.
0: Din Ploiești?
1: Din Ploiești, da. Și aici, în curtea bunicilor soțului, erau numai buruieni și l-am convins să mă lase să plantez niște flori.
0: Copilăria, nu?
1: Copilăria, da.
0: Copilăria, exact. Copilăria care s-a învârtit în jurul acestei flori frumoase, da. Care e și simbol pentru România, bujorul. Luminița, 30 de soiuri de bujori,
1: da.
0: Înțeleg că sunt în plantație, ia să
1: da.
0: Vedem, să ne explici un pic, pentru că văd că predomină cei albi, cei roz,
1: da.
0: Care e povestea?
1: Ne-am gândit că foarte multe mirese și-ar dori în buchet și în aranjamentul evenimentului lor să aibă bujori și de aici am comandat foarte multe soiuri de alb cu tendințe rozalii, verzulii, chiar și galbeni. Fucsia mai avem.
2: Dincolo de frumusețe, cultura bujorului este una extrem de sensibilă. Vântul, excesul de apă sau seceta pot afecta rapid florile uriașe, iar fiecare soi are propriul ritm de dezvoltare.
0: Deci din momentul în care îi tăiem,
1: da.
0: Și sunt așa la fază de boboc,
1: da. Mai țin 10 zile.
0: Acasă încă 10 zile. Și am înțeles că acest roz, poate chiar roz mai închis, ajunge așa,
1: da.
0: Spre maturitate.
1: Da.
0: Cât de pretențioși sunt?
3: Foarte pretențioși.
0: Foarte?
3: Adică
0: sub cerul liber. Complicat, rău.
3: Suntem în primul rând la miga cerului, vânt, fiind floarea așa mare, pur și simplu le strâmbă capetele vântul, apă dacă nu are la timp, nu ajută la dezvoltare deloc, dacă are prea multă, se strică rădăcina. În perioadele de secetă le mai facem așa câte un duș, să zic, rece.
0: Seara,
3: să-i revigorăm.
2: Luminița învață de la un an la altul comportamentul fiecărui soi, iar acum visează la obținerea unui nou soi românesc cu flori uriașe și parfum intens.
1: Îmi doresc să obțin soiuri noi, să fie produs în România. USMV are anul ăsta la fel intenția de a obține soiuri noi de bujori. Madrigal am înțeles că o să se numească și sunt tare încântată. O să facem chiar schimb de soiuri.
2: Ca orice cultură agricolă și bujorii au dușmanilor.
3: În principal melcii.
1: Da, nematodele care mănâncă pur și simplu mugurii florali din sol și câteva insecte care se plimbă pe boboci. Mai avem probleme și cu botritis, mucegaiul cenușiu. Asta din cauza faptului că la un moment dat tufa se mărește foarte tare și nu mai circulă foarte bine aerul printre ei.
4: Hai, mami, să-ți fac și o poză.
0: Deci întreaga poveste de aici a pornit, de la parcela asta.
3: Exact.
2: Pe lângă producția de flori, familia a transformat plantația într-un spațiu deschis pentru vizitatori, unde oamenii să poată veni să admire, să-și culeagă singur bujorii și să plece acasă cu fotografii spectaculoase. Weekendul trecut, peste 1000 de musafiri l-au călcat pragul. Sezonul bujorilor este însă unul scurt, doar câteva săptămâni din mai până la începutul iunie. România are 5 specii sălbatice de bujor, protejate în rezervații naturale, și 3 specii cultivate, din care au fost dezvoltate peste 130 de soiuri horticole. Din 2020, bujorul este oficial floarea națională a României, celebrat pe 15 mai.
0: Un braț de flori pentru iubitorii de flori și, ce să vă zic, mult succes de acum încolo. Iar vouă, celor care ne urmăriți, veniți aici, la Dărmănești, în Dâmbovița, să admirați și să nu plecați cu mâna goală.
4: Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. Bar primi chiar subvenții speciale, anumite garanții de origine de sute de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Vedem în câteva minute aici la emisiune. Prețurile îngrășămintelor sunt în creștere și vor pune serios probleme culturilor de toamnă, respectiv producțiilor de anul viitor. Deja vom vedea mai târziu în emisiune cum deșeurile agricole se transformă din rezidu în sursă de bani în fermă. Orice sursă de îngrășământ va deveni aur. Compostul poate suplini o parte din ceea ce agricultura are nevoie. Este nevoie apoi, este drept de adiție de îngrășăminte complexe, potasiu, fosfor, dar chiar și așa, compostul rămâne o sursă bună de fertilizanți.
5: Gata curățenia de primăvară. Crengile.
2: Pentru localnici este finalul curățeniei de primăvară. Pentru primărie este începutul procesului prin care deșeurile vegetale devin resursă agricolă.
6: Resturile vegetale sunt în general primăvara, crengile care se taie de la pomii fructiferi din curte, coarda de vie, paie, trandafiri, cam tot ce se strânge vegetal din curtea cetățenilor. Ei sunt obișnuiți să le aducă acum aici, în acest loc. Am popularizat în comună și pe rețelele de socializare din comună cum trebuie să procedeze cetățenii și să aducă aici aceste resturi și sperăm ca în timp, după ce terminăm de tocat, noi depozităm, le facem grămezi pe acest teren, că este un teren de aproximativ 2 hectare aici, le depozităm, le lăsăm să se putrezească și în timp ele vor deveni compost, care la compost va ajunge pe terenurile agricole ale fermierilor din zonă.
2: Platforma de la marginea localității a fost înființată în urmă cu aproape un an. De atunci, autoritățile încearcă să-i obișnuiască pe oameni să aducă aici doar deșeuri biodegradabile.
7: Am avut curățenii.
8: Și deci de unde ați adus crengile astea?
7: De la un om, tată. Ne-a dat și nouă acolo să luăm.
8: A, deci a făcut
7: la cal.
8: A făcut curățenie în curte, da. Și... Dar numai crengi ați adus, n-ați adus și altceva?
7: Nu am adus altceva, puteți să vă uitați. Cum scrie pe panourile astea,
8: trebuie să respectă, pe hârtiile astea.
7: Decât să mai dăm foc pe acasă, pe acolo, să facem, Doamne ferește, vă prostii, le aducem frumos cum scrie aici pe panouri.
9: Aici s-au stăs, e gazon, trandafiri, crengi, ogrinși, paie, deci resturi vegetale.
5: Aduse de oameni?
9: Da. În gazon le-au adus aici. Și acum e rândul nostru să le tocăm.
2: Cu 250.000 de lei investiți și 4 oameni implicați în proces, proiectul prinde contur la Smeni.
6: Utilajul este în flux continuu, se toacă aproximativ, să zicem, cam o tonă, dacă nu se înfundă, cam o tonă pe oră. Avem un buldoi excavator care încarcă deșeurile biodegradabile, resturile vegetale, le pune pe acea bandă, banda preia deșeurile și le bagă în acele cuțite care toacă mărunțit și scoate pe acel burlan, scoate tot ce s-a tocat.
2: Beneficiile compostului sunt semnificative atât pentru sol cât și pentru bugetul fermierilor.
10: Ca și beneficii sunt majore, pentru că cultura în primul rând este bio, dacă folosești compost, este un îngrășământ natural, are și o remanență de mai mulți ani. Dacă este dat o cantitate mai normală la hectar, el durează 3-4 ani. Legat de buget și de preț, clar, dacă el este făcut corect, prețul lui este mult inferior prețului îngrășămintelor, pentru că îngrășămintele chimice în ultimii 3 ani au luat o razna ca și prețuri. Dacă acum vreo 4 ani de zile o tonă de azot era 800 de lei, acum ai 3500. Adică a crescut de 5 ori, de 6 ori. Nu numai azotul, și complexele și tot felul de îngrășăminte chimice.
11: E foarte bun. Față de chimicale, mult mai bun. Practește la dezvoltare, mult mai ieftin.
2: Dincolo de beneficiile pentru agricultură, proiectul rezolvă o problemă simplă. Oferă oamenilor o soluție civilizată pentru resturile vegetale din gospodării. În România, peste jumătate din deșeurile menajere sunt biodegradabile și ar putea fi compostate. Cu toate acestea, doar aproximativ 5% ajung să fie transformate în compost, iar peste 70% sunt aruncate la groapă de gunoi. În prezent, există doar câteva zeci de stații de compostare la nivel național.
4: Importurile de ouă în Uniunea Europeană au atins un nivel record în primul trimestru al anului 2026. Ucraina a înregistrat o creștere, dar în principal Turcia a înregistrat și ea o creștere de 10 ori a livrărilor. Totul pe fondul unei cereri europene puternice și al scăderii producției interne din cauza focarelor de gripă aviară. Din datele oficiale ale Comisiei Europene, Ucraina rămâne cel mai mare exportator extracomunitar pe piața europeană. În primul trimestru din 2026, producătorii ucraineni au livrat aproximativ 600 de milioane de ouă, înregistrând o creștere a volumului fizic de 17% față de aceeași perioadă a anului precedent. Turcia a devenit revelația pieței, înregistrând o creștere de 10 ori a livrărilor către blocul comunitar comparativ cu anii trecuți. Creșterea exporturilor turcești a fost impulsionată de altfel de prețuri foarte competitive și de necesitatea Uniunii Europene de a suplimenta deficitul din supermarketuri. Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. În contextul în care prețurile la cereale rămân sub presiune, culturile energetice pot fi un debușeu extraordinar. De exemplu, un hectar de camelină semănată ca intercultură între culturile principale fără teren nou are un factor de conversie de 200 până la 230 de litri de combustibil de aviație per tonă de sămânță. De asemenea, o cooperativă de 1000 de hectare poate produce aproximativ 1200 de tone de sămânță pe an, suficiente pentru circa 250.000 de litri de combustibil de aviație. Vlad Stoicescu, Asociația pentru Combustibil Sustenabil, este în platou alături de mine și prin Zoom ni se alătură și directorul executiv al Clubului Fermierilor Români, domnul Florian Ciolacu. Bun găsit, domnilor! Întâi de toate, să vedem această oportunitate. Ce presupune, Vlad?
12: Bună ziua, Andreea! Bună ziua, Florian! Oportunitatea este unică în momentul acesta istoric, respectiv fermierul nu își mai raportează sămânța la prețul de la Rotterdam din bursă. În momentul de față fermierul își poate ajusta veniturile în piața de energie, ceea ce până acum nu s-a întâmplat. De ce Uniunea Europeană învață trei lecții foarte valoroase? Una dintre ele din cauza invaziei ilicite a Rusiei în Ucraina, când am avut prima criză și a provocat acea criză a combustibililor subsecventă și a energiei. Ulterior, acest blocaj din strâmtoarea Hormuz și surpriza pe care o are în ultimul rând, sau nu în ultimul rând, surpriza pe care o are Uniunea Europeană observând comportamentul energetic al Chinei în această plină criză, care este asigurată 85% în momentul de față independentă energetic din cauza utilizării sau datorită utilizării resurselor regenerabile și biologice. Resursele biologice pe care Uniunea Europeană de câțiva ani de zile se chinuie să le pună în piață. Și în momentul de față se observă această oportunitate care se transmite direct până la fermier ca și resursă principală.
4: Să spunem că în momentul acesta nu există o subvenție pentru cultura aceasta de camelină. Este o cultură relativ nouă pentru România, dar în condițiile acestea unde se creează toate premisele pentru a câștiga bani mai mulți în fermă, și aici te rog să ne explici tu cum am putea câștiga mai mulți bani în fermă, fermierii mai precis, cam care ar fi cota respectivă? Nu este o subvenție sau se poate pleda și pentru o subvenție deopotrivă?
12: Din fericire, nu este un subiect care în momentul de față este legat de Ministerul Agriculturii și este legat mai degrabă de Ministerul Energiei, care trebuie să se ocupe să angreneze acest sector agricol sau agrar în componenta energetică. Și avem prima metodă de stimulare a pieței care se numește garanția de origine. Acum discutăm cu Florian împreună între asociații să vedem exact cum compatibilizăm aceste sisteme financiare, dar subvenția există deja. Ea se află la pompă, adică este deja socializat costul biocombustibililor în prețul carburanților. Și există și această garanție de origine care ANRE o pune în execuție începând cu 1 ianuarie 2027 și va crea venituri suplimentare pentru producția de energie regenerabilă până la producătorul de resursă primară, respectiv în cazul de față pentru fermier.
4: La cât ar ajunge această garanție de origine? Foarte important să știe fermierii.
12: În momentul de față, garanția de origine pentru, și e un subiect care nu este chiar plăcut de Ministerul Energiei, pentru că garanția de origine este o subvenție acoperită de stat. Deci este, să-i spunem între ghirimele, o monedă care se tranzacționează. Dar pe bursele internaționale libere, garanția de origine poate atinge de 5 ori prețul garanției pentru regenerabilele convenționale, fotovoltaic și eolian. Deci pentru biometan observăm o valoare foarte mare a pieței și această valoare este dată de faptul că garanția de origine participă la investiții prin contracte de tip Power Purchase Agreement, adică ea este o subvenție acordată dezvoltatorilor de proiecte până la furnizorul de resursă primară.
4: Să spunem că această cultură, camelina, competiționează cu rapița, este cam pe acolo. Drept ca urmare, fermierii se întreabă de ce să nu pun rapiță în continuare și să pun cameline la rapiță, măcar și știu că am o subvenție, am o piață deja formată. Florian Ciolacu, hai să vedem dacă fermierii primesc bine informația asta. Întâi de toate trebuie să înțeleagă despre ce este vorba și că viitorul într-acolo merge.
13: Cu Vlad am discutat destul de aprofundat în ultimele zile în contextul unei publicării unei scheme de ajutor de stat care urmărește să creeze în România niște capacități industriale foarte importante, o infrastructură de procesare a biomasei care să conducă către biocombustibil, biogaz. Și cu utilizare în sectorul transportului, probabil criza cea mai mare e a combustibilului pentru aviație. Discuția asta a pus în centru un nou lanț de valorificare în ce privește creatorul, furnizorul de materie primă, care e fermierul, un lanț de valorificare pe care noi l-am numit lanțul de valorificare agroenergetic. El e pentru fermieri, aș spune, un trecerea către un model economic nou și nu îl lăsăm în urmă ca fiind neimportante culturile energetice destul de reduse, din păcate, în România în sensul valorificării lor, acestor plante oleaginoase sau energetice ca și transformate în spre biocombustibil. Lăsând la o parte asta, agricultura românească este într-o criză care în momentul ăsta o obligă să se uită către un model economic, iar valorificarea agroenergetică este o alternativă. Și vreau doar să spun două lucruri care au legătură cu ceea ce Vlad Tehnic a prezentat, anume că în România în ultimii 3 ani de zile mai mult de 70%, nu, 500 de companii din top companii agricole și-au redus profitul net cu 70%. Deci asta înseamnă că e o criză, da? Deci modelul economic trebuie schimbat pe fermele vegetale și zootehnice. Și 66% dintre companiile agricole la nivel agregat așa operează capital de lucru negativ inclusiv după un an agricol bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să ne uităm către valorificarea biomasei, pentru că fermierii și cooperativele agricole sunt cei mai mari producători de biomasă, sunt cei mai mari gestionari de ecosisteme în planul economic. Asta conducând la o resursă pe care o putem valorifica pe acest lanț de valorificare agroenergetic superior. Evident, poate să fie subiectul unei transformări și să cuantificăm această într-o valoare suplimentară celei valorificării primare a semințelor, dar peste astea, și aici vine rolul asociației pe care Vlad o conduce, sunt diverse tipuri de incentiv, de sprijin, să zic așa,
4: de stimulente,
13: pe care fermierii nu le-au luat în considerare până acum sau, aș spune, prea puțin ca să considerăm că asta e un efect. Și cred că stimulentele astea sunt cele referitoare la o primă de feedstock, așa cum menționa Vlad în documentele lui, sprijin printr-o subvenție, dublă contorizare. Deci sunt mai multe tipuri de stimulente suplimentare valorificării primare care în regândirea acestui model economic, punând lanțul de valorificare agro-energetic alături de cel agroalimentar, că ele nu se canibalizează, cred că va aduce fermierilor o stabilitate financiară. Atenție, nu se poate întâmpla asta peste noapte.
4: Exact, chiar dacă, asta voiam să întreb. Sunt fermierii pregătiți pentru o schimbare de paradigmă, cel puțin, a piețelor, a ceea ce se va întâmpla în viitor, pentru că aceasta este deja în implementare în următoarele luni, nu, Vlad, dacă nu mă înșel?
12: La fel cum OMV Petrom este cel mai mare investitor astăzi în tranziția verde din România, la fel și fermierul poate să aibă o parte din această piață. El se va pregăti pentru că observă un venit suplimentar. cum spunea și Florian, nu canibalizăm piața alimentară. Energia intră ca un supliment. Toate aceste culturi despre care discutăm astăzi sunt culturi suplimentare, se însămânțează în perioade în care hrana nu crește pe câmp.
4: Între culturile principale, să mai spunem faptul că este un moment important. Avem acorduri pe bandă rulantă care se încheie de către Comisia Europeană. Drept ca urmare, piața europeană va fi în următorii ani un câmp de bătălie pentru cine va fi la raft, competiția prețurilor, etc. Ar fi un debușeu, așa cum spuneam, extraordinar pentru aceste culturi care pot muta focusul fermierilor, să zicem, din zona aceasta agroalimentară către cea energetică. Vorbim foarte mult despre energie. Ce se va întâmpla cu proiectul acesta? Când urmează să fie implementat? În ce stadiu este?
12: Proiectele legislative sunt în momentul de față în evoluție pentru a sprijini atât jucătorii din câmpul energetic cât și cei din sectorul agrar, pentru că în continuare avem de compatibilizat aceste două segmente la nivel legislativ și atunci cel mai probabil în noiembrie.
4: Un pic aici.
12: Acum suntem într-o etapă de consultări la care răspundem împreună între asociații agricole
4: și... Pentru că mai doar o lună cel puțin în exercițiul acesta parlamentar. Și atunci, dacă avem nevoie de Parlament să modifice ceva sau nu avem nevoie?
12: Nu mai avem nevoie. Din fericire, avem o serie de legi care sunt în momentul de față în elaborare, cum ar fi cea pentru îngrășăminte, care trebuie să treacă de Camera Deputaților, cu stimulente de piață, despre care o să vorbim un pic mai târziu. Dar avem și legislația pentru hidrogen, care în momentul de față are termen de finalizare a consultărilor mâine dimineață și hidrogenul din nou este precursor pentru îngrășăminte verzi, mai ales hidrogenul regenerabil.
4: Da, îmi place, se mișcă piața asta. Da, foarte bine. Da. Avem, așa cum spuneai și tu, anumite stimulente pentru cei care prelucrează gazul superior. Despre ce ar fi vorba? Pentru că ar fi bine să treacă și de Camera Deputaților, a trecut de Senat. În luna aceasta în care intrăm, iată, o să avem o dezbatere pe tema aceasta.
12: Reduceri substanțiale de impozite și facilități fiscale pentru toți cei care procesează gazul. Și aici ne referim la gaz de producție românească. Da. Ne place să discutăm despre produse.
4: Aici unde intervine fermierul?
12: Fermierul este cel care adiționează gazul din rețeaua națională,
4: deci,
12: cu biometan.
4: Deci gazul care este scos din Neptun Deep trebuie adiționat cu...
12: Adiționat cu gaz verde.
4: Cu gaz verde.
12: Noi spunem în continuare gaz verde. În fapt, el este gaz care ne asigură nouă independență energetică. Este gaz din gunoi. Deci adiționăm gazul din Neptun.
4: Deci orice deșeuri din fermă pot constitui sursa acestui biogaz.
12: Sigur. Uh-huh. Și asta înseamnă că noi ne prelungim valabilitatea acelui zăcământ de la 10 ani la infinit, practic, dacă reușim să producem acest gaz sintetic biologic în România. Și adiționând în rețea, prin legislația secundară care se elaborează chiar în momentul de față la nivel de ANRE, reușim să captăm această garanție de origine despre care tot vorbesc, care și această garanție de origine tot la nivel de ANRE se reglementează și până la 1 ianuarie 2027 vom avea o formă de stimulare a pieței care este valabilă pentru toți jucătorii.
13: Sunt 10 ani de când vedem cum țări precum Cehia valorifică aproape până la 100% dejecțiile din fermele zootehnice prin centre mici de transformare în biogaz, astfel încât deci suntem în urmă foarte
4: exact,
13: tare.
4: Exact, până și Bulgaria, cred că ne-a depășit. Ne-a depășit și Bulgaria. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru comentarii.
14: Digi24 FM.
15: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitil la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
16: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
14: Digi 24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi 24.
18: Fostul lider liberal Valeriu Stoica Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
19: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt a merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.

0: Emisiune realizată cu sprijinul Corteva AgriScience.
1: Și ne oprim în Călăraș, aproape de Dunăre, vedem cum arată culturile la ora aceasta în zona de sud a țării. Culturile au primit mai multe forme de azot, dar și fosfor, bor și aminoacizi pentru a fructifica bogat. Spre finalul lunii iunie, cel mai probabil fermierii vor intra la recoltarea greului, orzului și rapiței. Vremea a mai întârziat un pic maturizarea culturilor anul acesta. Astăzi am ajuns în județul Călăraș, suntem în localitatea Mănăstirea. Suntem la aproximativ 70 de kilometri de București, la 4-5 kilometri de Dunăre. Suntem în prima treaptă a luncii Dunării, un cernoziom foarte bun. Să vedem cum se prezintă culturile.
2: Agricultura are tradiție în zona asta, a fost domeniu regal, adică pământ al statului dat în folosința coroanei. Și de-a lungul vremii, consider că în zonă chiar s-a făcut performanță. Și solul ne ajută, până nu demult și clima. Apa lipsește, suferința culturilor este din ce în ce mai crâncenă.
1: N-ar trebui să vă lipsească că sunteți lângă Dunăre aici, dar...
2: Corect. Am făcut câteva organizații de utilizatori de apă și în scurtă vreme zic eu că rezolvăm și problema asta.
3: Mihai oferă consultanță în tehnologia culturilor și altor fermieri, dar el însuși este fermier. Lucrează împreună cu familia în jur de 360 de hectare și speră ca nepoțelul său să-i calce pe urme. Deocamdată acesta învață că ceea ce pune pe mese are un început în fermă, în câmp.
1: Astăzi vă primim la emisiune cu prăjituri și cu plăcintă, dar și cu pită făcută din grâu românesc. Grâu care pornește de aici, din câmp, așa cum îl vedem la ora aceasta, a ajuns în faza de spic. Și Mihai, care este un bun cunoscător al culturii, pentru că, în primul rând, asta este chiar a lui. Ce ai făcut, Mihai, cu cultura asta, de arată așa bine?
2: În primul rând, așa cum am discutat de-a lungul vremii, primul lucru pe care trebuie să-l faci este fix tehnologia pe care ți-o propui, datoria ta morală, în afară de faptul că sunt niște cheltuieli și este o afacere, datoria ta morală să ai grijă de fiecare virgulă din tehnologie. Fix ce e în dreptul tău.
1: Când zici morală, la ce te referi?
2: Păi, în primul rând...
1: Datoria
2: fermierului de a selecta și trata sămânța de grâu, de a stabili clar densitatea, de a stabili clar nivelul de producție la care vrea să ajungă. Anul acesta, nu vă ascund, mi-am propus să scot 6 tone de grâu. Vorbeam de grâu românesc. Din păcate, la nivelul fermei, ponderea, procentul de grâu soi românești este relativ mică. Adică, din total suprafață de 350 de hectare, avem 70 de hectare de grâu, 140 de orz și 70 de hectare de rapiță.
1: Adică tot vorbim de grâu. Hai să și scoatem. Întind o mână așa,
2: da,
1: și hai să vedem cum arată grăuțul ăsta.
2: E la înflorit, da, sunt soiuri timpurii.
1: Sunt soiuri timpurii. Se vede că are niște...
2: Staminele.
1: Niște pufuleți deja,
2: exact.
1: Așa înflorește.
2: Înflorește. În această perioadă, în afară de un tratament fungic, noi altceva nu-i mai facem și nu e nici recomandat de altfel. Un tratament fungic, eventual un insecticid alături de fungicidul respectiv. Vă povesteam că am fost puțin îngrijorat la începutul toamnei trecute, pentru că ploile au venit relativ târziu. Iar tot de frica secetei, densitățile pe care le folosim la cerealele de toamnă sunt la limita minimă, să zic așa. Dacă producătorul recomandă 350-450 de boabe germinabile pe metru pătrat, noi am cultivat la 350, pentru că sunt soiuri care au capacitate mare de înfrățire. Recuperăm.
1: Deci tu ai bazat pe faptul că va face mai mult frați, adică dintr-o singură sămânță vor ieși, aici sunt 2, 3, 6, 5... De la înflorire până la coacere, cam o lună și un pic.
2: Contează foarte mult și cum este. Am avut parte de o primăvară foarte rece. Și din pricina asta culturile au evoluat destul
1: de aici. Aici, da? Pentru copiii care poate se uită la noi, tineretul,
2: exact.
1: Nu? Da. Pâinea nu e nu crește în raft.
4: Exact,
1: crește
4: nu există.
1: În câmp, nu? Și avem nevoie să creștem și bobul ăsta, spicul ăsta de grâu. Ce-i dăm să mănânce? Că...
5: Păi nu știu, ce-ai dat de mâncare
1: ce-ai
5: aici?
1: Ce-ai dat de mâncare aici?
5: Că pare bine hrănit.
4: Pare bine hrănit.
5: Boabe multe pe spic, legat da? Până jos.
2: De fiecare dată pornim de la ținta, exact așa cum am spus, de la ținta noastră. 24 de kg de azot pentru o tonă de boabe și masa vegetală aferentă. Îți faci calculul cât vrei tu să produci anul acesta. Într-adevăr, trebuie să ai toate elementele în optimă, apă, lumină, căldură, lipsă boli, lipsă dăunători. Spre exemplu, acum ultimul tratament pe care l-am făcut la Burdov a fost cu Imperis Ultra, flux sapirosad și strobilurin.
1: Astea sunt substanțele active.
2: Exact. Mm-hmm. Pentru,
1: pentru ce? Pentru ce anume?
2: Complex de bol foliare. În primul rând, septoria.
1: Are ceva septoria sau nu? Asta așa este soiul aici.
2: Exact, da. Sunt niște pigmentații caracteristice.
1: Soi franțuzesc?
2: Da.
1: Da. Deci de aici încolo trebuie să asimileze din ce în ce mai mult. Pentru că acum e momentul, nu? Dincolo de apă, nu? Apă multă. Trebuie, dar mai trebuie și ce anume?
5: Un azot lichid ai dat?
2: Bineînțeles, de fiecare dată. Definitivarea tehnologiei, să zic așa, o fac la Burduf pentru substanțele de rezervă de calitate, adică să am un grâu cu indici buni, cu masă hectolitrică și cu proteină în perioada Burdufului. Un tratament cu azot lichid.
5: Și se vede că și-a făcut efectul azotul lichid alături de sulf, magneziu și aminoacizi. N-avem probleme cu arsurile. Ai avut, ai întâmpinat probleme?
2: Nu, Ana, niciodată și indiferent în ce cantitate l-am folosit, pentru că folosesc în funcție de nevoile plantei.
5: Chiar ce doză ai utilizat de-a lungul timpului?
2: De-a lungul timpului, odată cu erbicidatul, folosesc în jur de 5-7 litri de azospid pentru o mai bună eficiență a erbicidului, în primul și în primul rând. Plantele, buruienile absorb o cantitate mai mare de erbicid, deci efectul este unul mult mai bun. Pe de altă parte, în momentul în care începe alungirea paiului și știm clar că după al doilea internod...
1: Adică 1, 2, după de aici încolo?
2: Aici nu. Este, aici, aici este. După al doilea internod apare spiculețul. Se produce diferențierea a mugurelor de rod. Atunci se definitivează, practic, și o parte din producție. Prima am avut-o în toamnă cu numărul de plante pe hectar, numărul de frați și a doua, numărul de spiculețe.

0: care îmbunătățește aderența substanțelor active și pătrunderea în plantă.
1: Vedeți tranziția?
2: Da. Nu vrei tu la bloc? Alex, câți ani ai?
3: 8 ani.
2: 8 ani? Uh-huh. Și tu practic ai crescut aici, în fermă. De mic, mic, nu? Pe câmpiile astea, nu?
3: De la vreo 4 ani.
2: De la vreo 4 ani. Știi ceva despre grâul ăsta? Că cu siguranță ai ciulit urechile multe ori. Hmm?
3: N-am ciulit de multe ori.
2: Nu? Da, poți să ne spui ceva despre el? E bolnav? E, cum e? Zdravân? Cum e?
3: Este... Nu e bolnav încă.
2: Nu e bolnav încă? Eu zic să-l ținem sănătos. Mai e un pic, dacă până acum l-am ținut sănătos, zic că de acum încolo chiar ar fi păcat.
1: Sigur că, dar ce-o vrea domnul?
3: Până la urmă e treaba lui Mihai să-l facă sănătos și să nu se strice.
2: Auzi.
1: Corect.
2: E treaba ta, Mihai. Dar prima recoltare va fi la rapiță, nu?
1: La rapiță, întotdeauna. Și convingerea mea este că și anul acesta rapița va fi singura cultură care va aduce profit în fermă.
2: În continuare, de ani de zile, de ani de zile, spunem asta.
1: Exact.
2: Mergem și la rapiță să vedem cum arată în momentul acesta și cum fructifică încet, încet, nu?
1: Sigur.
2: Hai. Bun, ia să vedem. Rapița lui Mihai.
4: Ce frumos de ras. Iere.
2: Ia să vedem. Mihai, ia să vedem ce ai folosit aici. Ce...
1: La fel, pornim de la densitate.
2: Vino aici așa, uite că s-a băgat și Alex.
1: Da.
2: El trebuie să învețe aici, da. Ce credeți? E la Academia?
1: Fiind încă în perioada înfloritului, nu putem să folosim orice insecticid pentru controlul dăunătorilor. Aici am făcut un tratament, are 2 săptămâni de la tratamentul respectiv. Folosim produse care să fie prietenoase cu entomofauna utilă. Adică selective,
2: da, pentru
1: albine.
2: Da, pentru că sunt și albinarii, nu? Pe aici,
1: corect,
2: prin
1: da,
2: zonă.
1: Da, da, da. E încă înflorit. Și singurul produs pe care l-am folosit și îl folosesc pentru controlul dăunătorilor la cultura de rapiță este vorba de Mospilan, Mospilan Mitsu. E o formă lichidă, versiune lichidă a acestui produs. Producătorul japonez ne-a oferit posibilitatea de a avea un produs pe bază de acetamipirid cu o doză de substanță activă puțin diminuată, 120 de grame, dar în schimb niște coformulanți de foarte bună calitate care măresc sistemicitatea produsului. Fluidizează accesul în plantă a substanței active. Protecția este una extraordinară pentru Ceutorhynchus, spre exemplu, și Meleagetes, produsul ăsta l-am folosit. La înflorit am folosit un fungicid de nouă generație, un fungicid care controlează putregaiuri în general. Pentru faptul că, vă povesteam, avem rotații scurte, grâu, orz, rapiță, avem nevoie de niște eforturi suplimentare pentru controlul sclerotiniei în primul și în primul rând. Și atunci, substanța activă cea mai importantă este boscalid și o formă nouă de triazol, una extrem de selectivă, una extrem de utilă parteneriatului, să zic așa, este Revisor.
0: Ce ai mai aplicat în afară de fungicid? Că văd că e foarte bine, foarte bine legată.
1: Rapița, în general, pentru faptul că vorbim de hibrizi cu potențial mare de producție și am observat de-a lungul vremii că fertilizările suplimentare la oleaginoase, în general, nu numai la rapiță, pe bază de bor, stimulează foarte mult plantele să absoarbă o cantitate mult mai mare de azot din interiorul solului și ca atare, în afară de rolul borului, de acela de a stimula planta să diferențieze mai mulți muguri de rod, determină să facă un număr mai mare de silive.
2: Dar știi ce vreau să te întreb, Mihai, dacă fermierii folosesc combinația asta de bor, aminoacizi, fosfor, nu?
0: Fosfor.
2: Nu, ca să ajungem la rezultatul ăsta, așa, la o silicvă atât de lungă.
3: Dar astea au fost flori?
1: Da, nu? Cu siguranță.
2: Astea au fost flori, toate
1: cu siguranță.
2: Florile. În capăt aici a fost câte o floare și uite, a rămas așa silicva asta.
1: Cu siguranță o să ne uităm și pe un alt racem, unde mai sunt și spații. Lipsă.
2: Folosesc fermierii? S-au obișnuit cu borul, cu numai cât am vorbit noi în emisiune despre bor, fosfor, aminoacizi.
1: sunt verigi tehnologice care pătrund, unele mai greu, altele

0: mai ușor. În ceea ce privește fertilizarea asta suplimentară foliară, a căpătat o amploare deosebită pentru că am
1: văzut rezultatele.
0: Am văzut rezultate. Uh-huh. Dar și aceste lucruri sunt strâns legate de ciubărul de care discutam. Apă, lumină, căldură sunt în strânsă dependență.
1: Sigur.
0: Un factor să fie limitativ și lucrurile astea
1: se schimbă total,
0: exact,
1: da.
0: Exact.
1: E matematică.
2: Da. Ce-mi place că nu se vede nicio crăpătură pe plantă. N-am
1: Ia
2: avut
1: să vedem
2: niciun.
1: Alexia, dă-te
2: poartă de intrare.
1: Ca să ne și uităm.
2: Cu
1: să
2: toate...
1: vină Andrei să se uite mai bine cu ochianul ăsta așa lung.
3: Așa.
2: Cu toate fluctuațiile de temperatură, planta arată foarte bine. Bine dezvoltată.
1: Tu ce zici, Alex? Facem treaba anul ăsta cu agricultura?
4: Da.
1: Facem, trebuie, nu?
4: Trebuie ca să mă scufund și eu prin rapid, toate.
1: Ia du-te și scufundă-te așa un pic, ia să te vedem.
4: Nu, mă scufund când Mihai aduce bobițele de rapiță.
1: Aha, când e deja la recoltare. Am înțeles. Dar acum poți să iei, așa. Uite, îți dăm voie să te duci în rapid. Scurtă pauză de publicitate acum, imediat vedem ce cotații sunt pe burse după scăderea prețului petrolului și a deciziei unor țări de a mări producția de bioetanol. Imediat vedem datele la AgroJournal.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
7: Da, da.
6: Ce înseamnă mai exact asta?
7: Adică noi facem niște studii,
6: da,
7: publicăm niște articole pe baza,
6: da,
7: operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi și aceste articole au impact.
6: Da.
7: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, de acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică. În articolele publicate de toți oamenii din lume, toți, mm-hmm, cercetătorii, toți profesorii.
6: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
7: Nu
6: la
7: există.
6: Cele mai înalte
7: nu există.
6: Standarde?
7: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
6: Să
7: mă
6: sens?
7: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, doctorilor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând. Să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
6: Da.
7: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva. Bineînțeles că se puteau pune implanturi. Dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine
6: imediat.
7: Sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: La
3: La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Am revenit și vă spun că cererea puternică de biocombustibil a susținut prețurile agricole în ultimele luni și am văzut și mai devreme în cadrul emisiunii ce oportunități sunt. Cezar Gheorghe este și astăzi alături de noi cu datele momentului din piața cerealelor. Cezar, bun găsit! Cu ce începem analiza astăzi?
1: Da, Andreea, ca de obicei, no news means good news, adică nu avem nicio veste nouă în tot ansamblu, ceea ce înseamnă că proiecțiile pe care noi le-am estimat sunt bune în acest moment, este doar un moment de așteptare în care fiecare se evaluează, se autoevaluează, vorbim aici de recolte, vorbim aici de țări, de destinații, de origini, vorbim firește și de fondurile de investiții care își rulează capitalul în mod efectiv pe bursa nord-americană, pe CMI, mult mai precis, unde se văd lichidări de poziții, intrări și ieșiri, zilnice. Și haideți să vorbim despre grâu, căci este cel mai aproape de noi în acest moment. Grâul în acest moment rămâne pe același palier de preț. Corecțiile se efectuează față de bursa europeană prin acel faimos basis despre care tot vorbim și încercăm să le explicăm. Astfel că proiecția de preț se menține la nivel de 200-201 euro pe tonă și putem spune că el pendulează între 1050 și 1060 de ron pentru marfa livrată în portul Constanța. Este foarte devreme să vorbim de ceea ce se va întâmpla în România. Noi rămânem în continuare la proiecția de 13 milioane de tone pentru că am vizitat niște câmpuri, am traversat un pic țara și am văzut cam cum se întâmplă lucrurile în acest moment. Orzul se cadențează ca de obicei matricial în acest moment în spatele grâului cu o corecție de minus 16, minus 17 euro pe tonă pentru marfa livrată în Constanța, adică un nivel de 184, poate în exces astăzi 185 de euro pe tonă, iar noi estimăm că intrarea la recoltare la orz în România se va întâmpla în zona datei de 15, poate 17 iunie, cu faimoasele first cuts, adică combinele intră pe marginile landurilor ca să testeze, să vadă care este starea, umiditate, masa hectolitică care este extrem de importantă la orz și apoi vom vedea intrarea în full blast, adică în plină recoltare. Acum aș vrea să trecem la porumb, pentru că este și el un parametru extrem de important. Ca de obicei, porumbul nu rezervă foarte, foarte mari surprize. Această abilitate despre care vorbeam la nivel european, tinde să se estompeze un pic. Spania și o parte centrală a Franței, precum și Italia, Italia nefiind totuși o mare țară producătoare de porumb, văd cum se instaurează o secetă. Nu sunt precipitații, sunt călduri foarte mari acolo, 35-40 de grade sub copola aceasta de căldură și porumbul s-ar putea să plece cu stângul în vegetație în aceste zone. În Statele Unite trebuie să știți că la fel, porumbul este însămânțat în proporție de 80, poate chiar 84%, deci mai au foarte puțin până la finalizarea procesului. Precipitațiile se văd în Corn Belt-ul american, deci starea lui de vegetație este una conformă pentru moment, dar cu toate astea rămân cu aceea gaură de 26 de milioane față de sezonul precedent. Brazilia îngrijorează cel mai mult în acest moment, pentru că aceeași secetă persistentă în inima producției de safrina continuă și în săptămâna care urmează, deci s-ar putea să vedem acolo ceva reduceri, dar nu excesive, adică un 3-4 milioane de tone în perioada următoare. Nu va impacta foarte mult. Deci porumbul este stabil. Pentru recolta veche se plătesc încă 200 de euro în portul Constanța, grație Turciei, care are încă cota deschisă de 3 milioane de tone, cu taxă vamală de doar 5% la import. Și pentru recolta nouă, matricial, știm cu toții, noiembrie 2026, minus 20 de euro, asta înseamnă o zonă de 184, poate 185 de euro pe tonă pentru recolta nouă. Cultura de frăsorile, aș vrea să trecem la ea înainte de rapiță și să spunem că nici aici nu s-a schimbat absolut niciun parametru. 535-540 de dolari pe tonă față de sezonul precedent când am avut un start la 435-440 de dolari pe tonă. Deci rămânem ancorați în realitate, rămânem ancorați în cerere, chiar dacă producțiile gigantice ale Rusiei estimate și ale Ucrainei, adică 18,5 respectiv 14,5 milioane de tone, sunt doar pe hârtie, mai este cale lungă până atunci, mai este vară, pot interveni extrem de multe lucruri. Și acum să mergem la rapiță, care ca de obicei ne încântă cu ceea ce face, cu baletul acesta pe care îl vedem în fiecare zi. Dacă într-o zi fondurile fac lichidări de poziții și vorbim aici de o pierdere de 11,5 euro pe tonă în ziua, a doua încep și recuperează. Pentru simplu motiv că sunt legate extrem de strâns de petrol. Iar petrolul a suferit, să spunem, o zi în care am văzut ceva ce nu am mai văzut până acum. Efectiv, Brent, cotația Brent pentru luna iulie iulie s-a dus în sus cu 4-5 dolari pe ton, în timp ce WTI, adică Western Texas Intermediate, adică bursa nord-americană, a scăzut cu 4-5 dolari. Rapița aia s-a conformat și ea, a crescut, a scăzut și astăzi ne aflăm pe un palier de așteptare, pentru că, sincer, eu personal cred că acolo este un joc al așteptării în care toată lumea, dar absolut toată lumea, beneficiază. Statele Unite beneficiază de prețul crescut al petrolului, Iranul beneficiază, că să nu credeți că Iranul nu vinde petrolul în tot acest răstimp, Rusia beneficiază, deci nimeni nu are nicio, să spunem, apetență, apăsare în a închide odată pentru totdeauna această tensiune din conflictul Hormuz. România, da, cum am spus, nu a fost niciodată mai galbenă ca în acest sezon, însă acum, în momentul în care ne aflăm, măsură au indicat niște proiecții de, în unele firește, în unele câmpuri, în unele zone, nu în toată țara, de recorduri pe care noi le estimăm și, da, rămânem în aceeași tendință, nu vrem să influențăm piața sub nicio formă, 3,3 milioane de tone rămâne proiecția de cultură a României de volum de rapiță în acest sezon. Fermierii români pot fi în acest moment cauționați de conflictul din Hormuz, care chiar în ciuda creșterilor de preț la combustibil și la îngrășăminte generează un venit respectuos și respectabil, pentru că oameni buni trebuie să înțelegeți, fermierii au datorii, au scadențe, mulți dintre ei au fost nevoiți să antameze deja foarte multă rapiță, dar susținerea din ultimele, să zicem, două luni a generat practic un nivel superior de preț pe care mulți dintre ei nu-l sperau, ceea ce este un lucru bun. Urmează firește orzul, cash commodity-ul, care la rândul lui va fi vândut în proporție destul de ridicată pentru a acoperi deficitul de balanță între venituri și cheltuieli, pentru că toată primăvara și toată iarna fermierii au cheltuit în loc să vândă. Astfel încât România, și eu o spun cu toată responsabilitatea, în acest sezon va genera un surplus foarte bun din punct de vedere financiar, care se va duce firesc tot în PIB-ul țării noastre. Andreea, cam atât și astăzi în rubrică. Mulțumesc frumos, oameni buni, odihnă plăcută în duminică aceasta în continuare și pe curând, ca de obicei.
0: Da, Cezar, mulțumim foarte mult pentru detalii. Încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și autorii ei. Emisiunea o regăsiți, bineînțeles, și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare, până atunci vă spun ca de obicei, pariați pe agricultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. Să aveți o zi minunată, toate cele bune!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 31 mai 1911, cea mai mare navă din lume. De la șantierul naval Herland & Wolf din Belfast era lansată la apă cea mai mare navă din lume de la acea vreme. Titanic urma să fie vedeta flotei companiei White Star. Avea peste 269 de metri lungime, 10 punți și 3 motoare. Șantierul a trebuit să se extindă ca să facă loc pentru Titanic. Echiparea navei a mai durat încă 10 luni. Ca o coincidență stranie, ultimul supraviețuitor al fundării Titanic, Milvina Dean, a murit în 2009, chiar în ziua în care se împlineau 97 de ani de la lansarea navei. 31 mai 2019, vizită papală. Papa Francisc ajungea în România pentru o vizită de 3 zile. Era al doilea papă care venea în țara noastră după călătoria istorică a papei Ioan Paul al II-lea din 1999. Să mergem împreună a fost motoul vizitei papale. Liderul catolic a fost în București, Iași, Șumuleu, Ciuc și Blaj, centrul spiritual al greco-catolicilor din România. În ultima zi a vizitei pe Câmpia Libertății de la Blaj, Papa Francisc a beatificat 7 episcopi greco-catolici, torturați sau uciși de regimul comunist pentru credința lor. 31 mai 1916, ultima ciocnire între uriașii mărilor. Flotele Marii Britanii și Germaniei se confruntă în Marea Nordului, lângă peninsula Jutlanda. Navele germane voiau să scoate din bord și să distrugă vasele britanice. 99 de nave germane s-au luptat cu 151 de vase britanice. Marina Regală avea avantaj și la numărul de cuirasate, cele mai mari și importante nave din flotele de atunci. Bătălia Jutlandei a fost ultima mare luptă din istorie între cuirasate. Bătălia s-a terminat fără un câștigător clar. În prezent, rolul cuirasatelor a fost luat de portavioane.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
4: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritatea parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională, deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
5: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
4: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului.
5: Da.
4: Poate să reușească sau poate să eșueze.
5: Exact, sunt două variante.
4: Pentru că una este să
5: care
4: adun
5: este mai
4: voturi,
5: probabilă?
4: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
5: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge, pentru că
4: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan, răzbate dorința de a reface coaliția.
5: Asta nu se poate în momentul ăsta.
4: Asta nu se poate.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Pentru că dacă agențiile degradează aici, la geang, noi vom ajunge la mâna femeiului?
6: Cu siguranță. În momentul în care ai ajuns la geang, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că de impresiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund.
1: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș, deci vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Locatarii din blocul lovit de drona rusească s-au întors în casele lor, autoritățile promit ajutoare pentru cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie. O comisie va evalua toate pagubele. Între timp, Oana Țoiu a avut o intervenție la televiziunea franceză France 24 și citez acum: știm că Putin știe că drona este rusească, a spus ministrul afacerilor externe. Detalii imediat. Paris Saint-Germain a intrat în istorie, a obținut al doilea titlu european consecutiv după o finală palpitantă jucată la Budapesta împotriva lui Arsenal. PSG a egalat performanța lui Real Madrid, ultima echipă care a câștigat două titluri la rând în Liga Campionilor. Imagini cu bucuria de pe străzile Parisului în câteva momente. Și vorbim și despre vreme, pentru că sunt așteptate furtuni în ultima zi de primăvară. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic, grindină și chiar fenomene electrice. Prognoza completă imediat în jurnal. Acestea sunt subiectele. Încep! Și deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Un bărbat dat în urmărire, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis, a fost prins de polițiști după o urmărire pe Autostrada Soarelui. Șoferul nu a oprit la semnalele agenților și a încercat să scape. Cursa s-a încheiat însă violent, mașina pe care o conducea a lovit parapetul de protecție și s-a răsturnat. După impact, bărbatul a încercat iar să fugă, dar a fost prins. Asupra sa, polițiștii au găsit droguri. Atât șoferul, cât și o femeie pasageră în mașină au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale. S-a dat alarma aseară în Brașov după ce un urs și-a făcut apariția pe străzile orașului. Un martor a reușit să filmeze animalul în timp ce alerga. Locuitorii au primit inclusiv un mesaj roaler prin care au fost sfătuiți să evite zona, să rămână în locuințe și să nu-i dea de mâncare. Brașovenii sunt terorizați de urși și în ultima perioadă animalele au fost văzute de mai multe ori în oraș. Locatarii din blocul lovit de drona rusească în noaptea de joi spre vineri s-au întors acasă, alimentarea cu energie electrică a fost reluată, la fel și cea cu apă. Gazele încă sunt închise pentru verificarea țevilor. Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat. O comisie va evalua pagubele și deja au început reparațiile.
1: Ca un coșmar, așa s-a simțit cel mai grav incident de securitate de la noi din țară de la izbucnirea războiului din Ucraina pentru locatarii blocului din Galați.
2: Se pare ireal, parcă e un coșmar.
3: Drona care s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în orașul Galați a venit dinspre Dunăre, a traversat aproape tot centrul orașului, după care s-a prăbușit pe acoperișul acestui bloc. Acum, gaura care a fost formată de producerea exploziei a fost acoperită de muncitori pentru a feri imobilul de intemperii sau alte avarii.
1: Ingrid și Adrian locuiesc lângă apartamentul lovit de drona rusească. Răsuflă ușurați pentru că în noaptea tragediei nu au fost acasă la Galați.
4: Suntem la București, am avut ceva proiect de prezentat pentru vineri și din acest motiv n-am ajuns mai devreme la Galați.
5: Da, planul inițial era să venim fix de joi, dar cumva ne-a salvat proiectele și examenele de la facultate.
4: Exact cel din stânga celui afectat, care a ajuns în niște condiții critice. Noi am avut foarte mult noroc, avem doar câteva fisuri în perete, puțină dezordine, câteva obiecte care au căzut de pe rafturi, dar în principiu, apartamentul e mai mult decât locuibil.
1: Acum ei retrăiesc momentul când au aflat ce s-a întâmplat.
5: Frică, panică. Da, nu mă așteptam oricum.
6: Părinții s-au speriat?
5: Da. Cumva nici nu știam ce să simt. E apartamentul în care am copilărit și e greu. Mă simt norocoasă că sunt în viață, mă bucur și pentru vecina mea.
1: După incidentul cu drona, locatarii blocului au dormit la rude, prieteni sau vecini, dar cu teamă în suflet.
7: A fost foarte periculos. Eu azi noapte am dormit undeva, am auzit două zgomote și am tresărit.
8: Structura blocului nu a fost afectată. Cetățenii pot reveni în apartamente. A fost reluată furnizarea generală a electricității, urmând ca în funcție de revenirea în apartament a populației să fie reluată și furnizarea individuală. În ceea ce privește gazele naturale, în momentul de față se fac verificări.
0: Acasă
9: poți să întâlniți-mi și persoanele.
0: Știm că Putin știe că drona este rusească, spune ministrul afacerilor externe pentru televiziunea franceză France 24. Oana Țoiu a condamnat din nou incidentul provocat de Rusia, pe care l-a catalogat drept inacceptabil și iresponsabil.
9: We know quite clearly that it is a Russian drone, and I do have a clear message to Vladimir Putin, which is not only that we know it's a Russian drone, but we know that he knows. The number of drones that have been sent by Russia in the illegal war of aggression at our border in Ukraine is so high that by now experts are very clear on how to identify the design of the Russian drone. It is totally unacceptable, and it's a totally irresponsible gesture from the Russian Federation. We are not a country part of the war. They have illegally entered our airspace and allied territory.
0: Statele Unite ale Americii vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa fără niciun fel de perioadă de grație, este avertismentul publicat în urmă cu puțin timp de presa germană. Reducerea prezenței militare în Europa ar urma să se producă astfel mai repede decât se credea inițial. Până acum, Statele Unite au anunțat că retrag oficial 5.000 de militari din Germania. Remarcă misogină care a scandalizat Italia, prietenului lui Putin din Belarus. Alexander Lukashenko exclude ca Giorgia Meloni să fie mediator și al negocierilor Europei cu Rusia, pe motiv că, atenție, este femeie. În schimb, l-a băgat în față pe Emmanuel Macron. Într-o discuție la telefon cu președintele francez, Lukashenko a spus că este cel mai potrivit lider care să negocieze cu Moscova. Mai mult, dictatorul din Belarus este dispus să primească la Minsk un reprezentant al liderului de la Elisee, pe care l-a îndemnat să redeschidă dialogul cu Rusia.
10: Это вот я говорю, подожди, ты аксакал, ты у власти уже столько лет, а кто там, Мерц, молодой совсем политик, Стармер или Стармер, как его, тот тоже совсем молодой, кто будет разговаривать, все молодые, Виталий вообще женщина, премьер-министр, что вы хотите на женщину возложить эти обязанности, ты аксакал, начинаешь шевелиться, ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске и в разговоре решать этот вопрос.
0: Paris Saint-Germain a câștigat trofeul Champions League, este al doilea titlu obținut consecutiv după o finală palpitantă jucată la Budapesta împotriva lui Arsenal. PSG a egalat performanța lui Real Madrid, ultima echipă care a câștigat două titluri la rând în Liga Campionilor.
1: PSG și-a apărat cu succes coroana Ligii Campionilor în finala cu Arsenal, decisă dramatic la loviturile de departajare. Partida a început exploziv, o pasă blocată a ajuns la Kai Havertz, care a galopat spre poarta adversă și a tras violent sub transversală, lăsându-l pe Safonov fără reacție.
11: Kai Havertz scapă către careu, Kai Havertz!
1: Apoi tunarii au preferat să se baricadeze, iar parizienii nu au găsit breșe. Pe finalul primei reprize, Nuno Mendes a reușit să centreze. Incapie a încercat să respingă, iar Fabian Ruiz a reluat peste poartă. Kai Havertz a fost aproape de dublă după o pasă subtilă, însă Marquinhos a intervenit crucial. După o oră de joc, reduta tunarilor a cedat. Kvaratskhelia a fost faultat în careu, iar Ousmane Dembele l-a învins pe raia de la 11 metri. A fost al 8-lea gol al balonului de aur în această ediție de Champions League. PSG a forțat, Kvaratskhelia a scăpat de sub supravegherea lui Saliba, dar bara i-a salvat pe englezi. Scenariul s-a repetat cu 5 minute înainte de final, doar că sprinterul a fost Barcola, iar raia a ieșit providențial. Golkeeperul campioanei Angliei a scăpat apoi cu fața curată la marea ocazie a lui Vitinha. Ultima fază din timpul regulamentar a fost o nouă ocazie a lui Barcola. Francezul a rămas periculos și în extra time, dar raia a intuit perfect și a ieșit la centrarea care îl viza pe Gonzalo Ramos. La poarta cealaltă, Timber a încercat să-l surprindă pe Safonov, dar tabela a rămas neschimbată și s-a ajuns la loviturile de departajare. Primul care a ratat a fost Teze, dar imediat Raya a parat execuția lui Nuno Mendes. După ce Beraldo a marcat, Gabriel era obligat să înscrie. Brazilianul a tras pe lângă poartă și trofeul Champions League rămâne la Paris.
12: We want more, we want more, we are really hungry, we are a young team and we know we are really ambitious, so next season we have to go again.
0: Noaptea albă în capitala franceză, iar sărbătoarea va continua și astăzi, pentru că zeci de mii de oameni sunt așteptați pe stadionul Parc de Prince să întâmpine echipa victorioasă. Jucătorii au fost invitați și la Palatul Elysée de președintele Macron, care i-a și felicitat. Și citez acum: o nouă stea strălucește pe cerul Parisului. Felicitări PSG, care a făcut întreaga Europa să viseze. Franța este mândră.

0: Stadionul Parc des Princes din Paris a fost arhiplin. Fanii au urmărit acolo meciul pe 6 ecrane uriașe. Imediat după ultimul șut, stadionul a erupt în sărbătoare.
1: C'est fantastique, 2 années de suite, c'est fabuleux. On est heureux, il y a pas de mots.
2: C'est pas passé loin, mais on l'a. Le principal, c'est de gagner un match de foot. Au final, ça se gagne.

0: pe străzi Urale nesfârșite, claxoane și artificii. Zeci de mii de suporteri s-au adunat pe Champs-Élysées, locul tradițional pentru astfel de momente. Turnul Eiffel a strălucit în culorile PSG pentru a onora victoria istorică. Cu 8.000 de ofițeri de poliție și jandarmi desfășurați la Paris și împrejurimi, a fost pusă în aplicare o operațiune de securitate fără precedent și tulburările nu au lipsit. Potrivit ministrului francez de interne, peste 280 de persoane au fost reținute în regiunea pariziană, peste 400 în toată Franța, iar 7 ofițeri de poliție au fost răniți, unul grav în sudul țării.
1: Un suporter PSG a călătorit la București în locul de Budapesta, adică la 800 de kilometri distanță de locul unde se juca meciul. Cel puțin așa susține, s-a plâns pe TikTok de greșeala făcută, dar se poate să fie și o glumă, pe seama veșnicei confuzii, având în vedere că nu prezintă vreo dovadă.
2: Finale de la Ligue des Champions, je me suis trompé, j'ai réservé pour Bucarest, est-ce que ça devait être à Budapest? Donc voilà, je me retrouve en Roumanie, à Bucarest, est-ce que la finale c'est à la Hongrie, à Budapest? Moi je pensais que c'était pareil, je me suis gouré, c'est un truc de fou malade. Donc Paris, ramenez la coupe à la maison s'il vous plaît, moi je peux pas venir, je vais regarder à la télé comme si j'étais en France, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez tout mon soutien, et allez Paris, ramenez la coupe à la maison.
1: Moment viral cu Nadia Comăneci, zeița de la Montreal, și-a luat mama la o horă tradițională. Imaginile postate pe pagina sa socială a fostei gimnaste au adunat numeroase aprecieri. Iată!

0: Vara calendaristică începe cu ploi și vijelii. De mâine după amiază vor fi descărcări electrice, iar în unele zone va cădea grindină. Aproape toată țara va fi sub cod galben de ploi. Pentru luna iunie, meteorologii anunță temperaturi peste cele normale în cea mai mare parte a țării.
1: Temperaturile vor fi ușor mai ridicate, în medie cu 1-2 grade, variază aceste diferențe. Trebuie să ne așteptăm la intervale zile din luna iunie, când să avem temperaturi mai ridicate decât în mod normal. Asta presupune zile cu vreme călduroasă, ceea ce înseamnă temperaturi și de peste 30 de grade, cu cât o să înaintăm în luna iunie, dar nu sunt excluse și scurte episoade caniculare. Cu siguranță, de-a lungul acestei veri, vom avea și intervale cu furtuni mai violente. De mâine, din a doua parte a zilei, cam până marți seara, ne așteptăm ca instabilitatea atmosferică să se accentueze în toate regiunile din țara noastră. Să avem furtuni, unele dintre ele chiar mai violente, în vest, nord-vest, centru, la deal și la munte. Ne așteptăm să se strângă de mâine după amiază până miercuri seara și cantități de apă mai însemnate, local de peste 25-30, cu un tifon și peste 40 de litri pe metru pătrat. Vor fi și vijelii, căderi de grindină, dar și nelipsitele descărcări electrice. Rămânem cu temperaturile apropiate deocamdată de normalul perioadei sau chiar ușor peste în partea de sud-vest a țării, acolo unde azi și mâine se vor înregistra cele mai ridicate valori, spre 28-29 de grade.
0: Agitație în vâm și trafic intens spre vestul Europei odată cu mini-vacanța de Rusalii. Mii de români profită de zilele libere pentru city break-uri în capitale ușor accesibile pe autostradă, precum Viena, Bratislava sau Budapesta. Iar spre Budapesta s-au îndreptat și foarte mulți suporteri pentru finala UEFA Champions League.
2: Meciul de Champions League de la Budapesta și Grădina Zoologică sunt obiectivele majorității românilor care se duc în Ungaria de Rusalii.
3: De la Craiova la Budapesta, pentru finala Champions League.
4: Să ne susținem echipa.
5: De la Orșova, județul Mehedinți, mergem până la Budapesta, la meciul de fotbal. Vedem ce facem, ce găsim, unde vedem meciul, petrecem o zi frumoasă cu familia.
6: Venim din Moșința Nouă, Timișoara, și mergem într-o mini-vacanță în Budapesta, la Grădina Zoologică. Și mâine, cel mai probabil, o să mergem la Aquapark.
7: Mergem în Ungaria, vizităm Grădina Zoologică, Aquaparkul, orașul Budapesta.
8: Este pentru prima dată când mergem la Viena și suntem foarte entuziasmați. Vremea văd că ține cu noi, sperăm să fie o vizită frumoasă.
2: Atât autoritățile din România, cât și cele din Ungaria au mobilizat echipe suplimentare pentru gestionarea traficului intens din această perioadă.
0: Turiștii pot ajunge din nou pe cea mai înaltă șosea din România. Circulația pe Transalpina, pe sectorul între Rânca și Curpăt, a fost redeschisă după săptămâni întregi de dezăpezire. Șoferii trebuie să respecte restricțiile de circulație, dar și programul.

0: Unul dintre cele mai instagramabile locuri din țara noastră, Transalpina, s-a redeschis pentru turiști, așadar oamenii pot să vină din nou și să admire cele mai frumoase peisaje.
1: Dornici de munte, de libertate și evităm locurile aglomerate, să sperăm că nu se aglomerează prea tare, dar pe unde mergem noi pe traseu, cu siguranță nu.
0: Ce traseu aveți astăzi? Câte ore mergeți?
1: Am mers ieri 30 de kilometri aproape la Toriței, dar astăzi o să mergem în Parâng cât putem, așa, mai ușure.
2: Circulația rutieră este permisă între orele 9 și 20 până la data de 1 iulie.
3: După data de 1 iulie se modifică programul. Începând cu ora 7 se permite accesul până la orele 21.
2: Șoferilor li se recomandă să circule cu atenție, să nu oprească mașinile în zonele de versant sau cele cu pantă abruptă și nici în curbe.
4: Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport în comun. Un proiect de lege adoptat de Senat extinde regulile antifumat și pentru produsele fără ardere. Decizia finală va fi luată de deputați.
5: Inițiatorii proiectului susțin că legislația actuală nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi utilizate aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în localuri. De cealaltă parte, și medicii atrag atenția că țigările electronice și dispozitivele de tip vape conțin substanțe nocive care pot afecta sănătatea.
6: Știm că au anumite efecte adverse destul de neplăcute, cum este injuria pulmonară, le dau frecvent și efecte adverse cardiovasculare, palpitații, aritmii și să nu cădem în capcana ideii de fumat mai puțin nociv.
5: Proprietarii localurilor consideră că măsura ar putea duce la scăderea numărului clienților.
7: Stupid, părerea mea, adică cred că n-au altceva mai bun de făcut, ce să văd cu ce deranjează. Mi se pare penibilă legea, da? Dacă se vadă, o vom respecta, asta e. Orice încorsetare reduce din numărul de clienți.
5: Nefumătorii spun că așteaptă cu nerăbdare ca proiectul să fie adoptat.
8: De mult trebuia să facă chestia asta și da, sunt de alt acord. Mi se pare normal, nu, nimeni e obligat să înghită fumul altuia când stă la masă sau, mă rog, când stă în locuri publice.
9: Foarte bine, că și țigările normale sunt și, până la urmă, oamenii care nu fumează n-ar trebui să trăiască, să stea în fumul ăla, indiferent că e fum de țigară sau fum de țigări electronice.
5: Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și apoi publicat în Monitorul Oficial.
4: În plină criza petrolului, ca să încurajeze oamenii să lase mașinile acasă, o primărie din România a făcut biletul de autobuz și tramvai doar 1 leu. Este cel mai mic preț din țara noastră și se va aplica din august. Biletele de 1 leu vor fi valabile 24 de ore, iar călătorii își vor putea face și abonament lunar la un preț de 5 ori mai mic decât în prezent.
10: De la 4,5 lei cât costă acum o călătorie cu tramvaiul sau autobuzul, de la 1 august, arădenii vor plăti numai 1 leu, iar biletul va fi valabil 24 de ore.
11: Sperăm că va duce la o creștere a numărului de călători și implicit la o descongestionare a traficului. Nu au niciun motiv să nu utilizeze transportul public.
12: Foarte bine, eu sunt din Petroșani, acolo un abonament pe lună este 175 de lei.
13: Este mult mai rentabil.
14: Și dacă ar renunța și la mașini, ar fi și mai lejer traficul.
15: Transportul public nu-mi satisface nevoile, nu sunt suficiente și nu merg destul de repede.
10: Măsura votată în Consiliul Local prevede și o scădere semnificativă a abonamentelor lunare, de la 100 de lei în prezent la numai 20 de lei. În Arad, transportul în comun este aproape în totalitate electric, cu o flotă de 97 de tramvaie, 14 autobuze și microbuze electrice. Reducerea prețului biletului va costa primăria încă aproape 7 milioane de lei.
4: Festival caritabil organizat de un club de motocicliști în Băiuț, județul Maramureș, sute de copii au venit să-i vadă și să se distreze. Au făcut plimbări cu trenulețul și au participat la activități în aer liber.
2: Durii pe două roți le-au făcut copiilor desene pe față, s-au jucat cu ei și le-au arătat motocicletele cu mulți cai putere.
16: Foarte multe activități și pe gratis.
17: Foarte frumos, distractiv. Nu.
18: E venit aici ca să mă duc cu trenul și să mă da pe girafe. A fost atât de frumos încât a fost foarte fericit.
19: E ceva nou pentru mine.
20: E fain, e top.
13: Le place foarte mult. Îmi place foarte mult, chiar au fost foarte entuziasmați, mai ales de motociclete.
19: Am reușit să aducem 400 de copii aici la Băiuț. Este vorba de între 400 de copii, avem în jur de 200 de copii care sunt de la case de tip familial, fără părinți. Practic, pe cei 200, aproximativ, i-am amestecat cu copiii noștri, cu copiii din Băiuș și le oferim o zi de neuitare.
20: Asta îmi place cel mai mult la aceste evenimente, că acolo râdem, acolo ne bucurăm, acolo știm să fim sprijin și cel mai important este că atât copii, cât și bunici, cât și părinți sunt împreună.
2: Seara se va încheia cu spectacole live, iar evenimentul este gratuit pentru copii.
4: După 12 zile de antrenamente intense, o noapte petrecută sub cerul liber și simulări de război, cursul internațional pentru jurnaliști organizat în Turcia s-a încheiat. Dincolo de lecțiile despre război, mulți spun că au plecat acasă schimbați și mai conștienți de pericolele meseriei lor. Un reportaj realizat de colega noastră Alexandra Dinu, care s-a aflat printre cei 21 de jurnaliști pregătiți să înfrunte pericolele unor situații de criză.

0: După cursurile de supraviețuire în apă, prim ajutor și lecțiile despre războiul modern cu drone, a urmat proba cea mai grea.
1: Cu toții am primit aceste ghiozdane, au în jur de 20 de kilograme. Cu ele în spate trebuie să mergem câțiva kilometri buni, iar apoi să ajungem în munte. Am plecat de aproximativ 30 de minute, dar faptul că urcăm și greutatea din spate ne-a făcut deja pe mult să ne simțim obosiți.
0: Peste oboseală se adăuga și teama unei ambuscade.
1: Deși ne așteaptă un drum lung în față, cu toții ne-am oprit măcar câteva secunde să admirăm apusul de acolo din spatele meu, care este chiar deasupra orașului Ankara.
0: După apus, orice mișcare din întuneric părea suspectă, iar inevitabilul s-a produs. Când credeam că ziua s-a terminat, am aflat că vom dormi sub cerul liber. În zonele de conflict, asta poate deveni oricând o realitate. Salteaua și sacul de dormit sunt vitale. Lipsa somnului îți încetinește reacțiile, iar în războaie, o secundă de ezitare poate ucide.
2: Este ora 5 dimineața, în acest loc am dormit, în sacii de dormit. Suntem aici 7 persoane cu mine.
0: Războaiele moderne nu se duc doar pe front, ci și în orașe care pot deveni capcane pentru jurnaliștii nepregătiți. Cunoașterea dispozitivelor explozive este de asemenea esențială pentru supraviețuirea în război.
3: Bomba! Wow!
0: Lecția cea mai grea pe care am primit-o este că uneori jurnaliștii trebuie să aleagă dacă rămân martori sau devin parte din război. Ar putea avea de ales între salvarea unui rănit și propria supraviețuire. Cursul include și antrenamente pentru cutremure. La Departamentul pentru Situații de Urgență din Ankara există un simulator care reproduce seismele puternice. După 12 zile și primirea certificatelor, am tras și concluzia.
4: I can speak on behalf of everyone that we are not the same people we were 2 weeks ago. I mean, we went through, you know, some extraordinary circumstances and we learned that.
5: It's fun in the mountains to work in the team because it's like one thing when you are just by yourself and like few military guys, and the other thing when you have a team and you are responsible for the team and for the journalists.
6: The biggest one, if I could say, would be the lack or ignorance of the safety measures I take before getting into the story.
0: La finalul cursului, 21 de jurnaliști sunt mai pregătiți să înfrunte pericolele unor situații de criză sau războaie. Dincolo de asta, cursul ne-a învățat și altceva. Limitele noastre sunt mai sus decât credeam. Împreună este întotdeauna mai bine decât de unul singur, iar în momentele grele se leagă cele mai frumoase prietenii.
7: Digi24 FM.
8: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
7: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase, un eveniment fierbinte recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
10: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
11: Digi 24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
12: George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit la Biblioteca Națională pentru că e important să avem și noi senzația că sunt băieți deștepți care citesc. Deci faptul că Simion și Georgescu s-au întâlnit să discute la Biblioteca Națională arată cam cât de să duc ei într-o bibliotecă, loc în care nu e ok discuți. Deci Simion și Georgescu s-au văzut acolo pentru că era singur loc în care poți vorbi despre planuri secrete fără să-ți fie teamă că se întâlnește cu cineva de la PSD. Adevărul pentru care s-au întâlnit Simion și Călin Georgescu acolo e altul. Adevărul este, George Simion i-a cerut sfatul lui Călin Georgescu pentru că vrea să cumpere un cal. Și vrea să-l întrebi cum e cu potcovia, cu treburile astea. Și probabil că Călin Georgescu i-a zis nu-l matricula pe Bulgaria, dacă vrei îl matriculează-l pe Serbia, că am eu un om acolo. Unul care o să te ajute, să te ajute. Dacă vrei.
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Iubitorii vacanțelor la rulotă sau cort au acum un festival al lor. În Gorj, peste 180 de familii își petrec weekendul în natură. Pot face sport, se pot bucura de diferite ateliere și activități. Colega mea, Ana Maria Young, este și acolo și ne spune care este atmosfera. Te ascultăm, Ana.
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La noi ziua, să știți că începe așa în mijlocul naturii, avem parte de liniște, oamenii se relaxează încă și asta pentru că nu s-a dat startul activităților de astăzi, se odihnesc după ce ieri au avut parte de curse de alergare și, cum spuneai și tu, sunt peste 180 de familii din toată țara care au venit aici cu rulotele. Este un alt fel de vacanță, dacă putem să spunem așa. 4 zile vor rămâne ei aici în județul Gorj, timp în care se bucură de natură, se bucură de peisaje, se bucură de aerul curat și cel mai important este că dacă au venit cu copiii, aceștia au ocazia să se bucure de multe, multe activități puse la dispoziție de organizatori. Astăzi, de exemplu, de la ora 10:30, urmează să înceapă ateliere de olărit, de țesut. Oamenii vor învăța multe obiceiuri de aici, din zona Gorjului și se pot plimba pe toate dealurile care ne înconjoară de aici. Oamenii s-au plimbat deja, pot face asta și astăzi și asta pentru că, după cum se vede, vremea e foarte frumoasă aici în Gorj. Este la a treia ediție acest festival, iar organizatorii spun că de la un an la celălalt sunt tot mai mulți cei care vin să participe și asta pentru că ce se întâmplă aici este foarte frumos. În primul rând, e liniște și oamenii au nevoie de acest lucru măcar câteva zile.
1: Ana, mulțumim! Municipiul Salonta din Bihor vrea să intre în cartea recordurilor cu cel mai mare gulaș de bizon din lume, peste 5.000 de litri mai exact. Pentru prepararea lui, care a început încă de la ora 2 dimineața, sunt folosite 990 de kilograme de carne, o tonă și jumătate de cartofi și aproximativ 40 de kilograme de sare. Și mergem și noi acum la Salonta, acolo este colegul meu Bogdan Băcilă și vine cu detalii. Te ascultăm, Bogdan!
3: Bun găsit! Municipiul Salonta încearcă să intre pentru a doua oară în istorie în cartea recordurilor cu cel mai mare gulaș de această dată din carne de bizon. Au mai făcut acest lucru în urmă cu exact două decenii, atunci când au făcut cel mai mare gulaș din carne de vită obișnuită. Acum a fost aleasă carnea de bizon, dat fiind faptul că în zonă funcționează o fermă de bizon care a pus, practic, această zonă a Bihorului pe harta culinară a acestei zone. Carnea de bizon este mai specială pentru că este puțin mai tare decât carnea de vită. Acest lucru înseamnă că necesită și un timp de fierbere mai îndelungat, însă la final gustul este unul la fel de bun. Au început cei de aici să lucreze încă de la ora 2 dimineața. Sunt foarte mulți voluntari implicați în toate activitățile care se desfășoară aici în parcul central din Salonta. Se lucrează cu un ceaun de 5.100 de litri, a fost folosită aproape o tonă de carne de bizon, iar la final vor rezulta 10.000 de porții de gulaș. Salonta sărbătorește astăzi 420 de ani de atestare documentară, vorbim de o comunitate multietnică de maghiari, români, slovaci, romi sau evrei, iar acest eveniment este o expresie a înțelegerii din această comunitate. Oricine trece prin Salonta astăzi se poate opri în parcul central pentru a gusta acest gulaș de bizon în schimbul a unei donații de 5 lei.
1: Cod galben de ploi în aproape toată țara. Meteorologii spun că de mâine vor lovi vijeliile, grindina și fenomenele electrice. Cu toate datele despre toate aceste alerte, vine chiar acum Iliana Boasă. Te ascultăm, Iliana.
4: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic în 3 județe din sud-vestul țării. În sudul Banatului și în sud-vestul Olteniei se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră. În plus, o

0: te fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vor fi vijelii și grindină. În zonele marcate pe hartă se vor atinge în intervale scurte de timp până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până marți la ora 10. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Iuliana, mulțumim. Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a declanșat invazia în Ucraina. În tot acest timp, sute de mii de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți. Iar numărul continuă să crească. Însă, armata ucraineană a găsit un ajutor neașteptat, sub forma unui echipaj de soldați oficial pensionați. După cum au aflat jurnaliștii Deutsche Welle, vârsta nu contează pe câmpul de luptă.
2: La prima vedere, ar putea fi orice unitate militară oriunde în lume. Dar acești bărbați nu sunt în armată. Ei au depășit limita oficială de vârstă pentru a lupta și totuși sunt hotărâți să joace un rol în apărarea Ucrainei.
3: De ce nimeni nu ia în seamă dorința mea de a lupta? Unii sunt luați cu forța, sunt prinși și opună rezistență, apoi fug. E greu, desigur, suntem afectați, dar spiritul ne rămâne de neclintit. Vom rezista până la capăt.
2: Acesta este comandantul lor. Numele

0: ocupată de ruși. Casa i-a fost distrusă. Did este prea bătrân ca să se întoarcă legal la luptă, așa că a înființat un grup de voluntari numit Lupii de Stepă. Mulți au experiență militară, unii nu. Ei recuperează rachete ucrainene neexplodate de pe câmpul de luptă și le repară. O sarcină atât de periculoasă, încât soldații nu au voie să o îndeplinească.
1: Ceniștii ne spun, e ceva acolo, știind că noi îl vom lua și îl vom repara, în timp ce ei au ordin să-l distrugă. Așa că mergem și recuperăm acel obiect, precum cel adus aici de colegii noștri.
0: Odată ce au reparat ceea ce au găsit, trag asupra rușilor. Este o muncă riscantă. O singură mișcare greșită și ar putea exploda. Și au din plin cu ce să lucreze. Dnipro, unul dintre experții unității, spune că una din 20 de rachete nu explodează.
1: Simți că ți-ai făcut treaba și există satisfacție. Pentru că această muncă e necesară. E importantă. Trebuie să ne ajutăm armata.
0: Vorbim de bătrâni într-un joc al tinerilor. E momentul. Armata cu care lucrează îndeaproape tocmai le-a trimis coordonatele țintei de astăzi. Este la mai puțin de 15 km de pozițiile rusești. Sarcina lui Dnipro este să localizeze ținta și să-i ghideze pe artileriști în direcția corectă. Dronele reprezintă o amenințare constantă, așa că Icarus își ține pușca pregătită.
1: Tragem dintr-un tub sau din trei. Îl încărcăm doar pe cel din mijloc.
0: Dide mai spune că ținta de astăzi este o unitate de drone cu fibră optică.
1: E un grup de drone FPV care funcționează pe fibră. Nu poți ajunge la ele. Le dau peste cap logistica alor noștri.
0: Un fermier își lucrează câmpul chiar lângă noi, fără să se oprească. Războiul a devenit ceva normal pentru oamenii care trăiesc atât de aproape de prima linie.
2: 4, 3, 2, 1, 0.
0: Primesc ordin de la armată să se mute într-o altă poziție mai aproape de linia frontului și să tragă din nou.
3: Ostriu!
0: Acum trebuie să se miște cât mai repede posibil. După ce au tras de două ori, rușii i-ar putea localiza și lovi în orice moment.
1: I-am lovit. Ultima rachetă a lovit. Tipul care ne dă ordine spune că lovitura a fost bună.
0: Înapoi la bază încearcă să-și dea seama de ce una dintre rachete s-a blocat în tun. Serghei, care s-a alăturat unității acum un an, spune că este recunoscător să fie printre oameni cu aceleași convingeri care vor să facă diferența. A devenit parte din Lupi după ce fiul său a fost ucis la Bahmut.
1: Aș vrea să scriu pe o rachetă, să fixez ținta și să o lansez spre inamic, să apăs butonul.
4: Ce îi scrie pe ea, îl întreb.
1: Numele fiului meu. Este pentru el.
5: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ci doctrină, ci program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Ce mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. carii sunt cât mai multe. Din 5 sunt 3 sâuri acolo. Normal că pisi undeva, trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? O casă la 35 de mii. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă,

0: candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă din marketing, din specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă îi să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilie ecumenice. În loc de mici, Beri bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Investiții care unesc. Astăzi de la 15:30 la Digi24.
3: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: nou în direct și vă spunem acum povestea extraordinară a primei femei originare din Afganistan care a urcat pe Everest după ce le-a supraviețuit talibanilor. Născută în 1995, tânăra a trăit cu lipsuri, discriminare și cu așteptările celor din jur de a se căsători la o vârstă fragedă.
1: Zakia Ahmad, sau River, așa cum îi spun prietenii, a reușit ceva ce niciunei femei din Afganistan nu i s-a dat șansa să facă. Pentru River, însă, Everestul nu este doar un munte, este dovada că a avut puterea de a-și schimba viața, o luptă permanentă pentru supraviețuire. Născută în 1995, tânăra a fost înconjurată de lipsuri, discriminare și așteptarea de a se căsători la o vârstă fragedă nu s-a dat bătută.
2: Every day we used to go to school, each way 2 hours, through snow, to mountains, a high altitude 4,500 meters. My climbing started for education.
1: În 2014 a plecat spre Kabul pentru a studia la universitate. Pe drum însă, talibanii au atacat autobuzul în care se afla cu zeci de alți pasageri. Au deschis focul fără explicații și fără ezitare. 12 oameni au murit atunci. Zakia e unul dintre cei 3 supraviețuitori.
2: So we were in the bus, halfway to Kabul, Taliban stopped us and they were like shooting people. I took some blood and I put it on my face and like I pretend like I'm dead. Then 2 gunmen came to me and I checked in and they said, oh, this prostitute lady is dead, let's leave.
1: Pentru femeile și fetele care trăiesc sub regimul taliban, realizarea Zakiei este mai mult decât o piatră de hotar. Este un vis care cândva ar putea deveni realitate. This

0: I would love world understand women can do different things, and we are strong, and you cannot put us in a box. And women in Afghanistan, you have to believe yourself. We will change the history. If I climb Mount Everest, you can do whatever in life you want.
1: Cai speriați de artificii la galop prin Roma în noapte printre mașini. Fuga pe străzile capitalei italiene a fost filmată de numeroși șoferi și localnici. Trei militari și un polițist care au încercat să-i recupereze au fost răniți, doi dintre ei grav, dar sunt acum în afara oricărui pericol. De asemenea, 15 animale au suferit răni și sunt acum în grija medicilor veterinari. Accidentul s-a produs peste noapte la repetițiile pentru parada de ziua națională, care se va sărbători marți. Artificiile au fost declanșate de-a lungul unui drum adiacentă zonei de repetiții, la mică distanță de cai. Se crede că persoana care le-a declanșat este un polițist local. Autoritățile au promis că vor lua măsuri, indiferent de cine este cel vinovat. Energie greu de egalat la concertul lui Bad Bunny de la Madrid, primul din cele 10 parte din turneul său mondial. Artistul portorican a făcut pe toată lumea să danseze. Biletele pe stadionul Metropolitano s-au epuizat, iar cine nu și-a permis sau nu a prins un loc s-a distrat foarte bine și în sectorul afară.

Ariana Grande a lansat un nou single. Piesa apare pe cel de-al 8-lea album de studio al artistei, pe care l-a descris drept plin de viață, dur și provocator.

0: Intitulat Petală, albumul conține 12 melodii și va fi lansat la sfârșitul lunii iulie, după finalizarea turneului pregătit de solista americană. După 6 ani de pauză pe scena internațională, Ariana Grande va avea 41 de concerte în orașe mari, precum Los Angeles, New York sau Montreal. Turneul va începe pe 6 iunie, iar finalul grandios va avea loc la Londra, cu 10 spectacole. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, dar revenim la Fix cu cele mai noi informații. Rămâneți aici!
1: Digi24 FM.
2: Pentru că dacă agențiile ne degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
3: Cu siguranță. În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că de impresiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund.
1: Cristian Grosu vine în fața ta, duminică, de la 14. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
4: Pentru că e greu de gestionat, în general.
0: De gestionat, de înțeles, de asumat?
4: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. Ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră sau mai multe în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
4: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
0: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din
5: 1916, 1946, 1848.
4: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente, la nivel individual au fost multe paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
5: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
4: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
8: Cine joacă în Superliga la anul? Astăzi, Farul și Chindia sunt umăr la umăr. Luni, sibienii vin cu elan în voluntari. În direct la Digi Sport.
0: Ora 11, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Paris Saint-Germain a câștigat trofeul Champions League. Este al doilea titlu european obținut consecutiv după o finală palpitantă jucată la Budapesta împotriva lui Arsenal. PSG a egalat performanța lui Real Madrid, ultima echipă care a câștigat două titluri la rând în Liga Campionilor.
9: PSG și-a apărat cu succes coroana Ligii Campionilor în finala cu Arsenal, decisă dramatic la loviturile de departajare. Partida a început exploziv, o pasă blocată a ajuns la Kai Havertz, care a galopat spre poarta adversă și a tras violent sub transversală, lăsându-l pe Safonov fără reacție.
10: Kai Havertz scapă către careu, Kai Havertz!
9: Apoi tunarii au preferat să se baricadeze, iar parizienii nu au găsit breșe. Pe finalul primei reprize, Nuno Mendes a reușit să centreze. Incapie a încercat să respingă, iar Fabian Ruiz a reluat peste poartă. Kai Havertz a fost aproape de dublă după o pasă subtilă, însă Marquinhos a intervenit crucial. După o oră de joc, reduta tunarilor a cedat. Kvaratskhelia a fost faultat în careu, iar Ousmane Dembele l-a învins pe raia de la 11 metri. A fost al 8-lea gol al balonului de aur în această ediție de Champions League. PSG a forțat, Kvaratskhelia a scăpat de sub supravegherea lui Saliba, dar Bara i-a salvat pe englezi. Scenariul s-a repetat cu 5 minute înainte de final, doar că sprinterul a fost Barcola, iar Raya a ieșit providențial. Golkeeperul campioanei Angliei a scăpat apoi cu fața curată la marea ocazie a lui Vitinha. Ultima fază din timpul regulamentar a fost o nouă ocazie a lui Barcola. Francezul a rămas periculos și în extra time, dar Raya a intuit perfect și a ieșit la centrarea care îl viza pe Gonzalo Ramos. La poarta cealaltă, Timber a încercat să-l surprindă pe Safonov, dar tabela a rămas neschimbată și s-a ajuns la loviturile de departajare. Primul care a ratat a fost Teze, dar imediat Raya a parat execuția lui Nuno Mendes. După ce Beraldo a marcat, Gabriel era obligat să înscrie. Brazilianul a tras pe lângă poartă și trofeul Champions League rămâne la Paris.
11: We want more, we want more, we are really hungry, we are a young team and we know we are really ambitious, so next season we have to go again.
0: Noaptea albă în capitala franceză, iar sărbătoarea va continua și astăzi, când 10.000 de oameni sunt așteptați pe stadionul Parc de Prince să întâmpine echipa victorioasă. Jucătorii au fost invitați și la Palatul Élysée de președintele Macron, care i-a și felicitat.

0: Stadionul Parc des Princes din Paris a fost arhiplin. Fanii au urmărit acolo meciul pe 6 ecrane uriașe. Imediat după ultimul șut, stadionul a erupt în sărbătoare.
1: C'est fantastique, 2 ans d'études, c'est fabuleux. On est heureux, il y a pas de mots.
2: C'est pas loin, mais on l'a. Le principal, c'est de gagner un match de foot. Une finale, ça se gagne.

0: pe străzi urale nesfârșite, claxoane și artificii. Zeci de mii de suporteri s-au adunat pe Champs-Élysées, locul tradițional pentru astfel de momente. Turnul Eiffel a strălucit în culorile PSG pentru a onora victoria istorică. Cu 8.000 de ofițeri de poliție și jandarmi desfășurați la Paris și împrejurimi, a fost pusă în aplicare o operațiune de securitate fără precedent și tulburările nu au lipsit. Potrivit ministrului francez de interne, peste 280 de persoane au fost reținute în regiunea pariziană, peste 400 în toată Franța, iar 7 ofițeri de poliție au fost răniți, unul grav în sudul țării.
1: A dat în urmărire națională pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis, a fost prins de polițiști după o urmărire pe Autostrada Soarelui. Șoferul nu a oprit la semnalele agenților și a încercat să scape. Cursa s-a încheiat însă violent, mașina pe care o conducea a lovit parapetul de protecție și s-a răsturnat. După impact, bărbatul a încercat iar să fugă, dar a fost prins. Asupra sa, polițiștii au găsit droguri. Atât șoferul cât și o femeie pasageră în mașină au fost aduși la spital pentru îngrijiri medicale. Incendiu puternic în această dimineață la un restaurant din sectorul 2 al capitalei. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins alte 3 magazine aflate în apropiere.

0: Semnalul de alarmă s-a dat în jurul orei 4 dimineața, iar din cauza flăcărilor puternice și a fumului gros, 7 persoane au fost evacuate dintr-un bloc din apropiere. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale, însă aproape 200 de metri pătrați au fost făcuți scrum. Autoritățile urmează să stabilească cauza exactă a izbucnirii focului. Misiune contra cronometru în Vâlcea pentru salvarea unei turiste care s-a accidentat în timpul unei drumeții. Femeia era împreună cu mai mulți prieteni și încercau să coboare prin pădure când a alunecat și s-a lovit puternic la gleznă. Imediat au fost alertate echipele de salvare, iar după aproximativ 4 ore de urcare pe teren accidentat, salvatorii au ajuns la grupul de turiști. Femeia accidentată a primit primul ajutor, iar ulterior a fost coborâtă cu targa. Jandarmii montanii roagă pe turiști ca înaintea fiecarei drumeții să se informeze despre traseu, dar și să îmbrace echipament adecvat pentru munte. Momente de panică seara trecută în Brașov după ce un urs a făcut apariția pe străzile orașului. Un martor a reușit să filmeze animalul în timp ce alerga. Locuitorii au primit inclusiv un mesaj RoAlert prin care au fost sfătuiți să evite zona, să rămână în locuințe și să nu-i dea de mâncare. Brașovenii sunt terorizați de urși și în ultima perioadă animalele au fost văzute de mai multe ori în oraș. Locatarii din blocul lovit de drona rusească în noaptea de joi spre vineri s-au întors acasă. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, la fel și cea cu apă. Gazele încă sunt închise pentru verificarea țevilor. Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat. O comisie va evalua pagubele și deja au început reparațiile.
1: Ca un coșmar, așa s-a simțit cel mai grav incident de securitate de la noi din țară de la izbucnirea războiului din Ucraina pentru locatarii blocului din Galați.
2: Se pare ireal, parcă e un coșmar.
3: Drona care s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în orașul Galați a venit dinspre Dunăre, a traversat aproape tot centrul orașului, după care s-a prăbușit pe acoperișul acestui bloc. Acum, gaura care a fost formată de producerea exploziei a fost acoperită de muncitori pentru a feri imobilul de intemperii sau alte avarii.
1: Ingrid și Adrian locuiesc lângă apartamentul lovit de drona rusească. Răsuflă ușurați pentru că în noaptea tragediei nu au fost acasă la Galați.
4: Suntem la București, am avut ceva proiect de prezentat pentru vineri și din acest motiv n-am ajuns mai devreme la Galați.
5: Da, planul inițial era să venim fix de joi, dar cumva ne-a salvat proiectele și examenele de la facultate.
4: Exact cel din stânga celui afectat, care a ajuns în niște condiții critice. Noi am avut foarte mult noroc, avem doar câteva fisuri în perete, puțină dezordine, câteva obiecte care au căzut de pe rafturi, dar în principiu apartamentul mai mult decât locuibil.
1: Acum ei retrăiesc momentul când au aflat ce s-a întâmplat.
5: Frică, panică. Da, nu mă așteptam oricum.
6: Părinții s-au speriat.
5: Da. Cumva nici nu știam ce să simt. Apartamentul în care am copilărit și e greu. Mă simt norocoasă că sunt în viață, mă bucur și pentru vecina mea.
1: După incidentul cu dronă, locatarii blocului au dormit la rude, prieteni sau vecini, dar cu teamă în suflet.
7: A fost foarte periculos. Eu azi noapte am dormit undeva, dar am auzit două zgomote și am tereserit.
8: Structura blocului nu a fost afectată. Cetățenii pot reveni în apartamente. A fost reluată furnizarea generală a electricității, urmând ca în funcție de revenirea în apartamente a populației să fie reluată și furnizarea individuală. În ceea ce privește gaze naturale, în momentul de față se fac verificări.
0: Noi amenințări vin din Rusia. Fostul președinte Dmitri Medvedev a postat un videoclip realizat cu inteligența artificială în care amenință întreaga Europa. Videoclipul înfățișează lideri europeni pe care Medvedev și imaginează speriați de pericolul rusesc.
9: За теракт в Старобельске напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерций, Макронов, Стармеров и прочей погони. Так что завалите хлебала, это пока цветочки.

0: este pentru prima dată când oameni din cercul de putere al lui Putin insinuează că Europa este un participant direct la război. Putin a vorbit el însuși despre drona de la Galați ca să încerce să proiecteze puterea într-o perioadă în care Rusia pierde masiv pe frontul din Ucraina.
1: România e într-un moment atât de slab, intern vorbind, încât a putut să facă o Rusie care se prăbușește să pară puternică. Asta e paradoxul. Rusia are probleme pe frontul de sud, probleme foarte serioase. Nu se descurcă deloc cu dronele ucrainene, n-au nicio soluție la asta, dar au reușit ca, atacând un stat NATO aflat într-o degringoladă internă, să-și construiască aparența unui moment de forță. Deci e un cadou extraordinar de prețios pe care destabilizatorii interni ai politicii românești l-au făcut lui Putin. De asta l-am văzut pe Putin jubilând cu acest moment de maschiroc ca mai devreme. A putut să pară în sfârșit și el puternic după luni întregi în care Rusia a arătat lumii doar neputință.
0: Sunt așteptate furtuni în ultima zi de primăvară. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic, grindină și fenomene electrice. Ce zone sunt vizate de alerte? Ne spune colega mea Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
2: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic în 3 județe din sud-vestul țării. În sudul Banatului și în sud-vestul Olteniei se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră. În plus, o informare de vreme instabilă aduce ploi torențiale și fenomene electrice prin est, sud și la munte. Pe alocuri vor fi vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat. În prima zi de vară, vremea va fi instabilă în aproape toată țara unde va fi cod galben. Vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vor fi vijelii și grindină. În zonele marcate pe hartă se vor strânge în intervale scurte de timp până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până marți la ora 10. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Iubitorii vacanțelor la rulotă sau cort au acum un festival al lor. În Gorj, peste 180 de familii își petrec weekendul în natură. Pot face sport, se pot bucura de diferite ateliere și activități. Colega mea, Ana Maria Ianc, este și acolo și ne spune care este atmosfera. Te ascultăm, Ana Maria!
3: Bine v-am regăsit, pentru că tot ai menționat faptul că putem face sport. Mihaela, să știi că noi deja am făcut acest lucru, ne-am făcut încălzirea pentru ziua de astăzi și asta pentru că după ce vom participa la atelierele de olărit și de țesut, vom face plimbări pe dealuri. Sunt câteva trasee pe care organizatorii le-au pregătit, în special pentru copii, pentru că vorbim de sute de copii care au venit aici cu familia, cum vă spuneam și ora trecută, sunt aproape 200 de familii care au venit din toată țara la acest festival. Este al treilea an în care oamenii aleg să vină aici, asta pentru că este foarte multă liniște, aer curat și se pot relaxa, se pot deconecta și se pot desprinde de aglomerația din marile orașe. Așadar, cei care au venit să se bucure de natură în județul Gorj mai au de stat și asta pentru că 4 zile durează tot acest festival. Mâine, spre după amiază, vor pleca. Sperăm noi că pleacă încântați de ceea ce au găsit aici. Până acum, pare că ei sunt bucuroși. După cum vedeți în spatele meu, încă mulți dintre ei se relaxează și asta pentru că seara trecută a fost despre distracție între prieteni. Pentru că, da, aici se leagă prietenii între oameni. Au devenit deja o comunitate mică a oamenilor cu rulota, dacă putem să le spunem așa. Și în această seară va fi foc de tabără, va fi muzică live, așa că dacă totuși sunteți aproape de noi și nu aveți un program, vă așteptăm, pentru că intrarea este deschisă pentru toată lumea.
0: Ana, mulțumim! Municipiul Salonta din Bihor vrea să intre în cartea recordurilor cu cel mai mare gulaș de bizon din lume. Pentru prepararea lui, care a început încă de la ora 2 dimineața, sunt folosite 990 de kilograme de carne, o tonă și jumătate de cartofi, dar și aproximativ 40 de kilograme de sare. Și mergem și noi la Salonta acum, la colegul meu Bogdan Băcilă. Vine cu detalii, te ascultăm, Bogdan!
4: Bun găsit tuturor! Centrul orașului Salonta este o forfăcătă continuă în acest moment. Se prepară cel mai mare gulaș de bizon din istorie. Vorbim de 5100 de litri, iar mirosul se simte deja în toată piața. Se muncește încă de la ora 2 dimineața, așa cum spuneai și tu. Sunt 10 de voluntari care sunt implicați în acest proces, fiecare cu sarcina foarte foarte, foarte precisă pentru ca la final rezultatul să fie cel scontat. Se folosește de această dată carnea de bizon față de carnea de vită obișnuită, așa cum s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani când Salonta a mai intrat odată în cartea recordurilor. Carnea de bizon este puțin mai tare decât carnea de vită obișnuită, ceea ce necesită un timp de fierbere mai îndelungat, însă gustul este cu siguranță la fel de bun. Salonta celebrează astăzi 420 de ani de atestare documentară. Vorbim de o comunitate mixtă, de maghiari, de români, slovaci, evrei, iar acest eveniment este până la urmă o expresie a înțelegerii care domnește în această comunitate. Dacă sunteți în trecere prin Salonta, vorbim de un oraș aflat la 40 de kilometri de Oradea spre Arad, puteți opri aici, în centrul orașului și în schimbul unei donații de 5 lei să gustați acest gulaș din carne de bizon.
0: Bogdan Băcilă, mulțumim. Scumpirea biletelor de avion și aglomerarea destinațiilor populare forțează turiștii din întreaga lume să caute alternative mai accesibile pentru city break-uri. Astfel, Bucureștiul devine un punct de interes, mai ales că este pe locul 2 în clasamentul destinațiilor ieftine.
5: The Parliament is pretty impressive. It's just the vibe. The people are really nice. Everything, the food is very good.
6: What did you eat?
5: So, sarmale, mici, omeliga cu brânză. Compared to Canada, it's very affordable. And compared to the rest of Europe, it's very affordable.
7: I think overall it's very nice. We studied, learned about the history.
6: Where are you from?
8: US.
9: Brilliant, fantastic, gorgeous. Yeah, very clean.
6: And the prices?
9: Yeah, really good.
5: Really good.
9: Yeah.
5: Really reasonable.
9: Yeah. Yeah, excellent.
10: We're from the United States, Arizona, and it's the people are wonderful.
11: Costurile reduse pentru cazare, masă, dar și atracțiile turistice transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să călătorească mai des, dar mai eficient. Cei mai mulți turiști care vor să descopere cultura țării noastre vin din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie și chiar Israel.
12: 299 de euro costă, conform clasamentului, un city break de 3 zile în București pentru un turist. În acești bani intră cazarea pentru două nopți, mâncarea, băutura, transportul și biletele la atracțiile turistice. Cafenelele de specialitate îi atrag pe turist, spre exemplu, în centrul orașului un cappuccino costă 19 lei, în timp ce un espresso costă 12 lei. Și biletele de intrare la atracțiile turistice din București sunt ieftine, spre exemplu, la Muzeul Grigore Antipa, un adult plătește 32 de lei, iar un bilet pentru un copil costă 8 lei. În multe restaurante există și oferte pentru masa de prânz, spre exemplu, pentru un meniu complet care include ciorbă, fel principal, garnitură, salată și desert, un turist plătește sub 50 de lei, astfel o masă pentru două persoane costă în jur de 100 de lei.
11: Sarajevo a fost desemnat orașul unde se poate face cel mai ieftin city break din Europa. La polul opus, Oslo este cel mai scump. Anul trecut în România au ajuns peste 2,5 milioane de turiști străini.
0: Imagini spectaculoase vin acum din Germania, acolo unde sute de oameni au format din corpurile lor o turbină eoliană uriașă în mișcare. Protestatarii cer guvernului să renunțe la ceea ce ei au numit o abordare catastrofală a politicii climatice și energetice a țării. Sub sloganul Viitor, nu gaz, la protest au participat în total în jur de 5.000 de persoane. S-au adunat simbolic în apropierea unei mari centrale pe gaz. Actuala ministră a energiei de acolo, o conservatoare, care a fost în conducerea unei mari companii energetice, vrea să inverseze eforturile predecesorului său ecologist și să încetinească tranziția verde și să impulsioneze în schimb sectorul gazelor.

0: Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, dar în câteva minute aici la Digi24 începe emisiunea 2.0 cu Ligia Munteanu. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 12. Până atunci puteți intra și pe site-ul nostru digi24.ro pentru toate informațiile. Rămâneți aici, revenim!
1: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
2: Cum se dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
1: Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
4: Digi 24 FM.
5: Pentru că agențiile degradează la geang, noi vom ajunge la mâna femeiului?
6: Cu siguranță. În momentul în care ai ajuns la geang, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că de impresiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund.
7: Cristian Grosu vine în fața ta, duminică, de la 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic, PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împart ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidul își pensionează specialiștii și își angajează tineri speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pe hol ca să facă economii și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoate o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. E adevărat, proiect de infrastructură, e că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
0: Scos din sărite,

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum lucrează roboții umanoizi într-o fabrică auto. Google caută soluții să nu primească oameni de uriașă în Uniunea Europeană. Iar inteligența artificială poate deveni un partener de laborator pentru oamenii de știință. Marile companii din tehnologie investesc miliarde de dolari în dezvoltarea unor umanoizi care să lucreze alături de oameni în fabrici și depozite. Dar cât de aproape suntem, de fapt, de momentul în care roboții inteligenți vor deveni o prezență obișnuită în viața de zi cu zi? Un test realizat de compania Figure AI într-o fabrică BMW oferă primele indicii.
1: Roboții umanoizi ies tot mai des din laboratoare și ajung în fabrici, acolo unde companiile încearcă să demonstreze că inteligența artificială poate deveni o forță reală de muncă. Una dintre cele mai urmărite companii din domeniu este Figure AI, startup-ul american care promite să construiască roboți capabili să lucreze alături de oameni în medii industriale și într-o zi chiar în casele noastre. Deocamdată însă, realitatea este mai puțin spectaculoasă decât promisiunile futuriste. Cel mai recent test important pentru companie a avut loc la uzina BMW din Spartanburg, Carolina de Sud, unde roboții umanoizi Figure O2 au fost integrați într-o linie de producție auto. Timp de aproape un an, roboții au avut o singură sarcină principală: să ridice componente din tablă metalică, din rafturi sau containere și să le poziționeze cu precizie pe suporturile de sudură. Este o activitate repetitivă, solicitantă fizic și care necesită viteză și precizie constante. Potrivit companiei BMW, roboții au contribuit la producția aproximativ 30.000 de automobile BMW X3, lucrând în schimburi de câte 10 ore de luni până vineri. Constructorul german explică faptul că roboții au fost folosiți pentru manipularea și poziționarea exactă a pieselor metalice înainte de procesul de sudură, operațiune dificilă pentru oameni din cauza ritmului intens și a efortului fizic necesar. Demonstrația este importantă pentru industrie, deoarece reprezintă una dintre puținele situații în care un robot umanoid bazat pe inteligență artificială a fost folosit într-un mediu industrial real pe termen lung și nu doar într-un videoclip demonstrativ. Totuși, specialiștii atrag atenția că acest experiment nu înseamnă încă apariția roboților universali, capabili să facă aproape orice. În cazul Figure, robotul a executat o singură activitate repetitivă într-un mediu controlat și bine organizat. Compania a publicat până acum doar câteva clipuri scurte care sugerează că viitoarele versiuni ale robotului ar putea îndeplini sarcini mai variate, dar capacitatea unui robot de a se adapta la situații diferite și imprevizibile rămâne una dintre cele mai mari provocări ale industriei. Chiar și așa, entuziasmul investitorilor este uriaș. Figure AI a tras aproape 2 miliarde de dolari finanțare din partea unor giganți din tehnologie și investiții, printre care Microsoft, Nvidia, Intel, Amazon și OpenAI. Miza este uriașă. Companiile speră că roboții umanoizi vor putea acoperi lipsa forței de muncă din fabrici și depozite și vor prelua sarcini considerate monotone, periculoase sau obositoare pentru oameni. În industrie există însă încă multe întrebări fără răspuns. Cât de fiabili sunt acești roboți pe termen lung? Cât de sigur pot lucra lângă oameni? Și, mai ales, cât de rentabili sunt comparativ cu roboții industriali clasici, care sunt deja utilizați de 10 de ani. BMW spune că analizează în continuare posibilitatea de a extinde colaborarea cu Figure și de a testa noua generație de roboți. Într-un comunicat publicat în februarie 2026, compania germană preciza că evaluează încă scenariile concrete în care aceste sisteme ar putea fi folosite în viitor. De fapt, acesta este punctul în care se află întreaga industrie a roboților umanoizi, între demonstrații impresionante și aplicații practice reale. Marile companii tehnologice încearcă să convingă investitorii că ne apropiem rapid de momentul în care roboții vor deveni prezențe obișnuite în fabrici, birouri sau locuințe. Dar experții spun că drumul până la un robot cu adevărat autonom și versatil este încă lung. Pentru moment, succesul acestor sisteme depinde de capacitatea lor de a executa eficient sarcini simple, repetitive și bine definite. Iar fabrica BMW din Carolina de Sud devine astfel un test important pentru întreaga industrie. Poate un robot umanoid să demonstreze că este mai mult decât un experiment spectaculos? Răspunsul nu este încă clar. Dar un lucru e sigur: competiția pentru construirea primului robot umanoid cu adevărat util a început deja, iar marile companii tehnologice investesc miliarde de dolari în această cursă.
0: Google ar putea primi o amendă record în Uniunea Europeană. Gigantul american ar putea fi amendat pentru abuz de poziție dominantă în domeniul căutărilor online, iar anunțul oficial ar putea veni înaintea vacanței de vară.
2: Comisia Europeană intenționează să amendeze Google cu câteva sute de milioane de euro pentru încălcarea legii privind piețele digitale, potrivit Handelsblatt. Ancheta, care a fost lansată în martie 2025, se referă la îngrijorările legate de faptul că Google favorizează propriile servicii, în special cele privind cumpărăturile, hotelurile, transporturile, rezultate financiare sau sportive, atunci când clasifică rezultatele căutărilor. Practic, serviciile Google apar primele, în detrimentul concurenților, chiar dacă acestea sunt mai relevante. Acest comportament ar încălca legea privind piețele digitale, care are scopul de a limita puterea marilor companii de tehnologie, susțin sursele citate de Handelsblatt. Decizia este aproape finalizată și se așteaptă să fie anunțată înainte de vacanța de vară, arată publicația germană, care adaugă că ar fi cea mai mare sancțiune impusă de Bruxelles pentru încălcarea reglementărilor europene din domeniul tehnologiei. Asta înseamnă că sancțiunea ar depăși amenda de 500 de milioane de euro aplicată companiei Apple în aprilie 2025 din cauza restricțiilor impuse în magazinul său de aplicații. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru Reuters că executivul european este interesat mai degrabă să asigure conformarea decât să impună sancțiuni. În schimb, Google a criticat impactul regulilor europene asupra motorului său de căutare și a anunțat că dorește să rezolve cazul. Într-o declarație pentru agenția de presă, un reprezentant al gigantului american a spus că modificările pe care compania le-a făcut deja motorului de căutare pentru a respecta legile europene reprezintă cel mai mare pas înapoi din istoria produsului, iar asta ar crea o experiență de mâna a doua pentru europeni, în beneficiul câtorva reclamanți egoiști, susține acesta. Disputa vine într-un moment în care Google

0: investigațiile europene care vizează marile companii americane de tehnologie, acuzând Bruxelles că folosește reglementările digitale ca instrument economic împotriva firmelor din SUA. El a amenințat chiar cu impunerea de noi taxe vamale, ca represalii. Uniunea Europeană susține însă că noile reguli urmăresc limitarea pozițiilor dominante ale giganților tehnologici și crearea unor condiții de concurență mai echitabile. Bruxelles consideră că platforme precum Google, Apple, Meta sau Amazon controlează accesul la piețe și utilizatori, ceea ce le permite să-și favorizeze propriile servicii în detrimentul concurenței.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Acum să vedem și alte subiecte din tehnologie pe scurt.
6: Google se alătură la accelerarea cercetării științifice prin utilizarea AI-ului generativ și agenților autonomi prin lansarea unui grup de instrumente Gemini for Science. Suita de instrumente experimentare dedicate comunității științifice globale va fi utilizată pentru a transforma luni de muncă manuală în doar câteva ore de calcul digital. Noua suită își propune să devină un catalizator pentru cercetătorii din întreaga lume prin 4 instrumente fundamentale, ale căror baze metodologice au fost recent publicate în prestigioasa revistă Nature. CoScientist este un asistent AI capabil să genereze ipoteze științifice avansate și să coreleze volume uriașe de date din literatura de specialitate. Era este numele unui motor autonom care scrie cod, propune concepte noi și folosește algoritmi de căutare avansați pentru a simula și testa mii de variante de calcul în paralel. Paper Assistant Tool a fost dezvoltat pentru a sprijini comunitatea academică prin automatizarea și eficientizarea procesului de recenzare a lucrărilor științifice. Iar pentru analiză medicală multimodală, MedGemma are raționament clinic și imagistică de înaltă precizie.

0: Lansarea tehnologică este dublată de o inițiativă filantropică masivă cu un fond de 30 de miliarde de dolari pentru universitățile, ONG-urile și instituțiile de cercetare care dezvoltă proiecte de cercetare în sănătate și reziliența climatică. Amendă uriașă pentru Temu. Comisia Europeană a amendat retailerul online chinez cu 200 de milioane de euro pentru că nu a făcut suficient pentru a opri vânzarea de produse ilegale în blocul comunitar. Amenda de 200 de milioane de euro acordată Temu este cea mai mare aplicată până acum în baza noii legislații europene pentru platformele online, Digital Service Act, după ce rețeaua socială X a fost sancționată în decembrie cu 120 de milioane de euro pentru probleme legate de transparență. Comisia Europeană acuză platforma că nu a implementat controle suficiente pentru a limita vânzarea produselor ilegale și periculoase către consumatorii europeni. Temu ajunge la 130 de milioane de consumatori din Uniunea Europeană, însă compania nu a evaluat corespunzător riscurile produselor ilegale vândute pe marketplace-ul său. Reprezentanții Temu susțin că platforma respectă obiectivele Digital Service Act și, prin urmare, nu sunt de acord cu decizia Comisiei Europene. În plus, aceștia consideră că amenda este disproporțională. Producătorul de mașini sport de lux Ferrari a anunțat că va lansa primul model complet electric. Modelul numit Luce a fost dezvoltat cu ajutorul fostului șef de design al Apple, Jony Ive, având pentru prima oară 5 locuri. Automobilul va avea o autonomie de peste 500 de kilometri, 4 motoare electrice independente, câte unul pentru fiecare roată, iar sunetul specific motoarelor va fi imitat de motopropulsor electric. Inginerii au montat senzori pe componentele mecanice ale transmisiei electrice care captează vibrațiile naturale și le amplifică prin sistemul audio exact ca o chitară electrică. Concurenții, printre care Porsche și Lamborghini, își reduc ambițiile în domeniul vehiculelor electrice, invocând cererea scăzută. Inteligența artificială ar putea atrage investiții de 4.000 de miliarde de dolari în următorii ani. Jensen Huang, directorul general al Nvidia, consideră că estimările actuale ale pieței privind investițiile în infrastructura pentru inteligența artificială sunt mult prea prudente, afirmând că cheltuielile totale ar putea ajunge la 3-4.000 de miliarde de dolari în următorii ani. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței privind rezultatele financiare trimestriale ale Nvidia. Estimările companiei depășesc semnificativ prognozele actuale de pe Wall Street. Potrivit unei analize realizate de Needham, consensul pieței indică investiții ale marilor companii tehnologice de aproximativ 1030 de miliarde de dolari în 2028, adică de 3-4 ori mai puțin decât prognoza avansată de Huang pentru anii următori. Servere folosite de hacker dezactivate în România la cererea Franței. Polițiștii au dezactivat, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile din Franța, 13 servere ale unei grupări de criminalitate organizată care a conceput un serviciu prin care utilizatorii își puteau ascunde identitatea pentru a desfășura activități ilegale în mediul online, precum ransomware, malware as a service, phishing și fraude privind mijloacele de plată. Cercetările au indicat că serviciul s-ar fi adresat exclusiv utilizării în scopuri de criminalitate cibernetică, fiind promovat doar pe forumuri frecventate de infractorii cibernetici. În cadrul unei acțiuni comune coordonată în această săptămână de Eurojust și sprijinită de Europol și mai multe țări, s-a reușit atât dezactivarea serverelor, cât și blocarea, respectiv ștergerea conturilor de clienți asociați, scrie news.ro. Apple este la doar câteva luni de lansarea unei aplicații pentru Siri, iar aceasta se pare că va fi dotată cu funcții de protejare a intimității, prin care să se diferențieze de celelalte soluții de AI. Aplicația Siri va permite utilizatorilor să opteze pentru ștergerea automată a discuțiilor, scrie Bloomberg, citând surse anonime din cadrul companiei. Această funcție le va permite celor preocupați de propria intimitate în relație cu chatbot-ii de inteligență artificială să-și protejeze informațiile sensibile. Bloomberg nu intră în detalii, dar în mod normal această funcție ar trebui să aibă setat un anumit interval de timp, după care să se realizeze ștergerea automată a discuțiilor. Tot pentru protejarea intimității, Apple va rula Gemini pentru Siri pe propriile servere, pentru ca datele să fie protejate și să nu ajungă la Google. Altfel, aplicația Siri este așteptată să ofere multe din funcțiile cunoscute deja de utilizatorii de la chatbots, precum ChatGPT și Gemini.
1: Viața în laborator înseamnă experimente repetate, multe eșecuri și luni întregi de muncă. Dar inteligența artificială începe să schimbe regulile jocului. Două sisteme dezvoltate recent arată cum inteligența artificială poate deveni un partener de laborator pentru oamenii de știință și poate accelera căutarea unor tratamente noi.
0: Robin a fost creat de organizația Future House. Misiunea lui, să găsească rapid tratamente pentru afecțiuni oculare frecvente. AI-ul a analizat sute de mii de studii științifice, brevete și date din teste clinice și a identificat în timp record posibili candidați pentru medicamente. Cercetătorii spun că procesul a fost de aproape 200 de ori mai rapid decât în încercarea clasică făcută exclusiv de oameni. Celălalt sistem vine de la Google DeepMind și poartă numele de EcoScientist. Cu ajutorul cercetătorilor, platforma a reușit să identifice în doar câteva ore medicamente deja aprobate, care ar putea fi reutilizate împotriva unui tip de leucemie. În plus, a găsit și noi direcții promițătoare pentru tratarea fibrozei hepatice. Nici Robin, nici EcoScientist nu lucrează singure. Oamenii de știință stabilesc obiectivele, verifică rezultatele și decid ce merită testat mai departe. Practic, AI-ul funcționează ca un laborator extrem de rapid și bine informat, nu ca un înlocuitor al cercetătorilor. Cu toate acestea, influența inteligenței artificiale în cercetare crește rapid. Noile sisteme sunt capabile să împartă probleme complexe în pași mai mici, să își verifice propriile concluzii și să genereze ipoteze originale. În cazul lui Robin, cercetătorii au cerut să găsească un tratament pentru sindromul de ochi uscat, o afecțiune care poate duce la orbire. În loc să inventeze un medicament complet nou, AI-ul a căutat tratamente existente care ar putea fi reutilizate, o strategie mai rapidă și mai ieftină. Fondatorul Future House, Sam Rodriguez, explică faptul că sistemul poate analiza 10.000 de mecanisme biologice și poate identifica variante pe care un om le-ar observa mult mai greu. Apoi, AI-ul a coordonat alți agenți inteligenți care au propus experimente de laborator și au dezbătut între ei diferite ipoteze, într-un proces descris de echipă drept un adevărat turneu al ideilor. Cercetătorii umani au realizat experimentele recomandate, iar rezultatele au fost analizate din nou de AI. În final, Robin a identificat un medicament deja aprobat pentru glaucom, numit Ripasudil, ca posibil tratament pentru boala oculară. Surpriza a fost că medicamentul acționa asupra celulelor imune, nu asupra celor din ochi, iar această direcție nu mai fusese explorată până acum. Și EcoScientist funcționează într-un mod similar. Sistemul își dezvoltă singur ipotezele, își testează logica și clasifică ideile după gradul de noutate și plauzibilitate. La Universitatea Stanford, cercetătorul Gary Peltz a folosit platforma pentru a identifica trei medicamente promițătoare împotriva bolilor cronice de ficat. Două dintre ele au funcționat bine în laborator, iar unul era deja aprobat de autoritățile americane pentru o altă afecțiune. Peltz spune că momentul descoperirii a fost atât de surprinzător încât aproape că a căzut de pe scaun. AI-ul nu este folosit doar pentru medicamente. EcoScientist a fost implicat și în rezolvarea unor mistere biologice vechi de zeci de ani, inclusiv modul în care anumite bacterii dezvoltă rezistență la antibiotice. Probleme care au pus pe gânduri oamenii de știință ani întregi au fost analizate de sistem în doar câteva zile. Totuși, specialiștii avertizează că niciunul dintre tratamentele propuse de AI nu a fost validat complet. Multe terapii care par promițătoare în laborator eșuează ulterior în testele pe oameni. Chiar și așa, inteligența artificială pare deja capabilă să provoace ceea ce cercetătorii numesc momente eureka. O cercetătoare de la Universitatea Cambridge povestește că AI-ul i-a indicat o proteină pe care ea o ignorase până atunci. Ideea a entuziasmat-o atât de mult încât și-a petrecut restul săptămânii nerăbdătoare să revină în laborator pentru a testa teoria. În acest moment, AI-ul poate accelera cercetarea și poate genera idei spectaculoase, dar descoperirile majore depind încă de ceea ce oamenii aduc unic în știință: curiozitate, intuiție și creativitate.
1: Urmează o perioadă în care vor apărea tot mai multe tipuri de roboți capabili să rezolve probleme concrete. Pe măsură ce aceste sisteme vor deveni mai sigure și mai eficiente, ele vor începe să transforme industrii întregi și treptat piața noastră de zi cu zi.
0: Viitorul roboților va veni treptat prin multe descoperiri mici și nu printr-un singur moment revoluționar asemănător apariției ChatGPT. Asta susțin doi dintre cei mai importanți oameni din domeniul tehnologiei: Jonathan Hirst, cofondatorul companiei Agility Robotics și profesor de robotică la Universitatea Oregon, și Hans-Peter Brandmo, fost director al proiectului Everyday Robots de la Google X. Miza este uriașă. În 2025, investițiile globale în companiile de robotică au atins un record de peste 40 de miliarde de dolari. Investitorii speră că în următoarele decenii miliarde de roboți autonomi vor lucra alături de oameni în fabrici, depozite, spitale sau chiar în case. Autorii spun că există încă o diferență enormă între promisiunile industriei și realitatea tehnologică. Deși inteligența artificială a schimbat radical modul în care funcționează roboții, problema principală rămâne aceeași. Lumea reală este extrem de greu de înțeles pentru o mașină. Spre deosebire de roboții industriali clasici, programați pentru sarcini repetitive, noile sisteme bazate pe AI învață singure din experiență. Ele trebuie să perceapă mediul, să îl înțeleagă și să ia decizii în timp real. Iar asta este mult mai dificil decât pare. Primul adevăr important despre roboții viitorului, spun specialiștii, este că nu trebuie să credem tot ce vedem online. Exemplele spectaculoase sunt, de cele mai multe ori, atent coregrafiate și controlate. Recent, roboții umanoizi ai companiei chineze Unitree au atras atenția după un show de arte marțiale la gala festivalului primăverii din China. Demonstrația a impresionat publicul, dar cercetătorii spun că nivelul de autonomie era apropiat mai degrabă de cel al roboților industriali din fabrici decât de un robot capabil să funcționeze singur într-o casă. Faptul că un robot poate face un salt mortal nu înseamnă că poate strânge masa după cină sau încărca o mașină de spălat vase. Problemele simple pentru oameni sunt, paradoxal, extrem de dificile pentru roboți. Al doilea mare obstacol este lipsa datelor. Modelele de inteligență artificială, precum ChatGPT, au fost antrenate pe cantități uriașe de text de pe internet. Roboții, în schimb, trebuie să învețe din experiențe fizice reale, iar acest tip de date este mult mai greu de obținut. Pentru ca un robot să funcționeze într-un mediu real, trebuie să înțeleagă poziții, mișcare, forță, lumină, obiecte și interacțiuni umane. Practic, trebuie să fie pregătit pentru un număr aproape infinit de situații. La Google X, echipa Everyday Robots a folosit în 2022 peste 240 de milioane de simulări pentru a antrena roboții să sorteze gunoiul, iar specialiștii spun că volume similare de date vor fi necesare pentru aproape fiecare abilitate nouă. Un alt lucru important, nu va exista un singur creier universal pentru toți roboții. Autorii cred că viitorul aparține sistemelor numite Agentic AI, modele coordonate care gestionează mai multe inteligențe artificiale specializate. Practic, un robot al viitorului ar putea folosi un AI pentru mers, altul pentru recunoașterea obiectelor și altul pentru planificarea sarcinilor. În plus, mai mulți roboți vor putea colabora între ei și își vor împărți informațiile în timp real. Dar chiar și cu progrese spectaculoase în software, hardware-ul rămâne o provocare uriașă. Motoarele și mecanismele actuale sunt prea rigide pentru medii în care interacționează cu oamenii. Autorii dau exemplul simplu al introducerii unei chei într-oială. Oamenii nu aliniază perfect cheia. O mișcă instinctiv până găsesc poziția corectă. Roboții trebuie să învețe această flexibilitate și sensibilitate la contact, iar tehnologia necesară nu este încă disponibilă pe scară largă. Adevărata valoare economică nu va veni din demonstrații spectaculoase, ci din sarcini aparent banale. Curățarea unei mese, sortarea deșeurilor sau transportul unor cutii sunt activități mult mai utile decât un robot care dansează. Compania Agility Robotics a descoperit rapid că cea mai mare problemă în utilizarea roboților umanoizi în fabrici este siguranța. Primele modele aveau nevoie chiar și de bariere fizice pentru a nu pune în pericol oamenii din jur. Și echipa Google Everyday Robots a învățat aceeași lecție după ce a trimis roboți autonomi în clădiri de birouri pentru sarcini simple, precum curățarea meselor sau colectarea gunoiului. Lumea reală s-a dovedit mult mai dezordonată și mai imprevizibilă decât simulările din laborator. Concluzia specialiștilor, nu va exista un moment unic în care roboții vor deveni brusc la fel de inteligenți ca oamenii. Revoluția roboticii va veni pas cu pas, prin îmbunătățiri constante și prin aplicații limitate, dar utile.
1: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
5: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24 și vă propun să ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Locatarii din blocul lovit de drona rusească se întorc în casele lor. Autoritățile promit ajutoare pentru cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Ministrul de externe, Oana Țoiu, condamnă din nou incidentul și transmite de această dată și un mesaj lui Vladimir Putin. Despre ce este vorba, vă spun imediat. Ne uităm și la vreme, pentru că de mâine după amiază vor fi descărcări electrice, iar în unele zone va cădea grindină. Aproape toată țara va fi sub cod galben de ploi. Vă aducem prognoza completă în câteva momente. Paris Saint-Germain a intrat în istorie, a obținut al doilea titlu european consecutiv după o finală palpitantă jucată la Budapesta împotriva lui Arsenal. PSG a egalat performanța lui Real Madrid, ultima echipă care a câștigat două titluri la rând în Liga Campionilor. Vedeți imagini cu bucuria de pe străzile Parisului imediat în jurnal. Începem! Și deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Locatarii din blocul lovit de drona rusească în noaptea de joi spre vineri s-au întors acasă. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, la fel și cea cu apă. Gazele încă sunt închise pentru verificarea țevilor. Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat. O comisie va evalua pagubele și deja au început reparațiile.
1: Coșmar, așa s-a simțit cel mai grav incident de securitate de la noi din țară de la izbucnirea războiului din Ucraina pentru locatarii blocului din Galați.
2: Mi se pare ireal, parcă e un coșmar.
3: Drona care s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în orașul Galați a venit dinspre Dunăre, a traversat aproape tot centrul orașului, după care s-a prăbușit pe acoperișul acestui bloc. Acum, gaura care a fost formată de producerea exploziei a fost acoperită de muncitori pentru a feri imobilul de intemperii sau alte avarii.
1: Ingrid și Adrian locuiesc lângă apartamentul lovit de drona rusească. Răsuflă ușurați pentru că în noaptea tragediei nu au fost acasă la Galați.
4: Fim la București, am avut ceva proiect de prezentat pentru vineri și din acest motiv n-am ajuns mai devreme la Galați.
5: Da, planul inițial era să venim fix de joi, dar cumva ne-a salvat proiectele și examenele de la facultate.
4: Exact cel din stânga celui afectat, care a ajuns în niște condiții critice. Noi am avut foarte mult noroc, avem doar câteva fisuri în perete, puțină dezordine, câteva obiecte care au căzut de pe rafturi, dar în principiu apartamentul mai mult decât locuibil.
1: Acum ei retrăiesc momentul când au aflat ce s-a întâmplat.
6: Frică, panică. Da, nu mă așteptam oricum.
7: Părinții s-au speriat.
6: Da. Cumva nici nu știam ce să simt. E apartamentul în care am copilărit și e greu. Mă simt norocoasă că sunt în viață, mă bucur și pentru vecina mea.
1: După incidentul cu dronă, locatarii blocului au dormit la rude, prieteni sau vecini, dar cu teamă în suflet.
8: A fost foarte periculos. Eu azi noapte am dormit undeva, am auzit două zgomote și am tresărit.
9: Structura blocului nu a fost afectată. Cetățenii pot reveni în apartamente. A fost reluată furnizarea generală a electricității, urmând ca în funcție de revenirea în apartamente a populației să fie reluată și furnizarea individuală. În ceea ce privește gazele naturale, în momentul de față se fac verificări.
0: Știm că Putin știe că drona e rusească, spune ministrul afacerilor externe pentru televiziunea franceză France 24. Oana Țoiu a condamnat din nou incidentul provocat de Rusia, pe care l-a catalogat drept inacceptabil și irresponsabil.
10: We know quite clearly that it is a Russian drone, and I do have a clear message to Vladimir Putin, which is not only that we know it's a Russian drone, but we know that he knows. The number of drones that have been sent by Russia in the illegal war of aggression at our border in Ukraine is so high that by now experts are very clear on how to identify the design of the Russian drone. It is totally unacceptable and it's a totally irresponsible gesture from the Russian Federation. We are not a country part of the war. They have illegally entered our airspace and allied territory.
0: Între timp vin noi amenințări din Rusia. Fostul președinte Dmitri Medvedev a postat un videoclip realizat cu inteligență artificială în care amenință întreaga Europa. Videoclipul înfățișează lideri europeni pe care Medvedev și imaginează speriație de pericolul rusesc. Iată.
11: За теракт в Старобельске напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерций, Макронов, Стармеров и прочей погони. Так что завалите хлебала, это пока цветочки.

0: pentru prima dată când oameni din cercul de putere al lui Putin insinuează că Europa este un participant direct la război. Putin a vorbit el însuși despre drona de la Galați ca să încerce să proiecteze puterea într-o perioadă în care Rusia pierde masiv pe frontul din Ucraina.
1: Un moment atât de slab, intern vorbind, încât a putut să facă o Rusie care se prăbușește să pară puternică. Asta e paradoxul. Rusia are probleme pe frontul de sud, probleme foarte serioase. Nu se descurcă deloc cu dronele ucrainene, n-au nicio soluție la asta, dar au reușit ca, atacând un stat NATO aflat într-o degringoladă internă, să-și construiască aparența unui moment de forță. Deci e un cadou extraordinar de prețios pe care destabilizatorii interni ai politicii românești l-au făcut lui Putin. De asta l-am văzut pe Putin jubilând cu acest moment de maschiroc ca mai devreme. A putut să pară în sfârșit și el puternic după luni întregi în care Rusia a arătat lumii doar neputință.
0: Remarcă misogină care a scandalizat Italia prietenului lui Putin din Belarus. Alexander Lukashenko exclude ca Giorgia Meloni să fie mediator al negocierilor Europei cu Rusia pe motiv că, atenție, este femeie. În schimb, l-a băgat în față pe Emmanuel Macron. Într-o discuție la telefon cu președintele francez, Lukashenko a spus că este cel mai potrivit lider care să negocieze cu Moscova. Mai mult, dictatorul din Belarus este dispus să primească la Minsk un reprezentant al liderului de la Elisee pe care l-a îndemnat să redeschidă dialogul cu Rusia.
2: Я говорю, подожди, ты аксакал, ты у власти уже столько лет, а кто там, Мерц, молодой совсем политик, Стармер или Стармер, как его, тот тоже совсем молодой, кто будет разговаривать, все молодые, Виталий вообще женщина, премьер-министр, что вы хотите на женщину возложить эти обязанности, ты аксакал, начинаешь шевелиться, ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
0: Incendiu puternic în această dimineață la un restaurant din sectorul 2 al capitalei. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins alte 3 magazine aflate în apropiere.

0: Semnalul de alarmă s-a dat în jurul orei 4 dimineața, iar din cauza flăcărilor puternice și a fumului gros, 7 persoane au fost evacuate dintr-un bloc din apropiere. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale, însă aproape 200 de metri pătrați au fost făcuți scrum. Autoritățile vor stabili acum cauza exactă a izbucnirii focului. Misiune contra cronometru în Vâlcea pentru salvarea unei turiste care s-a accidentat în timpul unei drumeții. Femeia era împreună cu mai mulți prieteni și încercau să coboare prin pădure când a alunecat și s-a lovit puternic la gleznă. Imediat au fost alertate echipele de salvare. După aproximativ 4 ore de urcare pe teren accidentat, salvatorii au ajuns la grupul de turiști. Femeia accidentată a primit primul ajutor, iar ulterior a fost coborâtă cu targa. Jandarmii montanii roagă pe turiști ca înaintea fiecărei drumeții să se informeze despre traseu, dar și să îmbrace echipament adecvat pentru munte. Paris Saint-Germain a câștigat trofeul Champions League, este al doilea titlu european obținut consecutiv după o finală palpitantă jucată la Budapesta împotriva lui Arsenal. PSG a egalat performanța lui Real Madrid, ultima echipă care a câștigat două titluri la rând în Liga Campionilor.
1: PSG și-a apărat cu succes coroana Ligii Campionilor în finala cu Arsenal, decisă dramatic la loviturile de departajare. Partida a început exploziv, o pasă blocată a ajuns la Kai Havertz, care a galopat spre poarta adversă și a tras violent sub transversală, lăsându-l pe Safonov fără reacție.
2: Kai Havertz scapă către Kareu, Kai Havertz!
1: Apoi, tunarii au preferat să se baricadeze, iar parizienii nu au găsit breșe. Pe finalul primei reprize, Nuno Mendes a reușit să centreze. Incapie a încercat să respingă, iar Fabian Ruiz a reluat peste poartă. Kai Havertz a fost aproape de dublă după o pasă subtilă, însă Marquinhos a intervenit crucial. După o oră de joc, reduta tunarilor a cedat. Kvaratskhelia a fost faultat în careu, iar Ousmane Dembélé l-a învins pe raia de la 11 metri. A fost al 8-lea gol al balonului de aur în această ediție de Champions League. PSG a forțat, Kvaratskhelia a scăpat de sub supravegherea lui Saliba, dar Baraj a salvat pe englezi. Scenariul s-a repetat cu 5 minute înainte de final, doar că sprinterul a fost Barcola, iar Raya a ieșit providențial. Golkeeperul campioanei Angliei a scăpat apoi cu fața curată la marea ocazie a lui Vitinha. Ultima fază din timpul regulamentar a fost o nouă ocazie a lui Barcola. Francezul a rămas periculos și în extra time, dar Raya a intuit perfect și a ieșit la centrarea care îl viza pe Gonzalo Ramos. La poarta cealaltă, Timber a încercat să-l surprindă pe Safonov, dar tabela a rămas neschimbată și s-a ajuns la loviturile de departajare. Primul care a ratat a fost Teze, dar imediat Raya a parat execuția lui Nuno Mendes. După ce Beraldo a marcat, Gabriel era obligat să înscrie. Brazilianul a tras pe lângă poartă și trofeul Champions League rămâne la Paris.
3: We want more, we want more, we are really hungry, we are a young team and we know we are really ambitious, so next season we have to go again.
0: Peste 100.000 de persoane cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Inițiativa susținută de peste 90 de ONG-uri a fost depusă la Camera Deputaților. Părerile sunt însă împărțite printre parlamentari.
4: Peste 100.000 de semnături au fost depuse la Camera Deputaților în semn de susținere pentru parteneriatul civil. Peste 90 de organizații neguvernamentale, influencer și activiști cer drepturi în plus pentru cuplurile necăsătorite.
5: Astăzi, în România există peste 360.000 de cupluri necăsătorite. Majoritatea sunt heterosexuale. Este vorba despre egalitate, despre respect și solicităm Parlamentului României legalizarea de urgență a parteneriatului civil.
6: În prezent, cuplurile necăsătorite nu au dreptul la moștenire, la pensia de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau la credite bancare comune, așa cum este prevăzut pentru soții.
4: Pentru schimbarea legislației este nevoie mai întâi de voință parlamentară. Unii aleși susțin recunoașterea parteneriatului civil, alții invocă valorile religioase.
7: Da, orice fel de reglementare normală e în regulă. Eu sunt împotriva adopției copiilor de către cuplurile formate din persoane de același sex, dar altfel reglementarea situației juridice mi se pare ceva normal.
8: Sunt un susținător al familiei tradiționale, fiind căsătorit și având și trei copii, dar nu văd o problemă ca doi oameni să ia, spre exemplu, împreună un credit de la o bancă.
9: Noi astăzi avem o problemă, este lipsa copiilor. Nu se mai nasc copii în România. Restul comportamentelor, din punct de vedere religios, nu le consider inspirate. Eu cred că trebuie să încerci să cauți mai degrabă, nu, sfințenia. Așa ni se spune în biserică și eu cred că biserica are dreptate.
10: Bineînțeles, bineînțeles, evident. Dar noi am susținut și de la USR tot timpul, dar indiferent de orientare sexuală și mai departe.
11: Chiar și dreptul la adopție, pentru că sunt niște discuții în acest sens, persoane care spun că...
10: Da, da, în principiu da. Deci noi suntem pentru și implicit și eu personal sunt pentru.
4: Reticența, spun sociologii, aparține mai degrabă parlamentarilor decât societății.
12: Parteneriatul civil nu este doar pentru persoanele de același sex. Asta e unul dintre miturile care ar trebui distruse. Da, conform cifrelor, o treime din copiii României se nasc în afara familiei tradiționale. Adică în cupluri consensuale, heterosexuale, care, în baza legii, au nevoie de protecție. Românii sunt mai deschiși decât clasa ei politică și decât leadership-ul ei.
4: În prezent, două proiecte de lege care oferă drepturi în plus cuplurilor necăsătorite au rămas uitate prin sertarele comisiilor din Parlament.
0: România riscă sancțiuni dure din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă până săptămâna viitoare legea care obligă firmele să publice salariile angajaților. Măsura este obligatorie și ar trebui să ajute la eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru cei angajați pe aceleași posturi. Totodată, salariații pot cere despăgubiri dacă sunt discriminați.
13: Legea transparenței salariale ar trebui aplicată din 7 iunie pentru a fi eliminate discriminările salariale pentru munca prestată. Petru spune că experimentează astfel de situații la job.
14: Între oameni care fac aceeași treabă, sunt diferențe și de, eu știu, 500-1000 de lei.
13: Angajatorii vor fi obligați să comunice salariile și să le explice angajaților criteriile după care le-au stabilit. Dacă diferența pentru aceleași atribuții este mai mare de 5%, salariații pot cere despăgubiri.
14: Trebuie să știi fiecare când vine undeva și primește.
15: Ați încercat să obțineți niște lămuriri?
14: Da.
15: Și fără răspuns?
14: Da.
13: Legea se aplică în mediul public, dar și în cel privat. Cei din urmă spun că resimt cel mai des diferențele.
16: La stat criteriile sunt destul de clare și știm cine are un anumit spor sau o anumită indemnizație în plus.
17: Interviul la job m-au întrebat ce salariu vreau și cumva am încercat să mă pregătesc pentru asta, în sensul că să văd cam pentru postul ăla cam care ar fi salariu. După ce n-am mai lucrat la firma respectivă, am întrebat pe cineva de la resurse umane și mi-a zis că da, puteai să ceri câteva mii în plus.
18: E vorba de companii, firme, inclusiv organizații neguvernamentale și alte forme de asociere economică, unde, așa cum știm, cele mai multe salarii sunt la confidențial.
13: Uniunea Europeană îi obligă pe angajatori să ofere informații despre nivelul salarial încă de la interviul de recrutare. Claudiu lucrează de 16 ani în Danemarca, țară în care veniturile nu sunt un mister.
19: În fișa postului exact, trebuie să faci asta. Asta presupun ca și aici, dar sunt mult mai sincer și mai deschiși. Probabil de asta au plecat și vreo 5-6 milioane de români în România, nu? Pentru un trai mai bun.
13: Angajatorii care nu vor respecta legea riscă amenzi de până la 30.000 de lei.
0: Între timp, noua lege a salarizării de la noi din țară sporește conflictele în comunele mici, pline de lipsuri și de nevoi. Totul după ce oamenii au aflat că parlamentarii vor câștiga mai mult, iar unii primari vor avea chiar salarii duble. Asta în condițiile în care cetățenii scot mai mulți bani din buzunare după majorarea impozitelor.
13: E vremea florilor de tot felul și a primelor fructe coapte, iar peisajul acesta maschează vizual sărăcia și lipsurile multor comune. Statistic, peste 7,5 milioane dintre cetățenii României nu au acces la canalizare, iar apa potabilă curentă lipsește în 30% din comune. În vremea asta, în sate, mai mulți mor decât se nasc. Ulițele sunt tot mai goale, tinerețea tot mai rară. Tabloul este întregit de pensia care predomină ruralul. 1.700.000 de pensionari primesc sub 2.000 de lei pe lună. Peste 800.000 au așa numită pensie a sărăciei, de 1.281 de lei. Ei bine, în tot acest puzzle a apărut vestea că parlamentarii vor câștiga 10.000 de lei în plus, iar primarii comunelor mici vor avea salarii duble.
20: Trăiesc în burghezie, au de toate, au ceasuri de 30.000 de euro. Eu n-am ceas. Eu mă uit pe telefon. Am un telefon vai de vai. Este ceva ieșit din comun. Asta e. Ei își măresc salariile. Dar la noi pensia vorba aceea. Vai de vai. Ei nu mănâncă tot cu cu o gură ca și noi. De ce trebuie să mai cumoți? Ei nu sunt mai cumoți, dar este o bătaie de joc la adresa celor mulți.
2: Vreau să mănânc și eu o mâncare bună. Că am ieșit la pensie, nu pot să mănânc o mâncare. El mănâncă mâncare bună și eu mănânc. Băi, cu Ceaușescu nu era așa.
13: Aceasta e în mare vocea ulițelor și, din cauza vocilor critice, primarii vizați de salarii duble își caută atenți vorbele publice.
21: Da, demnitarii foarte mult, ceea ce nu mi se pare normal, ar trebui să o ia de la jos în sus, cel care are mai puțin, să-i desădească mai mult, iar noi, dacă avem mai mult, să rămânem undeva la același nivel.
22: Când o să audă comunitatea, băi, primarul din Isfoarele are salariu dublu, ce o să zic?
23: Probabil că nu o să fie încântată, pentru că asta este. Da, am preferat să vină mai mulți bani către bugetele locale și către partea de investiții.
13: Conform datelor oficiale, țara are 868 de comune cu mai puțin de 3.000 de cetățeni, iar conform noii legi a salarizării, primarii lor vor avea lefurile semnificativ majorate, de la 5.382 de lei la 10.435 de lei în mână.
0: Raport îngrijorător despre valul de dezinformare de pe rețelele sociale. Milioane de români reacționează în fiecare zi la informații false și le iau de bune, iar manipulatorii se folosesc de anumite cuvinte cheie ca să genereze informații false și să inducă panică în rândul utilizatorilor. Colega mea, Maria Coman, a analizat datele și vine cu toate detaliile.
24: Doar 10 conturi de TikTok și 10 de Telegram sunt sursa dezinformării. Ele împrăștie informații false, manipulatoare, scoase din context. Haideți să ne uităm împreună la câteva dintre narativele care revin în aceste postări redistribuite pe rețelele de socializare cu scopul de a-i dezinforma pe români. O temă majoră de dezinformare este România colonizată, că țara ar fi jefuită de resursele ei. Aproape 10.000 de postări pe această temă și aproape 10 milioane de reacții. O altă temă narrativă care revine în 4.500 de postări manipulatoare este anularea alegerilor din 2024, prezentată fals ca o lovitură împotriva poporului. Alte două teme narrative sunt identitatea creștină a românilor amenințată și inducerea ideii false că susținerea Ucrainei ar însemna România în război. Elitele globale care hotărăsc într-un cerc restrâns soarta lumii, Uniunea Europeană care amenință identitatea țărilor membre și falimentul dirijat al țării sunt alte trei narrative folosite în războiul de dezinformare. Raportul celor de la România Imună arată cum toate aceste postări manipulatoare se folosesc de cuvinte cheie pentru a genera false adevăruri prin emoții. Spre exemplu, cuvinte precum război, pericol, invazie sunt menite să inducă teamă. Sau cuvintele folosite în postări precum agenda secretă alimentează valul conspiraționist.
0: Mâine începe vara, dar pe litoral este dezastru. În Năvodare, acolo unde au fost descoperite 10 de fose septice ilegale îngropate în nisip, plajele sunt doar parțial amenajate. Cel mai probabil aici nu vor mai fi nici baruri, nici toalete.
13: Aproximativ 30% din sectoarele de plajă din Năvodari sunt în prezent amenajate.
25: Aici, în Mamaia Nord-Năvodari, așa cum puteți vedea, multe sectoare de plajă sunt neamenajate. Se întâmplă acest lucru pentru că planul urbanistic zonal al stațiunii încă nu este gata, ceea ce blochează autorizarea construcțiilor.
26: Au fost obținute avizele de la Turism, Ministerul Dezvoltării și operatorul Raja. Sunt așteptate avizele de la Mediu, Abeadele și Consiliul Județean Constanța.
13: Cea mai mare problemă rămâne lipsa canalizării, iar Ministerul Mediului propune toalete ecologice. Operatorii spun însă că nu ar fi chiar potrivite. Nici turiștii nu sunt prea încântați de idee.
27: Clar, nu aș intra într-o toaletă ecologică niciodată. Faptul că plajele sunt amenajate o să încurajeze turiștii să plece în străinătate, ca și până acum.
28: Sunt murdare. Sunt prea murdare.
29: Acum 20 de ani, 25 de ani, nici nu se auzea de toaletă ecologică. Oamenii se duceau la cazare să-și facă nevoia și se rezolvau treburile.
13: Operatorii reclamă că licitațiile pentru plaje au fost organizate târziu, iar sectoarele au fost preluate abia în perioada Paștelui. În plus, pentru amenajarea beach barurilor sunt necesare autorizații, pentru care unele avize durează și 6 luni.
30: Noi am găsit inclusiv zone în care am găsit fose îngropate, în
1: în subsectoare, unde existau deja utilitățile trase de către primării.
13: Controlele începute de Ministerul Mediului în toamna anului trecut au scos la iveală mai multe nereguli, printre care deversări directe în mare, fose septice și un rezervor GPL îngropate în nisip.
0: Iubitorii vacanțelor la rulotă sau cort au acum un festival al lor. În Gorj, peste 180 de familii își petrec weekendul în natură. Pot face sport, se pot bucura de diferite ateliere și activități. Colega mea, Ana Maria Ianchi, este în continuare acolo și ne spune ce fac cei de acolo din festival la această oră. Te ascultăm, Ana.
3: Bine v-am regăsit! Vă spuneam orele trecute că după plimbările în natură pot participa oamenii de aici la diverse ateliere de creație. Bineînțeles că am participat și eu, măcar să văd cum este și așa învață cei mici cum se țese în zona Gorjului. Acesta ar trebui să fie rezultatul final. Să știți că pare simplu, dar nu-i simplu deloc și mai mult decât atât, foarte multe obiecte pot învăța să facă. De exemplu, am aici o geantă, da? Pe care fetițele o pot purta. E greu de făcut, dar primii pași să știți că învață aici. Vedeți acolo în spatele meu, este o doamnă care provine din județul Gorj și care se ocupă să promoveze întotdeauna aceste tradiții, motiv pentru care îi învață în aceste momente pe copii cum se țese în județul Gorj și cum ar trebui să arate covoarele specifice județului. Și am și un brâu, tot de doamna este făcut, care se folosește să ne încingem. Nu sunt îmbrăcată adecvat ca să-l folosesc, dar trebuie să știți că se muncește foarte mult la toate aceste obiecte, însă rezultatul final, după cum vedeți, este unul spectaculos. Așadar, cei mici nu doar că se relaxează aici alături de părinți, se bucură de natură și de aer curat și pleacă și cu câteva învățăminte pe care poate le vor folosi pe viitor. Cum vă spuneam, 4 zile durează festivalul de aici din județul Gorj, adică până mâine după amiază oamenii vor rămâne aici. Acum sunt aceste activități pe parcursul zilei, seara nu este lipsită nici ea de evenimente, va fi foc de tabără aici în natură, totul este extraordinar de frumos și sperăm să ne lase vremea să ne bucurăm de tot ceea ce se întâmplă aici, pentru că suntem sub incidența unui cod galben, însă deocamdată este bine.
0: Ana, mulțumim! Municipiul Salonta din Bihor vrea să intre în cartea recordurilor cu cel mai mare gulaș de bizon din lume. Pentru prepararea lui, care a început încă de la ora 2 dimineața, sunt folosite 990 de kg de carne, 1,5 tone de cartofi și aproximativ 40 de kg de sare. Și mergem și noi la Salonta, chiar acum, la colegul meu Bogdan Băcilă. Vine cu detalii, te ascultăm, Bogdan!
5: Am ajuns la momentul pe care toată lumea îl așteaptă încă de azi dimineață. Gulașul este aproape gata. Au făcut degustări bucătarii care se ocupă de prepararea acestui gulaș și acest lucru a început, așa cum spuneai și tu, încă de la 2 dimineața. Este un proces îndelungat care a presupus un efort conjugat a 10 de voluntari, fiecare cu o sarcină precisă. Încă se mai amestecă în acel ceaun uriaș de 5.100 de litri, pentru că există riscul ca legumele sau carnea să se prindă de fund, astfel încât e important ca cei care sunt acolo sus să amestece continuu. Vor fi făcute 10.000 de porții din acest gulaș, care vor fi împărțite celor care vin aici în parcul central din Salonta. Fiecare care vrea să deguste acest gulaș din carne de bizon face o donație de 5 lei pentru acest lucru și sunt deja destul de mulți doritori care au venit aici pentru a-l degusta. Salonta încearcă astăzi să intre pentru a doua oară în cartea recordurilor. A mai făcut-o în urmă cu 20 de ani, atunci când a făcut un gulaș din carne de vită. De această dată s-a optat pentru bizon, pentru că aici în Salonta se află cea mai mare fermă de bizon din sud-estul Europei, iar această carne este una specială, mi-au spus bucătarii, este puțin mai tare decât carnea de vită, însă gustul este unul la fel de bun. Astăzi Salonta sărbătorește și 420 de ani de atestare documentară. Este o comunitate mixtă de maghiari, de români, slovaci, romi, evrei, iar acest eveniment este până la urmă o expresie a înțelegerii care domnește în această comunitate.
13: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
7: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
13: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
8: Digi 24 FM.
13: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
9: Doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România. Noi nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, nici de centru. Noi avem doctrina de epicentru.
10: Practic, Diana Șoșoacă și SOS au recunoscut oficial că scopul lor politic nu este să guverneze, este să provoace cu tremuri din magnitudine maximă. Deci, SOS nu vrea procente în sondaje, ei vor grade pe scala Richter. Asta e ce vor ei. Oricum, dacă era de dreapta sau de stânga, era prea dezechilibrată balanța, așa că trebuie să fie de centru, că altfel e prea mult.
13: Scos din sărite,

0: Centennial Park. Ana, vedem niște pregătiri.
1: Ne pregătim intens pentru un weekend prelungit de 1 iunie. Avem 3 zile de evenimente aici în Destiny Park. Copiii vor avea lecții de percuție și vor putea să se alăture chiar și părinții la aceste lecții. Vor avea foarte multe spectacole de dans, de muzică, o întâlnire cu Mițu și cu Ariana, niște youtuberi celebri, și multe activități și surprize din partea noastră și a partenerilor noștri.
0: Aș vrea să te invit acum să vedem ce se întâmplă.

0: parcă îmi pare rău că n-am învățat să dansez până acum.
1: Într-adevăr, mare talent pe colegii noștri, dar vă propunem să învățăm.
0: Și să vedem ce părere au copiii despre ceea ce se întâmplă în Destiny Park. Unde te duci? Unde te grăduiești?
2: La pompieri.
0: Ce s-a întâmplat?
2: A luat foc o casă.
0: Bun. Ce vrei să fii când o să fii mare?
2: Pompier.
0: Și care e activitatea ta preferată până acum?
2: Este pompieri.
3: Mă numesc David și am 11 ani.
0: Care este activitatea ta preferată în Destiny Park?
3: Poliția.
0: Ce vrei să fii când o să fii mare?
2: Nu știu.
0: Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și, ca de obicei, Ana, dacă vrei să le mai transmiți ceva celor care ne urmăresc?
1: Cu siguranță, pentru că vorbim despre 1 iunie, fie că sunteți mari, fie că sunteți mici, nu uitați să fiți copii din când în când.
0: Și să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Cod galben de ploi în aproape toată țara. Meteorologii spun că de mâine vor lovi vijeliile, grindina și fenomenele electrice. Cu date despre alerte vine colega mea Iuliana Boan să te ascultăm, Iuliana.
1: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic în 3 județe din sud-vestul țării. Se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră. În plus, o informare de vreme instabilă aduce ploi torențiale și fenomene electrice prin est, sud și la munte. Pe alocuri vor fi vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat. În prima zi de vară, vremea va fi instabilă în aproape toată țara. Vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vor fi vijelii și grindină. În zonele marcate pe hartă se vor strânge în intervale scurte de timp până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până marți la ora 10. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Vă prezentăm acum o poveste despre ambiție, perseverență și pasiune pentru inovație. Ana Băltărețu, o tânără româncă, ne reprezintă cu mândrie la nivel mondial. Ana a reușit să intre într-un club select, am putea spune, pentru că face parte dintr-una din cele 11 echipe din lume de Formula 1. Totul a pornit de la competiții de robotică, iar după ce a studiat informatică și inginerie în Olanda, Ana și-a construit o carieră care îmbină inteligența artificială, ingineria și cursele.
2: La tine cum a pornit pasiunea asta pentru robotică și mai apoi pentru inginerie?
3: Da. Eu cred că am vrut să fiu inginer de când eram mică. La mine era destul de clară ideea și probabil trebuie să le dau credit părinților mei pentru chestia asta, pentru că m-au susținut foarte mult în cam orice am vrut să fac. Și am un moment foarte clar în minte legat de inginerie în sine. Mi-a luat de că mi-o soldering iron, nu știu exact cum se zice în română, o chestie cu care lipești cabluri electrice și îl foloseam ca și copil să dezasamblez jucării și să le reasamblez folosind circuite electrice. Și pe lângă asta, eu mă jucam și foarte mult pe calculator și inițial ideea mea nu era să devin inginer, am vrut să devin game developer. Și ca să devin game developer m-am decis să mă duc la liceul de informatică din Cluj și la liceu acolo am descoperit First Tech Challenge, se numește o competiție la care am participat de robotică și pe lângă asta am participat și la Olimpiada de informatică.
2: Cum ai ajuns de la game developer, ceea ce voiai tu să faci, la inginerie în cadrul unei companii care se ocupă de tot un fel de game, dar real game, să spunem așa? În realitate ne referim la Formula 1.
3: Da, Formula 1 n-a fost neapărat un goal pentru mine. Goalul meu era foarte vag. Vreau să fac ceva legat de inginerie. Cel mai mult în liceu mi-a plăcut competitive programming.

0: companii, să zicem, mai micuțe, mai targetate, dar Formula 1 mie îmi place foarte mult ideea lor de a aduce upgrade-uri foarte des. Adică noi putem, în comparație cu industria, de pe o săptămână pe alta, pac, facem schimbări, pac, deploy new things, vezi rezultate la fiecare cursă.
1: Ai multe colege fete sau mai mulți băieți? De ce? Pentru că pare că lumea asta din Formula 1 sunt predominanți băieții, nici de cum fetele. Și când auzi de fete în Formula 1, te gândești ce ar putea să facă o fată? Filmări pentru social media sau alte lucruri? Iată că fetele pot face și altceva.
0: Da, noi în echipa de AI suntem chiar... vreau să zic aproape jumate-jumate, fete și băieți, adică nu pot să zic că remarc diferența. Și pe Computer Vision suntem chiar toate fete momentan, which is great. Mi se pare un field așa de nou și cumva care are foarte mult potențial.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Paloma. Prima dată, Paloma a fost abandonată de propria familie pe stradă. Apoi a fost alungată de oamenii care au întâlnit-o pentru că se temeau de ea. Iar acum așteaptă resemnată.
1: Cu ce a greșit Paloma că s-a născut într-o curte unde nu era dorită? Cu ce a greșit că este mare și oamenii s-au speriat de ea pe stradă? Cu nimic. Și totuși, suportă consecințele. Omul greșește, încalcă legea, nu sterilizează, abandonează, iar animalul suferă. Veniți repede, e un câine mare și agresiv. Așa a sunat apelul la protecția animalelor. Era Paloma. Cei de la centrul de adopții Ilfov spun însă că Paloma poate fi în multe feluri. Libicioasă, încăpățânată, alintată, dar agresivă, nu au văzut-o niciodată de când e la ei. O mângâie toți, de la administrator până la pasnic, iar Paloma iubește din toată inima ei, mare și bună. Are 7-8 ani, a fost sterilizată și deparazitată. Este scoasă zilnic la plimbare, dar cel mai mult timp îl petrece tot în padoc. Ar merita mai mult o curte și mai ales un om. Un om pregătit să primească toată iubirea și loialitatea din inima unui câine uriaș care nu a greșit cu nimic și totuși suferă.
0: Eu și Paloma vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
6: Cu siguranță.
5: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
6: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de

0: votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
1: Și
0: absolut niciun fel de problemă constituțională.
1: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
0: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Atingem soarele.
1: Hai să le spunem împreună la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie.
0: Și la mulți ani și celor care nu mai sunt copii, dar care
1: adică noi
0: se simt în continuare copii acolo în suflet.

0: În urmă cu 3 ani, Farul câștigă titlul în Superliga, iar Chindia retrograda. Acum cele două echipe se înfruntă în barajul pentru un loc în Prima Ligă. Turul de la Târgoviște s-a terminat 3-3, iar Flavius Stoican speră că a rezolvat problemele din partida de săptămâna trecută.
1: Va fi un meci în care vom da tot și sunt convins că o să facem mult mai puține greșeli și sper să ne bucurăm la final.
0: Vladislav Belon este încântat de numirea lui Hagi în funcția de selecționer.
2: Să reușească. Am vorbit cu el și cu ocazia de întâlnire noastră la București. Este o întrebare la care numai pozitiv pot să răspund. Este plin de elan, așa am considerat eu din discuție. Crede în ceea ce știe ce vrea să facă. Și eu sper și îi doresc să reușească să aibă satisfacție.
0: Hagi a dezvăluit lui Beloni că are încredere în grupul de jucători pe care îl are la dispoziție.
2: El spune că da. Eu nu cunosc așa de bine astăzi campionatul autohton, să pot să dau cu părerea înaintea lui. Iar el, dacă a spus și mi-a spus, că da, dar trebuie muncă. Asta va fi mai greu cu munca, dar sper că încrederea lui să fie satisfăcută până la urmă de către grupul pe care o va avea în mână.
0: Luis Munteanu își trăiește visul american după plecarea de la CFR Cluj. 5 goluri în 12 meciuri a reușit să strângă atacantul naționalei de când este în America.
3: M-am acomodat bine, îmi place viața de acolo, este o viață liniștită. Oamenii au un vibe așa aparte, pot spune, sunt fericiți. Cred că de când stă acolo n-am văzut un om supărat. Am pe lângă apartament diferite restaurante, merg mai mănânc, că sunt acolo foarte aproape de mine, poate mai ies la o plimbare și cam atât, nimic special.
0: Lansat de Hagi la Viitorul Constanța, atacantul lui DC United s-a bucurat de numirea regelui în funcția de selecționer. Munteanu a fost convocat pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.
3: Am fost fericit, vă dați seama. Este un antrenor mare cu care am avut evoluții foarte bune. M-a crescut de la 9 ani, de când eram foarte mic. În primul rând trebuie să ne pliem pe ce vrea mister. Asta cred că e scopul la aceste două meciuri, să vedem ce filozofie are, ce tactică o să abordăm la meciuri și zic eu că asta cred că o să fie și vrem să ieșim sănătoși în primul rând de pe teren.
0: Barcelona și-a luat avânt pe piața transferurilor. Catalanii l-au făcut pe Anthony Gordon, al șaptelea cel mai scump jucător englez, după ce au plătit 80 de milioane de euro. Venit de la Newcastle, Gordon a semnat până în 2031 și a impresionat pe spaniol chiar de la prezentarea oficială.
4: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça. I wanted to speak Spanish because as a kid I believed I would play for Barça, believe it or not. I have a physio in Newcastle and we spoke every day and I told him one day I'll play for Barça. So I want to learn Spanish.
0: Gordon și-a trecut în cont în sezonul trecut la Newcastle, 17 goluri și 5 pase decisive în 46 de partide. Până la debutul în Spania, englezul merge la Cupa Mondială. Francezii au făcut din nou parada modei la reunirea lotului. Mbappé și coechipierii au ajuns la Clairefontaine și vor juca două amicale înainte de startul la Mondial, cu Coasta de Fildeș și Irlanda de Nord. Deschamps a încurajat pe Mbappé și Tchouaméni după sezonul dezamăgitor cu Real Madrid.
5: Voilà, c'est une Coupe du Monde, donc je peux vous assurer que Ils sont tous prêts, mais ils ont pu avoir des périodes, que ce soit le Real Madrid ou d'autres, ou Kylian et Aurélien qui sont là, des moments moins agréables.
0: Senegal, Irak și Norvegia sunt adversarele Franței în grupa de la turneul final. Neymar nu a participat la primele antrenamente ale Braziliei, iar prezența sa în primul meci de la Mondial e sub semnul întrebării.
6: A noastră expectativă e că în prazo de 2-3 semanas el esteja liberado, claro, conosco, el está în tratament intensiv.
0: Brazilia își face încălzirea pentru Mondial în amicalele cu Panama și Egipt.
7: Acho que o doutor já deixou bem claro que a evolução vai dia após dia e a gente tá aguardando ansiosamente todos os jogadores disponíveis, assim como os jogadores também que vão jogar a final da Champions. Então, todos os jogadores aqui são importantes como Neymar.
0: Maroc, Haiti și Scoția sunt adversarii pe care Seleção îi va întâlni în grupa de la Mondial.
8: Digi 24 FM.
9: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
10: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
11: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
10: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
11: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
8: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
10: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
11: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte, cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
10: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
11: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge, trebuie să ai un proces descris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice, am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
10: Și cum scrii zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile? Există
11: când îți vin
10: rutină?
11: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
10: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
11: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și... Nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând,
10: poate practic, fi îmbunătățită
11: e infinit
10: și...
11: procesul ăsta, doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta, sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
8: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. România ia în calcul expulzarea ambasadorului Rusiei dacă incidente cum a fost cel de la Galați se vor repeta. Președintele Nicușor Dan a declarat pentru BBC că închiderea consulatului rus de la Constanța este doar un avertisment dat Moscovei.
1: Russians are hitting, are targeting towns that are on the other side of the Danube. They want to, they have to be sure that they do not provoke injuries for the Romanian citizens. So it's an, a warning for the Russian side, that measure, and I hope that they will stop. If not, there are another measure that we can take against them.
2: Right. What might that other measure be?
1: Oh, exposing the ambassador, for instance.
2: So that, so that are, that's an option there, that there you're considering,
1: is it? Yeah, there is a diplomatic hierarchy of measures that, yes.
2: Okay.
0: Între timp, fostul președinte Dimitri Medvedev a postat un videoclip realizat cu inteligență artificială în care amenință întreaga Europa. Videoclipul înfățișează lideri europeni pe care Medvedev și imaginează speriați de pericolul rusesc. Iată.
3: Как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерций, Макронов, Стармеров и прочей погони. Так что завалите хлебала, это пока цветочки.

0: este pentru prima dată când oameni din cercul de putere a lui Putin insinuează că Europa este un participant direct la război. Putin a vorbit el însuși despre drona de la Galați ca să încerce să proiecteze puterea într-o perioadă în care Rusia pierde masiv pe frontul din Ucraina.
1: România e într-un moment atât de slab, intern vorbind, încât a putut să facă o Rusie care se prăbușește să pară puternică. Asta e paradoxul. Rusia are probleme pe frontul de sud, probleme foarte serioase. Nu se descurcă deloc cu dronele ucrainene, n-au nicio soluție la asta, dar au reușit ca, atacând un stat NATO aflat într-o degringoladă internă, să-și construiască aparența unui moment de forță. Deci e un cadou extraordinar de prețios pe care destabilizatorii internei politicii românești l-au făcut lui Putin. De asta l-am văzut pe Putin jubilând cu acest moment de maschiroc ca mai devreme. A putut să pară în sfârșit și el puternic după luni întregi în care Rusia a arătat lumii doar neputință.
0: Iar de ceva vreme rușii nu mai luptă doar cu ucrainenii, forțează des granițele aliaților NATO și ale statelor vecine. O încordare de mușchi prin care Putin vrea să arate că încă este unul dintre liderii lumii. De la începutul invaziei din Ucraina și până acum, zeci de drone au ajuns în România, Republica Moldova, Polonia și statele Baltice. Detalii are colega mea, Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. În România au fost raportate în jur de 30 de incidente cu drone provenite din războiul din Ucraina, însă Republica Moldova este și mai expusă. Oficial, peste Prut au fost raportate aproximativ 55 de incidente până acum. De cele mai multe ori, dronele au căzut pe câmpuri sau lângă localități, dar a fost și o dronă care a ajuns pe un bloc din Chișinău, dar fără să explodeze. O altă țară care este afectată este Polonia. În septembrie 2025, într-o singură noapte, aproape 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian. O parte dintre aparatele de zbor kamikaze au fost doborâte cu avioanele de luptă, dar una dintre ele a căzut pe o casă nelocuită. Polonia nu a stat atunci pe gânduri și a invocat articolul 4 din NATO, adică a cerut consultări cu aliații pe tema securității. De asemenea, în statele Baltice, de la începutul războiului au ajuns în jur de 15 drone. Estonia a invocat de asemenea articolul 4 din cauza apropierii de Rusia, dar și a riscului de escaladare. Și izolat, mai la sud, drone din război au ajuns și în Bulgaria, aproximativ 3 incidente, iar în Croația a fost un singur caz.
0: Un bărbat dat în urmărire națională pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis a fost prins de polițiști după o urmărire periculoasă pe Autostrada Soarelui. Șoferul nu a oprit la semnalele agenților, iar cursa s-a încheiat violent. Mașina pe care o conducea a lovit parapetul de protecție și s-a răsturnat. După impact, bărbatul a încercat iar să fugă, dar a fost prins. Asupra sa, polițiștii au găsit droguri. Atât șoferul cât și o femeie pasageră în mașină au fost aduși la spital pentru îngrijiri medicale. Paris Saint-Germain a câștigat trofeul Champions League pentru al doilea an la rând și a fost noapte albă în capitala franceză, însă petrecerea continuă și astăzi, când zeci de mii de oameni sunt așteptați pe stadionul Parc de Prince să întâmpine echipa câștigătoare. Jucătorii au fost invitați și la Palatul Elisée de președintele Macron, care i-a și felicitat.

0: Stadionul Parc de Prince din Paris a fost arhiplin. Fanii au urmărit acolo meciul pe 6 ecrane uriașe. Imediat după ultimul șut, stadionul a erupt în sărbătoare.
1: C'est fantastique, que ça décide, c'est fabuleux. On est heureux, il n'y a pas de mort.
2: C'est pas Barcelone, mais on l'a. Le principal, c'est de gagner un match de foot. Une finale, ça se gagne.

0: pe străzi urale nesfârșite, claxoane și artificii. Zeci de mii de suporteri s-au adunat pe Champs-Élysées, locul tradițional pentru astfel de momente. Turnul Eiffel a strălucit în culorile PSG pentru a onora victoria istorică. Cu 8.000 de ofițeri de poliție și jandarmi desfășurați la Paris și împrejurimi, a fost pusă în aplicare o operațiune de securitate fără precedent și tulburările nu au lipsit. Potrivit ministrului francez de interne, peste 280 de persoane au fost reținute în regiunea pariziană, peste 400 în toată Franța, iar 7 ofițeri de poliție au fost răniți, unul grav în sudul țării.
1: Moment viral cu Nadia Comăneci, zeița de la Montreal, și-a luat mama la o horă tradițională. Imaginile postate pe pagina de socializare a fostei gimnaste au adunat numeroase aprecieri.

0: Sunt așteptate furtuni în ultima zi de primăvară, însă nici la începutul săptămânii viitoare nu va fi mai bine. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic, grindină și fenomene electrice. Ce zone sunt vizate de alertă, ne spune colega mea Iuliana Banță.
1: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic în 3 județe din sud-vestul țării. În sudul Banatului și în sud-vestul Olteniei se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră. În plus, o informare de vreme instabilă aduce ploi torențiale și fenomene electrice prin est, sud și la munte. Pe alocuri vor fi vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat. În prima zi de vară, vremea va fi instabilă în aproape toată țara unde va fi cod galben. Vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vor fi vijelii și grindină. În zonele marcate pe hartă se vor strânge în intervale scurte de timp până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până marți la ora 10. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: Municipiul Salonta din Bihor vrea să intre în cartea recordurilor cu cel mai mare gulaș de bizon din lume. Pentru prepararea lui, care a început încă de la ora 2 dimineața, sunt folosite 990 de kg de carne, o tonă și jumătate de cartofi și aproximativ 40 de kg de sare. Și mergem și noi chiar acum la Salonta, la colegul meu Bogdan Băcilă. Este gata gulașul, Bogdan?
2: Da, cred că e în sfârșit gata, asta și după forfota pe care o vedem aici în jurul nostru. Oamenii deja s-au așezat la rând, așteptând să fie umplute ceaunele mici aflate lângă mine, prin care va fi servit porția de gulaș pentru fiecare care a cumpărat o carte poștală de 5 lei, în schimbul căreia va primi acest gulaș. Este pentru a doua oară când Salonta ar putea să intre în cartea recordurilor, în Guinness Book, după ce în 2006 a făcut un gulaș din carne de vită, o carne obișnuită de vită. Acum, de această dată, e vorba de carne de bizon, pentru că aici, în Salonta, se află cea mai mare fermă de bizon din această parte a Europei. Se insistă foarte mult pe produsele locale, se insistă pe chestiunile care sunt specifice anumitor culturi. Aici e un mix de maghiari, de români, de slovaci, de rom, de evrei, iar un astfel de eveniment este o expresie a comunității, a înțelegerii care domnește într-o astfel de comunitate. Cum spuneam, suntem la momentul în care porțiile de gulaș urmează să fie împărțite. Salonta sărbătorește astăzi 420 de ani de atestare documentară prin acest eveniment care se ține în parcul central al orașului.
0: Mănâncă mult gulaș, vedem. Haideți să vedem ce se întâmplă și în Gorj, acolo unde sunt foarte multe familii care s-au adunat cu rulota, cu cortul, participă la propriul lor festival. Vorbim despre 180 de familii. Este ora prânzului. Haideți să vedem dacă se încing grătarele la colega mea Ana Maria Ian. Te ascultăm, Ana Maria.
3: Bine v-am regăsit, v-am auzit mai devreme că vorbeați despre gulaș, colegul meu Bogdan Băcilă. Este undeva unde se face gulaș, dacă n-aveți lingură vă dau eu, da? Veniți aici la mine să luați lingură pentru gulaș și dacă n-aveți în ce să-l serviți, v-am pregătit și farfurii făcute exact aici, din lut. Este un meșter din Gorj care învață pe copii să facă aceste farfurii, practic se ia lutul și se modelează exact aici la fața locului, tot aici le și pictează. Vă mai arăt odată ca să vedeți ce frumoase sunt. Sunt tacâmuri pe care bunicii noștri le foloseau pe vremuri și pe care astăzi noi le luăm așa ca amintire de aici din Gorj și cum spuneai și tu, sunt peste 200 de familii care au ales să petreacă 4 zile de visă, am putea spune aici în județul Gorj. Oamenii stau în rulote, sunt cazați în mijlocul naturii, ca să spunem așa, și să știți că toți sunt foarte încântați de această experiență. Sunt oameni care vin în al treilea an consecutiv, pentru că este a treia ediție acestui festival, dar sunt și oameni care vin de departe pentru prima dată și chiar dacă la început au fost reticenți, să știți că acum sunt foarte încântați. Continuă distracția pe parcursul zilei de astăzi, dar și mâine, pentru că este ziua copilului. Organizatorii au foarte multe surprize pentru copii. În spatele meu undeva vedeți copiii care n-au plecat deloc de aici, de la atelierul de unde învață cum se țese în județul Gorj, așa că sunt activități multe pentru toate vârstele și sincer nici nu știu cine e mai fericit, părinții sau copiii. Important este că ce am văzut aici, activități de grup, da? Părinții vin și își ajută copiii, împreună țes covorașe, împreună fac aceste farfuriuțe, deci dacă sunteți aproape de noi, de județul Gorj, vă așteptăm. intrarea este liberă, suntem aici toată ziua și de seară cu foc de tabără, dar și mâine. Dacă nu știți ce să faceți cu cei mici, veniți aici la noi pentru că, iată, avem activități diverse.
0: Ana, mulțumesc! Imagini spectaculoase vin acum din Germania, acolo unde sute de oameni au format din corpurile lor o turbină eoliană uriașă în mișcare. Protestatarii cer guvernului să renunțe la ceea ce ei au numit o abordare catastrofală a politicii climatice și energetice a țării. Sub sloganul "Viitor, nu gaz", la protest au participat în total în jur de 5.000 de persoane.

0: wir brauchen eigentlich nicht mehr Fossile, sondern wir brauchen weniger, um unsere Zukunft geht. Und die wird mit dieser Politik, die Frau Reiche macht, wird die im Grunde genommen der Klimawandel verleugnet, das Klimaurteil des Verfassungsgerichts eigentlich dem entgegensteht.
1: Weil mir das ein ganz wichtiges Anliegen ist. Also Klimapolitik der Bundesregierung finde ich gerade tatsächlich sehr beängstigend.
2: And when do we want it?
3: Now!
2: Are we gonna fight for it?
3: Yes!
2: Are we gonna get it?
3: Yes!
4: Ariana Grande a lansat un nou single, piesa apare pe cel de-al 8-lea album de studio al artistei, pe care l-a descris drept plin de viață, dur și provocator. Intitulat Petală, albumul conține 12 melodii și va fi lansat la sfârșitul lunii iulie, după finalizarea turneului pregătit de solista americană. După 6 ani de pauză pe scena internațională, Ariana Grande va avea 41 de concerte în orașe mari, precum Los Angeles, New York sau Montreal. Turneul va începe pe 6 iunie, iar finalul grandios va avea loc la Londra, cu 10 spectacole. Între timp vorbim despre un concert cu un număr record de spectatori pentru un spectacol live care nu a fost gratuit. 118.000 de fani ai lui Kanye West au fost pe stadionul Atatürk din Istanbul la primul spectacol al rapperului în Europa după 11 ani. A cântat pe o scenă sub forma unui glob pământesc. 40 de camioane cu echipamente au fost folosite pentru show-ul său și se estimează că spectacolul a adus 50 de milioane de dolari în Istanbul, unde s-au adunat inclusiv fani din țări europene, unde rapperului i-a fost interzis să-și susțină concertele.

I just want to tell you, we just broke the record.

Nebunie, a fost și la Madrid la concertul lui Bad Bunny. Artistul portorican a făcut ca toată lumea să danseze. Biletele pe stadionul Metropolitano s-au epuizat, iar cine nu și-a permis sau nu a mai prins loc s-a distrat foarte bine și în sectorul afară.

final de jurnal vedem imagini virale cu un urs brun la marginea orașului, surprinse chiar în Făgăraș. Chiar dacă pare inofensiv, să știți că specialiștii avertizează pe oameni să păstreze distanța dacă se întâlnesc cu un astfel de exemplar și să nu îl hrănească.

0: Digi24 FM.
1: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craioven. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Cel mai relaxat om din România a fost Nicușor Dan, efectiv. Al doilea cel mai relaxat cred că a fost Ilie Bolojan, cu scăpat de job. Îți da, frumos, elegant, am vrut să reformez, dar nu spate, gata, am plecat. Și la finalul moțiunii, situația politică din România îi așa. PNL nu face guvern cu PSD, PSD nu face guvern cu AUR, AUR nu intră la guvernare, solo. UDMR nu vrea cu AUR și USR nu vrea cu PSD. Rezolvați ecuația asta, dacă se poate. E atât de simplă și de necomplicată. Deci, na, avem nevoie de un matematician. Azi vedem, poate chiar o rezolvăm.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.

Sunt Ioana Romanescu, pastry chef, antreprenor și absolventă a Institutului Culinar Le Gordon Bleu Paris. Am făcut tranziția din lumea corporate pentru a-mi construi un univers în care deserturile devin experiențe memorabile. Premiată la cele mai importante gale din industrie, dar și cu mii de deserturi create la nivel de artă, cred cu tărie că excelența nu este un accident, este o alegere. Acesta nu este doar un show despre deserturi, este despre excelență, oameni și emoție. În spatele fiecărui desert perfect stă disciplină, precizie și viziune. Bine ați venit la Cake Break!

0: bine ați venit la Cake Break, desertul bine meritat pentru zilele de weekend. Astăzi o voi avea invitată pe Alina Sorescu, artista care cred că nu mai necesită nicio introducere, și vom găti împreună un tort diplomat fără zahăr adăugat cu mango și zmeură.
1: Bine te-am găsit!
0: Bine ai venit!
1: Mă bucur să te cunosc, Ioana.
0: Și eu.
1: Salutări
0: și eu.
1: Celor de
0: mulțumesc,
1: acasă.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea
1: cu
0: noastră.
1: Drag. Eu știu ce faci, așa. Te urmăresc. Mă bucur să te și cunosc și să te văd live aici lucrând, să te văd, pentru că
0: da.
1: O să învăț.
0: O să facem împreună.
1: O să încerc să trag cu ochiul așa și să,
0: o să mă
1: iau
0: ajuți.
1: Aminte. Nu e că sunt vreo mare specialistă în bucătărie, dar îmi place să mă uit. Mă relaxează emisiunile de genul
0: cred,
1: ăsta.
0: Cred.
1: Și abia aștept să fac ce să pregătim azi.
0: Și eu știu ce faci. Și mă bucur tare mult să te am astăzi aici în carne și oase. Și abia aștept să lucrăm împreună și să povestim. Am ales să facem tortul diplomat, care înțeleg că este pe lista preferințelor tale.
1: Este,
0: și
1: da.
0: Pentru că știu că tu ești foarte atentă la stilul de alimentație atât al tău cât și al familiei tale, am ales să lucrăm cu un locuitor de zahăr, să nu avem zahăr adăugat. Și pentru că știi, tortul diplomat, cel puțin pe vremea mea, se făcea cu fructe din compot. Astăzi vom lucra cu mango și zmeură și sper din suflet să fie pe gustul vostru și al copiilor.
1: Abia aștept. Știu că avem în comun partea asta legată de copii, așa că avem ce povesti, că și tu încerci să le explici copiilor care-i treaba cu deserturile.
0: Așa e, așa e. Și într-adevăr avem un lucru în comun și abia aștept să povestim, să-mi spui care este din perspectiva ta, pentru că știu că în ultimii ani, din experiența atât cea muzicală și din experiența copiilor, ai mutat un pic focusul către zona de educație și este un lucru foarte important pe care îl faci și cred că dacă ne-am aduna mai mulți oameni care să educăm copiii, adolescenții, într-un mod constructiv, într-un mod practic, cred că ne mutăm către o lume mai bună, pentru că, știi, rata de obezitate la adolescenți este în continuă creștere și cred cu tărie că e contribuția noastră a fiecăruia să le explicăm, nu prin a le interzice, ci prin a-i implica în activitățile de gătit, prin a le explica, astfel încât la vârsta adolescenței să poată să-și facă singuri alegerile.
1: Da, e o provocare să-i pregătim pe copii, e o responsabilitate pentru noi adulții. Eu fac asta în ceea ce privește muzica, tu faci asta în ceea ce privește dulciurile.
0: Și ne întâlnim la mijloc.
1: Și ne întâlnim la mijloc, evident, da.
0: Eu am pregătit aluatul, pentru că am zis să nu te chinui totuși foarte mult. Am pregătit deja aluatul. În general, pentru telespectatorii noștri, în mod tradițional, tortul diplomat ar trebui să aibă pișcoturi pe margine. Însă am ales astăzi să lucrăm cu făină de orez și să avem un blat fără gluten. Și vom folosi, așa cum am povestit, fructe proaspete. Așa că o să-ți dau acest mango pe care o să-l curățăm.
1: Așa.
0: Și zmeura pe care, după ce vom realiza crema, o să o punem în...
1: ca decor.
0: Ca decor.
1: Ok.
0: O să mă ocup eu de mango.
1: Da.
0: Așa. Și o să te las pe tine să pregătești crema.
1: Bun. Perfect. Așa facem.
0: Ce bine arată și miroase mango. Îmi place gustul mango copt și
1: mie.
0: Și foarte
1: și mie
0: fresh.
1: Și fetelor mele.
0: Da? Mă bucur.
1: Da,
0: mă bucur tare mult.
1: Sunt amatoare de mango.
0: Alina, avem lapte.
1: Așa.
0: Avem galbenuș.
1: Da.
0: Avem amidon. Și avem inulină cu care vom lucra astăzi. Spuneam că vrem să stăm departe de zahăr, oricum vom avea și partea de mango care își va lăsa
1: gustul
0: și
1: sucul. Poți să spui mai multe despre...
0: Da, este o fibră.
1: Okay.
0: Ca și putere de îndulcire, are un indice glicemic zero și o putere, nu funcționează unul la unul cu zahărul, adică dacă ai 100 de grame de zahăr într-un desert, nu înseamnă că trebuie să pui 100 grame de inulină. Este un procent mult mai mic. E un ingredient pe care îl folosim cu succes în produsele noastre, pentru că, așa cum știi, industria ingredientul a evoluat destul de mult și cred că un pas important pentru cei care suntem în zona aceasta de mâncare este să încercăm să ne adaptăm și să lucrăm cu ingrediente care să acomodeze atât, nu știu, o intoleranță alimentară a unor copii sau chiar și adulți, cât și un stil de viață sănătos, de ce nu? Că, într-un fel, este despre balanță. Îți dau ție telul. O să trebuiască doar să amestecăm un pic ouăle. Între timp o să pun și laptele la pe foc, doar o să-l încălzim puțin.
1: Perfect.
0: Spune-mi, gătești cu fetele tale?
1: La ce să ne jucăm așa în bucătărie, da? Dar baza este mama mea.
0: Ah, ce frumos!
1: Ce ne-am face fără
0: așa
1: bunii.
0: Așa cum o să fii și tu pentru ele.
1: Așa cum o să fiu și eu.
0: Așa, hai să
1: baza este bunii.
0: Da? E un pic umedă, că... Așa.
1: Mama mea are două surori. Da. Ele au fost trei fete.
0: Da.
1: Și întotdeauna la ele era așa o diviziune a muncii.
0: Muncii?
1: Da. Mai ales când vine vorba de sărbători, de momentele când suntem împreună. Adică sora cea mare făcea întotdeauna sarmalele, mama
0: așa.
1: Mea era cu salata de băuf, iar sora cea mică cu deserturile.
0: Și tu ce faci astăzi?
1: Iar eu astăzi cu tine desert.
0: Deci n-ai ales nici sarmale, nici...
1: Asta e...
0: Am ales muzica,
1: da, normal. Dar atunci când ai o familie în care lucrurile merg atât de bine, na, încercăm să menținem tradiția asta mai departe. Nu mai avem pe bunica noastră cu noi, dar de la ea am învățat. Că familia trebuie să rămână unită și că e frumos așa să ne împărțim sarcinile într-o familie.
0: Din momentul în care ai intrat, nu știu, mi se pare că emane atât de multă energie, o blândețe. Sincer, aș sta de vorbă cu tine, așa, la
1: am
0: o cafea.
1: Am îmbrăcat în galben, să știi, special.
0: Uite, te asortez cu...
1: Am gândit că vin aici în raiul deserturilor și fix așa trebuie să
0: te asortez cu crema noastră
1: ce
0: diplomat. Deci, o să o las acum un pic la răcit și apoi o amestecăm cu frișca. O să te las să cântărești frișca. Avem nevoie de 250 de grame de frișcă.
1: Da.
0: Ce vor fetele să facă? Le îndrept către zona de muzică?
1: Ele fac parte din trupa mea de copii.
0: Da.
1: S-a deja pornit.
0: Da,
1: deci
0: da. 250. Da.
1: Noi în curând luăm vacanță.
0: Așa.
1: Picii vor intra într-o bine meritată pauză pe timpul verii, dar asta nu înseamnă că nu ne întâlnim. Noi ținem legătura și atunci când avem vacanțe. Nu mai avem repetiții, efectiv, la sala noastră. Dar o să mă văd cu picii, spre exemplu, la Untold, pentru că vor fi cu mine acolo. Fetițele din trupă au fost extrem de entuziasmate când au auzit că Zara Larsson va cânta la Untold, unul dintre artiștii invitați, așa că vom fi acolo. Să ne vedem și în alte momente, nu doar când avem treabă, pentru că avem concerte, activități, filmări de clipuri, dar e frumos să ținem legătura și în afara întâlnirilor obișnuite. Ne mai vedem pe la zilele de naștere ale unora dintre ei.
0: Da.
1: Încercăm să menținem familia asta frumoasă pe care am creat-o și chiar e la noi, la Pici, o familie foarte unită cu totul. Copii, părinți, unchi, mătuși,

0: viitoare, pentru că nu, nu avem cum și nici nu cred că asta ar trebui să fie obiectivul, ci să le, să expunem la cât mai multe activități, astfel încât ei să poată face o diferență, să-și poată face singure alegerile, că într-un final, asta mi se pare foarte important, să nu impunem noi trebuie să te faci doctor, trebuie să te faci bucătar, ci să lăsăm pe ei să-și facă
1: singure alegeri.
0: Exact, exact. Da. Eu sunt gata cu crema.
1: Deci ai amestecat crema care a fost la rece?
0: Da, cu frișca. Până când ne punem mănușile, vreau să te întreb, există o piesă preferată a ta care te transpune în copilărie? Că tot am vorbit de desertul copilăriei și...
2: Clar, piesa pe care o cânt copiii, Suflet de copil. Cred că nu e copil în țara asta să nu știe acest cântec, pentru că este cântat la grădinițe, la școli, la început de an școlar, la festivități pe care le organizează cadrele didactice. Când cânt această piesă, mă duc în copilărie și e modul prin care încerc să îi fac pe adulți să se întoarcă în timp, și să le trezesc nostalgia anilor în care n-aveam griji.
0: Hai să dăm și telespectatorilor acest sentiment. Cum sună?
2: Vrei să-ți cânt?
0: Da,
2: hai, tu gătești și eu-ți cânt.
0: Da, exact,
2: ne-am împărțit rolurile. Viața

te grăbești, mai stai un pic în lumea noastră, plină de povești. Peste an tu o să ne lipsești, dar și

0: brațe și să spun că m-ai impresionat și ai o voce extraordinară.
1: Mulțumesc.
0: Cred că este un motiv pentru care Dumnezeu ți-a dat acest privilegiu de a fi mamă și de a împărtăși toată emoția. Așa că hai să le spunem împreună la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie. Să vă bucurați de părinți, să vă bucurați de viață.
1: Și la mulți ani și celor care nu mai sunt copii, dar care,
0: adică noi,
1: se simt în continuare, da, copii acolo în suflet. Știi, dacă tot m-ai întrebat și de desertul copilăriei, uite, da, că a fost extrem de nimerit și cântecul ăsta. Și pe mine m-a întors astăzi în copilărie cu,
0: da, vrei să aromele de acum. Ceva?
1: Te rog.
0: Am uitat să amestec mango în cremă. M-am luat în copilărie, m-am luat în emoția pe care mi-ai transmit-o și efectiv am uitat să pun
1: și mango. Punem acum?
0: O să punem zmeura, okay, și o să o înfigem în cremă,
1: da,
0: și o să pun mango în ceea ce mi-a mai rămas.
1: Asta deci, te rog, înseamnă un adevărat profesionist să se descurce în orice situație și cred că de multe ori voi trebuie să improvizați,
0: da,
1: sau trebuie să ieșiți din situații limită, nu?
0: Ca și voi.
1: Da, da, da. Și noi pe scenă se întâmplă să, nu știu, să se blocheze ceva la sunet, să, exact, să meargă ceva, dar tu trebuie să faci în așa fel încât cel care este în fața ta, da, sau cel care, uite, gustă, să nu simtă,
0: să nu
1: că
0: simtă,
1: a fost un pas făcut într-un alt ritm. Deci punem,
0: da,
1: zmeura.
0: Da, hai să punem zmeura. O să, okay, uite ce frumos și-a lăsat mango, da, toată zmeura și
1: așa,
0: toată
1: prosmețelul.
0: Nu, nu, nu. Pune
1: forma
0: cum vrei tu.
1: Nu, okay.
0: Și vreau doar să te gândești la fetele tale în momentul,
1: da,
0: în care pui acolo zmeura. Da. Un gând pentru fiecare dintre ele.
1: Da.
0: Și să aveți o zi de 1 iunie.
1: În care să ne jucăm,
0: frumoasă,
1: în,
0: da,
1: care să ne, noi o să cântăm, că asta știm să facem cel mai bine. Am o tradiție ca mereu cu picii să facem excursie de 1 iunie. Anul acesta mergem la Bacău, unde avem un concert care se numește Totul începe cu un vis.
0: Știi că eu sunt din Bacău?
1: Ești din Bacău?
0: Da, da.
1: Vai, câte lucruri care ne unesc astăzi, vezi? Bun, am pus meura.
0: Am pus meura și acum hai să punem
1: mango.
0: Printre și mango, da, pentru că rămânem cu destul de mult. O să-l pun așa și pentru că e păcat să nu-l includem. Îmi pare rău, îmi cer mii de scuze. Mai,
1: dar ce fruct îți place să folosești cel mai des?
0: Mango.
1: Când faci desertul,
0: da,
1: mango,
0: mango,
1: da?
0: Și, mango
1: asta
0: și
1: pentru
0: zmeură.
1: Că are o textură, nu? E cremos.
0: Are o textură, are o dulceață,

0: Mi se pare că răspunde. Este și un fruct foarte versatil. Îl pot combina și cu vanilie, îl pot combina și cu cocos. Încerc să mă bucur de...
1: Da, corect.
0: Alina, suntem aproape gata. O să te las, eu am pus crema, o să te las pe tine doar să, nivelezi. Da, da, da, da.
1: Okay. Îmi place că eu fac așa ultimul pas, știi? Pare că am făcut eu, dar ai făcut tu.
0: Da, dar eu m-am bucurat de energia ta, de melodia ta. Perfect.
1: Atât?
0: Atât.
1: Okay.
0: O să merg să las un pic la frigider să, rece, da, să se stabilizeze crema. Și o să revin ca să facem partea de decor, ca să te duci cu un tort
1: super
0: complet decorat. Revin într-un minut.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Am și găsit această precizare referitoare la dumneavoastră despre faptul că sunteți numit adeseori un regizor al comediilor dramatice și m-am tot întrebat de unde vine această nevoie de a găsi echilibrul între comedie și dramă, între umor și realitate. E un umor fin, evident.
4: Este un gen care îmi place extrem de mult și o grămadă de idei pe care le am și poate încă nu sunt... nu sunt terminate sau puse pe masa unor producători, au la bază cumva acest comidramatism. Mi se pare comedia simplă sau alalong, așa, doar bazată pe habar n-am, situații și doar bazată pe o exaltare a hohotelor de râs. Nu este greșită neapărat, dar nu mi-aparține mie. Mie mi se pare că în momentul în care injectezi puțin dramatism într-un personaj care este comic și îl faci ușor naiv, nu neapărat prost, dar naiv, devine mult mai apropiat spectatorului. Uh-huh. Da, pentru că se regăsește și el. Nu râde neapărat de cel pe care îl vede pe ecran, ci îl simpatizează și poate într-o anumită măsură, în momentul în care, cum spuneți, îl umanizezi, se identifică mai ușor cu el. Deci devine cumva mai apropiat sufletului lui.
3: Dar vă ajută să faceți această îmbinare și faptul că sunteți și scenarist, nu doar regizor?
4: Da, bineînțeles, pentru că în momentul în care începe a scrie pentru tine, cred că vizualizezi un pic mai bine rezultatul final și începe a... construi efectiv niște roluri bazându-te pe niște actori pe care îi vei avea în film, încerci cumva să portretizezi, dacă vrei, mai bine personajul scris, pentru că îți imaginezi un actor sau altul și știi foarte bine care sunt, nu știu, mișcările, grimasele, felul de a vorbi. E mult mai confortabil pentru tine ca regizor să scrii sau să scrii cu cineva un scenariu. Și nu neapărat complicat, dar de bătaie mai lungă atunci când iai un scenariu străin și încerci să-l modelezi pe propriul fel de a fi, pentru că de multe ori poate...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
1: Și vine Ioana.
0: Și vine Ioana. sunt foarte entuziasmată, mi se pare că am ieșit foarte, foarte bine cu el. Să știi că e greu ca și tort, ia, vreau să-l simți și tu. Am pus suficient mango și...
1: Eu să știi că mereu am visat, ăsta e care se rotește?
0: Da.
1: Mereu visam să fac și eu așa. Uite, am acum ocazia.
0: Acum visul tău a devenit realitate. Îți propun să îl ornez eu. Și
1: da, te rog,
0: ca și final să îl dai tu. Dar pentru că nu mă pot sătura de această conversație cu tine, vreau să-mi spui cum arată viitorul, care sunt planurile.
1: Urmează o vară în care ne și odihnim, în care o să și plec cu fetele, în care o să ne și distrăm. Ia uite ce frumos arată, perfect, rotund așa, super. În care o să am și activități cu picii.
0: Da.
1: Pentru că o să ne întâlnim și pe perioada verii din când în când pentru evenimente speciale. Trupa efectiv va intra în vacanță, urmând ca din septembrie să începem în forță, fac și înscrieri, ca de obicei,
0: da,
1: pentru pici noi, cu vârste între 4 și 12 ani, așa că cine are copii talentați să mă urmărească pe conturile mele de socializare, unde anunț de fiecare dată zilele când organizez audiții. Audițiile sunt testări prin care îmi dau seama de talentul unui copil. Dacă are înclinații spre muzică, ureche muzicală, simț al ritmului, asta e ceea ce contează în primul și în primul rând, ca să poată urma o astfel de activitate.
0: Eu am făcut primul pas, așa că îți lansez și ție această
1: provocare. Ia să vedem,
0: provocare.
1: Și să fac exact ca tine?
0: Și să faci exact ca tine.
1: Okay.
0: Așa, foarte important este...
1: Să împingi.
0: Să împingi și presiunea vine de aici. Da? Iar poziția în care trebuie să fie poșul, deci excesul de, va deveni așa, astfel încât tu să ai poziția necesară. Și
1: ca
0: cheia,
1: să poți împinge.
0: Da, și cheia este să ții perpendicular.
1: Nu lateral.
0: Nu lateral.
1: Să rămână vârful
0: exact,
1: ăsta de poză.
0: Da.
1: Ok, hai să încercăm.
0: Hai să încercăm.
1: O am pe Ioana lângă mine, deci nu mi-e teamă de nimic. Ok.
0: Perfect. Rămâi un pic
1: de
0: acolo.
1: Da. Perfect.
0: Așa,
1: și formează.
0: Perfect, da.
1: Super.
0: Dar rămâi.
1: Da.
0: Apasă, apasă. Rămâi aici și acum ridici.
1: Perfect.
0: Hai, Alina, hai că ia, uite, deci nu e nicio diferență între ale tale și ale mele, trebuie să recunoști.
1: Ei, nici chiar așa, dar arată bine, chiar.
0: Personal nu văd o diferență și mi se pare că ai prins foarte bine ritmul.
1: Bun, cam așa? Și încă una?
0: Cam așa.
1: Am reușit?
0: Eu zic că am reușit.
1: E prima dată când
0: Bravo! Eu zic că ne-am descurcat foarte bine împreună.
1: Ultimul pas.
0: O să ți-l las ție, da. Mă gândesc să punem niște smeură, pentru că oarecum trebuie să indice ceea ce este în interior și eu sunt fan flori comestibile. Ce zici?
1: Da, și mie îmi plac. Arată bine și...
0: Uite flori.
1: Ideea asta că le poți mânca mi se pare foarte interesantă și atractivă pentru copii.
0: Da, și mi se pare că aduc și un pic de culoare.
1: Da. Punem întâi smeura, apoi florile în funcție de
0: ce
1: locul
0: vrei tu.
1: Unde punem
0: Important
1: smeura.
0: E să pui unde nu am reușit să poșăm fix
1: în,
0: una lângă
1: spațiile
0: dintre. Și pentru că ai început cu mijlocul, acum hai să avem grijă și de laterale.
1: Ok. Ia să vedem.
0: Perfect.
1: Așa. E și aici o artă.
0: Da.
1: În a aranja.
0: Hai să
1: desert.
0: O punem aici, ca să fie oarecum o linie. Hai să punem astea trei și acum în partea cealaltă o să punem niște zmeură.
1: Da, perfect.
0: Și după aia mai completăm, vedem ce...
1: Le punem așa.
0: Așa. Ok. Și aș pune și una lângă floricica asta. Pentru că este de 1 iunie, mă gândesc să facem așa, să-l decorăm foarte colorat. Și pentru că mi-a venit o idee,
1: așa.
0: Avem smeură liofilizată. Și mă gândeam, pentru că
1: interesant.
0: O să vezi, o să-i dau o adâncime decorului și este din
1: așa
0: nou ceva, decât să folosim, nu știu, pastă de zahăr, coloranți și toate celelalte, prefer să folosim ceva natural care îi dă, îi schimbă un pic aspectul.
1: Ce bine că am discutat astăzi despre cum se pot înlocui torturile, știi, cu mult marțipan, cu variante mult mai sănătoase pentru copii.
0: Așa, să mai punem...
1: Așa, mână de șef.
0: Așa, și încă una mică. Mai punem aici. Hai să-l tăiem.
1: Bun.
0: Eu am pregătit aici o farfurie pentru tine. Așa, și una pentru mine.
1: Putem să dăm, da?
0: Eu o să tai și apoi...
1: Dacă am terminat treaba, acum trecem la partea
0: de degustare
1: frumoasă. Ia să vedem. Cum arată în secțiune, știu da, că așa se spune, da. Nu? Ia uite ce frumos se văd fructele.
0: Așa.
1: Foarte frumos arată. Te ajut și cu cealaltă?
0: Da, cu farfuriuța.
1: Așa, perfect.
0: Asta e, trebuie să recunosc, e partea care îmi place cel mai mult.
1: Dar pe a ta ai tăiat-o mult mai subțire. Decât pe a mea.
0: Pentru că astăzi a fost o zi de 1 iunie, am început de dimineață cu deserturile de acasă și sunt convinsă că nu se va opri aici.
1: Să vedem ce a ieșit.
0: Cum e?
1: Este excepțional.
0: Îți place? Mă bucur
1: foarte
0: tare mult.
1: Mi se pare că este foarte ușor, da. Dar totuși are o aromă densă, puternică.
0: De la mango.
1: Simți amprenta vaniliei, exact. Mango. Foarte bun este. Poate că încearcă și cei de acasă.
0: Cred că ceea ce am vrut să scot în evidență cu acest tort este că putem să mâncăm un desert mai sănătos, că nu avem nevoie de nu știu ce ingrediente complicate. Este vorba de un pic de răbdare să facem o cremă diplomant, să o amestecăm cu fructe proaspete și... într-un fel, nu știu, nu mă face să mă simt vinovată că mănânc o felie de desert.
1: Foarte bun. Este foarte fresh și cred că poate fi pe placul tuturor. Cred că și copiii, cred că și cei mari. Te-ai gândit perfect la ziua asta de 1 iunie.
0: Păi n-aveam, să ne și hidratăm. Da. Trebuie să zic că este și tortul unul dintre torturile preferate ale băiețelului meu.
1: Serios?
0: Da, da, da. Ale băiatului meu, că nu mai e băiețel.
1: Abia aștept să le duc și fetelor să-l încerce.
0: Mulțumesc, Alina, foarte mult pentru prezența ta. A fost o reală plăcere să te avem alături. Iar celor de acasă, vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Iar până data viitoare, toate cele bune și toate cele dulci!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare, jurnalist cu multă experiență în economie românească și nu numai. Bun găsit, mulțumim că ați revenit, domnule Grosu.
1: Mulțumesc mult pentru invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Grosu,
1: bine v-am găsit.
0: La București, în ziua în care noi avem această discuție, încă lucrurile sunt neclare în privința guvernării. Nu știm cine, care, ce formulă, cât va dura și mai ales nu știm ce își propune viitorul guvern să facă. Avem niște declarații de principii ale președintelui, ale partidelor. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
1: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
2: Economia bazată pe consum.
1: Nu doar bazată pe consum, că multe economii sunt bazate pe consum,
2: de ba chiar în consum.
1: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
2: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
1: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
2: Și ne-am dus-o mai bine.
1: Și așa mai departe.
2: Ne-am permis să cumpărăm
1: Problema
2: mai multe
1: este
2: lucruri.
1: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetară. O să discutăm acum despre momentul respectiv pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral. Bani împrumutați. 9,3% din PIB deficit. Cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum. Știți, în consum și o parte în investiții în zona asta de infrastructură, de transport. Adică nici acolo nu ai avut, să zic, un grad de multiplicare care să îți vină imediat să-ți crească.
2: Se va vedea asta în timp.
1: În timp și așa...
2: După 2030, 2035...
1: Încolo ar trebui să se vadă. Și nu sub formă de bani cash, ci sub formă
2: investiții.
1: De dezvoltare de asta, de în jurul lor. Ei, și cu acești 9,3% din PIB, bani împrumutați și alocați în elicopter, România a obținut o creștere economică de doar 0,9%. Asta ce înseamnă? It's over. S-a terminat. Nu mai funcționează. Am dat cu capul de pragul de sus. Ce a rămas după acest festival de datorii și deficit? Dobânzile. Pentru că noi deja am ajuns în acea situație în care dobânzile sunt de neplătit. Noi anul ăsta, de exemplu, plătim 1 miliard de euro pe lună numai dobânzi. Deci, atenție, nu rate, nu noi datorii, nu. Numai dobânzi. Păi în câțiva ani îți faci autostrăzi de la un capăt la altul, în orice direcție vrei și nu oricum, ci le pavezi și cu marmură, cu banii ăștia, numai cu dobânzile. Ori noi ajunsesem anul trecut, imediat după alegeri, ajunsesem în această situație că eram la un pas, cum suntem și acum, de fapt, de degradarea de către agențiile de rating la categoria junk. În momentul în care te duci în junk, deja dobânzile urcă la două cifre, practic, vor fi chiar de neplătit. Adică nimeni nu îți va mai da bani. Va trebui să intervină femeiul și știm cum face femeiul. Domnule, aritmetica e simplă, dacă vrei banii aia, trebuie să faci aia, și așa mai departe, am mai avut experiența asta.
2: Altă cale nu e, dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului.
1: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
2: practic,
1: bani.
2: Dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
1: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu. În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că de impresiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere, și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, e ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească, și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii
2: la putere.
1: Și
2: vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
1: O secundă.
2: Ajungem?
1: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter. Țara de atunci, că atunci, de exemplu, noi la curs de guvernare anul trecut am semnalat un lucru, era cred că prin luna mai, toată lumea evita să se uite în acea direcție pentru că erau alegeri și, domnule, cifra ar fi dat nasol, cum se zice, într-un moment electoral. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
2: zona privată.
1: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, că, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres, nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă, imediat rămâneți alături de noi.
4: Digi24FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM. DGFM și Digi24FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de DGFM și Digi24FM.
5: Digi24FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, știi și mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată de parcă are, deci are 32 de ani, el arată de parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis: bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent, și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în dubă și de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
4: scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Grosu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Grosu, discutam despre măsurile pe care, indiferent de ce guvern va veni, va trebui să le ia. Până atunci însă, sunt trei luni importante. Mai sunt niște bani europeni de luați. De luat, din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
2: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage banii. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem, adică dăm astăzi o lege și când ajungem la maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Eu cred totuși că aici deci vedeți, oamenii ăștia practic se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către, adică până la urmă, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani. Marea mea teamă, și asta este teoria de care vă spun, este situația în care ne aflam noi acum 2 luni. Domnul Grindeanu, cu mâinile jucându-se pe pântece, aștepta frumos ca domnul Bolojan să iau măsurile cele mai nepopulare și el să vină la anul, în aprilie, la rotativa pe care o știm cu toții și care era prevăzută. Și numai bine, domnule, s-au echilibrat niște lucruri și putem iarăși să venim cu bani și să aruncăm în perspectiva alegerilor din 2028. Deci asta era situația. Dar între timp a apărut un lucru. Au apărut SAFE și contractele pe energie. SAFE și contractele pe energie înseamnă că niște domni s-au gândit că până la rotativă aceste contracte vor fi semnate și nu vor alimenta structurile de interese de sub scena politică. Gândiți-vă că la anul la rotativă îți date contractele alea mănoase, SAFE-ul și energia. Și când spun energia, spun sunt două proiecte în care vizează România. Și o să vreau să vorbesc mai târziu aici, apropo de proiectele care vizează România și de redesenarea geoeconomică din jurul României, din cauza că același lucru se petrece acum și din punct de vedere geoeconomic. Este o schimbare disruptivă și foarte... Deci se vor schimba niște lucruri foarte puternic față de cum au stat până acum. Dar ca să mă întorc la energie...
3: Mai concret puțin? Este vorba ajung imediat acolo. Gazul lichefiat sau de la ce vă referiți?
2: Da, vorbesc despre coridorul vertical, da. Vorbesc despre proiectele de energie nucleară și vorbesc de foarte multe alte oportunități care apar tocmai ca urmare acestei modificări geoeconomice foarte puternice din jurul
3: nostru. Deci credeți că de asta a căzut Ilie Bolojan acum? Pentru că a deranjat niște contracte, niște
2: bine,
3: interese.
2: Bine, asta este, da. Părerea mea este că asta a fost o... Păi mai sunt până la 1 iunie. Câteva zile mai sunt până când se semneze toate contractele SAFE. Încă se negociază. Pentru că și aici sunt niște, cum să zic, sunt contracte strategice, nu-i așa? Adică ele nu pot ajunge la oricine. Sunt foarte multe grupuri de interese. Adică trebuie cumva să se împartă. De ce spun că genul ăsta de contracte și de poziționări față de strategia economică regională este foarte important? Se întâmplă sub ochii noștri. Uitați-vă. Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici, sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră, în cadrul NATO.
3: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
2: Evident,
3: în momentul ăsta.
2: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere Beko la aici la am un lapsus. Fabrica de frigidere Arctic.
3: Da. Așa.
2: Da. Deci asta este o aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică din, de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
3: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
2: Vedeți, aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice. Ori genul ăsta de lucruri înseamnă o presiune foarte puternică pe dirijarea banilor către o direcție sau alta. Din ce cauză? Avem aici de-a face cu proiecte guvernamentale sau cu proiecte internaționale politice. Lucrul ăsta e, pare, nu e așa, destul de bizar într-un conglomerat de state cum e Europa. Dar ele funcționează, știm foarte clar. Au venit nemții cu Rheinmetallul, au venit turcii cu autocarul. Vine toată lumea din ce cauză? Știți cine va mai veni? Ca paranteză, va veni Ucraina. Vor veni câțiva moguli din Ucraina care vor avea niște bani de investit în România.
3: Asta e teoretic bun pentru România, că schimbă și modelul de dezvoltare economică din unul bazat pe consum într-unul bazat pe producție.
2: În
3: până una alta
2: da.
3: Se va produce în România, se vor deschide noi fabrici, oamenii vor avea locuri de muncă. Adică,
2: da, în principiu nu, da.
3: Teoretic păi, sună bine.
2: Sunt genul de investiții pe care ni le dorim, pe care le așteptăm. Chestiunea este în ce măsură noi avem și vă zic de ce e problema. În ce măsură noi avem și o transparență a genului ăstuia de intrare în economia românească a unor firme. Din cauza că te poți trezi că intră firma cu tare ca în nu știu din ce țară, dar are acționariat chinez. Te poți trezi că X poate cumpăra lucrul ăla într-un mod ostil. Ori aici, fără un minim de transparență, nu poate exista transparență totală, dar fără un minim de transparență, nu poți să știi încotro ia România. Pentru că uneori interesele economice poți să o ia prea spre est, poți să devii prea dependent de o țară sau alta și atunci, normal, nu e nevoie să vină Rusia să tragă niciun glonț și să vină China sau Iranul sau cine știe să tragă niciun glonț. Pentru că te subjugă pe de-o parte economic și pe de altă parte reușește să-și pună la București un guvern sau o clasă politică docilă. Și după aia stai și te întrebi, bă, totuși, uite, crește PIB-ul pe locuitor, crește aia, dar noi totuși nu ne dezvoltăm. Anul trecut pe vremea asta, nu, acum 2 ani, pe vremea asta, când am scos cronicile curs de guvernare de vară, deci revista Cronicile, coperta, cover-ul ăsta era. Cât ne va mai ține modelul bunăstare fără dezvoltare? Era 2024. Când vedeam căzând bani din elicopter peste tot și când știam că vor veni la plată. Au venit azi la plată și, atenție, nu vom mai putea să mai cumpărăm, în ghilimele, aceleași lucruri ca atunci. Știți cum am conceput grafic, colegii cum au conceput grafic imaginea de pe cofertă la cât ne va mai ține modelul bunăstare fără dezvoltare? O înghețată foarte sofisticată în timp ce se topește și curge pe cornet. S-a topit acea bunăstare.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Expertul în securitate, George Scutaru, atât la Washington, cât și la Moscova, se discută un tratat. Se discută pe marginea unor documente. Nu știm cum arată și nu știm care sunt consecințele. Avem însă câteva idei. Haideți să ne faceți, să ne descrieți o fotografie a felului în care stau acum lucrurile.
6: Este o încercare a Statelor Unite de a aduce cei doi beligeranți la masă. la masa negocierilor. Deocamdată lucrul acesta pare a fi posibil, însă fără rezultate marcante. Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real. Rusia, de fapt, dorește să-și impună un dictat și să dicteze, să convingă Statele Unite, în primul rând, să fie de acord cu capitularea Ucrainei. Trebuie să înțelegem că pentru Federația Rusă acest război în Ucraina nu reprezintă doar un conflict între două state. Dintr-o anumită perspectivă rusească, vorbim de fapt despre un război civil, considerând practic că vorbim de același popor, vorbesc de narațiunea rusă, dar pentru ei, și sunt citate foarte clare din Putin, este vorba despre rediscutarea arhitecturii de securitate europene și la nivel mondial. Și lucrul acesta rușii nu l-au propus o singură dată. După vremea când era președinte Medvedev, și dacă e să ne aducem aminte, în 17 decembrie, ce a cerut Rusia Statelor Unite și NATO, anume faptul ca infrastructura militară NATO din statele care au aderat la alianță după 1997 să fie retrasă. Aceasta poate fi repoziționată pe actualele amplasamente doar cu acordul părților semnatare, deci implicit și Rusia. Și vorbim, practic, la momentul respectiv, Rusia și-a dorit să recreeze un cordon sanitar de la Baltica până la Adriatică. De fapt, Rusia încearcă să folosească războiul din Ucraina ca un pretext pentru a deschide și alte dosare. Folosește foarte mult suportul Chinei. Ne aflăm în fața unei alianțe care funcționează mai bine decât pactul de oțel din al doilea război mondial între Germania, Italia și Japonia la atunci, fiindcă alianța între China, Rusia, Coreea de Nord și Iran funcționează mult mai bine. China livrează nu doar suport politic, ci și microtehnologie pentru armamentul rusesc. Coreea de Nord livrează anumite categorii de muniție și, din păcate, la un moment dat, anul trecut...
3: Inclusiv militari?
6: Da, dar anul trecut, de exemplu, Coreea de Nord a reușit să se livreze mai multe obuze decât toată Uniunea Europeană la un loc. Ce am livrat noi, Ucraine, ce au reușit să livreze Federației Ruse. Și Iranul, cunoaștem foarte bine povestea cu dronele Shahed. Și dintr-o dată chiar și pentru România, Coreea de Nord a devenit mult mai apropiată, fiindcă de multe ori Odessa este bombardată cu rachete nordcoreene, iar dronele Shahed sau urmașele dronelor Shahed iraniene, dronele Geran 1 și 2 rusești, le-am descoperit de câte ori. Deja am pierdut numărul de peste 40 de ori fragmentele pe teritoriul României. Și inclusiv violarea spațiului aerian românesc se produce cu asemenea tipuri de drone.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Grosu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Grosu, un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul, oricare ar fi el, să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați.
2: Eu cred că din cauza...
1: De fiecare dată, doar o secundă, de fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecăruia dintre noi. Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii? E vreun poet?
2: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în trei pași. Discutam adineori despre caracterul irreversibil al modificării modelului economic. E irreversibil. It's over. S-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă, că n-are încotro. S-a dărâmat podul din spate. Nu mai avem unde ne întoarce. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Această rezistență la schimbare, pentru că avem, ăsta este subiectul cronicilor care a apărut ieri, cronicilor curs de guvernare. Am economia care se schimbă irreversibil, statul care rămâne incorrigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marele șocuri bursiere în jur, și bursa românească e sensibilă și în acel moment. În România nu sunt atât de mari fluctuații.
1: Și acum, când a picat guvern.
2: Exact.
1: Există o explicație.
2: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
1: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo,
2: exact,
1: în contul lui.
2: Ori fondurile de pensii, plasându-și bani în acțiuni sau plasându-și bani în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie. Deci, în momentul în care tu iei, tu statule, tu stat incorrigibil de ineficient și de inept, când ai luat banii din pilonul 2, să-ți fie limpede că odată iei bani din economia finanțabilă pe piața de capital și a doua iei bani chiar de la proprii entități care sunt ție creditori. Pentru că fondurile de pensii creditează statul prin comprarea de obligațiuni suverane.
1: Ar prăbuși bursa?
2: Oastele? Nu, nu. N-ar prăbuși. Din cauza că acolo e lichiditatea începe să se așeze cumva. N-ar prăbuși bursa. Dar ar crea emoții, ar crea neîncredere, pentru că, atenție, am mai spus-o, am mai și scris-o prin editoriale, noi credem

0: acel moment al întâlnirii noastre, în care urmează chestionarul în fața ta, 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Florin, te rog. Sigur.
1: Domnule Cristian Grosu, întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale, cine ar fi tras la răspundere?
2: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
1: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
2: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Întrebarea numărul 3, care este cea mai mare gaură neagră din buget?
2: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative. Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru, care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
1: Ar putea să-i producă.
2: Pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă, pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
1: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
2: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau, nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimis niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova,

0: fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un bazin...
1: Supremația
0: unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
1: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
0: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
1: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
0: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto-europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
1: Și România este direct afectată.
0: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
0: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, de foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD, pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni irresponsabili. Și ca dovadă de irresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară și așa mai departe.
1: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?
0: Că are legile ei cu care nu te poți pune.
1: Și că îți dă factura la un moment dat. Întrebarea numărul 9.
0: Și că ei nu există, statul nu există financiar. Nu există bani publici decât în momentul în care ajung în sacul statului. Dar ăia vin din economie și numai din economie.
1: Întrebarea numărul 9. Dacă ați conduce finanțele țării un an, care ar fi prima tăiere?
0: N-aș tăia. Ferească Sfântul să fie pus în situația lui Bolojan de anul trecut, din iulie-august. Vezi că trebuie să zboare 2 miliarde sau 5 miliarde din cheltuieli. Vezi tu cum faci. Până luna viitoare? Nu. Până ieri. Deci până ieri trebuie să dispară din cheltuieli 3 miliarde. N-aș vrea să fie pus, dar pus într-o astfel de situație, dar m-aș uita la acele zone de pierderi pe care dacă le-aș închide aș economisi bani măcar pentru ciclul următor. Gen administrația locală și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
1: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
0: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem ciclul ăsta financiar european din 2028 încolo. Se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9, peste 10 ani. Și dacă ea își va mai permite un buget, sau cât de mare va fi bugetul pe care și-l va permite Europa peste 10 ani la următorul ciclu multianual.
1: Și poate vom fi contributori neți peste 10 ani, nu beneficiari.
0: Exact. Asta este problema.
1: Să dăm mai mult.
0: Și nu numai asta, dar să dăm mai mult și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa, că le duce în Indo-Pacific, acolo clocotește și acolo va fi marea încleștare între sisteme și noi aici am putea să ne trezim că trebuie să ne înarmăm și să ne punem la punct securitatea mai devreme decât credem.
1: Mulțumesc!
2: Mulțumim foarte mult, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
6: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun bronz. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe, se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce...
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors finalul discuției de astăzi, Cristian Grosu, invitatul zilei, domnule Grosu, la finalul acestui an. Va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
4: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
2: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Grosu, pentru discuția de astăzi și ție, Florin, îți mulțumesc, doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Astăzi de la 15:30 la Digi24.
2: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
3: Dar eu nu sunt vinovat.
2: Nu, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
4: Mamă, mamă, mamă, mamă,
2: mamă. Mama cui?
5: Mama mea. Eu sunt tantingina Gabriel.
6: Adriana.
7: Ce?
8: Iată că acolo ceremonie cu asta.
6: Ca în telenovele.
7: Oh.

0: Ora 15, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Începe un nou jurnal. După incidentul cu drona căzută pe un bloc din Galați, România cere sprijinul aliaților NATO pentru suplimentarea echipamentelor de apărare la graniță. Într-un interviu pentru BBC, președintele Nicușor Dan spune că ajutorul ar fi unul temporar până la finalizarea achizițiilor făcute de țara noastră. Șeful statului se declară încrezător și spune că Statele Unite vor contribui la consolidarea apărării frontierei.
1: We have plans for buying special equipments, and what we ask to our partners is for that 60 kilometers of border, the Danube border, to help us temporarily until we will have all that equipments.
2: And are you confident that the Americans, key, arguably, probably not arguably, the most significant members of NATO, are going to back you in any further measures that you want to take here?
1: Yeah, I'm sure, because it's a process. They already gave us some equipments for exactly for that 60 kilometers of border. So we have some American equipment, but for just one piece of the border, not for all.
0: Armata României vine cu noi explicați în cazul incidentului de la Galați. De această dată, singurul pilot român care a doborât o dronă. Este vorba despre cea din Estonia. Spune de ce le-ar fi fost foarte greu colegilor săi să doboare drona deasupra municipiului Galați.
3: De ce am putut angaja drona în Estonia? Pentru că vorbim despre două situații diferite. În cazul misiunii de poliție aeriană din zona Baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operațional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populația civilă sau pentru o zonă urbană. La Galați, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să țină cont nu doar de amenințarea reprezentată de aceasta, ci și de consecințele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflați la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită. De aceea, întrebarea nu este de ce s-a tras în Estonia, ci ar fi fost aceleași consecințele despre un oraș precum Galați? Iar răspunsul este cel mai probabil nu. Rolul militarilor este să elimine amenințările, dar și să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluția care reduce cel mai mult riscul pentru populație.
0: Alertă maximă la Varșovia. Președintele Carol Navrotski și ministrul de externe au primit amenințări cu atacuri. Poliția a arestat un bărbat de 48 de ani din capitala Poloniei care a trimis mesaje false despre presupuse atacuri împotriva celor doi oficiali din vârful țării. Pentru a-și face mesajele credibile, acesta a folosit mai multe identități false. A trimis mai multe mesaje în care anunța atacurile, totul în numele unor persoane nevinovate. Anchetatorii au mers pe fir și au descoperit că în spate se afla de fapt un singur suspect. La percheziții, polițiștii au găsit arme, documente ale altor persoane și 10 obuze de artilerie. Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 3 luni și riscă până la 8 ani de închisoare. Paris Saint-Germain a câștigat trofeul Champions League pentru al doilea an la rând. A fost noapte albă în capitala franceză, iar petrecerea continuă și azi, când zeci de mii de oameni sunt așteptați pe stadionul Parc des Princes să întâmpine echipa câștigătoare. Jucătorii au fost invitați și la Palatul Elysée de președintele Macron, care i-a felicitat și, citez, o nouă stea strălucește pe cerul Parisului. Felicitări PSG, care a făcut întreaga Europa să viseze. Franța este mândră.

0: Stadionul Parc de Prince din Paris a fost arhiplin. Fanii au urmărit acolo meciul pe 6 ecrane uriașe. Imediat după ultimul șut, stadionul a erupt în sărbătoare.
1: C'est fantastique, que ça décide, c'est fabuleux. On est heureux, il y a pas de mort.
2: C'est pas Barcelone, mais on l'a. Le principal, c'est de gagner un match de foot. Une finale, ça se gagne.

0: pe străzi urale nesfârșite, claxoane și artificii. Zeci de mii de suporteri s-au adunat pe Champs-Élysées, locul tradițional pentru astfel de momente. Turnul Eiffel a strălucit în culorile PSG pentru a onora victoria istorică. Cu 8.000 de ofițeri de poliție și jandarmi desfășurați la Paris și împrejurimi, a fost pusă în aplicare o operațiune de securitate fără precedent și tulburările nu au lipsit. Potrivit ministrului francez de interne, peste 280 de persoane au fost reținute în regiunea pariziană, peste 400 în toată Franța, iar 7 ofițeri de poliție au fost răniți, unul grav în sudul țării.
1: De rețineri în total în Franța, mai mult de jumătate dintre ei la Paris, în timpul tulburărilor care au afectat sărbătoarea victoriei PSG în Liga Campionilor. Nu a fost doar bucurie, ci și ciocniri cu forțele de ordine, vandalisme și chiar unele persoane au profitat de haos pentru a comite jafuri. 57 de jandarmi și polițiști au fost răniți, pagubele sunt semnificative, spun cei din sectorul hotelurilor și alimentației. Din păcate, aceste violențe au devenit un obicei. Viceprimarul Parisului s-a plâns că și de această dată persoane puse pe scandal strică festivitățile. Spune că este aproape de un acord cu Iranul, dar avertizează că va recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Mai multe publicații americane spun că liderul de la Casa Albă a înăsprit termenii acordului, de aici și răspunsul întârziat al liderilor de la Teheran. De cealaltă parte, oficialii iranieni nu au încredere în promisiunile adversarilor și nu vor accepta niciun acord până când drepturile iranienilor nu vor fi garantate și protejate.
2: But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. Very tough negotiators. It takes a long time.
3: Is there a line that they would cross for you to go on the offensive again militarily?
2: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately.
4: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم. دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جو رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند. زهی خیال باطل.
1: Selfie-urile au devenit o rutină zilnică pentru milioane de oameni, însă specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unui risc despre care se vorbește foarte puțin. Un gest extrem de popular în fotografii, semnul V, făcut cu degetele, ar putea expune detalii biometrice care pot fi analizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Într-o perioadă în care imaginile sunt distribuite instantaneu pe rețelele sociale, experții avertizează că fotografiile aparent inofensive pot oferi mai multe informații personale decât am putea crede. Discutăm despre acest subiect cu Dan Câmpeanu, director al DNSC. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Ajutați-ne să înțelegem de ce un astfel de gest ar putea fi periculos în momentul în care postăm fotografii în care facem acest semn.
5: În primul rând, metodele de autentificare, de autorizare biometrică sunt foarte larg utilizate de utilizatori pe telefoane inteligente sau pe multe alte dispozitive. Și vă pot spune, sunt tehnici foarte robuste, foarte solide, foarte utile pentru noi ca simpli utilizatori, prin care utilizăm, evident, amprente digitale, trăsăturile feței, irisul, dar și vocea, pentru a ne conecta la anumite platforme, la anumite aplicații. Ce am observat, nu numai noi, directoratul, dar mulți cercetători, multe alte instituții care analizează aceste tehnologii, devin vulnerabile la acest moment unor atacuri cibernetice. Deci, amprentele, imaginea irisului, vocea, evident, pot fi copiate, pot fi reproduse și pot fi utilizate în tentative de preluare a conturilor legitime ale unui utilizator.
1: Și o să vă rog să ne explicați în ce fel de situații pot fi folosite. Nu știu, poate fi furat telefonul mobil și folosită imaginea, pentru că vă spuneați mai devreme că inclusiv irisul poate fi copiat.
5: Absolut. Deci, practic, oricare din aceste caracteristici biometrice, teoretic, dar și în practică, evident, nu foarte simplu, ci cu metode destul de precise, destul de costisitoare din punct de vedere al tehnicii de care e nevoie pentru a le reproduce, dar și pentru a copia aceste caracteristici, pot fi clonate. Deci cineva poate, teoretic, în urma unei fotografii de înaltă rezoluție a mâinii, a amprentei sau a irisului sau a feței, ne poate clona această dată biometrică și poate încerca, evident, dacă are cunoștințele necesare și dacă știe unde suntem conectați folosind aceste caracteristici biometrice, poate încerca să se conecteze în locul nostru la acele dispozitive sau platforme.
1: Știți astfel, evident, de cazuri? Au fost multe astfel de cazuri?
5: Deci, noi la directorat, asta e vestea bună, până la acest moment nu avem nicio sesizare de un astfel de atac documentat, atac derulat cu succes la nivelul României. Asta nu înseamnă că nu au existat tentative și că nu vor exista astfel de atacuri. Dar până la acest moment, o pot spune pe baza datelor pe care le avem, nu avem încă un astfel de acces, de atac derulat cu succes prin care s-a obținut accesul în mod neautorizat la datele unui utilizator.
1: Și aș vrea să vă mai întreb în legătură cu codurile QR, de exemplu în cazul biletelor la concerte sau la piese de teatru. Sunt multe persoane care se bucură că au acele bilete și le postează pe rețelele sociale. Și s-a întâmplat, au fost câteva cazuri în care acel cod QR a fost furat și alte persoane au intrat la concertele respective și aici o să vă rog să ne ajutați cu câteva sfaturi. Ce postăm și ce nu postăm pe rețelele sociale?
5: Cel mai important pentru noi toți ca simpli utilizatori ai tehnologiilor digitale, ai internetului, este să conștientizăm faptul că sunt riscuri. Să conștientizăm faptul că absolut orice postăm, fie că este fotografie, fie că este o imagine a unui document, un cod QR, un bilet de acces la un spectacol, la un meci și așa mai departe, poate fi folosit de către persoane malițioase pentru a obține un beneficiu. Poate să ne folosească acel QR code pentru a merge înaintea noastră la spectacolul respectiv, evident, sau pentru a obține acces la alte evenimente, activități, resurse.
1: Deci dacă vrem să postăm neapărat, mai bine să postăm după ce concertul a avut loc, ca să nu ne trezim cu surprize neplăcute.
5: Este o bună practică. Evident, vrem să ne informăm prietenii, rudele, cunoscuții că mergem la o anumită activitate, dar recomandarea noastră, exercitați prudență și pragmatism și judecată înainte de a posta prea multă informație. Mai ales acest tip de informații care sunt foarte concrete, care au valoare monetară, o spunem foarte deschis și direct, și care ne pot cauza probleme. Deci, utilizatorii, evident, postăm, trebuie să avem activitate în spațiul virtual, dar trebuie să-l folosim și un pic de judecată ce anume și până la ce moment și în ce limită transferăm aceste date către alții pe care nu-i cunoaștem.
1: Să judecăm singur ce e bine și ce nu. Mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru discuție. Este alertă maximă în Ucraina după ce o dronă ar fi lovit centrala nucleară de la Zaporojie. Imaginile pe care le vedeți acum pe ecran sunt publicate online de reprezentantul special al Rusiei la organizațiile internaționale. Agenția pentru Energie Atomică spune că a fost informată despre incident, iar primele date arată că există o gaură într-o clădire a centralei. Instituția internațională a trimis o echipă să verifice pagubele și să evalueze riscul ca materialul nuclear să fie liberat. Dacă se confirmă, acesta ar fi primul atac cu dronă în interiorul centralei de la Zaporojie din aprilie 2024. Dincolo de pericol, Rusia și Ucraina se acuză reciproc. Rușii au anunțat lovitura și au atribuit-o ucrainenilor. De cealaltă parte, Ucraina spune că acuzația este propagandă și subliniază că tabăra adversă nu a prezentat dovezi clare. Un bărbat din Ucraina care a încercat să fugă de front a fost întors din drum de un urs. Bărbatul a încercat să treacă granița în România printr-o zonă împădurită când a dat nas în nas cu animalul și s-a urcat într-un copac. A anunțat polițiștii de frontieră care l-au salvat de urs, dar l-au luat și la întrebări.
6: Я забухав, у мене не, ну, не робила дідок, і навіть зараз є така дєшка, і вони чи одразу пристроїли, навіть коли я вам дзвонив, а воно збувало, і ви мені дзвонили, я не можу взяти трубку, бо ну, типу, мені приходили повибавлення.
7: Ви заблукали тут?
6: Так.
7: Ви зустріли ведмедів?
6: Так. Дякую вам.
1: Atât pentru moment, urmează emisiunea Investiții care unesc cu Cristina Cilacu. Noi ne revedem la fix, să rămâneți aici.

0: Sunt Cristian Munciu, regizor de film și scenarist și producător. Teritorialitatea e un cuvânt care se referă la perioada și locul în care pot fi exploatate filmele și pentru asta am nevoie să explic un pic care e procesul prin care se distribuie un film, ca să înțelegem de ce nu putem, când apucăm telecomanda, să ne uităm pe ce canal de streaming dorim noi, la ce film vrem noi. În esență, după ce un film e produs, el este reprezentat de un agent de vânzări. Agentul de vânzări ia filmul și îl vinde în diferite teritorii și cel mai adesea vinde toate drepturile teritoriului respectiv unei singure persoane, care e distribuitorul. Distribuitorul cumpără și exploatează filmul în teritoriul respectiv. Ca filmul să poată să încaseze sumele de care e nevoie ca să acopere datoriile făcute când ai produs filmul, e nevoie ca exploatarea să fie făcută într-o anumită ordine. Și de aceea filmul trece mai întâi la cinematograf, pentru că, deși acum să merge mai puțin la cinematograf, de acolo vin cei mai mulți bani. După cinematograf, în această rețea succesivă de drepturi, urma pe vremuri televiziunea prin cablu și la sfârșit tot era televiziunea publică. De o vreme, după cum știți, s-a inventat streamingul și la început streamingul consta într-o rețea de posturi, de rețele, care difuzau conținut pe care îl cumpărau. Însă acest conținut trebuia să respecte calendarul acesta de exploatare a dreptului și ajungea la ei prea târziu, după gustul consumatorului, și atunci s-au inventat două realități. O realitate care se cheamă day and date și o realitate care se cheamă conținut original. Știți la ce mă refer? Sunt multe platforme, fiecare dintre ele încearcă acum să producă un conținut original, și anume un conținut pe care îl stăpânești doar tu și, prin urmare, poți să-l dai în premieră în dată ce ai încheiat de produs film.
1: De septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia.
2: Nu te labore că el te ajută.
1: Asta e singura cale?
3: Păi știți dumneavoastră.
4: Gândește-te bine, odată ce o ia pe calea asta, nu mai e drum de întors.
2: Mică, pentru copilul tău.
0: Day and date înseamnă că poți să exploatezi un film, așa cum ne-ar plăcea tuturor, în aceeași zi la cinematograf și pe platformă. Adică dacă vrei să ieși să-l vezi la mall după ce ai mâncat, poți să-l vezi. Dacă vrei să-l vezi pe platformă, poți să-l vezi atunci. Chestiunea asta însă e posibilă numai pentru filmele pe care le produce un streamer care decide să exploateze filmele în acest fel. Pentru toți ceilalți există teritorialitatea de care vorbeam. Ca un film să ajungă pe o platformă din Europa de Est, de exemplu, sau o platformă, să zicem, europeană, unde ai o grămadă de teritorii mici, trebuie ca cineva să discute cu toți distribuitorii din fiecare țară, să-și organizeze aceste date de exploatare ale filmului, încât ele să poată fi făcute în același timp, ca filmul să poată fi vândut unei platforme și să urmeze distribuțiilor în cinematograf care vor fi fost concomitent.
5: Păi l-ai voie ei și atunci nu înțelegi.
6: Când ai afară din biserică, Dumnezeu e a tuturor, nu numai a vostru, să știi.
0: Atunci când vedem filme făcute doar de platforme, ele sunt făcute pe baza unui algoritm care este legat de eficacitate, și anume se produce pentru cei mai mulți care au gustul formatat într-un anume fel, și din cauza asta, chiar dacă pe platformă aveți și un conținut care e mult mai original, el nu o să apară niciodată și nu o să fie niciodată scos în față de către platformă. Așa că dacă doriți să vedeți un conținut diferit de cel care vă este scos în față de algoritm, aveți doar două posibilități. Fie să mergeți la cinematograf, pentru că acel film e produs de altcineva cu alte idei și care nu urmează algoritmul socotit de inteligența artificială, fie să aflați despre titlul respectiv altundeva, să-l tastați pe platforma respectivă și să-l găsiți undeva în josul listei, dacă oferta pe care o vedeți în seară de seară, cea obișnuită a celor mai vizionate filme, nu vă satisface.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate. Și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiuni. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu la capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să interzim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% cât dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta, și acum pare că Nicușor uită istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
0: Scos din sărite. Sâmbătă.

0: 24.
1: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babel. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babel erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparțin de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
0: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23. Pe Digi24. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
1: George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit la Biblioteca Națională pentru că e important să avem și noi senzația că sunt băieți deștepți. Deci faptul că Simion și Georgescu s-au întâlnit să discute la Biblioteca Națională arată cam cât de des să duc ei într-o bibliotecă, loc în care nu e ok discuți. Deci Simion și Georgescu s-au văzut acolo pentru că era singur loc în care poți vorbi despre planuri secrete fără să-ți fie teamă că se întâlnește cu cineva de la PSD. Adevărul pentru care s-au întâlnit Simion și Călin Georgescu acolo e altul. Adevărul e ăsta. George Simion i-a cerut sfatul lui Călin Georgescu pentru că vrea să cumpere un cal. Și vrea să-l întrebi cum e cu potcovia, cu treburile astea. Și probabil Călin Georgescu i-a zis nu-l matricula pe Bulgaria, dacă vrei îl matriculează-l pe Serbia, că am eu un om acolo. Unul care o să te ajute, să te ajute. Dacă vrei.
0: Scos din sărite.

Cine joacă în Superliga la anul? Astăzi, Farul și Chindia sunt umăr la umăr. Luni, sibienii vin cu elan în voluntari, în direct la Digi Sport.

0: când vorbim despre parteneriatul strategic pe care România îl are cu Statele Unite, ne gândim în mod reflex la baze militare, la scutul antirachetă de la Deveselu sau la flancul estic al NATO. Dar România reprezintă și un flanc pentru investițiile Statelor Unite, pentru că avem aici companii care au venit, au rămas și se dezvoltă alături de noi. Cine sunt aceste companii și cum am reușit noi să devenim un partener atât de stabil pentru americani, ne ajută să descoperim în fiecare episod al emisiunii Investiții care unesc, partenerul nostru MCM România, Camera Americană de Comerț în România. Simona Scutaru, bine ați venit, General Manager Tenneco Romania Services. Radu Berevoescu, bine ați venit și dumneavoastră, General Manager PepsiCo East Balkans. Și nu în cele din urmă, Nicoleta Forfotă, bine ați venit. Sunteți Corporate Bank Head Citibank și de asemenea vicepreședinte MCM România. O să încep cu dumneavoastră, doamna Scutaru, și aș vrea să-mi spuneți, pentru că reprezentați o companie care investește de 10 de ani în România, cum anume au schimbat banii pe care această companie americană la origini investește într-o zonă din România, regiunea, și ce a adus în plus mai mult decât locuri de muncă.
1: Da, într-adevăr, compania noastră este prezentă pe piață în zona automotive. Acesta este domeniul nostru și investițiile noastre sunt pe trei paliere. Avem odată zona de producție în zona de Prahova, de Ploiești, unde producem plăcuțe de frână, și apoi mai avem cumva niște zone complementare, partea de aftermarket pe care o susținem din centrul de București, dar și servicii globale pentru întreaga organizație. Investițiile au venit în România pentru că aici au găsit un mediu propice. În momentul în care a fost luată această decizie, pentru compania noastră era un început nou, un început industrial nou, pentru că industria automotive este una care are o istorie lungă, care este o industrie tradițională, o industrie care are fabrici de sute de ani. Ce au vrut ei să facă? Au vrut cumva să aibă un început, un nou start, un început de la zero, și să-și construiască o fabrică nouă cu tehnologii noi. Deci, practic, asta am adus nou în peisajul, atât la nivel de companie, cât și în peisajul local. Tehnologie nouă, la momentul respectiv era cea mai nouă tehnologie și probabil încă este cea mai nouă tehnologie de producție, cu metode noi de lucru, cu structuri noi, moderne, pe un mediu industrial nou modern. Dar dincolo de asta, dincolo de investițiile în tehnologie, dincolo de investițiile în bani, probabil ce contează sau ce a contat cel mai mult sunt investițiile în oameni. Pentru că tot timpul am lucrat cu echipe locale, dar am avut suport și am avut întotdeauna transfer de cunoștințe de la partenerii noștri globali, dar toate echipele noastre de management, de toți oamenii pe care i-am avut, au fost oameni de pe piața locală, atât în zona de producție, cât și în zona de servicii din București, cu care am reușit să construim foarte, foarte mult. Și atunci aș zice că dincolo de investiția în sine, este partea de investiția în oameni, de cunoștințele pe care acești oameni le-au dobândit prin aceste infuzii de know-how, de procese, de standardizare, lucruri care apoi s-au replicat și au mers mai departe în piața locală. Unele dintre ele, unele resurse au rămas în companie și au crescut în cadrul companiei și au ajuns la nivel internațional să conducă procese foarte complexe și importante. Altele au ales să meargă către alte companii unde au continuat dezvoltarea altor companii. Alții au ales să dezvolte mediul local de business, prin investiții personale, prin antreprenoriat personal. Sau,
0: dar după același model pe care l-ați...
1: Folosind exact toate cunoștințele care au fost aduse și modul de lucru și standardele aduse prin aceste investiții globale.
0: Deci sunt investiții care nu se măsoară doar în bani și în această notă aș vrea să trec la dumneavoastră, Radu Berevoiescu, pentru că de asemenea compania pe care o reprezentați investește foarte mult în România, astfel încât România a ajuns să devină un punct central de producție și produceți pentru 17 țări din regiune. Ca să vorbim despre centrul pe care îl reprezintă de fapt compania dumneavoastră, cum s-a ajuns?
2: În ultimii ani, compania pe care o reprezint a investit peste 350 de milioane de dolari în capacități de producție și capacitățile astea de producție și întregul lanț de producție e în jurul unor două fabrici, ambele în jurul Bucureștiului, o fabrică de băuturi și o fabrică de snacks-uri sărate. Da? Am investit atât în capacitate de producție cât și în capacitate de aprovizionare, în parteneri locali, și în fermieri care ne ajută cu materia primă. Astfel încât noi lucrăm de peste 20 de ani cu fermieri din România. Porumbul pe care îl folosim în produsele noastre este produs în România, astfel încât prin investițiile în zona de producție, de aprovizionare și normal toată dezvoltarea acestui lanț de aprovizionare ne-a făcut ca să servim 17 țări și România să devină un hub de producție în estul Europei, da? Asta o facem prin 1300 de colegi. Am 1300 de colegi care lucrează pentru afacerea noastră din România și care ajută la servirea celorlalte țări. Iar, drept exemplu, în fabrica de snacks-uri sărate, jumătate de producție este pentru România, jumătate de producție este pentru țările de export, da? Produsele noastre ajung inclusiv în Italia, de exemplu. Deci am investit foarte mult în România, nu doar în zona de producție, cât și în zona de oameni. De-aia vorbesc de 1300 de colegi care au învățat tehnologii noi, au învățat competențe noi și cu care ne mândrim astăzi că sunt colegii noștri aici.
0: Da, e important pentru că aceste cunoștințe rămân și dacă vorbim de cunoștințe, Nicoleta Forfotă, reprezentați o bancă americană care este în România de peste 30 de ani. În mod sigur, când mai vin investitori americani în România, se opresc și la dumneavoastră să vă întrebe ce probleme, la ce să se aștepte și alte chestiuni de genul acesta. Ce le răspundeți?
3: Absolut. Dialogul cu investitorii este o constantă în activitatea noastră pe parcursul ultimilor 30 de ani de activitate în țară. Sigur că întrebările pe care și problematica pe care investitorii o ridică este independentă de originea geografică, de unde investițiile provin. Statele Unite fiind într-adevăr cel mai mare investitor în România, din afara Uniunii Europene și al patrulea investitor ca perspectiva calibrului în țara noastră. Tipologia de întrebări fundamentale pe care investitorii le ridică sunt acelea legate de potențialul de creștere economică, de contextul și fundamentele economice, de dinamică sectorială în multe cazuri, întrebări care le permit înțelegerea acelor avantaje competitive pe care le pot construi sau de care pot beneficia în țara noastră. Dar în plus față de aceste întrebări fundamentale sau față de acest set fundamental de întrebări, pentru că decizia de investiții este o decizie care tinde spre raționalitate, dar de cele mai multe ori nu este o decizie
0: rațională,
3: are și o componentă

0: exact această idee de răspunsuri greu de dat. În momentul în care vine o astfel de investiție, ne-ați explicat deja că era un interes să se facă ceva de la zero, dar care a fost avantajul pe care l-a avut România atunci când a fost aleasă ca destinație de compania pe care o reprezentați să vină totuși aici?
1: Mulți ar spune că costul este primul element și nu spun că nu este important, evident, contează, deși pe măsură ce trec anii costul devine avantajul cel mai mic în toată povestea asta. Dar cred că o parte importantă este proximitatea până la urmă, pentru că suntem pe o piață europeană, da, suntem investiția americană, dar ceea ce facem pentru piața europeană și atunci proximitatea pentru această piață și felul în care sunt integrate toate aceste aspecte, faptul că suntem membri ai Uniunii Europene, aceste lucruri au contat. După care a contat cumva zona aceasta de cunoștințe tehnice și de practică industrială deja existentă. Da, lucrurile acestea s-au dezvoltat, da, cunoștințele au crescut, da, disciplina muncii a crescut și s-a schimbat odată cu aceste investiții, dar ele au pornit de la o bază deja existentă. Faptul că exista industrie înainte, faptul că oamenii știau ce înseamnă industrie și, din nou, industria auto este o industrie foarte, foarte complexă, cu niște variații foarte mari. Orice se întâmplă pe piața mondială, orice criză mondială afectează sau are impact destul de rapid în piața auto și atunci e nevoie ca oamenii să aibă această flexibilitate și să reușească să identifice oportunitățile, să găsească soluții foarte, foarte repede. Și aici ar probabil ne-am potrivit un pic cultural cu stilul de a face business al americanilor. Pentru că ei apreciază.
0: Asta e o noutate, dezvoltați, vă rog.
1: Da, ei apreciază viteza cu care noi reușim să schimbăm repede dintr-o oportunitate în alta.
0: Da,
1: foarte flexibil, foarte adaptabil, înțelegem contextul, reușim să-l prindem cumva din zbor, păstrând în continuare disciplina și rigoarea industriei, pentru că iar vorbim de automotive, unde automotive este importantă partea de siguranță, importantă partea de calitate, deci aici nu poți să fii foarte creativ, chiar nu trebuie să fii foarte creativ, dar dincolo de asta ei s-au simțit destul de apropiați cultural cu felul în care noi operăm local, drept dovadă că au continuat să investească, au continuat să rămână, au continuat să aducă procese noi. Am pornit cu o linie de producție, acum facem undeva la 15 milioane de plăcuțe pe an, undeva la jumătate din întreaga cantitate livrată pe piața din Europa. Deci suntem un hub important pentru companie în România.
0: Și asta este foarte bine și pentru că ne vorbeați de acest fel de al românilor de a se adapta la nevoile care apar peste noapte, la compania pe care o reprezentați, domnule Berevoiescu, ați deschis de curând un hub logistic foarte sofisticat și aș vrea să vă întreb, trecerea aceasta la digitalizare, pentru că înspre asta ne îndreptăm toți sau ar trebui să ne îndreptăm toți, afectează și, să spunem, oamenii care lucrează în companie sau vă ajută într-un fel, nu știu, vă duce la produse mai bune, mai rapid? Care sunt avantajele?
2: Da, investiția pe care ați menționat-o e într-adevăr ultima parte a unei investiții de peste 100 de milioane de dolari în fabrica noastră de snacks-uri sărate din Popești, Leordeni. Pe lângă investiția în depozitul automatizat, a fost ultimul adăugat, am investit și în 3 linii noi de producție, astfel încât ne-am dublat capacitatea în fabrica de snacks-uri și am reușit să exportăm jumătate din capacitate în țările din Europa și nu numai. Ca să vă dau așa câteva ordine de mărime, suntem cel mai mare procesator de cartofi, procesăm undeva la 58.000 de tone pe an. Asta înseamnă că am...
0: Și găsiți atâția cartofi în România.
2: Găsim atâția cartofi de la partenerii noștri fermieri pe care îi avem de mulți, mulți ani. Asta înseamnă, nu știu, 2800 de camioane. Iar acest depozit automat

0: Automatizat, e un depozit cu tehnologie foarte avansată, este înalt cam cât un bloc de 10 etaje, de exemplu, și îl vedeți când mergeți când în zona din Popești la Ordeni, da. O să-l vedeți acolo, scrie foarte mare, frumos, da. pe el. Da. Acum, asta a însemnat și că acei colegi care în trecut făceau o muncă manuală, au învățat să facă ceva nou și cu asta noi ne mândrim foarte mult. Adică am luat 100 de colegi care băgau pungi în baxuri, ca să exprim foarte plastic ce făceau, și acești colegi au fost învățați să opereze niște mașini, niște roboți, și acum îi găsim în spatele roboților lucrând cu acești roboți să facă toată munca automatizată și, bineînțeles, cu eficiență mult mai mare, apropo de liniile noastre de producție de cereu
1: și mai. Și au rămas toți cei 100?
0: Au rămas colegii noștri și, bineînțeles, sunt mai fericiți, li s-a schimbat munca și e o mare recalificare a lor, da, pe care noi putem să o explicăm astăzi.
1: Da, deci, e într-adevăr, pentru că de regulă ne temem că ne fură roboții munca, dar iată că da, doar exemplu, ne îmbunătățesc.
0: Ajută că ne-am dublat capacitatea, bineînțeles, ajută că am adus tehnologii noi pe liniile noastre și că am putut să le oferim șansa să învețe ceva nou și care este o competență pentru viitor, de fapt, pentru toți colegii noștri.
1: Absolut. Nicoleta Forfotă, pentru că deja discuția s-a dus înspre avantaje. Ce avantaje competitive are România, dacă ar fi să le prezentați, cum vă întrebam și mai devreme, unui investitor care vrea să vină din America, descoperă România și spune... Parcă nu e așa rău aici, aș vrea și eu să vin, dar de ce?
2: Foarte multe avantaje și îmi place întotdeauna să le număr și să încep cu ele, din perspectiva contraponderii și a dezavantajelor. Nu este niciodată de prisos să menționăm că România este o țară cu o orientare transatlantică clară, cu apartenență pe care a menționat-o și colega noastră la Uniunea Europeană, la NATO, sperăm în curând la OECD, care se adauge la cadrul de transparență și de guvernanță. Nu este niciodată de prisos, de asemenea, să menționăm că România este o țară relativ independentă energetic, este un mare as în mânecă pe care îl avem și pe care puțini îl au, cu o apetență foarte mare pentru adopția de tehnologie, cu un capital uman fantastic și cu o poziționare geografică și geostrategică fără egal, cel puțin pe flancul estic al NATO. Este în aceeași măsură o economie deschisă, care permite schimburi, fluxuri comerciale cu țările atât din Uniunea Europeană și Statele Unite, că tot vorbeam de importanța Statelor Unite ca investitor strategic în țara noastră. Și toate aceste lucruri pe care le-am menționat constituie un set de avantaje fără echivoc pentru ceea ce ar însemna un caz de țară pentru România.
1: Da, sunt într-adevăr greu de egalat, ne ajută și geografia. Dar dacă aș fi un tânăr, doamna Scutaru, și aș vrea să mă, nu știu ce să fac în viață și descoper industria automotive și vă sun, cum ați convinge să ajung la dumneavoastră, să-mi fac o carieră în acest domeniu?
3: Da, nu este poate neapărat despre a convinge pe cineva, ci pur și simplu, sau este mai mult despre a înțelege, de fapt, ce este această industrie. Ea pare una care, când spui industria automotive, zici că e o industrie despre mașini doar. Realitatea este că e o industrie foarte, foarte complexă. În spatele ei există foarte multă tehnologie, în spatele ei există fluxuri logistice foarte complexe, există parte de automatizare, parte de software. Deci industria nu este doar privind-o așa la suprafață despre mașini. Mașinile astea au în spate, de fapt, multe alte mini-industrii care pot fi integrate sau sunt parte integrantă din acest aspect. Ce aș spune însă? Aș spune că industria auto, pe lângă tradiția veche pe care o are, standarde dezvoltate în sute de ani deja, standarde de calitate, de eficiență, este o industrie sofisticată, o industrie complexă care a avut nevoie, și dacă stăm să ne gândim, în această industrie au fost dezvoltate sisteme de management și concepte precum Lean, precum Six Sigma, precum Toyota Manufacturing System. concepte de care industria a avut nevoie tocmai pentru a realiza această producție de volum. Dacă ne gândim, o mașină are undeva peste 30.000 de componente. La fiecare dintre ele, pentru fiecare dintre ele, ai nevoie de standarde de calitate, standarde de cost, standarde de eficiență. Și atunci, ea este una foarte complexă, cu presiune destul de mare, cu schimbări, cum spuneam, foarte... foarte bruște, mai ales acum dacă vorbim și de contextul cu electrificarea și iar schimbări în industrie. De aceea, cumva asta aș spune, e important să înțelegi ce se întâmplă acolo tu ca tânăr care vrei să vii în această industrie și să vezi dacă ți se potrivește. Dacă ți se potrivește tipul permanent de sau nevoia permanentă de îmbunătățire, nevoia permanentă de schimbare, nevoia permanentă de flexibilitate, de adaptabilitate, dacă
1: deci poți o industrie
3: să ții,
1: în care nu te plictisești.
3: Nu te plictisești și nu ai scurt. Cum să rămâi pe pilot automat,
1: sub
3: profesional vorbind,
1: asta
3: niciodată.
1: Este minunat. Pentru că mai avem foarte puțin timp, mai am o singură întrebare dumneavoastră, sunteți ultimul pe listă, domnule Berevoiescu. Există acest obicei să adaptezi un produs la gustul mâncării, să spunem, pe care l-are o populație. În cazul companiei pe care o reprezentați, ați adaptat ceva făcut în America într-un fel pe care îl faceți în România pentru români sau pentru Estul Europei în mod diferit?
0: Ne întoarcem acum la business-ul nostru de băuturi răcoritoare și, apropo de asta, e un an special pentru noi, că sărbătorim 60 de ani de când am intrat pe piața din România.
1: Mulți înainte!
0: Mulțumim! Și e un an special, avem multă comunicare în jurul acestui eveniment, pentru că, într-adevăr, e o mândrie să facem parte din România și să le oferim românilor produsele noastre de mult, mult timp. Acum, ca să ne gândim la produsul special, avem anul ăsta, e o întrebare foarte bună, avem anul ăsta, am avut o lansare acum 2 luni de zile, deci este foarte, foarte nou, noutate, da? Un produs care a fost făcut specific pentru piața din România și este un produs cu gust de zmeură.
1: Okay.
0: Ne-am uitat, am întrebat consumatorii români ce preferă, am ales din mai multe variante și am reușit să identificăm gustul de zmeură ca fiind un gust care nu există global în produsul ăsta de care eu discut și l-am lansat în România, l-am făcut special pentru România și acum se găsește pe rafturile din România și consumatorii îl apreciază foarte mult.
1: Și probabil o să-l vedeți și pe alte rafturi din alte țări la un moment dat.
0: Bineînțeles.
1: Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această ediție a emisiunii Investiții care unesc. Alături de MCM România, partenerul nostru, Camera de Comerț Americană în România, vă așteptăm și duminica viitoare la 15:30 pentru un nou episod, să-i cunoaștem pe cei care reprezintă investițiile americane aici la noi în țară și sunt bucuroși că fac asta pentru că fac treabă bună. Rămâneți pe Digi24!
4: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
5: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digi Sport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
6: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
4: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM. DGFM și Digi24FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de DGFM și Digi24FM. Asculți Radio Digi24FM. Informația la putere.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Ora 16, un nou jurnal. Nu există niciun dubiu că drona era rusească, spune Nicu Șordan într-un interviu pentru BBC. Șeful statului a făcut și noi dezvăluiri cu privire la traseul aparatului de zbor fără pilot. Făcea parte dintr-un grup de 43 de drone care aveau ca țintă Ucraina, dar care a fost deviată de apărarea ucraineană.
5: It's sure that was a Russian Garand 2 drone. It's sure because we had another one 4 or 5 weeks ago that didn't explode, and we compared both drones, so rest of the one that exploded yesterday and the one that came 1 month ago, and they are completely identical. There was a swarm of drones, of 43 drones, that targeted Reniport, and one of them, hit by the Ukrainian army, changed the direction and passed to the Romanian territory.
6: So this was not a targeting of Romania, this was as a result of the Ukrainian intervention against the Russian drone?
5: Exactly.
4: România are în dotare un sistem antidronă modern care folosește inteligența artificială, însă nu a fost folosit la gala azi. Valentin Stan ne spune despre ce este vorba mai exact. Bun găsit, Valentin!
7: Bine v-am găsit! Principala calitate a sistemului MEROPS este că reprezintă una dintre cele mai bune soluții antidronă de pe glob. Însă principalul defect este că nu a fost folosit niciodată acest sistem în momentul în care România s-a confruntat cu o alertă de dronă. Dar vorbim pe rând despre fiecare aspect. În primul rând, sistemul MEROPS este produs de Statele Unite ale Americii și a fost adus în țara noastră toamna trecută. Calitățile sale sunt reprezentate de faptul că valorează $14,000, o sumă foarte mică în comparație cu alte sisteme. Folosește inteligența artificială, dar poate să detecteze și dronele care lasă o amprentă termică. Poate să fie lansat extrem de ușor. Are nevoie doar de o conexiune cu un radar al armatei României. În același timp, sistemul MEROPS poate să ajungă la o altitudine de aproximativ 5 km, ceea ce înseamnă că poate să lovească dronele Shahed care intră în spațiul aerian al României și în același timp, MEROPS are o viteză de aproximativ 300 de km pe oră. Este un sistem extrem de bun și de aceea ne întrebăm de ce nu a fost folosit niciodată în momentul în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României. Armata României, Ministerul Apărării Naționale s-a oferit să ofere detalii, să ofere răspunsuri la această întrebare, însă în ultimele zile am primit confirmarea că acest sistem se află în dotarea armatei României, că este operațional și gata de luptă. Problema este că în momentul în care drona a ajuns la Galați, sistemul MEROPS nu era poziționat în acea zonă, însă se afla într-o altă parte a Dobrogei. Armata, evident, nu a vrut să spună în ce loc este poziționat sistemul MEROPS pentru ca rușii să nu afle și ei această informație, dar este un sistem care pe viitor ar putea să protejeze orașele din România.
4: Între timp, Armata României vine cu noi explicații în cazul incidentului de la Galați. De această dată, singurul pilot român care a doborât o dronă, este vorba despre cea din Estonia, spune de ce le-ar fi fost foarte greu colegilor săi să doboare drona deasupra municipiului Galați.
8: De ce am putut angaja drona în Estonia? Pentru că vorbim despre două situații diferite. În cazul misiunii de poliție aeriană din zona Baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operațional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populația civilă sau pentru o zonă urbană. La Galați, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să țină cont nu doar de amenințarea reprezentată de aceasta, ci și de consecințele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflați la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită. De aceea, întrebarea nu este de ce s-a tras în Estonia, ci ar fi fost aceleași consecințele despre un oraș precum Galați? Iar răspunsul este cel mai probabil nu. Rolul militarilor este să elimine amenințările, dar și să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluția care reduce cel mai mult riscul pentru populație.
4: Este alertă maximă în Ucraina după ce o dronă ar fi lovit centrala nucleară de la Zaporojie. Imaginile pe care le vedeți acum pe ecran au fost publicate online de reprezentantul special al Rusiei la organizațiile internaționale. Agenția pentru Energie Atomică spune că a fost informată despre incident, iar primele date arată că există o gaură într-o clădire a centralei. Instituția internațională a trimis o echipă să verifice pagubele și să evalueze riscul ca materialul nuclear să fie liberat. Dacă se confirmă, acesta ar fi primul atac cu dron în interiorul centralei de la Zaporojie din aprilie 2024 încoace. Dincolo de pericol, Rusia și Ucraina se acuză reciproc. Rușii au anunțat lovitura și au atribuit-o ucrainenilor. De cealaltă parte, Ucraina spune că acuzația este propagandă și subliniază că tabăra adversă nu a prezentat dovezi clare. Între timp, ucrainenii au dat o lovitură puternică Rusiei. Un depozit de petrol și mai multe instalații au fost lovite peste noapte.

0: Avem informații noi de la meteorologi, anunță ploi, vânt puternic, grindină și fenomene electrice în aproape toată țara. Nilfov, meteorologii au emis în urmă cu puțin timp un cod portocaliu de ploi torențiale, iar pentru București au emis un cod galben. Și intrăm în legătură directă cu Elena Matescu, director ANM. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua!
0: La ce ne așteptăm în orele următoare?
1: Ultima zi a primăverii aduce fenomene de instabilitate puternice, în special în partea de sud, sud-est a țării, acolo unde au fost emise mai multe avertizări meteorologice de tip nowcasting. În urmă cu puțin timp, deja ați menționat și dumneavoastră codul portocaliu pentru localități din județul Ilfov, având în vedere probabilitatea să consemnăm averse care să cumuleze valori de 25-40 de litri pe metru pătrat, nu în ultimul rând, intensificări ale vântului puternice, vijelii 60-75 de km pe oră, grindină de mici și medii dimensiuni de 1-3 cm și un cod galben pentru capitală, viteze ale vântului de 50-65 de km pe oră, valabil de la ora 16 până la 17. Și de altfel, o avertizare meteorologică astăzi pentru partea de sud-est a țării, cele trei județe, sud-vest, mă scuzați, vorbim de rafale de 50-70 de km pe oră, iar o informare meteorologică valabilă până în această seară la ora 21, ce vizează probabilitatea să consemnăm densificări puternice ale vântului de 45-55 de km pe oră, în zona montană înaltă rafale de 60-80 de km pe oră și cantități de apă, așa cum menționam, de 15-25 de litri pe metru pătrat. Iar vara, mâine 1 iunie, de la ora 12 până marți dimineață la ora 10, să debuteze cu o atenționare meteorologică de cod galben extinsă în aproape toată țara, având în vedere că începând din a doua parte a zilei de mâine și până marți dimineață, în bună parte din țară, perioadele de instabilitate să fie caracterizate prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Probabilitatea să consemnăm 15-25 de litri pe metru pătrat, la nivel local 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Mergem acum în direct în Paris și vedem imagini de acolo, unde suporterii PSG se adună pe Champ de Mars, imensa esplanadă din fața turnului Eiffel, pentru a sărbători al doilea titlu la rând al echipei în Liga Campionilor. Primăria a estimat că vor fi acolo 100.000 de oameni. Jucătorii victorioși sunt așteptați să aterizeze din moment în moment cu trofeul pe aeroportul Roissy. De acolo vor merge la întâlnirea cu suporterii, apoi vor fi invitații președintelui Macron la Palatul Elysée. Iar diseară, fanii și jucătorii vor sărbători împreună pe stadionul Parc de Princes, începând cu ora 20:30. Aproape 6.000 de polițiști și jandarmi au fost detașați la Paris pentru a asigura ordinea. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu noi imagini. Și vedem imagini în direct acum și din Londra. Fanii Arsenal arată întregii lumi că locul 2 nu reprezintă un eșec pentru ei. Mii de suporteri a echipei britanice au ieșit deja pe străzile capitalei. Parada a fost organizată înainte de meciul de finală din Budapesta de seara trecută, iar înfrângerea nu i-a oprit pe fanii Arsenal să se bucure. Imaginile sunt spectaculoase. Astăzi străzile sunt pline de fani îmbrăcați în roșu. În unele momente au fost date și fumigene. Sunt mobilizate sute de forțe de securitate. Arsenal a pierdut seara trecută la loviturile de departajare după un meci terminat 1-1 cu Paris Saint-Germain. Donald Trump spune că este aproape de un acord cu Iranul, dar avertizează că va recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Mai multe publicații americane spun că liderul de la Casa Albă a înăsprit termenii acordului, de aici și răspunsul întârziat al liderilor de la Teheran. De cealaltă parte, oficialii iranieni nu au încredere în promisiunile adversarilor și nu vor accepta niciun acord până când drepturile iranienilor nu vor fi garantate și protejate.
2: But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. Very tough negotiators. It takes a long time.
3: So is there a line that they would cross for you to go on the offensive again militarily?
2: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately.
4: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم. دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جو رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند. زهی خیال باطل.
0: Victor Orban se simte încolțit de noua administrație de la Budapesta și caută să-și ia măsuri de protecție. Potrivit unor surse citate de V-Square, o platformă de jurnalism de investigație specializată în Europa Centrală și de Est, fostul premier maghiar ar căuta o ieșire elegantă. Mai exact, oameni din cercurile MAGA, de care Orban este apropiat, i-ar putea oferi o funcție în ONU, care i-ar asigura imunitate în cazul unor eventuale probleme de corupție în Ungaria. Numai că și în Organizația Națiunilor Unite, doar oficialii de rang înalt au imunitate totală, restul beneficiază de imunitate pentru perioada mandatului, nu pentru fapte anterioare. Contactat de jurnaliști, Orban a respins orice speculații eventuale probleme de justiție în Ungaria. Un castel din România a fost premiat la nivel european pentru felul în care au fost realizate lucrările de conservare. Este vorba despre castelul Banfi din Răscruci, care a fost distins cu Premiul Europa Noastră. Proiectul de restaurare a început în 2018 și a fost finalizat în 2023. S-au păstrat aspectul original și toate detaliile ornamentale ale clădirii. Este un subiect pe care îl dezvoltăm în minutele următoare cu Vlad Babenco, manager cultural. Bună ziua, mulțumesc anul pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Și ne bucurăm cu toții în momentul în care vedem că vin și vești bune în zona aceasta de cultură, pentru că motive să ne plângem sunt destule, din păcate. Dar iată că vin și vești bune, acest premiu pentru Castelul Banfi din Răscruci, în județul Cluj. Cum se câștigă acest premiu și de ce merită această clădire să primească acest premiu?
5: Mulțumesc că ai pus punctul pe i, pentru că e foarte important să spunem și că a câștiga un premiu Europa Noastră nu este un lucru oarecare, este ceva extraordinar. În competiție, de obicei, țările propun foarte multe situri sau elemente pe care vor să le promoveze. Se ajunge la sute de propuneri, deci castelul nostru câștigător este doar una dintre cele câteva sute de propuneri din ediția de anul acesta. Apoi un juriu, atenție, internațional, deci nu doar românesc, nu doar european, ci internațional. Evaluează la sânge toate aceste proiecte și decide dacă restaurările, dacă evenimentele de conservare, dacă intervențiile asupra acelor situri propuse sunt de succes, sunt de foarte bună calitate. Dacă au respectat standardele internaționale, atunci le poate acorda un premiu. Și iată, Castelul Banfi de la Răscruci este o victorie românească care arată că România nu are doar patrimoniu, pentru că asta este clar. De la Castelul Bran, Castelului Dracula, la Cazinoul de pe Faleza din Constanța, avem cu ce, dar știm și cum să le restaurăm la nivel internațional.
0: Din păcate, nu toate clădirile sunt foarte bine restaurate, chiar dacă multe arată frumos așa la suprafață, de multe ori se fac greșeli sau să zicem că se fac economii în anumite materiale. De această dată vedem că această clădire a câștigat un premiu și asta înseamnă că acolo s-au făcut lucrările corect, așa cum ar trebui. Cum pot fi puse aceste clădiri, odată ce au fost restaurate, în valoare? Pentru că din momentul în care sunt restaurate, cred că e foarte important să poată fi vizitate de oameni și oamenii să se bucure de aceste consolidări, de aceste renovări.
5: Sper că mai avem câteva minute ca să vă spun toată ideea importantă aici. Am câștigat practic două capitole. Conservare, deci am fost lăudați pentru conservarea făcută la Castelul Banfi de la Răscruci, dar și reutilizare adaptivă. Anume, spațiul este acum integrat din nou în circuitul social, poate nu doar fi vizitat, ci se întâmplă și evenimente culturale acolo. Și asta e foarte important, pentru că poate telespectatorii se gândesc și ce-mi pasă mie că o clădire care nu este neapărat accesibilă dacă nu locuiesc în zonă sau dacă nu am bani să o vizitez, la ce mă ajută că a luat această clădire premiu? Ei bine, ne ajută pentru că un premiu de genul Europa Nostra și o astfel de restaurare prin care clădirea este redată publicului, nu doar ca muzeu de vizitat, ci și ca spațiu pentru evenimente culturale, concerte, expoziții și așa mai departe, înseamnă că în zonă infrastructura va crește, va fi interes din partea politicienilor să meargă mai departe cu restaurările acolo, să facă drumuri bune, să asigure fondurile necesare spațiilor acelora să existe, iar apoi pentru localnici, oare cu ce o ajută pe bătrânica din sat acest lucru, crește interesul vizitatorilor, pot veni oameni să se cazeze la pensiunile din zonă, este nevoie de personal pentru administrarea spațiului, de la îngrijire până la ghizi turistici, iar beneficiază chiar și agricultorii și așa mai departe, pentru că se extinde interesul.
0: Și toată comunitatea practic este integrată și implicată acolo. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru această discuție. Iubitorii vacanțelor la rulotă sau cort au de 3 ani încoace un festival al lor în Gorj. Peste 180 de familii își petrec weekendul în natură, pot face activități sportive și se pot bucura și de diferite ateliere, precum cele de olărit sau țesut.
6: La nici 15 kilometri de Târgu Jiu, pădurea s-a transformat pentru câteva zile în raiul iubitorilor de vacanțe cu rulota.
7: De vineri suntem aici și e fabulos, fabulos. Și locația foarte bine aleasă și lumea foarte bună, copiii se distrează de minune. Mult mai bine, natură, scăpăm de aglomerație, de trafic, de tot și ne relaxăm foarte bine în mijlocul naturii.
8: Este prima oară când venim și noi așa cu cortul pe mașină, dar este mai bine decât ne așteptam.
9: Una dintre variantele pe care oamenii le au pentru a se relaxa este reprezentată de hamace. Aici pot să-și savureze cafeaua de dimineață sau se pot bucura de liniște în oricare moment al zilei.
6: În cele 4 zile de festival, turiștii au parte de activități sportive, dar și de ateliere tematice, precum olărit sau țesut. Iar cei mai dornici să învețe sunt copiii.
10: Uite, tragem ața, da? Și uite, unul luăm, unul lăsăm, da? Uite, venim cu el cu acul, da?
11: Cum îți place?
10: Vezi?
12: Da.
10: Cel care e de desubt.
11: Ai mai făcut vreodată?
12: Nu.
10: Mă bucur când văd că sunt copii care vor să ducă tradiția mai departe.
13: Sunt activități pentru toate vârstele, și pentru cei mici, și pentru cei un pic mai mari de 5 ani, care merg deja pe bicicletă, care se bucură de ce e pe aici.
7: Este un festival destinat familiilor cu copii, organizat în jurul datei de 1 iunie. Încercăm să sărbătorim ziua copilului afară, în natură, făcând activități, descoperind lucruri noi pe care acum nu le știam, și interacționând mai mult unii cu ceilalți.
6: Anul acesta, evenimentul este organizat pentru prima dată în Gorj, după 2 ediții anterioare care au avut loc în județul Brașov.
0: Concert cu un număr record de spectatori pentru un spectacol live care nu a fost gratuit. 118.000 de fani ai lui Kanye West au fost pe stadionul Ataturk din Istanbul la primul spectacol al rapperului în Europa după 11 ani. A cântat pe o scenă sub forma unui glob pământesc. 40 de camioane cu echipamente a folosit pentru show-ul său. Se estimează că spectacolul a adus 50 de milioane de dolari în Istanbul, unde s-au adunat inclusiv fani din țări europene, unde rapperului a fost interzis să-și susțină concertele.

0: Vă reamintesc acum informația momentului la Digi24. 100.000 de fani sunt așteptați pe Champ de Mars, imensa esplanadă din fața turnului Eiffel, pentru a sărbători al doilea titlu la rând al PSG în Liga Campionilor. Jucătorii victorioși sunt așteptați să aterizeze din moment în moment cu trofeul pe aeroportul Roissy. De acolo vor merge la întâlnirea cu suporterii, apoi vor fi invitații președintelui Macron la Palatul Elysée. Străzile sunt pline de suporteri și la Londra. Fanii Arsenal arată întregii lumi că locul 2 nu reprezintă un eșec pentru ei, ba dimpotrivă este motiv de sărbătoare, așa cum vedem în imagini. Parada a fost organizată înainte de meciul de finală din Budapesta de seara trecută, iar înfrângerea nu i-a oprit pe fanii Arsenal să se bucure. Imaginile sunt spectaculoase, străzi pline de fani îmbrăcați în roșu. În unele momente au fost date și fumigene. Sunt mobilizate sute de forțe de securitate acolo. În continuare, grijă la maximum cu Izabela Pănescu. Noi ne revedem la fix. Rămâneți aici.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
3: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
2: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
3: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
2: Îngrașă?
3: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
2: Am dat vreo 10... de umor.
3: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, e, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
3: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
2: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
3: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent, așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
2: Aici mi-aș imagina, dar... Acum, trebuie să fim direcți.
3: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un militar.
2: Un militar, exact.
3: Aici
2: așa avea puține dubii.
3: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi, măi, Nicule, mă, bă, îmi iau copiii lor, mă, da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
2: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
3: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa, o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
2: Ai un agent care te reprezintă,
3: da, e cu totul alt sistem.
2: De fapt, acolo
3: nu există meseria de actorii, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
2: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
3: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție Grija la Maximum. Începem astăzi o serie de emisiuni despre kilogramele în plus. Obezitatea este o problemă majoră de sănătate publică. Se vorbește chiar despre o epidemie de obezitate, mai ales în ultimii ani când numărul cazurilor a crescut alarmant. Dacă în trecut vedeam doar în filme oameni cu probleme evidente de greutate, acum a devenit un fenomen îngrijorător peste tot, inclusiv la noi în țară. Datele Organizației Mondiale a Sănătății din anul 2022 ne arată că 65% dintre adulți aveau kilograme în plus, față de 39% în 1990. Creșterea este uriașă, așa cum se vede. Atenție, cifrele sunt pentru anul 2022, între timp cu siguranță au mai crescut. Practic, conform acestor statistici, doar 35% dintre adulții români au o greutate normală, iar dintre persoanele cu probleme de greutate, mai mult de o treime au ajuns la obezitate. Raportat la totalul adulților din România, procentul este 22,5. Cifrele se pare însă că sunt mai mari în realitate. Conform estimărilor din Atlasul Mondial al Obezității, rata obezității în țara noastră ar fi ajuns deja la 39% anul acesta. De ce este important să știm aceste date și astfel să facem niște schimbări? Pentru că grăsimea din corp nu afectează doar aspectul fizic. Efectele sunt multe, de la oboseală sau probleme cu articulațiile până la diabet, infertilitate, probleme cardiovasculare sau cognitive. Foarte important de precizat este că în statistici criteriul folosit pentru a număra cazurile de obezitate este indicele de masă corporală. Însă acesta nu este suficient. Pot fi persoane cu indice de masă corporală în limite normale sau la limita de jos, dar care să aibă deja probleme destul de mari. Ce alte investigații sunt necesare pentru o evaluare completă, aflăm de la experții invitați astăzi în emisiune. Dezbatem această temă cu invitata mea, dr. Gabriela Profir, este medic specialist, medicină internă și nutriționist. Bună ziua, Gabriela, mulțumesc tare mult că ești alături de noi și că vorbim despre acest subiect important. Trebuie să spunem că există soluții și vom vorbi despre abordarea corectă a kilogramelor în plus în a doua parte, dar mai întâi vreau să-mi explici care este mecanismul, ce se întâmplă în organism atunci când avem kilograme în plus.
2: Bună, Izabela, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Ce se întâmplă este că se adună moleculă cu moleculă kilograme de grăsime și fiecare dintre ele, pentru că mulți dintre pacienții mei mă întreabă frecvent, dar am chiar atât de multe kilograme în plus și atunci mi-aș dori să ne mutăm focusul pe kilogramele de grăsime doar, de la bun început, pentru că fiecare dintre ele se comportă ca un organ endocrin. Este aproape ca ceva separat în corpul nostru, pe lângă celelalte organe, care secretă lucruri. Evident, nu secretă lucruri în favoarea noastră. Secretă citochine proinflamatorii, secretă adiponectină, secretă leptină, astfel încât pacienții mei ajung cu insulinorezistență, dar și cu rezistență la leptină, un lucru mai puțin cunoscut decât de către majoritatea oamenilor, motiv pentru care fiecare kilogram în corpul nostru de grăsime în plus trebuie privit separat ca pe un secretor hormonal endocrin, ca pe un disruptor endocrin aproape.
1: Și, practic, la ce să aibă oamenii grijă sau hai mai bine mai întâi să ne spui și ce complicații pot apărea. Am amintit câteva la început, dar sunt mai multe.
2: Insulinorezistența este o complicație și este momentul în care există prea multă insulină pompată de către pancreas în sânge, care transformă ceea ce mănânci în kilograme de țesut adipos. Rezistența la leptină este o altă complicație și este, în același fel ca și insulinorezistența, prea multă leptină în sânge secretată de către un țesut adipos în exces, la care creierul nu mai răspunde. Asta ducând la un mecanism de mâncat compulsiv, emoțional, continuu, fără a avea senzația de sațietate după fiecare masă, cum ar fi cazul. Dislipidemie, adică să se adune în sânge molecule prea multe de colesterol, care apoi din sânge se duc cu tropism la nivelul organelor noastre interne. La nivel hepatic și avem steatoză hepatică, care uneori se duce mai mult de atât, inflamând ficatul, ajungând la steatohepatită, pancreas lipomatos și grăsime în jurul tuturor celorlalte organe interne intraabdominale, în jurul splinei, în jurul intestinelor, dar și intratoracic. Însă această grăsime viscerală intraabdominală este de obicei ceea ce vrem să urmărim și există indicatori pe fișa de cântar pe care o realizăm în clinică când efectuăm analiza compoziției corporale la care ne uităm. Un anumit procent de grăsime în corp, femei versus bărbați, și un anumit procent de încărcare cu grăsime viscerală.
1: Și mergem acum cu discuția către investigațiile sau calculele care ar trebui făcute. Noi am vorbit în emisiunea trecută despre indicele de masă corporală și despre circumferința abdominală, cât ar trebui să fie și cum se calculează. Practic, IMC-ul, indicele de masă corporală, e un semnal de alarmă, e un punct de plecare, dar e foarte importantă analiza compoziției corporale.
2: Este un punct de plecare foarte bun. Dacă ești o persoană care nu poate ajunge într-un loc în care să efectueze o compoziție corporală pe un analizator un pic mai sofisticat, pe un cântar din acelea cu impedanță pe care ne punem palmele și tălpile, măcar tălpile dacă nu și palmele. Dar de la indicele de masă corporală putem pleca, pentru că începând de la 30 avem obezitate în diverse grade, gradul 1, gradul 2, gradul 3 și mai jos de atât, dacă suntem, dar avem deja o complicație, chiar și cu un indice de masă corporală care nu este de obezitate, care este, să zicem, de 27 de supraponderal, dar avem o complicație, cum ar fi colesterol crescut în sânge, dislipidemie, steatoză hepatică sau boală cardiovasculară, asta însemnând inclusiv hipertensiune, deja riscul este acolo, în sensul de plătim prețul kilogramelor de grăsime în plus, chiar și în cazul unui indice de masă corporală de doar supraponderal. Și am avut un pacient, îmi este în continuare pacient, eu îi revăd anual pe pacienții mei la consultațiile din clinică, dar am avut un pacient care, într-un stadiu de indice de masă corporală de 28, avea deja steatoză hepatică și pățise un accident ischemic tranzitor, ceea ce înseamnă blocarea unui vas din creier de către niște molecule de grăsime. Din fericire a fost doar înainte, însă acestea, steatoza hepatică, dislipidemia și AIT-ul avute, erau în contextul unui procent prea mare de grăsime în corp, chiar dacă el nu era cu obezitate încă.
1: Cât ar trebui să fie procentul de grăsime?
2: Dacă ești bărbat, între 10 și 20%. Dacă ești femeie, între 20 aproximativ și 30%. 18-28 femei, 10-20% la bărbați. Dar apoi vorbim despre distribuția acestor kilograme de grăsime pe sisteme, pe organe. Pentru că poți fi o femeie cu un procent de grăsime în corpul tău mai spre limita superioară, distribuit însă foarte uniform de sus până jos. Adică atât adipozitate la nivelul feței, gâtului, pieptului, toracelui posterior, sau poți fi o femeie care are această adipozitate în exces spre 30% sau peste 30% distribuită în zona abdominală. Și în momentul în care o vedem extracorporal abdominal, putem deja să ne imaginăm că ea este și în jurul organelor interne și este un țesut endocrin metabolic activ.
1: Dar, apropo de indicele de masă corporală, pot fi persoane cu IMC mare, dar să nu aibă probleme?
2: Foarte rar, dar am văzut la pacienți de-ai mei care sunt sportivi de performanță sau care fac multă activitate fizică, au masă musculară mare. Asta îi duce într-un IMC mai mare, dar cu un procent de grăsime mai bun. Însă n-am văzut deloc impactare a funcției organelor interne. Adică cel puțin dislipidemie există dacă este un IMC mare, chiar dacă e pe masă musculară mult. Totuși, indicele de masă corporală de 30 sau peste de obezitate, adică, de obicei ne aduce deja o complicație. Cel puțin colesterol rău, colesterol LDL crescut în sânge. Și aici nu am amintit mai devreme suita de investigații pe care o efectuăm unui pacient. Și nu o să le iau punct cu punct, pentru că sunt multe și îmi place să le adaptez în funcție de istoric și antecedente familiale, dar cel puțin nivel de colesterol, enzime hepatice, probe pancreatice și ecografie abdominală pentru a ne orienta în funcție de cât de încărcate cu grăsime sunt viscerele, ar trebui să avem efectuat cu toții anual.
1: Așadar, concluzie, pe lângă IMC s-au măsurat
2: circumferința abdominală,
1: analiza compoziției corporale și analizele de sânge, aici personalizat. Mulțumesc!

0: Nouă, Kaufland, ieftin și bun.
1: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusalii. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de DGFM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24FM și DGFM.
2: DGFM și Digi24FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de DGFM și Digi24FM.
3: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Digi24FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Dina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației. Trec 100 de ani, înregistrarea rămâne, este descoperită de o tânără la început de drumul vieții de adult, copleșită de noile responsabilități. Se uită acum în ochii dumneavoastră și așteaptă acel sfat, acel imbold. Ce îi spuneți?
7: Ceea ce ne-a făcut pe noi oameni, atâtea secole, atâtea mii de ani, o să ne facă oameni în continuare. Cred că nu există nimic mai important în ceea ce înseamnă personalitatea umană decât caracterul, virtutea.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24FM.
8: Am revenit, emisiunea Grija la Maximum continuă. Alături de mine în studio, dr. Gabriela Profir. Mulțumesc, Gabriela, că ești în continuare alături de noi, pentru că vorbim despre soluții. Care e abordarea corectă? Ce se face? Care e primul pas?
9: Primul pas ar fi să-ți cunoști greutatea totală, pentru că am pacienți care vin în cabinet și înainte de a intra în clinică, în cabinet, de fapt, se efectuează o cântărire. De câteva ori ni s-a întâmplat să izbucnească în plâns anumite paciente care nu știau greutatea și care mi-au spus, sunt mamele unor prietene, unor colege medic aduse în general din mediul rural, care nu au atât de multă deschidere, să zicem, către investigații și care mi-au spus, habar n-aveam că în ultimii 5 ani m-am îngrășat 15 kg. Deci o cântărire simplă poate să fie un prim pas foarte bun. Al doilea pas este ajungerea într-un cabinet de nutriție, unde să învățăm farfuriile corecte nutriționale, unde să știm din punct de vedere farfurie mic dejun versus farfurie cină, dacă am niște kilograme de grăsime în exces, care să fie diferența majoră între ele. Și să știm cel puțin ce înseamnă la nivel grosomodo carbohidrat. Pentru că mulți dintre pacienții mei, pentru prima dată, în cabinetul meu află lucrurile acestea. Al treilea lucru pe care să-l facem este efectuarea unor analize de sânge și a unei ecografii abdominale, dar și o discuție apoi în jurul tuturor acestor lucruri, pentru că de foarte multe ori ajungem să vedem un comportament alimentar care se întinde pe 10, 20, 30 de ani din viața cuiva și care sună deja ca un pattern, care ne arată clar că această persoană, deși va învăța de mine cum să mănânce corect, deși voi face analizele de sânge și voi ști complicațiile la care a ajuns și le voi trata, s-ar putea în 2 ani de zile să vină din nou la slăbit, reîngrășându-se chiar și după ce am învățat să mâncăm corect. Pentru că există o anumită categorie de persoane care cu tot ajutorul din lume, și aici eu foarte

0: frecvent spun pacienților mei, atenție, voința și putința nu sunt același lucru. Puteți oricât să vreți, dar dacă nu putem și plimbăm 20-30 de kilograme de la 10 ani la alți 10 ani în viața noastră sus-jos, este cazul deja să ne ducem la altă chestiune care înseamnă etape de tratament medical pentru obezitate.
1: Deci, practic, stil de viață echilibrat, schimbări în alimentație și nu numai în alimentație, pentru că tot stilul de viață e important.
0: Absolut.
1: Primele sunt schimbările în alimentație și dacă se fac aceste schimbări și nu sunt rezultate sau kilogramele revin, nu e vorba doar despre asta, adică nu e doar vina ta că nu ai
0: Exact, avem studii. În acest moment, Izabela, peste 2 miliarde de oameni din lume sunt cu supragreutate. Dintre ei, jumătate au obezitate deja. Astea sunt date din 2021, de atunci au mai trecut încă 5 ani, deci sigur suntem mult mai rău de atât, pentru că lucrurile merg în derivă, din păcate, în detrimentul nostru. Imaginează-ți că pe toate aceste cohorte de pacienți obezi, pe care studiile medicale i-au înrolat, avem numitori comuni, care înseamnă disbioză intestinală, adică microbiotă diferită în cazul pacienților cu obezitate față de pacienții normoponderali. Și asta s-a văzut pe șoareci, pe studii, cu obezitate indusă. Adică am încercat să le inducem obezitate șoarecilor respectiv și am văzut că li s-a schimbat microbiota. Apoi, patologii derivate din obezitate, care schimbă felul în care moleculele pe toate organele și sistemele, având în vedere un grad de inflamație existent an de rândul, funcționează. Toate aceste lucruri, de la un moment dat încolo, pot să învingă voința și îți poți corecta somnul și hidratarea și patologiile luând tratamentul pe care îl ai, însă voința, chiar dacă e acolo, să nu mai poată să fie pusă în practică. Pentru că există molecule care semnalizează către creier, ele sunt leptină, grelină, insulină, somatostatină, hormon de foame, sațietate, etc., care ne dirigează clar comportamentul alimentar. Eu nu mă voi comporta niciodată alimentar în această etapă a vieții mele, în următorul an, cu mare comportament unul dintre pacienții mei cu obezitate, în corpul căruia o multitudine de organe și sisteme au funcții dereglate. Și atunci, dacă am pus toate lucrurile la punct, și acesta este clar pasul de început, pentru că cu orice terapie din lumea asta poate apărea reîngrășarea și ținta ar fi să ajungem la a ne menține greutatea, indiferent cum am ajuns la o greutate bună, chirurgie bariatrică, doar dietă și mișcare sau terapie injectabilă hormonală pentru slăbit, ideal ar fi să putem să menținem asta. Acesta trebuie să fie, de fapt, scopul nostru suprem împreună.
1: Și vreau să dezvoltăm puțin acest subiect, dar mai întâi, Gabriela, vreau să aflăm și părerea farmacistului despre ceaiurile pentru slăbit, pentru că sunt foarte des folosite.
2: Ceaiurile pentru slăbit pot acționa în mai multe moduri, în funcție de plantele pe care le conțin. Unele au efect laxativ, de exemplu cele cu sena, croșin sau aloe, și accelerează tranzitul intestinal. Altele sunt diuretice, cum sunt cele cu păpădie, coz de cireșe sau urzică. Acestea ajută la eliminarea apei din organism și pot reduce temporar senzația de balonare. Există și ceaiuri cu efect stimulant, cum este ceaiul verde sau cel cu guarana. Aceste ceaiuri pot crește ușor nivelul de energie din corp și în unele cazuri pot reduce pofta de mâncare. Cel mai frecvent sunt tulburările digestive, diaree, crampe, dureri abdominale. De asemenea, poate interveni deshidratarea, mai ales dacă se combină efectul laxativ cu cel diuretic. Pe termen mai lung pot interveni dezechilibre electrolitice, cum ar fi scăderea potasiului, care poate fi periculos în special la pacienții cu probleme cardiace. Ceaiurile cu efect stimulant pot da palpitații, pot da insomnie sau poate interveni și o stare de anxietate. O greșeală foarte frecventă este ideea că dacă consumăm mai mult ceai o să slăbească mai repede, ceea ce nu este adevărat. Alți pacienți combină mai multe suplimente pentru slăbit, fără să ceară sfatul specialistului. Și cei mai mulți se bazează exclusiv pe ceai, așteptând rezultate vizibile. În realitate, ceaiul poate fi doar un ajutor, nu o soluție. Iar scăderea în greutate intervine dintr-un echilibru: alimentație sănătoasă, mișcare, somn și, bineînțeles, gestionarea stresului. Recomandarea mea principală este ca, în primul rând, aceste produse să fie cumpărate din surse sigure, cum sunt farmaciile sau magazinele autorizate, cu produse care provin de la producători verificabili. Este important ca pacientul să vorbească cu medicul sau farmacistul înainte de utilizare, mai ales dacă se știe cu boli cronice sau dacă urmează tratamente. Tocmai trebuie verificate interacțiunile, de exemplu, cu medicamente pentru tensiune sau diabet, și este foarte important să nu privim aceste produse ca o soluție rapidă, ci ca un posibil suport într-un stil de viață sănătos.
1: Bun, revenim la discuția noastră, Gabriela, și vreau să-mi spui dacă acestea sunt semnele că o persoană are nevoie de un tratament clar pentru kilogramele în plus, nu doar de stil de viață, faptul că se îngrașă la loc și că apar mereu aceste kilograme.
0: Faptul că kilogramele slăbite revin și un indice de masă corporală de 27 cu o singură complicație sau de 30 fără nicio complicație într-un comportament alimentar de acest tip abuziv față de mâncare, trebuie să fie un semnal de alarmă că este parțial responsabilitatea mea cu voință, dar majoritar probabil că sunt niște sisteme și organe care nu îmi creează un mediu pe care eu să-l pot menține. Și atunci aici intervine indicația de terapie injectabilă. Primul ei scop este să obținem control. Control în sensul de sațietate și control în sensul de asta e porția mea de mâncare și caloriile potrivite pentru mine. Uite, dacă pe acestea le mănânc, îmi este suficient.
1: Deci e vorba despre persoanele care nu pot să se oprească
0: odată,
1: pur și simplu, nu simt că s-au săturat.
0: Exact. Odată este nu apare sațietatea oricât de frecvent aș mânca și orice volume cât de mare aș mânca, și a doua oară este, deși inițial mă simt sătul, foarte puțin timp trece și din nou îmi este poftă să mănânc. Poate să nu fie o poftă de mâncare propriu-zisă, ci pofte de diverse altele, ronțăieli, ciuguleli, sărat, dulce, extreme. Mă aflu într-o perspectivă în care îmi caut mâncare în jur.
1: Asta dacă am exclus deja și cauzele emoționale, că pot fi și acestea.
0: Cauzele emoționale pot să fie cele care contribuie la asta sau pot să fie pe lângă un sistem intern dereglat, inflamat, cu tulburări hormonale, care bineînțeles trebuie corectate, dar cauzele emoționale sunt și ele o piesă din puzzle-ul acesta. Cu sau fără cauze emoționale, dacă mă aflu într-un ritm în care nu mă pot opri din mâncat și caut permanent surse de hrană, atunci clar am nevoie de un ajutor în plus care să-mi ofere confort psihologic. Să mănânc și să-mi văd de treabă, să mă bucur și de alte lucruri în viața mea.
1: Cum știi dacă un pacient are nevoie de tratament injectabil sau de chirurgie bariatrică? Sunt aceleași?
0: Indicația din punct de vedere medicală, indicație de ghid este aceeași. De obicei este o preferință personală să ajungem întâi la partea injectabilă și apoi la chirurgia bariatrică, însemnând complicații,
1: invazivă,
0: exact, fiind o metodă mai invazivă. Prefer să o las ultima opțiune.
1: Dar orice tratament am alege, dacă e injectabil, că e chirurgie bariatrică, stilul de viață, schimbarea stilului de viață trebuie să existe. Nu?
0: Absolut, pentru că oricare dintre ele, chirurgie bariatrică, tratament injectabil hormonal, au recăderi și dintre persoanele pe care le tratez și evaluez în mod constant, este posibil ca la un an de zile de la începutul terapiei, deși ne-am atins greutatea ideală pentru menținere, să fie nevoie să rămânem pe această medicație sau să avem șansa să fim fără ea, fără injecții. Ținta este să ajungem cu mese controlate, putând să facem asta sub tratamentul injectabil, pentru a ne putea menține ulterior fără injecții.
1: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile, Gabriela.
0: Cu mult drag.
1: Cu siguranță vom dezvolta acest subiect în edițiile următoare ale emisiunii. Încheiem însă aici ediția de astăzi. Ne revedem duminica viitoare de la ora 16:30. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază minunată.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
8: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut. Prețul,
7: deși asta, ei produc,
8: deși
7: sunt
8: ei produc
7: mare producători
8: și sunt nu numai mare producători, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
7: Cum a
8: este
7: crescut?
8: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
7: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
8: este foarte mult mai mare.
7: Este mai mare.
8: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
9: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la $2.30, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la $4
8: pe galon. Da.
9: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
7: Deci, și credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
8: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Jurnalul orei 17. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Gheran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român, transmite președintele Nicu Șordan într-o postare pe Facebook. Date suplimentare primim chiar acum de la colegul meu, Valentin Stan. Urmărim, Valentin.
1: Bine v-am găsit, este un mesaj pe care Nicu Șordan l-a postat în urmă cu doar câteva minute pe rețelele de socializare. Președintele României spune că ancheta concluzionează fără echivoc faptul că drona care a explodat în Galați este o dronă de proveniență rusească, o dronă Gheran 2, care este construită pe modelul iranian Shahed. Iar președintele României aduce mai multe argumente pentru a susține această concluzie. În primul rând, șeful statului a publicat mai multe imagini ale resturilor de drone găsite la fața locului în Galați. Pe una dintre bucățile de dronă apare în limba rusă denumirea Gheran 2. Totodată au fost făcute mai multe analize care au arătat faptul că există același tip de combustibil, la fel ca în alte situații în care dronele rusești s-au prăbușit pe teritoriul României. Nicu Șordan însă nu mai menționează în acest mesaj, în acest comunicat, faptul că drona a fost lovită de ucraineni. Iar acest lucru se întâmplă la doar câteva ore distanță față de momentul în care BBC a publicat un interviu cu președintele Nicu Șordan, în care acesta a subliniat faptul că drona s-a prăbușit pe teritoriul României după ce ar fi fost lovită de apărarea antiaeriană a ucrainenilor. Cu privire la acest aspect, administrația prezidențială nu oferă foarte multe detalii, nici Ministerul Apărării Naționale nu a detaliat acest lucru, deși ambele instituții au sugerat în primă fază, iar apoi au spus în mod oficial că drona s-a prăbușit la Galați după ce a fost deviată de armata ucraineană. Evident, pentru a ajunge la o astfel de concluzie, instituțiile statului au nevoie de foarte multe dovezi, de foarte multe probe și, cel mai important, de traseul exact al dronei. Însă, Ministerul Apărării Naționale a spus că a dispărut de pe radare acest aparat de zbor chiar înainte de a lovi blocul din Galați.
2: It's sure that was a Russian Gheran 2 drone. It's sure because we had another one 4 or 5 weeks ago that didn't explode. And we compared both drones, so rest of the one that exploded yesterday and the one that came 1 month ago, and they are completely identical. There was a swarm of drones, of 43 drones, that targeted Reniport, and one of them, hit by the Ukrainian army, changed the direction and passed to the Romanian territory.
3: So this was not a targeting of Romania, this was as a result of the Ukrainian intervention against the Russian drone.
2: Exactly.
0: Închiderea consulatului rus de la Constanța este un avertisment dat Moscovei, spune președintele Nicu Șordan pentru BBC, dar România ia în calcul să-l expulzeze pe ambasadorul Rusiei dacă incidentele precum cel cu drona prăbușită peste un bloc din Galați se vor repeta.
2: When the Russians are hitting, are targeting towns that are on the other side of the Danube, they want to, they have to be sure that they do not provoke injuries for the Romanian citizens. So it's a warning for the Russian side, that measure, and I hope that they will stop. If not, there are another measure that we can take against them.
3: Right. What might that other measure be?
2: Oh, exposing the ambassador, for instance.
3: So that's an option that you're considering, is it?
2: Yeah, there is a diplomatic hierarchy of measures that, yes.
3: Okay.
0: Discutăm despre subiect cu Rareș Burlacu, profesor de guvernanță internațională. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua, salutăm tuturor!
0: Au apărut, iată, aceste dovezi, pentru că după incidentul de la Galați au fost foarte multe informații false apărute pe rețelele sociale, manipulare, fake news, în care multe persoane spuneau că, de fapt, nu ar fi o dronă rusească. Iată, acum, președintele a și declarat asta, inclusiv la BBC, a postat în urmă cu puțin timp și fotografii cu acest aparat. Deci, un lucru este cert, această dronă este de proveniență rusească. Calmează asta lucrurile, cel puțin în liniștește acest aspect?
4: Poate că nu le calmează în mod direct, Andreea, dar ele se circumscriu unui concept care există în diplomație și anume dreptul de proporționalitate. Atunci când există tabere beligerante într-un conflict, e foarte clar că trebuie să distingem în mod direct modul în care forțele armate se reportează ca și referință la cele civile. Prin acest drept al populațiilor civile, cred că este foarte limpede pentru toată lumea că nu pot exista efecte colaterale, așa cum este cazul în Ucraina, respectiv Federația Rusă în acest moment, în triunghiul vecinității noastre proxime în care suntem inserați, pentru că asta nu face decât să formeze un tip de tensiune care nu este bună nimănui și vedem clar în acest moment inclusiv măsurile de retorsiune, de retaliere pe care le avem la nivel diplomatic și mă refer aici la expulzarea consulului de la Consulului General al Rusiei de la Constanța.
0: Ce ar însemna o astfel de măsură la nivel diplomatic? Ce ar însemna un astfel de gest?
4: Este un gest care vine să cuprindă o formă de penalizare a Federației Ruse în raporturile relațiilor internaționale pe care le avem în acest moment, însă el este primul de la baza ierarhiei care poate fi îndreptățit, să spunem, poate da această posibilitate pârghie președintelui României să acționeze. El a și evocat de altfel posibilitatea ca însuși ambasadorul să fie expulzat în cele din urmă, lucruri care asta ar însemna o tensionare maximă a relațiilor pe care le avem.
0: Care
4: și
0: ar
4: poate
0: fi urmările în cazul în care s-ar ajunge aici, în cazul în care ar fi chiar și ambasadorul expulzat? Ce ar însemna asta? Am vedea un răspuns mai dur al Rusiei?
4: Nu, pentru că facem parte din Alianța Nord-Atlantică, care, reamintesc, este una defensivă, dar în mod clar relația bilaterală suferă. Nu sunt pentru expulzări de acest tip, pentru simplul motiv că tocmai acest lucru definește diplomația, arta, capacitatea statelor sau reprezentanților lor de a sta la aceeași masă a discuțiilor, chiar dacă tensionate, chiar dacă ele sunt constructul unor epoci, unor perioade de timp în care am avut poziții divergente, însă e de datoria acestor reprezentanți să aducă relațiile la un nivel care să permită o bază de dialog, de coerciție, chiar și de alte elemente care pot fi inserate în așa fel încât popoarele să nu sufere, cetățenii să aibă parte de securitatea pe care și-o doresc. De aceea spun că ar fi un motiv foarte grav.
0: Au mai fost semne de întrebare în ceea ce privește ținta acestei drone. Au fost voci care spuneau că România a fost o țintă. Iată, președintele Nicușor Dan a spus astăzi că rușii nu au țintit România, ci Ucraina. Ne aduce clarificări această afirmație a președintelui sau ne liniștește într-un fel? Ne răspunde întrebărilor pe care ni le-am pus?
4: Ne aduce pentru că, exact cum spuneam, în acest cadru al unui drept de proporționalitate, țintele, în special cele civile, pot să genereze conflicte care pot în cele din urmă să deverseze la nivel internațional. Aș aduce aminte, cu toți o știm din istorie, inclusiv când a fost asasinarea prințului moștenitor al Austriei-Ungariei, Franz Ferdinand, la Sarajevo. tot pe baza unui accident, un revoluționar propici, foarte efervescent, care l-a găsit efectiv pe prințul moștenitor, venind cu mașina și încurcând două străzi, undeva în Sarajevo, la începutul secolului trecut. De unde se declanșa doar un mic război balcanic, am avut poate una dintre cele mai mari conflagrații care pot exista în istoria omenirii. Așadar, e bine să evităm, cum spuneam, toate aceste interpretări mai puțin sănătoase, care nu sunt bazate pe date tehnice, în așa fel încât accidentele să fie îndrituite sub o formă care să ducă spre o detensionare și nu spre o escaladare a relațiilor și a tensiunilor de care putem avea parte.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
4: Cu mare plăcere, salutări tuturor!
0: România cere sprijinul aliaților NATO pentru suplimentarea echipamentelor de apărare la graniță după incidentul cu drona căzută pe un bloc din Galați. Într-un interviu pentru BBC, președintele Nicușor Dan spune că ajutorul ar fi temporar până la finalizarea achizițiilor făcute de țara noastră. Șeful statului se declară încrezător și spune că și că Statele Unite vor contribui la consolidarea apărării frontierei.
2: We have plans for buying special equipments, and what we ask to our partners is for that 60 kilometers of border, the Danube border, to help us temporarily until we will have all that equipments.
3: And are you confident that the Americans, key, arguably, probably not arguably, the most significant members of NATO, are going to back you in any further measures that you want to take here?
2: Yeah, I'm sure, because it's a process. They already gave us some equipments for that 60 kilometers of border. So we have some American equipment, but for just one piece of the border, not for all.
0: Armata României vine cu noi explicații despre incidentul de la Galați. De această dată, singurul pilot român care a doborât o dronă, este vorba despre cea din Estonia, spune de ce le-ar fi fost foarte greu colegilor săi să doboare drona deasupra municipiului Galați.
5: De ce am putut angaja drona în Estonia? Pentru că vorbim despre două situații diferite. În cazul misiunii de poliție aeriană din zona Baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operațional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populația civilă sau pentru o zonă urbană. La Galați, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să țină cont nu doar de amenințarea reprezentată de aceasta, ci și de consecințele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflați la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită. De aceea, întrebarea nu este de ce s-a tras în Estonia, ci ar fi fost aceleași consecințele despre un oraș precum Galați? Iar răspunsul este cel mai probabil nu. Rolul militarilor este să elimine amenințările, dar și să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluția care reduce cel mai mult riscul pentru populație.
0: Alertă maximă în Ucraina după ce o dronă ar fi lovit centrala nucleară de la Zaporojie. Imaginile pe care le vedeți acum pe ecran sunt publicate online de reprezentantul special al Rusiei la organizațiile internaționale. Agenția pentru Energie Atomică a trimis o echipă să verifice pagubele. Au găsit o gaură într-o clădire de lângă reactorul 6 al centralei. Experții au constatat că, pentru moment, nivelurile de radiație la fața locului rămân normale. Este primul atac cu dronă în interiorul centralei de la Zaporojie din aprilie 2024 încoace. Dincolo de pericol, Moscova și Kievul se acuză reciproc. Rușii au anunțat lovitura și au atribuit-o ucrainenilor. Dar cei din urmă spun că acuzația este propagandă. Ucrainenii au dat o lovitură puternică petrolului Rusiei, o rafinărie și multe instalații au fost lovite peste noapte. Volodymyr Zelensky a anunțat că atacul a avut loc la 700 de kilometri de linia frontului. Ba chiar se laudă că săptămâna aceasta soldații lui au lovit ținte la 1200 de kilometri în Rusia.

0: Imagini impresionante vin acum din Londra și din Paris, în capitala Marii Britanii. Fanii Arsenal sărbătoresc titlul în Premier League, în ciuda eșecului din finala Ligii Campionilor, câștigată de PSG. Jucătorii Arsenal sărbătoresc titlul de campioană a Angliei. Mii de suporteri a echipei britanice au ieșit pe străzi. În unele momente au fost date și fumigene. Sunt mobilizate sute de forțe de securitate, 4 autobuze decapotabile parcurg un traseu de 8 km. Sărbătoare și la Paris, unde suporterii PSG se adună pe Champ de Mars, imensă esplanadă din fața turnului Eiffel, pentru a marca al doilea titlu la rând al echipei în Liga Campionilor. Primăria a estimat că vor fi acolo sute de mii de oameni. Jucătorii victorioși vor merge la întâlnirea cu suporterii. Apoi vor fi invitații președintelui Macron la Palatul Elysée. Iar diseară fanii și jucătorii vor sărbători împreună pe stadionul Parc de Prince de France, începând cu ora 20:30. Aproape 6.000 de polițiști și jandarmi au fost detașați la Paris să asigure ordinea. 780 de rețineri în total în Franța, mai mult de jumătate dintre ei la Paris, în timpul tulburărilor care au afectat sărbătoarea victoriei PSG în Liga Campionilor. Nu a fost doar bucurie, au fost și ciocniri cu forțele de ordine, vandalisme și chiar unele persoane au profitat de haos pentru a comite jafuri. 57 de jandarmi și polițiști au fost răniți. Pagubele sunt semnificative, spun cei din sectorul hotelurilor și alimentației. După 17 ani, Sorana Cârsa e din nou în sferturi la Roland Garros. În această etapă a turneului o va întâlni pe câștigătoarea dintre Mira Andreeva din Rusia și Jill Teichmann din Elveția.
1: Sorana Cârstea își continuă parcursul excelent la Roland Garros, acolo unde și-a egalat cea mai bună performanță, prezența în sferturi, reușită în 2009. În optim, Sorana a obținut o nouă victorie în două seturi, în fața chinezoicei Wang Xi. După 6-3 în primul set, jucătoarea din România părea că se îndreaptă spre un succes fără emoții. Sorana a condus cu 5-2 în actul secund, însă adversara ei a reușit o revenire fantastică. În cele din urmă, românca aflată pe locul 18 WTA s-a impus la tie-break. Scor final 6-3, 7-6, al patrulea succes în minimum de seturi la ediția din acest an a turneului parizian.
0: România se confruntă cu o problemă care riscă să lase o generație întreagă în afara pieței muncii. Aproape unul din 5 tineri români nu merge nici la școală, nu are un loc de muncă și nu urmează niciun program de formare profesională. Potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat, țara noastră are cea mai mare rată a tinerilor din această categorie din Uniunea Europeană, 19,2% față de o medie europeană de 11%. Specialiștii avertizează că fenomenul poate agrava deficitul de forță de muncă și poate accentua problemele sociale pe termen lung. Discutăm despre cauzele acestui fenomen și despre soluțiile care ar putea readuce acești tineri în educație și pe piața muncii cu Mihai Lastroie, sociolog și antreprenor. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Cum se explică aceste cifre și de ce am ajuns să avem un procent atât de mare de tineri care se află în această categorie, mai exact pe nicăieri? Nici nu au un loc de muncă, nici nu studiază, nici nu urmează un curs de formare.
2: În primul rând, provocarea noastră reală ca națiune nu este această cifră pe care ați menționat-o mai devreme, ci stagnarea. Pentru că acest studiu ne arată că în ultimii 10 ani, 22 din 27 de țări din Europa și-au redus această rată a acestor tineri. Însă România nu. Și cred că de aici ar fi bine să începem, pentru că noi nu vorbim doar de adolescenți care chiulesc, vorbim despre acești tineri care sunt între 25 și 29 de ani. Mulți dintre ei au studiile terminate, iar piața muncii în România nu îi preia. Adică suntem o țară, pe de o parte, care importăm forță de muncă din alte părți, în timp ce ne lăsăm proprii tineri pe din afară. Acești tineri se mai numesc, în afară de NEET, se mai numesc tinerii invizibili, pentru că ei nu sunt prinși absolut pe nicăieri. Și cred că în acest moment provocarea nu este că ei părăsesc o școală și nu se angajează, ci este această tranziție care nu se întâmplă eficient în România către un loc de muncă.
0: Și asta este o problemă de sistem sau din ce cauză nu sunt integrați mai repede?
2: Sunt mai multe cauze, să știți. Sunt cauze economice, sunt cauze și educaționale și există această discrepanță între numărul acesta de tineri care ies de pe băncile școlii, de pe băncile facultăților și companiile românești. Nu există încă un parteneriat care să fie sustenabil între companiile care au nevoie de angajați și acest număr foarte mare de tineri. Noi suntem puși într-o situație de a face ceva, pentru că chiar este important să mișcăm forțele în România, deoarece nu este numai provocarea cu neangajarea lor, ci este provocarea, dacă știți foarte bine, și cu inteligența artificială. Deci avem o multitudine de provocări în România.
0: Foarte pe scurt, dacă se poate să ne mai ajutați cu câteva măsuri concrete. Care ar fi acestea? 2-3 măsuri.
2: În primul rând, cred că una dintre metodele care a funcționat în Germania, învățământul dual, poate să fie și pentru noi în România. Ce înseamnă dual? Înseamnă că o parte din timp studiază și o parte sunt integrați într-o muncă practică.
0: Adică învață o meserie.
2: Da, învață o meserie. La noi această bucată practic lipsește în acest moment, pentru că de foarte multe ori învățământul este doar pur teoretic și nu are această bază practică, astfel încât ei să, imediat după ce termină studiile, să fie integrați în câmpul muncii. Cred că aceasta este o măsură. Știu
0: și
2: că
0: trăim și această perioadă în care, iată că inteligența artificială poate face ceea ce de obicei fac diplomele, da? Ceea ce ne dau diplomele și este foarte importantă această meserie. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Ne luăm o scurtă pauză, urmează la Digi24 emisiunea Planeta Ești Tu cu Greta Gavrila.
3: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
4: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digi Sport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
5: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de DGFM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24FM și DGFM.
3: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM. DGFM și Digi24FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de DGFM și Digi24FM.
6: Digi24FM.
7: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
8: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre valul neobișnuit de căldură care a acoperit Europa săptămâna aceasta. Au fost temperaturi record pentru final de mai, potrivite mai degrabă pentru mijlocul lunii lui cuptor, chiar și în țări unde, în mod normal, vremea nu e prea caldă nici vara.

Imediat, climatologii ne explică de ce a apărut această cupolă de căldură și cum va fi vremea vara aceasta. Dezbatem și concluzia unui studiu recent care arată concret ce se întâmplă în corpul nostru dacă renunțăm pentru doar 7 zile la tot plasticul care ne înconjoară. Rezultatele sunt uimitoare, le analizăm imediat. Vedem și imagini spectaculoase, o reconstituire fidelă a celui de-al doilea, cel mai mare tsunami înregistrat până acum. Ce au aflat specialiștii prin acest experiment, vă spun în câteva minute. Sute de recorduri de temperatură au fost doborâte în ultima săptămână în Europa din cauza unui val intens de căldură. O așa numită cupolă de foc a acoperit regiuni întinse și a adus temperaturi cu mult peste normalul perioadei. Experții cred că ar trebui să ne obișnuim cu astfel de episoade de căldură extremă.

0: Temperaturi de vară și apa mării are 22 de grade. Pare combinația perfectă pentru a te bucura de ceea ce se întâmplă. Însă, meteorologii spun că nu este de bine această anomalie, această cupolă de foc care a venit peste Spania în aceste zile. Spun că se repetă deja din ce în ce mai des. De fapt, în ultimii 5 ani au fost bătut recorduri de temperatură an de an pentru luna mai, a ajuns și la 41 de grade. Pentru Planeta Ești Tu, din Spania, a transmis Alin Petrică.
1: Dezbatem acest subiect alături de Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua!
1: De obicei, vorbeam de cupole de foc în toiul verii, nici de cum pe final de mai. Cum de s-a format acest domn de căldură atât de timpuriu?
2: În mod particular, am avut un transport de aer foarte cald dinspre Africa, mai ales pe partea de vest a continentului. Astfel de transporturi au mai existat, dar ceea ce a fost acum deosebit, întinderea mare care a fost sub impactul acestui transfer, o suprafață mare din Europa, din Europa de vest, parte de Europa centrală. În același timp am avut temperaturi foarte ridicate și pe verticala atmosferei. Și în aceste condiții, practic, s-a format această cupolă care a amplificat efectul transportului de aer cald și s-a autosusținut, pentru că am avut un câmp de presiune ridicată care a inhibat formarea norilor, de exemplu, nori ce mai tăiau din extreme sau aduceau precipitații, chiar dacă convective, chiar dacă ploi de vară, ori aceste ploi de vară ar mai fi răcorit, ar mai fi scăzut temperatura, dar în condițiile presiunii ridicate, practic aerul cald a fost capturat sub această cupolă, de unde și stabilitatea acestui fenomen, pentru că, iată, mai bine de o săptămână a durat valul de căldură. Astfel de transporturi de aer cald dinspre Africa au mai existat, chiar cu mai multe decenii în urmă. Rar s-au mai produs și cupole de aer cald, așa cum este acum pe o mare suprafață din Europa, ceea ce e totuși deosebit. Vorbim de o intensitate foarte mare a fenomenului. Și aici legătura cu încălzirea globală este directă. Încălzirea globală a alimentat un astfel de tip de structură cu o cantitate sporită de energie, am avut o cantitate sporită de căldură și atunci, evident, extremele termice au bătut recorduri, sute de recorduri în Franța, în Spania, în Marea Britanie. În Marea Britanie am avut temperaturi peste 35 de grade Celsius, la Londra, de exemplu. Și mulți climatologi, colegi de-ai noștri din Europa de vest au rămas uimiți uitându-se în arhivele lor, pentru că recordurile au căzut, dar nu cu zecimi de grad, cu mai multe grade, ceea ce e iarăși ceva deosebit. Practic, temperaturile care s-au atins și intensitatea fenomenului, exact cum ați spus, ele sunt caracteristice mai degrabă miezului verii decât sfârșitului de primăvară. Și aici, iarăși, vorbim de aceste condiții specifice. În emisfera nordică e foarte cald, de exemplu, și în India, în India s-au înregistrat 45 de grade Celsius, în martie, în Statele Unite ale Americii am avut temperaturi foarte ridicate. Pe de altă parte, Europa însă este un continent campion la ritmul încălzirii globale. Se încălzește Europa cam de două ori mai repede ca media globală. Și asta spune ceva impactul pe care încălzirea globală îl are, dar și avem aici acțiunea climatică mult mai intensă în Europa. E o consecință clară. Simțim aici mult mai mult aceste efecte ale schimbării climatice.
1: În aceste condiții ne așteptăm ca vara următoare să aducă mai multe episoade cu arșiță?
2: Din păcate, da. Vorbesc aici ca un climatolog, nu neapărat ca un prognozist, deși și ultimele estimări prognostice arată o vară în medie mai caldă decât normalul perioadei luate ca referință, o perioadă destul de recentă, 1991-2020. Dar dacă ne uităm în ultimii ani, vedem valuri de căldură din ce în ce mai intense, durează mai mult, se declanșează mai repede și se declanșează și târziu, spre sfârșitul verii și începutul toamnei. Poate chiar în octombrie. Am avut temperaturi caniculare în România în a doua parte a lunii octombrie în anii trecuți. E o caracteristică iarăși a proiecției încălzirii globale la nivelul continentului.
1: Vorbeam mai devreme și de Marea Britanie, acolo unde s-au înregistrat noi recorduri de temperatură, dar autoritățile se gândesc să implementeze noi măsuri la locurile de muncă, în școli și spitale, pentru a face față încălzirii tot mai accelerate. Credeți că aceasta va fi noua normalitate și va trebui să ne adaptăm?
2: Clar, clar. Noi deja simțim efectele schimbării climei și pe lângă reducerea emisiilor, care mai taie din acest ritm infernal de încălzire, adică mai domolește, mai cumpărăm timp cu reducerea emisiilor, deci pe lângă reducerea emisiilor avem nevoie și de adaptare, adică noi am produs deja schimbări care nu mai pot fi ușor șterse și trebuie să le facem față și atunci adaptarea este la fel de importantă ca și reducerea emisiilor. În România noi avem deja astfel de măsuri pentru valuri de căldură, angajatorii trebuie să asigure apă, trebuie să asigure un program flexibil și trebuie să asigure pauze cu plasarea angajaților în locuri răcoroase, dar avem nevoie de mai mult.

Așa numitele substanțe chimice eterne au contaminat ecosistemul marin, arată cel mai amplu studiu realizat până acum în Marea Britanie. Unele dintre probe au depășit chiar și de 13 ori pragurile considerate sigure pentru apele de coastă. Cel mai grav este că toate aceste substanțe ajung în corpul viețuitoarelor pe care le mâncăm și pot declanșa afecțiuni serioase.

Vorbim în continuare despre al doilea cel mai mare tsunami înregistrat vreodată. S-a produs anul trecut într-o zonă izolată din Alaska din cauza unei uriașe alunecări de teren și a lăsat în urmă distrugeri masive. Oamenii de știință au reușit acum să facă o reconstituire a dezastrului. Iată ce au descoperit.

Un arbore care crește în regiunile tropicale și subtropicale poate filtra peste 98% din microplasticul din apa de la robinet. Se numește Moringa, iar o echipă de cercetători a descoperit că extractele din semințele sale sunt la fel de eficiente ca substanțele chimice care elimină particulele din plastic.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțelegeți, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: cel dovede... mai bun ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
4: Fără să ți se întrerupă furnizarea...
3: Fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie,
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Sfârșitul primăverii și începutul verii reprezintă momentul ideal să ne facem compost în propria grădină. Procesul se desfășoară mai rapid și mai eficient, spun specialiștii, iar pașii nu sunt greu de urmat. Vedem chiar acum ce avem de făcut într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
7: All you need to make compost is an equal amount of browns and greens, as well as plenty of air and water. Browns are carbon-rich materials such as fallen leaves, paper and cardboard, straw, sawdust and even twigs and dried prunings. Greens are nitrogen-rich, wet, organic matter such as kitchen scraps, lawn clippings and green garden waste. Smaller your material is cut or shredded to begin with, the faster it will break down. Choose a shady and accessible place in your garden for your compost bin that has contact to the ground. First, start with a layer of your biggest brown material, such as twigs and hedge trimmings, as this will allow air into the bottom layer. Then add your materials in layers, making sure you have an equal amount of greens and browns. Wet the heat down to ensure that all of the materials are damp but not soaked. Cover your heap with either your container lid, a tarp or Hessian sack. Turn your compost every 1 to 2 weeks to get air into the heap. At the same time, check that the pile is moist all the way through and add water if needed. It should be as damp as a wrung-out sponge. If you want to add more kitchen scraps, add at the time that you turn the compost and add to the centre. To maintain the ratio of browns and greens, your compost will take 8 to 12 weeks to develop from the last time you add scraps or material.
6: Vestea bună a planetei vine din adâncurile oceanelor, unde oamenii de știință au descoperit în ultimul an un număr record de viețuitoare. Peste 1100, printre ele corali, crabi, creveți, arici de mare și anemone de mare, unele găsite la adâncimi de peste 6 km. Numărul reprezintă o creștere de peste 50% a speciilor identificate într-un singur an. Ele au fost descoperite în cadrul a 13 expediții desfășurate în unele dintre cele mai îndepărtate și mai puțin explorate regiuni oceanice. Vorbim de cea mai mare inițiativă dedicată descoperirii vietăților marine. Până la 90% dintre speciile oceanice rămân încă nedescoperite. Un pas important pentru a înțelege oceanele, așa descriu cercetătorii munca lor. Ei spun că o astfel de documentare este necesară pentru ca acele ecosisteme să fie protejate corespunzător. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă și ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Cine joacă în Superliga la anul? Astăzi, Farul și Chindia sunt umăr la umăr. Luni, sibienii vin cu elan în voluntari, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit, dragi știri, sunt Radu Șerbănescu. Iată titlurile momentului. Drona prăbușită la Galație de proveniență rusească arată fără dubiu raportul tehnic încheiat de experții români. Președintele Nicu Șordan spune că rezultatele anchetei vor fi comunicate aliaților din NATO și UE. Discutăm despre aceste poze imediat. E alertă după ce o dronă ar fi lovit centrala nucleară de la Zaporojie. Pentru moment, nivelurile de radiații la fața locului sunt normale. Și parada victoriei pe străzi la Londra, dar și la Paris, în capitala Marii Britanii. Fanii Arsenal sărbătoresc titlul în Premier League, în ciuda eșecului din finala Ligii Campionilor, câștigat, așa cum știm, aseară de PSG. Iar la Paris tocmai au ajuns campionii și în această seară vor fi primiți de Emmanuel Macron la Palatul Élysée. O să urmărim toate aceste informații. Așadar, drona prăbușită joi noapte la Galație este de tip Geran 2 de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a unui raport tehnic finalizat de specialiștii noștri, transmite și președintele Nicu Șordan. Avem și o postare pe Facebook, avem și aceste fotografii, vedem declarația și discutăm ce lucruri lămurește și ce semne de întrebare rămân în continuare în ciuda apariției acestor fotografii.
1: It's sure that that was a Russian Geran 2 drone. It's sure because we had another one 4 or 5 weeks ago that didn't explode, and we compared both drones, so rest of the one that exploded yesterday and the one that came 1 month ago, and they are completely identical. There was a swarm of drones, of 43 drones, that targeted Reniport, and one of them, hit by the Ukrainian army, changed the direction and passed to the Romanian territory.
2: So this was not a targeting of Romania, this was as a result of the Ukrainian intervention against the Russian drone.
1: Exactly.
0: Valentin Stan, jurnalist Digi24, este în platou să discutăm pe baza, pe marginea acestor informații pe care le-am primit oficial, inclusiv de la Nicu Șordan. Mulțumesc,
3: Ali.
0: Ce vedem în aceste poze? Ce lămuresc aceste fotografii?
3: Eu nu îmi dau seama pe cine mai încearcă Nicu Șordan să convingă că acea dronă era rusească, pentru că până la această postare pe care a avut-o acum o oră pe rețelele de socializare, oamenii care aveau minime cunoștințe militare sau oamenii care vedeau tot acest incident într-o linie logică sau partenerii europeni erau convinși că această dronă este rusească. Probabil că se adresează...
0: Putin nu era.
3: Putin nu era rus.
0: Putin a zis că vrea să vadă el drona.
3: Da, să vadă cu ochii lui. Da. Cred că nici în fața acestor dovezi Vladimir Putin nu ar recunoaște că e rusească. În același timp, probabil se adresează și oamenilor care sunt cumva influențați de propaganda rusă. La fel, nu știu cât succes va avea Nicu Șordan cu aceste fotografii. Care sunt argumentele lui? Pe unele dintre bucățile recuperate în urma exploziei scrie Geran 2 în limba rusă. Apoi, cum a spus și în acel interviu acordat publicației BBC, în urma analizelor chimice au ajuns specialiștii la concluzia că e folosit același combustibil, același explozibil, la fel ca în alte cazuri ale dronelor rusești prăbușite în România. Ce nu mai spune Nicu Șordan în comparație cu interviul acordat BBC? Nu mai spune nimic în această postare despre Ucraina și despre cum această dronă s-a prăbușit la Galați pentru că ar fi fost deviată de ucraineni. Nu știm de ce nu mai spune Nicu Șordan acest lucru. Ce-i drept este o concluzie serioasă care poate să fie trasă după ceva mai mult timp din ceea ce știu eu. Pentru că poți să știi dacă o dronă a fost deviată sau a venit direct după ce ai la dispoziție tot traseul.
0: Nicu Șordan știe.
3: Întrebarea noastră e de unde?
0: Prima oară știe? A spus-o când a fost acolo la fața locului, da. A și arătat, venea drona, a fost interceptată de ucraineni și a deviat spre Galați. Acum l-am auzit împreună, le-a spus celor de la BBC, era chiar pe finalul soundbite-ului, spune așa, n-a fost vorba despre un atac împotriva României, ci a fost rezultatul intervenției ucrainene împotriva dronei rusești, întreabă
3: exact.
0: Jurnalistul
3: britanic
0: și el zice exact.
3: Însă, adică, această dronă a dispărut de pe radar înainte de impact. detaliu confirmat și de Ministerul Apărării Naționale și de șeful Armatei României, ceea ce înseamnă că nu există în momentul acesta o imagine clară asupra traseului. Pe lângă faptul că o dronă lovită de apărarea antiaeriană nu prea merge în linie dreaptă, se prăbușește după câteva sute de metri, sunt niște semne de întrebare în acest sens.
0: Și e important pentru
3: sens.
0: Că sunt două lucruri cu totul diferite. Una este să vorbim despre o dronă care a fost lovită și a ajuns întâmplător, da, la noi în țară, și alta este să ne gândim la același scenariu. Ca cineva să fi pilotat, da, un rus, că sunt drone Geran 2, avem confirmare acum, să fi pilotat drona și să fi țintit
3: să știi
0: România,
3: că
0: să fi țintit Galațiul. Și aici, să ne aducem aminte cei de la MAPN, la conferința în care ai fost și tu, n-au dat foarte multe detalii despre cum a ajuns totuși. Mi-aduc aminte că au spus că au văzut pe radar 40 de drone și la un moment dat spuneau, am văzut cum una dintre ele se desprinde, parcă a zis, de roi și merge spre România. Și la un moment dat intră deasupra țării noastre, fără să dea detalii, a fost lovită, n-a fost lovită, a fost bruiată, n-a fost bruiată.
3: Pentru că n-au aceste detalii, din ceea ce știu eu, de aceea mă miră concluzia președintelui în interviul BBC. Și cu privire la scenarii, să știi că mai este și un alt treilea scenariu. Dronele Geran 2, care sunt practic drone Shahed făcute în Rusia.
0: Iraniene.
3: Da, nu pot să fie controlate de la distanță. Sunt drone rudimentare pe care le lansez din punctul A și trebuie să ajungă în punctul B. Este posibil ca ele la un moment dat pe parcurs să fi fost bruiate. Acea dronă să fi fost bruiată și pur și simplu să nu mai fi mers către Reni, să fi mers mai în stânga. Adică dacă această dronă nu a fost lovită de apărarea antiaeriană a ucrainenilor, nu înseamnă neapărat că a fost trimisă direct către România. Sunt toate variantele pe masă în momentul acesta și de aceea cred că ar trebui să mai așteptăm câteva zile, poate câteva săptămâni, până la o concluzie venită din partea oficialilor. Nici Ministerul Apărării Naționale nu a spus în primă fază, sigur, că acea dronă a fost lovită de ucraineni. Au fost incidente la Tulcea, într-adevăr, acolo unde frontiera este, linia frontierei este îngustă între România și Ucraina. Aici este portul ucrainean și la 300 de metri sunt casele oamenilor.
0: Ai mai ridicat tu astăzi o întrebare, de ce n-a fost folosit sistemul antidronă MEROPS, pe care armata îl are? Știu că ai pus o întrebare în
3: de luni de zile întrebăm asta. De luni de zile întrebăm
0: și la conferință.
3: Întrebăm și Ministerul Apărării Naționale și Armata României, de ce nu funcționează sistemul MEROPS? Sistemul MEROPS este un sistem foarte modern cu inteligență artificială care lansează o dronă care merge către drona rusească și o distruge. A durat foarte mult pregătirea militarilor, a durat foarte mult operaționalizarea sistemului. Armata ne-a spus în ultimele luni că el este operațional. Și noi întrebăm, ok, este operațional, dar de ce nu a doborât drona?
0: Păi ca și dacă l-au pus în altă parte și nu l-au pus acolo la
3: acesta ar fi răspunsul, că drona, de fapt, sistemul MEROPS nu se afla în apropierea orașului Galați, și mai degrabă într-o altă zonă din Dobrogea, pe care armata nu vrea să o facă publică, în așa fel încât nici Federația Rusă să nu știe unde se află acest sistem. Dar este un sistem care ar fi putut să ne apere de această situație, ca o dronă rusească să explodeze într-un apartament din municipiul Galați.
0: Bun, mulțumesc, Valistan, pentru analiză. O să continuăm discuția cu fostul ministru de externe, Adrian Cioroianu. Să o ducem în zona politică. Am aflat despre închiderea consulatului rus de la Constanța, care e un avertisment dat Moscovei, a clarificat astăzi președintele Nicușor Dan în aceeași declarație pentru BBC, dar România ia în calcul să-l expulzeze pe ambasadorul Rusiei după incidente precum cel cu drona prăbușită peste un bloc din Galați. Asta vedem noi dacă se mai repetă. Haideți să vedem declarația lui Nicușor Dan.
1: When the Russians are targeting towns that are on the other side of the Danube, they have to be sure that they do not provoke injuries for the Romanian citizens. So it's a warning for the Russian side, that measure, and I hope that they will stop. If not, there are another measure that we can take against them.
2: Right. What might that other measure be?
1: Oh, exposing the ambassador, for instance, or
2: So that's an option that you're considering, is it?
1: Yeah, there is a diplomatic hierarchy of measures that, yes.
2: Okay.
0: Mulțumesc, domnule Cioroianu, pentru prezența în jurnalul nostru.
4: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: E fix o temă pentru dumneavoastră. Explicați-ne un pic, mă interesează partea de final a declarației lui Nicușor Dan. Spune că trebuie eventual, cu alte cuvinte, să ne mai ataci odată o dronă rusească pentru a pune problema atunci a trimiterii acasă a ambasadorului rus de la București, pentru că, spune el, diplomatic e o scară a deciziilor și încă nu suntem acolo.
4: Nu, președintele are dreptate când spune că într-adevăr există o scară a acestor măsuri de retorsiune. Bunăoară, puteam să începem probabil la precedenta dronă, care, mă rog, n-a lovit niciun bloc, dar care s-a rătăcit pe la noi. Puteam să începem prin a, asta e prima fază în care spui părții ruse în cazul de față, retrăgeți-vă unul din oameni, retrăgeți-vă la alegerea dumneavoastră unul din oameni, considerați-l persoană non grata. Asta e măsura cea mai mică, la alegerea dumneavoastră, care credeți. Acum, nu cred că a fost o idee bună să spună președintele că la următoarea dronă dăm afară ambasadorul. Nu prea se anunță acest gen de măsuri, adică elementul surpriză e cel care contează, dar să acceptăm că președintele României, Nicușor Dan, nu e un om politic tipic, adică nu are această abilitate a discursului cu duș și cu întors, așa. Dânsul tinde să fie sincer, poate asta a gândit, eu cred că nici nu s-a consultat.
0: Și presiunea din opinia publică, nu? Pentru că
4: da,
0: au fost semne de întrebare,
4: da,
0: de ce ați închis consulatul și nu v-ați dus direct la ambasador. Și cred că acum a dorit să spună, dacă mai fac așa ceva, o să... Dar povestea cu consulatul, cât de important era pentru Rusia acel consulat de la Constanța? Pentru că am auzit tot felul de variante, de la roi, de spioni, până la, nu știu, un loc care n-avea foarte mare
4: importanță. Acum, eu cred că românii care ne ascultă în acest moment sunt suficient de rațional și lucizi încât să-și dea seama că în orice port din această Europa, acolo unde există comercianți, există și spioni, consulatul Rusiei la Constanța nu se ocupa de cetățeni ruși. Există bănuiala întemeiată că pe lângă diplomația pe care o făceau, sau mă rog, observațiile comerciale pe care le făceau, făceau și alt gen de activități, deci asta nu e o surpriză. E o măsură foarte blândă care s-a luat în legătură cu Rusia acum. Probabil, din punctul meu de vedere, este genul de măsură care putea fi luată cu lejeritate la precedentul, repet, la precedentul episod cu drone pe teritoriul României.
0: Dar nu cumva mai demult aici, poate mă lămuriți un pic, am văzut niște analize care spuneau că în 2024, niște speciali, spuneau că în 2024 Rusia a închis consulatul României de la Rostov pe Don, chiar în toamna acelui an, închisă definitiv, decizia Guvernului Federației Ruse de a denunța acord bilateral și de a opri activitatea misiunii acolo. Și ăla era un moment în care puteam și noi să închidem un consulat, nu? Adică de
4: acum
0: 2 ani.
4: Puteam să o facem, dar e limpede că partea română n-a dorit escaladarea. Acum depinde ce înțelege Rusia din acea noastră de a nu escalada, pentru că e limpede că Rusia ca atare escaladează. Și rușii au și prost obicei de a interpreta reținerile părții celeilalte drept semne de slăbiciune. Și din acest punct de vedere, eu cred că ei în continuare doresc să escaladeze, nu neapărat în relația cu România, dar pe tot flancul acesta de est al NATO și al Uniunii Europene. Ei au un ghimpe împotriva fiecăreia dintre țări, inclusiv în privința României. Și probabil o mai mare fermitate, cred că ar percepe și ei, mesajul ar percepe mai direct.
0: Nu sunt într-un moment bun rușii, nu? În războiul din Ucraina lucrurile nu merg bine deloc, nici economic nu le merg bine deloc și o să dăm detalii ceva mai târziu. În acest context, și e ultima întrebare, îl vedeți? Adică putem lua în calcul și strategia asta ca Putin să fi trimis cu bună știință ca să încerce granița NATO până la urmă, nu? Această dronă, o variantă pe care noi oficial o excludem, vă rog.
4: Vă spun cu toată sinceritatea, este scenariul de care eu mă tem. Un Putin căruia nu-i convine mersul războiului din Ucraina este capabil să încerce multe lucruri. inclusiv o astfel de rătăcire a unei drone care, atenție, în cazul în care s-a rătăcit în mod intenționat, nu s-ar fi, n-ar fi ajuns la Galați fără acordul de la vârf din Rusia. Evident că neavând deocamdată o analiză factuală pe care să ne putem baza dacă a fost sau nu a fost deraiată, dacă a fost lovită sau nu a fost lovită, e riscant pentru oricare dintre noi să dea un verdict. Dar eu cred că rușii în momentul de față, în maniera în care merge războiul din Ucraina, sau mai bine spus, nu le merge războiul din Ucraina, ar fi capabil să încerce astfel de diversiuni prin care să dea un mesaj întregii părți de est a flancului NATO, nu numai României, repet, țărilor Baltice, Poloniei, oricăror țări care susțin Ucraina, evident implicit României, și să sperie și Republica Moldova. Deci rușii ar fi capabili să facă un astfel de gest de diversiune prin care să rătăcească o dronă care să ajungă în centrul orașului Galați și s-ar fi produs cu un acord de la vârful statului rus.
0: Mulțumesc pentru prezența și analiză, domnule Adrian Cioroian. Armata României tot postează filmulețe. Ultimul conține o explicație despre incidentul de la Galați în legătură cu eventualitatea intervenției acolo cu un avion. Singurul pilot român care a dat jos o dronă, nu la noi, în Estonia, spune de ce le-ar fi fost foarte greu colegilor săi să doboare drona acum, aceasta care a mers spre Galați.
5: De ce am putut angaja drona în Estonia? Pentru că vorbim despre două situații diferite. În cazul misiunii de poliție aeriană din zona Baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operațional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populația civilă sau pentru o zonă urbană. La Galați, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să țină cont nu doar de amenințarea reprezentată de aceasta, ci și de consecințele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflați la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită. De aceea, întrebarea nu este de ce s-a tras în Estonia, ci ar fi fost aceleași consecințele despre un oraș precum Galați? Iar răspunsul este cel mai probabil nu. Rolul militarilor este să elimine amenințările, dar și să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluția care reduce cel mai mult riscul pentru populație.
0: Alertă maximă în Ucraina după ce o dronă ar fi lovit acolo, în zona centralei nucleare de la Zaporojie. Imaginile pe care le vedem sunt publicate online de reprezentantul special al Rusiei la organizațiile internaționale. Agenția pentru Energie Atomică a trimis deja o echipă să verifice pagubele. Au găsit o gaură într-o clădire lângă reactorul 6 al centralei atomice. Experții au constatat că pentru moment nivelurile de radiații sunt normale în zonă. Este primul atac cu dron în interiorul centralei de la Zaporojie din aprilie 2024. Dincolo de pericol, Moscova și Kievul se acuză reciproc. Rușii au anunțat lovitura și au dat vina pe ucraineni, dar cei din urmă spun că acuzația e propagandă moscovită. Ucrainenii au dat o lovitură puternică industriei petrolului Rusiei, cea care alimentează țara cu bani. O rafinerie și multe instalații au fost lovite și azi noapte. Zelenski a anunțat că atacul a avut loc la 700 de kilometri de linia frontului, așadar puternic în interiorul Rusiei. Chiar se laudă că în această săptămână soldații lui au lovit ținte chiar și la 1200 de kilometri în adâncime în Rusia.

0: Ucraina a pornit în ultimele săptămâni o adevărată campanie de distrugere a rafinăriilor și instalațiilor petroliere care țin Rusia în viață, dar și din zonele ocupate ilegal, de unde Putin alimentează mașinăria de război. Cu fiecare atac, ucrainenii pun pe butuci exporturile, ba chiar și alimentarea populației cu benzină sau cu motorină. Cu detalii despre acest subiect, ni se alătură Alexandra Dinu, te rog.
1: Ne-am găsit. Imaginile pe care le vedeți aici pe ecran sunt de la atacul de noaptea trecută, însă ar trebui să le vedem și pe cele din Crimea ocupată, unde s-au format cozi uriașe în benzinării. Motivul, aprovizionarea cu combustibil este deja afectată de atacurile ucrainene, iar pentru a evita epuizarea stocurilor, autoritățile au limitat cantitatea de carburant care poate fi cumpărată de fiecare șofer. Și acesta este doar unul dintre efectele unei campanii de lovituri ale Kievului, potrivit datelor din industria Rusiei, a provocat Kievul una dintre cele mai mari crize din sectorul petrolier. Au fost afectate rafinării care reprezintă aproximativ un sfert din capacitatea totală de rafinare a Rusiei, iar pierderile sunt estimate la circa 13 miliarde de dolari. Printre instalațiile lovite se numără unele dintre cele mai importante rafinării care, atenție, alimentează inclusiv regiunile Moscovei și Sankt Petersburg. Ucrainenii atacă instalațiile petroliere pentru că vor ca Putin să nu mai aibă combustibil pentru front, pentru a proteja piața internă și aprovizionarea armatei. Kremlinul a fost nevoit să blocheze o parte din exporturile de produse petroliere.
0: Donald Trump spune că este aproape de un acord cu Iranul, dar avertizează că va recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Mai multe publicații americane anunță că liderul de la Casa Albă a înăsprit termenii acordului. De aici răspunsul întârziat al liderilor de la Teheran. De cealaltă parte, oficialii iranieni nu au încredere în promisiunile adversarilor și nu vor accepta niciun acord până când drepturile iranienilor nu vor fi garantate.
2: But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win.
3: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم. دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جو رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند. زهی خیال باطل.
0: Imagini impresionante de la Londra, dar și de la Paris, în capitala Marii Britanii. Fanii Arsenal sărbătoresc titlul din Premier League, în ciuda eșecului din finala Ligii Campionilor câștigată de PSG. Jucătorii Arsenal sărbătoresc titlul de campioană a Angliei. Mii de suporteri a echipei britanice au ieșit pe străzi. În unele momente au fost date însă și cu fumigene. Sunt mobilizate sute de forțe de securitate, 4 autobuze decapotabile parcurg un traseu de 8 km. La Paris e evident sărbătoare, suporterii PSG se adună pe Champ de Mars, imensa esplanadă din fața turnului Eiffel, pentru a marca al doilea titlu la rând al echipei în Liga Campionilor. Primăria a estimat că vor fi acolo 100.000 de fani. Jucătorii victorioși vor merge la întâlnirea cu suporterii, apoi vor fi invitații președintelui Macron la Palatul Élysée, iar de seară fanii și jucătorii vor sărbători împreună pe parcul Parc de France, începând cu ora 20:30. Aproape 6.000 de polițiști și jandarmi au fost detașați la Paris să asigură ordinea. Probleme au fost, 780 de rețineri în total în Franța, mai mult de jumătate dintre ei la Paris. În timpul tulburărilor care au afectat sărbătoarea victoriei PSG, nu a fost doar bucurie, au fost și ciocniri cu forțele de ordine, vandalisme și chiar unele persoane au profitat de haos pentru a comite jafuri. 57 de jandarmi și polițiști au fost răniți. Pagubele sunt semnificative, spun cei din sectorul hotelurilor și alimentației. După 17 ani, Sorana Cârstea e din nou în sferturi la Roland Garros. În această etapă a turneului o va întâlni pe câștigătoarea dintre Mira Andreeva din Rusia și Jill Teichmann din Elveția.
4: Sorana Cârstea își continuă parcursul excelent la Roland Garros, acolo unde și-a egalat cea mai bună performanță, prezența în sferturi, reușită în 2009. În optimi, Sorana a obținut o nouă victorie în două seturi, în fața chinezoicei Wang Xi. După 6-3 în primul set, jucătoarea din România părea că se îndreaptă spre un succes fără emoții. Sorana a condus cu 5-2 în actul secund, însă adversara ei a reușit o revenire fantastică. În cele din urmă, românca aflată pe locul 18 WTA s-a impus la tie-break. Scor final 6-3, 7-6, al patrulea succes în minimum de seturi la ediția din acest an a turneului parizian.
0: Vreme numai bună pentru relaxare, natură de Rusalii în vestul țării. Cel puțin oamenii au ieșit la picnic ori s-au plimbat pe Mureș.
5: Pentru mulți români, ieșirea la iarbă verde este o tradiție de sărbători. De Rusalii, grătarele au umplut pădurile de la marginea Aradului.
6: Nicărui, avem mici,
7: fructe
6: avem
7: de mare,
6: pulpe de pui, avem de toate, avem...
8: Stins cu bere.
6: Da, stins cu bere, da, corect.
8: Am cumpărat niște cărnăciori, niște mititei, niște piept de pui, și facem un ceaun cu fasole, ce-l facem așa bătrânește cu foc mic.
5: La picnic au venit și iubitorii ai mișcării, fiecare alegând activități pe gustul său. Unii au explorat traseele pentru biciclete, alții s-au bucurat de plimbări relaxante prin natură sau pe apele Mureșului.
9: Mergem, nu știu, vreo 4 ore, cam așa, cred că facem o plimbare lejeră, nu în aval, nu ne balăm prea tare. E efectiv relaxare. Asta e, cred că, cel mai important.
5: Cine a dorit să se simtă ca la mare a venit pe litoralul vestului, așa cum este cunoscut lacul Ghioroc de lângă Arad.
10: Am venit din Timișoara și programul pentru acest weekend este unul de relaxare. Sunt deja oameni care se dau cu caiace, paddleboard-uri, se găsesc și bărci de închiriat. Nouă ne place că este o atmosferă liniștită.
11: Venim să se distreze copiii, noi ne relaxăm. Cam rece un pic, dar dacă te bagi, te obișnuiești.
5: Zonele de grătare sunt gratis, la fel și plaja de la lacul Ghioroc.
0: România vrea să intre în cartea recordurilor cu cel mai mare gulaș sau guiaș de bizon din lume, unul de 5 tone. Mai multe informații și imagini imediat.
12: Digi24 FM.
13: Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
14: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
12: Digi 24 FM.
15: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
16: Călătorie de mine, Cristi Popescu.
7: Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
16: Da.
7: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
16: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, erau emisiuni la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
17: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Iubitorii vacanțelor la rulotă sau chiar în cort au de 3 ani încoace un festival doar al lor. În Gorj, peste 180 de familii își petrec acest weekend în natură, pot face activități sportive și se pot bucura și de ateliere. Haideți să vedem!
18: La nici 15 kilometri de Târgu Jiu, pădurea s-a transformat pentru câteva zile în raiul iubitorilor de vacanțe cu rulota.
19: De vineri suntem aici și e fabulos! Fabulos. Și locația foarte bine aleasă și lumea foarte bună, copiii se distrează de minune. Mult mai bine, natură, scăpăm de aglomerație, de trafic, de tot și ne relaxăm foarte bine în mijlocul naturii.
20: Este prima oară când venim și noi așa cu cortul pe mașină, dar este mai bine decât ne așteptam.
21: Una dintre variantele pe care oamenii le au pentru a se relaxa este reprezentată de hamace. Aici poți să-și savureze cafeaua de dimineață sau se pot bucura de liniște în oricare moment al zilei.
18: În cele 4 zile de festival, turiștii au parte de activități sportive, dar și de ateliere tematice, precum molărit sau țesut. Iar cei mai dornici să învețe sunt copiii.
22: Uite, tragem ața, da? Și uite, unul luăm, unul lăsăm, da? Uite, venim cu el cu acu, da?
23: Cum îți place?
24: Vezi? Da. Cel care e dedesubt.
23: Ai mai făcut vreodată?
24: Nu.
22: Mă bucur când văd că sunt copii care vor să ducă tradiția mai departe.
25: Sunt activități pentru toate vârstele, și pentru cei mici, și pentru cei un pic mai mari de 5 ani, care merg deja pe bicicletă, care se bucură de ce e pe aici.
26: Este un festival destinat familiilor cu copii, organizat în jurul datei de 1 iunie. Încercăm să sărbătorim ziua copilului afară, în natură, făcând activități, descoperind lucruri noi pe care acum nu le știam, și interacționând mai mult unii cu ceilalți.
18: Anul acesta, evenimentul este organizat pentru prima dată în Gorj, după două ediții anterioare care au avut loc în județul Brașov.
0: România ar putea să intre în cartea recordurilor cu cel mai mare guiaș de bizon din lume, unul de peste 5 tone. Pentru prepararea lui, care a început la ora 2, azi noapte, au fost folosite 990 de kilograme de carne, o tonă și jumătate de cartofi și vreo 40 de kilograme de sare.
27: Iar tata arată bine, carnea e gata. Sare. Mai trebuie sare și apoi adăugăm cartofii.
5: Aproximativ 200 de voluntari au participat la pregătirile pentru prepararea gulașului de peste 5100 de litri. Aproape o tonă de carne și cantități impresionante de legume și condimente au fost folosite. Bucătarii au lucrat în ture, cot la cot cu voluntarii, iar după aproape 11 ore, gulașul de record mondial a fost gata.
1: Salonta ar putea să intre pentru a doua oară în cartea recordurilor, a mai făcut-o în 2006, atunci când aici a fost gătit cel mai mare gulaș din carne de vită, 5100 de litri. Se întâmplă același lucru acum, doar că de această dată este folosită carnea de bizon.
2: Deosebit îl face bizonul care îl avem în Salonta, puțin mai tare ca o vită, dar e foarte gustoasă.
3: A fost ok astăzi, a fost mai simplu decât vineri. Că vineri am decozit cartofi și morcovi.
4: Dar a trecut repede deoarece am fost mult și ne-am descurcat bine.
6: Facem gulaș de bizon, ne dorim să intrăm în cartea recordurilor. În Salonta avem cea mai mare fermă de bizoni din Europa și ne-am dorit să folosim această oportunitate, să folosim ingredientul local ca materie primă.
5: Sute de persoane au așteptat ore întregi ca ceaunul cu gulaș de bizon să fie gata.
8: Câte furte ați luat?
9: 6.
8: A meritat așteptarea?
9: Da.
8: Câștigăm. Super.
5: Municipiul Salonta mai are un record mondial, înregistrat în 2006, cu cel mai mare gulaș de vită.
0: Cei mai frumoși câini de la noi din țară, ba chiar și din Europa, au concurat în acest weekend lângă București pentru mai multe titluri. Sunt exemplare de rasă, unele extrem de rare.

0: Cine este câștigătorul?
1: Tot grupul de urmași, tăticul, mămica și cele două fetițe. O fetiță mai mare și una mai bebelușă. Am câștigat locul 1 la grup de urmași.
2: Pentru două zile, stadionul din Balotești a găzduit competiții naționale și internaționale pentru mai bine de 600 de câini din țară și din Europa.
3: Ea este Luna, pe numele ei de pedigree Melody Joy Goldset. Este un produs din România, nu este un câine importat, este de la noi din țară. Este multiplu campion în diverse țări europene și am reușit să câștigăm absolut tot ce se poate la rasa ei și la grupă. Grupa 7-a are inclusiv testul de aptitudini native de vânătoare dat. Implică antrenament de handling, implică în același timp și grooming-ul ei, pentru că toată blana asta durează să fie întreținută.
4: Sunt împreună cu câinele meu, Ipaniul Breton, rasa. Pe numele ei este Emma, în vârstă de 2 ani. Câștigat Best of Breed, cea mai bună femelă din rasă, locul 1 pe grupa 7. Este o rasă de vânătoare.
5: El se numește Obi, are 3 ani și ieri la expoziția națională a câștigat titlul Best in Show. Avem peste 20 de câini.
2: Sute de oameni au venit la Balotești să admire căței.
6: Dar este și un prilej și un motiv de a face educație publicului larg, de a-i atrage pe oameni să iubească natura, să iubească animalele și câinii de rasă în special.
7: Și locul întâi ciobănescul românesc de origine.
8: O româncă face performanță în Formula 1, totul a pornit de la competiții de robotică și după ce a studiat informatică și inginerie în Olanda, Ana Băltărețu și-a construit o carieră, una care îmbină AI-ul, ingineria și cursele.
9: La tine cum a pornit pasiunea asta pentru robotică și mai apoi pentru inginerie?
10: Eu cred că am vrut să fiu inginer de când eram mică, la mine era destul de clară ideea și probabil trebuie să le dau credit părinților mei pentru chestia asta, pentru că m-au susținut foarte mult în cam orice am vrut să fac. Și am un moment foarte clar în minte legat de inginerie în sine. Mi-a luat o soldering iron, nu știu exact cum se zice în română, o chestie cu care lipești cabluri electrice și îl foloseam ca și copil să dezasamblez jucării și să le reasamblez folosind circuite electrice. Și pe lângă asta, eu mă jucam și foarte mult pe calculator și inițial ideea mea nu era să devin inginer, am vrut să devin game developer. Și ca să devin game developer m-am decis să mă duc la liceul de informatică din Cluj și la liceu acolo am descoperit First Tech Challenge, se numește o competiție la care am participat de robotică. Și pe lângă asta am participat și la Olimpiada de Informatică.
9: Cum ai ajuns de la game developer, ceea ce voiai tu să faci, la inginerie în cadrul unei companii care se ocupă de tot un fel de game, dar real game, să spunem așa? În realitate ne referim la Formula 1.
10: Formula 1 n-a fost neapărat un goal pentru mine. Goalul meu era foarte vag. Vroiam să fac ceva legat de inginerie. Cel mai mult în liceu mi-a plăcut competitive programming, se numește. Basically ce facem la pentru Olimpiada de Informatică, right? Și asta m-a dus cumva spre opțiuni. De exemplu, m-am dus la facultate în Olanda și la facultate în Olanda am putut să explorez diferite cursuri. Acum eu mi-am făcut și master pe computer vision și și teza în sine tot pe computer vision și am vrut să continui să aplic chestia asta în viața reală. Și Formula 1 este un loc foarte bun în care poți să practici chestia asta. Mai există companii, să zicem, mai micuțe, mai targetate, dar Formula 1 mie îmi place foarte mult ideea lor de a aduce upgrade-uri foarte des. Adică noi putem, în comparație cu

0: diferența. Și pe computer vision suntem chiar toate fete momentan, which is great. Mi se pare un field așa de nou și cumva care are foarte mult potențial.
1: Moment viral cu Nadia Comăneci, zeița de la Montreal, și-a luat mama la o horă.

0: Victor Orban se simte încolțit de noua administrație de la Budapesta și caută să-și ia măsuri de protecție. Potrivit unor surse citate de o platformă de jurnalism de investigație, fostul premier ar căuta o ieșire elegantă. Mai exact, oameni din cercurile MAGA, de care Orban e apropiat, i-ar putea oferi o funcție la ONU, care i-ar asigura imunitate în cazul unor eventuale probleme și acuzații de corupție. Numai că și ONU, doar oficiale de rang înalt, au imunitate totală acolo, așadar nu e o protecție perfectă. Restul beneficiază de imunitate doar pe perioada mandatului, nu pentru fapte anterioare. Întrebat de jurnaliști, Orban a respins orice speculație în legătură cu eventualele probleme cu justiția pe care le are în Ungaria. Ne întoarcem imediat cu o poveste ieșită din comun. Un bărbat din Ucraina a fugit de front și s-a întâlnit cu ursul în pădurile din România. Povestim imediat.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Dezertor speriat de urs, protagonist este un bărbat din Ucraina care a încercat să fugă de pe front. Bărbatul a încercat să treacă granița la noi în țară, într-o zonă împădurită, însă a dat nas în nas cu ursul, așa că s-a salvat urcându-se într-un copac.
1: А воно збивало. І ви мені дзвонили, я не можу взяти трубку, бо мені проходили повідомлення.
2: Ви заблукали тут?
1: Так.
2: Ви зустріли ведмедю?
1: Так. Дякую вам.
0: Cai speriați de artificii, la galop prin Roma, noaptea, printre mașini, fuga pe străzile capitalei italiene a fost filmată de șoferi și localnici. Trei militari și un polițist care au încercat să recupereze animalele au fost răniți, doi dintre ei grav. 15 cai sunt acum în grija medicilor veterinari. Incidentul s-a produs la repetițiile pentru parada de ziua națională, care are loc marți. Artificiile au fost declanșate de-a lungul unui drum adiacent zonei de repetiții la mică distanță de cai. Se crede că persoana care le-a declanșat e un polițist local. Autoritățile au promis că vor lua măsuri indiferent de cine este cel vinovat. Nebunie la Madrid, la concertul lui Bad Bunny. Artistul portorican a făcut pe toată lumea să danseze. Biletele de pe stadion s-au epuizat imediat, iar cine nu și-a permis sau n-a prins loc s-a distrat chiar și în afara stadionului.

0: Meteorologii, 9 bune pentru începutul lunii iunie. Furtunile vor lovi mai multe zone, risc de inundații mare. Fenomenele severe vor apărea și în capitală. Iuliana Boanță vine cu prognoza.
1: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic în 3 județe din sud-vestul țării. În sudul Banatului și în sud-vestul Olteniei se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră. În plus, o informare de vreme instabilă aduce ploi torențiale și fenomene electrice prin est, sud și la munte. Pe alocuri vor fi vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat. În prima zi de vară, vremea va fi instabilă în aproape toată țara unde va fi cod galben. Vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vor fi vijelii și grindină. În zonele marcate pe hartă se vor strânge în intervale scurte de timp până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până marți la ora 10. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: Ne revedem la ora 19 fix. O să fim în direct cu ministrul apărării, cu ministrul Radu Miruță. Astăzi s-a încheiat și programul SAFE. O să aflăm de la ministru câți bani luăm să ne apărăm și care e pericolul să pice toate contractele. Tot atunci discutăm și despre cele mai noi informații privind atacul cu dronă, acea dronă rusească ajunsă la Galați. Ce a aflat ministrul? Vedem la fix.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 31 mai 1911, cea mai mare navă din lume. De la șantierul naval Herland & Wolff din Belfast era lansată la apă cea mai mare navă din lume de la acea vreme. Titanic urma să fie vedeta flotei companiei White Star. Avea peste 269 de metri lungime, 10 punți și 3 motoare. Șantierul a trebuit să se extindă ca să facă loc pentru Titanic. Echiparea navei a mai durat încă 10 luni. Ca o coincidență stranie, ultimul supraviețuitor al scufundării Titanic, Milvina Din, a murit în 2009, chiar în ziua în care se împlineau 97 de ani de la lansarea navei. 31 mai 2019. Vizită papală. Papa Francisc ajungea în România pentru o vizită de 3 zile. Era al doilea papă care venea în țara noastră după călătoria istorică a papei Ioan Paul al II-lea din 1999. Să mergem împreună a fost motoul vizitei papale. Liderul catolic a fost în București, Iași, Șumuleu, Ciuc și Blaj, centrul spiritual al greco-catolicilor din România. În ultima zi a vizitei pe Câmpia Libertății de la Blaj, Papa Francisc a beatificat 7 episcopi greco-catolici, torturați sau uciși de regimul comunist pentru credința lor. 31 mai 1916. Ultima ciocnire între uriașii mărilor. Flotele Marii Britanii și Germaniei se confruntă în Marea Nordului, lângă peninsula Jutlanda. Navele germane voiau să scoată din bord și să distrugă vasele britanice. 99 de nave germane s-au luptat cu 151 de vase britanice. Marina Regală avea avantaj și la numărul de cuirasate, cele mai mari și importante nave din flotele de atunci. Bătălia Jutlandei a fost ultima mare luptă din istorie între cuirasate. Bătălia s-a terminat fără un câștigător clar. În prezent, rolul cuirasatelor a fost luat de portavioane. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: Fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru. Și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani din 1990 până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei. FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000 și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat, treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007, guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, și de atunci până astăzi, această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
2: Mesaj de interes public.
0: Bună seara, bun venit la știri. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român, a transmis președintele Nicu Șordan. Imediat lămurim pe larg subiectul împreună cu ministrul apărării Radu Miruță, însă până atunci mergem la colegul nostru Valentin Stan pentru cele mai noi informații.
7: Bine v-am găsit. În anunțul publicat pe rețelele de socializare, Nicu Șordan spune cu certitudine că drona care a explodat la Galați este de proveniență rusească. Șeful statului aduce mai multe argumente. În primul rând a publicat fotografii ale bucăților de dronă găsite de anchetatori. Mai spune șeful statului că pe unele fragmente apare denumirea în limba rusă a aparatului de zbor. Este vorba despre o dronă Geran 2. Este practic modelul rusesc al dronei Shahed. În plus, mai menționează Nicușor Dan că în urma analizelor chimice pe care le-au făcut specialiștii, concluzia este că pe această dronă au fost găsite mai multe urme de combustibil similare cu altele identificate în cazul altor drone rusești prăbușite pe teritoriul României. De această dată însă Nicușor Dan nu menționează nimic despre modalitatea prin care drona s-a prăbușit pe teritoriul României. Într-un interviu acordat publicației BBC, șeful statului a spus că drona rusească s-a prăbușit pe teritoriul României după ce a fost lovită de apărarea antiaeriană a ucrainenilor. De această dată, în postarea de pe rețelele de socializare, șeful statului nu a menționat nimic despre această posibilă deviere a dronei de către armata ucraineană. De altfel, pe lângă administrația prezidențială și Ministerul Apărării Naționale a sugerat în primă fază, iar mai apoi a comunicat oficial faptul că drona ar fi fost lovită de apărarea antiaeriană a ucrainenilor, însă pentru o astfel de concluzie sunt necesare foarte multe detalii, foarte multe anchete și, cu atât mai important, traseul complet al dronei. Însă, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că drona a fost vizibilă pe radar, însă ea a dispărut de pe sistemele armatei chiar înainte de a se prăbuși. Așa că este greu de crezut că în doar două zile armata României a avut la dispoziție toate aceste informații încât să concluzioneze că drona respectivă a fost lovită de ucraineni, iar mai apoi s-a prăbușit în Galați.
8: It's sure that that was a Russian Geranto drone. It's sure because we had another one 4 or 5 weeks ago that didn't explode. And we compared both drones, so rest of the one that exploded yesterday and the one that came 1 month ago, and they are completely identical. There was a swarm of drones, of 43 drones, that targeted Reni port, and one of them, hit by the Ukrainian army, changed the direction and passed to the Romanian territory.
9: So this was not a targeting of Romania, this was as a result of the Ukrainian intervention against the Russian drone.
8: Exactly, exactly.
0: Radu Minuță, ministrul apărării este în direct cu noi. Bună seara, mulțumesc, domnule ministru.
10: Bună seara.
0: Cu puțin timp în urmă a venit și un comunicat de la ministerul pe care îl conduceți, da, în legătură cu detaliile tehnice ale acestui aparat, ale acestei drone, da, model Geran 2, fabricație rusească. Cred că am văzut în imaginile făcute publice și data de fabricație, nu? Era de prin luna mai. Această dronă cu muniție 30 de kilograme încărcătură. Ce trebuie să facem cu aceste date multe pe care ni le-ați dat?
10: În primul rând să dovedim în spațiu public că ceea ce au încercat unii și alții să spună că n-ar fi dronă rusească este doar un narativ rusesc care încearcă să se derobeze de responsabilitate. Indubitabil, fără niciun fel de dubiu, având în vedere rezultatul expertizei care tocmai s-a încheiat, aceasta este o drună de fabricație rusească. Dacă există voci în Federația Rusă care și după aceste date încearcă să spună că nu este a lor, eu îi invit să vină să-și ia serial number-ul componentelor și să o ia pe traseu înapoi să-și găsească fabrica în care această drună a fost produsă în Rusia. Cât timp este o drună cu încărcătură explozivă, această dronă este în responsabilitatea celor care o lansează să se ocupe de traiectoria ei astfel încât să nu intre în spațiu aerian unde, conform tratatelor internaționale, este interzis a intra.
0: Și s-a
10: întâmplat acest lucru.
0: Aici, eu am urmărit cu atenție declarațiile făcute de la generalii din ministerul dumneavoastră, generalii de armata română, de la primele intervenții au vorbit despre faptul că această dronă a fost văzută pe radar, a ajuns la noi în țară și s-a vorbit despre traseul până la coliziunea în blocul din Galați. Ce n-au spus ei și poate ne lămuriți dumneavoastră acum, poate sunt niște date suplimentare apărute sau poate n-am fost noi atenți, s-a lămurit cum, adică ce s-a întâmplat de a ajuns această dronă în România? Pentru că l-ați auzit pe președinte, le-a spus britanicilor că dumnealui este sigur că nu a fost un atac împotriva României direct al rușilor, ci rezultatul intervenției ucrainene împotriva dronei rusești. Acum vă citez, asta a fost întrebat și l-a spus exact, exact. Deci s-a intervenit asupra dronei rusești de către ucraineni și așa a ajuns în România. Asta ne spune și armata? Sau?
10: Nu există scuză din partea Federației Ruse cu privire la motivul pentru care o dronă rusească cu aproximativ 30 de kilograme de trinitotoluen, substanță explozivă, a venit într-un spațiu aerian în care nu a avut voie și a produs explozia despre care...
0: Asta clar, aici cred că cei care ne urmăresc știu la fel de bine, domnule ministru. Eu doar voiam să știu dacă știm cum a ajuns aici, dacă a fost lovită, dacă a fost bruiată.
10: Pe radarele noastre, vedem traseul acestei drone, că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația. Este o chestiune pe care noi nu avem de unde să o știm, pentru că pe radar vezi pasiv care este traiectoria pe care își deplasează zborul această dronă. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, am văzut-o zborând în spațiu aerian ucrainian, am văzut venind-o înspre Reni perpendicular, trecând Dunărea, intrând în spațiu aerian românesc unde s-a deplasat 4 minute până la Galați.
0: Asta spuneau și generalii, nu? L-am auzit pe domnul Maxim. Dar atunci, președintele de unde știe? De unde are președintele garanția că a fost rezultatul intervenției ucrainene împotriva dronei rusești?
10: Dar armata română nu contradice pe președintele României. Armata română spune doar că în conformitate cu tratatul internațional, că a fost deviată, că n-a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei ca o dronă cu explozivi lansată din Rusia să nu ajungă în România.
0: Ați spus acum minut că nu avem de unde să știm ce s-a întâmplat acolo și o întrebam de unde știe președintele, totuși atât de sigur.
10: Nu, dumneavoastră m-ați întrebat dacă a ajuns aici, a fost cu intenție sau fără intenție. Eu vă spun că pe radar tehnic noi am urmărit un obiect zburător care a fost această dronă.
0: Bun, atunci confirmați ce ne spune președintele, adică dumneavoastră știți, armata română știe că a fost această dronă lovită de ucraineni, aveau tot dreptul să o lovească, doar își apără țara și neintenționat a ajuns în spațiul românesc.
10: Asta este un detaliu, un al doilea etaj de interes pentru mine. Pentru mine, ca ministru al apărării, este imposibil de acceptat că o dronă rusească cu explozibil intră în spațiul aerian românesc.
0: Unde nu știm.
10: Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor. Sau probabil că, nu știu, Serviciul Român de Informații, cine s-a ocupat de bucata asta, are astfel de informații. La Ministerul Apărării Naționale ne-am ocupat până acum de componentele explozive ale acestei drone.
0: Adică, știți ce nu se leagă? Cum de știe președintele României un scenariu, adică o informație clară, da, le spune și britanicilor, au intervenit ucraineni, au dat în drona asta rusească și uite ce probleme ne-au cauzat. Și la ministerul dumneavoastră, scenariul ăsta nu e confirmat.
10: Dar nu este adevărat. Eu vă răspund la întrebarea conform în urma căreia am aceste date. Datele pe care noi le avem sunt cu privire la traiectoria acestei drone. Este o fentă în spațiu public, este o încercare de dezbatere a unui subiect care are mult mai puțină importanță. Discutăm despre o dronă cu 30 de kilograme explozive.
0: Știți de ce nu e fentă? Pentru că e o diferență mare între o dronă despre care am putea spune că rușii cu bună știință au trimis-o spre România și scenariul 2, cel despre care vorbim, că a ajuns la noi în țară fără intenția clară a cuiva.
10: Sunt foarte multe drone, dintre cele care au ajuns în România, care sunt cu urme de gloanțe pe ele la expertiza care a fost făcută. Este posibil ca și această dronă să aibă urme de gloanțe. Eu vă spun că datele pe care le-am primit sunt cu privire la componente și sursă.
0: Bun, o să mai lămurim atunci problema. Avem o întrebare în spațiul public de la fostul ministru, domnul Fifor, care a ocupat fotoliul dumneavoastră. Cred că ați văzut întrebarea. De ce România nu a cerut încă activarea articolului 4, așa cum au făcut Estonia și Polonia?
10: N-am văzut ce spune domnul Fifor, pentru că mă uit și eu la oameni care s-au ocupat de armata română. Domnul Fifor, împreună cu colegii domniei sale, au păstorit ca decizie Ministerul Apărării și l-au lăsat neînzestrat cu capabilități antidron. Că astfel de miniștri ar trebui ca în perioada asta să îi oblige decența să lase un pic vocea.
0: Pentru un atac politic vă dau posibilitatea când vă întreb de safe, dar la întrebarea asta puteți să dați un răspuns de ce România nu a cerut activarea articolului 4?
10: Să spui despre un ministru că nu s-a ocupat de înzestrarea armatei române pentru apărarea antidronă, cu tot respectul, nu este un atac politic. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că eu am trimis în luna februarie o solicitare la NATO pentru a fi sprijinit temporar cu sisteme de apărare antidronă. La NATO, la nivel tehnic, acest lucru a fost aprobat și sunt discuții în desfășurare ca după evenimentul care s-a întâmplat acum două zile să fie accelerat aprobarea și transmiterea acestor componente. Având în vedere că discuția este deja în curs, articolul 4 spune consultări între țări atunci când consideră că le este afectată securitatea. Noi suntem în discuții deja pornite din luna februarie pe o logică extraordinar de legitimă. Nu avem suficiente sisteme de apărare, nu am cerut până când nu am demonstrat că ne facem în România treaba, și anume că am comandat astfel de sisteme de apărare. După ce am arătat că nu avem, dar am comandat, am mers și am spus că până când sunt livrate componentele comandate, considerăm o abordare normală între aliați să cerem sprijin temporar pentru a umple golurile pe care acum le avem în sistemul de apărare antidronă.
0: Sprijinul cerut acum, ziceți dumneavoastră?
10: Nu, este sprijinul pe care l-am cerut pe 6 februarie 2026. Aha.
0: Și nu a venit. Știți că și asta a ridicat un semn de întrebare. De ce oare nu a fi venit sprijinul ăsta?
10: Pentru că și țările care își mută capabilități au o procedură de vot în Parlament, de decizie politică. Nu se cumpără, nu se mută sisteme de apărare antiaeriană cum se cumpără pâine.
0: Da, dar și dumneavoastră acum o lună de zile că ați garantat că după primul incident de la Galați se vor muta echipamentele pe care le avem ca să nu se mai repete.
10: Este o garanție care a fost îndeplinită și care este adevărată.
0: Păi și atunci cum a trecut, și atunci cum a trecut drona? De radar știm, că de radarul foarte bun e în zonă și a și văzut drona, dar cum a scăpat drona echipamentului pus în zonă?
10: Haideți să dezbatem cât de detaliat considera jurnalistic ceea ce s-a întâmplat, însă să nu asimilăm niște declarații care nu au existat. Eu am garantat că vor fi aduse niște sisteme și garanția este cu privire la acest sistem MEROPS, despre care se spunea că de foarte mult timp nu este funcțional.
0: Da.
10: După incidentul de data trecută de la Galați, au fost aduse niște sisteme în zona deltei Dunării și sistemul MEROPS a fost instalat și este funcțional.
0: Dar în altă parte.
10: Sistemul MEROP are o rază de acțiune mult mai mică decât lungimea de la Sacalinul Mic, Sulina, Galați.
0: Păi și nu putea fi pus mai aproape de Galați, că acolo aveți mai multă populație decât în tot județul Tulcea.
10: Știți că singurele argumente după care se consideră unde este de a se instala un astfel de sistem nu sunt doar cele pe care le invocați dumneavoastră. Sunt mai mulți parametri care sunt luați în calcul atunci când se instalează un astfel de sistem și ei au condus pentru a fi instalat într-o altă zonă.
0: Ce secretă?
10: Evident că este o dispozitiv al armatei române. Dați-vă seama că dacă ar fi pe Google Maps unde este pus...
0: Dar ce e mai important? Acum mă pun în locul unui gălățean, da? Care se uită acum la noi. Poate și din blocul respectiv, că am înțeles că s-a reluat energia electrică în bloc. Ce crede ministrul apărării că e mai important decât apărarea gălățenilor?
10: Le garantează și gălățenilor, cetățenilor României, că armata folosește în cel mai optim mod cu putință absolut toate resursele pe care le are la dispoziție, însă aceste resurse pentru apărarea antidronă sunt mult mai puține decât am avea nevoie.
0: Și de aici v-ar spune, păi și aduceți alea puține la Galați, că suntem mulți aici.
10: Aici răspunsul intră la utilizarea în cel mai optim mod cu putință.
0: Pare că ne pierdem în detalii, domnul, și în cuvinte, domnul Miruță. De ce nu a fost dus acolo la Galați? Să stați și dumneavoastră liniștit după incidentul militară din 25 aprilie, că ați garantat că nu se mai repetă. Să stați și dumneavoastră liniștiți, stăteau și oamenii liniștiți. De ce nu s-a putut?
10: Respect, eu nu am garantat că nu se mai repetă. Vă spun că se mai poate repeta și acum. Aole. Eu am garantat că vor fi introduse aceste sisteme noi în sistemul de apărare din
0: Dunăre. Și acum de ce se mai poate repeta? Adică nici acum...
10: Pentru că de acum două zile până astăzi, ceea ce spuneam că nu avem, nu înseamnă că s-a rezolvat. În continuare nu avem. În destrarea armatei române nu se face peste noapte.
0: Asta
10: în
0: da,
10: șase
0: da.
10: Luni de, în șase
0: dumneavoastră
10: luni de zile,
0: acum o lună ați spus că mutați niște tehnică și asta mă gândeam și eu acum, că și acum poate mutați mai aproape de Galați sau chiar nu se poate tehnic sau care e motivul?
10: Bucata strategică a armatei române nu se face la televizor. Sunt o serie de argumente și de modul în care
0: dumneavoastră
10: se interconectează
0: și întrebarea asta. Prin răspunsul nici acum nu putem garanta, ați produs inevitabil întrebarea de ce. Eu de-aia vă întreb.
10: Pentru
0: nu să dați
10: nu
0: secrete ale armatei.
10: Tehnică, pentru că nu avem suficientă tehnică de apărare antidronă. Pentru că nu s-a cumpărat această tehnică. Pentru că ministrii de dinainte nu au pornit niciun proiect de achiziție a sistemelor de apărare. Pentru că atunci când am ajuns la Ministerul Apărării, de atunci până acum, sunt 21 de proiecte în derulare, care nu au fost în ultimii 10 ani întâmplați. Pentru că tehnica de apărare antidronă nu vine comandată astăzi și ajunge mâine. Pentru că aceste proiecte nu au fost începute, pentru că nu a existat preocupare să se cumpere astfel de lucruri. De ce nu s-a întâmplat asta până acum? E o întrebare la care nu pot să vă răspund eu. Eu pot să vă răspund că de 6 luni de zile s-au pornit 21 de proiecte.
0: Dar în ultimul an totuși... Ministerul e la dumneavoastră la partid.
10: Da, dar de când este ministerul la noi la partid, aceste proiecte sunt în derulare.
0: Bun, ziceți-ne de SAFE, că din 9,5 miliarde, nu era suma anunțată, s-au contractat...
10: 8,33 era suma anunțată, asta este votul Parlamentului României.
0: Cât?
10: 8,33.
0: Ok, s-a contractat toată suma, ce s-a întâmplat?
10: SAFE este împărțit în două categorii, sunt achiziții individuale, care reprezintă 70% din sumă și care aveau obligația să fie contractate până la 30 mai sau altfel se pierdeau și sunt achiziții în comun cu alte țări care nu au termen până la 30
0: Acestea
10: mai.
0: Acestea cu termen până la 30
10: Acestea
0: mai.
10: Acestea până la 30 mai au fost contractate în totalitate.
0: 100%.
10: Da.
0: Și valoarea totală a fost...
10: E 70% din 8,33 de miliarde.
0: Bun. Acum e vreun pericol? Cum au fost semnate aceste contracte și ce se întâmplă în funcție de decizia CCR?
10: Aceste contracte au fost semnate în conformitate cu detaliile aprobate de Parlamentul României și cu privire la sume și cu privire la producători și cu privire la zona în care se face producția.
0: Deci ăia sunt parteneri serioși, da, niște firme mari internaționale. N-au întrebat, păi, domnul stat român, avem un partid mare din țara asta care a atacat SAFE-ul la Curtea Constituțională și dacă vine o decizie de la domnii judecători de acolo care să dea peste cap planul ăsta?
10: Poate că un răspuns ar fi că există o echipă mult mai serioasă la Ministerul Apărării care a generat credibilitate. Despre ce au avut în vedere acele companii mari, nu pot să vă răspund eu. Eu pot să vă spun că aceste contracte au fost semnate.
0: Cu niște clauze în care, nu știu, suspensive sau cum se cheamă, dacă cumva se întoarce ordonanța sau dacă CCR vine cu o decizie, ce se întâmplă atunci? Pică toate aceste contracte?
10: Aceste contracte sunt încă niște clauze, dar n-aș vrea să intru acum în detaliile tehnice ale acestor contracte.
0: Așteptăm decizia de la CCR. Dacă CCR găsește probleme la ordonanță, ce se întâmplă? Sigur v-ați gândit la scenariul ăsta, nu?
10: Evident că ne-am gândit la toate scenariile posibile, însă în analiza noastră, bucata de legislație care a fost desfășurată prin Parlamentul României până acum, a permis semnarea acestor contracte și imaginați-vă că aceste companii cu cu atât de mari cifre de afaceri și cu atât de multe case de avocatură și de consultanță, nu ar fi semnat dacă nu ar fi avut certitudinea că acest lucru se întâmplă cu legul respectarea terminelor legale.
0: Deci scenariul în care să putem sta liniștiți, spuneți dumneavoastră, nu pică aceste contracte, vom avea această tehnică militară de care știe toată lumea că avem nevoie.
10: Desfășurarea unui contract presupune o serie de interacțiuni. Eu vă spun că s-a semnat acest contract cu clauze acceptate de ambele părți. Eu nu pot să vă garantez tot ce se va întâmpla în următorii 5 ani până în 2030.
0: Nu, măcar din punct de vedere al frânelor legislative, ce se mai întâmplă prin Parlament, ce cere...
10: Nu, poate să vine și să anuleze orice. Este o decizie politică. Păi acolo suntem.
0: Și o ultimă chestiune. După incidentul ăsta, avem vreun semnal de la vreun stat sau e prea din scurt partener care să spună ok, vă ajut eu... Cu tehnică pentru a proteja zona de la graniță?
10: Există o interacțiune permanentă la Ministerul Apărării cu ministrii apărării din alte țări, cu șefi de stat major din alte țări, atât pe zonă politică cât și pe zonă militară. Săptămâna aceasta, Marx sau Miercu, voi merge la NATO pentru a explica situația și pentru a justifica încă o dată ceea ce am cerut în februarie, că este necesar și a încercat să vedem care sunt țările care acceptă să trimită aceste componente pe care noi le-am solicitat. Este o acțiune în permanență. Da, am vorbit cu foarte mulți miniștri ai apărării de joi până astăzi, care, pe lângă încurajările și susținerea transmise, spun că discută și ei la nivel politic, în guvern, în parlament, pentru a veni cu sprijin pentru componentele pe care noi le-am cerut. Dar astfel de decizii nu sunt de a fi luate de un singur om în nicio țară, ci sunt niște decizii cum sunt desfășurate în România, CSAT, Parlament. Și sunt că vor începe această procedură, care se vor termina mai repede și ce vor presupune, urmărim și noi și suntem în contact cu ei.
0: Chestiunea, cred mai avem un minut sau două, chestiunea terenurilor, problemei despre care au vorbit tot generalii din MAPN, că și dacă am avea tehnica, să ne imaginăm că acum ne trimit, nu știu, americani, cine vreți dumneavoastră, toată tehnica necesară să dăm jos orice dronă. Spuneau domnii generali că nu aveți, asta părea de noaptea minții, MAPN, Armata Română, n-are acces pe terenurile de acolo, de la graniță, că n-are o lege. Dar de ce? Hai să faceți ceva cu o lege în direcția asta, dacă așa stau lucrurile, v-ați gândit
10: nu,
0: la un
10: nu,
0: proiect?
10: Nu, dar sub nicio formă nu este asta situația.
0: Da, așa au spus. Sau
10: așa s-a înțeles. Cu privire la legislație, nu este o lipsă a legislației din România, da. Adică nu este ceva ce România trebuie să schimbe în legislație pentru a putea să treacă în altă țară. Este o decizie internațională, o impunere și din
0: nu să treagă în altă țară. Au spus că nu au, că parteneri, că nu știu, proprietarii de terenuri, persoane fizice și juridice din zona respectivă, nu poate să ducă armata să-i oblige, lasă-mă să-mi pun aici ghepardul, să spun. Asta au spus ei la conferință.
10: Există niște limite.
0: Că e pace, exact.
10: Nu, există niște limite în ceea ce privește un culoar, dacă vreți, cu pământ din zona românească și din zona ucrainiană, care să fie considerată zona în care să se poată trage. Nu există variantă să putem trage cu un proiectil care, după ce este tras, să aterizeze pe pământ ucrainian. Acolo sunt feliile de teren, sunt foarte scurte, foarte înguste. Cele mai multe drone zboară pe mediana Dunării.
0: Nu știu dacă apei. Chiar asta v-am întrebat eu, dar nu avem timp acum. Mulțumesc tare mult, domnule ministru, pentru prezență.
2: Digi24 FM. Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase, un eveniment fierbinte recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
11: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
12: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât... A durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, ar zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor.
0: Digi24 FM.

Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Crește numărul copiilor care ajung victime ale accidentelor grave cu trotinete electrice. Specialiștii spun că una dintre principalele cauze e că în ateliere specializate sunt eliminate setările din fabrică ce restricționează viteza la 25 de kilometri. Așa că unele trotinete pot merge și cu 40 de kilometri pe oră.

0: Un băiat de 15 ani din Timiș a ajuns în comă la spital după ce a căzut cu trotineta și s-a lovit la cap. Nu purta cască sau echipament de protecție. Medicii fac tot ce pot pentru el, dar...
1: Vedem o deteriorare progresivă în ciuda tuturor eforturilor noastre. Prognosticul rămâne sumbru. Degeaba acționăm după ce accidentul a avut loc. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să prevenim.
0: Familia adolescentului cere acum interzicerea conducerii de trotinete de către minori, mai ales că limitarea de viteză instalată electronic de producători poate fi ușor eliminată.
2: Reflexele copiilor sunt insuficiente, nu știu cum să se comporte în situațiile limită, au tendința de a subestima pericolul, bravează de foarte multe ori, sunt influențabili de grup. Dacă sunt mai mulți copii cu trotinete, foarte posibil să apară tot felul de cascadorii, de concursuri.
3: Ea vine limitată la 25 de kilometri, dar după aceea copiii în ziua de astăzi sunt foarte pricepuți și ei pot să deblocheze și fără ajutorul cuiva în setări acolo. Și dacă dumneavoastră i-o predați cu 25 de kilometri la oră, el dacă merge în anturajul prietenilor, automat își va debloca.
0: Această practică a fost confirmată și de filmările cu camerele de bord ale șoferilor.
4: Merg cu 90 acum și ăsta merge cu 90 cu trotineta. Ce trotineta are ăsta?
5: Este de vină și poliția pentru că nu aplică amenzi în momentul când vede că un vehicul se deplasează cu o viteză foarte mare, să fie confiscate.
0: Legea este clară. Circulația cu un astfel de vehicul este permisă doar în anumite condiții.
6: Conform codului rutier, trotineta electrică este vehiculul care are viteză maximă de 25 de km pe oră. Orice vehicul care depășește această viteză, indiferent că e pe benzină sau este electric, se încadrează la moped și trebuie să respecte toate regulile privind circulația mopedelor, printre care obligatoriu permis de conducere corespunzător și numere de înregistrare de la primărie. Pentru că dacă nu îndeplinește aceste condiții, fapta reprezintă infracțiune și se pedepsește penal.
0: În România, piața trotinetelor electrice este în plină creștere. Anul trecut, cel mai mare retailer de echipamente sportive din România a raportat vânzări de 4 ori mai mari la aceste vehicule față de anul anterior.
7: În încercarea de a recupera din terenul pierdut în fața companiilor de curierat, Poșta Română a investit 50 de milioane de lei într-un centru de sortare automată a coletelor și a plicurilor. Aparatele care fac munca a 10 de angajați au fost montate în cel mai mare centru de tranzit poștal din București și ar trebui să reducă semnificativ timpii de livrare.
0: Noul sistem de sortare a plicurilor și coletelor instalat în centrul Poștei Române din București este ultima investiție în cele 8 hub-uri naționale de sortare, care au beneficiat de modernizări de 150 de milioane de lei în ultimii ani.
8: Acest sistem poate sorta până la 7.000 de colete pe oră. Dispozitivul din spatele meu scanează fiecare colet și vede care este adresa de livrare a acestuia. Până acum, coletele erau sortate cu ajutorul unei benzi semi-automate veche de peste 50 de ani.
0: Șefii poștei au vrut creșterea vitezei de livrare prin înlocuirea muncii manuale în toate centrele mari ale companiei de stat. Iar motivul? Să nu piardă și mai mulți clienți în favoarea firmelor private de curierat.
9: Dacă noi vrem să sortăm pe fiecare județ, atunci putem să punem un plan de sortare pentru județele țării. Dacă vrem să punem doar pe municipiile reședințe de județ, atunci echipamentul va sorta pentru municipiile reședințe de județ. Nu mai există erori de cartare. Mașina greșește mai puțin decât omul.
0: Planurile de viitor e un calcul și varianta listării la bursă.
10: E vorba de o listare a unui pachet minoritar, ceea ce întotdeauna aduce companiei un progres evident, pentru că o forțează să-și facă curățenie în casă.
0: Poșta analizează în această perioadă mai multe variante de reorganizare pentru eficiență financiară, puternic contestate de sindicatul angajaților.
7: Bucureștiul frumos, care în spate povara Bucureștiului urât, ignorat de toți primarii din ultimele 3 decenii și jumătate. La kilometrul zero al țării, lângă Universitate și Teatrul Național, o stradă este pavată cu piatră de râu și gropi. Lângă Biblioteca Națională, o altă groapă uriașă se umple cu gunoi. Între Parlament și Academie se întinde un maidan cu burieni mai înalte decât un om. Și exemplele ar putea tot continua. Haideți să vedem imagini.
11: Așa e peisajul între clădirea Parlamentului și Academia Română. Pe vremuri, aici a fost o bucată din cartierul cu povești Uranus. După 90, mai toate autoritățile Bucureștiului au promis că îl fac parc sau măcar un loc curat și util.
12: Un loc de joacă pentru copii, un parc frumos, amenajat.
13: Păi și de ce credeți că nu se face nimic de 30 de ani?
14: Pentru că trebuie să bagi în buzunar. Păi, mașina aia ars, ai filmat-o acolo.
13: Am filmat-o și pe
11: aia. A rămas însă maidanul ideal, unde omul aruncă ce-i prisosește. Moloz, resturi, mașini defecte, mobilă paradită. Consiliul General s-a angajat recent să includă locul acesta de lângă Academie în megaproiectul Parc Uranus, alături de zonele adiacente Palatului Parlamentului și Catedralei Neamului. Colosul verde de 80 de hectare este momentan în așteptare de avize și fonduri. Mult gunoi și moloz rezultat din construcții este și peste drum de Biblioteca Națională, în celebra groapă Esplanada, unde trebuia să fie construită o filarmonică, un cartier pentru justiție, un parc și alte lucruri atât de necesare orașului.
15: Aici este o autobază ilegală, după cum puteți vedea. Sunt tot felul de oameni care vin și își fac nevoile. Aici s-a furat semnul ăla de oprire interesă de la marginea drumului ca să poată să parcheze ăștia cu autocarele.
16: Aici ar fi fost propice să facem un monument gen turnul Eiffel. Este suficient spațiu, este arhisuficient spațiu. Ai putea să amenajezi și restaurante, și parc, și tot ce vrei.
11: Piatra asta de râu și caldărâmul din jur se numesc în actele orașului strada Mavrogheni Nicolae, domnitor fanariot de secol XVIII. Cam de atunci pare că e și strada asta de la kilometrul 0, ultima arteră din București, pavată cu gropi și piatră de râu.
17: Cum e drumul?
18: Păi e fatal, mai ales că pune amenzi ăștia ca disperații, dar de asfaltat nu.
19: Ce piatră e asta?
20: Piatră veche, ca cea era.
19: Piatră de râu?
20: Da.
19: Păi la kilometru zero al României?
20: La kilometru zero, domn drept.
19: Dar de ce așa?
20: Păi mă întreb pe mine.
11: Lângă Mavrogheni, spre Tomberoane, a ajuns și parcarea albastră a primăriei. Indignați, localnicii au lipit peste tariful companiei de parking mesaj pentru cei care vor să-i audă. Asfaltați, apoi taxați. Primăria Capitalei spune că va asfalta Mavrogheni anul acesta și o va face pietonală, cu acces auto doar pentru riverani.
7: Peste 100.000 de români cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Inițiativa, susținută de mai multe ONG-uri, a fost depusă la Camera Deputaților și primită cu rezerve de parlamentari.
0: Peste 90 de organizații neguvernamentale, influenceri și activiști cer drepturi în plus pentru cuplurile necăsătorite.
21: Astăzi, în România există peste 360.000 de cupluri necăsătorite. Majoritatea sunt heterosexuale. Este vorba despre egalitate, despre respect și solicităm Parlamentului României legalizarea de urgență.
22: În prezent, cuplurile necăsătorite nu au dreptul la moștenire, la pensia de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau la credite bancare comune, așa cum este prevăzut pentru soții.
0: Pentru schimbarea legislației este nevoie mai întâi de voință parlamentară.
23: Sunt împotriva adopției copiilor de către cuplurile formate din persoane.

0: din copiii României se nasc în afara familiei tradiționale. Românii sunt mai deschiși decât clasa ei politică și decât leadership-ul ei.
1: În prezent, două proiecte de lege care oferă drepturi cuplurilor necăsătorite au rămas uitate prin sertarele comisiilor din Parlament.
2: Parchezi ilegal mașina pe o stradă care urmează să fie măturată, primește amendă. E noua decizie a autorităților din Timișoara menită să-i descurajeze pe șoferi să-și lase mașinile pe unde apucă.
3: Utilajele de curățenie își fac cu greu loc printre mașinile parcate pe ambele sensuri. Muncitorii sunt nevoiți să ogolească zone întregi pentru că șoferii nu își mută autoturismele.
4: Conform proiectului, firma de curățenie va întocmi un grafic exact al străzilor care urmează să fie curățate. Acest grafic va fi transmis și șoferilor, iar cei care nu se conformează riscă amenzi.
3: Sancțiunile ajung până la 1500 de lei. Autoritățile spun că regulamentul funcționează deja în multe orașe europene și că fără astfel de măsuri, curățenia se face doar printre mașini, nu și sub ele.
5: Foarte bine. De ce să nu? Strada trebuie să fie curată. E greu să tragi în altă parte două zile până să face curat.
6: Dacă îi anunță și omul cumva, dacă e plecat în concediu, să zic, o săptămână și îi anunță în timpul ăla, aici e așa un pic discutabilă treaba.
7: Va fi în principiu o dată pe lună, pe o parte a străzii. Vom avea grijă să nu blocăm o stradă întreagă.
8: Noi am cerut ca acest interval pe care se spală strada să fie maxim o oră, maxim două, în funcție de lungimea străzii.
3: Autoritățile vor monta în perioada următoare panouri informative, unde vor afișa orarul intervențiilor. Proiectul pilot va demara inițial pe 18 străzi, iar mai apoi va fi extins în tot orașul.
2: Mascații au intrat în suburbiile Bucureștiului, unde tone de gunoi sunt incendiate pentru ca în urma focului să rămână fierul care poate fi valorificat. Zeci de tone de fier vechi au fost confiscate în urma unor controle făcute în zona Sintești-Jilava. Garda de Mediu a anunțat amenzi record, iar ministrul mediului spune că va depune plângeri penale.
1: O sută de polițiști și jandarmi și peste 60 de inspectori de la Garda de Mediu au descins în localitatea Sintești. Captura a fost de proporții. Au găsit 10 de tone de deșeuri, cupru, fier și aluminiu, unele obținute chiar prin topire ilegală urmată de poluarea masivă.
9: Vă dau judecat!
10: Dar aia, în curte ce sunt, doamne?
9: Alea nu sunt treaba ta! Dă-i drumul de aici!
11: În aceste auto-utilitare sunt 10 tone de cupru colectat în mod ilegal. Autoritățile îl vor duce acum la un centru autorizat de colectare, iar banii vor ajunge la stat.
12: Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă.
1: Autoritățile au ridicat mai multe camioane cu deșeuri.
11: În această curte din spatele meu, autoritățile au descoperit 10 de tone de aluminiu, deșeuri care sunt colectate în această auto-utilitară și ulterior vor fi transportate către un centru unde vor fi prelucrate.
13: Valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 70.000 de lei.
1: Și ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că va depune plângeri penale.
2: O treime dintre români suferă de obezitate, arată un studiu recent al unei organizații care monitorizează această boală la nivel global. Situația este îngrijorătoare pentru că mulți pacienți refuză să apeleze la specialiști de teamă că vor fi judecați. Doctorii spun că obezitatea e o boală cronică și este asociată cu alte peste 200 de afecțiuni.
14: Mihai are 38 de ani și a reușit să slăbească 80 de kilograme după ce ajunsese la peste 150.
15: Începuseră să-mi cedeze și organele încet, încet, pentru că aveam afecțiuni și cu ficat, și cu ficatul și cu inima.
14: Conform unui studiu recent, un român din trei trăiește cu obezitate. Oamenii cu probleme cu greutatea sunt în continuare stigmatizați social, deși sunt din ce în ce mai mulți.
15: Simți o schimbare în energia oamenilor de lângă tine în momentul în care tu arăți într-un anume fel. Te simți judecat, te simți criticat și uneori și ridiculizat.
16: M-am lăsat de fumat. Am pus pe mine kilograme multe, multe. Stigmatizată?
17: Da.
16: Da, da. Da. Chiar și de colegi, să spun. Vai ce te-ai îngrășat, vai ce urât stă.
14: Lupta cu obezitatea

0: A începe cu schimbarea obiceiurilor alimentare, spun cei care au trecut prin această experiență.
1: Degeaba vrei disciplină dacă seara la 10 tu vrei să mănânci o lingură de ciocolată și nu ai disciplina să nu mănânci. Telefonul meu sună de un an jumate, la orele la care trebuie să mănânc, la orele la care trebuie să-mi iau gusterica.
2: Trăim într-un haos, parcă generalizat, și aici mă refer la mâncatul emoțional, până la conținutul alimentației, adică mai degrabă mâncare procesată decât mâncare gătită acasă sau naturală, până și la orele la care mănâncă sau la numărul de mese, ce mai mulți fac foamea peste zi și ajung să mănânce seara, când, din păcate, nu e foarte bine pentru metabolismul și organismul și sănătatea lor.
0: Obezitatea poate duce la probleme hepatice, diabet, boli cardiovasculare și cancer. Specialiștii le recomandă pacienților să apeleze și la sprijin psihologic.
3: Scumpirea biletelor de avion și aglomerarea destinațiilor populare forțează turiștii din întreaga lume să caute alternative mai accesibile pentru city break-uri. Astfel, Bucureștiul devine un punct de interes, mai ales că e pe locul 2 în clasamentul destinațiilor ieftine.
4: The Parliament is pretty impressive, but just the vibe, the people are really nice. Everything, the food is very good.
5: What did you eat?
4: So, sarmale, mici, omeliga cu brânză. Compared to Canada, it's very affordable. And compared to the rest of Europe, it's very affordable.
6: I think overall it's very nice. We studied, learned about the history.
5: Where are you from?
7: US.
8: Brilliant, fantastic, gorgeous. Yeah, very clean.
5: And the prices?
8: Yeah, really good.
4: Really good.
8: Yeah.
4: Really reasonable.
8: Yeah. Yeah, excellent.
9: We're from the United States, Arizona, and it's the people are wonderful.
10: Costurile reduse pentru cazare, masă, dar și atracțiile turistice transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să călătorească mai des, dar mai eficient. Cei mai mulți turiști care vor să descopere cultura țării noastre vin din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie și chiar Israel.
11: 299 de euro costă, conform clasamentului, un city break de 3 zile în București pentru un turist. În acești bani intră cazarea pentru 2 nopți, mâncarea, băutura, transportul și biletele la atracțiile turistice. Cafenelele de specialitate îi atrag pe turist, spre exemplu, în centrul orașului un cappuccino costă 19 lei, în timp ce un espresso costă 12 lei. Și biletele de intrare la atracțiile turistice din București sunt ieftine. Spre exemplu, la Muzeul Grigore Antipa, un adult plătește 32 de lei, iar un bilet pentru un copil costă 8 lei. În multe restaurante există și oferte pentru masa de prânz, spre exemplu, pentru un meniu complet care include ciorbă, fel principal, garnitură, salată și desert, un turist plătește sub 50 de lei, astfel o masă pentru două persoane costă în jur de 100 de lei.
10: Sarajevo a fost desemnat orașul unde se poate face cel mai ieftin city break din Europa. La polul opus, Oslo este cel mai scump. Anul trecut în România au ajuns peste 2,5 milioane de turiști străini.
3: Aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare de la 19:30 de minute. Rămâneți pe Digi24!
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
15: Întrebarea numărul 1. Cât ne costă anual crimele de mediu?
16: Din statistici ne costă undeva 30 de mii de oameni. Nu vorbim de bani, vorbim de oameni, suflete.
15: Care mor?
16: Care mor din cauza poluării. Cifrele sunt, din punctul meu de vedere, mai mari dacă ne referim la București-Ilfov. Nu există niciun, sau există câteva studii, dar care nu sunt preluate de instituțiile statului pentru că nu vor să răspundă. Am spus de nenumărate ori, victimele civile din România generate de poluare sunt mai multe decât victimele civile din Ucraina generate de război. Și asta e o realitate.
15: Întrebarea numărul 2. Adevărat sau fals? România e groapa de gunoi a Europei.
16: Parțial adevărat. Pentru că nu avem capacitatea logistică de a urmări transporturile de deșeuri care vin din afară. Și aici aș completa cu două aspecte. Nu avem niciun plan de risc pentru importurii de deșeuri care pot produce pagube foarte, foarte mari, cum ar fi deșeurile radioactive, deșeuri extrem de toxice. Nu există o inițiativă la nivel guvernamental care să stopeze aceste intrări de deșeuri și să ia firul unor rețele de natură criminală care pot introduce deșeuri foarte periculoase în România.
15: Întrebarea numărul 3. Se mai fură în România ca în codru sau mai sofisticat?
16: În România se fură codru. Nu e nimic sofisticat aici. Pur și simplu se fură codru cu mii de hectare. Suprapunem niște hărți ale amplasamentului unde ar trebui să fie tăiate legal suprafețe de pădure, suprapunem niște hărți satelitare unde dispare verdele și vedem niște găuri. Vedem o gaură și lângă un parchet, o zonă în care se taie legal. Și nimeni nu merge să vadă de ce a apărut acea gaură și dacă există o conexiune între tăierea legală de lângă și gaura aflată la 500 de metri.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
16: Cel mai ușor este să faci prevenția. Noi nu facem prevenția. Cum se poate face prevenția? Relativ ușor. De exemplu, tehnic, prin digitalizare. Mergi în pădure și nu mai marchezi arborii cu ciocanul acela, ci ai un sistem LiDAR, un mic radar pe care e atașat în rucsac și în 15 minute ai făcut un hectar sau chiar și mai mult de un hectar, în care scanează fiecare arbore în parte și spune în care e poziția acelui arbore în câmp, care sunt dimensiunile lui. După ce s-a făcut exploatarea, mergi cu același LiDAR ca să faci reprimirea parchetului, zonei în care s-a tăiat și vezi exact cât s-a furat. Că noi vorbim de două aspecte când vorbim de furat. Odată să furi arborele care nu era marcat, dar nu așa se întâmplă cel mai des, ci furi la cântar, ca să zicem, când măsori arborele. Adică în loc să-i dai diametru real de 40 de centimetri, îl faci de 32 de centimetri. În loc să-i dai înălțimea de 24 de metri, îl faci de 18 metri. Și atunci volumele scad cu 30-35%. Și tu ai un lemn care îl poți scoate cumva prin supraîncărcare pe camion sau ilegal, dar ai un lemn în pădure pentru care tu nu plătești și faci un 50-50 cu autoritățile. De la Ocol sau alte autorități. Polițiștii de pe traseu, alte autorități. Ori noi ar trebui să avem investiții masive în digitalizare, în schimbarea tehnicii și vă mai spun un aspect la care instituțiile statului, academia, nu lucrează deloc. Când marcăm un arbore, punem ciocanelul cu vopsea la jos la bază, facem măsurătorile și ele intră într-un algoritm care spune care este dimensiunea acelui arbore. Doar din înălțimea medie și diametrul mediu. Ori, astea au fost stabilite prin norme tehnice prin anii 60. Între timp, din anii 60 până în 2026, s-a întâmplat să avem o încălzire globală care afectează și produce efecte în pădurile din România. Arborii cresc mai mult, creșterea lui medie anuală este mai mare. Și noi punem niște norme care, de fapt, în momentul de față, dau un surplus de masă lemnoasă care nu se regăsește în acte, dar care se regăsește pe teren. Deci ar trebui să mergem la normele acelea, să le modernizăm, care sunt din anii 60, care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în silvicultură, să mergem la zona de tehnologie, să mergem la zona de prevenție și, pe urmă, ultimul pas ar fi fost să avem niște acțiuni ferme din partea tribunalelor și judecătorilor din România care nu vin cu niște condamnări. Că despre asta vrem să vedem, niște condamnări.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Cine joacă în Superliga la anul? Astăzi, Farul și Chindia sunt umăr la umăr. Luni, sibienii vin cu elan în voluntari, în direct la Digi Sport.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: contradicții la vârful statului între președintele Nicușor Dan și ministrul apărării Radu Miruță. În timp ce Nicușor Dan a susținut că drona căzută pe un bloc din Galați ar fi fost deviată de antiaeriana ucraineană, Miruță afirmă aici la Digi24 că MAPN nu are asemenea date și că oricum nu asta este de interes pentru ministerul său. Ori, intenția Rusiei de a lovi România stă la baza deciziilor luate de autorități, dar și a poziției NATO și a UE. Analizăm declarațiile incredibile ale ministrului imediat la briefing. Săptămâna viitoare se împlinește o lună de la moțiunea de cenzură, iar România nu are încă un premier desemnat. La Cotroceni sunt analizate în continuare două variante, guvern politic sau executiv tehnocrat. În lipsa unui acord între partidele pro-europene, apar și tensiuni în USR, unde liderii transmit mesaje diferite privind intrarea la guvernare. Informații pe larg în această seară la briefing, când vă spun ce șanse sunt să aflăm numele premierului în zilele viitoare. Iar Parisul n-a dormit noaptea trecută, a fost bucurie de nedescris după victoria echipei Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor, dar și violențe cu forțele de ordine. Sute de persoane au fost reținute, iar mai multe au fost rănite în urma tulburărilor. Imediat, în câteva momente, avem imagini. Începem! Nu există niciun dubiu că drona era rusească, spune Nicușor Dan într-un interviu pentru BBC. Șeful statului a oferit și detalii despre traseul aparatului de zbor fără pilot. Făcea parte dintr-un grup de 43 de drone care aveau ca țintă Ucraina. Una ar fi fost deviată de apărarea Kievului și a ajuns la Galați.
1: It's sure that was a Russian Geran-2 drone. It's sure because we had another one 4 or 5 weeks ago that didn't explode, and we compared both drones, so rest of the one that exploded yesterday and the one that came 1 month ago, and they are completely identical. There was a swarm of drones, of 43 drones, that targeted Reniport, and one of them, hit by the Ukrainian army, changed the direction and passed to the Romanian territory.
2: So this was not a targeting of Romania, this was as a result of the Ukrainian intervention against the Russian drone?
1: Exactly.
0: Iată însă că sunt informații contradictorii în ceea ce privește modul în care drona a ajuns pe teritoriul României. L-ați văzut pe Nicușor Dan spunând că aparatul de zbor a fost deviat de apărarea ucraineană. Ministrul apărării însă nu poate confirma acest lucru. Într-o intervenție la Digi24, Radu Miruț a confirmat doar că drona este de proveniență rusească și că a fost urmărită pe radar de când a intrat în țară.
3: A fost lovită, dacă a fost bruiată.
4: Pe radarele noastre, vedem traseul acestei drone. Că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația. Este o chestiune pe care noi nu avem de unde să o știm, pentru că pe radar vezi pasiv care este traiectoria pe care își deplasează zborul această dronă. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, am văzut-o zborând în spațiu aerian ucrainian, am văzut venind înspre Reni perpendicular, trecând Dunărea, intrând în spațiu aerian românesc unde s-a deplasat 4 minute până la Galați.
3: Președintele de unde știe? De unde are președintele garanția că a fost rezultatul intervenției ucrainene împotriva dronei rusești?
4: Dar armata română nu contradice pe președintele României. Armata română spune doar că în conformitate cu tratatul internațional, că a fost deviată, că n-a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei ca o dronă cu explozivi lansată din Rusia să nu ajungă în România. Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor. Sau probabil că, nu știu, Serviciul Român de Informații, cine s-a ocupat de bucata asta, are astfel de informații. La Ministerul Apărării Naționale ne-am ocupat până acum de componentele explozive ale acestei drone.
0: despre declarațiile contradictorii ale celor doi mai târziu în briefing, iar președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, avertizează că drona care a ajuns la blocul din Galați nu a fost o întâmplare. Liderul de la Kiev spune că Rusia testează țările NATO de pe flancul estic și cât sunt de eficiente sistemele antiaeriene.
5: We gave these messages to our Romanian partners at night. Usually we try to catch all the drones, even when they go, when their direction to other countries like Romania, Moldova, or the direction of Poland. We try to catch everything. If we can't, of course, we give these messages to our partners. We try to help them. And also the same with the Baltic countries, Estonia, Latvia, Latvia. So Russia uses this just to attack politically and by weapon pressure on NATO countries to look and the reaction. So the reaction, I think the reaction has to be more strong from the unity of NATO countries. And I think that Putin is comparing how this reaction and how it's changed during this 1 year or 2 years, 3 years. This is the way how, and he also the testing of air defense of other countries, mm-hmm. NATO countries, which are bordering us or bordering Belarus or Russia. So he's testing what air defense they have. Can they destroy all the missiles or drones? This is what I think.
0: Însă chiar acum este petrecere în centrul Parisului, unde PSG sărbătorește câștigarea Ligii Campionilor. În același timp, la Londra, fanii lui Arsenal au ieșit și ei pe străzi pentru parada organizată după câștigarea titlului din Premier League. Londonezii încearcă astfel să lase în urmă dezamăgirea provocată de finala pierdută seara trecută.

A fost o noapte furtunoasă în Paris. Fanii lui PSG s-au bucurat prea tare de victoria echipei lor din Liga Campionilor și au ajuns la ciocniri cu forțele de ordine. Câteva ore mai târziu, mii de suporteri au înconjurat Arcul de Triumf în așteptarea echipei lor favorite.

Între timp, fanii Arsenal au arătat întregii lumii că locul 2 nu reprezintă un eșec pentru ei. Mii de suporteri ai echipei britanice au ieșit pe străzile capitalei, acolo unde au sărbătorit trofeul Premier League.

0: Străzile Londrei au fost pline de suporteri îmbrăcați în roșu. În unele momente au fost date și fumigene. În capitala Marii Britanii au fost mobilizate sute de forțe de securitate. Arsenal a pierdut la loviturile de departajare după un meci terminat 1-1 cu PSG și a ratat astfel primul trofeu din Liga Campionilor din istoria clubului.
1: Informația momentului: jucătorii echipei Paris Saint-Germain au ajuns la Palatul Elysée. Ei vor fi primiți chiar de către președintele Emmanuel Macron, bineînțeles că au adus și cupa după ce au reușit să o câștige aseară împotriva Arsenal Londra. Va urma deci o întâlnire cu președintele francez, ați văzut mai devreme, capitala Franței în mare sărbătoare, pentru că sunt și motive, PSG câștigă practic cea mai importantă cupă din fotbalul european. Este alertă maximă în Ucraina după ce o dronă ar fi lovit centrala nucleară de la Zaporojie. Imaginile pe care le vedeți acum au fost publicate online de reprezentantul special al Rusiei la organizațiile internaționale. Agenția pentru Energie Atomică spune că a fost informată despre incident, iar primele date arată că există o gaură într-o clădire a centralei. Instituția internațională a trimis o echipă să verifice pagubele și să evalueze riscul ca materialul nuclear să fie eliberat. Dacă se confirmă, acesta ar fi primul atac cu dron în interiorul centralei de la Zaporojie din aprilie 2024. Dincolo de pericol, Rusia și Ucraina se acuză reciproc. Rusia a anunțat lovitura și a atribuit-o ucrainenilor. De cealaltă parte, Ucraina spune că acuzația este propagandă și subliniază că tabăra adversă nu a prezentat dovezi clare. Între timp, ucrainenii au dat o lovitură puternică Rusiei, un depozit de petrol și mai multe instalații au fost lovite peste noapte.

0: Ucraina a pornit în ultimele săptămâni o campanie masivă de distrugere a rafinăriilor și instalațiilor petroliere din Rusia, dar și din zonele ocupate ilegal, de unde Putin alimentează mașinăria de război. Cu fiecare atac, ucrainenii pun pe butuci exporturile și alimentarea populației cu combustibil. Cu detalii despre acest subiect, ni se alătură acum Alexandra Dinu.
1: Imaginile pe care le vedeți aici sunt de pe rețelele sociale din Crimea ocupată, unde s-au format cozi uriașe la benzinării. Motivul, aprovizionarea cu combustibil este deja afectată de atacurile ucrainene, iar pentru a evita epuizarea stocurilor, autoritățile au limitat cantitatea de carburant care poate fi cumpărată de fiecare șofer. Și acesta este doar unul dintre efectele unei campanii de lovituri ale Kievului, care, potrivit datelor din industria Rusiei, provocat una dintre cele mai grave crize din sectorul petrolier. Au fost afectate rafinării care reprezintă aproximativ un sfert din capacitatea totală de rafinare a Rusiei, iar pierderile sunt estimate la circa 13 miliarde de dolari. Printre instalațiile lovite se numără unele dintre cele mai importante rafinării care alimentează inclusiv regiunile Moscovei și Sankt Petersburg. Ucrainenii atacă instalațiile petroliere și pentru că vor ca Putin să nu mai aibă combustibil pentru front. Și pentru a proteja piața internă și aprovizionarea armatei, Kremlinul a fost nevoit să blocheze o parte din exporturile de produse petroliere.
0: Donald Trump spune că este aproape de un acord cu Iranul, dar avertizează că va recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Mai multe publicații americane spun că liderul de la Casa Albă a năsprit termenii acordului, de aici și răspunsul întârziat al Teheranului. De cealaltă parte, oficialii iranieni nu au încredere în promisiunile adversarilor și nu vor accepta niciun acord până când drepturile iranienilor nu vor fi garantate și protejate.
2: But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. Very tough negotiators. It takes a long time.
3: Is there a line that they would cross for you to go on the offensive again militarily?
2: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately.
4: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم. دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جو رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند. زهی خیال باطل.
0: Alertă maximă la Varșovia. Președintele Carol Navrotski și ministrul de externe au primit amenințări cu atacuri. Poliția a arestat un bărbat de 48 de ani care a trimis mesaje false despre presupuse atacuri împotriva celor doi oficiali. Pentru a-și face mesajele credibile, acesta a folosit mai multe identități false. A trimis mai multe mesaje în care anunța aceste atacuri, totul în numele unor persoane nevinovate. Anchetatorii au mers pe fir și au descoperit că în spate se afla, de fapt, un singur suspect. La percheziții, polițiștii au găsit arme, documente ale altor persoane și 10 obuze de artilerie. Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 3 luni și riscă până la 8 ani de închisoare. Primii turiști au ajuns pe Transalpina în acest sezon. Cea mai înaltă șosea din România s-a redeschis, dar pe ea se poate circula doar pe timpul zilei și doar pe unele sectoare de drum. Circulația pe toată șoseaua va fi permisă abia peste câteva săptămâni.

0: unul dintre cele mai instagramabile locuri din țara noastră, Transalpina, s-a redeschis pentru turiști, așadar oamenii pot să vină din nou și să admire cele mai frumoase peisaje.
1: Dornici de munte, de libertate și evităm locurile aglomerate. Să sperăm că nu se aglomerează prea tare, dar pe unde mergem noi pe traseu, cu siguranță nu.
0: Ce traseu aveți astăzi? Câte ore mergeți?
1: Am mers ieri 30 de kilometri aproape la Toriței, dar astăzi o să mergem în Parâng cât putem, așa, mai ușure.
2: Circulația rutieră este permisă între orele 9 și 20 până la data de 1 iulie.
3: După data de 1 iulie se modifică programul. Începând cu ora 7 se permite accesul până la orele 21.
2: Șoferilor li se recomandă să circule cu atenție, să nu oprească mașinile în zonele de versant sau cele cu pantă abruptă și nici în curbe.

0: Imaginile pe care tocmai le-ați văzut sunt cu un castel din România premiat la nivel european pentru felul în care au fost realizate lucrările de conservare. Este vorba despre castelul Panfi din Răscruci, distins cu premiul Europa Nostra. Proiectul de restaurare a început în 2018 și a fost finalizat în 2023. S-au păstrat aspectul original și toate detaliile ornamentale ale clădirii. Castelul a fost ales din sute de propuneri făcute de țările din Uniunea Europeană.
1: Castelul Banfi de la Răscruci este o victorie românească care arată că România nu are doar patrimoniu, pentru că asta este clar. De la castelul Bran, castelului Dracula, la cazinoul de pe Faleza din Constanța, avem cu ce, dar știm și cum să le restaurăm la nivel internațional. Am câștigat practic două capitole. Conservare, deci am fost lăudați pentru conservarea făcută la castelul Banfi de la Răscruci, dar și reutilizare adaptivă. Anume, spațiul este acum integrat din nou în circuitul social, poate nu doar fi vizitat, ci se întâmplă și evenimente culturale acolo.
0: Selfie-urile au devenit o rutină zilnică pentru milioane de oameni, însă specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unui risc despre care se vorbește prea puțin. Un gest extrem de popular în fotografii, semnul V făcut cu degetele, ar putea expune detalii biometrice care pot fi analizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Într-o perioadă în care imaginile sunt distribuite instantaneu pe rețelele sociale, experții avertizează că fotografiile aparent inofensive pot oferi mai multe informații personale decât credem.
2: Cineva poate, teoretic, în urma unei fotografii de înaltă rezoluție a mâinii, a amprentei sau a irisului sau a feței, ne poate clona această dată biometrică și poate încerca, evident, dacă are cunoștințele necesare și dacă știe unde suntem conectați cu folosind aceste caracteristici biometrice, poate încerca să se conecteze în locul nostru la acele dispozitive sau platforme. Până la acest moment nu avem nicio sesizare de un astfel de atac documentat, atac derulat cu succes la nivelul României. Asta nu înseamnă că nu au existat tentative și că nu vor exista astfel de atacuri.
0: Italia trimite soldați și mai multe aeronave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste două săptămâni. Potrivit unor surse guvernamentale citate de cotidianul La Repubblica, operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Va avea loc la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei. Știe mai multe corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohan.
3: Este o misiune planificată, oricum ar fi urmat să ajungă acești soldați în România, însă a fost urgentată după incidentul cu drona rusească de la Galați. Sunt informații care vin din surse guvernamentale din Italia, consultate de cotidianul La Repubblica. Aceste surse au menționat și că misiunea nu era publică, însă acum soldații vor ajunge mai repede decât era planificat, respectiv în 15 iunie. Soldații italieni vor merge la baza din Constanța, de la Mihail Cogălnicianu, acolo pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe soldații români tocmai în doborârea de drone. Sunt soldați specializați în misiuni aeriene. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare, dar este posibil să fie vorba și despre alte aparate de zbor, ca de exemplu drone specializate în doborârea de alte drone. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România și este diferită de misiunile obișnuite ale Italiei în cadrul exercițiilor NATO. Este de altfel un răspuns rapid din partea Italiei, Italia care a oferit oricum reacții rapide după incidentul de la Galați. Ministrul apărării la doar câteva ore a scris pe rețelele de socializare că este alături de poporul român și a transmis un mesaj de susținere ministrului apărării din România. Și premierul Giorgia Meloni a transmis că este un atac atac asupra unui stat aliat și membru al Uniunii Europene și a spus ea că este alături de poporul român. În schimb, nu a condamnat deloc acest atac Matteo Salvini, care este vicepremier în Italia din partea partidului La Lega, partidul de extremă dreapta. A refuzat chiar să condamne acest atac, nu spune niciun cuvânt despre Rusia, deși Giorgia Meloni a făcut-o și a condamnat specific Moscova pentru acest incident.
0: O româncă face performanță în Formula 1. Totul a pornit de la competiții de robotică, iar după ce a studiat informatică și inginerie în Olanda, Ana Băltărețu și-a construit o carieră care îmbină inteligența artificială, ingineria și cursele.
4: La tine cum a pornit pasiunea asta pentru robotică și mai apoi pentru inginerie?
5: Da. Eu cred că am vrut să fiu inginer de când eram mică. La mine era destul de clară ideea și probabil trebuie să le dau credit părinților mei pentru chestia asta, pentru că m-au susținut foarte mult în cam orice am vrut să fac. Și am un moment foarte clar în minte legat de inginerie în sine. Mi-a luat de că mi-o soldering iron, nu știu exact cum se zice în română, o chestie cu care lipești cabluri electrice. Și îl foloseam ca și copil să dezasamblez jucării și să le reasamblez folosind circuite electrice. Și pe lângă asta, eu mă jucam și foarte mult pe calculator și inițial ideea mea nu era să devin inginer, am vrut să devin game developer. Și ca să devin game developer m-am decis să mă duc la liceul de informatică din Cluj și la liceu acolo am descoperit First Tech Challenge, se numește o competiție la care am participat de robotică și pe lângă asta am participat și la Olimpiada de informatică.
4: Cum ai ajuns de la game developer, ceea ce voiai tu să faci, la inginerie în cadrul unei companii care se ocupă de tot un fel de game, dar real game, să spunem așa? În realitate ne referim la Formula 1.
5: Da, Formula 1 n-a fost neapărat un goal pentru mine. Goalul meu era foarte vag. Vroiam să fac ceva legat de inginerie. Cel mai mult în liceu mie mi-a plăcut competitive programming, se numește, basically ce facem la pentru Olimpiada de informatică, right? Și asta m-a dus cumva spre opțiuni. De exemplu, m-am dus la facultate în Olanda și la facultate în Olanda am putut să explorez diferite cursuri. Acum eu mi-am făcut și master pe computer vision și și teza în sine tot pe computer vision și am vrut să continui să aplic chestia asta în viața reală. Și Formula 1 este un loc foarte bun în care poți să practici chestia asta. Mai există companii, să zicem, mai micuțe, mai targetate, dar Formula 1 mie îmi place foarte mult ideea lor de a aduce upgrade-uri foarte des. Adică noi putem, în comparație cu industria, de pe o săptămână pe alta, pac, facem schimbări, pac, deploy new things, vezi rezultate la fiecare cursă.
4: Ai multe colege fete sau mai mulți băieți? De ce? Pentru că pare că lumea asta din Formula 1 sunt predominanți băieții, nici de cum fetele. Și când auzi de fete în Formula 1, te gândești ce ar putea să facă o fată? Filmări pentru social media sau alte lucruri? Iată că fetele pot face și altceva.
5: Da, noi în echipa de AI suntem chiar, vreau să zic, aproape jumate-jumate, fete și băieți, adică nu pot să zic că remarc diferența. Și pe computer vision suntem chiar toate fete momentan, which is great, mi se pare un field așa de nou și cumva care are foarte mult potențial.
0: Meteorologii nu vin cu vești bune pentru începutul lunii iunie. Furtunile vor lovi mai multe zone, iar riscul de inundații va fi ridicat. Totodată, fenomene severe vor apărea și în capitală. Iuliana Boanță ne spune și ce temperaturi vor fi.
6: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic în 3 județe din sud-vestul țării. În sudul Banatului și în sud-vestul Olteniei se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră. În plus, o informare de vreme instabilă aduce ploi torențiale și fenomene electrice prin est, sud și la munte. Pe alocuri vor fi vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat. În prima zi de vară, vremea va fi instabilă în aproape toată țara unde va fi cod galben. Vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vor fi vijelii și grindină. În zonele marcate pe hartă se vor strânge în intervale scurte de timp până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până marți la ora 10. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: O scurtă pauză de publicitate și vom reveni cu noi informații de culise despre formarea guvernului, de ce întârzie, de ce amână Nicușor Dan. O să aflați și scandalul din jurul legii salarizării, pentru că sindicatele sunt nemulțumite și nimeni nu înțelege cum singura categorie câștigătoare până în acest moment sunt demnitarii. Revenim!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Expertul în securitate, George Scutaru.
10: Noi încă la nivelul NATO considerăm că Rusia va purta un război oarecum clasic, cum ne l-am închipuit până în Ucraina. Rusia are capacitatea, și asta o spun ucrainenii, de a se adapta destul de repede, de a produce în cantități mari anumite tipuri de muniții. Nu sunt foarte sofisticați și produc zeci de tipuri de drone precum ucrainenii, dar cele câteva pe care le produc au capacitatea să o producă la scară mare. Și vă spun o întrebare, o țară care, discutați de negocieri, ar dori să facă pace, de ce și-a fixat ca obiectiv să antreneze 2 milioane de operatori de drone, să aibă această capabilitate până în anii 2030? Păi, și atunci noi ar trebui să ne gândim cum va fi viitorul război. La o brigadă ucraineană ai un batalion de drone. Noi și acum, după 4 ani de zile, n-am reușit, repet, să absorbim anumite lecții învățate și să dovedim o anumită maleabilitate și să ne adaptăm forțele la cerințele. Noi am cumpărat tancuri care au 70 de tone, dar podurile noastre nu pot să treci mai mult de 60 de tone.
11: Și problema unde este atunci? Politic sau militarii care conduc armata?
10: Nu, cum să spun, din partea militară, fiindcă ați avut interviurile generalului Vlad și chiar îl cunosc personal, e un om de bună credință și a spus multe lucruri pe nume. Eu cred că, până la urmă, politicul trebuie să înțeleagă în ce situație trăim. Noi nu avem luxul distanței de 2000 de kilometri între noi și ruși. Noi de multe ori ne comportăm ca și cum am purtat aceste dezbateri la Lisabona sau Madrid și nu la București. Trebuie să înțelegem că dacă frontul ucrainean cade, dacă situația de securitate în Ucraina se deteriorează, și lucrul ăsta poate fi posibil, singura țară care are de suferit din punctul de vedere al securității este România. Fiindcă vom avea graniță directă cu Federația Rusă. Chiar și Polonia, posibilitatea ca rușii să ocupe Lvovul și după aia să ducă până în vest, e foarte, foarte, foarte puțin probabil. Asta ar însemna colapsul total al Ucrainei. Dar posibilitatea ca Rusia să ocupe litoralul. Fiindcă dacă vă uitați pe hartă, obiectivul politic al Rusiei rămâne distrugerea Ucrainei. Dacă vor să distrugă Ucraina, trebuie întâi să o sufoce, să-i taie ieșirea la mare. Deci noi ar trebui să înțelegem că primii care avem de suferit suntem noi. Și asta ar fi un argument cât se poate de serios în a convinge concetățenii noștri de ce trebuie să susținem Ucraina.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Expertul în securitate, George Scutaru.
12: Din ce înțeleg de la dumneavoastră este următorul lucru. A accepta o pace în termenii Rusiei nu înseamnă doar o capitulare a Ucrainei. Înseamnă și capitularea NATO sau a Occidentului în fața unor tendințe expansioniste ale Rusiei.
10: Exact. În 2014, Europa și într-o anumită măsură și Statele Unite au acceptat situația din teren și mai ales în Europa. Mulți au considerat că Rusia își va domoli apetitul de cucerire teritoriale odată cu anexarea Crimeei. Și s-a continuat să importe gaz ieftin din Rusia, s-a construit Nord Stream 2. Asta nu a împiedicat ca Rusia să atace masiv Ucraina în 2022. Apetitul lui Putin va crește. Sunt experți, politicieni care consideră că Rusia se va opri aici, sau mai mult decât atât. Dacă cumva Putin ar dispare prin farme, a doua zi lucrurile s-ar aranja. Și vreau să vă spun că din punct sunt precedente istorice. Rusia a manifestat deschidere pentru reforme interne, vorbesc de leadership-ul rusesc, indiferent că era pe vremea țarilor sau în perioada sovietică, și o anumită flexibilitate în relația cu Occidentul doar după o înfrângere militară. Războiul Crimeei. 30 de ani, 3 decade de liniște în Marea Neagră, fiindcă Rusia a fost obligată să nu mai dețină flotă de război, iar Alexandru al II-lea a desfințat Serbia și a făcut niște reforme juridice după ce au pierdut războiul Crimeei. Prima Constituție rusă, primul Parlament, Duma rusă, în 1905, după înfrângerea războiului ruso-japonez. Și mai aproape de noi, Glasnost și Perestroica, celebrele reforme ale lui Gorbaciov, care au fost impulsionate de eșecul armatei sovietice în Afganistan. Eu nu cred că dacă Rusia va percepe rezultatul negocierilor, ceea ce se întâmplă în Ucraina, ca o victorie, Rusia va fi în continuare agresivă. Și cel mai mare risc pentru Europa sunt următorii 2-3 ani. Când avem un aliat la Washington, impredictibil, când încă nu am reușit în Europa să avem o capacitate de descurajare suficient de robustă, și există riscul ca pe fondul interpretării unor semnale greșite din partea Statelor Unite, de către Federația Rusă, anumit general să-l sfătuiască pe Vladimir Putin, putem să încercăm să arătăm că articolul 5 nu funcționează. Și nu este nevoie să orchestrezi o invazie la nivel larg asupra Poloniei sau a României. Este suficient să încerci să ocupi surprinzător, rapid, cu forțe speciale, un oraș mic dintr-o țară mică. Un oraș precum Narva, dintr-o țară numită Estonia, mai mică decât Bostonul.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Armata română vine cu noi explicații în cazul incidentului de la Galați. De această dată, singurul pilot român care a doborât o dronă, este vorba despre cea din Estonia, spune de ce le-ar fi fost foarte greu colegilor săi să doboare drona deasupra municipiului Galați.
1: De ce am putut angaja drona în Estonia? Pentru că vorbim despre două situații diferite. În cazul misiunii de poliție aeriană din zona Baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operațional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populația civilă sau pentru o zonă urbană. La Galați, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să țină cont nu doar de amenințarea reprezentată de aceasta, ci și de consecințele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflați la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită. De aceea, întrebarea nu este de ce s-a tras în Estonia, ci ar fi fost aceleași consecințele despre un oraș precum Galați? Iar răspunsul este cel mai probabil nu. Rolul militarilor este să elimine amenințările, dar și să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluția care reduce cel mai mult riscul pentru populație.
0: Discutăm acum cu invitatul nostru în această seară, domnul comandor în rezervă Sandu Valentin Mateiu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comandor. Prin urmare, armata ne spune că nu se putea doborâ drona pentru că erau riscuri mari pentru populație. Nu avem niciun fel de posibilitate să doborâm aceste drone?
2: Bună seara și vă mulțumesc. Armata a transmis faptul că nu a putut să doboare drona din aer. Iar pilotul ne-a explicat de ce. Așa este. Fereastra de timp. Pentru că este un ciclu, ca să angajezi o țintă, care poate fi explicat și pentru cei care nu sunt din domeniul armatei. Trebuie să o vezi, poate ai locator, trebuie să o iei în urmărire, pentru că altfel nu poți să găsești o soluție de tragere. Trebuie, bineînțeles, identificare și clasificare, este dronă și prezintă un pericol. Și în final să o angajezi. Asta înseamnă că ai avioane în aer, ai noștri ridică avioanele și le vectorizezi, le dirigezi astfel încât să deschidă focul asupra dronei. Iarăși sunt probleme deosebite, drona zboară cu o viteză de 3 ori mai mică decât avionul, viteza minimă la care avionul își pierde portanța. Nu mai vorbim de cum o prinde pe radiolocator sau pe flir, pe infraroșu, cum o angajează cu o rachetă sau cu tunul de bord. Oricum, în Estonia au fost 20 de minute. Au văzut-o letonii, au preluat-o estonii pe radiolocator, au ridicat avioanele noastre și au doborât într-un loc sigur, deasupra unui lac, deși restul le-au ajuns până lângă un sat. La noi, timpul este foarte redus. 4 minute au fost. Și pur și simplu n-a existat timp să se vectorizeze avionul până în zona respectivă, astfel încât să deschidă, așa cum ni s-a spus, focul în condiții de siguranță. Dar apare un dar. Și acest dar, și îl știu toți colegii, exact șefii pilotului de la aviație și apărare antiaeriană, că apărarea antiaeriană e formată din două componente, din aer, cu avioane, și de la sol. Da, este dificil, pentru că de la sol trebuie să faci deconflictizarea, să nu tragi cu avionul în proprie, cu ghepardul sau mitraliere de 14,5 de pe vedetă sau 12,7, să tragi în proprietare avioane sau să ucizi oameni nevinovați care sunt în zonă. Dar dacă privim pe hartă, se vede că de la Reni și până la Galați, că o iei pe deasupra Brateșului, că o iei pe la Cotul Pisicii, nu sunt localități și atunci trebuia, dacă nu acum, exact cei care sunt responsabili să studieze varianta apărării antieriene de la sol. Este mult mai greu. Îți trebuie în rețea, pentru că, da, trebuie să, în momentul în care ai deschis focul cu acest ghepard, să spunem, care este performant. A fost gândit pentru apărarea antieriene, dar poate angaja dronele. Cel puțin asta fac ucrainienii, da? Trebuie să nu mai ai avioane în zonă și să fii atent să nu ucizi oamenii cu proiectile de 35 de mm care tu ai deschis focul. Dar trebuie studiat această variantă.
0: De ce ezită România să apeleze la această variantă? Pentru că și fostul președinte Traian Băsescu ne spunea același lucru chiar în urmă câteva luni. De ce trebuie neapărat doborâte aerian și nu se poate face nimic cu ce avem la sol?
2: La acest lucru o spun cu tristețe, pentru că admir pe specialiștii noștri, trebuie să răspundă exact cei care sunt responsabili și nu cei care au apărut de la armată, au apărut oameni care au fost nu era responsabil de asta, ministrul și cu șeful armatei sunt responsabil de cu totul alte lucruri. Purtătorul de cuvânt a fost corect și ne-a explicat toată gama, nu ca pe vremuri când veneau vorbe ca să înlocuiască realitatea. Șeful de tură, da, generalul Maxim, e la un comandament întrunit. Nu face altceva decât operațional. să ia de la sensors, da, să primească informații, să iau decizii, să o transmită mai departe, prin comandamentul de apărare antiaeriană și așa mai departe. Dar cei care sunt în comandamentul aviației și apărării antiaeriene trebuie să se gândească la această soluție. Ei trebuie să răspundă ministrului în interiorul ministerului, pentru că altfel, degeaba noi, eu, da, aș evita să nu spun lucruri pe care le știu toți, dar există apărare antiaeriană de la sol înaintea acelei apărare antiaeriană din aer, întotdeauna.
0: Sunt convinsă că oamenii despre care vorbiți sunt specialiști, știu și ei că acesta este rolul lor, dar dacă decizia politică este nu tragem în aceste drone...
2: Decizia politică a fost o întreagă neasumare timp de 3 ani, cred. Avem legea acum. Dacă nu există, dacă legea respectivă nu permite, imediat, dar eu știu că legea permitea deschiderea focului, trebuie, eu am văzut că s-a invocat proprietarii din zona respectivă. Nu există așa ceva.
0: Adică statul poate să ia terenurile de acolo?
2: Nu e vorba de... Da, e o șosea care duce din Galați către Giurgiulești. Deci nu trebuie să intrăm acum în situații de genul ăsta. Este foarte clar că cetățenii României din Galați, pentru că sunt amenințați, trebuie apărați cu apărarea antiaeriană de la sol în condițiile în care nu se poate din aer. Și cu asta am încheiat. Legea există. Politicul a avut vina lui, că a întârziat legea și am văzut ce a fost dus la Curtea Constituțională, are vina lui la capitolul echipamente, întârzieri, și acum vedem că da, dăm drumul, poate a avut vină și la întârzierea cererii de ajutor, nu poți cere ajutor, dar în momentul de față știm foarte clar că libertatea de doborâre a dronelor a fost deja transferată.

0: are NATO. Dar, iarăși, trebuie să fim atenți. MEROPS este un sistem senzor și efectori. Da, drone, antidron. Dar, până la urmă, nu este altceva decât un sistem de apărare antrenat de la sol. Deci, la fel, trebuia gândită soluția și integrarea într-un sistem de luptă în rețea, prin care, atunci când nu poți cu aviația, să folosești un sistem. Că este Ghepardul acum, că avem Ghepardul, că o să vină MEROPS-ul, tot este același lucru. Un sistem dislocat la sol, integrat într-o rețea și deschis focul atunci când nu poți să-l deschizi cu aviația. Pentru că sunt aceleași, până la urmă, aceleași măsuri. Doar că aici ai proiectile, MEROPS-ul vine cu dron.
1: Au fost 28 de cazuri de pătrundere ale dronelor rusești pe teritoriul României și 47 de situații în care s-au găsit fragmente de drone, domnule comandor. Ce transmite România? Nu vă întreb la nivel politic. Ce transmite armata română armatei Rusiei, nedoborând, neluând acțiuni împotriva acestor drone?
0: Iarăși trebuie să vedem că cei de acum dau socoteală pentru ce nu s-a făcut. Da, război de 5 ani. De aceea să fim foarte atenți. Dar răspunsul este că armata României a făcut tot ce a putut și trebuie să facă acum, în al 12-lea ceas, până când nu avem oameni omorâți în Galați, ca să încheiem toată discuția.
1: Ăsta este, în opinia noastră, pericolul cel mai mare.
0: Da, dacă, pentru că văd mai multe discuții legate de aceste drone. Aveam fragmente la Plaur. Am avut fragmente și prin Dobrogea. Dar pentru Galați am avut un avertiment periculos cu dronă, având încărcătură, care a picat în localitate. Și atunci am fost norocoși, da? A picat, i-am stricat casa omului, da? Dar nu au fost victime. Acum deja avem o mamă care vede copilul cu mâinile arse. Nu mai putem aștepta. Deci răspunsul este că armata a făcut până acum multe și dovada este ce am făcut în Estonia, da? Piloții noștri sunt cei care au dat drona. Dar trebuie să facă absolut tot. Și absolut tot înseamnă să studieze toate variantele, astfel încât să nu ne trezim în situația în care să avem victime. De ce spun asta? Pentru că, dincolo de întrebările pe care și le ridică oamenii, totul este până când mori în patul tău, da? Apare da, limitări pentru autorități, numai în măsura în care, să ne gândim că am fi dat jos drona. Altă libertate avea autoritățile României în dialogul cu partea rusă, da? Poate că acum a trebuit să, într-un fel, am escaladat, am închis un consulat. Altă libertate va autoritățile să, da, să trateze cu partea rusă în condițiile în care nu aveai victime. Da, acuzai, aduceai fragmente de dronă, dar nu aveai doi oameni în spital care te obligă să reacționezi politic. De aceea, cred că trebuie să fim atenți. În niciun caz nu trebuie cruțat un agresor, pentru că Rusia este de vină. Dar trebuie studiat totul, inclusiv în acest ultim caz, trebuie studiat nu variante diferite. Știm foarte clar acum, de la început a fost clar, mai puțin coloana 5-a a Rusiei, da? Că drona este rusească. Al doilea element este legat de intenție sau nu. Iar aici trebuie studiată traiectoria și un singur cuvânt. Se face o analiză și după aceea toată administrația noastră are o singură concluzie a celor specialiști. Că se vede traiectoria, se vede război electronic, se văd toate elementele care au dus la această situație. Și se spune, da, a existat această situație. Că a fost război electronic și n-a mai prins GPS-ul. Că poate nu a mai putut fi controlată. Că a fost intenție, pentru că aici este marea problemă. Dacă e intenție.
1: O să discutăm despre declarațiile contradictorii ale președintelui Nicușor Dan și ale ministrului apărării, dar vreau să analizăm un pic și reacția lui Putin, pentru că el a pus la îndoială originea rusească a dronei care a căzut în România și spune că se oferă de fapt să facă o anchetă obiectivă a incidentului. A mers atât de departe Putin încât a cerut ca aparatul de zbor să fie predat Rusiei pentru a fi examinat. Și mai surprinzător a fost faptul că Putin a pretins că abia aflase despre incident înaintea întâlnirii sale cu jurnaliștii.
2: Может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то страны

0: Прибалтике залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
1: Prin urmare, domnule comandor, drona era ucraineană, că așa s-a întâmplat peste tot și a fost acuzată degeaba Rusia.
2: Nu, aici autoritățile noastre pot da un răspuns lui Vladimir Putin. Avem deja ancheta făcută, imaginile sunt clare, bănuiesc că se va transmite și diplomaților ruși. Este drona voastră cu serie și chiar știu că un oficial a și spus, veniți să vă luați seria. Deci aici nu e nicio discuție. Trebuie să fim atenți la în dialogul sau în relațiile cu Rusia, pentru că dacă nu ești cu dosarul bine pus la punct, pe lângă ura pe care o are Rusia față de tot ce înseamnă Europa, Occident, NATO, inclusiv noi, asta este bine să știe toată lumea, apare și acel dispreț, ironie, nu ești luat în serios și lucrurile se complică. De aceea trebuie să dăm un răspuns ferm, nu să fie exagerat, proporțional cu ceea ce se întâmplă și să avem un singur cuvânt. Autoritățile au făcut ancheta, știm clar că a fost rusească, răspunsul este pentru președintele Vladimir Putin, uitați seria. Intenția trebuie studiată pentru că în final devine o problemă politică, activezi articolul 4 sau nu și așa mai departe.
1: Bun, și dacă autoritățile, astăzi președintele ne-a prezentat raportul final după ce a fost examinată drona, prezinți Kremlinului prin mijloace diplomatice, iată, este drona voastră, serie, tot, și îl pui în brațe lui Putin. Care ar fi așteptarea? Putin ce să facă? Să spună, iertați, am greșit?
2: Nu. Așteptarea este doar atât. Faptul că o țară își apără spațiul aerian, că există o agresiune, da, sub forma unui incident, pentru că marea problemă este dacă e intenționat sau nu în cadrul acestui război hibrid. Adică dacă acea dronă a fost dirijată de Rusia direct sau a fost consecința vreunor interacțiuni cu partea ucraineană. Și aici fac o mică pauză, trebuie să, sau deviez puțin de la răspuns, aici trebuie coopera cu autoritățile ucrainene. De ce? Pentru că vine din spațiul aerian ucrainian. Și da, suntem vecini, da, știm că drona nu este rusească, dar trebuie coroboate toate informațiile, astfel încât în fiecare situație, partea română să aibă o imagine clară ce s-a întâmplat. Pentru că autoritățile române dau socoteală cetățeanului. Drona aia este rusească, dar vine în spațiul nostru. Întorcându-mă la Rusia, trebuie pur și simplu să ne comportăm ca o țară civilizată care are o reacție adecvată în momentul în care este agresată. Rusia are propria sa tradiție și vom vedea cum răspunde în funcție de situație. Oricum, aici trebuie un echilibru. Nici nu iertăm nimic când suntem atacați, nici nu amplificăm. Este exact în momentul în care am fost agresați, răspundem adecvat, proporțional.
1: Excludeți ipoteza președintelui Zelenski și anume că Rusia țintește state ale NATO pentru a testa răspunsul alianței?
2: Nu exclud, dar aici trebuie să fim atenți. Sunt situații în care clar a fost intenție. 20 de ore, 10 de drone asupra Poloniei. Sunt situații în care iarăși foarte probabil au fost deviate drone ucrainene de către ruși la Baltici. Și Ucraina și-a asumat. Era drona noastră, dar au bruiat așa la voi. Noi trebuie să adunăm piesă cu piesă până în momentul în care vom vedea din aceste 47 de incidente câte pot fi suspectate, unele incident provocat de război electronic, altele de lovirea de către apărarea antiaeriană ucraineană, dar altele unde poate să apară intenții. Și atunci formăm dosarul și ne alăturăm imaginii generale care există în NATO. Zelenski doar în fond a citat ceea ce spun balticii și alții europeni, faptul că, da, Rusia aduce un război hibrid împotriva statelor NATO.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule comandor. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat. Vom discuta despre formarea noului guvern. Veți spune, dar de ce mai e important? Este important că poate va veni un nou ministru al apărării și nu cel, precum cel de acum, care îl contrazice pe președintele Nicușor Dan în cea mai importantă chestiune. Primiți detalii imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
5: Mult, din 2022.
4: Dați-ne niște exemple concrete.
5: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu cartea electronică de identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru cartea electronică de identitate din București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite cartea electronică de identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, da, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment pentru 3 zile universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holograf.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Digi24 FM.
5: Rusia nu a lovit intenționat România. Aceasta a fost teza președintelui Nicușor Dan după incidentul de la Galați. Iată însă că vine ministrul apărării care oferă informații contradictorii. Astăzi, intervievat de colegul meu Radu Șerbănescu, domnul ministru a făcut mai multe declarații. În timp ce președintele României spune că aparatul de zbor a fost deviat de apărarea ucraineană, ministrul apărării nu poate să confirme acest lucru. Radu Miruță a spus doar că drona este de proveniență rusească și că a fost urmărită pe radar de când a intrat în țară. Iată declarațiile.
6: A fost lovită, dacă a fost bruiată...
7: Pe radarele noastre, vedem traseul acestei drone. Că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația. Este o chestiune pe care noi nu avem de unde să o știm, pentru că pe radar vezi pasiv care este traiectoria pe care își deplasează zborul această dronă. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, am văzut-o zborând în spațiu aerian ucrainian, am văzut venind-o înspre Reni perpendicular, trecând Dunărea, intrând în spațiu aerian românesc unde s-a deplasat 4 minute până la Galați.
6: Președintele, de unde știe? De unde are președintele garanția că a fost rezultatul intervenției ucrainene împotriva dronei rusești?
7: Dar armata română nu-l contradice pe președintele României. Armata română spune doar că în conformitate cu tratatul internațional, că a fost deviată, că n-a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei ca o dronă cu explozivi lansată din Rusia să nu ajungă în România. Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor. Sau probabil că, nu știu, Serviciul Român de Informații, cine s-a ocupat de bucata asta, are astfel de informații. La Ministerul Apărării Naționale ne-am ocupat până acum de componentele explozive ale acestei drone.
5: Prin urmare, la 3 zile după incident, la câteva ore după ce președintele a anunțat raportul final cu privire la proveniența rusească a dronei, ministrul apărării nu are informații despre intenția Rusiei de a lovi sau nu România, dacă drona a fost sau nu deviată de apărarea ucraineană, în condițiile în care, repet, am avut tot vineri un Consiliu Suprem de Apărare a Țării în care ministrul apărării este membru. Cum se poate întâmpla în acest moment delicat, la cel mai înalt nivel al statului, ca oamenii să nu comunice între ei și mai ales să nu comunice informații concordante populației, discutăm împreună cu invitații din această seară, domnii Cristian Hrițuc, analist politic, Cristian Preda, politolog, Mihai Cernea, de asemenea analist politic, și Bogdan Ivanel, fondator Code for Romania. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cristian Hrițuc, la ce am asistat? L-ați ascultat, cred că și în direct, pe ministrul Miruță.
8: L-am ascultat în direct. Da, e clar că este cel puțin o desincronizare în comunicare. Acum s-ar putea ca ministrul nici să nu poată să spună anumite elemente sau să nu vrea să spună din anumite motive. Și de ce spun chestia asta? Totuși o să iau de bună afirmația președintelui României, precum că drona a fost deviată. Și există și o ipoteză în acest sens și oarecum pot exista certitudini că așa a fost. Pentru că nu trebuie să uităm un lucru. Spațiul aerian este și supravegheat de avioanele AWACS americane sau englezești, care asta au ca rol, să supravegheze și să vadă tot ce se întâmplă în cadrul unei lupte și în cadrul unei lupte aeriene sau în cadrul dronelor. Se știa, rușii anunțaseră, ucrainienii anunțaseră că va fi un eveniment important în aceste zile. Deci putem face supoziția că spațiul aerian era supravegheat. Avioanele astea nu trebuie să meargă foarte departe, adică pe linia Galați pot vedea, sunt avioane NATO, pot vedea, pot primi, primesc informații și pot analiza și pot da un răspuns. Și atunci teoria mea e în felul următor. Poate președintele are dreptate, pentru că nu putem să-l bănuim totuși pe președinte că vine cu informații false. Poate exista, mai ales că a trecut ceva vreme, poate s-a făcut o analiză. Eu zic că există o ipoteză în acest sens, până la urmă n-avem informația asta. Și poate ministrul apărării ori n-a vrut să spună din anumite considerente care țin de prevederile care sunt aici pe linia
5: NATO.
8: Nu
5: stați un pic, n-a vrut să confirme ce a spus președintele României?
8: Nici n-a vrut să infirme. Eu l-am văzut, din punctul meu de vedere a făcut o greșeală de comunicare, dar nu putem spune că a vrut să infirme ce a zis președintele. A vrut oarecum să nu intre în subiect și să nu confirme într-adevăr. Dar plecând de la ipoteza că s-ar putea să avem date reale sau statul român să aibă date reale și să existe chiar această ipoteză, drona aceea să-și fi schimbat traseul în urma unui impact cinetic acolo sau poate din cauza deviațiilor dacă a fost un bruiaj, datele astea pot fi la nivel NATO, pot exista. Și atunci probabil s-a făcut o comunicare, poate s-a făcut, iară, supoziție, poate s-a făcut comunicare către NATO, către președintele României, n-a mers lanțul de informații în jos. Nu știu. Cert este că, într-adevăr, așa cum spuneați, există o desincronizare între președintele României și afirmațiile dânsului și declarațiile ministrului apărării.
5: Doamne profesor Preda, doar că această idee a președintelui, faptul că România nu a fost țintită direct, a stat la baza acțiunilor ulterioare ale statului român, în speță. România nu a simțit nevoia să invoce articolul 4, consultări cu aliații din NATO. Ce să înțeleagă populația României? Bun, o să discutăm despre impactul internațional, dar populația României ce să înțeleagă? Pentru că știm de la președintele României că România nu a fost țintită direct. Din perspectiva asta am putea sta liniștiți, rușii nu ne atacă. După care vine ministrul apărării și spune, nu știu, eu nu am asemenea date. În 3 zile nu s-ar fi putut produce această sincronizare despre care vorbea Cristian Hrițuc între președinte și ministrul apărării, iar mesajul să fie coerent?
9: Încep cu acest ultim episod cel de astăzi, pentru că azi a apărut și interviul pe care președintele l-a acordat BBC. Și tot astăzi, la câteva ore după aceea, ministrul a intervenit la emisiunea colegului dumneavoastră. Cred că dacă ministrul era vigilant sau treaz, nu știu ce termen să folosesc, dacă a constatat că declarația președintelui nu acoperă ceea ce știe ministrul apărării, trebuia să-l caute pe președinte și să găsească o formulă de acomodare publică. Nu poți să ai într-o țară șeful suprem al forțelor armate, cum se zice, nu președintele, și ministrul apărării, care spun două lucruri diferite la interval de câteva ore. Cu atât mai mult cu cât emoția este mare, fiindcă înainte să intervină președintele, înainte să se reunească CSAT-ul, teza putiniștilor susținea că Ucraina e de fapt de vină. Deci o chestiune foarte sensibilă politic. Și aici e regretabil faptul că ministrul apărării nu consultă pe președinte. Adică asta este o chestiune elementară. Acum m-aș întoarce însă înapoi. Noi avem de fapt o problemă gravă de apărare, pentru că aceste drone trebuie date jos. Și ele vin, suntem la aproape la 30 sau...
8: 26 după afirmațiile președinte.
9: Da, spre 30 de drone care au tot venit. Deci astea trebuie date jos. Deci problema pe care o avem nu este o problemă discursivă, nu e o problemă de combatere a unei retorici care să fie pro-Kremlin sau anti-Kremlin. Problema fundamentală este asta. Deci eu am înțeles că de asta s-a reunit CSAT-ul, ca să aflăm cum facem ca de acum dronele să nu mai intre. Reacția politică a fost foarte bună în același timp. Adică avem totuși o suprapunere de planuri foarte specială. Reacția politică a fost promptă. Nu? N-am avut asemenea reacții prompte când a căzut guvernul. Acum președintele a spus ce trebuia să spună. A avut o reacție proporțională cu ce s-a întâmplat. Adică a închis consulatul de la Constanța și l-a expulzat pe consulul de acolo. Interviul pe care l-a dat la BBC, iarăși, politic vorbind, este în regulă. Dacă Rusia continuă să trimită drone, putem să-l expulzăm și ambasador, și pe ambasador. Ministrul apărării și președintele în același timp trebuie spus că sunt de acord că drona e rusească, pentru că principalul element de comunicare în toată povestea asta, mai ales în condițiile în care, așa cum spuneam, tabăra pro-Kremlin s-a grăbit în noaptea de joi spre vineri să spună ucrainienii au o problemă, vor să ei ne atacă, ei ne bagă în război. Și principala temă de comunicare trebuie să fie asta. Drona rusească nu trebuia să ajungă pe blocul din Galați. Asta este chestiunea. Și asta trebuie rezolvată, că altfel suntem într-un război al declarațiilor cu oameni care devin brusc specialiști. Militarii trebuie să găsească modalitățile de a desfășura arme adecvate luptei pe care o poartă acum, cu niște aparate care nu pot fi interceptate prea ușor, nu pot fi doborâte, cu avioane foarte grele, că nu poți să pui avioanele păstrăzie din Galați, din Brăila, din Constanța, să zboare după drone. Asta înțelege și un copil de clasa a patra. Deci trebuie găsite mijloacele adecvate de care dispun pe apă sau pe sol. Și aceste drone, odată interceptate, trebuie puse jos. Asta vrem să vedem. Și asta trebuie să fie problema principală de acum încolo.
10: Mihai Cernea, eu nu pot să trec peste declarația ministrului, pentru mine este inexplicabilă că vorbim de o lipsă de coordonare, dar totuși incidentul a fost acum 3 zile, nu a fost azi dimineață și n-au avut timp să vorbească între ei ministrul apărării și președintele României. Cum poate un ministru responsabil să vină și să spună eu nu știu, Ministerul Apărării nu știe, nu are informațiile cu privire la faptul că a fost deviată de către ucraineni la noi, probabil că informația venea de la SRI. Ce rost are tipul ăsta de comunicare publică?
11: Și mai ales că cine suferă de fapt în urma acestui tip de comunicare publică este iarăși Armata Română. Armata română a fost ținta unor critici foarte dure din toate părțile în această perioadă și din punctul meu de vedere nedrept. Adică în continuare consider că pilotul care a ales să nu angajeze ținta a acționat absolut responsabil și care era prins între un ciocan și nicovală, pentru că trebuia să intervină pe un segment foarte scurt între graniță și Galați. După graniță n-avea voie să tragă din cauza NATO, peste Galați n-avea voie să tragă din cauza riscului pentru civili. De pus în discuție și decizia NATO de a nu ne lăsa să angajăm ținte după graniță, adică nu prea înțeleg. Tancuri germane în Kursk, nu e pericol de escaladare. Date despre poziția apărării antiaeriene în Rusia pentru Ucraina, nu e pericol de escaladare, dar dacă cumva zboară o rachetă românească la 2-3 km de graniță ei să oprească o dronă, asta e un mare pericol de escaladare cu Rusia. Eu nu prea înțeleg această decizie comună luată de NATO să nu angajeze ținte imediat după granițele NATO, mai ales când vedem că dronele vin după noi. Și în contextul acestei desincronizări de care se vorbea, iarăși pare că armata nu prea știe ce face. Și sunt perfect de acord cu profesorul Preda că trebuie neapărat să angajăm aceste ținte, mai ales pentru români. Este momentul ca politicienii să lase armata română să-și arate un pic colții, este adevărul. Și pentru ruși și pentru români, pentru că altfel, încetul cu încetul, se afectează încrederea în armată și să ne aducem aminte, armata este instituția cu cea mai mare încredere dintre toate instituțiile statului român în public și este irresponsabil să ținem așa armata în chinci într-un context în care chiar e nevoie de ea. Evident, e foarte greu pentru un F-16 să dea jos drona în acel context și nu e nimic de reproșat acolo, e alegerea corectă, dar nu e ca și cum armata română nu dispune. De fapt, armata română dispune de echipamente și dispune de profesioniști. Dar, din păcate, iată, am văzut și că a început să facă politică în jurul incidentului. PSD-ul nu ne spune, nu vrea, o parte din PSD nu vor să spună clar Rusia. Chiar și domnul Bolojan a spus că nu dispunem de mijloace. Ba da, dispunem de mijloace. Nu de mijloacele ucrainene, dar există mijloace în armata română. Să încetăm cu politica și să susținem armata română să ne apere. Asta este mesajul.
10: Există și această speculație, domnule Ivanel, cu privire la faptul că autoritățile române ar fi ținut cont de sugestia Washingtonului, să spunem, cu privire la ideea, sau mă rog, măsura de a nu escalada în această situație. Dar marea întrebare rămâne cu privire la mesajele care ne sunt transmise nouă cetățenilor, pentru că ideea oricărui cetățean al oricărui stat este să se simtă apărat de statul respectiv. Credeți că după acest episod, după contradicțiile dintre cei doi, românul se simte mai apărat?
12: Ca să intru în zona de științe politice, avem o problemă cu contractul social. Capacitatea statului și voința statului de a-și apăra proprii cetățeni. Și nu doar aici, într-o zonă militară și militarizată, dar în fiecare zi. Să nu uităm că avem multe alte probleme la nivel de stat. Suntem numărul unu la trafic de persoane, se moare absurd în spitale, adică capacitatea statului de a-și proteja proprii cetățeni sau voința statului de a-și proteja proprii cetățeni deja este pusă sub un semn mare de întrebare de către o mare parte a populației, care a dus parțial la presiunile publice pe care le vedem implodând în ultimii 2-3 ani din punct de vedere politic și această lipsă de încredere în stat, în instituții, în partidele politice clasice. Dar aici o să-mi pun puțin pălăria de expert în dreptul internațional și de om care a lucrat pe zona rusească și să fim siguri că Rusia nu este atentă doar la răspunsul nostru militar, ci este atentă și la răspunsul nostru politic. Ce s-a întâmplat în ultimele zile? Și noi am eșuat și dintr-un punct de vedere și din celălalt. Și aici hai să le luăm pe rând. Eșecul militar ne putem uita la el din două puncte de vedere. Unul, de cât de conștienți au fost, de fapt, politicienii români în ultimii 4 ani, în ultimii 10 ani, dacă vrem să ne uităm, sau 12 ani, dacă ne uităm, de când s-a deschis, de fapt, războiul în Ucraina pentru a crea capacitatea de a răspunde la astfel de crize, care erau absolut evidente. Adică avem un oraș mare al României, exact pe granița cu Ucraina și cu Republica Moldova, într-un punct strategic important. De 3 ani, din august 2023, avem incursiuni de drone pe teritoriul României. Nu este o chestie care, ieșită din comun, să se fi întâmplat azi lucrul ăsta. Așa că aceste anunțuri, că stai așa că zilele astea se semnează contractele, nu sunt liniștitoare din punctul meu de vedere ca cetățean, pentru că contractele condamnarea trebuiau să fie semnate de mult, într-un stat care gândea și strategic, nu doar tactic de la zi la zi. Dar doi, este ce se vorbea mai devreme, să fie lăsat armata să-și facă treaba. Pentru că da, noi nu trebuie să intrăm într-o zonă de escaladare cu Federația Rusă, dar nici nu mai putem să dăm doar răspunsuri diplomatice în momentul în care este lovită o țintă civilă din greșeală, cu obiect, contează mai puțin. Ce contează este că România n-a reușit să creeze mecanisme de descurajare pentru Rusia. Faptul că de 3 ani încoace se tot întâmplă și se întâmplă tot mai rău, arată că România n-a reușit să creeze mecanisme de descurajare. Și mecanismele de descurajare nu sunt doar militare, sunt și diplomatice, sunt și politice. Și ce vede Rusia în ultimele 3 zile este o poziționare a României foarte incoerentă. Faptul că președintele, care e comandantul armatei și omul care ar trebui să supervizeze Ministerul Apărării, nu vorbește pe aceeași limbă cu Ministrul Apărării, este o gafă monumentală la câteva zile de la această lovitură. Și faptul că nu avem un raport clar, transparent despre ce s-a întâmplat acolo, care să ne spună mai mult decât proveniența acestei drone. Pentru că raportul ăsta ar trebui să ne spună și de unde vine drona și cum s-a întâmplat acest proces.
10: Din raportul prezentat astăzi de către președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook, lipsește cu totul referirea la proveniența dronei, la zona de unde vine drona. N-a mai fost pomenită Ucraina, n-a mai fost pomenit Reni, n-a mai fost pomenit nimic. A dispărut cu totul.
12: Și aici ar trebui să înțelegem, pentru că cred că avem și o zonă de deprofesionalizare și Ministerul de Externe, probabil și la președinție. Aici treaba României este să și documenteze foarte clar aceste lucruri, nu pentru azi, nu pentru mâine, ci cine știe pentru peste un an, peste doi, pentru când aceste atacuri pot să se întețească. Și România avea mecanisme și sub tratatul OSCE și sub mecanisme ale Organizației Națiunilor Unite, prin care să facă asta și să o facă cu niște state terțe, rapoarte care să nu poate să fie puse sub semnul întrebării și să pună o presiune de reputație asupra Federației Ruse. Nu neapărat acel răspuns proporțional, pentru că am trecut dintr-o extremă în alta. Președintele imediat a spus, vom avea un răspuns proporțional. În dreptul internațional, proporțional înseamnă că am atacat și noi sau am pierdut și noi o dronă pe teritoriul lor. Nu ar trebui să facem asta, dar ar trebui să folosim toate mecanismele diplomatice pentru a pune presiune pe reputația Federației Rusă.
10: Aveți o completare, domnule profesor.
9: Dar vreau să spun că e într-adevăr îngrijorătoare această nepăsare pentru felul în care cetățenii acestei țări trebuie pregătiți pentru asemenea incidente. Pentru că, din nou, sunt numeroase. Nu e prima dată când se întâmplă asta. Se întâmplă de 3 ani. Și întâmplarea face să fi citit în ultimele luni documentele pe care le poate găsi oricine la arhivele noastre naționale despre felul în care România s-a pregătit de al doilea război mondial. Noi am intrat târziu în al doilea război mondial, abia în iunie 1941. Dar veți vedea, citind aceste arhive sau cărțile de istorie care au fost scrise, că încă de prin 1937, populația României, până la nivel de sat, de comună, era pregătită în legătură cu apărarea antiaeriană. Ce înseamnă asta? Ce se întâmplă dacă apar avioane pe cer? Cum reacționează armata? La ce poți să te aștepți? Cu privire la utilizarea gazelor de diferite tipuri, cursuri universitare scrise de medici, militari importanți, erau folosite în instrucția pe care prefecții din fiecare județ și prin ei apoi primarii, responsabilii pentru pregătirea premilitară, ca să fie la curent și tineri între 18 și 20 de ani, atunci serviciul militar începea de la 22 de ani, toată lumea, altfel spus, care avea niște atribuții de gestiune a comunităților, să știe ce face. Repet, cu 4 ani înainte și cu toate astea ne-a fost foarte greu în acel conflict. Am avut pierderi uriașe. Eu i-aș invita pe responsabilii de la armată, pentru că e responsabilitatea lor. Asta nu trebuie să facă președintele sau primul ministru și nici măcar trecătorii miniștrii apărării. Responsabilii armatei trebuie să se gândească la felul în care, folosind asemenea mijloace, nu introduc panică, ci dimpotrivă creează posibilitatea ca dacă asemenea evenimente se produc, oamenii să nu se panicheze, pentru că oamenilor le e frică.
10: Se întâmplă
9: peste tot.
10: Exact, în Polonia, în Finlanda, în Baltice.
9: Franța. Domnule, în Franța, care e la mii de kilometri de acest front.
8: Sunt
9: niște practici pe care armata noastră le-a folosit în trecut, sunt practici pe care le folosesc armatele aliate în acest moment, avem nevoie de asta. Nu e sursă de panică. Dimpotrivă, oamenii vor vedea că cuiva îi pasă.
11: Sper
10: să nu vă dezamăgesc atunci când o să vă spun că România a stabilit ce face mai departe, iar reacția în cazul în care Rusia insistă cu aceste drone în România, reacția noastră va fi dură. Președintele Nicușor Dan spune că închiderea consulatului rus de la Constanța este un avertisment dat Moscovei, declarații făcute într-un interviu pentru BBC. România ia în calcul să-l expulzeze pe ambasadorul Rusiei dacă incidente, precum cel cu drona prăbușită peste un bloc la Galați, se vor repeta.
13: When the Russians are hitting, are targeting towns that are on the other side of the Danube, they want to, they have to be sure that they do not provoke injuries for the Romanian citizens. So it's a warning for the Russian side, that measure, and I hope that they will stop. If not, there are another measure that we can take against them.
14: Right. What might that other measure be?
13: Oh, exposing the ambassador, for instance.
14: So that's an option that you're considering, is it?
13: Yeah, there is a diplomatic hierarchy of measures that, yes.
14: Okay.
10: Bun, există o ierarhie a răspunsurilor, domnule profesor Cerna, și România plusează, va expulza ambasadorul Rusiei în cazul în care incidente de tipul celor de la Galați se vor repeta.
11: Acum, nu este chiar un răspuns politic. Eu nu mă așteptam ca președintele României nici măcar să menționeze posibilitatea asta la cum abordează statul român în general conflictele astea. Pentru că, după cum se spunea și mai devreme aici foarte corect, problema pe care o avem este că nu avem populația pregătită și asta vine din filosofia asta cu hai să nu le spunem lucruri, să nu anxiem populația, să nu creăm panică, pentru că poate să scadă activitatea economică, se pot întâmpla lucruri când oamenii sunt speriați. Așa că mai bine hai să nu spunem nimic, să punem Batista pe țambal și drept urmare faptul că președintele României a ales să ne arate imagini cu drona și să spună în direct că ar expulza ambasadorul Rusiei e un plus. Acum nu e un plus foarte mare. Totuși ar fi bine că atunci când dăm interviuri la presă străină să pregătim un pic răspunsurile, mai ales când nu stăpânim limba engleză perfect, pentru că s-a înțeles cumva de acolo că România i-ar permite Rusiei să lovească Ucraina când nu lovește România, iar poziția României este să condamne invazia ilegală a Rusiei și lucrul ăsta ar trebui să fie amintit de fiecare dată, deci poate ar fi bine să pregătim un pic mai bine răspunsul data viitoare. Dar
10: nu știu dacă a venit neapărat din nestăpânirea limbii engleze.
11: Nu știu ce a fost, dar nu este foarte bine, ce vreau să spun. Și mai ales că până acum a fost bine, asta e dezamăgitor, că până acum a fost foarte bine și poate mai multă atenție la detaliu e și mai bună. Dincolo de acest fapt, asta are România la dispoziție în termen de escaladare și să nu uităm că România nu acționează de capul ei. România trebuie să coordoneze cu aliații NATO, acolo lucrurile sunt mai complicate pentru că există Donald Trump și de aceea...
10: Uniunea Europeană.
11: Da. Mai important ar fi să stabilim foarte clar, să se vadă în public că România este capabilă să asigure securitatea propriului spațiu aerian. Și asta nu se va vedea decât, repet, atunci când armata va fi lăsată să acționeze.
10: Bun, Cristian Hrițuc, expulzarea ambasadorului este într-adevăr un răspuns diplomatic ferm, grav.
8: Da, e cel mai dur până la urmă.
10: Dar ce înseamnă pentru Putin lucrul ăsta?
8: Păi, știți, acum și aici în platou au fost așa niște declarații cu care eu nu sunt neapărat de acord. Adică ne și autoflagelăm un pic, pentru că Rusia nu a făcut numai față de România astfel de gesturi. A avut drone în Lituania, în Estonia, nu, săptămânile trecute, acum câteva luni ajunseseră o dronă submarină prin Grecia, pe lângă o insulă de acolo. Deci...
10: Stați un pic, vorbim totuși despre cel puțin 25 de astfel de incidente. Nu e ca și cum
8: vorbim despre 25 de incidente și vorbim de incidente pe toată linia. Da? Adică am avut și în Polonia moment în care acolo mi se pare că a fost cu doi morți, dacă mi-aduc bine aminte, și tot nu s-a declanșat articolul 4
10: nu
8: din
10: NATO. Nu țin minte să fie doi morți, cred că e vorba despre un rănit și atunci Polonia ce a cerut să... activarea articolului 4.
8: Nu, n-am mai cerut.
10: 4.
8: Într-un final a fost o discuție, dar n-am mai cerut. Ce vreau să zic e că Rusia, până la urmă, nu stă în declarațiile noastre politice. Cu Rusia ori joci tare și încep pe sancțiunile alea să le faci din ce în ce mai dure, dar declarațiile politice sau gesturile în organismele internaționale le-am văzut în ultimii 10 ani, 15 ani, sunt degeaba de pământ. Asta e realitatea. Rusia nu mai e actorul care să țină cont de instituțiile politice internaționale.
10: Nu mai ține cont America, da? Păi să mai țină cont
8: Bun.
10: Rusia.
8: Și de aici încolo avem o problemă. Trebuie să răspundem în solidar și practic România în momentul în care a avansat un nivel, da? A zilele astea și anume a cerut NATO, da? România în momentul ăsta cere mai multă solidaritate de la NATO și ridică un pic gradul, adică nu ne mai apărăm noi singuri, nu mai avem noi singuri capacitatea și cu trupele de aici, implicați-vă mai mult. Este un gest prin care ai ridicat un pic nivel, pe lângă expulzarea consulului. Da? Ce vreau să spun e că avem o problemă la întreg nivel al statelor NATO. Da? Atâta timp cât am văzut și data trecută în Polonia, că ăsta e adevăr. Toată lumea a zis, puneți un pic Batista pe țambal, pentru că altfel reacția ar însemna să te implici în luptă. Cum spunea domnul profesor Cern, nu înțelege de ce nu e dat voie să dărâmi rachete de acolo. Pentru că înseamnă angajare în luptă. Ori tocmai vedem că de câțiva ani încoace avem, ca să zic așa, o tratare a unei probleme soft. Iar de când a venit Trump, avem tratamentul față de Rusia și mai soft, pentru că se încearcă sau toată lumea stă după discursul lui Trump că va face pace în Ucraina.
10: Bun, atunci, domnule profesor, ne putem aștepta ca în țările de pe flancul estic să moară cetățeni, să moară oameni și răspunsul va fi același, că nu escaladăm. Da? Nu trebuie să moară 1, 2, 3, probabil că la un număr mare de morți, Doamne ferește, vom avea și o reacție pe măsură.
9: România are responsabilitatea de a-și apăra teritoriul, indiferent dacă reacționează odată cu ea aliații, indiferent dacă aliații sunt aici, sunt pe drum sau au treabă în alte teatre de operațiuni. Deci faptul că intră o dronă rusească pe teritoriul tău cere reacție. Deci nu poți să contempli și nu poți la nesfârșit să spui, ba n-am văzut-o, ba nu s-a ridicat avionul, ba nu avem, ba vom semna, ba... Nu se poate asta. Deci, problema aceasta de protecție a vieții cetățeanului este obligația numărul unu a statului. De asta plătim impozite, de asta avem structuri instituționale, pentru ca viața noastră să fie apărată, să nu trebuiască să ne apărăm singuri. Glumea un militar cu care am discutat adineauri, că o să iasă lumea cu puștile de vinătoare să tragă în drone, nu? Ce, asta așteptăm? Adică vrem să-i vedem pe oameni cu praștia? Deci, dincolo de marile noastre considerații geopolitice, cum vreți dumneavoastră, de drept internațional, chestiunea este că aceste obiecte noi de luptă, care sunt dronele, cunosc remedii. Ucrainienii au zilnic de-a face cu zeci, sute, uneori mii de astfel de arme de atac. Trebuie să vedem cum anume procedează ei, pentru că, din fericire, suntem în situația în care la noi vine câte una. Nu vin roiuri, nu vin... Deci, trebuie să găsim o soluție la asta. Dar nu e vorba de pensiile magistraților de acum în 15 ani, nu e vorba nici despre soarta Organizației Națiunilor Unite, este vorba de doborârea unor aparate de luptă care sunt într-adevăr noi, nu sunt dita mai avioanele, nu sunt submarine. Și deci asta este chestia numărul unu. Restul sunt parte din împrejurări. Dar atâta timp cât o țară cum e Ucraina, care nu e membră NATO, rezistă din 2014 încoace și cu deosebire din 2022 încoace acestor atacuri, trebuie să vedem cum facem și noi. Da? Deci nu ne mai învârtim în jurul cozii. Asta este semnalul și sper ca ministrul apărării, care va intra în job sau cât este în continuare Miruță sau dacă va fi tot el, să aibă asta ca preocupare esențială. Deci s-a explicat că au semnat diverse lucruri. Și mai e ceva. Eu cred că în acest moment partidele politice ar trebui să facă un soi de moratoriu în chestiunea apărării și în chestiunea afacerilor externe.
10: Trebuie să luăm...
9: Într-adevăr, asta e un punct foarte sensibil.
10: Revenim la discuție, trebuie să luăm câteva minute de publicitate și o să vă arăt că totuși România s-a învârtit în jurul cozii și nu doar acum în ultimii ani de la invazie, ci vreme de câteva secole. E vorba despre lichidarea unui cuib de spion ruși. Despre ce e vorba, vedeți imediat.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
15: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
15: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
2: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
15: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie special. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1. Cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
16: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
17: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
16: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
17: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
18: Închiderea consulatului rus de la Constanța este o lovitură dată Rusiei, este de părere istoricul Arman Goșu. Într-un interviu pentru Contributors.ro, el spune despre consulat că a funcționat într-o zonă foarte sensibilă, în apropiere de baza Mihail Cogălnicianu. Potrivit lui Goșu, consulatul de la Constanța, și citez acum, a fost mereu o bază de spionaj rusesc. Rușii au avut mereu mai multe rețele independente una de cealaltă, care nu comunicau, nu se cunoșteau, dar care se aflau într-o acerbă competiție, cum probabil că se întâmplă și astăzi, a mai spus Arman Goșu. Foarte interesant, domnule Ivanel. Domnul Goșu mai face următoarea precizare, că aceste rețele funcționau în România încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Întrebarea mea este: pot să înțeleg atunci, în secolul al XIX-lea, când Constanța era port turcesc, dar cum de-a funcționat acum consulatul Rusiei acolo, în apropierea bazei Cogălnicianu?
12: Funcționează sub aparența nevoii de reprezentare într-un mare port al Mării Negre. Funcționează, bineînțeles, și toate rețelele de spionaj ale Rusiei. Lucrul ăsta nu cred că surprinde pe nimeni, dar știu că am citit și eu interviu cu domnia sa și s-a surprins că încă mai funcționa consulatul acesta, și asta arată din nou un amatorism. În Ministerul Afacerilor Externe, probabil că consulatul ăla trebuia închis mai repede. Probabil trebuia să ne folosim de primele momente ale începutului războiului pentru a face acest pas. Nu-i tardiv, este bine că se întâmplă acum. Înțeleg că pașii următori de escaladare politică, diplomatică, dacă se mai întâmplă astfel de lucruri, este urmarea celuiași proces cu ambasada de la București. Nu-mi dau seama cât de mult se teme Rusia de acest lucru în momentul de față, pentru că rețelele de spionaj sau rețelele de influență ale Rusiei în România sunt mult mai puternice și pot să funcționeze și de la distanță. Apropo de vizitele chiar și a unor politicieni la Belgrad, la Baku, în capitale din jurul...
10: La prietenii lui Putin.
12: Și aici aș mai spune un lucru, s-a tot vorbit de lipsa de pregătire a populației pentru un caz de felul ăsta. Pare că avem și o lipsă de pregătire a politicienilor pentru o situație de felul ăsta, de la aceste declarații în contradicție, inclusiv declarația premierului României că nu avem capacitatea să, sau asta este capacitatea noastră, lucru pe care, chiar și dacă ar fi adevărat, nu este declarația cu care trebuie să deschidă un premier al României. Și cred că aici ar trebui să înțeleagă tot mai mult politicienii României faptul că nu avem doar o criză bugetară, nu avem doar o criză fiscală, ci mai avem multe alte crize, s-ar putea mai grave, crize pe care ar trebui să se educe domniile lor.
10: Doamne, profesor Preda, dacă profesorul Goșu, care este un expert în spațiul sovietic, știa de rolul pe care îl joacă acest consulat, a mai văzut de asemenea multe declarații ale unor istorici fix cu aceeași teză. Statul român nu știa că acolo e un cuib de spioni?
9: Profesorul Goșu știe mai multe decât statul român, mai multe domenii. Deci, înainte de a se ocupa de Rusia, s-a ocupat de Imperiul Otoman și de secolul XIX, așa că știe foarte bine ce însemna Dobrogea înainte să devină românească. Reamintesc că până la 1878 Dobrogea n-a fost românească. Noi am luat-o urmare a tratatului de la Berlin, cedând cele trei județe din sudul Basarabiei. Și, mă rog, eu

0: comisarii, ministrii, comentatorii de tot felul și să ne facă o listă pe care să o publice ca poziție oficială a Cancelariei Primului Ministru sau a Secretariatului, cum vrea fiecare, cum vrea cine e prim-ministru acolo, pentru că există o coincidență semnificativă între declarații făcute de la Kremlin și declarații făcute de politicieni, parlamentari, comentatori publici. Ori aici nu putem să ne facem că nu vedem dacă suntem un guvern, mă rog, dacă e vorba de un guvern responsabil. Iarăși această operațiune se făcea și în timpul celui de-al doilea război mondial. Aveai sistematic listate pozițiile care erau pozițiile adversarilor. E adevărat că atunci era cenzură, nu ne dorim cenzură, nu vrem ca cineva să fie cenzurat, dar e bine ca de la nivelul guvernului sau poate ministru de la Ministerul de Interne să avem această poziție oficială. Constatăm ca responsabil ai statului român, care avem în grijă securitatea dumneavoastră, că Georgescu, Popescu, Ionescu, Paraschivescu și așa mai departe susțin quasi simultan ceea ce se susține la Moscova. Una e să o spun eu, observator al vieții publice, și alta e să o spun o instituție politică. Și poate că se mai domolesc cei care sunt atât de bine sincronizați fără să trebuiască să meargă la ambasada Rusiei. Repet, e o chestiune de igienă publică și de responsabilitate instituțională. Pentru că, din nou, de asta îi plătim pe cei câteva, 2, 3, 500, 800, nu mai știu cât sunt la secretare, la SGG și la cancelar. Deci să pună mâna, să, în loc să inventeze diverse proceduri ca să întârzie trimiterea de acte pe agenda guvernului, să pună osul la treabă și să facă treaba asta. Nu e nevoie de organizații non-guvernamentale.
1: Cu listele îmi displace profund.
0: De ce?
1: Păi și eu și dumneavoastră și cred că și colegii de platou am fost pe listele, așa zisurilor, suveraniști înainte de alegeri.
0: Păi nu,
1: urma să ni se întâmple, rău.
0: Păi nu, ăsta este dialogul civic. Dar instituțiile statului nostru au obligația să ne informeze că un număr semnificativ de persoane din această țară nu gândesc cu mintea proprie, ci traduc sau preiau în română mesajele elaborate la Kremlin. Vreți să ne facem cum ne-am făcut, că nu vedem că Dugin este primit de un fost prim-ministru pe nume Adrian Năstase? Vrem să ne facem că nu vedem că Dan Dungaciu, Ilie Bădescu cultivă aceste idei elaborate de Dugin și de ideologii Kremlinului? Păi ne vom face în continuare și ne vom trezi cu ei în poziții de autoritate. Da? Deci, eu asta spun. Una e să ne combatem ca cetățeni și alta e ca o instituție să ne spună. Repet, nu trebuie niciun fel, nu cer niciun fel de sancțiune. Nu vreau să fie cenzurați acești oameni. Dar vreau să știu că instituțiile statului văd această coincidență. Pentru că eu nu sunt obligat ca cetățean să stau 12 ore pe zi să caut cine îmi recită mie poveștile de la Kremlin. Cine îl iubește pe Putin atât de tare. Că îi văd eu pe contul meu de Facebook pe ăștia, înțelegeți? Îi văd, eu îi recunosc. Dar nu-i treaba mea să sistematizez lucrurile astea și să definez o separare a guvernului de aceste poziții. Pentru că, iarăși, instituțiile statului sunt obligate atâta timp cât există un anumit program de guvernare care nu este pro-rus să ne spună. În această țară sunt unii care nu sunt domne de acord. Îi știu.
2: Cred că, de fapt, domn profesor Preda vrea o reacție mai fermă a statului român în războiul hibrid. Pentru că,
0: asta e războiul
2: hibrid. De fapt, ce am văzut noi zilele astea, am văzut că suntem și în război cinetic, ca să zic așa. A căzut drona aia venită de... Dar noi suntem în război hibrid de câțiva ani. Și războiul ăsta hibrid, uitați-vă unde ne-a adus. Ai 40% oameni care acum se uită la aur și trec, dau peste argumentele că și le văd toată ziua, dar trec peste faptul că de multe ori Simion are aceleași poziții cu Kremlinul și se duc în continuare spre el. Și s-a mărit numărul, s-a mărit euroscepticismul, s-a mărit numărul prorușilor în România. De ce? Pentru că am avut un război hibrid, am avut mesaje toxice date în propagandă rusească și mai mult de atât, vedem că sunt niște mecanisme în online care, pentru oricine, chiar mai puțin cunoscător în online, poate realiza că un cont de Facebook nu poate într-o zi să fie creat și să aibă 1 milion de vizualizări. Deci, suntem într-un plin război hibrid în care avem două componente, odată componenta războiului cognitiv.

0: cognitiv care te determină să ajungi la concluzia pe care o vrea cel care o provoacă, și pe partea de război informațional și intoxicare. Și odată cu această dronă, de fapt, am văzut acest război hibrid întâmplându-se în timp real. Pentru că au fost două momente. Momentul dinainte și momentul de după. Da? Ce s-a întâmplat în România ieri, după căderea dronei, va fi caz de școală pentru orice tip de armată. Atunci când vine vorba de război informațional. Pentru că eu am stat și am numărat câteva conturi care au explodat. Efectiv au explodat. Și se pune problema cum alimentez conturile alea. Ce mijloace tehnice sunt folosite, sunt legale, nu sunt legale, ce bani stau în spate acolo, și pe lângă asta toată propaganda putinistă pe care o vedem bată la televizor, la unele posturi, și eu nu cred că oamenii sunt numai cu crezul. Da?
1: Revenind la închiderea consulatului, care acum aflăm din mărturii publice că de fapt acționa ca un cuib de spioni. Dacă noi îl știam, de ce îl lăsam să funcționeze, unu, și doi, ce căuta atât de aproape de baza de la Cogălnicianu?
2: Două întrebări foarte bune la care, din păcate, nu am răspuns. Și eu mă întreb ca tot omul de ce nu l-am închis până acum. De ce, totuși, având în vedere această situație?
0: 30 de secunde, mă bag eu și intervin, da. Pentru că știu mai multe din optica pe care au avut-o serviciile noastre românești. A fost optica asta, domne. Îi știm, e mai ușor să-i urmărim, să-i filăm, să-i contraatacăm, decât dacă îi eliminăm și vin alții.
1: Ca să nu-și imagineze telespectatorii noștri altceva, o să le aduc aminte că ați fost consilier de stat la Palatul Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, pentru că ați zis că știți multe din optica serviciilor și nu vreau să...
0: Numai un pic pe acest caz. Să știți că nu, problema nu e consulatul de acolo, pentru că orice ce român poate să citească, nu trebuie să fi lucrat la Palatul Cotroceni, dar poate să citească literatură de specialitate și în România este destul. Problema nu e, pentru că toți oamenii care vin într-un consulat sunt nișați, că se știu. Da? Trebuie acordul Ministerului de Externe. Deci e cel mai ușor să știi că acolo e o bază de spioni. Sunt cel mai ușor de urmărit. Știu locația unde stau, știu unde e munca, le faci traseul foarte ușor. Mai greu e să îi iei pe acei ilegale, așa cum sunt denumiți în termeni, care nu acționează la vedere și sunt, cum să zic, mult mai greu de urmărit, de contracarat. Faptul că erau niște oameni în consulatul de la Constanța, credeți-mă că pentru orice serviciu de informații, oricât ar fi de slab, ăia sunt cel mai ușor de combătut.
1: Publicitate, revenim cu noi informații despre legea salarizării. Teoretic ar fi trebuit să fie o lege care să mulțumească pe toată lumea, doar că efectul este contrar, sindicatele amenință cu grevă. De asemenea, o să vă arătăm și de ce întârzie președintele Nicu Șordan nominalizarea premierului și de ce se tem liderii PNL și USR de președintele României.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
6: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
5: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
6: În viziunea mea, cel puțin.
5: Haideți să ne explicați de ce.
6: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
3: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
6: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Uimit de valul de contestații, ministrul Muncii recunoaște că noua lege a salarizării din sistemul bugetar nu este perfectă și că are nevoie de modificări. Dragoș Pâslaru anunță că vor urma negocieri cu sindicatele pentru a ajunge la un acord. Zilele trecute au fost la discuții reprezentanții angajaților din învățământ.
2: Nu este un proiect de lege care să fi fost perfect. Am constatat mai multe lacune.
3: De ce n-ați avut aceste discuții înainte ca legea să fie publicată?
2: Este foarte simplu, eu legea am preluat-o ca atare. Deci am avut 3 săptămâni la dispoziție cu o lege pregătită în trecut și trebuie să-i întrebați pe cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective. Este un lucru foarte simplu. Sunt într-adevăr pe post de țapă ispășitor pentru toate lucrurile care nu au fost făcute fie la timp, fie au fost făcute fără să existe niște consultări robuste.
4: Am venit cu propuneri pentru că grila propusă este total inacceptabilă, nu numai grila, și anumite elemente de salarizare. Încă nu avem o formulă exactă. Prin urmare, în următoarele zile, deci până în săptămâna 8-13, vom avea o formă finală.
5: I-am explicat foarte clar domnului ministru că această scădere cu 5% a sporului de zone izolate și mediul rural va avea un efect destul de negativ asupra învățământului din zonele respective. Este... Dacă va fi cazul, vom organiza și proteste. Așteptăm în momentul de față să vedem care este reacția Ministerului Muncii vis-a-vis de setul de propuneri care a fost înaintat din partea federațiilor sindicale reprezentative.
6: În funcție, la
5: în funcție de ceea ce vor decide ei, vom ști și noi ce anume avem de făcut. Dar să se țină cont că există o nemulțumire foarte mare în sistemul de învățământ preuniversitar și universitar, iar colegii sunt pregătiți să reacționeze.
1: Nu doar sindicatele din educație sunt nemulțumite, se anunță proteste și ale angajaților din sistemul de sănătate, din sistemul de finanțe. Per total, cu excepția demnitarilor, toată lumea e nemulțumită. Domnule profesor Preda, aici la noi, la Digi24, ați fost foarte supărat cu eliminarea sporului de doctorat, ați rupt atunci diploma. Aveți așteptări de la această nouă lege a salarizării, pentru că profesorii par din nou să fie categoria perdantă?
7: Da, le-am luat apărare atunci oamenilor care intră în universitate și câștigă un pic peste salariul minim pe economie, știți, nu era vorba de sporul care îi revine unui profesor. Profesorii au salarii ceva mai bune decât în anii 90. Dar, într-adevăr, pentru cei care intră în sistem, cum se zice, e o problemă. Acum, proiectul legii, așa cum e prezentat public, diminuează diferența între salariul de intrare și salariul profesorului cu cea mai mare vechime. Și asta e un lucru bun. Acum, sunt sigur alte chestiuni care sunt ridicate. Îmi pare rău că ministrul care l-a precedat pe Păstarul interimar la muncă, ministrul Manole, nu a făcut aceste discuții, adică această lege este legată de unul dintre jaloanele din PNRR și cred că nu trebuia să lăsăm totul, vedeți, suntem mâine în iunie și toți banii din PNRR trebuie trași până la sfârșitul lui august. Au trecut foarte mulți ani de când a început discuția asta. Deci, și vedeți, s-a trecut deja prin niște faze atunci când ni s-au mărit, de pildă, nouă în învățământ salariile, cum s-au mărit și altor bugetari, trebuia să facem mai degrabă un pas de acest fel, adică mai sistematic, să luăm în seamă ierarhia asta care e căutat acum, fiindcă, vedeți, e cel mai prost moment să angajezi negocieri. N-ai guvern. Încep vacanțele.
8: Ești pe final de PNRR.
7: Ești, da, ești pe asta, în contextul de care vorbeam, deci mi se pare că nu poate să iasă ceva bun dacă lași totul pe ultimul moment. Nu știu, în fine, e și poate filozofia mea de viață. Nu fac în ultimele zile ce pot să fac cu mult timp înainte. Deci, nu știu ce să vă zic. Am auzit de un acord politic care ar fi fost încheiat, dar n-am văzut din partea celor care s-au ocupat, din partea domnului Manole, care a fost ministru plin, nu cum e păstarul acum interimar, nici din partea șefului de la PSD, Grindeanu, ceva, și mă tem că o să ne trezim că iarăși e o bătălie între foștii aliați, așa cum s-a întâmplat și în privința SAFE. Și uitați-vă ce scandal a ieșit acum, pentru că după ce noi inițial PSD și Grindeanu au fost de acord cu proiectul de cheltuire a banilor din programul SAFE, acum Grindeanu, aliat cu AUR, contestă această lege la Curtea Constituțională. Deci mă aștept ca și în chestiunea salarizării să facă același circ. Că nu le pasă că nu o să luăm bani. Adică PSD-știi cred că și-au luat adio.
1: Dar putem să facem, domnule profesor Cerna, o românească, și anume aprobăm, am semnat la Cotroceni cu toții, patru lideri de partide, legea salarizării, o trecem în Parlament așa cum este, tragem repede banii, după care în septembrie cine ne oprește să o modificăm? Putem face absolut orice. Am luat banii, gata, vedem mai încolo cum e.
0: Da, păi de ce să aibă oameni venituri predictibile? De ce trebuie să îmbunătățim viața celor care lucrează în sistemul bugetar când putem să facem chestii pentru imagine? Oricum, însuși conceptul de salarizare unică a bugetarilor totuși suferă din anumite puncte de vedere, pentru că activitatea medicală nu seamănă cu activitatea didactică, care nu seamănă cu activitatea polițienească, care nu seamănă cu activitatea unui funcționar public care stă la un birou 9-to-5. În momentul în care tu vii cu legea salarizării care trebuie să dea seama pentru toate aceste domenii, tu de fapt o să impui prin Curtea de Conturi niște criterii care nu o să meargă cu domeniile, de fapt, o să facă treaba mai grea. Profesorii, nu se tot insistă că profesorii trebuie să justifice cele 8 ore pe zi pe care le petrec, indiferent de orarul pe care l-au la locul de muncă, doar că această meseria de profesor se întâmplă și pe WhatsApp când se vorbește cu părinții, de exemplu în cazul colegilor din preuniversitar, se întâmplă și când se completează tonele de birocrație, iar acest lucru se poate întâmpla și în weekend, și aceste lucruri nu se ține cont de ele în niciun fel, și dacă nu intră la cele 8 ore pe zi, oricum Curtea de Conturi se uită cu oarește. Adică poate ar trebui să gândim legea salarizării și aplicată la specificul domeniilor respective. Pentru că mai degrabă rezultatul acestei legi pare să că în unele zone va crește, evident că vor scădea venituri la profesor, cum e deja tradiția, văd, și dar mai mult ce nu se vede este că această lege a salarizării s-ar putea să determine niște obligații birocratice foarte dificile pentru spitale sau pentru universități și licee și așa mai departe, care nu se văd la prima vedere, și aici ar fi trebuit să avem mai multă grijă, aici Ministerul Muncii trebuia să aibă mai multă grijă și să fie mai precis în detalii. Aici poate și ca jalon în PNRR ideea de legea salarizării unice trebuia un pic discutată mai bine. Din păcate vom avea într-adevăr, cum foarte bine a spus, o lege care o să țină până în septembrie, și tare mă tem că ne vom întoarce la această practică. Dacă făcea ceva bine legea asta, este că părea că renunță la această practică foarte stupidă cu măritul de venituri prin sporuri și nu prin mărire onestă de salariu care să ofere predictibilitatea omului respectiv. Sporurile am văzut că se pot tăia foarte ușor prin ordonanță de urgență, prin asumări de răspundere, salariile se taie totuși mai greu. Și această filosofie era bună, ar trebui într-adevăr să nu mai avem sporuri, să mărim salariile în mod cinstit pentru oameni. Dar se va reveni foarte ușor la sporuri din septembrie.
1: Cristian Hrițuc, ce imagine oferă România, guvern interimar, după ce un guvern pro-occidental, pro-reformist a fost dat jos cu ajutorul extremiștilor, asta e o parte, o bucățică, și cu oameni în stradă, scoși chiar și de sindicate, dar totuși oameni în stradă, nemulțumiți de veniturile lor, de ceea ce li se pregătește de către o putere care nu a dat până acum mari semnale că s-ar apleca spre îndreptarea unor inechități.
6: Păi, aici e de fapt problema principală, pentru că dacă ne uităm pe tot ce înseamnă cercetare sociologică, și lăsăm un pic zgura asta de mesaje că tot timpul acum suntem într-o luptă suveranist versus pro-occidental, dar de fapt între toate electoratele astea, așa câte sunt ele, sunt câteva cauze care afectează grav și creează tensiune în societate, și acele cauze sunt corupția, mărimea corupției, inechitățile și inegalitățile. În momentul de față, tot ce se întâmplă pe scena politică după ce PSD a declanșat criza asta politică, nu avem decât muniție pentru curentul anti-extremist din societate și în speță pentru AUR să capitalizeze tot ce înseamnă aceste probleme. Și suntem, vedeți că acum discutam de dronă, da? Și am văzut și declarațiile lui Grindeanu că avem nevoie de guvern profesionist, dar oamenii ăștia au fost irresponsabili total, pentru că atunci când s-a dat jos guvernul, aveam criza petrolieră în plin vârf, iar acest război din Ucraina îl avem de 4 ani de zile. Dacă nu înțeleg politicienii să se așeze la masă și să nu facă nici ce spunea domnul Cernea, că se așteaptă în septembrie să facă o românească pe această lege, care poate nici nu ajunge lege până atunci, că ei trebuie să o bage în Parlament. Deci dacă nu înțeleg măcar ăștia care se numesc pro-occidental și în speță aici mă refer la PSD, că situația este extrem de gravă, s-ar putea să avem proteste iscate din orice. La un moment dat, pentru că suntem un butoi cu pulbere, vin elemente din acestea, cum a fost și asta cu drona, care ridică și mai mult tensiunea și riscăm să, și mai mult de atât, nu avem un lider de țară la momentul ăsta care să arate o direcție. Sincer, nu există un lider de țară și îmi pare rău să spun asta, da? Premierul Bolojan, care poate era singurul care la acest moment avea credibilitatea după tot ce s-a întâmplat să dea o direcție măcar pentru o parte din segmentul pro-occidental, este picat. Președintele Nicușor Dan comunică foarte slab și avem doar pe partea cealaltă a spectrului politic, a curentului extremist, eu așa îl denumesc în continuare, nu-i zic suveranist, avem un lider care comunică pe înțelesul acelor oameni.
1: Dan Ivanel, ce ne așteaptă?
8: Ne așteaptă continuarea tuturor acestor crize, că pare că uităm că avem foarte multe crize suprapuse. Atenția guvernului acesta și guvernării din ultimul an pare că s-a dus doar în zona crizei bugetare și crizei fiscale. Crize reale, adevărate și care au nevoie de o rezolvare. Dar acum un an, în opinia mea, acest guvern care acum este așteaptă să plece, a preluat guvernarea cu 3 obiective. Una, să ne ancoreze în spațiu pro-occidental, lucru pe care nu pare că îl mai face în acest moment. Doi, să rezolve criza bugetară și fiscală, lucru pe care nu l-a făcut până la capăt. Din contră, a produs mai multe probleme sociale prin metodele de rezolvare a crizei bugetare și fiscale. Și trei, să rezolve criza de încredere unii în alții, acest clivaj social major pe care îl avem și acest război hibrid pe care îl pierdem în acest moment. Și aici, nu doar că nu s-a întâmplat nimic, dar lucrurile s-au înrăutățit. Și din punctul ăsta de vedere, asemenea măsuri luate amatoricește ca această lege a salarizării, și mă bucură poziția ministrului interimar de la muncă, pentru că este o primă poziție matură, aceea de a regândi unele lucruri din acea lege fără să mai ducă vina de la unul la altul. Dar aici avem o problemă de inechitate și avem o problemă de impredictibilitate. Oameni bugetari trebuie să știe ce se întâmplă cu salariile, cu veniturile lor în perspectiva unui an, 2-3 de acum încolo. Nu să se schimbe lucrurile astea de la lună la lună. Oamenii nu-și doresc neapărat foarte mulți bani, dar își doresc să știe ce se va întâmpla cu veniturile lor și asta este un lucru absolut normal. Și doi, avem nevoie de o piramidă a veniturilor în interiorul statului. Dar cine hotărăște această piramidă? Și aici ar trebui să ne uităm la un proiect de țară și să ne uităm unde doare din punct de vedere a serviciilor publice. Pentru că eu cred că profesorii și sistemul critic de apărare și de sănătate trebuie să fie mult mai bine răsplătit și la nivel simbolic și la nivel salarial.
1: Președintele ne-a spus de la începutul crizei politice că trebuie să avem răbdare, cu calm vom trece peste toate. Iată că s-a făcut o lună de când nu mai avem guvern interimar. Există informații care arată că președintele Nicușor Dan nu se grăbește cu nominalizarea premierului, ar vrea un tehnocrat, dar cu acordul celor 4 partide, ar vrea și un guvern din care să facă parte condus de PSD, doar că nu există masă critică în PNL și USR pentru susținerea unui astfel de guvern. S-ar putea ca președintele să aștepte ca acest front făcut de către USR și PNL împotriva proiectului său privind guvernul, să înceapă să se fisureze și sunt ceva semnale. Spre exemplu, ministrul interimar al fondurilor europene, domnul Păslaru, spune că ar face parte dintr-un guvern tehnocrat condus de Alexandru Nazare. Alexandru Nazare, ministrul liberal al finanțelor. Acesta a declarat la podcastul Friendly Fire că ar accepta o funcție într-un astfel de executiv doar dacă și Ilie Bolojan și-ar da acordul.
9: Ați intra într-un guvern de tehnocrați, de exemplu condus de domnul Nazare?
10: Este ceva ce, cu siguranță, dacă mă sfătuiesc și cu prim-ministru, și există și din partea domniei sale un acord de principiu pentru a mă asigura că o continuăm o relație bună în continuare, da, este una din opțiuni, dar este ceva ce trebuie să vedem în ce configurație va fi.
1: Acum haideți să-l vedem pe ministrul USR al apărării, Radu Miruță. Domnul Miruță spune că USR nu a decis dacă să fie la putere sau în opoziție. Asta e declarația pe care a făcut-o tot la un podcast, podcastul De Fapt. Haideți să vedem.
11: Unde se va termina pentru USR această criză? În opoziție sau la putere?
12: Este o întrebare la care nu am să vă dau un răspuns, având în vedere dinamica politică din ultimele săptămâni, însă atunci când nu ai chestii cuantificabile despre a spune rămânem în guvern pentru că se va întâmpla asta, nu rămâne pentru că se va întâmpla asta, trebuie să ne uităm la ce a făcut USR în guvern.
1: Prin urmare, există dorința unor lideri politici din cele două partide de a rămâne la guvernare. Nu mai vorbesc de domnul ministru liberal Cătălin Predoiu, care imediat, la două minute după moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan, a spus că PNL trebuie să rămână la putere ca să își continue proiectele. În general, Cristian Hrițuc, dorința acestor oameni este nu de a fi la putere de dragul puterii, și pentru a-și continua proiectele, ceea ce eu zic că este de susținut.
6: Bun. Acum, lăsând gluma la o parte, cine a nins să strângă, cam așa suntem, suntem în bancul ăsta cu toată lumea, e responsabilă, dar nimeni nu se înhamă la formarea guvernului. Eu aici însă mă despart un pic de optica asta cu hai să forțăm PNL și USR să intre, să refacă un guvern pro-occidental și deși această dronă, că iar revenim la dronă, eu cred că această dronă va schimba și dinamica politică în următoarea săptămână.
1: Iertați-mă, vreau să aud raționamentul, chiar vreau să-l aud.
6: Raționamentul va fi o presiune. Toma, s-a născut emoție foarte mare în populație. Vor fi mesaje ale unora și altora care vor presa că avem nevoie de guvern stabil pentru a lua toate măsurile și pentru a ne securiza și va fi o presiune mult mai mare pe care unii o vor folosi probabil recte domnul Grindeanu, pe care o vor folosi să împingă de la spate PNL și USR să voteze un guvern.
1: Sorin Grindeanu să călărească valul de emoție.
6: Sorin Grindeanu a dat...
1: Tocmai Sorin Grindeanu...
6: Primul mesaj, vă aduc aminte, la prima oră, exact asta era un mesaj anti-guvernul interimar și spunea că dorește un guvern plin din profesioniști. Asta era mesajul dat la câteva ore după incident.
1: Profesioniști PSD, pentru că PSD este
6: de profesioniști PSD.
1: Singurul partid și care poate
6: cert
1: furniza...
6: este că ne aflăm în următoarea ipostază. Avem un președinte care se chinuie să facă majoritate. Nu are cu cine și refuză să desemneze un premier PSD care ar putea face un guvern pe sub masă cu aur. Avem un președinte care își dorește să aducă înapoi PNL și USR la putere. Asta e ce își vrea președinte. PNL și USR vor în acest moment să intre în opoziție. Asta e prima strigare pe care o au. Și ne chinuim să facem un guvern. Ce vreau să spun? Că toată această presiune care va urma și pentru faptul că avem deja 30 de zile, s-ar putea ca în săptămâna viitoare să avem mai multe forțări din partea unor actori politici ca să se ajungă la o soluție.
1: De ce am selectat declarațiile celor doi? Pentru că ele vin cumva în contradicție cu pozițiile exprimate de președinții celor două formațiuni. PSD a intrat în boscheți după ce a dărâmat guvernul, spune Ilie Bolojan, Referindu-se la asumarea oricărei responsabilități de către partidul lui Grindeanu privind desemnarea unui viitor premier. Prim-ministrul a explicat și cum am putea asista la nominalizarea unui nou guvern bolojan.
13: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus iresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este cu o variantă secundară.
14: Premier, cu dumneavoastră premier.
13: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
14: La întâlnirea cu Nicu Șordan ați discutat inclusiv această variantă?
13: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată deci prima ipoteză.
1: Ilie Bolojan a respins ferm ideea ca viitorul guvern să fie unul PSD-ist, iar acest guvern, unul din care să facă parte PSD, iar acest guvern să fie susținut fie doar din Parlament de către Partidul Național Liberal. O poziție similară a avut și liderul USR, președintele USR, Dominic Fritz, să-i vedem declarația. Bun. Și domnul Fritz a respins informațiile privind o posibilă colaborare cu PSD la guvernare. Susține că nu există negocieri cu PSD și USR, iar USR își menține poziția exprimată anterior, inclusiv după moțiunea PSD AUR. Partidul nu va face parte dintr-un guvern alături de social-democrați, este declarația pe care a făcut-o Dominic Fritz. Avem, prin urmare, domnule profesor Preda, doi lideri de partid hotărâți să zică nu unei colaborări cu PSD, sunt dispuse ambele partide să meargă în opoziție, dar unii lideri din eșalonul al doilea n-ar zice nu. N-ar zice nu deloc.
7: Nici da. Știți, PSD a mai oferit surprize publicului românesc în iarna lui 2020, la doar 3 luni după ce fusese instalat guvernul Ludovic Orban. Acest guvern a fost picat, el participase la destituirea din funcția prim-ministru a Vioricăi Dăncilă. A urmat o perioadă de incertitudine, președintele de atunci spunea că ar vrea lege anticipate, că l-ar numi chiar pe Orban ca să provoace lege anticipate, au încercat cu Câțu, n-a mai ajuns Câțu până la Parlament, că a venit pandemia și atunci brusc PSD a zis parcă îl vrem pe Orban. Mă întreb ce fac Bolojan și Dominic Fritz, pe care îi simpatizez foarte tare, dacă mâine Grindeanu spune cred că Bolojan ar fi un bun prim-ministru și susțin. Mă întreb, mă întreb, adică, știți, e dumneavoastră a spus românesc, n-a zice asta, că nu vreau să considerăm că e un stigmat, identitatea asta ar fi stigmatizat. Dar e caragialesc, așa puțin, nu? Să vii mâine și să spui, m-am răzgândit, își toarnă cenușă în cap.
1: Știți că probabilitatea de asta, este de 0,000.
7: Dincolo de asta. N-am vrut să excludem. Cred că în momentul de față, într-adevăr, cu această emoție colectivă suplimentară creată de dronă, fiindcă oamenii resimt lucrurile astea, indiferent de cât de mult urmăresc la televizor, simplu fapt că află, a căzut o dronă pe un bloc și oamenii au avut noroc că nu erau pe hol, ci în dormitor și așa au scăpat, cu astea contează foarte mult. Ei, în condițiile astea, e într-adevăr posibil ca atitudinea partidului să se schimbe, fiindcă în momentul ăsta cred că publicul așteaptă pe cineva care să dea soluții. Adică, mă rog, am înțeles foarte bine de o lună încoace, s-au tot repetat, ne-am și plictisit, ca zic așa, unii dintre noi, să vedem aceleași lucruri de o lună încoace și pe nimeni cu o soluție. Mă rog, s-au vehiculat diverse variante, inclusiv săptămâna trecută, varianta numirii unui consilier al președintelui Eugen Tomac, consilier onorific pentru că el altfel e deputat european, sau un tehnocrat. O mică paranteză, observ că numele tehnocrat a început să devină foarte vag. Pe vremuri, tehnocrat era cineva care n-a avut nimic de a face cu partidele și care este un specialist recunoscut. Cum erau ei în diverse epoci.
1: Nu, sper că nu îl prezintă pe Eugen Tomac drept tehnocrat.
7: Nu, păi, nu îl prezintă Nicu Șordan, dar el a fost prezentat ca un tehnocrat, deși este lider unui partid politic. La fel, Dragoș Păslaru este lider la Reper. Este și acesta un partid politic, la fel cum e PMP, de unde este Eugen Tomac. Acum, în situații de criză în alte părți, se pot gândi astfel de soluții, adică numirea cuiva care nu este un lider al unui partid foarte puternic și care poate să întrunească mai ușor consensul decât dacă îl pui pe cineva cum e Bolojan sau pe Grindeanu. Nu, că la Grindeanu e clar. USR și PNR, care au mai multe voturi decât PSD în Parlament, spun clar nu. La fel, PSD va spune dacă Nicu Șordan ar încerca într-un fel sau altul să facă tot felul de manevre ca într-o a doua numire să-l pună pe Bolojan, domnule, nu ne păcăliți, nu vă iese. Deci că nu sunt totuși copii oamenii ăștia despre care discutăm. Și atunci nu e exclus ca partidele să aterizeze, ca să zic așa, cu diverse lor planoare pe acest aeroport unde cel care e numit e poate o figură mai degrabă cunoscută decât necunoscută, cum e chiar Păslaru sau cum e Eugen Tomac, sau în fine, mai sunt oameni care au avut activitate politică și care să poată să reunească un cabinet. Acum, înțeleg din ce am auzit așa din diverse culise că există totuși un acord al partidelor să nu părăsească absolut toate pozițiile, pentru că, de fapt, guvern tehnocrat ar însemna, în sensul pur, nu doar un guvern condus de o persoană care nu e afiliată la un partid, dar toți miniștri ar trebui să fie oameni fără afiliere politică. Și la fel, toți secretarii de stat ar trebui să fie, la rândul lor, oameni fără afiliere politică. Ăsta e un guvern tehnocrat, adică afilierea de partid.
15: Grad de prefecți, dacă e.
7: Și de aici poate să înceapă foarte multe alte discuții, pentru că în ministere, de pildă, sunt directori sau un alt funcționar care evident că sunt legați la un partid, chiar dacă au fost sau nu cu carnet. Deci, dacă mergem într-un sens riguros și nu uităm ce înseamnă tehnocrat, un guvern tehnocrat înseamnă să ai un prim-ministru, 15-16 miniștri care să fie la rândul lor separați de orice legătură cu partidele și, la limită, un număr poate mai mic de secretari de stat, că sunt cam mulți în țara noastră, care să fie la rândul lor în acest fel. S-a sugerat la un moment dat, tot așa în discuțiile astea care au avut loc, ca partidele să sugereze astfel de oameni. Dar vedeți, iarăși aici intrăm într-o zonă destul de delicată. Știți că aud acum că depinde de la ICR, PSD și AUR, Traxfor, să numească
1: o apropiată a lui Adrian Năstase,
7: AUR Guței Vasilescu și un vicepreședinte de la AUR. Acum, ICR-ul are nevoie totuși de o anumită credibilitate și ar fi păcat ca eforturile făcute de mulți ani de a avea un institut care face diplomație culturală de bună calitate în acest moment, ar fi păcat să fie, știți, negociat în aceste zile triste. Și dau doar acest exemplu, dar sunt multe altele în care această ambiguitate legată de niște tehnocrați să fie folosite, de fapt, într-un sens foarte partizan. Pe scurt, cred că există acum mai multă disponibilitate pentru un compromis și eu cred că vor câștiga partide care vor arăta că sunt partea soluției. Dacă vor să intre în guvern, să o spună, vrem să intrăm în guvern, dacă vor doar să susțină un guvern minoritar, că oricum va fi un guvern minoritar, să o spună clar. Până acum toți au zis ce nu fac.
15: Da.
7: Știți? Ce nu fac. Acum ar trebui să auzim și ce facă, de-aia au mandatul cetățenilor, să facă, nu să ne spună stăm pe bară, adică nu sunt
1: spectator. Există, domnule Ivanel, la nivelul conducerii celor două partide, PNL și USR, temerea că dacă intră acum în guvern, practic Nicu Șordan va reuși într-un timp foarte scurt să controleze cele două partide, pentru că are legătură cu planurile sale de a candida pentru un viitor mandat din partea unei alianțe largi, PNL, PSD și o mișcare civică la care lucrează în acest moment a colaboratorii apropiației președintelui.
8: Da, cred că ne facem planuri prea pe termen lung din punctul ăsta de vedere. Abia a trecut 20% din mandatul președintelui și a trecut într-un mod dezastros, din păcate, acest an de mandat al președintelui. Ar trebui să lucreze la și înfăptui mandatul acesta până să se mai gândească la alt mandat, la care nu pare că are șanse în acest moment. Și aș mai spune ceva aici, orice sociolog o să spună că oamenii poate nu decid acum cu cine vor vota peste 4 ani sau peste 2 ani, dar decid cu cine nu vor vota. Și rar mai schimbe opinia cuiva care a hotărât deja că nu mai își pune încrederea în tine. Și din păcate, cred că Nicușor Dan a dezamăgit foarte o mare parte a publicului și vedem asta în sondajele de opinie. Dar spunea domnul profesor Preda că nu ar fi ei chiar copii, dar impresia mea, uitându-mă la toată scena aceasta politică și negocierile, este chiar de niște băieții care se joacă de-a țara. Un joc foarte imatur pe alocuri, imatur că pleacă de la ce să nu facem, nu de la ce să construim, imatur pentru că e vorba doar de nume. Eu nu vreau cu ăla, eu nu vreau cu ăla, eu nu vreau cu ăla. Da, ok, care sunt politicile pe care vrea să le facă acest guvern? Că pare că toată lumea se ceartă cine să fie la volan, dar nu și pe direcția în care merge mașina.
1: Bolojan și Grindeanu s-au certat fix de la politicile pe care voia Bolojan să le implementeze.
8: Puține clar.
1: În scurtă pauză de publicitate, Donald Trump anunță progres, că e foarte aproape de un acord cu Iranul, dar din păcate nu se oprește aici, îi amenință din nou pe iranieni. Vedeți imediat declarația.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
18: Da.
17: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
18: Da.
17: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine.
18: Sau sunt părtași.
17: Sau sunt părtași.
18: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu,
4: se dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci,
3: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: Șase luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Donald Trump spune că este aproape de un acord cu Iranul, dar avertizează că va recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Mai multe publicații americane spun că liderul de la Casa Albă a înăsprit termenii acordului, de aici și răspunsul întârziat al Teheranului. De cealaltă parte, oficialii iranieni nu au încredere în promisiunile adversarilor și nu vor accepta niciun acord până când drepturile iranienilor nu vor fi garantate și protejate.
2: But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. Very tough negotiators. It takes a long time.
3: Is there a line that they would cross for you to go on the offensive again militarily?
2: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately.
4: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم. دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جو رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند. زهی خیال باطل.
1: Domnule profesor Cernea, sunt declarații războinice de uzi intern pentru populațiile celor două partide sau până la urmă toată povestea asta cu acordul este de fapt mai departe, cum să spun, ca acum două săptămâni, trei săptămâni, o lună.
5: Acum am avut același discurs din partea părților de două, trei săptămâni, o lună. Suntem foarte aproape de acord, iese Donald Trump și spune chestia asta și apoi ies iranienii cu un mesaj belicos, evident destinat propagandei interne. Trebuie să remarc aici similaritatea cu situațiile în care Gerasimov iese și minte, la fel și acest domn pe care l-am văzut mai devreme, care este negociatorul șef, vorbește despre cum America a fost înfrântă de Iran rușinos. America, într-adevăr, pierzând 13 oameni în acest război și Iranul rămânând fără economie, în bună măsură. Dar cred că problema este, Donald Trump se confruntă cu o problemă structurală pe care și-a creat-o singur, și anume Iranul e în criză politică. Da, este evident că e în criză politică. Și în criză politică e foarte greu să iei o decizie de care te poți ține, pentru că însăși subiectul acordului devine o problemă de politică internă pentru facțiunile care se luptă în momentul de față în Iran pentru a ține puterea. Și atunci apar stimulente ca facțiunile să saboteze acordul atunci când se apropie de un succes pentru o facțiune. Și de aceea e greu structural să ajungi la un acord, pentru că, ok, am ajuns la un acord, l-a însemnat, cine îl implementează? Cine deține puterea în Iran? Și de ce nu alte facțiuni nu vor sabota implementarea acordului în așa fel încât să se avantajeze pe ele? Problema este structurală, creată într-adevăr de Donald Trump în momentul în care a ras de pe fața pământului o parte din conducerea iraniană, din conducerea regimului, și de asemenea o altă problemă structurală pe care Donald Trump și administrația lui nu o înțelege, și anume că nu toată lumea e tranzacțională, iar mai ales iranienii nu sunt tranzacționali. Da. Și din cauza asta, a nu lua în considerare ideologia celor cu care negociază, și nu pare cu ea, în continuare îl trimitem pe ginerele nostru la negocieri, da? În continuare suntem la acest nivel de a face lucrurile, și cred că negocierea are probleme structurale și de aici, din cauza asta, este tărăgănată cât este tărăgănată. Pentru că e foarte greu să ajungi la un acord în condițiile de față. Și nu cred că vom avea ceva prea curând.
1: CNN difuzează această informație, și anume faptul că Trump a trimis iranienilor un draft de acord modificat față de ceea ce conveniseră cele două părți în timpul negocierilor. Insistă prin aceste modificări Donald Trump clarificări și promisiuni ferme legate de programul nuclear iranian. Domnule Cristian Preda, dacă lucrurile continuă așa, nu vom avea foarte curând un acord, deși Donald Trump tocmai asta spune, suntem foarte aproape de un acord.
6: Da, e genul politicianului ultra-optimist în forțele proprii.
0: a anunțat că încheie și războiul din Ucraina într-un timp foarte scurt și așa mai departe. Cred, așa cum spunea și profesorul Cernea, că trebuie să ții seama de societatea cu care te confrunți. Știți, de la Revoluția șiită din 1979 și de, sunt nu, aproape 50 de ani de atunci, iranienii detest America, nu?

0: alții sunt pro-revoluție și așa mai departe, dar e tabloul diverselor sensibilități politice și evoluția societății iraniene în toată această perioadă. Dar leitmotivul este moartea Americii. Dincolo de tabere, numărul intelectualilor în sens european a fost diminuat sever de revoluție, în primul rând, de venirea lui Khomeini în Tehran, și asta o vedem în poziționarea de acum a liderilor politici. Să nu uităm că este societatea iraniană este o foarte veche societate, nu învață și copiii la școală despre Persia, nu? Asta e Iranul de azi, adică este o străveche civilizație care a supraviețuit milenii. În acest moment oarecum singur, pentru că nu are sprijinul așa cum și-ar fi dorit al aliaților din NATO, Donald Trump se luptă cu iranienii. Asta îi dă respiro lui Putin și pentru noi europeni asta e foarte rău, trebuie spus acest lucru. De aceea, atunci când eu aud pe unii din liderii noștri că nu-și mai spun pro-europeni, ci pro-occidental, doar îl îmbrățișează și pe Trump, mă întreb de ce. Pentru că Trump ne-a abandonat. Lui Trump îi pasă în mult mai mică măsură de România decât de țările din Golf, de amicii lui din Golf. State din Liga Arabă sunt mai prețioase decât România, Bulgaria, Franța, Germania. Și uitați, acum se va juca cu trumpele pe care le scoate din Germania. Nu e regulă, noi cred că ar trebui să urmăm mai bine această consolidare a unei voci europene, pentru că în felul ăsta avem mai multe energii ca să-l convingem pe Trump să rămână în Alianța Nord-Atlantică, să vină la summitul de la Ankara, să concepem strategii pentru apărarea aliaților din NATO. Și cred că renunțarea la această viziune foarte tranzacționistă și elaborarea unor strategii care să țină seama de ce înseamnă societățile astea, și cele europene, și cele care sunt adversarele noastre, cum e cea rusă, cum e cea iraniană, asta ne-ar ajuta pe toți. Dar e nevoie de puțină înțelepciune în toată chestia asta și de cunoaștere. Eu mă tem că oamenii pe care îi trimite să negocieze nu sta curent cu ce înseamnă istoria acestor țări, felul în care luptă, felul în care se poziționează în raport cu terți, nu doar cu cel pe care îl văd acum că e inamic.
1: Cristi Hrețoc.
2: Da, nu știu cât va mai sta Trump cu Iranul, pentru că, sincer, declarațiile astea le tot avem. Nu cred că trebuie să ne gândim foarte mult sau să fim foarte optimiști la o soluție, dar cred că cel puțin decidenții de la noi ar trebui să-și dea seama că efectele sunt deja pe termen lung, adică chit că revenim, vom avea o pace peste o săptămână, două săptămâni, tot ce înseamnă criza petrolului nu va putea fi strânsă imediat, nu vom beneficia de gaz, petrol, așa cum beneficiam înainte să se întâmple toate astea. Și revenind la partea de politică internă, eu cred că se îngustează fereastra de oportunitate pentru noi ca să putem închide până la urmă ascensiunea forțelor extremiste. Și cred că momentul ce a fost în zilele astea e o hârtie de turnesol foarte, foarte bună pentru președinte, pentru a vedea ce înseamnă în continuare extremismul, ce înseamnă jocul PSD-ului. Pentru că nu trebuie să ne ferim să spunem, PSD-ul s-a folosit de aur și au avut tot timpul un joc împreună și uitați-vă, suntem într-un context internațional extrem de greu, extrem de greu, iar noi aici, din păcate, nu avem soluții realiste democratice cu adevărat. Și cred că e momentul ca președintele să se pună în fruntea partidelor pro-democratice, pro-europene, pro-occidentale, cum vrea dânsul să le zică, și să dea o linie. Pentru că dacă rămânem în acest joc cu PSD, care se ascunde pe sub masă cu aurul și face diverse jocuri și blochează reformele și cum PNL și USR duși în opoziție, peste 2 ani de zile forțele extremiste vor câștiga alegerile în România.
1: E importantă pentru Trump victoria în această în acest conflict cu Iranul?
3: foarte importantă, pentru că vin alegerile la toamnă în Statele Unite și din

0: punctul ăsta de vedere, Iranul a jucat foarte bine o mână foarte proastă pe care a avut-o și atâta timp cât controlează strâmtoarea Ormuz, are acest levier de putere asupra întregii planete. A reușit la nivel orizontal să globalizeze acest conflict în detrimentul Statelor Unite. Și eu cred că Iranul va trage de timp în această vară cu semnarea unei păci, pentru că cu cât se apropie de alegerile din toamnă, președintele Trump va fi mai deschis unui compromis.
1: Vreau să încheiem emisiunea cu imagini de la Paris. Este atmosferă incendiară pentru că Paris Saint-Germain, câștigătoarea...
2: Unii dintre noi suntem triști, cei care am ținut cu
1: Arsenal. Țineți cu Arsenal?
2: Da, am ținut cu Arsenal.
1: Aici PSG prezintă pe stadion Cupa suporterilor. E un moment... Acum uitați-vă trist fiind. Sunt niște imagini frumoase, domnule profesor.
3: Păi Qatarul are bani.
2: Qatar... A bătut Arsenal.
3: Pe Emirate.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
3: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
4: Este
3: dacă
4: și optimist
3: Iranul
4: și...
3: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
4: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
3: Și mai nou în Afganistan.
4: Și în Afganistan la fel.
3: Și acum?
4: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
3: Și de creșterea prețului petrolului.
4: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitatea Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin strâmtoarea Hormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului din ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile. Contradicții la vârful statului între președintele Nicușor Dan și ministrul apărării Radu Miruță, în timp ce Nicușor Dan susține că drona căzută în acel bloc din Galați ar fi fost deviată de antiaeriana din Ucraina, Miruța afirmă că MAPN nu are asemenea date și că oricum nu asta este de interes pentru ministerul său. O nouă strategie a Ucrainei pune presiune pe Kremlin. În ultimele săptămâni, forțele ucrainene au lansat atacuri repetate asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere din Rusia și din zonele ocupate. Ținte una clară, reducerea veniturilor care susțin războiul și perturbarea aprovizionării cu combustibil.

0: Imaginele pe care le vedem sunt de pe stadionul Parc de Prince, unde chiar în aceste momente fotbaliștii de la PSG sărbătoresc alături de suporteri performanța incredibilă, câștigarea trofeului Champions League pentru al doilea an consecutiv. Informații contradictorii în ceea ce privește modul în care drona rusească a ajuns pe teritoriul României, în timp ce președintele țării spune că aparatul de zbor a fost deviat de apărarea ucraineană. Ministrul Apărării nu poate confirma acest lucru într-o intervenție la Digi24. Radu Miruța spune că, într-adevăr, drona era de proveniență rusească, însă nu s-a ocupat MAPN de ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, ci mai degrabă de dronă după ce a trecut granița. A fost lovită, dacă a fost bruiată...
1: Pe radarele noastre, vedem traseul acestei drone, că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația. Este o chestiune pe care noi nu avem de unde să o știm, pentru că pe radar vezi pasiv care este traiectoria pe care își deplasează zborul această dronă. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, am văzut-o zborând în spațiu aerian ucrainian, am văzut venind-o înspre Reni perpendicular, trecând Dunărea, intrând în spațiu aerian românesc unde s-a deplasat 4 asta minute până la Galați.
0: Președintele, de unde știe, de unde are președintele garanția că a fost rezultatul intervenției ucrainene împotriva dronei rusești?
1: Dar armata română nu-l contradice de președintele României. Armata română spune doar că, în conformitate cu tratatul internațional, că a fost deviată, că n-a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei ca o dronă cu explozivi lansată din Rusia să nu ajungă în România. Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor. Sau probabil că, nu știu, Serviciul Român de Informații, cine s-a ocupat de bucata asta, are astfel de informații. La Ministerul Apărării Naționale ne-am ocupat până acum de componentele explozive ale acestei drone.
2: It's sure that was a Russian Garand 2 drone. It's sure because we had another one 4 or 5 weeks ago that didn't explode. And we compared both drones, so rest of the one that exploded yesterday and the one that came 1 month ago, and they are completely identical. There was a swarm of drones, of 43 drones, that targeted Reni port, and one of them, hit by the Ukrainian army, changed the direction and passed to the Romanian territory.
3: So this was not a targeting of Romania, this was as a result of the Ukrainian intervention against the Russian drone.
2: Exactly.
0: Mulțumesc pentru claritate, dragă Nicușor Dan, a postat chiar în această seară președintele ucrainean. Vedem acum postarea. Volodymyr Zelensky a repostat și mesajul lui Nicușor Dan și e gata să colaboreze îndeaproape pentru a contracara amenințările comune. Faptele sunt cel mai bun leac pentru minciunile lui Putin și dovedesc că manipulările Rusiei nu vor trece. Președintele Ucrainei avertiza cu câteva ore mai devreme că drona care a ajuns în blocul din Galați nu a fost o întâmplare și că Rusia testează țările NATO de pe flancul estic.
4: We gave these messages to our Romanian partners at night. Usually we try to catch all the drones even when they go, when their direction to other countries like Romania, Moldova or the direction of Poland. We try to catch everything. If we can't, of course, we give these messages to our partners. We try to help them. And also the same with the Baltic countries, Estonia, Litva, Latvia. So Russia uses this just to attack politically and by weapon pressure on NATO countries to look and the reaction. So the reaction, I think the reaction has to be more strong from the unity of NATO countries. And I think that Putin is comparing how this reaction and how it's changed during this 1 year or 2 years, 3 years. This is the way how, and he also, the testing of air defense of other countries, mm-hmm. NATO countries, which are bordering us or bordering Belarus or Russia. So he's testing what air defense they have. Can they destroy all the missiles or drones? This is what I think.
0: O situație în care o dronă lovește Galațiul se poate repeta și acum, mai spune ministrul apărării. Radu Miruț a anunțat că, după ce acum o lună, în același oraș, s-a produs un incident similar, au fost aduse sisteme antidrona americane, dar nu în zona Galațiului, ci în zona Deltei. Întreba la Digi24 de mine, ceva mai devreme, despre argumentele care au dus la această decizie. Miruț a cam evitat să dea un răspuns clar, dar a spus că România nu e dotată cu suficiente sisteme de apărare antidronă.
1: Au fost aduse niște sisteme în zona Deltei Dunării și sistemul MEROPS a fost instalat și este funcțional.
0: Dar
1: sistemul MEROPS are o rază de acțiune mult mai mică decât lungimea de la Sacalinul Mic, Sulina, Galați.
0: Păi și nu putea fi pus mai aproape de Galați, că acolo aveți mai multă populație decât în tot județul Tulcea.
1: Știți că singurele argumente după care se consideră unde este de a se instala un astfel de sistem nu sunt doar cele pe care le invocați dumneavoastră, sunt mai mulți parametri care sunt luați în calcul atunci când se instalează un astfel de sistem și ei au condus pentru a fi instalat într-o altă zonă.
0: Ce secretă?
1: Evident că este un dispozitiv al armatei române, că armata folosește în cel mai optim mod cu putință absolut toate resursele pe care le are la dispoziție, însă aceste resurse pentru apărarea antidronă sunt mult mai puține decât am avea nevoie. Eu nu am garantat că nu se mai repetă, vă spun că se mai poate repeta și acum. Nu am garantat că vor fi introduse aceste sisteme noi în sistemul de apărare din
0: Dunăre. Și acum de ce se mai poate repeta? Adică nici acum...
1: Pentru că de acum două zile până astăzi, ceea ce spuneam că nu avem, nu înseamnă că s-a rezolvat. În continuare nu avem. În destrarea armatei române nu se face peste noapte.
0: Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă al armatei române, pune însă degetul pe rană. Armata trebuie să fie mai decisă și să folosească apărarea antiaeriană de la sol. În emisiunea Briefing, prezentată de Lili Ruse, el spune că zona survolată de dronă era oricum pustie, se putea doborâ, iar motivul invocat de generalii MAPN privind refuzul oamenilor de a permite armatei să monteze sisteme de apărare pe terenul lor nu stă în picioare.
5: Dacă privim pe o hartă, se vede că de la Reni și până la Galați, Coiei pe deasupra Brateșului, Coiei pe la Cotul Pisicii, nu sunt localități. Și atunci trebuia, dacă nu acum, exact cei care sunt responsabili, să studieze varianta apărării antieriene de la sol. Cei care sunt în comandamentul aviației și apărării antieriene trebuie să se gândească la această soluție. Ei trebuie să răspundă ministrului în interiorul ministerului, pentru că altfel degeaba noi, eu, da, aș evita să nu spun lucruri pe care le știu toți, dar există apărare antieriană de la sol înaintea acelei apărare antieriană din aer.
6: Dar dacă decizia politică este nu tragem în aceste drone?
5: Decizia politică a fost o întreagă neasumare timp de 3 ani. Cred. Avem legea acum. Dacă nu există, dacă legea respectivă nu permite, imediat, dar eu știu că legea permitea deschiderea focului, trebuie, eu am văzut că s-a invocat proprietarii din zona respectivă. Nu există așa ceva. Iarăși trebuie să vedem că cei de acum dau socoteală pentru ce nu s-a făcut, da, război de 5 ani. De aceea să fim foarte atenți. Dar răspunsul este că armata României a făcut tot ce a putut și trebuie să facă acum, în al 12-lea ceas, până când nu avem oameni omorâți în Galați.
0: PSG sărbătorește câștigarea Ligii Campionilor. Echipa a fost primită în seara asta chiar și de președintele Macron la Palatul Élysée. În același timp, la Londra, fanii lui Arsenal au ieșit și ei pe străzi pentru o paradă organizată după câștigarea titlului din Premier League. Londonezii încearcă astfel să lase în urmă și dezamăgirea provocată de finala pierdută seara trecută chiar în fața PSG.

A fost o noapte furtunoasă în Paris. Fanii lui PSG s-au bucurat prea tare de victoria echipei lor din Liga Campionilor și au ajuns la ciocniri cu forțele de ordine. Câteva ore mai târziu, mii de suporteri au înconjurat Arcul de Triumf în așteptarea echipei lor favorite.

0: Străzile Londrei au fost pline de suporteri îmbrăcați în roșu. În unele momente au fost date și fumigene. În capitala Marii Britanii au fost mobilizate sute de forțe de securitate. Arsenal a pierdut la loviturile de departajare după un meci terminat 1-1 cu PSG și a ratat astfel primul trofeu din Liga Campionilor din istoria clubului.
1: Revenim însă la câștigător, euforie la Paris la această oră, vedem imagini în direct, merită să revenim în direct pe Stade de France, pentru că ne apropiem de un moment cheie, momentul în care jucătorii PSG vor ridica cupa în fața câtorva zeci de mii de fani. Haideți să auzim puțin atmosfera de acolo, pentru că victoria e totuși la Paris, chiar dacă se bucurau ei englezii puțin mai devreme.

Așa arată bucuria în stare pură acolo la Paris, de unde vedem aceste imagini în direct. Ce poate fi mai frumos decât să ridici o asemenea cupă pentru sportivi, poate un vis de o viață, ne mai vorbim de ce îi așteaptă și din punct de vedere financiar după această victorie. Revenim însă la alte știri. Despre război și banii rușilor, care sunt tot mai puțin, vorbim în continuare. Ucrainenii au dat încă o lovitură în zona petrolieră a Rusiei. O rafinerie și mai multe instalații au fost lovite. Zelenski a anunțat că atacul a avut loc tocmai la 700 de kilometri de linia frontului. Ba chiar se laudă că în această săptămână soldații lui au atins ținte aflate și la 1200 de kilometri în Rusia.

0: Încet, încet, așadar, rușii rămân cu bani tot mai puțini și cu surprize la pompă pentru că nu găsesc carburanți. Ucraina a pornit în ultima vreme o campanie masivă de distrugere a rafinăriilor, dar și cele din Rusia și din zonele ocupate ilegal de Putin, de unde își alimentează mașinăria de război. Cu fiecare atac, ucrainenii pun pe butuci exporturile și alimentarea populației cu benzină, explică situația Alexandra Dinu.
1: Imaginile pe care le vedeți aici sunt de pe rețelele sociale din Crimea ocupată, unde s-au format cozi uriașe la benzinării. Motivul, aprovizionarea cu combustibil este deja afectată de atacurile ucrainene, iar pentru a evita epuizarea stocurilor, autoritățile au limitat cantitatea de carburant care poate fi cumpărată de fiecare șofer. Și acesta este doar unul dintre efectele unei campanii de lovituri ale Kievului, care, potrivit datelor din industria Rusiei, a provocat una dintre cele mai grave crize din sectorul petrolier. Au fost afectate rafinării care reprezintă aproximativ un sfert din capacitatea totală de rafinare a Rusiei, iar pierderile sunt estimate la circa 13 miliarde de dolari. Printre instalațiile lovite se numără unele dintre cele mai importante rafinării care alimentează inclusiv regiunile Moscovei și Sankt Petersburg. Ucrainenii atacă instalațiile petroliere și pentru că vor ca Putin să nu mai aibă combustibil pentru front. Și pentru a proteja piața internă și aprovizionarea armatei, Kremlinul a fost nevoit să blocheze o parte din exporturile de produse petroliere.
0: Alertă maximă în Ucraina după ce o dronă ar fi lovit centrala nucleară de la Zaporojie. Agenția pentru Energie Atomică spune că a fost informată despre incident, iar primele date arată că există o gaură într-o clădire a centralei. Instituția internațională a trimis o echipă să verifice pagubele și să evalueze riscul ca materialul nuclear să fie eliberat. Dacă se confirmă, ar fi primul atac cu dronă în interiorul centralei nucleare de la Zaporojie din 2024 încoace. Dincolo de pericol, Rusia și Ucraina se acuză evident reciproc. Rușii au anunțat lovitura și au atribuit-o Ucrainei. De cealaltă parte, Ucraina spune că acuzația e de fapt propagandă și subliniază că tabăra adversă n-a venit cu dovezi clare. Donald Trump spune că e aproape de un acord cu Iranul, dar avertizează că va recurge din nou la forță dacă negocierile eșuează. Mai multe publicații americane anunță că liderul de la Casa Albă a năsprit termenii acordului acum și de aici răspunsul întârziat al liderilor de la Teheran. De cealaltă parte, oficialii din Iran n-au încredere în promisiunile primite și nu vor accepta niciun acord până când drepturile iranienilor, spun ei, nu vor fi garantate.
2: But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win.
3: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم. دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جو رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند. زهی خیال باطل.
0: Victor Orban se simte încolțit de noua administrație de acolo, de la Budapesta, și caută să-și ia măsuri de protecție. Potrivit unor surse citate de o platformă de jurnalism de investigație, fostul premier maghiar ar căuta o ieșire elegantă. Mai exact, oameni din cercurile MAGA, de care Orban e apropiat, i-ar putea oferi o funcție la ONU, care i-ar asigura imunitate în cazul unor acuzații de corupție. Numai că și în ONU, doar oficiale de rang înalt au imunitate totală. Restul beneficiază de imunitate doar pentru perioada mandatului, nu pentru fapte anterioare. Contactat de jurnaliști, Orban a respins orice speculație în legătură cu eventualele probleme din justiție. A încercat să fugă de război, dar a fost întors din drum de un urs. Protagonist e un bărbat din Ucraina care a încercat să fugă la noi în țară. A încercat mai exact să treacă granița în România printr-o zonă împădurită, când a dat nas în nas cu animalul și de frică s-a urcat în copac. A fost salvat de polițiștii de frontieră ucraineni.
4: Я вам дзвонив, а воно збувало. І ви мені дзвонили, я не можу взяти трубку, бо мені проходили повибавлення.
5: Ви заблукали тут?
4: Так.
5: Ви зустріли ведмедів?
4: Так. Дякую вам.
0: Nadia Comăneci s-a întors din nou acasă la Onești pentru Gala Campioanelor. La eveniment au participat și alte legende ale gimnasticii de la noi, precum Andreea Răducanu, Sandra Izbașa, ori Ecaterina Sab.
5: Stadionul Carom din Onești a fost arhiplin. Mii de persoane au venit să o vadă pe Nadia Comăneci la festivitățile care îi sunt dedicate.
6: Mă bucur așa de mult că pot să fiu alături de dumneavoastră și să fim împreună cu fetele, micuțele fetițe care au început aici gimnastica și au ajuns până la Montreal. Dar Oneștiu a dat campioane și sper că această moștenire merge mai departe prin voi. Mulțumesc mult de tot!
5: Reușita istorică a Nadiei Comăneci a inspirat toate generațiile.
7: Am 8 ani și fac gimnastică de 4 ani. Am văzut poza cu Nadia, statuia de acolo și am zis, mama, cine e gimnasta aia? Și mama a zis, cea mai bună gimnastă de pe lume. Și a zis, poți să mă scriu și eu, că vreau și eu să ajung.
8: De pe la vârsta de 17-20 de ani. Am început să o urmăresc, ne-a umplut inimile cu dragoste și mulțumire că ne reprezint în toată lumea.
9: Modesta a rămas în continuare și
10: vă transmit excepțional.
11: România, prin sportivii săi, cred că nu duce lipsă de modele. Iar tânăra generație pe care am văzut-o astăzi în sală, pe stadion și peste tot, în toate locurile unde se poate practica o formă de mișcare, are nevoie de modele și întotdeauna începi cu cel mai bun.
12: Sunt mândru că sunt aici la Onești, aici de unde Nadia a început să strălucească. Este o mare bucurie pentru noi toți, pentru că cum bine știm, i-a ajuns la perfecțiune și este un simbol în întreaga lume. A fost un...

0: alături astăzi.
1: Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci făcea istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani a obținut primul 10 din istoria competiției, în condițiile în care tabela electronică nu era prevăzută să arate un astfel de rezultat. Organizatorii au fost nevoiți să afișeze nota 1, urmată de două zerouri. În total, Nadia a primit 7 note de 10 în competiția olimpică de acum 50 de ani și a câștigat 3 medalii de aur, una de argint și alta de bronz.
2: După 17 ani, Sorana Cârsa e din nou în sferturi la Roland Garros. Acum trebuie să o depășească pe o rusoaică de 19 ani, Mira Andreeva.
3: Sorana Cârstea își continuă parcursul excelent la Roland Garros, acolo unde și-a egalat cea mai bună performanță, prezența în sferturi, reușită în 2009. În optim, Sorana a obținut o nouă victorie în două seturi, în fața chinezoicei Wang Xi. După 6-3 în primul set, jucătoarea din România părea că se îndreaptă spre un succes fără emoții. Sorana a condus cu 5-2 în actul secund, însă adversara ei a reușit o revenire fantastică. În cele din urmă, românca aflată pe locul 18 WTA s-a impus la tiebreak. Scor final 6-3, 7-6, al patrulea succes în minimum de seturi la ediția din acest an a turneului parizian.
2: România poate intra în cartea recordurilor cu cel mai mare guiaș de bizon din lume, peste 5 tone, mai exact, pentru prepararea lui au fost folosite așa, 990 de kg de carne, o tonă și jumătate de cartofi și vreo 40 de kg de sare.
4: Dar tata arată bine, carnea e gata. Sare, mai trebuie sare și apoi adăugăm cartofii.
1: Aproximativ 200 de voluntari au participat la pregătirile pentru prepararea gulașului de peste 5100 de litri. Aproape o tonă de carne și cantități impresionante de legume și condimente au fost folosite. Bucătarii au lucrat în ture, cot la cot cu voluntarii, iar după aproape 11 ore, gulașul de record mondial a fost gata.
5: Salonta ar putea să intre pentru a doua oară în cartea recordurilor. A mai făcut-o în 2006, atunci când aici a fost gătit cel mai mare gulaș din carne de vită, 5100 de litri. Se întâmplă același lucru acum, doar că de această dată este folosită carnea de bizon.
6: Deosebit îl face bizonul care îl avem în salonta, puțin mai tare ca o vită, dar e foarte gustoasă.
7: A fost ok astăzi, a fost mai simplu decât vineri. Pe vineri am decozit cartofi și morcovi.
8: Dar a trecut repede deoarece am fost mult și ne-am descurcat bine.
9: Facem gulaș de bizon, ne dorim să intrăm în cartea recordurilor. În Salonta avem cea mai mare fermă de bizoni din Europa și ne-am dorit să folosim această oportunitate, să folosim ingredientul local ca materie primă.
1: Sute de persoane au așteptat ore întregi ca ceaunul cu gulaș de bizon să fie gata.
10: Câte porți ajoate?
11: 6.
10: A meritat așteptarea?
11: Da.
10: Câștigăm. Super.
1: Municipiul Salonta mai are un record mondial, înregistrat în 2006, cu cel mai mare gulaș de vită.
2: Concert cu un număr record de spectatori pentru un spectacol live care n-a fost gratuit. 118.000 de fani ai lui Kanye West au fost pe stadionul Atatürk din Istanbul la primul spectacol al rapperului după 11 ani în Europa. A cântat pe o scenă sub forma unui glob pământesc. 40 de camioane cu echipamente a folosit pentru show și se estimează că spectacolul a adus 50 de milioane de dolari în Istanbul.

Cai speriați de artificii la galop prin Roma, noaptea printre mașini. Fuga pe străzile capitalei italiene a fost filmată. 3 militari și un polițist care au încercat să recupereze animalele au fost răniți. 15 cai sunt acum în grija medicilor veterinari. Incidentul s-a produs la repetițiile pentru parada de ziua națională, care se sărbătorește marți în Italia. Artificiile au fost însă declanșate de-a lungul unui drum adiacent zonei de repetiții, la mică distanță de animale. Se crede că persoana care le-a declanșat e un polițist local. Autoritățile au promis că vor lua măsuri împotriva lui. Cei mai frumoși câini din Europa au concurat în acest weekend lângă București pentru mai multe titluri. Sunt exemplare de rasă, unele dintre ele foarte rare.

0: cine este câștigătorul?
1: Tot grupul de urmași, tăticul, mămica și cele două fetițe. O fetiță mai mare și una mai bebelușă. Am câștigat locul 1 la grup de urmași.
2: Pentru două zile, stadionul din Balotești a găzduit competiții naționale și internaționale pentru mai bine de 600 de câini din țară și din Europa.
3: Ea este Luna, pe numele ei de pedigree Melody Joy Goldset. Este un produs din România, nu este un câine importat, este de la noi din țară. Este multiplu campion în diverse țări europene și am reușit să câștigăm absolut tot ce se poate la rasa ei și la grupă. Grupa 7-a are inclusiv testul de aptitudini native de vânătoare dat. Implică antrenament de handling, implică în același timp și grooming-ul ei, pentru că toată blana asta durează să fie întreținută.
4: Sunt împreună cu câinele meu, spaniol breton, rasa. Pe numele ei este Emma, în vârstă de 2 ani. Câștigat Best of Breed, cea mai bună femelă din rasă, locul 1 pe grupa 7. Este o rasă de vânătoare.
5: El se numește Obi. Are 3 ani și ieri la expoziția națională a câștigat titlul Best in Show. Avem peste 20 de câini.
2: Sute de oameni au venit la Balotești să admire căței.
6: Dar este și un prilej și un motiv de a face educație publicului larg, de a-i atrage pe oameni să iubească natura, să iubească animalele și câinii de rasă în special.
7: Și locul întâi ciobănescul românesc de origine.
8: Selfie-urile sunt o rutină pentru cei mai mulți oameni, însă specialiști în securitate cibernetică atrag din nou atenția asupra unui risc la care poate nu ne-am gândit. E bine, și un gest simplu, precum un semnul V făcut cu degetele într-o poză, ar putea să expună detalii biometrice, detalii personale, care pot fi apoi analizate și folosite cu ajutorul AI.
9: Cineva poate, teoretic, în urma unei fotografii de înaltă rezoluție a mâinii, a amprentei sau a irisului sau a feței, ne poate clona această dată biometrică și poate încerca, evident, dacă are cunoștințele necesare și dacă știe unde suntem conectați folosind aceste caracteristici biometrice, poate încerca să se conecteze în locul nostru la acele dispozitive sau platforme. Până la acest moment nu avem nicio sesizare de un astfel de atac documentat, atac derulat cu succes la nivelul României. Asta nu înseamnă că nu au existat tentative și că nu vor exista astfel de atacuri.
8: Iubitorii vacanțelor la rulotă sau la cort au de vreo 3 ani un festival al lor în Gorj. Peste 180 de familii își petrec weekendurile în natură, pot face activități sportive și pot participa și la ateliere.
2: La nici 15 kilometri de Târgu Jiu, pădurea s-a transformat pentru câteva zile în raiul iubitorilor de vacanțe cu rulota.
10: De vineri suntem aici și e fabulos, fabulos. Și locația foarte bine aleasă și lumea foarte bună, copiii se distrează de minune. Mult mai bine, natură, scăpăm de aglomerație, de trafic, de tot și ne relaxăm foarte bine în mijlocul naturii.
11: Este prima oară când venim și noi așa cu cortul pe mașină, dar este mai bine decât ne așteptam.
12: Una dintre variantele pe care oamenii le au pentru a se relaxa este reprezentată de hamace. Aici poți să-și savureze cafeaua de dimineață sau se pot bucura de liniște în oricare moment al zilei.
2: În cele 4 zile de festival, turiștii au parte de activități sportive, dar și de ateliere tematice, precum molărit sau țesut. Iar cei mai dornici să învețe sunt copiii.
13: Uite, trage mața, da? Și uite, unul luăm, unul lăsăm, da? Uite, venim cu el cu acu, da?
14: Cum îți place?
13: Vezi?
14: Da.
13: Cel care e de desubt.
14: Ai mai făcut vreodată?
13: Nu. Mă bucur când văd că sunt copii care vor să ducă tradiția mai departe.
15: Sunt activități pentru toate vârstele, și pentru cei mici, și pentru cei un pic mai mari de 5 ani, care merg deja pe bicicletă, care se bucură de ce e pe aici.
16: Este un festival destinat familiilor cu copii, organizat în jurul datei de 1 iunie. Încercăm să sărbătorim ziua copilului afară, în natură, făcând activități, descoperind lucruri noi pe care acum nu le știam și interacționând mai mult unii cu ceilalți.
2: Anul acesta, evenimentul este organizat pentru prima dată în Gorj, după două ediții anterioare care au avut loc în județul Brașov.
8: Imagini spectaculoase din Germania, unde sute de oameni au format din corpurile lor o turbină eoliană uriașă în mișcare. Protestatarii cer guvernului să renunțe la ceea ce ei au numit o abordare catastrofală a politicii climatice. Sub sloganul "Viitor nu gaz", la protest au participat în total în jur de 5.000 de persoane. Actualul ministru al energiei vrea să încetinească tranziția verde și să impulsioneze, pe model american, sectorul gazelor.

0: wir brauchen eigentlich nicht mehr Fossile, sondern wir brauchen weniger, um unsere Zukunft geht. Und die wird mit dieser Politik, die Frau Reiche macht, wird die im Grunde genommen der Klimawandel verleugnet, das Klimaurteil des Verfassungsgerichts eigentlich dem entgegensteht.
1: Weil mir das ein ganz wichtiges Anliegen ist. Also Klimapolitik der Bundesregierung finde ich gerade tatsächlich sehr beängstigend.
2: And when do we want it?
3: Now!
2: Are we gonna fight for it?
3: Yes!
2: Are we gonna get it?
3: Yes!
4: Sali, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinilor, procesiunile religioase organizate în numeroase comunități ortodoxe au reunit mii de oameni.
5: Este sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, o sărbătoare mare și importantă în calendarul Bisericii Ortodoxe. Este o bucurie sfântă, se poartă spice în mâini de rusalii de obicei și este o vreme foarte potrivită și multă bucurie pe fețele credincioșilor.
6: Mii de credincioși au venit la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare.
7: Ne bucurăm foarte mult că am reușit să ne mobilizăm împreună cu copiii și să venim în procesiune.
8: Înseamnă multe. În primul rând, credință. Liniște, pace, sufletească, trupească, de toate.
9: Ieșim după slujba de vecernie într-un marș al iubirii față de Dumnezeu.
10: Pentru mine această procesiune semnifică comuniunea semenilor cu divinitatea. Aici ne unim în rugăciune cu toți, iar rugăciunea noastră urcă către Dumnezeu.
6: Procesiuni impresionante au avut loc și în alte orașe ale țării.
4: Meteorologii, din păcate, n-au vești bune pentru începutul lunii iunie. Furtunile vor lovi în mai multe zone, iar riscul de inundație poate fi ridicat. Fenomene severe vor apărea și în capitală. Cu prognoza vine Iuliana Boanț.
11: Bine v-am găsit în prima zi de vară. Vremea va fi instabilă în aproape toată țara, iar de la prânz va intra în vigoare un cod galben. Vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vor fi vijelii și grindină. Se vor strânge în intervale scurte de timp până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vremea va fi schimbătoare și în București. Se vor înregistra până la 27 de grade, însă mai ales după amiaza vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens. Se vor strânge cantități însemnate de apă și vor fi condiții de grindină. La munte, în a doua parte a zilei, vor fi averse, fenomene electrice, vânt și pe alocuri vijelii. Va cădea grindină și se vor acumula până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: După o scurtă pauză vin știrile zilei din sport. Până atunci însă ne mai bucurăm de euforia fanilor francezi, fanii PSG, care acum la Paris, să vedeți, pe stadion, marchează câștigarea împreună a titlului Champions League, o cupă pe care le-a prezentat-o fanilor. Haideți să vedem.
12: Pense tellement au président, je suis obligée parce que Nasser Al-Khelaifi, c'est un homme qui a cru en ce Paris Saint-Germain, qui aime profondément le sport, globalement d'ailleurs, pas que le foot, mais qui aime profondément le sport.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, economistul Ionuț Dumitru.
3: Dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, dacă deficitul nu este redus cu 3%, dacă ANAF constată că n-a reușit să colecteze cât anticipa, dacă creșterea de taxe nu se aduce mai mulți bani la buget.
4: Sunt mulți
3: ce
4: de dacă.
3: Se va întâmpla?
4: Sunt mulți de dacă la mijloc. Sperăm că aceste creșteri de taxe și măsurile care s-au luat vor produce efectele scontate. Nu avem motive să ne îndoim în momentul de față, așa cum vedem situația în momentul ăsta, dar înainte de a lua alte măsuri sau de a te gândi la altceva, trebuie să vezi și trebuie să ai totuși o temporizare a măsurilor, că trebuie găsit până la urmă și un echilibru între necesarul de ajustare, pacea politică și socială până la urmă, că și asta e importantă. Și nu cred că trebuie să ne grăbim să implementăm măsuri, să stăm fiecare zi într-o avalanșă de măsuri de ajustare, ci trebuie să dai timp totuși și economiei să se adapteze și să vezi efectele care se produc.
3: Vă întreb lucrul ăsta pentru că de undeva, nu știm de unde, în ultimele zile, există întrebarea asta. Cu TVA-ul la 24-25.
4: Nu știu cine a lansat-o, dar
3: întotdeauna când se pregătește o măsură, se testează apele. Și de precedenta creștere de TVA, noi știam, pentru că o discutam în spațiu public, cred că cu 6 luni înainte.
4: Păi, eu
3: urmează o creștere de TVA până la 25%?
4: Haideți să nu vindem iluzii. Când ai deficit bugetar de 9% și ceva, care de fapt în realitate probabil că era peste 10%, cu facturi neplătite sau neînregistrate și multe alte lucruri, nu poți să discuți de măsuri miraculoase care să te ducă la 3%, uite așa, de nicăieri, din pământ, din iarbă verde, cum s-ar spune. Adică trebuie să iei niște măsuri dure, cu consecințe mari, economice, sociale, politice, care să te readucă într-o zonă de sustenabilitate, un cuvânt foarte pretențios, a finanțelor publice. Dar nu există măsuri miraculoase care să te ducă de la un deficit uriaș la un deficit de 3%. Nu ai cum. Nu există așa ceva. Adică nu, cine crede că, domnule, puteau fi evitate măsurile acestea, vinde iluzii. Nu există o soluție prin care nu faci nimic și deficitul se ajustează pur și simplu. Că am văzut că se acreditează și ideea asta. Domnule, dar nu trebuiau crescute taxele. Ok, și spuneți care era măsura care trebuia luat. Când ai un deficit atât de mare, nu poți să-ți imaginezi ce ai fi putut să faci? Să tai cheltuielile cu cât? Cu 6% din PIB? Ca să te duci în 3% din PIB, că de fapt mai mult de 6% din PIB. Ce cheltuieli tai cu 6% din PIB?
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
3: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Finala UEFA Champions League a început exploziv la Budapesta. Kai Havertz l-a executat pe Safonov după o minge blocată de Trossard. Era minutul 6, iar Arsenal s-a așezat în apărare, avantajului limită de pe tabelă. PSG a terminat meciul cu 75% la capitolul posesie, însă egalarea a venit abia după pauză. Barașcheli a obținut o lovitură de la 11 metri, iar Dembele a transformat pentru 1-1, cu al 8-lea său gol în competiție. PSG a forțat victoria în timpul regulamentar. Barașcheli a trimis în bară după ce a sprintat de la mijlocul terenului, iar Barcola a fost și el aproape de 2-1. S-a intrat în prelungiri, unde tunarii au cerut și penalti la pătrunderea lui Madueke, însă relorile nu i-au dat dreptate lui Mikel Arteta. La penaltiuri Eze a ratat primul, însă Raya a parat execuția lui Nuno Mendes. Obligat să înscrie după lovitura transformată de Beraldo, Gabriel a trimis mult peste poartă, iar Arsenal a ratat șansa primului triumf în UEFA Champions League. PSG și-a apărat cu succes trofeul, performanță reușită în era modernă a competiției doar de Real Madrid, iar Luis Enrique a intrat în clubul antrenorilor cu 3 cupe ale campionilor cucerite, la fel ca Guardiola și Zidane.
1: We want more, we want more, we are really hungry, we are a young team and we know we are really ambitious, so next season we have to go again.

0: Luis Enrique a folosit în finala cu Arsenal 1-11 cu o singură modificare față de cel cu Inter de anul trecut. Safonov i-a luat locul în poarta lui Donnarumma, a plecat la Manchester City. Spaniolul a dat din nou lovitura cu PSG și s-a dezlănțuit la final.
1: Excitement, fatigue, everything, but it's the best moment of the season. We are still champions.

0: Și clubul parisian a avut încasări record la finalul ediției de UEFA Champions League. 146 de milioane de euro va încasa de la UEFA, câștigătoarea competiției. Unul dintre liderii vestiarului la echipa națională, Radu Drăgușin, a luat cuvântul înainte de noul start al tricolorilor.
1: Faptul că am ratat această calificare la Mondial ne-a durut în primul rând pe noi, pentru că știm că și-au pus foarte mari speranțe în noi și de fiecare dată au fost alături de noi. Tot ceea ce pot să le transmit este să ne ofere în continuare același suport, să ne ofere același sprijin, pentru că pentru noi este incredibil de important sprijinul pe care ne-l oferă la fiecare meci, în fiecare deplasare.
0: După amicalul din Georgia, România lui Hagi are întâlnire cu suporteri în Ghencea, la partida cu Țara Galilor.
1: Avem și un selecționer nou și cu siguranță lucrurile poate la început vor fi mai puțin clare, dar cu timpul sunt sigur că vom deveni o echipă mai închegată.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ai deranjat prin umorul tău?
4: Da și nu-mi cer scuze.
3: Da și nu îmi cer scuze.
4: Pentru
3: deci
4: că...
3: nu e virgulă după nu.
4: Nu. Nu-mi cer scuze pentru că eu cred că deranjul ăsta a făcut bine. Pentru că eu cred, nu vreau să mă lau și nici nu vreau să spun că a venit Mesia. Nu. Eu cred că uneori a deschis minți. Da? E așa cred. Și dacă i-am supărat pe aia care meritau să fie supărați, nu regret treaba asta. Și dacă i-am detronat din anumite poziții pe unii care se credeau mici zeități, nu regret treaba asta, pentru că nu sunt, pentru că așa suntem toți niște oameni, ne naștem și la un moment dat dispărem din peisajul, inclusiv media, da? Nu regret toată treaba asta. Eu cred că ceea ce am transmis eu prin ce am făcut de-a lungul carierei mele, dacă vrei carieră, să spunem,
3: pentru mine,
4: nu știu, am considerat întotdeauna că e ca un joc. E ca un joc în care în fiecare dimineață îmi reașezam piesele pe tablă și încercam să fac niște mutări noi sau să fac niște scheme mai vechi care să funcționeze. N-a fost o problemă de viață și de moarte la mine chestia asta. Am tratat-o întotdeauna ca pe un joc și poate și asta e filozofia mea de viață. Cumva viața e de fapt un joc. Nu e bine să te iei foarte mult în serios. Chiar citeam am citit o treabă, zice, vrei să fii fericit? Nu mai fi trist.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
4: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii tu, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe canalele social astea de informare media, da, online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
5: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor în acest mediu față de online, acolo unde ai libertate totală?
4: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada de dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să...
5: Era un fel de cenzură atunci, dar
4: nu
5: astăzi...
4: Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
5: într-un linia,
4: fel.
5: Da,
4: sau, da, ceea ce e normal. Da. E exact acea nișare de care vorbim, da. Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. Să zicem un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nici nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante, altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce, fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Mădălin Mihailovici, CEO al unei companii de servicii publice de apă și energie. Bun găsit, domnule Mihailovici.
1: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Mihailovici, sunteți și profesor, le și predați studenților, faceți meseria asta de mulți ani de zile și sunteți un expert în ape. A trebuit să vă pricepeți însă și la energie mai nou, pentru că s-au adăugat și componentele astea în

0: în companie. Haideți să începem puțin cu zona de apă, pentru că aș vrea să vorbim de calitatea apei, de ce beau bucureștenii, spre exemplu, dacă încearcă să bea apă de la robinet. Dar înainte de orice, cred că vedem cu toții de ani de zile și o dezbatere publică, dar și simțim când mergem prin trafic, șantierele pentru termoficare, pentru țevile de termoficare ale capitalei, cel puțin în București, sunt vechi și a început un program foarte mare de schimbare a lor. Merge încet, n-avem o finalitate la orizont. V-aș întreba care e situația infrastructurii pentru apă potabilă și canalizare. Acolo cum stăm?
1: Păi, haideți să începem cu anul 2000, când practic a fost făcut parteneriatul public-privat dintre Primăria Capitalei și compania Veolia și așa a luat naștere compania Apa Nova București, care la ora actuală este un brand în România. Situația infrastructurii la anul 2000 era, pot să spun, critică. În sensul că pierderile, randamentul rețelei era undeva la 48%, adică, ca să înțelegem, dacă dumneavoastră v-ați fi dorit să puneți într-o sticlă un litru de apă, ar fi trebuit să consumăm un pic peste 2 litri ca să umpleți acea sticlă de apă. Astăzi, randamentul rețelei este undeva la 80%. Este un randament care, practic, stă în comparație cu oricare dintre marile companii de apă din Europa.
0: Gândiți-vă ce s-a întâmplat între timp?
1: Între timp, practic, s-au făcut investiții directe de circa 800 de milioane de euro din 2000 până acum. V-am spus că randamentul a crescut de la 48 la 80 la sută. Au fost redimensionate, construite 1100 de kilometri de conducte de alimentare cu apă și canalizare în această perioadă. Ca să știți, Bucureștiul are circa 2500 de kilometri de apă și 2500 de kilometri de canal. Dacă e să luăm prin comparație, ca să vedeți practic ce înseamnă această instituție numită Apa Nova București, un oraș similar ca mărime cu Bucureștiul, să luăm München, care are circa 1,8 milioane de locuitori, are două companii. Are o companie de apă și o companie de canalizare. Toți acești angajați care se află în compania Apa Nova, cu mândrie vă spun, sunt români. Doar doi am putea să spună că sunt francezi, dar nu pot să-mi asum treaba asta, pentru că sunt căsătoriți cu românce și au copii de naționalitate română. Chiar anul trecut, unul dintre ei s-a terminat contractul și am zis drum bun. Bineînțeles, mă jucam, este un om foarte capabil. Și a zis, dar eu nu vreau să plec din România. Și n-a plecat, este aici. Deci, practic, trăim, muncim, în fiecare an investim în rețea circa 50 de milioane de euro. Înseamnă investiții în rețea nouă, redimensionare, dar și menținerea vechii rețele. Ce înseamnă practic acest parteneriat public-privat? Înseamnă practic să transformi o infrastructură, da? Să o aduci spre o zonă de performanță, să-i găsești pierderile care au fost identificate de mult, să începi să optimizezi. Practic am optimizat. Am trecut de faza de optimizare, tot sistemul la ora actuală este digitalizat și peste faza de digitalizare a sistemului, da? Ajungem la ora actuală să folosim și AI. Aceasta este Apa Nova București la nivelul anului 2026. O spun cu toată mândria, este o companie care stă în fața oricărei companii de apă din lumea aceasta. Acest parteneriat public-privat este considerat de Banca Mondială printre cele mai performante parteneriate publice-private din lume. Și are un foarte mare avantaj. Acest mare avantaj este că el este construit nu pe un sistem investițional, pe cât investești mai mult. Asta este o mare greșeală a parteneriatelor publice-private, cei care o fac așa, pe sistem investițional. Este un contract de performanță. Tot timpul ești analizat pe niște KPI, pe niște indicatori de performanță. Acest contract are 23 de indicatori de performanță la ora asta care sunt analizați anual de către o comisie de experți, experți internaționali, deci până să ajungi la reglementatorul național treci prin comisia de experți internaționali și orice neîmplinire a unui KPI înseamnă o amendă minimă de 1,5 milioane de euro pe an. Până astăzi, APA Nova București nu a plătit nici un eurocent amendă la indicatorii de performanță.
2: Domnule Mihailovici, conduceți un business care nu poate să dea fail niciodată. Când dormiți noaptea, care este cea mai mare spaima dumneavoastră?
1: Nu pot să spun că am spaime.
2: Pentru... Care e scenariul cel mai...
1: Da, nu...
2: nasol care se poate întâmpla.
1: Nu pot să spun că am spaime, pentru că știu foarte clar, fac această meserie de peste 30 și ceva de ani. Echipa pe care o avem, e o echipă care mulți dintre ei am crescut împreună, pe alții i-am format. Marea problemă la ora actuală nu este, cum să zic, siguranța sistemului, pentru că, v-am zis, sistemul a fost, este optimizat, se investește constant în el. Problema cea mai mare este provocările care sunt asupra sistemului datorită faptului că trăim fenomene extreme. Și aceste fenomene extreme, practic, ne supun în permanență sistemul. Și de aceea noi investim, analizăm în permanență modul de comportare a sistemului, adică ajungem la reziliența sistemului. Da? Cu siguranță că un cutremur mare va afecta sistemul, da, dar sunt convins că nu-l va afecta astfel încât sistemul să nu funcționeze, pentru că alimentarea noastră cu apă brută din care facem apă potabilă se realizează din două surse, da, și din Argeș și din Dâmbovița, deci avem două surse diferite. La momentul în care a fost preluat în concesiune, existau două fabrici de potabilizare, Roșu și Arcuda. Ambele aceste două stații au fost modernizate și au fost aduse la parametrii grupului Veolia, care, fără falsă modestie, este unul mondial în acest domeniu. La fel arată și aceste fabrici. Și, în plus, la Crivina s-a construit o fabrică nouă, fabrica de la Crivina, care, la fel, este o fabrică ultramodernă. Ce pot să vă spun este faptul că oricine ar putea să se uite ar vedea că noi nu am avut nicio întrerupere a sistemului de alimentare cu apă care să dureze mai mult sau chiar 24 de ore. Deci, practic, avem acea pricepere, avem știința, avem tehnologia, avem oamenii cu care să lucrăm. Aș vrea să mai spun ceva, că aud câteodată că ne-am dat cu barca în București. Pot să vă spun că nu ne-am mai dat cu barca în București și nu ne-am mai dat cu barca în București, vă spun de acum, din toamna lui 2005. În toamna lui 2005, caseta de ape uzate, râul subteran care se află sub albia Dâmboviței, practic nu se afla în administrarea lui APA Nova. A fost o dorință a mea, dacă vreodată am să ajung și o să am puterea să pot să lămuresc pe cei care conduc APA Nova, caseta de ape uzate este parte a sistemului de alimentare cu apă și canalizare și trebuie să fie la operatorul de apă, să ajungă la APA Nova. Și a ajuns la APA Nova. Astăzi caseta a fost expertizată, a fost curățată, a fost reamenajată și are un departament special, se numește departamentul caseta ape uzate, care practic se ocupă de marile colectoare și de caset. Gândiți-vă că avem momente în care ducem pe sub albia Dâmboviței între 150 și 220 de metri cub pe secund. Ca să avem un ordin de mărime, debitul mediu multianual al râului Olt la confluența cu Dunărea la Izbiceni are 170 de metri cubi pe secund. Mureșu, la granița cu Ungaria are 184 de metri cubi pe secundă. Deci avem un râu sub un alt râu care se află pe o albie amenajată.
2: Spuneți-ne, intră apă în București. Bucureștiul folosește apa în diverse moduri. Iese apă din București.
1: Da.
2: La ieșire, apa care iese în București este tratată, nu? Ca să fie...
1: Vă ascult și răspund.
2: Iese mai bine sau mai prost din București apa?
1: Nu, deci din apa punctul este ăsta de vedere. Tratată, apa practic respectă standardele naționale, care standardele naționale sunt standardele europene. Glina a fost construită în două faze. A fost construită cu fonduri europene. Faza întâi, în care practic nu se putea epura integral secundarul și terțiarul, adică epurarea biologică, se epura integral doar partea mecanică. Acum, cu finalizarea fazei a doua, practic se epurează integral. Uh-huh. Deci tot ceea ce intră, practic se epurează integral și respectă așa numitul pentru specialiști NTPA 001. Da? Practic se fac măsurători de către gospodarul de apă, care este Administrația Națională Apele Române, iar de la intrarea în funcțiune a Glina, faza 2, noi nu am mai primit, practic, niciun fel de penalitate din partea administratorului.
2: Deci iese apă curată, nepoluată.
1: Da, iese, practic, exact ceea ce spune legea. Deci iese o apă epurată cu indicatori care, practic, pot să stea într-un curs de suprafață.
0: De curiozitate, domnule Mihailovici, când intră, înainte să o filtrați pentru a o trimite pe rețea către consumatori. Care e calitatea?
1: Apa brută. Deci apa vorbim brută. De apa brută. Apa preluată din râu, din cele două râuri, Arge sau Dâmbovit. Trebuie să recunosc calitatea apei brute, practic, în ultimii ani s-a deteriorat destul de mult. În sensul că sunt momente de concentrații mai mari, peste limitele, să zicem, uneori mult peste limitele admisibile, dar tehnologia de ultimă generație pe care o avem ne permite, practic, să facem față și apa care pleacă din stațiile de tratare.
0: Asta totuși ne spune ceva despre calitatea apei din râurile noastre.
1: Da, calitatea apei brute, deci calitatea apei care vine către stația de epurare, se vede, practic, că ea are...
0: Atenționați autoritățile?
1: Da, bineînțeles că atenționăm, dar ca să vedeți, să înțelegeți, haideți să ne aducem aminte despre fenomenul Voila Câmpina, da? Cu barajul de la Paltinu, când stația de tratare de la Paltinu s-a blocat undeva la, să zicem, maxim 200 de NTU gradul de turbiditate, da? Eu pot să vă spun că am avut sâmbătă spre duminică gradul de turbiditate la intrarea în stația de la Crivina și de la Arcuda, la Crivina 2000 de NTU și la Arcuda 1200 de NTU.
0: Asta înseamnă că dacă am ține un pahar cu apă și
1: da,
0: ne-am
1: deci
0: uitat la el...
1: debitul masic este foarte mare. Asta înseamnă turbiditatea. Da? Este
0: înseamnă
1: multă
0: că nici
1: parte,
0: nu vezi prin
1: multe
0: el,
1: parte, multe parte solidă. Dar asta este, practic, meseria noastră. Apropo de ce spunea colegul dumneavoastră mai devreme, dacă dorm sau dacă nu dorm bine, dorm bine pentru că știu că putem, practic, avem tehnologiile astfel încât să putem să facem față. Acum, cum să vă spun, este explicabil de ce sâmbătă, duminică am avut aceste variații și este normal să apară, v-am zis că trăim într-o zonă de extreme, secetă și ploi cu intensitate mare pe o perioadă redusă. A plouat pe bazinul Argeșului extraordinar de mult și pe bazinul Dâmbovițe. Ca să poți să regleze acumulările, să nu produci inundații, operatorul de apă, deci operatorul de apă, operatorul, managerul apelor de suprafață, apelor române, a trebuit să facă mișcări pe aceste acumulări. Și normal că se simt imediat când crești de la 20 la 50 de metri cubi pe secundă și ajungi apoi la 104 metri cubi pe secundă, nu este prea simplu. Dar avem practic reziliența. Ce spuneam, Alinaura, să rezistăm la așa ceva.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă imediat rămâneți alături de noi.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Mădălin Mihailovici este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre rețeaua de apă și canalizare din capitală de care vă ocupați și zona de epurare. Și ne povesteați acest fenomen al extremelor. Am discutat despre ploile, ce se întâmplă atunci când plouă mult, stațiile de epurare lucrează mai mult ca să filtreze apa, sistemele de colectare din capitală la fel. Aș vrea să discutăm și despre cealaltă extremă, seceta.
1: Vorbim și de secetă, dar aș vrea să termin un pic cu ploile extreme. Că aud pe foarte mulți care spun, dom'le, nu fac nimic că ia de apa nouă, a venit ploaia și ne-a inundat. Într-adevăr, sunt câteva zone de presionare în București. Este zona aceasta a Tineretului, Șincai, zona de la metalurgie, Colentina cu doamna Ghica. Avem aproape gata un rezervor de ape subterane pe splaiul Dâmboviței la lunga cetății. Așteptăm acum soluția finală, vom mai face încă un rezervor de ape subterane în zona Tineretului ca să descongestionăm zona respectivă. De asemenea, vom mări capacitățile colectoarelor. Acolo, cei care știu zona, este și panta foarte mare când vii de la Cuțitul de Argint. Practic, este ca într-o cuvă. De asemenea, de multă vreme spun că ar trebui să facem ce au făcut și nemții. Avem două parcuri mari și este foarte bine că avem unul pe mâna stângă și unul pe mâna dreaptă, că așa este construit orașul, în care am putea să facem niște rezervoare subterane care ne-ar permite practic să tăiem vârfurile undelor de viitură și în momentul acela sunt convins că Bucureștiul nu va mai avea probleme la fenomenele extreme care există la ora actuală. Deci am putea folosi parcul de la Operă și parcul de la Izvor să facem două rezervoare subterane mari. Dar aici trebuie să existe, cum să zic, nu numai dorința noastră, dar și înțelegerea politică a acestor necesități. Sper într-o bună zi cineva să apuce să facă aceste lucruri. Recunosc că în momentul în care eram director operațional și mă ocupam de rețele în Apanova, l-am luat pe directorul francez de atunci și am zis, hai cu mine la München, haide să mergem în satul olimpic să-ți arăt ce au ei acolo. Sper într-o bună zi să putem face acest lucru. Dar mai dau un exemplu și trec apoi la secetă. În vara trecută a fost un fenomen în care a plouat extraordinar de mult timp, de două ore, și toată lumea, că ne-am dat cu barca în București, pentru că au fost două stații de metrou în care au intrat inevitabil, a intrat apă la un astfel de fenomen, de o astfel de amploare. dar în două ore jumate orașul era uscat. Eu nu cred că a observat cineva la toate ploile de intensități mari care au existat ca a doua zi orașul, practic, să nu fie circulabil în totalitate. Cu excepția, v-am zis, când plouă foarte tare, sunt anumite zone în care durează o oră, două, maxim trei, până reușim să descongestionăm. Deci acestea sunt ploile. Seceta. Seceta este un fenomen la fel de periculos ca și ploaia. Uneori poate chiar mai periculos, pentru că dacă nu avem apă, oamenii nu pot trăi. Spre exemplu, fără petrol se poate trăi, dar fără apă nu se poate trăi. Nu avem apă, nu avem culturi agricole. Avem zone în țară care se știe foarte clar că sunt zone în care practic deja este un fenomen profund de deșertificare. Da? Prima etapă, prima fază a lungii Dunării, zone din Moldova care sunt supuse deșertificării. Este foarte clar că acolo trebuie să găsim anumite soluții. Există aceste soluții, astfel încât să putem să avem apă și în momentele în care practic suntem într-o lipsă a acestei ape. Cum putem avea această apă? Haideți să facem o mică legătură cu energia, că tot mi-a zis că viața ne obligă să învățăm și despre energie. Da, așa este. Să știți că România are amenajat doar 40% din potențialul hidroenergetic pe care îl are. Deci, dacă ne-am pune la masă și asta să ne gândim bine, unde am putea să mai facem niște acumulări de apă, niște baraje, astfel încât să avem rezerve de apă în perioada de secetă sau în perioadele, cum să zic, de restricție. Și aici iarăși trebuie să revin la București. Bucureștiul nu a simțit absolut deloc faptul că barajul de la Vidraru a fost golit complet. Deci aici denotă că instituții ale statului pot lucra foarte bine în momentul în care specialiștii sunt lăsați să lucreze foarte bine.
2: Ca o paranteză, apropo de Vidraru, ce ați zis când ați văzut teoriile alea ale conspirației? Că sunteți parte din sistem.
1: Ce pot să zic? Vă dați seama...
2: Că ne-au furat francezii apa din baraj.
1: Da,
2: am furat
1: apa, acum scoteam aurul de la Vidraru, unii îmi spuneau că deja băteam șampania, că luasem 20% din hidroelectrică, a confundat Veolia, știu că a confundat-o pentru că am înțeles că sunt tratative cu EDF, altă companie franceză, dar pentru achiziționarea unui pachet, nu știu cât este acel pachet, dar am vrut să zic acea conlucrare între Hidroelectrica, Administrația Națională a Apelor Române și Apa Nova București, da? A făcut ca oamenii să nu simtă cum a trecut acest lucru. Și luați exemplu din partea cealaltă, da? În care au fost probleme, da? În zona de la Paltinu. Acum, practic, Vidraru este pe parte de umplere. Deci a început să se umple. Ce vreau să spun este că suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm practic țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie. Gândiți-vă că, hai să dau un exemplu de afară ca după aia să mă întorc înapoi. Aici există fluviul Amurdaria și Sârdaria. Ele practic iau naștere din munții Pamir și se varsă undeva prin două delte în Marea Aral. Practic avem Kazahstanul, Uzbekistanul, Turkmenistanul, Tajikistanul și Afganistanul. A existat o înțelegere între aceste state, mai puțin Afganistanul, cum să exploateze apele celor două fluvii. Pentru că sunt probleme la limită și acolo cu alimentarea cu apă pentru populație și pentru agricultură. Afganistanul nu a fost introdus în aceste înțelegeri transfrontaliere și noi avem înțelegeri transfrontaliere cu vecinii noștri pe aceste teme. Și în anul 2021 Afganistanul a avut un proiect făcut pentru un canal de 225 de kilometri, gândiți-vă, totuși un regim taliban, da? Practic, a început să construiască acest canal. În anul 2023 avea 100 de kilometri din cei 256 de kilometri de canal finalizați. La sfârșitul anului 2024, cei 256 de kilometri de canal erau finalizați, chiar dacă erau construiți, cum să spun, specialiștii internaționali spunând, nu au respectat tehnicile cele mai moderne existente, dar au făcut în 3 ani un canal de 256 de kilometri, pentru că regimul taliban a spus 500.000 de hectare trebuie să-i transformăm din deșert în terenuri agricole, farmland, da? 500.000 de hectare. Și haideți să facem o comparație.
2: Canalul Siret-Bărăgan, nouă ce ne lipsește, domnule Mihailovici?
1: Are 198 de kilometri și noi nu l-am terminat nici acum, care ar putea practic să alimenteze până la circa 700.000 de hectare, din care cel puțin 400.000 de hectare gravitațional, adică fără să folosește energie electrică. Deci practic când se dorește și oamenii se pun la masă și au, cum s-ar spune, interese comune, lucrurile pot să meargă mai departe.
2: Dumneavoastră știți cât de valorează apa, ne-ați povestit aici. România o consideră o resursă infinită, credeți?
1: Nu pot să spun încă o dată, nu putem să spunem că apa este o resursă infinită. Apa este o resursă regenerabilă. Spun și copiilor la școală și le-am spus în permanență și asta am învățat-o și eu. Practic, dacă luăm un tronson dintr-un râu și consumăm apa, ca lupul acela, da? Uh-huh. Practic, apa respectivă se reface în circa 7 până la 14 zile. Și ca să venim în contraexemplu, că toți vorbesc la un moment dat, nu, să luăm, să facem puțuri, să ne alimentăm din subteran. Practic, pânza de subteran, dacă o folosești la modul în care folosim apa din râu, adică la modul intensiv și ultra-intensiv, da? Refacerea pânzei, nu vorbesc de calitate, calitatea se reface mult mai greu a apei de subteran decât pânza, durează cel puțin 50 de ani.
2: 50,
1: dacă nu chiar și mai mult. Gândiți-vă că în jurul Bucureștiului, înainte de 89, exista o industrie foarte puternică. Și agricultură și industrie. Da? Și s-au folosit, s-au exploatat intensiv aceste puțuri. De aceea apa din puțuri, indiferent că am ajuns să mă duc și la 100 și la 120 de metri și așa mai departe, pot să vă spun că Tuborgu, spre exemplu, ca să aibă calitate foarte bună a apei, da, are unul dintre puțuri care este la 450 de metri adâncime. Nu poți să-ți permiți să faci foraje la 450 de metri. Și noi acum, în nou program investițional prin care am prelungit contractul de concesiune, ne-am asumat ca pentru anumite perioade, să zicem, de calamități, cum ar fi un cutremur, să avem 1-2 puțuri de mare adâncime în fiecare sector, astfel încât să putem să dăm contingentat către populație.
2: Astea urmează apă. Să fie construite.
1: Da, sunt construim deja, avem deja 20 de puțuri făcute și construim în continuare ca să le terminăm. Dar credeți-mă că potabilizarea acestor puțuri ca să le ajung să aibă o apă potabilă, spre exemplu, cum este calitatea apei care este din cele 3 fabrici de potabilizare, doar pentru un singur puț poate să coste și 2 milioane de euro.
2: Și până atunci o folosiți la, nu știu...
1: Nu, le potabilizăm, le facem să fie acelea, sunt pentru situații de urgență.
2: Pentru situații de urgență.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
7: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
7: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors, domnul Mădălin Mihailovici, invitatul zilei de astăzi. Am vorbit mult, domnule Mihailovici, despre apă, rețea, calitatea apei. Aș vrea să vorbim puțin și despre energie. Vă ocupați acum și despre asta, iar piața din România e una interesantă. Avem și energie hidro, solară, eoliană și nucleară. Ba chiar vrem să extindem nucleară. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie strategia națională în domeniul energiei?
1: Deci, în primul rând, eu am mai declarat și susțin în continuare că, din punct de vedere structural, și o să explic imediat, România poate fi un hub regional din punct de vedere al resurselor pe care le avem, astfel încât să producem energie. Marea artă aici este cum facem acest mix de energie. Deci noi practic avem eolian. Atenție că în zona de offshore vom putea să avem eolian de offshore. La fel în zona de offshore putem să avem, și am avut predecesori, avem studii, avem toate cercetările făcute pentru captarea și conversia energiei valurilor. Da? De asemenea, avem fotovoltaic și fotovoltaicul, la fel, există și fotovoltaic flotant. Deci, la ora actuală a început implementarea, realizarea primului parc fotovoltaic flotant. Flotant înseamnă pe un luciu de apă. Este pe acumularea de la Ipotești, da? Pe râul Olt, Aval de Olt, în Amonte de Izbiceni. De asemenea, avem geotermalul de mare adâncime, aici este o discuție, și shallow, geotermalul de mică adâncime. Aici aș vrea să discutăm pentru un pic mai detaliat ulterior, dacă se poate. Avem de asemenea hidro, care, cum v-am spus, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne gândim serios să continuăm câteva procente, 5-10% măcar, din potențialul hidroenergetic pe care îl avem. Avem nuclearul, care, da, trebuie cu siguranță dezvoltat, este, cum să zic, și la nivelul Uniunii Europene este agreată dezvoltarea energiei nucleare. Categoric va trebui să facem reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, dar există o virgulă. Virgula se numește practic brațul Bala, sau în lumea oamenilor familiarizați cu apa, se numește piatra Bala. Practic face trecerea dintre Dunărea Veche și brațul Borcea. Practic, ce se întâmplă? Lucrează ca un prag, ca un baraj. La reactoarele nucleare, există în față bazinele de răcire. Practic, dacă tu nu ai apa de răcire necesară în procesul tehnologic nuclear, tu în momentul acela reactoarele nu pot lucra sau ferească Dumnezeu să poate întâmpla cu totul altceva. Deci este imperios necesar ca proiectul de, cum să zic, cei de la Cernavodă chiar cereau așa, aruncarea în aer a pietrei bala. Da? Deci, practic, scoaterea acelui prag de acolo, pentru că trebuie să ai un debit minim, constant, cu asigurarea de 97%. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că nu prea ai voie să ai variație de debit și, practic, variație de nivel. La un moment dat, nu vreau să vorbesc foarte tehnic, nu este important cât este important debitul, cât nivelul apei.
0: Deci ce ne spuneți că la Cernavodă e o mare problemă în acest moment?
1: Da, poți să ai reactoarele 3 și 4.
0: Pentru că nu avem apă pentru răcire.
1: Deci poți să faci reactoarele, sunt gata, sunt frumoase, te uiți la ele, dar fără acea lucrare nu are cum să meargă. Din câte mi-aduc eu aminte, aici nu știu ce s-a întâmplat mai departe, acest proiect urma să fie promovat la Ministerul Transportului, poate chiar a fost promovat undeva la nivelul anului 2023, fusese îmbrăcat așa într-o formă din aceasta, să zicem, bio, restaurarea zonei brațului Bala și așa mai departe. Nu, acolo este o construcție care se știa încă dinainte de 1989 că trebuia să se realizeze. Deci este un must, dar este necesar să avem, practic, aceste două reactoare și eu cred că putem să facem aceste lucrări.
0: Am ajuns, domnule Mihailovici, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
2: Domnule Mihailovici, întrebarea numărul 1. Adevărat sau fals? Suntem o țară bogată care se comportă ca una săracă.
1: Este greu să spun dacă e fals sau adevărat. Nu suntem nici bogați, nici săraci. Deci trebuie să fim echilibrați. Vorbesc despre apă, da? Iar despre energie v-am spus că putem fi un hub regional dacă știm să facem acele lucruri. Și totuși n-am vorbit de practic de bateriile necesare panourilor fotovoltaice.
2: Mi-ați anticipat întrebarea numărul 2. Mit sau realitate? România, hub energetic regional.
1: Cu siguranță poate fi un hub energetic regional dacă se realizează practic interconectările, refacem structura de transport, vom fi unul din cei mai mari jucători pe piața europeană.
2: Și ne va fi și nouă bine,
1: cu siguranță prețul nu are cum să rămână așa, prețul va trebui să scadă.
2: Întrebarea numărul 3. Beți apă de la robinet?
1: Întotdeauna.
2: Nu cumpărați apă îmbuteliată?
1: Mai cumpăr și apă îmbuteliată. Dar beau apă de la robinet.
2: Întrebarea numărul 4. Apa e informație?
1: Nu pot să spun că apa este informație.
2: Întrebarea numărul 5. Ce ați învățat din experiența implicării în fotbal?
1: Este un alt fel de management.
2: Ce fel de management?
1: Managementul lor.
2: Și cum este asta?
1: Este greu, nu sunt obișnuiști cu regulile manageriale. S-a învățat atâta timp cât am stat la Ploiești. Cei cu care am lucrat au învățat aceste reguli manageriale, dar o parte dintre susținători trebuie să înțeleagă că cel care finanțează orice domeniu este acela care face regula jocului. Nu poate un suporter să-și impună regulile de management. Ca dovadă, se vede.
2: Întrebarea numărul 6. Care este cea mai absurdă reclamație primită vreodată de la un client?
1: Foarte interesant. Am primit o reclamație de la un client care intrase pe site-ul ANAF-ului și îmi spunea că el și-a plătit facturile la apă și de ce are el reclamație la ANAF că nu și-a plătit apa. Apropo de digitalizare, am fost prima companie care am intrat în sistemul ANAF-ului, astfel încât orice client care intră pe site-ul ANAF-ului poate să-și plătească și factura la apă de la APANOVA.
2: Întrebarea numărul 7. La stat sau la privat, unde ați sfătui un tânăr să se angajeze?
1: Acum? În momentul acesta, la privat.
2: De ce?
1: Pentru că nu există jumătate.

0: 50% cursurile să fac în site-urile, în site-urile noastre. Sunt învățați cu corectitudinea, sunt învățați că nu există jumătate de măsură, sunt învățați cu performanță.
1: Întrebarea numărul 8. Ce vă enervează cel mai tare în România?
0: Haideți să vă spun și vă spun printr-un citat. Acest lucru. Mă uit la mulți dintre contemporanii noștri, ca să fiu elegant, și se comportă ca barcagii. Adică îi dau la vâsle, dar să uită cu spatele la viitor.
1: Întrebarea numărul 9. Care este investiția de care sunteți cel mai mândru?
0: Investiția de care sunt cel mai mândru, practic, sunt două. Sunt formarea echipei stației de epurare de la Glina, care este în primele 4 stații de epurare din Europa. Gândiți-vă că am plecat de la zero, nu știam absolut nimic despre stații de epurare de o asemenea mărime, magnitudine. Recunosc că am avut sprijinul grupului Veolia și în principal ai colegilor din Ungaria și am făcut o echipă de la zero. Iar împreună cu colegii mei din operațional am creat acest departament caseta și al marilor colectoare, prin care practic gestionăm marile colectoare și acest râu subteran, pe care am investigat-o, am curățat-o, am aranjat-o, are inclusiv o echipă dedicată de scafandri pentru ea, chiar dacă lumea nu-i vede, dar după fiecare precipitație importantă, intrăm, curățăm și pregătim orașul pentru încă un nou fenomen. Sunt lucruri luate de la zero și construite. Ar mai fi și altă.
1: Și întrebarea numărul 10. Unde se duc studenții dumneavoastră când termină facultatea?
0: Acum nu vreau să fiu, nu-mi place să vorbesc despre mine, dar să știți că în fiecare an din seriile care se termină luăm cel puțin 4-5 studenți, dacă nu chiar toată seria, îi luăm să lucreze cu noi. Aș vrea lumea să înțeleagă că APA Nova nu este numai o companie de apă, APA Nova este o școală. Avem inclusiv zone în care facem cercetare, aplicată, facem modele fizice ca să înțelegem practic mai bine hidraulica apei și să reușim să gestionăm fenomenele extreme mult mai bine. Și cum să zic, copiii care i-am luat mai de mult la rândul lor au crescut acum și aduc și ei alți studenți lângă. Avem un deficit foarte mare de specialiști în acest domeniu și cred că trebuie să ne trezim la realitate, pentru că avem nevoie de apă, avem nevoie de energie, amândouă lucrează împreună, deci apa este și consumatoare de energie, dar să știți că în apă există și energie pe care poți să o folosești, chiar dacă tu consideri, spre exemplu, că este un deșeu. Apa uzată, căldura din apa uzată, facem energie, ne alimentăm sediile noastre, da? Nămolul rezultat din procesele de epurare, practic, le folosim, transformăm biogaz, este energie. De aceea putem să menținem tarifele atât de jos în comparație cu ceilalți competitori din România și nu numai din România.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. în fiecare duminică de la 17:30

0: Digi24. Digi24 FM.
1: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors, finalul discuției de astăzi. Mi-arătați înainte de emisiune câteva imagini pe care chiar o să vă invit să le arătați și celor de acasă, fiindcă știți cum e. În graba zilnică uităm așa să ne uităm de sus la cum a evoluat orașul ăsta, la cum a evoluat România și la ce s-a întâmplat în țara noastră.
3: Păi, haideți să ne uităm. Și aș vrea ca oamenii să înțeleagă foarte bine ceea ce vreau să spun acum. Uitați-vă aici în dreapta, arată practic din ce văd pe spate, cred că suntem, da, suntem în zona Camil Resu Paladi. Avem 2013, uitați-vă cum arăta în 2013 și uitați cum arată după 13 ani în 2026. În termeni tehnici se numește grad de antropizare. Ca lumea să înțeleagă, aceasta înseamnă că am pierdut extraordinar de mult spațiu verde. Practic, Bucureștiul la ora actuală are un grad de antropizare de 80%. Ce vreau să spun? Practic, vin ploile, da? Apa nu mai are cum să se scurgă în pământ, să absoarbă o parte din această valoare. Și apa, practic, încearcă să ajungă în canalizare, în casetă și în stația de epurare ca un glonț. Deci aceasta este Paladi, da? Mai am. Haideți să vedem zona de nord, da? Herăstrău, Pipera. 2013-2026. Oameni buni, haideți să ne gândim ce facem. Încotro mergem. Pentru copiii noștri trebuie să aplicăm soluții verzi sau albastru verzi. Iar sunt multe lucruri de discutat. Există tehnologii și pentru aceste lucruri. Cam asta este situația.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, Florin, și ție îți mulțumesc, doamnelor, domnilor. Numai bine, ne revedem!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Suntem într-o perioadă de incertitudine totală la nivel internațional. Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au adus grave mișcări și serioase mișcări pe piețele internaționale. Le simțim și noi, știți foarte bine. Haideți să ne dăm puțin înapoi și dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți după atâția ani în care vă uitați pe, la piețele, la piața românească, dar și la piețele internaționale, să ne spuneți în felul următor. Cum ar putea să evolueze următoarele săptămâni, luni? Care sunt așteptările?
3: Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război, care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea și mă întreb cum naiba. Pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună.
2: Bun. Există însă câteva chestiuni pe care le știm. Estimări din diferite piețe ale faptului că și dacă s-ar încheia mâine războiul, lucrurile nu s-ar calma. În acest conflict au fost lovite capacități de producție în Qatar, gazul lichefiat și alte exemple de acest gen. Sunt lucruri care nu mai pot fi date înapoi.
3: Ideea că vom putea ajunge înapoi la 60-70 de dolari pe barilul de petrol după ce se încheie războiul, categoric, dar probabil că într-un an, doi sau trei. Pentru că, așa cum ați spus, avem chestiuni de logistică, chestiuni de capacitate de prelucrare a petrolului. Sunt o mulțime, și nu numai petrolul, gazul lichefiat. Unii experți spun că pe partea de petrol o să scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaz lichefiat. Și atunci, da, efectele vor fi de durată. Dar aceste efecte de durată care sunt pe partea de petrol, eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză ieșită din nimic obligă omenirea să se grăbească în a reduce dependența pe care o are de hidrocarburi și să meargă mai mult și mai repede către surse alternative de energie pe care să le folosească cu mai multă înțelepciune decât a făcut cu petrol.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România?
3: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza, să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este, de fapt, un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim, după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare, pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că, în afară de asta, vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce cred că ne va permite ca chiar în această vară, toamnă, să devenim membri cu dreptul deplin la OCDE, ceea ce este un rezultat foarte important pentru viitorul României.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
0: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
3: Foarte
0: pentru
3: corect.
0: Că vine sezonul agricol.
3: Da.
0: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
3: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
0: ar trebui
3: al petrolului.
0: Asta ar trebui să se întâmple.
3: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Luminița învață de la un an la altul comportamentul fiecărui soi, iar acum visează la obținerea unui nou soi românesc cu flori uriașe și parfum intens.
5: Îmi doresc să obțin soiuri noi, să fie produs în România. USMV are anul ăsta la fel intenția de a obține soiuri noi de bujori. Madrigal am înțeles că o să se numească și sunt tare încântată. O să facem chiar schimb de soiuri.
4: Ca orice cultură agricolă, și bujorii au dușmanilor.
6: În principal, melcii.
5: Da, nematodele care mănâncă pur și simplu mugurii florali din sol și câteva insecte care se plimbă pe boboci. Mai avem probleme și cu botritis, mucegaiul cenușiu. Asta din cauza faptului că la un moment dat tufa se mărește foarte tare și nu mai circulă foarte bine aerul printre ei.
7: Stai, mami, să-ți fac și o poză.
8: Deci întreaga poveste de aici a pornit, de la parcela asta.
7: Exact.
4: Pe lângă producția de flori, familia a transformat plantația într-un spațiu deschis pentru vizitatori, unde oamenii să poată veni să admire, să-și culeagă singur bujorii și să plece acasă cu fotografii spectaculoase. Weekendul trecut, peste 1000 de musafiri l-au călcat pragul. Sezonul bujorilor este însă unul scurt, doar câteva săptămâni din mai până la începutul iunie. România are 5 specii sălbatice de bujor, protejate în rezervații naturale, și 3 specii cultivate, din care au fost dezvoltate peste 130 de soiuri horticole. Din 2022, bujorul este oficial floarea națională a României, celebrat pe 15 mai.
8: Un braț de flori pentru iubitorii de flori și, ce să vă zic, mult succes de acum încolo. Iar vouă, celor care ne urmăriți, veniți aici la Dărmănești, în Dâmbovița, să admirați și să nu plecați cu mâna goală. Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. Bar primi chiar subvenții speciale, anumite garanții de origine de sute de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta, vedem în câteva minute aici la emisiune. Prețurile îngrășămintelor sunt în creștere și vor pune serios probleme culturilor de toamnă, respectiv producțiilor de anul viitor. Deja vom vedea mai târziu în emisiune cum deșeurile agricole se transformă din rezidu în sursă de bani în fermă. Orice sursă de îngrășământ va deveni aur. Compostul poate suplini o parte din ceea ce agricultura are nevoie. Este nevoie apoi, este drept de adiție de îngrășăminte complexe, potasiu, fosfor, dar chiar și așa, compostul rămâne o sursă bună de fertilizanți.
9: Gata curățenia de primăvară. Crengile.
4: Pentru localnici este finalul curățeniei de primăvară. Pentru primărie este începutul procesului prin care deșeurile vegetale devin resursă agricolă.
10: Resturile vegetale sunt în general primăvara, crengile care se taie de la pomii fructiferi din curte, coarda de vie, paie, trandafiri, cam tot ce se strânge vegetal din curtea cetățenilor. Ei sunt obișnuiți să le aducă acum aici, în acest loc. Am popularizat în comună și pe rețelele de socializare din comună cum trebuie să procedeze cetățenii și să aducă aici aceste resturi și sperăm că în timp, după ce terminăm de tocat, noi depozităm, le facem grămezi pe acest teren, că este un teren de aproximativ 2 hectare aici, le depozităm, le lăsăm să se putrezească și în timp ele vor deveni compost, care la compost va ajunge pe terenurile agricole ale fermierilor din zonă.
4: Platforma de la marginea localității a fost înființată în urmă cu aproape un an. De atunci, autoritățile încearcă să-i obișnuiască pe oameni să aducă aici doar deșeuri biodegradabile.
11: Am avut curățenii.
12: Și deci de unde ați adus crengile astea?
11: De la un om, tată. Ne-a dat și nouă acolo.
12: Deci ați făcut, a făcut curățenie în curte, da. Și... Dar numai crengi ați adus, n-ați adus altceva?
11: Nu am adus altceva, puteți să vă uitați. Cum scrie pe panoramă,
12: respectați
11: ce
12: scrie pe hârtiile astea.
11: Decât să mai dăm foc pe acasă, pe acolo, să facem, Doamne ferește, vă prostii, le aducem frumos cum scrie aici pe panouri.
13: Aici s-au stăt, e gazon, trandafiri, crengi, ogrinși, paie.
7: deci restul vegetale.
9: Aduse de oameni?
7: Da. În gazon le-au adus aici. Și acum e rândul nostru să le tocăm.
4: Cu 250.000 de lei investiți și 4 oameni implicați în proces, proiectul prinde contur la Smeeni.
10: Utilajul este în flux continuu, se toacă aproximativ, să zicem, cam o tonă, dacă nu se înfundă, cam o tonă pe oră. Avem un buldoi excavator care încarcă deșeurile biodegradabile, resturile vegetale, le pune pe acea bandă, banda preia deșeurile și le bagă în acele cuțite care toacă mărunțit și scoate pe acel burlan, scoate tot ce s-a tocat.
4: Beneficiile compostului sunt semnificative atât pentru sol cât și pentru bugetul fermierilor.
14: Ca și beneficii sunt majore, pentru că cultura în primul rând este bio, dacă folosești compost, este un îngrășământ natural, are și o remanență de mai mulți ani. Dacă este dat o cantitate mai normală la hectar, el durează 3-4 ani. Legat de buget și de preț, clar, dacă el este făcut corect, prețul lui este mult inferior prețului îngrășămintelor, pentru că îngrășămintele chimice în ultimii 3 ani au luat o razna ca și prețuri. Dacă acum vreo 4 ani de zile o tonă de azot era 800 de lei, acum mai 3500. Adică a crescut de 5 ori, de 6 ori. Nu numai azotul, și complexele și tot felul de îngrășăminte chimice.
15: E foarte bun. Față de chimicale, mult mai bun. Practește la dezvoltare, mult mai ieftin.
4: Dincolo de beneficiile pentru agricultură, proiectul rezolvă o problemă simplă. Oferă oamenilor o soluție civilizată pentru resturile vegetale din gospodării. În România, peste jumătate din deșeurile menajere sunt biodegradabile și ar putea fi compostate. Cu toate acestea, doar aproximativ 5% ajung să fie transformate în compost, iar peste 70% sunt aruncate la groapă de gunoi. În prezent, există doar câteva zeci de stații de compostare la nivel național.
8: Importurile de ouă în Uniunea Europeană au atins un nivel record în primul trimestru al anului 2026. Ucraina a înregistrat o creștere, dar în principal Turcia a înregistrat și ea o creștere de 10 ori a livrărilor. Totul pe fondul unei cereri europene puternice și al scăderii producției interne din cauza focarelor de gripă aviară. Din datele oficiale ale Comisiei Europene, Ucraina rămâne cel mai mare exportator extracomunitar pe piața europeană. În primul trimestru din 2026, producătorii ucraineni au livrat aproximativ 600 de milioane de ouă, înregistrând o creștere a volumului fizic de 17% față de aceeași perioadă anului precedent. Turcia a devenit revelația pieței, înregistrând o creștere de 10 ori a livrărilor către blocul comunitar comparativ cu anii trecuți. Creșterea exporturilor turcești a fost impulsionată de altfel de prețuri foarte competitive și de necesitatea Uniunii Europene de a suplimenta deficitul din supermarketuri. Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. În contextul în care prețurile la cereale rămân sub presiune, culturile energetice pot fi un debușeu extraordinar. De exemplu, un hectar de camelină semănată ca intercultură între culturile principale fără teren nou are un factor de conversie de 200 până la 230 de litri de combustibil de aviație per tonă de sămânță. De asemenea, o cooperativă de 1000 de hectare poate produce aproximativ 1200 de tone de sămânță pe an, suficiente pentru circa 250.000 de litri de combustibil de aviație. Vlad Stoicescu, Asociația pentru Combustibil Sustenabil, este în platou alături de mine și prin Zoom se alătură și directorul executiv al Clubului Fermierilor Români, domnul Florian Ciolacu. Bun găsit, domnilor! Întâi de toate, să vedem această oportunitate. Ce presupune, Vlad?
16: Bună ziua, Andreea! Bună ziua, Florian! Oportunitatea este unică în momentul acesta istoric, respectiv fermierul nu își mai raportează sămânța la prețul de la Rotterdam, din bursă. În momentul de față fermierul își poate ajusta veniturile în piața de energie, ceea ce până acum nu s-a întâmplat. De ce Uniunea Europeană învață trei lecții foarte valoroase? Una dintre ele din cauza invaziei ilicite a Rusiei în Ucraina, când am avut prima criză și a provocat acea criză a combustibililor subsecventă și a energiei. Ulterior, acest blocaj din strâmtoarea Hormuz și surpriza pe care o are în ultimul rând, sau nu în ultimul rând, surpriza pe care o are Uniunea Europeană observând comportamentul energetic al Chinei în această plină criză, care este asigurată 85% în momentul de față independentă energetic din cauza utilizării sau datorită utilizării resurselor regenerabile și biologice. Resursele biologice pe care Uniunea Europeană de câțiva ani de zile se chinuie să le pună în piață. Și în momentul de față se observă această oportunitate care se transmite direct până la fermier ca și resursă principală.
8: Să spunem că în momentul acesta nu există o subvenție pentru cultura aceasta de camerină. Este o cultură relativ nouă pentru România, dar în condițiile acestea unde se creează toate premisele pentru a câștiga bani mai mulți în fermă, și aici te rog să ne explici tu cum am putea câștiga mai mulți bani în fermă, fermierii mai precis, cam care ar fi cota respectivă? Nu este o subvenție sau se poate pleda și pentru o subvenție deopotrivă?
16: Din fericire, nu este un subiect care în momentul de față este legat de Ministerul Agriculturii și este legat mai degrabă de Ministerul Energiei, care trebuie să se ocupe să angreneze acest sector agricol sau agrar în componenta energetică. Și avem prima metodă de stimulare a pieței, care se numește garanția de origine. Acum discutăm cu Florian împreună între asociații să vedem exact cum compatibilizăm aceste sisteme financiare, dar subvenția există deja. Ea se află la pompă, adică este deja socializat costul biocombustibililor în prețul carburanților. Și există și această garanție de origine care ANRE o pune în execuție începând cu 1 ianuarie 2027 și va crea venituri suplimentare pentru producția de energie regenerabilă până la producătorul de resursă primară, respectiv în cazul de față pentru fermier.
8: La cât ar ajunge această garanție de origine? Foarte important să știe fermierii.
16: În momentul de față, garanția de origine pentru, și e un subiect care nu este chiar plăcut de Ministerul Energiei, pentru că garanția de origine este o subvenție acoperită de stat. Deci este, să-i spunem între ghirimele, o monedă care se tranzacționează. Dar pe bursele internaționale libere, garanția de origine poate atinge de 5 ori prețul garanției pentru regenerabilele convenționale, fotovoltaic și eolian. Deci pentru biometan observăm o valoare foarte mare a pieței și această valoare este dată de faptul că garanția de origine participă la investiții prin contracte de tip Power Purchase Agreement, adică ea este o subvenție acordată dezvoltatorilor de proiecte până la furnizorul de resursă primară.
8: Să spunem că această cultură, camelina, competiționează cu rapița, este cam pe acolo. Drept ca urmare, fermierii se întreabă de ce să nu pun rapiță în continuare și să pun camelină. La rapiță măcar și știu că am o subvenție, am o piață deja formată. Florian Ciolacu, hai să vedem dacă fermierii primesc bine informația asta. Întâi de toate trebuie să înțeleagă despre ce este vorba și că viitorul într-acolo merge.
17: Cu Vlad am discutat destul de aprofundat în ultimele zile în contextul unei publicării unei scheme de ajutor de stat care urmărește să creeze în România niște capacități industriale foarte importante, o infrastructură de procesare a biomasei care să conducă către biocombustibil, biogaz. Și cu utilizare în sectorul transportului, probabil criza cea mai mare e a combustibilului pentru aviație. Discuția asta a pus în centru un nou lanț de valorificare în ce privește creatorul, furnizorul de materie primă, care e fermierul, un lanț de valorificare pe care noi l-am numit lanțul de valorificare agroenergetic. El e pentru fermieri, aș spune, un trecerea către un model economic nou și nu îl lăsăm în urmă ca fiind neimportante culturile energetice destul de reduse, din păcate, în România, în sensul valorificării lor, acestor plante oleaginoase sau energetice, ca și transformate spre biocombustibil. Lăsând la o parte asta, agricultura românească este într-o criză care, în momentul ăsta, o obligă să se uită către un model economic, iar valorificarea agroenergetică este o alternativă. Și vreau doar să spun două lucruri care au legătură cu ceea ce Vlad Tehnic a prezentat, anume că în România, în ultimii 3 ani de zile, mai mult de 70%, nu, 500 de companii din top companii agricole și-au redus profitul net cu 70%. Deci asta înseamnă că e o criză, da? Deci modelul economic trebuie schimbat pe fermele vegetale și zootehnice. Și 66% dintre companiile agricole la nivel agregat așa operează capital de lucru negativ inclusiv după un an agricol bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să ne uităm către valorificarea biomasei, pentru că fermierii și cooperativele agricole sunt cei mai mari producători de biomasă, sunt cei mai mari gestionari de ecosisteme în planul economic, asta conducând la o resursă pe care o putem valorifica pe acest lanț de valorificare agroenergetic superior. Evident, poate să fie subiectul unei transformări și să cuantificăm această într-o valoare suplimentară celei valorificării primare a semințelor, dar peste astea, și aici vine rolul asociației pe care Vlad o conduce, sunt diverse tipuri de incentive, de sprijin, să zic așa,
18: de stimulente,
17: pe care fermierii nu le-au luat în considerare până acum, sau aș spune prea puțin ca să considerăm că asta e un efect. Și cred că stimulentele astea sunt cele referitoare la o primă de feedstock, așa cum menționa Vlad în documentele lui, sprijin printr-o subvenție, dublă contorizare. Deci sunt mai multe tipuri de stimulente suplimentare valorificării primare, care în regândirea acestui model economic, punând lanțul de valorificare agro-energetic alături de cel agroalimentar, că ele nu se canibalizează, cred că va aduce fermierilor o stabilitate financiară. Atenție, nu se poate întâmpla asta peste noapte.
18: Exact, chiar dacă, asta voiam să întreb. Sunt fermierii pregătiți pentru o schimbare de paradigmă, cel puțin, a piețelor, a ceea ce se va întâmpla în viitor, pentru că aceasta este deja în implementare în următoarele luni, nu, Vlad, dacă nu mă înșel?
16: La fel cum OMV Petrom este cel mai mare investitor astăzi în tranziția verde din România, la fel și fermierul poate să aibă o parte din această piață. El se va pregăti pentru că observă un venit suplimentar. Cum spune și Florian, nu canibalizăm piața alimentară. Energia intră ca un supliment. Toate aceste culturi despre care discutăm astăzi sunt culturi suplimentare. Se însămânțează în perioade în care hrana nu crește pe câmp.
18: Între culturile principale. Să mai spunem faptul că este un moment important. Avem acorduri pe bandă rulantă care se încheie de către Comisia Europeană. Drept ca urmare, piața europeană va fi în următorii ani un câmp de bătălie pentru cine va fi la raft, competiția prețurilor, etc. Ar fi un debușeu, așa cum spuneam, extraordinar pentru aceste culturi care pot muta focusul fermierilor, să zicem, din zona aceasta agroalimentară către cea energetică. Vorbim foarte mult despre energie. Ce se va întâmpla cu proiectul acesta? Când urmează să fie implementat? În ce stadiu este?
16: Proiectele legislative sunt în momentul de față în evoluție pentru a sprijini atât jucătorii din câmpul energetic, cât și cei din sectorul agrar, pentru că în continuare avem de compatibilizat aceste două segmente la nivel legislativ și atunci, cel mai probabil în noiembrie,
18: un pic aici.
16: Acum suntem într-o etapă de consultări la care răspundem împreună între asociații agricole
18: și... Pentru că mai doar o lună, cel puțin, în exercițiul acesta parlamentar. Și atunci, dacă avem nevoie de Parlament să modifice ceva sau nu avem nevoie?
16: Nu mai este nevoie. Din fericire, avem o serie de legi care sunt în momentul de față în elaborare, cum ar fi cea pentru îngrășăminte, care trebuie să treacă de Camera Deputaților, cu stimulente de piață, despre care o să vorbim un pic mai târziu. Dar avem și legislația pentru hidrogen, care în momentul de față are termen de finalizare a consultărilor mâine dimineață și hidrogenul din nou este precursor pentru îngrășăminte verzi, mai ales hidrogenul regenerabil.
18: Da, îmi place, se mișcă piața asta. Da, foarte bine. Da. Avem, așa cum spuneai și tu, anumite stimulente pentru cei care prelucrează gazul superior. Despre ce ar fi vorba? Pentru că ar fi bine să treacă și de Camera Deputaților, a trecut de Senat. În luna aceasta în care intrăm, iată, o să avem o dezbatere pe tema aceasta.
16: Reduceri substanțiale de impozite și facilități fiscale pentru toți cei care procesează gazul, și aici ne referim la gaz de producție românească,
18: da,
16: ne place să discutăm,
18: da,
16: despre produse.
18: Aici unde intervine fermierul?
16: Fermierul este cel care adiționează gazul din rețeaua națională,
18: deci
16: cu biometan.
18: Deci gazul care este scos din Neptun Deep trebuie adiționat cu...
16: Trebuie adiționat cu gaz verde.
18: Cu gaz verde.
16: Noi spunem în continuare gaz verde. În fapt, el este gaz care ne asigură nouă independență energetică. Este gaz din gunoi. Deci adiționăm gazul din neptun.
18: Deci orice deșeuri din fermă pot constitui sursa acestui biogaz.
16: Sigur. Uh-huh. Și asta înseamnă că noi ne prelungim valabilitatea acelui zăcământ de la 10 ani la infinit, practic, dacă reușim să producem acest gaz sintetic biologic în România. Și adiționând în rețea, prin legislația secundară care se elaborează chiar în momentul de față la nivel de ANRE, reușim să captăm această garanție de origine despre care tot vorbesc, care și această garanție de origine tot la nivel de ANRE se reglementează și până la 1 ianuarie 2027 vom avea o formă de stimulare a pieței care este valabilă pentru toți jucătorii.
17: Sunt 10 ani de când vedem cum țări precum Cehia valorifică aproape până la 100% dejecțiile din fermele zootehnice prin centre mici de transformare în biogaz, astfel încât deci suntem în urmă foarte
18: exact.
17: Tare.
18: Până și Bulgaria, cred că ne-a depășit. Ne-a depășit și Bulgaria. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru comentarii.
19: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Ați ști dacă ați fi dus într-o clasă de a noua, la un liceu, să le explicați copiilor ce trebuie să facă cu AI, cu ce ajută și unde sunt pericolele?
20: Depinde foarte mult de context. Eu sunt în zona de informatică și mesajul principal, pentru că există și o încredere că vor mai exista slujbe pentru programatori și ceea ce încerc să le transmit tinerilor de liceu care astăzi intră în domeniul informatic este că aceste modele extraordinar de competente, problema nu este că halucinează și că dau foarte rar soluții greșite. De multe ori ele sunt mult scoase din context. Ci faptul că ele sunt antrenate pe volume masive de date, de multe ori date mediocre. Pentru că trebuie să admitem ca membru al comunității profesionale de tehnologie că mare parte din codul nostru, cel folosit pentru antrenarea modelelor AI, este cod funcțional, dar în niciun caz optim sau, ca să nu mergem mai departe, un cod deștept. Și atunci va fi din ce în ce mai mare nevoie, pentru că tehnologia este o realitate. Puține lucruri putem să le spunem despre viitor, dar vă asigur că peste 5 ani tehnologia va fi mai prezentă în multe aspecte sociale.
21: Adică ce ne spuneți dumneavoastră este că AI-ul are acces la tone de informație junk, nu la marile tratate, cărți, lucrări ale omenirii.
20: Corect.
21: Care nu sunt digitalizate sau nu există datele astea disponibile în momentul ăsta? Sau trebuie să folosești alte modele AI care au acces în zone mult mai rafinate ale gândirii umanității?
20: În orice profesie există oameni care au și un talent, au și o anumită formare a gândirii, care pot oferi soluții cu adevărat inteligente. Problema este că în ritmul ăsta accelerat al industriei, adesea presiunile de timp fac ca lucrurile utile să primeze în fața lucrurilor inteligente care pe termen mediu-lung ar putea să creeze o valoare. Și de asta codul umanității este preponderent funcțional, care oferă cu o complexitate nenecesară soluții utile. Dar a învăța bazându-te pe un AI, tu vei învăța limitativ. AI-ul, până la urmă, dincolo de faptul că îți oferă un răspuns, te și dresează, te și învață, te și formează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Sprijinul Corteva AgriScience.
2: Și ne oprim în Călăraș, aproape de Dunăre, vedem cum arată culturile la ora aceasta în zona de sud a țării. Culturile au primit mai multe forme de azot, dar și fosfor, bor și aminoacizi pentru a fructifica bogat. Spre finalul lunii iunie, cel mai probabil fermierii vor intra la recoltarea greului, orzului și rapiței. Vremea a mai întârziat un pic maturizarea culturilor anul acesta. Astăzi am ajuns în județul Călăraș, suntem în localitatea Mănăstirea. Suntem la aproximativ 70 de kilometri de București, la 4-5 kilometri de Dunăre. Suntem în prima treaptă a luncii Dunării, un cernozion foarte bun. Să vedem cum se prezintă culturile.
3: Agricultura are tradiție în zona asta, a fost domeniu regal, adică pământ al statului dat în folosința coroanei. Și de-a lungul vremii, consider că în zonă chiar s-a făcut performanță. Și solul ne ajută, până nu demult și clima. Apa lipsește, suferința culturilor este din ce în ce mai crâncenă.
2: N-ar trebui să vă lipsească că sunteți lângă Dunăre aici, dar...
3: Corect! Am făcut câteva organizații de utilizatori de apă și în scurtă vreme zic eu că rezolvăm și problema asta.
4: Mihai oferă consultanță în tehnologia culturilor și altor fermieri, dar el însuși este fermier. Lucrează împreună cu familia în jur de 360 de hectare și speră ca nepoțelul său să-i calce pe urme. Deocamdată acesta învață că ceea ce pune pe mese are un început în fermă, în câmp.
2: Astăzi vă primim la emisiune cu prăjituri și cu plăcintă, dar și cu pită făcută din grâu românesc. Grâu care pornește de aici, din câmp, așa cum îl vedem la ora aceasta, a ajuns în faza de spic. Și Mihai, care este un bun cunoscător al culturii, pentru că, în primul rând, asta este chiar a lui. Ce ai făcut, Mihai, cu cultura asta, de arată așa bine?
5: În primul rând, așa cum am discutat de-a lungul vremii, primul lucru pe care trebuie să-l faci este fix tehnologia pe care ți-o propui, datoria ta morală, în afară de faptul că sunt niște cheltuieli și este o afacere, datoria ta morală să ai grijă de fiecare virgulă din tehnologie. Fix ce e în dreptul tău.
2: Când zici morală, la ce te referi?
5: Păi, în primul rând...
2: Datoria
5: fermierului de a selecta și trata sămânța de grâu, de a stabili clar densitatea, de a stabili clar nivelul de producție la care vrea să ajungă. Anul acesta, nu vă ascund, mi-am propus să scot 6 tone de grâu. Vorbeam de grâu românesc. Din păcate, la nivelul fermei, ponderea, procentul de grâu soi românești este relativ mică. Adică, din total suprafață de 350 de hectare, avem 70 de hectare de grâu, 140 de orz și 70 de hectare de rapiță.
2: Pe tot ori de grâu, hai să și scoatem. Întind o mână așa, da, și hai să vedem cum arată grăuțul ăsta.
5: E la înflorit, da, sunt soiuri timpurii.
2: Sunt soiuri timpurii. Se vede că are niște...
5: Staminele se
2: stamine,
5: văd.
2: Da. Niște pufuleț deja, exact. Așa înflorește.
5: Înflorește. În această perioadă, în afară de un tratament fungic, noi altceva nu îi mai facem și nu e nici recomandat de altfel. Un tratament fungic, eventual un insecticid alături de fungicidul respectiv. Vă povesteam că am fost puțin îngrijorat la începutul toamnei trecute, pentru că ploile au venit relativ târziu. Iar tot de frica secetei, densitățile pe care le folosim la cerealele de toamnă sunt la limita minimă, să zic așa. Dacă producătorul recomandă 350-450 de boabe germinabile pe metru pătrat, noi am cultivat la 350. Pentru că sunt soiuri care au capacitate mare de înfrățire. Recuperăm.
2: Deci tu ai bazat pe faptul că va face mai mult frați. Adică dintr-o singură sămânță vor ieși, aici sunt 2, 3, 6, 5... De la înflorire până la coacere, cam o lună și un pic.
5: Contează foarte mult și cum este. Am avut parte de o primăvară foarte rece. Și din pricina asta culturile au evoluat
2: aici,
5: destul de...
2: Aici, da? Pentru copiii care poate se uită la noi, tineretul,
5: exact.
2: Nu? Pâinea nu e... Nu crește în raft.
0: Exact,
2: crește,
0: nu există.
2: În câmp, nu? Și avem nevoie să creștem și bobul ăsta, spicul ăsta de grâu. Ce-i dăm să mănânce? Că...
6: Păi nu știu, ce-ai dat de mâncare
2: ce
6: aici?
2: Ce-ai dat de mâncare aici?
6: Că pare bine hrănit.
0: Pare bine hrănit.
6: Boabe multe pe spic, legat da? Până jos.
5: De fiecare dată pornim de la ținta, exact așa cum am spus, de la ținta noastră. 24 de kg de azot pentru o tonă de boabe și masa vegetală aferentă. Îți faci calculul cât vrei tu să produci anul acesta. Într-adevăr, trebuie să ai toate elementele optime, apă, lumină, căldură, lipsă bolii, lipsă dăunători. Spre exemplu, acum ultimul tratament pe care l-am făcut la Burdov a fost cu Imperis Ultra, fluxapirosad și strobilurin.
2: Astea sunt substanțele active.
5: Exact. Mm-hmm.
2: Pentru faptul... Pentru ce? Pentru ce anume?
5: Complex de boli foliare. În primul rând, septoria.
2: Are ceva septorie sau nu? Asta așa este soiul aici.
5: Exact, da, sunt niște pigmentații caracteristice.
2: Soi franțuzesc?
5: Da.
2: Da. Deci de aici încolo trebuie să asimileze din ce în ce mai mult, pentru că acum e momentul, nu? Dincolo de apă, nu? Apă multă, trebuie, dar mai trebuie și ce anume.
6: Ia. Un azot lichid ai dat?
5: Bineînțeles, ai de fiecare dată.
0: Definitivarea tehnologiei, să zic așa, o fac la Burduf pentru substanțele de rezervă de calitate, adică să am un grâu cu indici buni, cu masă hectolitrică și cu proteină în perioada Burdufului, un tratament cu azot lichid.
6: Ce se vede că și-au făcut efectul azotul lichid alături de sulf, magneziu și aminoacizi. Nu avem probleme cu arsurile. Ai avut, ai întâmpinat probleme?
5: Nu, Ana, niciodată și indiferent în ce cantitate l-am folosit, pentru că folosesc în funcție de nevoile plantei.
6: Chiar ce doză ai utilizat de-a lungul timpului?
5: De-a lungul timpului, odată cu erbicidatul, folosesc în jur de 5-7 litri de azospid pentru o mai bună eficiență a erbicidului, în primul și în primul rând. Plantele, buruienile absorb o cantitate mai mare de erbicid, deci efectul este unul mult mai bun. Pe de altă parte, în momentul în care începe alungirea paiului, și știm clar că după al doilea internod...
2: Adică 1, 2, după de aici încolo?
5: Aici este. După al doilea internod, apare spiculețul. Se produce diferențierea mugurele de rod. Atunci se definitivează, practic, și o parte din producție. Prima am avut o toamnă cu numărul de plante pe hectar, numărul de frați și a doua numărul de spiculețe pe spic. Și în momentul în care vii cu un azot suplimentar pe frunză, este un semnal chimic că planta are mâncare din abundență și poți influența numărul de spiculețe pe frunză, pe rahis, pe spic. Atunci folosesc 5-7 litri, iar următoarea cantitate de 10 litri pe hectar la Burduf pentru masă hectolitrică și proteină. Dar niciodată, nici în combinație. E un partener foarte bun pentru celelalte produse de protecție a plantelor.
6: Urea aceasta formaldehidă are și rolul acesta de adjuvant, că tot ai promenit mai devreme, care îmbunătățește aderența substanțelor active și pătrunderea în plantă.
0: Vedeți tranziția?
2: Da. Nu vrei tu la bloc? Alex, câți ani ai?
7: 8 ani.
2: Uh-huh. Și tu, practic, ai crescut aici, în fermă. De mic, mic, nu? Pe câmpiile astea.
7: De la vreo 4 ani.
2: De la vreo 4 ani. Știi ceva despre grâul ăsta? Că, cu siguranță, ai ciulit urechile multe ori.
7: N-am ciulit de multe ori.
2: Nu? Da, poți să ne spui ceva despre el? E bolnav? Cum e? Zdravân? Cum e?
7: Este... Nu e bolnav încă.
2: Nu e bolnav încă. Eu zic să-l ținem sănătos. Mai e un pic, dacă până acum l-am ținut sănătos, zic că de acum încolo chiar ar fi păcat.
5: Sigur că da, ce vrea domnul.
7: Până la urmă e treaba lui Mihai să îl facă sănătos și să nu se strice.
2: Auzi.
5: Corect.
2: E treaba ta, Mihai. Dar prima recoltare va fi la rapiță, nu?
5: La rapiță, întotdeauna. Și convingerea mea este că și anul acesta rapița va fi singura cultură care va aduce profit în fermă.
2: În continuare, de ani de zile, spunem asta.
5: Exact.
2: Mergem și la rapiță să vedem cum arată în momentul acesta și cum fructifică încet, încet, nu?
5: Sigur.
2: Hai. Bun, ia să vedem. Rapița lui Mihai.
6: Ce frumos grase. Miere.
2: Ia să vedem. Mihai, ia să vedem ce ai folosit aici. Ce...
8: La fel, pornim de la densitate.
2: Bine, aici, așa, uite că s-a băgat și Alex. Da. El trebuie să învețe, da. Ce credeți, e la Academia?
5: Fiind încă în perioada înfloritului, nu putem să folosim orice insecticid pentru controlul dăunătorilor. Aici am făcut un tratament, are 2 săptămâni de la tratamentul respectiv. Folosim produse care să fie prietenoase cu entomofauna utilă. Adică selective,
2: da,
5: pentru albine.
2: Sunt și albinari, nu? Pe aici,
5: corect,
2: prin
5: da,
2: zonă.
5: Da, da, da, e încă înflorit. Și singurul produs pe care l-am folosit și îl folosesc pentru controlul dăunătorilor la cultura de rapiță este vorba de Mospilan, Mospilan Mițu. E o formă lichidă, versiune lichidă a acestui produs. Producătorul japonez ne-a oferit posibilitatea de a avea un produs pe bază de acetamipirid cu o doză de substanță activă puțin diminuată, 120 de grame, dar în schimb niște coformulanți de foarte bună calitate care măresc sistemicitatea produsului. Fluidizează accesul în plantă a substanței active. Protecția este una extraordinară pentru Ceutorincus, spre exemplu, și Melighetes, produsul ăsta l-am folosit. La înflorit am folosit un fungicid de nouă generație, un fungicid care controlează putregaiuri în general. Pentru faptul că, vă povesteam, avem rotații scurte, grâu, orz, rapiță, avem nevoie de niște eforturi suplimentare pentru controlul sclerotiniei în primul și în primul rând. Și atunci, substanța activă cea mai importantă este boscalid și o formă nouă de triazol, una extrem de selectivă, una extrem de utilă parteneriatului, să zic așa, este Revisor.
6: Ce ai mai aplicat în afară de fungicid? Că văd că e foarte bine, foarte bine legată.
5: Rapița, în general, pentru faptul că vorbim de hibrizi cu potențial mare de producție și am observat de-a lungul vremii că fertilizările suplimentare la oleaginoase, în general, nu numai la rapiță, pe bază de bor, stimulează foarte mult plantele să absoarbă o cantitate mult mai mare de azot din interiorul solului și ca atare, în afară de rolul borului, de acela de a stimula planta să diferențieze mai mulți muguri de rod, determină să facă un număr mai mare de silibe.
2: Dar știi ce vreau să întreb, Mihai, dacă fermierii folosesc combinația asta de bor, aminoacizi, fosfor, nu? Fosfor. Nu, ca să ajungem la rezultatul ăsta, așa, la o silicvă atât de lungă.
7: Dar astea au fost flori?
5: Da, nu? Cu siguranță.
2: Au fost flori, toate
5: cu siguranță.
2: Florile. În capăt aici a fost câte o floare și uite, a rămas așa silicvă asta.
5: Cu siguranță o să ne uităm și pe un alt racem, unde mai sunt și spații. Lipsă.
2: Folosesc fermierii? S-au obișnuit cu borul, cu numai cât am vorbit noi în emisiune despre bor, fosfor, aminoacizi.
5: Sunt verigi tehnologice care pătrund, unele mai greu, altele mai ușor. În ceea ce privește fertilizarea asta suplimentară foliară, a căpătat o amploare deosebită pentru că am văzut rezultate.
2: Uh-huh.
5: Dar și aceste lucruri sunt strâns legate de ciubărul de care discutam. Apă, lumină, căldură sunt în strânsă dependență.
2: Sigur.
5: Un factor să fie limitativ și lucrurile astea
2: se schimbă total,
5: exact,
2: da.
5: Exact.
2: E matematică.
6: Ce-mi place că nu se vede nicio crăpătură pe plantă. N-am avut niciun poartă de intrare.
2: Ca să ne și uităm, cu să toate... vină Andrei să se uite mai bine cu ochiarii.
6: Cu

0: Scurtă pauză de publicitate acum. Imediat vedem ce cotații sunt pe burse după scăderea prețului petrolului și a deciziei unor țări de a mări producția de bioetanol. Imediat vedem datele la Agrojurnal.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa.

0: 4
1: deci
0: ani.
1: La 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
0: Da, păi...
1: E o exagerare?
0: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Mm. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, tăvălug și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
0: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
0: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
0: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit și vă spun că cererea puternică de biocombustibil a susținut prețurile agricole în ultimele luni și am văzut și mai devreme în cadrul emisiunii ce oportunități sunt. Cezar Gheorghe este și astăzi alături de noi cu datele momentului din piața cerealelor. Cezar, bun găsit! Cu ce începem analiza astăzi?
2: Da, Andreea, ca de obicei, no news means good news, adică nu avem nicio veste nouă în tot ansamblu, ceea ce înseamnă că proiecțiile pe care noi le-am estimat sunt bune în acest moment, este doar un moment de așteptare în care fiecare se evaluează, se autoevaluează. Vorbim aici de recolte, vorbim aici de țări, de destinații, de origini, vorbim firește și de fondurile de investiții care își rulează capitalul în mod efectiv pe bursa nord-americană, pe CMI, mult mai precis, unde se văd lichidări de poziții, intrări și ieșiri zilnice. Și haideți să vorbim despre grâu, căci este cel mai aproape de noi în acest moment. Grâul în acest moment rămâne pe același palier de preț. Corecțiile se efectuează față de bursa europeană prin acel faimos basis despre care tot vorbim și încercăm să le explicăm. Astfel că proiecția de preț se menține la nivel de 200-201 euro pe tonă și putem spune că el pendulează între 1050 și 1060 de ron pentru marfa livrată în portul Constanța. Este foarte devreme să vorbim de ceea ce se va întâmpla în România. Noi rămânem în continuare la proiecția de 13 milioane de tone pentru că am vizitat niște câmpuri, am traversat un pic țara și am văzut cam cum se întâmplă lucrurile în acest moment. Orzul se cadențează ca de obicei matricial în acest moment în spatele grâului cu o corecție de minus 16, minus 17 euro pe tonă pentru marfa livrată în Constanța, adică un nivel de 184, poate în exces astăzi 185 de euro pe tonă, iar noi estimăm că intrarea la recoltare la orz în România se va întâmpla în zona datei de 15, poate 17 iunie, cu faimoasele first cuts, adică combinele intră pe marginile landurilor ca să testeze, să vadă care este starea, umiditate, masa hectolitică care este extrem de importantă la orz și apoi vom vedea intrarea în full blast, adică în plină recoltare. Acum aș vrea să trecem la porumb, pentru că este și el un parametru extrem de important. Ca de obicei, porumbul nu rezervă foarte, foarte mari surprize. Această abilitate despre care vorbeam la nivel european tinde să se estompeze un pic. Spania și o parte centrală a Franței, precum și Italia, Italia nefiind totuși o mare țară producătoare de porumb, văd cum se instaurează o secetă. Nu sunt precipitații, sunt călduri foarte mari acolo, 35-40 de grade sub copola aceasta de căldură și porumbul s-ar putea să plece cu stângul în vegetație în aceste zone. În Statele Unite trebuie să știți că la fel, porumbul este însămânțat în proporție de 80, poate chiar 84%, deci mai au foarte puțin până la finalizarea procesului. Precipitațiile se văd în Corn Belt-ul american, deci starea lui de vegetație este una conformă pentru moment, dar cu toate astea rămân cu aceea gaură de 26 de milioane față de sezonul precedent. Brazilia îngrijorează cel mai mult în acest moment, pentru că aceeași secetă persistentă în inima producției de safrina continuă și în săptămâna care urmează, deci ar putea să vedem acolo ceva reduceri, dar nu excesive, adică un 3-4 milioane de tone în perioada următoare. Nu va impacta foarte mult. Deci porumbul este stabil. Pentru recolta veche se plătesc încă 200 de euro în portul Constanța, grație Turciei, care are încă cota deschisă de 3 milioane de tone, cu taxă vamală de doar 5% la import. Și pentru recolta nouă, matricial, știm cu toții, noiembrie 2026, minus 20 de euro. Asta înseamnă o zonă de 184, poate 185 de euro pe tonă pentru recolta nouă. Cultura de frunzișoare, aș vrea să trecem la ea înainte de rapiță și să spunem că nici aici nu s-a schimbat absolut niciun parametru. 535-540 de dolari pe tonă față de sezonul precedent când am avut un start la 435-440 de dolari pe tonă. Deci rămânem ancorați în realitate, rămânem ancorați în cerere, chiar dacă producțiile gigantice ale Rusiei estimate și ale Ucrainei, adică 18,5 respectiv 14,5 milioane de tone, sunt doar pe hârtie, mai este cale lungă până atunci, mai este vară, pot interveni extrem de multe lucruri. Și acum să mergem la rapiță, care ca de obicei ne încântă cu ceea ce face, cu baletul acesta pe care îl vedem în fiecare zi. Dacă într-o zi fondurile fac lichidări de poziții și vorbim aici de o pierdere de 11,5 euro pe tonă în ziua, a doua încep și recuperează. Pentru simplu motiv că sunt legate extrem de strâns de petrol. Iar petrolul a suferit, să spunem, o zi în care am văzut ceva ce nu am mai văzut până acum. Efectiv, Brent, cotația Brent pentru luna iulie s-a dus în sus duci cu 4-5 dolari pe tonă, în timp ce WTI, adică Western Texas Intermediate, adică bursa nord-americană, a scăzut cu 4-5 dolari. Rapița aia s-a conformat, ea a crescut, a scăzut și astăzi ne aflăm pe un palier de așteptare, pentru că, sincer, eu personal cred că acolo este un joc al așteptării în care toată lumea, dar absolut toată lumea, beneficiază. Statele Unite beneficiază de prețul crescut al petrolului, Iranul beneficiază, că să nu credeți că Iranul nu vinde petrol în tot acest răstimp, Rusia beneficiază, deci nimeni nu are nicio, să spunem, apetență, apăsare în a închide odată pentru totdeauna această tensiune din conflictul Hormuz. România, da, cum am spus, nu a fost niciodată mai galbenă ca în acest sezon, însă acum, în momentul în care ne aflăm, măsură tot l-au indicat niște proiecții de, în unele firește, în unele câmpuri, în unele zone, nu în toată țara, de recorduri pe care noi le estimăm și da, rămânem în aceeași tendință, nu vrem să influențăm piața sub nicio formă, 3,3 milioane de tone rămâne proiecția de cultură a României, de volum de rapiță în acest sezon. Fermierii români pot fi în acest moment cauționați de conflictul din Hormuz, care chiar în ciuda creșterilor de preț la combustibil și la îngrășăminte, generează un venit respectuos și respectabil, pentru că oameni buni trebuie să înțelegeți, fermierii au datorii, au scăpat dențe, mulți dintre ei au fost nevoiți să antameze deja foarte multă rapiță, dar susținerea din ultimele, să zicem, două luni a generat practic un nivel superior de preț pe care mulți dintre ei nu-l sperau, ceea ce este un lucru bun. Urmează firește orzul, cash commodity-ul, care la rândul lui va fi vândut în proporție destul de ridicată pentru a acoperi deficitul de balanță între venituri și cheltuieli, pentru că toată primăvara și toată iarna fermierii au cheltuit în loc să vândă. Astfel încât România, și eu spun cu toată responsabilitatea, în acest sezon va genera un surplus foarte bun din punct de vedere financiar, care se va duce firesc tot în PIB-ul țării noastre. Andreea, cam atât și astăzi în rubrică. Mulțumesc frumos, oameni buni, odihnă plăcută în duminică aceasta în continuare și pe curând, ca de obicei.
1: Da, Cezar, mulțumim foarte mult pentru detalii. Încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și autorii ei. Emisiunea o regăsiți, bineînțeles, și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun ca de obicei, pariați pe agricultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. Să aveți o zi minunată, toate cele bune!

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cine joacă în Superliga la anul? Astăzi, sibienii vin cu elan în voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție Grija la Maximum. Începem astăzi o serie de emisiuni despre kilogramele în plus. Obezitatea este o problemă majoră de sănătate publică. Se vorbește chiar despre o epidemie de obezitate, mai ales în ultimii ani când numărul cazurilor a crescut alarmant. Dacă în trecut vedeam doar în filme oameni cu probleme evidente de greutate, acum a devenit un fenomen îngrijorător peste tot, inclusiv la noi în țară. Datele Organizației Mondiale a Sănătății din anul 2022 ne arată că 65% dintre adulți aveau kilograme în plus, față de 39% în 1990. Creșterea este uriașă, așa cum se vede. Atenție, cifrele sunt pentru anul 2022, între timp cu siguranță au mai crescut. Practic, conform acestor statistici, doar 35% dintre adulții români au o greutate normală, iar dintre persoanele cu probleme de greutate, mai mult de o treime au ajuns la obezitate. Raportat la totalul adulților din România, procentul este 22,5. Cifrele se pare însă că sunt mai mari în realitate, conform estimărilor din Atlasul Mondial al Obezității, rata obezității în țara noastră ar fi ajuns deja la 39% anul acesta. De ce este important să știm aceste date și astfel să facem niște schimbări? Pentru că grăsimea din corp nu afectează doar aspectul fizic. Efectele sunt multe, de la oboseală sau probleme cu articulațiile până la diabet, infertilitate, probleme cardiovasculare sau cognitive. Foarte important de precizat este că în statistici criteriul folosit pentru a număra cazurile de obezitate este indicele de masă corporală. Însă acesta nu este suficient. Pot fi persoane cu indice de masă corporală în limite normale sau la limita de jos, dar care să aibă deja probleme destul de mari. Ce alte investigații sunt necesare pentru o evaluare completă, aflăm de la experții invitați astăzi în emisiune. Dezbatem această temă cu invitata mea, dr. Gabriela Profir, este medic specialist, medicină internă și nutriționist. Bună ziua, Gabriela, mulțumesc tare mult că ești alături de noi și că vorbim despre acest subiect important. trebuie să spunem că există soluții și vom vorbi despre abordarea corectă a kilogramelor în plus în a doua parte, dar mai întâi vreau să-mi explici care este mecanismul, ce se întâmplă în organism atunci când avem kilograme în plus.
8: Bună, Izabela, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Ce se întâmplă este că se adună moleculă cu moleculă kilograme de grăsime și fiecare dintre ele, pentru că mulți dintre pacienții mei mă întreabă frecvent, dar am chiar atât de multe kilograme în plus, și atunci mi-aș dori să ne mutăm focusul pe kilogramele de grăsime doar, de la bun început, pentru că fiecare dintre ele se comportă ca un organ endocrin. Este aproape ca ceva separat în corpul nostru, pe lângă celelalte organe, care secretă lucruri. Evident, nu secretă lucruri în favoarea noastră. Secretă citochine proinflamatorii, secretă adiponectină, secretă leptină, astfel încât pacienții mei ajung cu insulinorezistență, dar și cu rezistență la leptină, un lucru mai puțin cunoscut de către majoritatea oamenilor, motiv pentru care fiecare kilogram în corpul nostru de grăsime în plus trebuie privit separat ca pe un secretor hormonal endocrin, ca pe un disruptor endocrin aproape.
3: Și, practic, la ce să aibă oamenii grijă sau... Hai mai bine mai întâi să ne spui și ce complicații pot apărea. Am amintit câteva la început, dar sunt mai multe.
8: Insulinorezistența este o complicație și este momentul în care există prea multă insulină pompată de către pancreas în sânge, care transformă ceea ce mănânci în kilograme de țesut adipos. Rezistența la leptină este o altă complicație și este, în același fel ca și insulinorezistența, prea multă leptină în sânge secretată de către un țesut adipos în exces, la care creierul nu mai răspunde. Asta ducând la un mecanism de mâncat compulsiv, emoțional, continuu, fără a avea senzația de sațietate după fiecare masă, cum ar fi cazul. Dislipidemie, adică să se adune în sânge molecule prea multe de colesterol, care apoi din sânge se duc cu tropism la nivelul organelor noastre interne. La nivel hepatic, și avem steatoză hepatică, care uneori se duce mai mult de atât, inflamând ficatul, ajungând la steatohepatită, pancreas lipomatos și grăsime în jurul tuturor celorlalte organe interne intraabdominale, în jurul spleenei, în jurul intestinelor, dar și intratoracic. Însă această grăsime viscerală intraabdominală este de obicei ceea ce vrem să urmărim și există indicatori pe fișa de cântar pe care o realizăm în clinică când efectuăm analiza compoziției corporale la care ne uităm. Un anumit procent de grăsime în corp, femei versus bărbați, și un anumit procent de încărcare cu grăsime viscerală.
3: Și mergem acum cu discuția către investigațiile sau calculele care ar trebui făcute. Noi am vorbit în emisiunea trecută despre indicele de masă corporală și despre circumferința abdominală, cât ar trebui să fie și cum se calculează. Practic, IMC-ul, indicele de masă corporală, e un semnal de alarmă, e un punct de plecare, dar e foarte importantă analiza compoziției corporale.
8: Este un punct de plecare foarte bun. Dacă ești o persoană care nu poate ajunge într-un loc în care să efectueze o compoziție corporală pe un analizator un pic mai sofisticat, pe un cântar din acelea cu impedanță pe care ne punem palmele și tălpile, măcar tălpile dacă nu și palmele. Dar de la indicele de masă corporală putem pleca, pentru că începând de la 30 avem obezitate în diverse grade, gradul 1, gradul 2, gradul 3, și mai jos de atât, dacă suntem, dar avem deja o complicație, chiar și cu un indice de masă corporală care nu este de obezitate, care este, să zicem, de 27 de supraponderal, dar avem o complicație, cum ar fi colesterol crescut în sânge, dislipidemie, steatoză hepatică sau boală cardiovasculară, asta însemnând inclusiv hipertensiune, deja riscul este acolo, în sensul de plătim prețul kilogramelor de grăsime în plus, chiar și în cazul unui indice de masă corporală de doar supraponderal. Și am avut un pacient, îmi este în continuare pacient, eu îi revăd anual pe pacienții mei la consultațiile din clinică, dar am avut un pacient care, într-un stadiu de indice de masă corporală de 28, avea deja steatoză hepatică și pățise un accident ischemic tranzitor, ceea ce înseamnă blocarea unui vas din creier de către niște molecule de grăsime. Din fericire a fost doar un AIT, însă acestea, steatoza hepatică, dislipidemia și AIT-ul avute, erau în contextul unui procent prea mare de grăsime în corp, chiar dacă el nu era cu obezitate încă.
3: Cât ar trebui să fie procentul de grăsime
8: Dacă ești bărbat, între 10 și 20%. Dacă ești femeie, între 20 aproximativ și 30%. 18-28 femei, 10-20% la bărbați. Dar apoi vorbim despre distribuția acestor kilograme de grăsime pe sisteme, pe organe. Pentru că poți fi o femeie cu un procent de grăsime în corpul tău mai spre limita superioară, distribuit însă foarte uniform de sus până jos. Adică atât adipozitate la nivelul feței, gâtului, pieptului, toracelui posterior, sau poți fi o femeie care are această adipozitate în exces spre 30% sau peste 30% distribuită în zona abdominală. Și în momentul în care o vedem extracorporal abdominal, putem deja să ne imaginăm că ea este și în jurul organelor interne și este un țesut endocrin metabolic activ.
3: Dar, apropo de indicele de masă corporală, pot fi persoane cu IMC mare, dar să nu aibă probleme?
8: Foarte rar, dar am văzut la pacienți de-ai mei care sunt sportivi de performanță sau care fac multe, multe, multă activitate fizică, au masă musculară mare. Asta îi duce într-un IMC mai mare, dar cu un procent de grăsime mai bun. Însă n-am văzut deloc impactare a funcției organelor interne. Adică cel puțin dislipidemie există dacă este un IMC mare, chiar dacă e pe masă musculară mult. Totuși, indicele de masă corporală de 30 sau peste de obezitate, adică, de obicei ne aduce deja o complicație. Cel puțin colesterol rău, colesterol LDL crescut în sânge. Și aici nu am amintit mai devreme suita de investigații pe care o efectuăm unui pacient. Și nu o să le iau punct cu punct, pentru că sunt multe și îmi place să le adaptez în funcție de istoric și antecedente familiale, dar cel puțin nivel de colesterol, enzime hepatice, probe pancreatice și ecografie abdominală pentru a ne orienta în funcție de cât de încărcate cu grăsime sunt viscerele, ar trebui să avem efectuat cu toții anual.
3: Așadar, concluzie, pe lângă IMC s-au măsurat
8: circumferința abdominală,
3: analiza compoziției corporale și analizele de sânge aici personalizat. Mulțumesc tare mult! Continuăm imediat discuția. După o foarte scurtă pauză vom vorbi despre care este abordarea corectă atunci când avem kilograme în plus. Rămâneți cu noi, revenim imediat!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Am revenit, emisiunea Grija la Maximum continuă. Alături de mine în studio, dr. Gabriela Profir. Mulțumesc, Gabriela, că ești în continuare alături de noi, pentru că vorbim despre soluții. Care e abordarea corectă? Ce se face? Care e primul pas?
1: Primul pas ar fi să-ți cunoști greutatea totală, pentru că am pacienți care vin în cabinet și înainte de a intra în clinică, în cabinet, de fapt, se efectuează o cântărire. De câteva ori ni s-a întâmplat să izbucnească în plâns anumite paciente care nu știau greutatea și care mi-au spus, sunt mamele unor prietene, unor colege medic aduse în general din mediul rural, care nu au atât de multă deschidere, să zicem, către investigații și care mi-au spus, habar n-aveam că în ultimii 5 ani m-am îngrășat 15 kg. Deci o cântărire simplă poate să fie un prim pas foarte bun. Al doilea pas este ajungerea într-un cabinet de nutriție, unde să învățăm farfuriile corecte nutriționale, unde să știm din punct de vedere farfurie mic dejun versus farfurie cină, dacă am niște kilograme de grăsime în exces, care să fie diferența majoră între ele. Și să știm cel puțin ce înseamnă la nivel grosomodo carbohidrat. Pentru că mulți dintre pacienții mei, pentru prima dată, în cabinetul meu află lucrurile acestea. Al treilea lucru pe care să-l facem este efectuarea unor analize de sânge și a unei ecografii abdominale, dar și o discuție apoi în jurul tuturor acestor lucruri, pentru că, de foarte multe ori, ajungem să vedem un comportament alimentar care se întinde pe 10, 20, 30 de ani din viața cuiva și care sună deja ca un pattern, care ne arată clar că această persoană, deși va învăța alături de mine cum să mănânce corect, deși voi face analizele de sânge și voi ști complicațiile la care a ajuns și le voi trata, s-ar putea în 2 ani de zile să vină din nou la slăbit, reîngrășându-se chiar și după ce am învățat să mâncăm corect. Pentru că există o anumită categorie de persoane care cu tot ajutorul din lume, și aici eu foarte frecvent spun pacienților mei, atenție, voința și putința nu sunt același lucru. Puteți oricât să vreți, dar dacă nu putem și plimbăm 20-30 de kilograme de la 10 ani la alți 10 ani în viața noastră sus-jos, este cazul deja să ne ducem la altă chestiune care înseamnă etape de tratament medical pentru obezitate.
0: Deci, practic, stil de viață echilibrat, schimbări în alimentație și nu numai în alimentație, pentru că tot stilul de viață e important.
1: Absolut.
0: Primele sunt schimbările în alimentație și dacă se fac aceste schimbări și nu sunt rezultate sau kilogramele revin, nu e vorba doar despre asta, adică nu e doar vina ta că nu ai
1: exact, avem studii. În acest moment, Izabela, peste 2 miliarde de oameni din lume sunt cu supragreutate. Dintre ei, jumătate au obezitate deja. Astea sunt date din 2021, de atunci au mai trecut încă 5 ani, deci sigur suntem mult mai rău de atât, pentru că lucrurile merg în derivă, din păcate, în detrimentul nostru. Imaginează-ți că pe toate aceste cohorte de pacienți obezi, pe care studiile medicale i-au înrolat, avem numitori comuni, care înseamnă disbioză intestinală, adică microbiotă diferită în cazul pacienților cu obezitate față de pacienții normoponderali. Și asta s-a văzut pe șoareci, pe studii, cu obezitate indusă. Adică am încercat să le inducem obezitate șoarecilor respectiv și am văzut că li s-a schimbat microbiota. Apoi, patologii derivate din obezitate, care schimbă felul în care moleculele pe toate organele și sistemele, având în vedere un grad de inflamație existent an de rândul, funcționează. Toate aceste lucruri, de la un moment dat încolo, pot să învingă voința și îți poți corecta somnul și hidratarea și patologiile luând tratamentul pe care îl ai, însă voința, chiar dacă e acolo, să nu mai poată să fie pusă în practică. Pentru că există molecule care semnalizează către creier, ele sunt leptină, grelină, insulină, somatostatină, hormon de foame, sațietate, etc., care ne dirigează clar comportamentul alimentar. Eu nu mă voi comporta niciodată alimentar în această etapă a vieții mele, în următorul an, cu mare comportament unul dintre pacienții mei cu obezitate, în corpul căruia o multitudine de organe și sisteme au funcții dereglate. Și atunci, dacă am pus toate lucrurile la punct, și acesta este clar pasul de început, pentru că cu orice terapie din lumea asta poate apărea reîngrășarea și ținta ar fi să ajungem la a ne menține greutatea, indiferent cum am ajuns la o greutate bună, chirurgie bariatrică, doar dietă și mișcare sau terapie injectabilă hormonală pentru slăbit, ideal ar fi să putem să menținem asta. Acesta trebuie să fie, de fapt, scopul nostru suprem împreună.
0: Și vreau să dezvoltăm puțin acest subiect, dar mai întâi, Gabriela, vreau să aflăm și părerea farmacistului despre ceaiurile pentru slăbit, pentru că sunt foarte des folosite.
2: Ceaiurile pentru slăbit pot acționa în mai multe moduri, în funcție de plantele pe care le conțin. Unele au efect laxativ, de exemplu cele cu sena, croșin sau aloe, și accelerează tranzitul intestinal. Altele sunt diuretice, cum sunt cele cu păpădie, coz de cireșe sau urzică. Acestea ajută la eliminarea apei din organism și pot reduce temporar senzația de balonare. Există și ceaiuri cu efect stimulant, cum este ceaiul verde sau cel cu guarana. Aceste ceaiuri pot crește ușor nivelul de energie din corp și în unele cazuri pot reduce pofta de mâncare. Cel mai frecvent sunt tulburările digestive, diaree, crampe, dureri abdominale. De asemenea, poate interveni deshidratarea, mai ales dacă se combină efectul laxativ cu cel diuretic. Pe termen mai lung pot interveni dezechilibre electrolitice, cum ar fi scăderea potasiului, care poate fi periculos în special la pacienții cu probleme cardiace. Ceaiurile cu efect stimulant pot da palpitații, pot da insomnie sau poate interveni și o stare de anxietate. O greșeală foarte frecventă este ideea că dacă consumă mai mult ceai o să slăbească mai repede, ceea ce nu este adevărat. Alți pacienți combină mai multe suplimente pentru slăbit, fără să ceară sfatul specialistului. Și cei mai mulți se bazează exclusiv pe ceai, așteptând rezultate vizibile. În realitate, ceaiul poate fi doar un ajutor, nu o soluție. Iar scăderea în greutate intervine dintr-un echilibru: alimentație sănătoasă, mișcare, somn și, bineînțeles, gestionarea stresului. Recomandarea mea principală este ca, în primul rând, aceste produse să fie cumpărate din surse sigure, cum sunt farmaciile sau magazinele autorizate, cu produse care provin de la producători verificabili. Este important ca pacientul să vorbească cu medicul sau farmacistul înainte de utilizare, mai ales dacă se știe cu boli cronice sau dacă urmează tratamente. Tocmai trebuie verificate interacțiunile, de exemplu, cu medicamente pentru tensiune sau diabet, și este foarte important să nu privim aceste produse ca o soluție rapidă, ci ca un posibil suport într-un stil de viață sănătos.
0: Bun, revenim la discuția noastră, Gabriela, și vreau să-mi spui dacă acestea sunt semnele că o persoană are nevoie de un tratament clar pentru kilogramele în plus, nu doar de stil de viață, faptul că se îngrașă la loc și că apar mereu aceste kilograme.
1: Faptul că kilogramele slăbite revin și un indice de masă corporală de 27 cu o singură complicație sau de 30 fără nicio complicație într-un comportament alimentar de acest tip, abuziv față de mâncare, trebuie să fie un semnal de alarmă că este parțial responsabilitatea mea cu voință, dar majoritar probabil că sunt niște sisteme și organe care nu îmi creează un mediu pe care eu să-l pot menține. Și atunci aici intervine indicația de terapie injectabilă. Primul ei scop este să obținem control. Control în sensul de sațietate și control în sensul de asta e porția mea de mâncare și caloriile potrivite pentru mine. Uite, dacă pe acestea le mănânc, îmi este suficient.
0: Deci e vorba despre persoanele care nu pot să se oprească
1: odată,
0: pur și simplu nu simt că s-au săturat.
1: Exact. Odată este, nu apare sațietatea oricât de frecvent aș mânca și orice volume cât de mare aș mânca, și a doua oară este, deși inițial mă simt sătul, foarte puțin timp trece și din nou îmi este poftă să mănânc. Poate să nu fie o poftă de mâncare propriu-zisă, ci pofte de diverse altele, ronțăieli, ciuguleli, sărat, dulce, extreme. Mă aflu într-o perspectivă în care îmi caut mâncare în jur.
0: Asta dacă am exclus deja și cauzele emoționale, că pot fi și acestea.
1: Cauzele emoționale pot să fie cele care contribuie la asta sau pot să fie pe lângă un sistem intern dereglat, inflamat, cu tulburări hormonale, care bineînțeles trebuie corectate, dar cauzele emoționale sunt și ele o piesă din puzzle-ul acesta. Cu sau fără cauze emoționale, dacă mă aflu într-un ritm în care nu mă pot opri din mâncat și caut permanent surse de hrană, atunci clar am nevoie de un ajutor în plus care să-mi ofere confort psihologic. Să mănânc și să-mi văd de treabă, să mă bucur și de alte lucruri în viața mea.
0: Cum știi dacă un pacient are nevoie de tratament injectabil sau de chirurgie bariatrică? Sunt aceleași?
1: Indicația din punct de vedere medical medicală, indicația de ghid este aceeași. De obicei este o preferință personală să ajungem întâi la partea injectabilă și apoi la chirurgia bariatrică, însemnând complicații,
0: invazivă,
1: exact, fiind o metodă mai invazivă. Prefer să o las ultima opțiune.
0: Dar orice tratament am alege, dacă e injectabil, că e chirurgie bariatrică, stilul de viață, schimbarea stilului de viață trebuie să existe. Nu?
1: Absolut, pentru că oricare dintre ele, chirurgie bariatrică, tratament injectabil, hormonal, au recăderi și dintre persoanele pe care le tratez și evaluez în mod constant, este posibil ca la un an de zile, de la începutul terapiei, deși ne-am atins greutatea ideală pentru menținere, să fie nevoie să rămânem pe această medicație. Sau să avem șansa să fim fără ea, fără injecții. Ținta este să ajungem cu mese controlate, putând să facem asta sub tratamentul injectabil, pentru a ne putea menține ulterior fără injecții.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile, Gabriela.
1: Cu mult drag.
0: Cu siguranță vom dezvolta acest subiect în edițiile următoare ale emisiunii. Încheiem însă aici ediția de astăzi. Ne revedem duminica viitoare de la ora 16:30. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază minunată.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
2: Cine joacă în Superliga la anul? Astăzi, sibienii vin cu elan în voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o

0: greu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre valul neobișnuit de căldură care a acoperit Europa săptămâna aceasta. Au fost temperaturi record pentru final de mai, potrivite mai degrabă pentru mijlocul lunii lui cuptor, chiar și în țări unde, în mod normal, vremea nu e prea caldă nici vara.

Imediat, climatologii ne explică de ce a apărut această cupolă de căldură și cum va fi vremea vara aceasta. Dezbatem și concluzia unui studiu recent care arată concret ce se întâmplă în corpul nostru dacă renunțăm pentru doar 7 zile la tot plasticul care ne înconjoară. Rezultatele sunt uimitoare, le analizăm imediat. Vedem și imagini spectaculoase, o reconstituire fidelă a celui de-al doilea cel mai mare tsunami înregistrat până acum. Ce au aflat specialiștii prin acest experiment, vă spun în câteva minute. Sute de recorduri de temperatură au fost doborâte în ultima săptămână în Europa din cauza unui val intens de căldură. O așa numită cupolă de foc a acoperit regiuni întinse și a adus temperaturi cu mult peste normalul perioadei. Experții cred că ar trebui să ne obișnuim cu astfel de episoade de căldură extremă.

0: Temperaturi de vară și apa mării are 22 de grade. Pare combinația perfectă pentru a te bucura de ceea ce se întâmplă. Însă meteorologii spun că nu este de bine această anomalie, această cupolă de foc care a venit peste Spania în aceste zile. Spun că se repetă deja din ce în ce mai des. De fapt, în ultimii 5 ani au fost bătut recorduri de temperatură an de an pentru luna mai, a ajuns și la 41 de grade. Pentru Planeta Ești Tu, din Spania, a transmis Alin Petrică.
1: Dezbatem acest subiect alături de Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua!
1: De obicei, vorbeam de cupole de foc în toiul verii, nici de cum pe final de mai. Cum de s-a format acest dom de căldură atât de timpuriu?
2: În mod particular, am avut un transport de aer foarte cald dinspre Africa, mai ales pe partea de vest a continentului. Astfel de transporturi au mai existat, dar ceea ce a fost acum deosebit, întinderea mare care a fost sub impactul acestui transfer, o suprafață mare din Europa, din Europa de vest, parte de Europa centrală. În același timp am avut temperaturi foarte ridicate și pe verticala atmosferei. Și în aceste condiții, practic, s-a format această cupolă care a amplificat efectul transportului de aer cald și s-a autosusținut, pentru că am avut un câmp de presiune ridicată care a inhibat formarea norilor, de exemplu, nori ce mai tăiau din extreme sau aduceau precipitații, chiar dacă convective, chiar dacă ploi de vară, ori aceste ploi de vară ar mai fi răcorit, ar mai fi scăzut temperatura, dar în condițiile presiunii ridicate, practic aerul cald a fost capturat sub această cupolă, de unde și stabilitatea acestui fenomen, pentru că, iată, mai bine de o săptămână a durat valul de căldură. Astfel de transporturi de aer cald dinspre Africa au mai existat, chiar cu mai multe decenii în urmă. Rar s-au mai produs și cupole de aer cald, așa cum este acum pe o mare suprafață din Europa, ceea ce e totuși deosebit. Vorbim de o intensitate foarte mare a fenomenului. Și aici legătura cu încălzirea globală este directă. Încălzirea globală a alimentat un astfel de tip de structură cu o cantitate sporită de energie, am avut o cantitate sporită de căldură și atunci, evident, extremele termice au bătut recorduri, sute de recorduri în Franța, în Spania, în Marea Britanie. În Marea Britanie am avut temperaturi peste 35 de grade Celsius, la Londra, de exemplu. Și mulți climatologi, colegi de-ai noștri din Europa de vest au rămas uimiți uitându-se în arhivele lor, pentru că recordurile au căzut, dar nu cu zecimi de grad, cu mai multe grade, ceea ce iarăși e ceva deosebit. Practic, temperaturile care s-au atins și intensitatea fenomenului, exact cum ați spus, ele sunt caracteristice mai degrabă miezului verii decât sfârșitului de primăvară. Și aici, iarăși, vorbim de aceste condiții specifice. În emisfera nordică e foarte cald, de exemplu, și în India. În India s-au înregistrat 45 de grade Celsius. În martie, în Statele Unite ale Americii, am avut temperaturi foarte ridicate. Pe de altă parte, Europa însă este un continent campion la ritmul încălzirii globale. Se încălzește Europa cam de două ori mai repede ca media globală. Și asta spune ceva de impactul pe care încălzirea globală îl are, dar și avem aici acțiunea climatică mult mai intensă în Europa. E o consecință clară. Simțim aici mult mai mult aceste efecte ale schimbării climatice.
1: În aceste condiții ne așteptăm ca vara următoare să aducă mai multe episoade cu arșiță?
2: Din păcate, da. Vorbesc aici ca un climatolog, nu neapărat ca un prognozist, deși și ultimele estimări prognostice arată o vară în medie mai caldă decât normalul perioadei luate ca referință, o perioadă destul de recentă, 1991-2020. Dar dacă ne uităm în ultimii ani, vedem valuri de căldură din ce în ce mai intense, durează mai mult, se declanșează mai repede și se declanșează și târziu, spre sfârșitul verii și începutul toamnei. Poate chiar în octombrie. Am avut temperaturi caniculare în România în a doua parte a lunii octombrie în anii trecuți. E o caracteristică iarăși a proiecției încălzirii globale la nivelul continentului.
1: Vorbeam mai devreme și de Marea Britanie, acolo unde s-au înregistrat noi recorduri de temperatură, dar autoritățile se gândesc să implementeze noi măsuri la locurile de muncă, în școli și spitale, pentru a face față încălzirii tot mai accelerate. Credeți că aceasta va fi noua normalitate și va trebui să ne adaptăm?
2: Clar, clar. Noi deja simțim efectele schimbării climei și pe lângă reducerea emisiilor, care mai taie din acest ritm infernal de încălzire, adică mai domolește, mai cumpărăm timp cu reducerea emisiilor, deci pe lângă reducerea emisiilor avem nevoie și de adaptare, adică noi am produs deja schimbări care nu mai pot fi ușor șterse și trebuie să le facem față. Și atunci adaptarea este la fel de importantă ca și reducerea emisiilor. În România noi avem deja astfel de măsuri pentru valuri de căldură, angajatorii trebuie să asigure apă, trebuie să asigure un program flexibil și trebuie să asigure pauze cu plasarea angajaților în locuri răcoroase, dar avem nevoie de mai mult. Avem nevoie de o planificare a dezvoltării orașelor mai bună, în așa fel încât insula de căldură să nu se suprapună atât de mult asupra peste valul de căldură.
1: Descoperire extrem de importantă despre impactul plasticului asupra sănătății. Este suficient ca 7 zile să renunțăm la produse ambalate în

Așa numitele substanțe chimice eterne au contaminat ecosistemul marin, arată cel mai amplu studiu realizat până acum în Marea Britanie. Unele dintre probe au depășit chiar și de 13 ori pragurile considerate sigure pentru apele de coastă. Cel mai grav este că toate aceste substanțe ajung în corpul viețuitoarelor pe care le mâncăm și pot declanșa afecțiuni serioase.

Vorbim în continuare despre al doilea cel mai mare tsunami înregistrat vreodată. S-a produs anul trecut într-o zonă izolată din Alaska din cauza unei uriașe alunecări de teren și a lăsat în urmă distrugeri masive. Oamenii de știință au reușit acum să facă o reconstituire a dezastrului. Iată ce au descoperit.

Un arbore care crește în regiunile tropicale și subtropicale poate filtra peste 98% din microplasticul din apa de la robinet. Se numește Moringa, iar o echipă de cercetători a descoperit că extractele din semințele sale sunt la fel de eficiente ca substanțele chimice care elimină particulele din plastic.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: Sfârșitul primăverii și începutul verii reprezintă momentul ideal să ne facem compost în propria grădină. Procesul se desfășoară mai rapid și mai eficient, spun specialiștii, iar pașii nu sunt greu de urmat. Vedem chiar acum ce avem de făcut într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
6: All you need to make compost is an equal amount of browns and greens, as well as plenty of air and water. Browns are carbon-rich materials such as fallen leaves, paper and cardboard, straw, sawdust and even twigs and dried prunings. Greens are nitrogen-rich, wet, organic matter such as kitchen scraps, lawn clippings and green garden waste. Smaller your material is cut or shredded to begin with, the faster it will break down. Choose a shady and accessible place in your garden for your compost bin that has contact to the ground. First, start with a layer of your biggest brown material, such as twigs and hedge trimmings, as this will allow air into the bottom layer. Then add your materials in layers, making sure you have an equal amount of greens and browns. Wet the heat down to ensure that all of the materials are damp but not soaked. Cover your heap with either your container lid, a tarp or hessian sack. Turn your compost every 1 to 2 weeks to get air into the heap. At the same time, check that the pile is moist all the way through and add water if needed. It should be as damp as a wrung-out sponge. If you want to add more kitchen scraps, add at the time that you turn the compost and add to the center. To maintain the ratio of browns and greens, your compost will take 8 to 12 weeks to develop from the last time you add scraps or material.
3: Vestea bună a planetei vine din adâncurile oceanelor, unde oamenii de știință au descoperit în ultimul an un număr record de viețuitoare. Peste 1100, printre ele corali, crabi, creveți, arici de mare și anemone de mare, unele găsite la adâncimi de peste 6 km. Numărul reprezintă o creștere de peste 50% a speciilor identificate într-un singur an. Ele au fost descoperite în cadrul a 13 expediții desfășurate în unele dintre cele mai îndepărtate și mai puțin explorate regiuni oceanice. Vorbim de cea mai mare inițiativă dedicată descoperirii vietăților marine. Până la 90% dintre speciile oceanice rămân încă nedescoperite. Un pas important pentru a înțelege oceanele, așa descriu cercetătorii munca lor. Ei spun că o astfel de documentare este necesară pentru ca acele ecosisteme să fie protejate corespunzător. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă și ne